0: Valdība šodien tomēr neskatīs izglītības un zinātnes ministrijas sagatavotos grozījumus pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības standartos, kas no nākamā mācību gada paredz būtiski mainīt skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanas kārtību, tostarp centralizēto eksāmenu kārtošanas un vērtēšanas nosacījumus. Finanšu ministrs Māris Kučinskis no apvienotā saraksta vakar norādīja, ka ar šiem jautājumiem koalīcija strādās nākam pirmdiena 31. augustā, tātad dienu pirms jaunā mācību gada sākuma. Latvijas izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība grozījumus vērtēja kritiski, norādot, ka tik apjomīgu izmaiņu izvērtēšanai atvēlētais laiks ir nepietiekams. ASV prezidents Donalds Trumps vakar solīja no nākamā gada divkāršot tarifus Kanādā ražotiem transportlīdzekļiem, jo starp šīm vēsturiski draudzīgajām kaimiņu valstīm izvēršas tirdzniecības karš. Trumpa draudi sekoja pēc tam, kad Ziemeļamerikas sabiedrotajiem piekdien neizdevās panākt vienošanos, lai novērstu jaunos 50% tarifus, ASV tarifus atsevišķām Kanādas precēm. Noraidījis to, ko viņš nosauca par sliktu vienošanos Kanādas premjerministra, Marks Kārnīs paziņoja par atbildes tarifiem no Kanādas, kas stāsies spēkā 8. septembrī. Un vēl par sportu. Latvijas sieviešu volejbola izlase vakarā Eiropas čempionāta mačā ar 1-3 zaudēja spēcīgajai Polijai. Latvijas volejbolistes pretniecēm sagaidāja pamatīgu izbīli un trešajā setā Latvijai bija arī 8 punktu pārsvars, tomēr to nosargāt Latvijas volejbolistes neprata. Latvijas sportistes šodien atpūtīsies un Eiropas čempionāta turpinājumā trešdien tiksies ar Sloveniju, bet ceturtdien ar Ungāriju. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā šobrīd 15 grādi pūš ziemeļa rietumu vējš 3 metra sekundē. Naktī Latvijā mākoņains laiks brīžiem skaidrosies. Daudzviet īslaidzīga līs, nakts sākumā pērkona negaiss. No rīta gan dažviet austrumos veidosies īslaidzīga migla, gaisa temperatūra 9-13 grādi, daudzviet piekrastē 14-16. Dienā mainīgs mākoņu daudzums vietām centrālajos un austrumu rajonos īslaidzīgs lietus. Ziemeļa vējš 2-7 metra sekundē, gaisa temperatūra 15-20 grādi.
1: Iztikas minimums.

0: Sveicināti! Pie mikrofona Orests Silabriedis un mūsu uzmanības lokā šoreiz Pēteris Barisons. Apspriedīsim divas viņa simfoniskās svītas – Zieduvija un Bērnības rīti. Sarunāsies diriģents Jākaps Kalniņš un mākslinieks Krišs Salmanis, bet vispirms, kā vienmēr, baibas Santas Vanagas ievads.
1: Īsi par skaņdarbu.
2: Komponistam Pēterim Barisonam un viņa otrajai simfonijai veltīts 2025. gada 14. maija iztikas minimums. Mazs biogrāfisks atgādinājums, pirms pievēršamies viņa divām simfoniskajām svītām – Zieduvija un Bērnības rīti. Komponists Pēteris Barisons ir dzimis 1904. gada 18. aprīlī Sēlpils pagasta Skudrās. Mazā Pētera muzikālā apdāvinātība parādās ļoti agri, un onkulis Pēteris Skudrītis zēnam dāvina cītaru, kā arī ir palīgs apgūstot mežraga un ģitāras spēli. Vēlāk Sēlpils Raiņa klubā Barisons ir mežradznieks orķestrī, kora dziedātājs un koncertmeistars. 1923. gadā dodas mācīties uz Rīgu un absolvē Vīgnera fonoloģijas institūtu un uzsāk darbu kā teorētisko priekšmetu pasniedzējs. 1928. Gadā iestājas Latvijas valsts konservatorijā, ko absolvē Jāņa Mediņa diriģēšanas klasē un Jāzepa Vītola kompozīcijas klasē. Vēlāk komponists konservatorijā pasniedz teorētiskos priekšmetus,

0: kursus, bet 1945. gadā kļūst par kompozīcijas un orķestra diriģēšanas katedru vadītāju. Pēc konservatorijas absolvēšanas Barisons pastiprināti pievēršas arī diriģēšanai, un no 1936. līdz 1941. gadam ir Latvijas Nacionālās operas diriģents. Šodien uzmanības centrā divas simfoniskās svītas. Pirmkārt, 1937. gadā radītā Zieduvija. Savulaik tā godalgota Latvijas radiofona simfonisko jaundarbu konkursā, kā arī ir viens no zināmākajiem Pētera Barisona darbiem. Svītai ir piecas daļas. Pirmā lilija, otrā rasene, sako naktsviole, nātre un noslēgumā roze. Savukārt otrs darbs, par ko šodien runās iztikas minimuma eksperti, ir mazāk zināmā, taču ne mazāk tēlainā 1948. Gadā komponētā svīta Bērnības rīti, kur atspoguļotas Barisona atmiņas no dzimtajās mājās pavadītās bērnības. Abi opusi spoži parāda Pētera Barisona unikālo mūzikas valodas krāsainību un spēju mūzikā uzburt precīzas, smalkas un niansētas tēlu ainavas, nezaudējot vēstījuma patiesīgumu. Šajos darbos jau spilgti atklājas Barisona instrumentācijas meistara dotības un viņam raksturīgā vēlīnā romantisma muzikālā domāšana. Bet vairāk par šo mūziku runās iztikas minimuma eksperti.
1: Ekspertu saruna.
2: Mans vārds ir Jēkabs Kristis Kalniņš. Esmu diriģents, šobrīd studēju Jāzepa Vītola mūzikas akadēmijas maģistrantūras otrajā semestrī simfonisko orķestru diriģēšanu. Kopā ar mani šodien ir...
3: Labdien, mani sauc Krišs Salmanis, es esmu mākslinieks, beidzu studēt jau diezgan sen.
2: Šodien mēs runāsim par Pēteru Barisonu, un varbūt mēs varētu iesākt ar to, kāda bija mūsu pirmie iespaidi par pašu komponistu vispārējais domas.
3: Kurš sāks?
2: Es varu arī sākt.
3: Sāc.
2: Klausoties Pēteru Barisonu, varu teikt to, ka viņš kā latviešu vēlīnā romantisma komponists šo funkciju pilda spilgti. Viņa dairadē, es teiktu, ir tādas divas šķautnes. Pirmā būtu kaut kādā ziņā impresionistiskā daļa, un tanī pat laikā viņš ir ļoti programmātisks. Jā, un tev?
3: Mans iespējas par Barisonu ir tikpat haotisks kā par visu pārējo mūzikas pasauli, jo nav nekādu sistemātisku zināšanu. Man likās, ka ļoti dzirdēts vārds, un tad izrādījās, ka ir daži tik ļoti dzirdēti skaņdarbi, ka man liekas, man ir tāda atvilknīta, kurā glabājas tie skaņdarbi, kuras dzirdot par radio, man vienmēr jāsāk meklēt, kas tie tādi ir, un es nezinu. Ir tāda ārkārtīga slavena Rietumu Eiropas klasiskās mūzikas gabala, kas vienkārši jūg savā starpā, tāpēc ka viņiem līdzīga noskaņa. Un Barisona tie spilgtākie darbi arī ir tādi, ka man jāsāk domāt, pagaidi, tas ir, kas tas īsti ir. Nu, labi, Rasen, es zinu, ka tā ir latviešu mūzika, bet arī tā un pārējās no Ziedvijas, viņas ir tik skaistas, ka varētu mierīgi būt kaut kādi visā pasaulē zinām dižgari, 19. Gadsimta tādi, nu, kas ir ierakstīti akmenī iekalti mākslas vēsturē, kuras vienkārši savu stulbumu dēļ atsmirklī nepazīstu.
2: Jā, es piekrītu, ja es būtu kādā koncertzālē un es diemžēl nebūtu paņēmis šo te programmiņu un man nospēlēt kādu no Barisona darbiem, es varbūt arī uzreiz ar pirmo nepateiktu, ka tas ir latviešu komponists, bet, manuprāt, ir pāris daļas no šīm svītām, kur savukārt spilgti ir parādītas šīs te latviskās vērtības, kas varbūt šajā gadījumā ir kaut kāda citāte no Jāņu dziesmām, no tādas tiešām tādas dziļas latviešu kultūras.
3: Tas viņam droši vien no pasniedzējiem, ne?
2: Tas viņam visticamāk no pasniedzējiem, jā.
3: Protams, atkal neko nezinu, bet bija interesanti palasīt par veco Vīgneru, kas tur mācījies arī Krievijā un bijis viens no pirmajiem un svarīgākajiem tautas dziesmu mācējiem un apdarinātājiem. Viņš tagad vadīja to Fono institūtu,
2: yeah,
3: kurā arī Barisons mācījās un kaut kā tā ķēdīt ir tā gan iziet cauri uz latviešu mūzikas tiem dižgariem, gan arī uz citām augstskolām, kurās viņš mācījies. Un tad atkal pēkšņi atgriežās atpakaļ pie tā, ko mēs klausīsimies mazliet vēlāk. Jā, bija interesanti tā lasīt un mēģināt tam visam izsekot.

0: Varbūt varu pajautāt, kā tu klausījies šos darbus? Tev izdevās viņus noklausīties attiecīgi secīgi, bez nekādiem pārtraukumiem?
1: Es laikam pieļāvu kļūdu un klausījos pēc kārtas un izlasot nosaukumus. Jo būtu bijis interesantāk, varbūt arī vieglāk klausīties, nezinot, kā sauc katru daļu. Tad varbūt es varētu iztāloties, nu, redzēt arī citas bildes. Bet, kad tu zini, ka tā ir naktsvijola vai nātri, tad diezgan grūti no viņas atkauties, klausoties to skaņdarbu. Bet jā, es klausījos secīgi, tad es visu ko pētīju, lasīju un pierakstīju un mēģināju iztāloties. Un tad klausījos vēlreiz uz austiņām, man likās, ka svarīgi klausīties austiņās. Jo, un arī vienā piegājienā, nu tā kā es pēdējā laikā, nu, sen tā neesmu darījis, ka vienkārši klausies mūziku, sēdi un klausies mūziku. Neklabina neko, neskicē neko, vienkārši sēdi un klausies to mūziku. Un šie jau ir īsi gabaliņi. Nu jā, tā bagātība atklājas arī, ka tu tā viņu klausies. It kā šķiet īsi vienkārši, bet ja klausies, tad tur ir viss kas.
0: Es absolūti piekrītu. Manuprāt, mūzika mūsdienās ļoti bieži ir ieņēmusi šāda otrā plāna nozīmi, bet bez kuras savukārt man šķiet daudzas lietas ir mazāk spilgtas. Bet jā, klausīties mūziku un tikai klausīties bez nekādām papildus kustībām, man šķiet tas ir ļoti vērtīgi. Man līdzīgi kā tev bija vairāki caurklausījumi. Pirmais bija tikai vadoties pēc šiem nosaukumiem. Otrais bija jau pēc tam, kad es biju palasījis paša komponista dienas grāmatu apkopojumu. Viņam bija vairākas burtnītes, viņam bijušas. Un tad es centos vadīties pēc aptuvenitiem gadiem, kad paši darbi bija tapuši. Un arī tad vairāk par šiem te bērnības rītiem es centos savukārt apkopot vai atrast atslēgus vārdus, kas varētu būt vai kur varētu būt šie te bērnības rīti pavadīti, kāds ir tās noskaņas un nu, kāds ir tās atmiņas. Jo viņam visu dzīves garumā viens no tādiem tēliem, kurš ir bijis ļoti tuvs un kur atkārtīgi mīlēja, bija viņa māte. Un dienas grāmatu caurskatot, viņa māte parādījās ļoti bieži. Un viņš par viņu uztraucās un rūpējās. Un tad, kad bija pēdējie gadi, kad māte bija slimnīcā, varēja just lielu ievainojumu komponista domāšanā un komponista vispār redzējumā uz visu notiekošo. Un jā, un interesanti arī, ka bērnības rīts bija viens no pēdējiem darbiem, kas tika rakstīts, kas arī ir interesanti vienmēr. Kā tu uz bērnību apskaties vienā vecuma periodā un kā tu uz bērnību apskaties vēl pavisam, pavisam citā. Mums šoreiz trāpījās šis te variants ap gadiem 40, ja nemaldos.

0: Man par to māti likās forši, ka viņš arī nomira braucot pie mātes uz kapu ar divriteni. Savukārt, jā, par kādu bērnību viņš atceras savā mūzikā, un droši vien, ka viņš atcerās par bērnību pirms Pirmā pasaules kara. Tad tas ir tā kā līdz 10 gadu vecumam, un ko varētu arī uzskatīt par tādu visīstāko bērnību. Vēl kaut kāda pusauģa samaitātība nesāk vai pusauģa grūtības nesāk līst laukā.
1: Varbūt mēs varētu arī sākt ar bērnības rītiem. Ir nozīme sacībai. Tas ir ok?
0: Tas ir ok, bet tad tev vairāk jārunā, jo šo es tikai noklausījos un neko par viņu neizdomāju.
1: Labi, tas būs tad labi. Tas būs labi. Tad sāksim ar bērnības rītiem un varbūt tad ievadu vārdi, kuras arī es atļāvos pierakstīt un vēlētos nocitēt no pašas burtnīcas, būs precīzi par šo brīdi pirms komponistam bija jādodas prom no viņa bērnību mājām, ka viņa devās bēgt, tad es nolasīšu. Aizskrēja vēl beidzamo reizi uz dzimto birsteliņu, nokritu zālē. Atdzesēties patīkamā vakara dzestrumā no uztraukuma karsti. Brītiņu atveldzējos, cik labi. Gribētos dusēt ilgi, ilgi. Te izdzirdu mātes balsi saucam mani. Jāceļas, jāiet. Ilgāk nav ļauts vairs palikt.

0: Vēlos teicu pēdējās ar dievas ik kociņam, ik krūmiņam, zāles kušķīšam, kas zina, vai vairs redzēsim. Skrēju tecus kalnā, uz mājām pa olnīcu, varbūt, beidzot reiz, varbūt. Kaut kā tā.
1: Un te nu ir, vai ne? Mēs runājam par to, ka viņš ir, kā tu teici, vēlīnais romantisms. Man vispār tas nekādīgi nelīmēs ar 20. Gadsimtu, bet pirmkārt izklausās ļoti romantiski, un otrkārt tas, ko tu lasi, ir tik mūsdienām atbilstoši, un ja lasi tālāk, tad viņš atgriezās, un tur nekā nebija, tur bija viss nodedzināts, un ierakumiem izvagots, un granātas tur bija sprāgušas. Nu, jā, romantika tāda, ne pa jokam,
0: un arī vēl atgriežoties pie dienas grāmatas, tas veids, kā viņš apzīmē un raksturo gan cilvēkus, gan ikdienu, gan notikumus un pārdzīvojumus, nu, dikti krāsaini. Man bija vēlme, ja būtu vēl vairāk laiks, es tiešām ņemtu un katru vārdu secīgi arī lasītu, jo tiešām ir interesanti, un tev nav ne jāgudro, ne pašam jāiztēlojas, kā bija, jo ar viņa vārdiem visi pateikts. Un man šķiet līdzīga situācija arī ir šajā darbā, ka ja ir ieskaņa, tad ir ieskaņa, tas tā. Bet ja ir pelēkās noras vai aizliegtā pastaiga, tad tur visi skaidrs. Tur prāts uz citām pusēm nešaudās.

0: kur varētu būt aizslēgtā pastaiga?
1: 8-9 gadīgam puikam.
0: Mhm.
1: Laukos.
0: Laukos, jā. Man atbilde ir, bet es laikam šajā reizē neteikšu, kur varētu būt mana aizslēgtā pastaiga. Tad, jo tas man nesen tas gluži nav, bet arī pārāk sen tas arī nav.
1: Tu vēl neesi izstāstījis savējiem, kur tu esi gājis, kad
0: vēl nesaņēmies. Vēl nesaņēmies.
1: Ļoti labi. Nu, es tikai atceros, ka es biju uzrāpies Lapeglē un laukos, un mums bija jābrauc uz Gulbeni, un vecāki man izmisīgi meklēja un sauca, un es viņus redzēju un neatsaucos. Tas bija nejauki. Mm. Man nebija aizliegts rāpies tajā Lapeglē, vienkārši bija par kaut ko apvainojies.

0: Tu minēji, ka klausoties atsevišķās daļas, tās ļoti atbilst daļu nosaukumiem, un ka tur neko citu īsti pat nevar vairs iztāloties. Tev tas nesagādā grūtības?
1: Tas tiešām ir labs jautājums, un ja mākslas darbiem nav dotas instrukcijas, kā cilvēkam domāt, tas vienmēr, protams, ir interesanti. Un es domāju, ja mēs noklausītos visu šo ciklu bez nekā, pat bez svītas nosaukuma, mēs šeit diskutētu un runātu par pavisam varbūt citām tēmām, mēs tur varētu visu kaut ko izdomāt. Tā kā man šķiet vērtība ir abos variantos, bet, diemžēl, lielākoties mēs pieredzēsim tikai vienu. Jo izdzēs šo nu, atmiņas, šo nosaukumus vai šīs cikla daļas, nu jau ir neiespējami.
0: Baigais kontrols manijaks, ne?
1: Bišķiņ, jā.
0: Es ir paredzējis, ko mēs te pēc gandrīz 100 gadiem, kā mēs to visu redzēsim, kādas bildes.
1: Mm-hmm.
0: Bet jā, ar tiem bērnības rītiem tomēr bija, es mazliet varbūt neteiksim paviršāk, bet vieglāk viņus klausījos.
1: Mm-hmm.
0: Un vispār es tos noklausījos pēc ziedu vīs laikam. Man šķita, ka tajās bērnības atmiņās es redzu arī

0: mazliet citas filmas. Ziedu bijā bija nepārtraukta multene, bet tās bērnības atmiņas tur parādījās, man liekas, arī vesterns kaut kāds. Man liekas, ka bija arī kaut kāda spriedzes filma drusciņa. Fantāzijas filma bija vienā daļā. Nu jā, tur bija mazliet, varbūt plašāks tas kīno žanrs, bet iespējams tikai tāpēc, ka nebija izlasījis filmas nosaukumu pirms tam.
1: Un tas atkal savukārt man šeit ir šīs te... ka tās ir atmiņas, ka tas nav vairs nekas aktuāls, bet ar to dzīves pieredzi, kas komponistam tajā brīdī bija, viņš centās šo te bērnību savā galvā iztulkot, kas man šķiet brīnišķīgi.
0: Jā, varbūt arī tās situācijas tomēr ir atšķirīgākas nekā no Ziedi savā starpā.
2: Iztikas minimums.
1: Tu teici, ka tu klausījies tā, varbūt bišķiņ vieglāk šo, bet vai bija kāda daļa, kur te drusiņā aizķērās?
0: Nē, iespējams, ka tā arī bija tā aizliegtā pastaiga, kas man šķita tāda, nu, ka es tur varu iztāloties arī kaut kādu vesternu vai latviešu versiju par vesternu. Bet vispār, jā, par šo domājot, es mēģināju iztāloties, nu, viņš nomir pārāk ātri. Ja viņš nebūtu nomirs tik agri, tā kā viņam būtu citas grūtības, bet iedomājies, ja viņš būtu aizbēdzis. Vispār, varbūt tajās dienas grāmatās ir kaut kas par to rakstīts, kā viņš tika caur tiem ļoti sarežģītajiem vairākiem, nu, vairākas karas piedzīvoja, dažādas varumaiņas. Viņa tā slavenākā dziesma, ko mēs dziedam katros dziesmu svētkos vai dzirdam katros dziesmu svētkos, tā jau vispār padomu laikā piedzīvoja tikai savu uznācienu un slavas gājienu. Nu, tur droši vien jālas viņa dienas grāmatas un jāmēģina saprast, kā viņam izdevās vai kā viņš, un kā var rakstīt tik skaisti un īstenībā laimīgu mūziku pēc tik dramatiskiem piedzīvojumiem. Un kas būtu noticis, ja viņš būtu, teiksim, aizbēdzis, man liekas, viņš varētu kļūt par, mums būtu bijis Oskars ātrāk nekā par Straumi. Viņš būtu tāds kino komponists.
1: Jā, absolūti, jā.
0: Vienbrīd es bažījos varbūt, ka viņam tā personība tāda mazliet par pieklājīgi, par jūtīgi, par trausli, jo tur laikam jābūt ir baigam caursitējam, lai...
1: Nu, tas gan.
0: Vienlaikus tev jābūt ir nešpatnam pēc rakstura, bet briesmīgi jūtīgām dvēseles stīgām, lai uzrakstītu to mūziku, kas paķers kino skatītājs. Bet nu tā kā es viņu personīgi nepazinu, tad es varētu iztāloties, ka viņam būtu nu, brīnišķīga kino mūzikas karjera.
1: Nu, cik es lasīju no dienas grāmatām, mans priekšstats par komponistu kā tādu ir, kā viņš daudz arī pats rakstīja, nu, ka viņš ir no laukiem. Un ka viņam īstenībā bieži vien parādījās veseli posmi ar to, kā viņš apraksta, ka viņam tā pilsētas dzīve nu, ir grūti. Tīpaši, ka viņš bija varbūt tādā bezdarbībā tur api konkrēti vienu kaut kādu sestdienu aprakstīt, nu, ka viņš saka, ka viņš sēž savā būrī aiz loga pelēki mākoņi un viņš vēlas prom. Īstenībā, kā arī daudziem mums mūsdienās ir, bet jā, varbūt tas ir tas, ka viņš varbūt pēc tā gluži pats varbūt pat negāja pēc tādas sevis pārkāpšanas, bet tas, kas man šķiet veiksmīgs Barisona Dairudē, ka viņš darbojas ārkārtīgi profesionāli. Pēc maniem uzskatiem, jo kā tu teici, viņš raksta brīžiem tik gaišu un tik, un tiešām tā var nozīmē laimīgu mūziku, un to salīdzinot ar to, ko viņš pats raksta par savu ikdienu bieži vien, un tur jābūt lielai profesionalitātei. Viņš prot šo te bildi, kas viņam galvā ir izveidota, uzlikt uz nošu materiāla, neatkarīgi no tā, kā viņš varbūt justos rakstīšanas laikā. Tas man šķiet ļoti vērtīgi. Un tas arī man šķiet parādās gan bērnības atmiņās, gan arī ziedu bijām.

Atgriežoties pie bērnības rītiem, mana spilgtākā daļa no svītas bija pelēkās noriņas. Un, kad es meklēju par pelēkajām noriņām, vai kā es to interpretēju, kā sanāk, pļava, kas ir ar miglu pārklāta, es atradu dzeju, kur Kārlis Skalbe ir, viņam ir dzejols, kur ir burtisks teksts. Tur ir viens teikums, kurš bija: redzu savu bērnību, pa noru skrejam. Un šeit arī komponistam šajā darbā, pelēkajās noriņās, tur ļoti pakāpeniski, ļoti lēnām tiek uzburta, tieši ar to uzsvērumu uz vārdu uzburta ainava, kā es iztēlojos, kā tā migla lēnām vai paceļās, vai uzslīd virsū šai ta pļavai. Un tad man, ja nemaldos, tad bija kaut kur darba viducī vai drusiņ pāri, bija šīs te līgo dziesmu kaut kādas atblāzmas kaut kur ļoti tālu.

Bet šis darbs arī beidzās ar tādiem chromatiskajiem, ļoti lēniem pakāpieniem uz leju, kad viņš kaut kur ir nonācis.

0: kas savukārt sasaucās ar nākamo daļu, par kuru mēs tad varam pēc tam parunāt.
1: Tā droši vien bija tā daļa, kas man izklausījās pēc fantāzijas filmas. Tas, kā to aprakstīja, vizuāli izskatās stipri līdzīgi tam, kas raisījās man izteles acu priekšā. Vēl gandrīz skaļi sāku smieties, ka tu teici, ka lasīji dzeju un atradi, jo man arī šķita, ja viss ir tik ļoti it kā pateikts priekšā, ka pat mūsu uzdevuma devējs Orests Cilbriests teica, ka viņš šoreiz neko neteikšot vispār. Tad kā, lai runā par to, kur viss jau ir it kā uzrakstīts un viss ir dzirdams un nosaukumā vēl paskaidrots. Un šķiet varbūt, ka tiešām, jā, pirmais, ko es esmu pierakstījis savās piezīmēs, ir dzeja ar jautājumu zīmi, bet, nu, protams, es neko neatradu. Toties es uzrakstīju vienu maz dzejolīti par vienu no Ziedavīja daļām.
0: Jā, par bērnības rītiem un, nu, manuprāt, ir jūtama, ko mēs iepriekš minējām raidījumā, mātes klātesamība, un tieši pēc pelēkajām noriņām ir daļa pie dievnama, kur es iztēlojos, es diemžēl nepagūvu palūkoties partitūrā, bet es pavisam pieņemu, ka var būt leģitīms variants, ka šīs divas daļas var pat nākamo vēl salēž kopā ataka bez nekādas pauzes, jo šī daļa iesākās tajā pašā instrumentācijā un tajā pašā tonalitātē un tajā pašā noskaņā, kā iepriekšējā beidzās. Un tad ir šī te pie dievnava daļa, kur man šķiet bija vienīgā, kurā varbūt es saskatīju tādu duālu domāšanu par bērnību. Kāpēc bērni visbiežāk iet uz diekalpojumiem vai nu tas ir iekš ģimenes tradīcijām vai arī ir kādi svētki. Un arī šeit šis te ceļš uz dievnamu vai tā stāvēšana pie dievnama parādījās gan man šķiet no bērna perspektīvas, kā tu atnāci uz kādu vietu, kuru tev pasniedz kā nu vissvētāko, kuru tev pasniedz kā kaut ko, kas tev bērnībā ir nesaprotams, arī nebērnībā tas vēl ir tāda liela mistērija, bet jā, šī te spriedze, bet tanīpat laikā abrīna par to, ko bērns var iztēloties.

0: iesāk runāt par šo te mātes klātesamību, jo es varu iztēloties, ka viņš ar māti varbūt rokās, varbūt pie sāna, bet devās. Un, jā, varēju uzskat, ka šī bija ļoti īpaša atmiņa, kas viņam ir palikusi.
1: Tik skaisti tu to izstāstīji, ka sasodīts man būs jāturpina klausīties. Es domāju, būs miers pēc šī raidījuma. Jāklausās vēlreiz, gan jau, ka to māti arī tur dzirdēšu. Daudz vieties skaņdarbi izklausās tādu, ko varētu nu, pievienot kādā mīlas ēpastā. WhatsAppam var būt par garu, bet, bet nu, tādā vecmodīgā ēpastā vēl varētu. Un tad jau droši vien, ka tev taisnība, jo māti, cik es saprotu, viņš tiešām mīlēja visu mūžu un ilgi un dikti un ļoti.

Bet varbūt vēl pie tā dievnām es pieminēšu, tad iepriekšējā daļa noslēdzās ar šo te lejupējošo sekvenci, un tad savukārt pie dievnama veselu minūti 30. Komponists ir izmantojis augšupējošo tādu sekvenci, kura skan mažorā, un viņa kā tāda bezgalīga līkne pēc kaut kā tiecās, un burtiski, ka viņa sasniegusi virsotni, tad pāris sekundes vēlāk, ap minūtu 50, ieskanās ciklā pirmie korāļi, ja nemaldos mežragu skanējumā, kas ir gan atsaucis to, ka komponists ir bijis pats arī ļoti meistrīgs vokālās mūzikas rakstītājs, un arī svētā baznīcas kultūra, ka ir šie te dziedājumi, bet nu, ko viņš instrumentālā mūzikā, kā ir pieņemts, parāda ar mežraga balsi.

0: pats jau arī bija tēvots, laikam bija mācīts.
1: Un pats arī, jā, jā, jā.
0: Es vispār liekas pilnīgs neprāts. Laukos tēvots viņam iemāca četras mūzikas instrumentus spēlēt. Sākumā it kā stringšķinām, ja nu ko var iztēloties. Man šķiet, es atceros, mums laukos arī kaut kur klētī mētājās kaut kas līdzīgs cīterai. Nu tāds. Nekad, protams, mēs ar viņu neko neiesākām, tikai paklausījāmies, ka nekas neskan. Bet pēc tam viņam arī to mežragu un vijolu māca. Nu, tas taču ir, tas ir kaut kas.
1: Tas ir kaut kas. Ļoti apskaužami.

0: par bērnības rītu tad arī noslēgsim sarunu un tad pievērsīsimies ziedu vijai. Tu teici, tev par ziedu viju ir, tev pat dzeja bija uzrakstīta.
1: Man ir pilnīgs hauss ar tām pārdomām, vienkārši tur es visu, ko rakstīju pēc kārtas, pierakstīju.
0: Mm-hmm.
1: Jā, vispirms es joprojām domāju par to, kurā laikmetā viņš īsti iedaras.
0: Mm-hmm.
1: Kaut kādā brīdī es sapratu, ka viņš ir ļoti laikmetīgs. Vairāk iemeslu dēļ. Pirmais ir tīri formāls. Viņš ir salicis vienā vijā, ziedu vijā. Nu, kas ir ziedu vija? Kaut kāds vainags vai nu, rotājums.
0: Mm-hmm.
1: Viņš ir salicis lillī, nu to es varu iztēloties. Blakus rasen, es nespēju iztēloties. Nakts vijola, kas noplūkt tūlīt tās novītīs, vairs nesmažos.
0: Mm-hmm.
1: Nātri un rozi. Tas ir tik... Es esmu saņēmis līdzīgus pušķus, un tie ir kolosāli. Tik skaisti izskatās un ir tik radoši. Un pat, ja viņi vīst, viņi ir skaisti. Man ļoti patika. Starp citu pēdējo uzdāvināju Baibas Anta Vanaga. Viss tāds atklāšanā. Kur nebija varbūt nātras, bet tas iespējas bija tāds, ka saliktas lietas, ko es nu, nemūžam.
0: Jā.
1: Pirmkārt, tu bija arī neļķis iekšā, kas liekas, ka nu nē, bet viņas bija tik labas. Jā, vai cikot tāds formāli, nu varbūt no tāda vizuālā viedokļa viņš varētu būt ļoti laikmatīgs. Un tad man sāk likties arī, ka īstenībā tas, ka viņa darbi ir tik skaisti, un dažas daļas ir vienkārši nekautrīgi skaistas, tikai par skaistumu, manuprāt. Un tā kā pašpietiekami skaistas, ka skaistums ir arī tas saturs, nevis veids, kādā viņš pasniedz savu domu. Ka īstenībā vismaz vizuālajā mākslā, bet esmu dzirdējis arī kādu laikmatīgās mūzikas komponistu runājumu par skaistumu, kas labu laiku vispār bija tāda smieklīga tēma. Man ir gadījies, ka noturēja tā kā ne priekšlasīm, bet nu stāstīja par saviem darbiem, somu māksliniekiem. Rādīja viņam kaut kādu šķūnīti, ko bija uzbūvējis animētu, un viņam prasīja, nu bet kāpēc tas šķūnīts? Un viņam teica, tāpēc, ka tas ir skaists. Un viņi smējās, un tas

0: nu, nebija toreiz vēl tā īsti. Bet tagad skaistums tomēr ir tāda kategorija, par ko ir atkal vērts domāt un varbūt pat īpaši vērts domāt laikā, kad ir tik daudz neglītuma apkārt.
1: Piekrītu.
0: Ko es gribēju ar to visu teikt? Ka Bairisons dīvainā kārtā izrādās dažbrīd pat ļoti mūsdienīgs. Varbūt viņš vienkārši tiešām netrāpīja savā laikā, bija bišķi par vēl priekš romantiķiem un mazliet par agru priekš postkonceptualistiem, vai kas mēs tagad skaitāmies.
1: Varbūt. Bet man šiet tīri muzikālā ziņā intuīcija ļoti precīza, jo kaut gan šis darbs bija 37. Gadā rakstīts, ja nemaldos, tad attiecīgi aptuveni 10 gadus pirms bērnības rītiem. No instrumentācijas varētu šķist, ka komponists vairāk eksperimentē vai vairāk... es palikšu pie vārda eksperimentē, jo, kā tu teici, šī te ziedu vija un šis konkrētais ziedu salikums ir tik dažāds, ka ar tiem līdzekļiem un ar to varbūt vienmērīgo noskaņu tādā konceptuālā ziņā, kas bija bērnības rītos, tur nevar iztikt un pat nevajag. Un jau no paša sākuma tā atšķirība starp pirmajām divām daļām, kas ir Lilija un Rasene, tu Liliju klausoties vismaz man ir kādā ziņā mājas sajūta, ērtība.

0: Tur gan, protams, varbūt nospēlē pentatonikas pielietojums, kas latviešu mūzikas gadījumā nav tā ierastākā lieta. Tāda pentatonika ir piecu skaņu salikums, kas visvairāk dzirdams ir tieši austrumu mūzikā. Tāpēc jā, mums uzreiz izdzirdot ar varbūt trenētāku ausi, uzreiz ir tāds izsaukuma zīme galvā, ka komponists cenšas kaut ko mums pateikt. Vai arī šeit bija kāda daļa, kur visvairāk izcēlās?
1: Nu, tā pati ir asena, tāpēc, ka to es esmu tiešām klausījies arī pirms tam, un par varītēm mēģināju atcerēties un nespēju atcerēties. Es reiz gribēju viņu iekļaut kaut kādā reklāmā, un es neatceros, vai es to izmantoju vai nē. Mm. Tas bija, acīm redzot, ļoti sen ar lielisko kolēģi un draugu Ingu Jostu un droši vien kaut ko. Bet mēs ar viņu taisījām laikam labiem klientiem, tad varētu būt, nezinu, kāds Baltās naktis vai Ziedot LV vai kaut kas sakarīgs. Bet jā, tas tāds. Labi, ka tu par to pentatoniku pastāstīji. Es gandrīz biju ar mieru prasīt skaļi, kāpēc viņš izklausās pēc austrumiem. Nu, man izklausās pēc Turandotas. Es nezinu,
0: ļoti precīzi. Jā.
1: Vakar gāju cauri, mēģināju atrast, kurā brīdī tad šis skan, bet neskan viņš īsti nekur. Mm-hmm. Bet, tie pingi, pongi varbūt kādā mirklī vai kādas no tām delverīgajām starta daļiņām Turandotā izklausās. Es maz noskaņas ziņā līdzīgi. Un Puccini jau arī tāds pats. Viņš jau Turandot īstenībā arī salīdzinoši nesen uzrakstu. Tas ir, varbūt 10 gadu pirms tās dziedzības, vai ne? Jā. Arī tā kā nav īsti, kas viss jau nav bijis tajā laikā laikmatīgajā mūzikā, un viņš raksta tādu skaistu, emocionāli tveram, bilžainu, krāšņu un ļoti, ļoti mīlētu mūziku.

Jā, tā rasina man ļoti patika, bet arī redz, tā neko interesanti par mūziku pateikt es nevarēju, bet par to es to dzejoli uzrakstīju, jo meklēju tā, ko es meklēju. Jā, es meklēju vispār, kas tā rasina tāda ir. Jo es viņu esmu redzējis arī purvā, un tad šķita, jā, es atradu raseni. Mm. Izrādās, ka viņa nav nekāds lielais retums, viņa pie mums diezgan izplatīta nu, tajos pašos purvos. Mm. Tad šķita interesanti, ka viņa ir, jo tas, ka viņa barojas ar kukaiņiem, bet tāpēc, ka vienkārši purvā nav tik daudz to citu barības vielu, tad viņai jāņem ir no citurienes. Un tad laikam, ja es pareizi sapratu tas, kas, nu, ko es droši vien, ja taisītu pušķīt, tad uzskatītu, ka nu, te ir rekur tie ziedi, tā laikam tikai lapa ar tam sarkanajām, sarkanīgi dziedzeru matiņi. Tie izaug no lapas, un viņiem galos ir tas, kādēļ droši vien viņi sauc par asinu, bet tas mm. arī kaut kāds izdalījums, kas pilna tos kukaiņus. Un izskatās pēc sitam instrumentu vālītēm. Varbūt, varbūt tāpēc tur tās ārkārtīgi interesanti instrumenti skan tajā skaņdarbā. Bet tas viss vēl tā, man šķiet, diezgan normāli. Bet es kāpēc nonācu pie daļas, kurā ir aprakstīts, no kā tā rasena sastāv vai kādas vielas tur ir atrast, un tad

0: nesen tieši noklausījos kādu citu klasikas raidījumu ar konceptuālās dzejas paraugiem un ekspertiem, un viņi teica, nu, ja tu neko citu nespēji uzrakstīt, tad konceptuālo dzejoli tu varēsi. Es mēģināju, man nesanāca ties, ko labi, bet ir.
1: Labi, klausimies.
0: Drozerons un plumbagīns, miecvielas un vitamīns. C vitamīns iekavās, bet tāpēc, ka nebija atskaņa. Flavonoīds, kvercetīns, antociāns, hiperozīds. Ekstrakti uzrādījuši arī anti-angiogenētisku iedarbību. Rāsens preparāts nedrīkst lietot lielās davās, jo drogās esošais plumbagīns var izraisīt krampjus un pat paralīzi.
1: Nu, varani.
0: Plumbagīns. Bišņi arī skan, vai ne, tas plumbagīns?
1: Jā, bišņi skan. Man bija ļoti liels prieks šo dzirdēt. Es sen nebiju dzirdējis tik daudz vārdus, kuriem man nav varbūt galvā neviena salīdzinājuma, kas varētu būt.
0: Nu, tad beidzot, tu jūties tā, kā es jūtos, ka man kaut kas jāpasaka par mūziku, kur es neko nesaprotu.
1: Tad vēl par daļu naktsvijoli. Es gribēju izcelt to, ka no visa materiāla, kuru mēs klausījāmies, šajā daļā es pieliku pirmo reizi vārdu konflikts. Ja citur bija kontrasti, kur varbūt, nezinu, skaļāk, klusāk, priecīgāk, bēdīgāk, tā ļoti pavirši runājot, tad šeit bija tāds kāpinājums, varbūt, jā, dzirdams kaut kāds pārdzīvojums tieši šajā te solo violas partijā.

0: kas bija ļoti atsveicinoši. Tas man patika un arī parādīja Barisonu no pavisam citas puses.
1: Es laikam zinu, par ko tu runā. Es esmu pierakstījis, ka beigās ir gandrīz kulminācija. Pasvītrojot vārdu gandrīz.
0: Jā, arī ļoti, ļoti precīzi. Gandrīz kulminācija, tas ir labākais apzīmējums, ko es arī lietotu. Tas ir tāds kā pēkšņs pārāvums vai arī kaut kas svarīgs, kas ir neaizsniegts. Tas ir jā, ļoti, ļoti.

Un vēl, nu, nātra kā nātra, es nezinu, kuram vai pats sev tu taisi ziedavīju vai kādam citam, bet iepīt nātra, nu, tas tā, es šajā gadījumā tu uztveru vairāk kā joku. Tāds palaidnīgs joks, kurā varbūt vienu nātras gabaliņu tur kaut kur iepin, un tad

0: Un tad vēl par pēdējo daļu par rozi. Es arī tajā dienas grāmatās centos atrast, varbūt ir kāda konkrētākas domas par šiem konkrētajiem ziediem. Un, diemžēl, vai par laimi, man sanāca atrast tikai par rozi visvairāk. Un rozes viņam nācās pašam saņemt salīdzinoši bieži, nekā šīs te citas puķas parasti pēc koncertiem. Vai viņš bija ko nodirģējis, vai bija kāds pirmatskaņojums, un tad viņš šīs te rozes un šo rožu smaržu tiešām mīlēja, un viņš bija dikti priecīgs, kad rozes viņam bija mājās pēc šiem priekšnesumiem.
1: Nu, šajā ziņā viņš ļoti atšķirs. Es līdz rozēm joprojām neesmu izaudzis, nespēju šos ziedus. Es nesaprotu.

0: Tāpēc arī vismazāk tur kaut kas ir pierakstīts, un viņš visvairāk, šī daļa visvairāk izklausījās pēc baleta. Un tā arī ir tā daļa, kas pēc manas saprašanas ir skaistums, kas ir pats par sevi, nevis par kaut ko citu, vai kaut kā citu ietērps vai ietvars. Tā var būt, bet tas nav man.
1: Man gan šķiet, ka šai rozē ir vai nu noņemti, vai arī neeksistē ērkšķi.

0: Ir tikai rozes galviņa, manuprāt, šajā daļā bija.
1: Jā, tāpēc arī tā iepriekšējā daļa nātri man šķita lieliska, jo tajā bija vismaz arī, nu, labi, drāma tur nebija, bet bija kaut kāda spriedze, kaut kāda intriga, kaut kāda darbība. Jo ļoti skaista mūzika un var klausīties kā ļoti skaistu mūziku, bet vismaz mūsdien cilvēkam vajag kaut kādu arī drāmu un satraukumu un pretstatus un kaut ko ar tik galā. Un tad nātri vismaz deva tādu diezgan komisku un dzīves priecīgu tāpatās, bet jā, šī savu ārtevu viņi deva visā ciklā. Un šķiet, jā, ja man visas šīs daļas izklausījās arī pēc multenēm tad, vai animācijas filmam, tad, ja pašam būtu jātaist, tad droši vien nātris uztaisītu vai izvēlētos taisīt, jo to es spēju ieraudzīt gan kā Disney multeni, nu, kā, kur kāds noteikti nemitīgi klumpačošana, krišana un vizuāli joki, gan pilnīgi abstrakta multeni, kāda es pats droši vien mēģinātu uztaisīt. Vienkārši darbojās, ka taisnas stūrīši, klucīši un sarkans un melns un varbūt zils. Un tāpat ar visu to dzīvīgo mūziku tur būtu tie klucīši pārvērstos dzīvās būtnēs vai katrā ziņā ļoti konkrētā stāstā. Tāpat kā jā, nosaukuma dēļ vien šo mūziku vairs nespēja klausīties tā abstrakti.
0: Un noslēdzot raidījumu, trijos vārdos, kā tu noraksturotu Pēteru Barisonu?
1: Laikmetīgi vilka zīmējumi, ģirta vilka.
0: Paldies.
1: Pasaki savus trīs
0: un
1: vārdus.
0: Es savus trīs vārdus. Glazna, domas, māte.

Redījumā iztikas minimums Pētera Barisona simfoniskās svītas Zieduvija un bērnības rīti apsprieda diriģents Jēkabs Kalniņš un mākslinieks Krišs Salmanis. Klausījāmies fragmentus no šīm svītām Latvijas Nacionālā simfoniskā orķestra un Aleksandra Viļumaņa ieskaņojumā. Redījuma producents Orests Silapriedis.

0: vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
1: Ar ziņām 4 no rīta studijā Maris Spriekulis. Valsts prezidents Edgars Rinkevičs šodien dosies uz Jēkabpils novadu, lai iepazītos ar vētras seku likvidācijas darbiem un tiktos ar pašvaldības vadību. Pulksten 15. Valsts pirmie personai paredzēta tikšanās ar vietvaras vadību, bet pēcāk Rinkevičs iepazīsies ar vētras seku likvidācijas darbiem un sniegs komentārus medijiem. Kā ziņots, Jēkabpils novadā aizvadītās nedēļas nogales vētra nodarījusi ievērojumus postījumus, tajā skaitā plašus elektroapgādes atslēgumus, kas radījuši arī kanalizācijas pakalpojumu un ūdens apgādes traucējumus. Pilsētā nav darbojušies arī citu pakalpojumu sniedzēji veikali degvielas uzpildes stacijas. Vakar Jēkabpils novada domas priekšsēdētājs Raivis Ragainis vēstīja, ka šodien darbu atsāks bērnu dārzi. Šodien uz draudzes kapiem Līvānos kursēs pašvaldības autobuss liedzīvotāji varētu nokļūt kapsētā un pēc vētras sakopt savu piederīgo aduses vietas. Autobuss kursēs no pieturas gaisa tilpts pulksten 10. Un pulksten 12. Novadā turpinās vētras seku novēršana. Ņemot vērā, ka elektroapgāde ir atjaunota, darbu ierastie režīmā turpina gan slimnīca Līvānos, gan arī pirmskolas izglītības iestādes. Daudzviet Latvijā šodien norit skolotāju konferences un semināri. Salaspils kultūras namā Rīgava notiks Salaspils novada izglītības iestāžu pedagogu izglītības konference no iedvesmas līdz sasniegumiem. Savukārt Valmieras kultūras centrā norisināsies Valmieras novada pašvaldības organizēta izglītības konference. Tā pulcēs pedagogus, izglītības vadītājus, psiholoģiskus, jauniešu pārstāvjus un arī dažādu nozaru ekspertus, lai veidotu sarunu par paaudžu sadursmi, pārmaiņām izglītībā un arī spēju saprast mūsdienu jaunieti. Tikmēr Pilsudska Daugavpils valsts poļu ģimnāzijā norisināsies Daugavpils pedagogu konference attīstības kods, kas būs veltīta profesionālās kopienas un sadarbības kultūras stiprināšanai. Arī dzen aizvadītajā naktī Krievija turpināja triecienus pa Ukrainu. Zaporižas pilsētā Krievijas bezpilota lidaparāta uzbrukumā tika bojāta daudz dzīvokļu, māja un

izcēlās ugunsgrēks. Savukārt galvaspilsētā Kīvā ir uzbrukts ienaidnieka bezpilota lidaparāti un tur bojāta dzīvojumā ēka. Savukārt raķetes triecienā Harkivai nogalināts viens cilvēks. Par to Telegram kanālā ziņo pilsētas mērs.

0: Vakar tornādo skāris kādu ciematu Francijas dienvidrietumos, tur ievainojot 41 cilvēku un nodarot postījumus simtiem mājokļu, paziņoja iestādes. Francijas iestādes bija izsludinājušas oranžo trauksmes līmeni par negaisiem plašos valsts dienvidrietumu reģionos un daudzos apgabalos notika elektroenerģijas, padeves pārtraukumi un satiksmes hauss. Francijā vidēji gadā novēro vairākus desmitus tornādo. Saskaņā ar Meteo France datiem nav skaidrs, kā globālā sasilšana ietekmē to biežumu un intensitāti. Un ziņu noslēguma atgriežamies pašu mājās. Šodien pulksten 7:00 vakarā ķemeros eksperti mācīs, kā efektīvi cīnīties ar Spānijas kailgliemezi. Pasākums ir bez maksas un tajā aicināti piedalīties gan ķemeru iedzīvotāji, gan arī citi interesenti, kuriem rūp dabas daudzveidība. Pasākumam nepieciešams iepriekš reģistrēties meklējot pasākuma interneta vietnes tiekamies daba.lv sadaļā notikumu kalendārs un informāciju par precīzu pulcēšanās vietu reģistrētie apmeklētāji saņems e-pastā. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā šobrīd 15 grādi pūš ziemeļrietumu vējš 2 metri sekundē. Dienā mainīgs mākoņu daudzums vietām centrālajos un austrumu rajonos īslaicīgs lietus. Pūtīs ziemeļu vējš 2,7 metri sekundē 15,20 grādi.
1: Mūsu paudze ļoti daudzi ir bez tētiem, bet mēs varam būt daudziem kā tētis. Tas iedrošinājums un motivācija.
2: Skola un pieaugšana. Attiecības un sadzīve. Fiziskā un emocionālā veselība. Par šo un daudz ko citu raidījumā ģimenes studija.
3: Labdien un esiet sveicināti ģimenes studijā. Latvijā šķirto laulību skaits pēdējos gados ir aptuveni puse no gadā noslēgto laulību skaitu. Šodien esam iecerējuši sarunu par vecāku attiecībām pēc šķiršanās, un tai varētu likt arī virsrakstu, kā audzināt priecīgu bērnu divās mājās. Nu, bet tas vispār ir iespējams, un kā vecākiem veiksmīgi sadarboties, lai bērnam nebūtu jāizvēlas starp mammu un tēti, kā cieņpilni runāt par otru vecāku un vispār pasargāt bērnu emocionālo pasauli brīdī, kad pieaugušo ceļu šķiras uz šiem un citiem jautājumiem. Mēs meklēsim atbildes raidījumā, kura producente šodien ir Ieva Grīnberga, studijā Agnese Linka un sarunas dalībnieks. Šodien ģimenes studijā ir mediātore un sistēmiskā ģimenes psihoterapeite Lelda Kāpiņa. Labdien!
4: Labdien!
3: Arī tēvu grupu vadītājs un konsultants Gatis Smidrovskis. Labdien, Gati! Vienmēr tā aizķiršanās es jūsu uz vārdus atvainojos. Un divas mammas, Santa Biezā un Elīna Latkovskā, abas divu bērnu mammas un abas ar šķiršanās pieredzi. Labdien!
5: Labdien! Labdien.
3: Un kālaži arī jums klausītāji ir dots vārds, ja varat un vēlaties, ko piebilst, mūsu WhatsApp numurs ir 25660440, varat sūtīt rakstiskas ziņas vai arī sūtīt ziņas redījumam ģimenes studiju no mūsu Latvijas Radio 1 mājaslaps. Gaidīsim varbūt kādus jūsu jautājumus speciālistiem vai komentārus, varat arī pastāstīt par savu šķiršanās pieredzi, kāda tā ir bijusi tieši kontekstā ar bērnu labbūtību. Un man ļoti patik, kā mana kolēģi šodienas sarunas kontekstā ir formulējusi, manuprāt, tādu lielisku tēzi, ka šķiršanās maina attiecības, bet nemaina vecāku lomas, jeb vecāku lomu, un patiesi tā tam arī vajadzētu būt, tomēr nevienmēr tik skaisti tas viss arī ir un izvēršas. Šoreiz ievadā es gribētu lūgt jūs dāmas katru paraksturot, kāda ir bijusi tā jūsu šķiršanās pieredze, jūs diezgan atklāti atļaujaties par to runāt, tāpēc arī gribu aicināt tagad izstāstīt, kā jūs to procesu tā īsi varētu raksturot? Nu, Elīna sāks.
5: Jā, es tad laikam sākšu. Tas, kas mani pavadīja jau no paša sākuma, kopš tā brīža, kad es sapratu, kad mūsu laulība potenciāli varētu tikt šķirta, bija tā doma par bērniem. Attiecīgi visu, ko mēs daram, ir domājot par bērniem. Nevis manu ego, nevis bijušā vīra ego, nevis kā mēs varam tā kā viens otram pierādīt, kuram ir vai nav taisnība, vai kāpēc notika tā, kā notika, bet kas ir labākais priekš bērniem. Un attiecīgi tas ir tas, kas ir virzījis mani visus šos 3 gadus, kopš mēs esam šķīrušies, katrs lēmums dienas beigās ir ar šo domu, vai šis ir labākais, ko es varu izdarīt savu bērnu vārdā, attiecīgi piedotās situācijas. Un

0: Gribētu teikt, ka mums ir izdevies diezgan veiksmīgi šos 3 gadus arī to situāciju virzīt uz priekšu. Nav bijuši tādi brīži, kad man ir licies, ka viss slikti un kad ir bijis nepareizais lēmums un ka tam ir ļoti, ļoti liels negatīvas sekas. Kaut kā mums ir izdevies, jā, tā forši pozitīvi uzturot labas attiecības un tiešām arī redzot tos mazos priecīgos bērnus pa 2 mājām, bet priecīgus jebkurā gadījumā.
1: Tas, ko jūs iesākumā teicāt, kā būs vislabāk bērnam, vai tas ir prāta stāvoklis, kurā ir jānonāk, vai tas jau vienkārši dabiski un pašsaprotami bija tajā jūsu pašā domu pamatā?
0: Manā gadījumā man tas vienkārši bija tā. Es uzreiz sapratu, ka tas ir tas, kā man ir jārīkojās, pavisam instinktīvi, bet tas, ko es esmu sapratusi laika gaitā šajos gados, runājot ar cilvēkiem, kas vai nu šķirās, vai... Nu jā, attiecīgi cilvēkiem, kuriem ir šī šķiršanās pieredze un bērni, es esmu sapratusi, ka tas ir stāvoklis lielākoties, līdz kuram ir jānonāk. Jo, protams, ka sākumā ir ļoti daudz aizvainojumu, visbiežāk kaut kādas dusmas, reti, kad tas ir tā ļoti pa draudzīgo, ka mēs tagad izdomājam, ka mēs šķirsimies. Un attiecīgi tā rezultātā cilvēki bieži vien rīkojās, neizprotot varbūt sekas, kādas kaut kādas konkrētas darbības atstājas bērniem. Un tāpēc, jā, es domāju, lielākoties līdz tam stāvoklim ir jānonāk.
1: Santa, kā jūs raksturot to procesu, kam jūs arī, kā saprot, jau izgājusi cauri?
2: Mūsu gadījumā laikam šķiroties nebija tas, ko tradicionāli bieži atrod tāds dusmas un naids un aizvainojums. Vienkārši bija sērīgi, nu, bēdīgi par to, ka nav sanācis, varbūt tā kā būtu gribējies sanākt. Un tāpēc laikam savā ziņā bija ļoti viegli, jo mēs jau šķirāmies kā cilvēki, kas lielā mērā joprojām ir viens otram tuvi, un mēs abi esam bēdīgi. Mums abiem ir žēl, nu, ka nesanāca. Attiecīgi tā navigācija bija tāda soli pa soli. Skatāmies, kā mēs to varam darīt. Sākām mēs ar to modeli, kas saucās likdošana, kur bērni paliek mūsu vecajā dzīves vietā, bet mēs pa nedēļām mainamies. Tas ir tās diezgan rekomendēta metode tieši mazāku bērnu vecākiem, jo mūsu gadījumā tajā brīdī bērniem bija attiecīgi 3 un 6. Pēc tam jau šobrīd, kad laika esam pārgājuši uz tādu klasiskāku 50-50 modeli, kurš ir, kad bērni ceļo pavām mājām, man liekas kaut kā ļoti veiksmīgi un tā puslīdz cieņpilni.
1: Kā jums šķiet, kas nosaka to, ka nebija to dusmu un nebija tā aizvainojuma?
2: Lielā manā tas, ka vienkārši attiecības var būt ļoti ārkārtīgi dažādas un liela daļa jau veiksmīgi izšķirties. Man jau ir riktīgi vienkārši sarunāties, kā veiksmīgi izšķirties no labām attiecībām ar labu cilvēku, kurš ir dienas beigās brīnišķīgs cilvēks.
1: Nu, vispār izklausās kā pasakā.
2: Jā, tas ir viens tās, bet es pieļauju, ka cilvēki, kuriem ir mazliet cits attiecīgi dinamikas pieres, tur ir izaicinājumi, ir pilnīgi citi. Plus arī, nu, tāds slinkums elementārs, ja mēs labi nesadarbosimies, mums būs vairāk katram individuāli jāieguldās darbs, tāpēc tas jau tev īsti arī nav izdevīgi kaut ko liekt tur lēkāt, jo jums abiem ir mazāk jādara, ja jūs sakarīgi varat sadarboties.
1: Bet tā labā sadarbība, tas ir tā bez pūlēm, vienkārši tā ir sagadījies, tā ir tāda veiksmīgā loze jūsu abu gadījumā, vai tur ir pielikts arī darbiņš, lai tā sadarbība būtu laba?
2: Nu, gan jau tas, ka mēs ap 2 mazliet esam pasēdējuši psihoterapijas kabinetā, ir palīdzējis, jā, tas pilnīgi noteikti mazliet palīdz no skats no āles. Un dažreiz tomēr, nu, kaut kā padomāt ar galvu par to, ko tu gribi teikt un spēt saprast, kāpēc tu par kaut ko jūties vai tu esi iecepies, bet tas ir tās pašas lietas, kuras, manuprāt, palīdz arī tad, ja jūs joprojām esat attiecībās. Spēja sarunāties, dzirdēt, iedomāt par savām darbībām.
1: Mm-hmm. Elīna?
0: Nu, manā gadījumā es gribētu teikt, ka noteikti man ir paveicies ar to, ka mans bijušais vīrs arī ir ļoti miermīlīgs cilvēks, un attiecīgi mēs abi 2 esam tādi pietiekami mierīgi nosvērti, saprātīgi atbildīgi, un tās dinamikas, ko es redzu, ir ļoti dažādas, un nevienmēr mēs varam ietekmēt arī to otru pusi, un attiecīgi šī gadījumā man ir paveicies ar to otru pusi, bet kopumā tas ir darbiņš tieši tāpat tāds, kā tikko tika minēts, paliek tās pašas lietas, kas paliek attiecībās esot kopā. Komunikācija, cieņu vienam pret otru un viss tādā.
1: Gatim gribu dot vārdu un lūgt jūs padalīties ar tām pieredzēm, gan ko dzirdat tēvu grupās, gan arī varbūt savu stāstu ieskicēt.
3: Šķiršanās ir beidzot tā.

0: tas brīdis, kad vīrieši paši nāk pie mums.
1: Aha.
0: Jo, nu jā, tas ir milzīgs trieciens. Tas ir, tā ir bijušās identitātes nāve. Tas ir milzīgas bailes par to, cik daudz, kādas vispār būs attiecības ar bērniem. Ļoti liela nožēla. Un tur tas emocija, tas apjoms, kas ir vispār, kas pastāv, tas ir milzīgs un neaptverams.
1: Bet šai dāmas noraksturoja tik gaiši un viegli un skaisti šīs balači. Pieredzes.
0: Un tagad parunāsim, kā ir īstenībā. Nu, jūs tā bišķi tā mierīgi jau pieskārāties, jo tas milzīgais aizvainojums. Atcerēsimies, ka tur ir divi cilvēki, un ļoti bieži vien nav tā kā Santai, ka mēs sarunājam. Malači, beigsim būt kopā, jo šis nestrādā. Pārsvarā ir tā, ka viens jau labu laiku ir sapratis, ka tas tā nebūs. Bieži vien vairākus mēnešus, es dzirdēšu 6 mēnešus, teiksim, gatavojās. Un otrs tiek nostādīts fakta priekšā, šis ir beidzies. Vienā dienā, principā, visa tava dzīve ir nolīdzināta līdz ar zemi. Un tur ir aizvainojums abiem diviem. Aizvainojums par to, ka tu īstenībā nevarēji būt tāds, kā man vajadzēja, un tāpēc es no tevi šķiros. Otram ir aizvainojums par to, ka viņš ir nostādīts šādu fakta priekšā, un ka viņam pat nav iespējas izvēlēties. Un tāpēc, manuprāt, arī tur nāk laukā visas tās milzīgās dusmas, un tas kariņš bieži vien sākās no tā cilvēka, kurš tiek nostādīts faktu priekšā, un no viņa tiek prasīts, tagad tu uzvedies pieklājīgi. Tagad tagad tu esi šajā situācijā, un tev ir jārīkojās miermīlīgi un ļoti civili, nevis sargājot savu ego. Nu, tad viņš vienkārši dabīgi sargā to, kā mums ir bijis. Mm-hmm. Un tāpēc man nav diži liels pārsteigums par to, ka ļoti daudziem sākumā tie, kuri nav gājuši tur terapijā, jā, tie, kuri pie sevis nav tik daudz strādājuši, ka tur nāk laukā baigais ķīsels ar nesmukām emocijām. Un tikai pēc tam mēs varam padomāt par tiem bērniem.
1: Bet šodien mēs vēlamies padomāt par bērniem. Vismaz šīs dienas sarunas fokusā ir tās pieaugušo attiecības tiešām caur to prizmu, kā saglabāt un izveidot bērnam labvēlīgu vidi. Kas šajā ziņā ir viss sarežģītākais, jūsuprāt?
0: Mm. Man ir prieks redzēt, ka tēvi beidzot apzinās savu vērtību bērna dzīvē un par to, ka viņi ir vitāli vajadzīgi. Un viņi cīnās par šīm, nu, diemžēl cīnās, bet bieži vien ir vajadzība tiešām cīnīties, bet cenšās panākt to, ka viņi pēc iespējas ir vairāk šajās bērnu dzīvēs. Un, manuprāt, nu, vismaz no tās skatupunkta, kur es atnācu, ja pārstāvēt tēvus, ļoti, ļoti svarīgi man uzsvērt to, ka tiešām tēvi ir vitāli svarīgi. Bērniem ir svarīgi uzturēt attiecības ar abiem diviem vecākiem. Nav tā, ka tas tēvs ir tur tā. Mm-hmm. Nu, varbūt.
1: Jā.
0: Ir labi sanāk.
1: Dosim Leldei arī vārdu. Viņa ir pacietīgi klausījusies šajā nedaudz pagarajā ievadā. Leldi, kāda jūsu vērojuma par to, kas visbiežāk vecākiem traucē cieņpilni pēc šķiršanās vienoties par bērnu audzināšanu un nodrošināt viņiem šo labvēlīgo, pietiekami labo, adekvāto vidi?
2: Jā, es domāju, mēs dzirdējām jau patiesībā visas svarīgākās lietas. To, ka jā, mēs varam pateikt, vai tas ir svarīgi, vai tas nāk par labu bērnam, tad var teikt, tā jau ir atslēga uz izdošanos. Bet pirms tam ir jāizsēro tas, ka mums kā pārim neizdevās. Un tur atkal ir viss vai ne tas, ko jūs teicāt, tās sarežģītās emocijas, lai mēs varam palikt vecāku sadarbīgajā tajā, nu tiešām mazāk nervus un enerģiju prasošajā modelī, mums ir jāļaujas arī tām sāpēm, dusmām, aizvainojumam, izmisumam un vispārējo, kas ir normāli tādā zaudējuma brīdī. Un redzot, es domāju, ka tas, ko Gats teica par tām atšķirīgajām pozīcijām, ja mēs zaudējam cilvēku, pamatā mēs visi esam uz vienas

0: un tās pašas lapas. Tā brīdī šoks, noliegums, izmisums, dusmas uz daktariem un vispārējo. Ja mēs esam kopā tais sērās un bādās, bet tur, kur mēs zaudējam ģimeni, zaudējam attiecības, zaudējam cerību par to, ka mums būs laimīga ģimene. Tur mēs esam atšķirīgās pozīcijās un varbūt arī nesatiekamies tajā, ka mēs varētu viens otru atbalstīt. Un tas ir, manuprāt, visgrūtākais. Ja, ka mēs sākam pretoties, cīnīties, meklēt vainīgo, kas ir normāli, galā no labas dzīves, jo cilvēki nešķirās vai ne, cik nav dzirdēts. Tā kā, protams, ka ir jau kaut kāds iemesls, ir jau slikti, un mēs gribam, lai būtu labāk. Taču tas, nu, ka mēs gribam, lai būtu labāk, bieži vien pazūd tajā, ka mēs vienkārši nespējam, jā, kā jūs teicāt, atkāpties no sava ego. Viegli pateikt, ne? Atkāpties no sava ego. Jā, bet man pašcieņa ir svarīga un kā es varu atteikties no būšanas blakus bērnam un pateikt, ai, nu labi, būs tā, kā tu teici, nē, es ne tikai tāpēc, ka man pašcieņa svarīga un es kā tēvs gribu savu teikšanu, bet es arī iedomās, kā tas būs, kad nebūs bērnam tas vitāli svarīgais cilvēks blakus un tad sākās cīņas. Nu jā, un cīņās mēs zaudējam enerģiju, jā, tas, ko Santa teica, un ka vieglāk ir sadarboties. Un ja cilvēki, kas šobrīd domā, kā varētu smuki vai labi izšķirties, šo paturētu prātā, tad nav obligāti jāiet terapijā, bet iespējams vienkārši biežāk parunāt par to, kā tas ir, kad mēs atvadāmies no pāra. Es vairs neesmu tavs vīrs, tu vairs neesi mana sieva, un tad mēs esam savu bērnu vecāki. Tu esi man bērnu mamma, es esmu tavu bērnu tēvs, un tad var jautāt, kas labākais bērnam. Jā, tas, kas labākais mammai, vai tas, kas labākais tētim.
1: Mm-hmm. Kādi vēl ir tie priekšnosacījumi veiksmīgai sadarbībai un tieši bērna audzināšanas jomā pēc vecāku šķiršanās?
0: Ja mēs skatāmies caur bērna perspektīvu, tad ir mazliet vieglāk, jo, nu, ja es iejotos bērnu naudā, tad es varu iedomāties, cik šausmīgi grūti man būtu izturēt to, ka es nevaru būt priecīgs, ja kā raidījuma nosaukumā ir teikt. Es nevaru priecāties, tāpēc, ka, nu, ja es priecājos par to, ka es esmu, kā man forši gāja pie tēta, mammai varētu iedurties sirdī. Ja es saku tētim, kā mēs ar mammu aizbraucām uz akvaparku, tur jau tie man uz tur līdzekļi aiziet. Un tā kā, nu, ja mēs varam bērnam iedot to ļoti labo, reizēm pat vienkārši neverbālo komunikāciju. Forši, man patīk, ka tev labi pie tēta. Cik interesanti. Man patīk, ka jūs forši pavadījāt laiku ar mammu. Tas palīdz. Jā, tas iedod bērnam to, kā mēs sakām, brīvību no lojalitātes, lojalitātes konflikta, ka es varu būt mīlēt tēti, varu mīlēt mammu, varu priecāties pie tēta, varu priecāties pie mammas, un man nav jājūtas vainīgam par to. Un ka mēs neizmantojam bērnu savām vajadzībām, bet jā, tik jauki, kā Elīna teica, kā es varu atbalstīt bērnu, vai tas ir labākais bērnam, ka vecāki varētu paturēt to, ka mēs dodam bērniem, un bērniem nav jādod atpakaļ mums, jo viņi dos tālāk saviem bērniem.
1: Nākamais jautājums, tad Lelda vispirms jums un pēc tam secīgi arī pārējiem sarunas dalībniekiem, kā jums šķiet, kāpēc tik daudz pieaugušie neiejūtas savu bērnu ādā un izmanto bērnus kā ieroci cīņā?
0: Tāpēc, ka grūti, tāpēc, ka sāpināti, tāpēc, ka nav resursu, tāpēc, ka nav atbalsta, tāpēc, ka sāp sirds, tāpēc, ka ir dusmas, tāpēc, ka ir netaisnība, tāpēc, ka, nu, es jūtos viens, es nezinu, kas būs tālāk, šausmīgi daudz dažādu iemeslu, lai normāls pieaudzis cilvēks varētu nebūt tādā resursu stāvoklī, lai eņģeliski varētu parūpēties par bērnu.
1: Gati?
2: Man liekas, ka Lelda jau visu pastāstīja, bet kopumā. Bet jā, droši vien tas ir tas resursu trūkums. Viens no resursiem ir kaut kāda mums atbalsta tīkls, tomēr arī

0: un ja mums nav tādi uzticami draugi vai labas attiecības ar paplašināto ģimeni, tad es tiešām, nu, pirmkārt, palieku viens fiziski savā dzīvoklītī skumju alā, bet otra lieta, ka tiešām arī emocionāli, un ka man nav kur vispār to izlikt, un tas ļoti grauž no iekšas, un nu, bet es runāju droši vien pārstrājā par to sākuma periodu, kur mums ir ārkārtīgi grūti, nu, mums ir jāglābi sevi primāri, jā. Mēs jau parasti runājam, tad, par resursiem mēs runājam, mēs runājam par to lidmašīnas vai automašīnas vadīšanas to principu. Mēs no sākuma piesprādzējamies paši, un pēc tam par citiem varam parūpēties. Tā arī ir droši vien līdzīgi, ka mums no sākuma par sevi jāparūpējās, lai mēs par to bērnu varētu parūpēties. Bet, nu, tāpat laikā tas bērns arī nav vēlējies nonākt šajā situācijā. Līdzīgi, kā viņš nav prasījis, lai mēs viņu ielēžam šajā pasaulē, tāpat, nu, tā tomēr ir mūsu atbildība rūpēties par viņu, par bērnu labbūtību, nu, par prieku, cik nu tur liels tas prieks, bet tomēr, lai pret viņu izturās godīgi. Un viena lieta, ko es vēl gribēju pielikt pie tādām, nezinu, praktiskajām metodēm, par otru vecāku nekad neko sliktu. To var tuvot tiem draugiem visādos apstākļos izstāstīt. Manā gadījumā ļoti palīdzēja tas, ka, nu, teiksim, šķiršanās procesā vai jau praktiski emocionāli izšķiroties, mēs tomēr turpinājām iet pie pārterapeita. Galvenokārt tāpēc, lai mēs varētu izrunāt visas tās lietas, kur ir sakrājušies kaut kāda aizvainojuma, visas pārējais, lai tas netiktu izgāsts uz bērniem, tad, kad vot pats es neesmu vispār nekādā resursā.
1: Mm-hmm. Un ko jūs iesakāt citiem vīriem tēvu grupās, kad sarunās jūs redzat, jūtat, ka trūkst tas resurs? Par resursu trūkumu mēs šeit runājam kā par galveno iemeslu, kāpēc vecāki mēdz nebūt adekvāti pret saviem bērniem šķiršanās procesā. Ko jūs iesakāt tiem vīriešiem? Jūs dodat viņiem padomus, dari to, vai dar šito?
0: Tur nav jau nekāda padoma. Galvenais jau ir ieklausīties. Un tā kā vīrieti, jūs nevarat iedomāties, kā atplauksti vīrieši tajā brīdī, ka viņi sajūtās, ka viņus beidzot kāds sadzird. Fenomenāli. Viņi, nu, atnākot pie mums uz grupām, tad tas ir galvenais iemesls, kāpēc viņi paliek. Vienliet viņi parši iemācās visu kaut ko par bērnu audzināšanu, par attiecībām un par sevi, bet tas, ka viņi jūtās sadzirdēti un tajā pat un atbalstīti. Un mēs neļaujam tā kā lamāties un cūcīgi izturēties tur arī pret tām bijušajām sievām, tas ir ārkārtīgi neproduktīvi. Mēs varbūt parādām, kāpēc viņš tā domā, jā, bet, nu, ir tiešām svarīgi viņu iedot vienkārši atbalsta telpu, jā, arī, nu, tas pats rūpēties par savu miegu, cik nu ir iespējams, par savu fizisko stāvokli. Ēst tik pa laikam arī vajag tādām praktiskām lietām, nu, vajag kāds varbūt pabakst un atgādina, jā.
1: Mm-hmm. Bet ar to pietiek, lai tāds vīrietis, kurš varbūt ir uz kara takas ar bērnu māti, kļūtu tiešām iejusties spējīgs savu bērnu ādā?
0: Nu, mums ir tāda interesanta metode. Padomas aplis. Nu, tajās vīru grupās, principā, kalpo tāds padomas aplis, kur mēs kopīgiem spēkiem, daloties ar savām pieredzēm, mēs kultivējam tādu kopīgo vīrieša, tēva, tēlu, kur mēs no citu stāstiem saprotam, kā tad īstenībā būtu tas labākais risinājums. Un tev nav jāklausās lekcija. Tev būtu jādara šitā. Jo tajā brīdī, ka man stāsta kāds, kā man būtu jādara, un es tagad daru nepareizi.
1: Tā ir pretreakcija, protams,
0: jā. Es neklausos, bet tajā brīdī, kad es caur kaut kādu filtru, tā kā noklausos citu pieredzes stāstus, es pats izdaru labākus lēmumus. Tas nav tūlītais, nu, tā kā risinājums, ko pēc pusstundas viņš būs pilnīgi mainījies, bet tas ir ļoti efektīvs gājiens pareizā virzienā.
1: Mm-hmm. Dāmas, vai jums klausoties sarunu biedru teiktajā kaut kas laužas tiktu pateikts? Ko gribas piebilst?
2: Es gribētu vienu tad konkrētu resursu pieminēt. Ir ļoti viegli būt labākam cilvēkam, jo tev ir pietiekami daudz naudas. Jo mūsu gadījumā viena no lietām, nu, kas pilnīgi noteikti palīdzēja, elementāra lieta.

0: Mūsu hipotēka sadalāmā ir tāda, ka banka bez problēmām ļaus viņu vienam nopirkt. Atpirkt no otra, izpirkt ārā. Tad mums nav jāsēž tajā dzīvoklī.
1: Un milzīgs strīdu sābols uzreiz atrisinās.
0: Mēs varam atļauties paņemt, neviens no mums netiek, paņemam augli. Terapija maksā pārterapiju. Atsevišķi terapija, tas viss maksā naudu. Ir kaut kāds valsts atbalsts, bet absolūti nepietiekams. Tas ir viena lieta, ko es ļoti gribētu tā kā uzsvērt naudas nozīmi. Un ar to es nerunāju būšanu miljonāram, bet ar tādu klasisku vidusmēru dzīvi, ja, pilsētas. Un otra lieta ir sociālie loki, kur mēs atrodamies. Jo es negribu runāt bijušā vīra vārdā, bet viņš arī ir bijis tajā grupā, kad piedzima pirmais bērns, ko viņam ieteica. Vēl viens mūsu čobs, kas arī ir bijis tajā grupā. Un tie vīrieši ir ārkārtīgi dažādi, viņš kaut kādas lietas ir nesis, bet viņi jau pēc būtības, tajā brīdī, ka viņi saka, es iešu uz šo tēvu grupu, viņš jau kaut kādā vērtību orientācijā ir. Ja? Un tā lieta, ko es esmu pamanījis savos sociālajos lokos, ka ļoti strauju šobrīd vispār mainās uztvere par to, kas ir būt tēvam, un tajos lokos un pie tiem galdiņiem, ar ko es sēžu, patiesībā, ja vīrietis atnākt un pateikt, ka viņam vispār viena alga, viņu nosodītu gan sievietes, gan vīrieši, visi skatītos tā kā, kas ir tava problēma. Un, kā jau mēs gribam būt iekļaujoši, bet mēs jau arī cilvēku rīcības ietekmējam caur to, kas sabiedrībā ir pieņemts un nav. Tāds divas lietas.
1: Jā, šim var piekrist, nu varbūt Lelde var nokomentēt, ka cilvēkiem ar zemākiem ienākumiem ir vairāk izaicinājumu, vairāk grūtību šai procesā, lai to tā glūdi visu noorganizētu un novestu līdz brīnišķīgam rezultātam.
2: Jā, noteikti resursu pieejamība un finansiālā stabilitāte palīdz justies droši, un tāpat laikā no šo mēs noteikti nevaram tā 100% vispārināt, ka cilvēki jo augstāk ienākumi, jo laimīgāk izšķirās noteikti. Tas varbūt tieši pretēji un arī turīguma līmenis var kavēt no sadarbības un no tādas nekonfliktējošas izšķiršanās. Taču tas, ka jā, mums ir dažādi resursi un tā finansiālā stabilitāte noteikti palīdz tikt pie dažādiem maksas pakalpojumiem. Bet jā, tas, ko Elīna jau teica, Santa teica, ka ir arī bezmaksas dažādi grupas un atbalsta grupas un resursi, jā, nav tikai lielajie maksas pakalpojumi.
1: Nu, tikai jāprot atrast, neatlaidīgi varbūt jāpameklē un arī jāpagaida.
2: Jā, un atbalsta grupas mēs varam veidot arī paši, tā kā paturot prātā to vajadzību un meklēt tos cilvēkus, jā, veidot to sociālo kontaktu loku tādu, kas palīdz to vērtību sistēmu nostabilizēt, nevis atraucēt.
1: Elīna, gribas ko vēl papildināt?
3: Nu, es laikam arī varētu papildināt, ka daļa no tā sveiksmes tajā visā stāstā bija tas, kad es tieši tajā brīdī arī pat kļuvu kā pašnodarbinātā, iemācījos pats sevi pilnībā nodrošināt, un attiecīgi mums atkrit ļoti daudz jautājumu par kaut kādām finansēm un citām lietām. Bet man vispār liekas, ka bieži vien, man liekas, tā, kad mēs izdzirdam vārdu šķiršanās, mums ir šausmīgi daudz stereotipu, un bieži vien cilvēki jau pieņem, ka šim ir jābūt negatīvi. Un tāpēc man ir liels prieks, ka par šo arvien vairāk sāk runāt, arvien vairāk ir šie pozitīvie stāsti, jo mēs visu redzam, kur nevarēja sadalīt mantu, tur tas, šitas vēl kaut kas ziņās, visur neraksta. Šis pāris ir ļoti veiksmīgi izšķīries. Uzrakstīs par tiem, kas šķirās ar skandālu un kā nevar kaut ko sadalīt. Un attiecīgi mūsos ir vienkārši tik dziļi iesakņojusies tā pārliecība, ka šķiršanās uzreiz nozīmē kaut ko negatīvu. Bet tā kā mēs jau te vairākas reizes arī pieminējām, šķirās sieviete ar vīrieti, nešķirās mamma ar tēti. Un attiecīgi mēs varam izšķirties arī tā, lai mēs varam palikt riktīgi foršā mamma un tēti saviem bērniem. Un tas nenozīmē uzreiz, ka mums ir vienam otru jāienīst, jāapsaukā, jāaprunā, jābesī. Dienas beigās mēs taču kaut kādā brīdī mīlējām viens otru. Un ja tas cilvēks tev kaut kādu dzīves periodu ir bijis tik ļoti tūs, kāpēc pēkšņi viņu padarīt par savu ienaidnieku? Un tāpēc, man liekas, jā, ļoti daudz problēmu vispār atkristu, ja mēs pieietu šim nevis ar to domu, ka tagad, nu, uzreiz mums ir kaut kas jādala, jākļūst par ienaidniekiem, nedrīkstam viens otram patikt vairāk un tā tālāk un tā joprojām. Vienkārši ļoti daudz problēmas no tā atkrist jau paši no sevis. Jo, man liekas,

0: Tajā mirklī mēs jau uz visiem jautājumiem sākt skatīties bez šitiņa citādāk. Mm-hmm.
1: Es īsi atgādināšu Latvijas Radio 1 klausītājiem, ka ģimenes studijā šodien sarunājamies par to, kā vecākiem veiksmīgi sadarboties bērnu audzināšanas jautājumos, arī tad, ja viņu laulība ir beigusies un ceļi šķiras un sarunā piedalās mediātori un sistēmiskā ģimenes psihoterapeita Lelda Kāpiņa, arī tēvu grupu vadītājs Gatis Smidrovskis un divas mammas Santa Biezā un Elīna Latkovska. Šo sarunu ģimenes studijā mēs tūdaļ arī turpināsim.
2: Mēs tiekamies ģimenes studijā.
1: Rādījuma sākumā aicinājām klausītājus iesaistīties. Šobrīd varu to atkārtot, ja vēlaties, varat rakstīt mums uz WhatsApp numuru 25660440, arī sūtīt ziņas rādījumam ģimenes studiju no mūsu Latvijas Radio 1 mājaslaps, padalīties savā pieredzē vai uzdot kādu jautājumu. Alisa raksta, negribas jau apšaubīt, ka viss ir tik skaisti un labi, bet arī man ir bijuši šķiršanās pieredze un pēc tās bija tāda sajūta, ka jāmācās no jauna staigāt, mainījās visa dzīve, abi bija tik ilgi kopā un bijām tik tuvi draugi un arī draudzība. Pazudā Aldis piekrīt, protams, ka nauda ir svarīga, lai savam bijušajam nav jālūdz nauda bērnu apaviem, lai var aiziet un pati nopirkt. Nauda taču ir liels strīdus avots attiecībās un vēl kāds klausītājs grib zināt, vai ir kāda statistika par to, cik procentu no bērniem cieš no vecāku šķiršanās, Lelda. Ir zināms aptuvenais īpatsvars?
3: Nē, pēdējā laika tas ir no 2000. Gada un tad 2003. Gadā es esmu redzējusi tieši pretēji. Ir tie lielie meta pētījumi, kas liecina, ka bērnu ciešanas nav no vecāku šķiršanās. Un tad, kad mēs sakām, jā, bērni cieši no vecāku konfliktiem, izrādās, ka mums pat nav jāspiež vecākus nekonfliktēt vairs savā starpā vienkārši, pat tad, ja jūs pēc šķiršanās nevarat izlīgt un joprojām dusmojoties viens uz otru, tad svarīgi paturēt prātā bērna intereses un ļaut bērnam nodibināt tuvas attiecības, regulāras attiecības ar katru no vecākiem, ļaut bērnam justies droši par to, ka viņš nepazaudēs nevienu no vecākiem, ja iedot šo te pārskatāmību. Un jā, bērni var dzīvot katrā mājā protams, ļoti labi, ja izdodās vienoties par noteikumiem, bet bērni pat var pielāgoties un dzīvot pie tēta uz vieniem noteikumiem, pie mammas uz otriem noteikumiem. Arī tas izrādās neietekmē bērna ciešanu daudzumu vai dzīve pēc, nu kā viņš pēc tam aug un attīstās. Tā kā es gribētu iedrošināt tajā, ka vienalga kopā audzinot bērnu vai šķirti audzinot bērnu, jā, jums nav jādomā par to, ka nu, mēs tagad kaut kādas mākslīgas bērna ciešanas radīsim. Jūs drīkstat izšķirties un bērni cieš nevis no vecāku ciešanām, no šķiršanās, bet bērni cieš no tā.
1: No vecāku uzvedības.
3: Vecāki turpina. Jā, turpina izmantot bērnu savām vajadzībām.
1: Bet attiecīgi, resim nav tādu kaut kādu datu par to, cik no pāriem, kas vispār šķiras, prot to izdarīt civilizēti un cik iet to negatīvo scenāriju.
3: Un atkal šeit laikam Latvijā es neesmu šo atradusi vai nav bijis tāds pētījums. Norvēģija stāsta par to, ka 5 līdz 10% visu šķirto ģimeņu vai šķirto vecāku paliek konfliktējošās attiecībās. Vienkārši tā tas ir.
1: Šķietami laba ziņa, nav tik daudz, vai ne? Nav puse uz pusi, vai kaut kā tā. Vēl kāds klausītājs ir trīs izsaukuma zīmēm raksta, ka laulības līgums ir tas svarīgākais, lai viss būtu labi šķiroties. Un kāds anonīmi raksta, lūdzu, pastāstiet, kur vērsties, ja bērna māte atsvešina bērnu no tēta, jau 3 gadus ar to cīnos, bāriņtiesa nepalīdz, 8 mēnešus, neesmu saticis savu dēlu. Klasika, Gati, vai ne?
4: Jā, nu, nevienu institūcijas tagad nelikšu zem vilciens liedēm, bet mēs esam ļoti daudz stāstus dzirdējuši, kur tēvi tiek nolikti, nu, ja nevis tādā sekundārā, bet pilnīgi nevajadzīgā lomā. Un kāpēc? Tāpēc, ka viņš ir vīrietis. Kur tu viņš vispār māk? bērnu parūp,

0: rūpēties. Es apropu, uztaisīt viņam mēsli, iedot zāles, saģērbt. Nē. Un nu, par to ir, jā, par to ir diezgan skumji dzirdēt. Tajā pat laikā, darbojoties ar sociālajiem dienestiem un arī ar bāriņu tiesām, ir arī, protams, tie labie gadījumi un noteikti atkarīgs no speciālistiem.
1: Bet tad īsā atbilde šim vīrietim, kur vērsties?
0: Turpināt neklēt speciālistus un turpināt šo, diemžēl, cīņu.
1: Valde?
2: Bērna intereses aizstāv bāriņu tiesa šobrīd.
1: Un bāriņu tiesa nepalīdz, kā kungs raksta?
2: Jā, sadarbība ar bāriņu tiesu vai... es domāju, tas, ka kungam ir sajūta, ka bāriņu tiesa viņu nedzird vai nav nevienas speciālists, kas var viņam palīdzēt. Jā, ļoti iespējams, ka viņu attiecības ir šobrīd tik joprojām tik ļoti naidīgas un konfliktējošas. Nu, ka tas pats Norvēģu piemērs par to, ka jāstrādā atsevišķi ar vecāku, katru no vecākiem un bērnu, varbūt attiecas arī uz šo gadījumu. Jā, vienalga vai tie būtu terapēti vai bāriņties speciālisti vai sociālo dienestu cilvēki, kur iespējams varētu veidot saikni atsevišķi bērnam ar tēvu un arī runāties kopā ar bērnu un māti, jā, lai tās attiecības tomēr veidotos drošākas un veselīgākas.
1: Mm-hmm. Vēl kādi piemēri, kas palīdz bērnam sajust, ka viņam nav jāizvēlas starp mammu un tēti? Lielda tam jau pieskārās, vai šeit ir kaut kas jūsuprāt vēl papildināms?
3: Mūsu skatījumā mēs laiku laikam mēģinām pavadīt nedaudz laika kopā. Vienkārši kaut kāds lietas izdarām kopā un visādos notikumos lielajos mēģinām būt pēc iespējas kopā, tas atkarīgs no grafikiem. Mūsu gadījumā tas nav izaicinājums.
1: Ziemassvētka dzimšanas dienas?
3: Ziemassvētka dzimšanas dienas kopā. Vismaz viens no vakariem, tur bišķi arī nu, klasiskais latviešu variants, ka jāizbraukā pus Latviju ap to Ziemassvētku laiku, ja tas tur, protams, arī ir. Bet jā, dzimšanas dienas kopā mūsu gadījumā, pirmkārt, tā ir vieglāk, ja divi mēģina tajā bērnu ballīšu istabā izturēt. Tas ir praktiski, bet mūsu gadījumā tas strādā, un es redzu, ka bērniem tas nodrošina tādu normālību, ka viss kaut kas ir mainījies, bet kaut kas nav mainījies. Un viņa paša īpaša meita, kas ir bišķi lielākā, viņa komentē tās mūsu attiecības tad ārkārtīgi vienkāršā manierē. Viņa kaut kādiem maniem draugiem stāstīja, kad mamma ir tēti apnika dzīvot kopā, un tagad man ir divas mājas. Viss. Tas ir viņas PR viedoklis par to, kas ir noticis. Un pēc būtības, vai tad viņa ir samalojusi? Nu, nē, nu, tā arī ir. Tā kā tās kaut kādi normālība rituāli. Nu, un, protams, klasiskais, ko Gats jau pieminēja, ja man ir slikti, ja man ir slikti viedokļi par savu bijušo dzīvesbiedru, tam ir citas telpas un vietas, kur to strādā, stāstīt, ne manu bērnu klātbūtnē. To nedara.
1: Mm-hmm. Elīna?
4: Jā, es pilnībā piekrītu mūsu ģimenē arī, tas tā strādā, ka ir tie lielie svērti, kas ir kopā. Visām ģimenēm arī attiecīgi, piemēram, mana ģimene, mans brālis, mana mamma kopā ar bijušā vīra ģimeni, brāli un vecākiem un attiecīgi, jā, paplašinātā ģimenes lokā tā ģimene, viņi varbūt ir mainījusies, bet viņi vēl aizvien ir un paliek ģimene un tas ir arī tas, ko es saku saviem bērniem. Attiecīgi, jā, kad mēs visi vēl aizvien esam ģimene, pilnīgi noteikti, jā, tas, ka nerunājam negatīvi par otru no vecākiem. Es pati varbūt tas ir arī iemesls, kāpēc es šajā situācijā uzvedos tā, kā es uzvedos, bet attiecīgi es pati esmu augus bez tēva. Un es zinu, ko tas nozīmē, un attiecīgi man ir ļoti svarīgi, lai maniem bērniem būtu tēvs. Un tad vienkārši papildinot arī to, kas tad tika runāts arī pirms tam, un arī tas jautājums attiecībā uz bāriņtiesu, īstumā bieži vien mums liekas, jā, ka tēvi ir tie, kas negrib iesaistīties vai kā citādāk, bet vismaz manā lokā. Arī ir tā situācija, kad vīrieši ļoti iesaistās un tiešām cīnās par to, lai viņi varētu dabūt laiku ar tiem bērniem. Un tieši sievietes ir tās, kas bieži vien tā kā, kaut kādā ziņā tais vairāk problēmas nekā vajadzētu un bieži vien manipulē un piedraud un spēlējās ar tiem bērniem kā ar tādu instrumentu pret bijušo vīru un tā tālāk un tā joprojām. Tad attiecīgi jā, man liekas, ka īstumā tas varbūt ir iemesls arī, kāpēc es par to runāju, jo viens ir tas dot piemēru, ka var izšķirties forši, otrs ir tas, ka nevajag tās visas lietas darīt, nevajag manipulēt un arī ļoti daudz, kas ir atkarīgs no tevis kā sievietes, kā tā situācija viss izvērtīsies. Un tad attiecīgi jā, iesaistīt to tēti maksimāli, iedot tam bērnam sajūtu, kad viņam ir pats foršākais tētis pasaulē, pavadīt laiku kopā ar tēti. Man liekas, tas viss jā, ir ļoti, ļoti svarīgi, jo tā ir, ka bērnam ir divi vecāki.

0: un viņi abi ir vienlīdz svarīgi. Ne tikai mamma, bet arī, arī tētis.
1: Mm-hmm.
2: Jā, es varbūt vēl gribētu tomēr nu, tām daudzajām, nu labi, ne visām, bet pietiekam daudzajām ģimenēm, kuras šķiras konfliktējoša un kuras nevar vienoties par dzīves vietu, par to, pie kura bērns dzīvos un kā satiksies. Un kur tiešām ir tās tiesvedības iesaistītas un tiesvedība kā bubulis un ka tas visu sarežģīja un visu nu, padara vēl briesmīgāku. Un tas mans aicinājums būtu arī par to, arī to mēs varam pieņemt kā normalitāti, ka mēs abi vecāki esam tik labi, mēs abi gribam, lai tu esi ar mani kopā pēc iespējas vairāk, mēs abi zinām, ka pie katra no mums ir labi, tāpēc mēs lūdzam, lai tiesa vai bāriņa tiesa, nu tā kā, lai citi cilvēki pieņem to lēmumu, un tev, bērniņ, šis lēmums nebūs jāpieņem. Tas gan arī ir svarīgi, lai mēs nekad nejautātu bērnam, nu tad pie kura tu gribētu dzīvot.
1: Lūk, tieši šis bija mans nākamais jautājums. Tā ir pārāk smaga izvēles nasta.
2: Man liekas, ļoti labi tas bija parādīts, atcerties filmu Noķer mani, ja vari, ar to Leonardo DiCaprio, vēl tāds jauniņš, kā viņš 11 gadnieks tika par to pilota, no kās sākās. Viņa vecāki šķīrās un, viņa, un teica, nu tā, te viss ir uzrakstīts, viss, mēs par visu esam vienojušies, tev tikai ir jāieraksta, reku, tā ir rindiņa, tas vecāks, pie kura tu dzīvosi. Mhm. Un viņš ir tīnis, viņš jau ir kārtīgs patsmitnieks. Viņš to nevar izturēt. Nu, kur tad vēl mazi bērni? Nē, tas ir tiešām ārkārtīgi nu, tā postoši, nāvējoši bērna vispār veselībai un pašapziņai un tai vainas sajūtas. Mēs šādi varam radīt bezgalīgu. Ja mēs lūdzam, lai bērns pieņem šo trako lēmumu, ja jau mēs paši pieaugušie neesam to varējuši izdarīt.
1: Mm-hmm. Jūsu pieredzēs, cik viegli vai grūti bija par šo vienoties? Gati?
3: Par 50-50. Manā situācijā šobrīd ir tā, ka skolas laikā meitas darbadienās dzīvo pie mammas, tīri dēļ tās kaut kādas rutīnas, stabilitātes dēļ un nu, jā, lai pārsvarā ir tomēr viena bāze, un tad katru rītu es vecāko meitu vedu uz skolu, un brīvdienās tad pārsvarā meitas ir pie manis.
1: Viegli grūti šis lēmums nāc, ka būs tā, kā būs?
3: Smagi. Skaupīgi, sāpīgi. Nu, tā kā man ir, es jau savus bērnus redzu tikai pusi no laika, tikai pusi no viņa dzīves, un tagad vēl mazāk. Šausmīgi sāpīgi. Bet, nu jā, un tad atrodam telpu, kur to visu izsāpēt, izraudāt un izsērot. Un tad atrodās vieta padomāt par to, kas ir labāk bērniem.
1: Mhm. Jūsu gadījumos?
0: Nu, manā gadījumā maniem bērniem īsti nebija teikšanas, jo viņi vienkārši bija maziņi. Mm. Un tas, kas mūsu situācijā ļoti labi strādā, ir tas, ka mēs esam visu laiku atvērti un diezgan tādi spontāni. Mums šobrīd ir tas 50 modelis, bet tas ir nosacīti nesen. Kad bērni bija vēl mazāki, viņi bija vairāk ar mani, jo vienkārši vecuma dēļ mēs jūtām, ka tas ir nepieciešams. Un attiecīgi, man liekas, ka ļoti forši strādā tad, ja jūs visu laiku iečekojaties viens ar otru, skatāties, kā jūtas bērni. Pastaties, kāda ir situācija, attiecīgi, piemēram, šobrīd arī mūsu situācija mainīsies, tāpēc, kad viens no bērniem uzsāk skolu, tad arī tā visa ikdienas dinamika mainās. Attiecīgi, man liekas, tai laika mejot uz priekšu, mainoties kaut kādai tai situācijai, ir svarīgi tomēr visu laiku mēģināt atrast to vidusceļu katrā jaunā situācijā. Mums tā šobrīd izdodas, protams, es saprotu, ka ne visiem tas tā izdodas, bet jā, tad attiecīgi šobrīd mums ir tas 50-50 un ļoti labi strādā, un no sākuma man pašai bija ļoti grūti, man ap 4. dienu bija lūziens, jo es biju pieredusi, ka bērni ir maksimums prom 3-4 dienas, un ap 4. dienu man bija riktīgs lūziens. Es esmu iemācījusies ļoti iemīlēt to laiku, kas ir tikai mans laiks, ir daudz lietas, ko es savā dzīvē daru, kas attiecīgi nav saistīts ar bērniem, bet jā, tā 4. diena parasti bija tas lūziens, nu jau es esmu apradusi arī ar to nedēļu, un nu jau man arī tā nedēļa ir vieglāka, bet man liekas ļoti svarīgi šeit ir vienkārši cik ļoti tu realizējies attiecīgi ārpus savas mammas lomas vai tēta lomas un kas ir tas, ar ko tu piepildi savu dzīvi. Protams, ja tev esi pats nelaimīgs un nerealizējies kaut kādos citos lauciņos, tev noteikti ir grūtāk izdzīvot arī to

0: periodu bez bērniem, un, protams, ka bērni pietrūkst, bet vienkārši, jā, tad attiecīgi šobrīd tas ir mūsu modelis, un, man liekas, ir forši, ja var tā bērniem augot, pielāgoties. Es nezinu, kas notiks tad, kad viņi būs pusauģi. Man nav nejausmas, bet dzīvosim, redzēsim un vienkārši darīsim labāko, ko mēs tajā situācijā spējam.
1: Mm. Mums ar šobrīd tāds klasisks 50-50 pa nedēļai, bet vienkārši arī tas izriet no tā, ka tie bērni ir mazi. Mēs esam izvēlējušies savietojams geolokācijas, lai no abām pusēm puslīdz vienāds laiks ir izbraukājums. Bet es arī reiknos, nu kā, nu laiki ies uz priekšu un tad jau arī sapratīsim, tomēr gadās tā situācijas, kur tas pusauds tomēr izvēlās, varbūt arī bišķi tomēr iesaistās un saka, hei, man uz skolu ir vieglāk no vienas mājas, nevis es nezinu, tur mēģināt tikt no otra Latvijas galā. Atkal tas pats iečikoties saprast, pamainīt lietas. Emocionāli laikam man nav smagi, bet ļoti līdzīgi iemesli. Dēļ tā, ka es arī jau arī esot uz vietas simtprocentīgi ar tiem bērniem, man vienmēr tas savs laiks ir bijis ārkārtīgi svarīgs. Es esmu ļoti sargājis to savu laiku, par spīt tam, ka varbūt tradicionāli tas nav tā vienmēr bijis pieņems, ka mamma tā dara. Tāpēc man šis 50-50 tā godīgi strādā. Un tad ir tā, ka vienā nedēļā es no rītiem ceļos agrāk un saptās plānās pankūciņus, un otrā nedēļā es pārtieku no roltonu.
0: Jā, ļoti līdzīgi.
2: Tik sirdīgi atzīšanās, jā.
3: Man šeit arī savalkot gribas pieminēt vienu tēzi, ka ja mēs laulības laikā neesam iemācījušies kaut kādas komunikācijas prasmes un nevarējām tik galā, sorry, tagad būs tik un tā. Mēs esam parūpējušies, ka ir viens, divi vairāk ķiperi, kas mūs ir savienojuši uz mūžu, un tik un tā būs jāmācāt komunicēt otru.
0: Pilnīgi noteikti, jā.
2: Interesanti, ka neviens nerunā par to, kā jūtas jaunā otrā pusīte, zinot, ka sieva vai vīrs pavada svētkus kopā ar bijušo vīru vai sievu, kāds mums raksta WhatsAppā un arī Dana jautā, kas tad notiek tad, kad šķirtajam partnerim parādās jauna ģimenes šķiršanās krīzē tikām pāri un tagad ir atkal jauni izaicinājumi. Tas ir jautājums par to, kas var izšūpot vai sašūpot, pat labi izveidot to sadarbību. Lelda.
4: Jā, es laikam biju mazliet sadomājusies vakar par to, ka šodien jānāk uz sarunu. Un man bija sapnis naktī. Man jāpadalās ar to, kas atnāca. Jā, un viena bērna balss, nu, tas ir tas, ar ko es pamodos, teica. Un lai katram ir vieta. Un es domāju, ka tā varētu būt arī atbilde šo jautājumu. Ka pirmkārt, lai, nu, tā kā mēs jau runājam par to, ka Lai mammai un lai tētim ir vieta bērnu dzīvē. Un arī lai bērnam ir sajūta, ka viņam ir vieta gan mammas dzīvē, gan tēta dzīvē. Un arī tad, kad ienāk jaunie partneri, protams, ka tas ietekmē, protams, ka ir emocionālā reakcija. Un tā, un kā tas būs, un nedrošība. Jā, tas sašūpo. Un tad paturēt prātā to, lai katram ir vieta. Jā, ka tu drīkst mīlēt arī tos cilvēkus, kas ienāk tavā dzīvē, un mīlestība vairojas, daloties, nemazinās, ja nepaliks mazāk. Ja bērns mīlēs arī to tavu jauno partneri un būs labas attiecības, viņam būs vieglāk, labāk, bagātīgāka dzīve. Un tomēr, jā, atkal bez tādas sīrupa un bez tādas idealizācijas, pieņemam arī to, ka būs bēdīga sajūta tai mammai, kur aiziet, nu tā kā paskatās, kā bērns aiziet ar viņas bijušo un viņa jauno partneri, un tagad kā jauki izklaidējās. Nu, tas sāp, un tas, protams, atstāja arī varbūt kaut kādu rūktu nosēdumu pēc tam satiekoties ar bērnu, kad bērns stāsta, cik viņiem forši ir gājis. Un tad mammai vajag atsvišķo laiku un kaut kā sevi bagātināt tai dienā, kad viņa ir viena pati, lai viņa varētu arī nu, papriecāties par to, ka bērnam labi ir gājis.
2: Jā. Un visbeidzot, tikai dažas minūtes ir atlikušas, bet tomēr gribu nolasīt arī šo iesūtīto komentāru. Vīrietis raksta, man viss sākās ar 50, pret 50, bet tad tika dota izvēle dēlam, un ja bērnam 9 gada vecumā dod izvēle lauku viensēta, daba, lauku darbi vai pilsēta veikali un dators, tad kā jūs domājat, ko bērns izvēlēsies? Un man kā tētim ir grūti pierādīt, ka laukos ir viss tas pats, mums ir viss plus daba bērns izvēles to vietu, kur ir vieglāk. Šis, protams, ir ļoti plašs jautājums, bet rezumējot, ko darīt, ja bērni

0: bērns kaut kā ļoti skaidri nostājas viena vecāka pusē, vai tiecas uz vienu pusi neproporcionāli daudz?
1: Es jau teiktu, ka otram vecākam ir jāpaņem tā rūpe un jāpastāsta par to, ka nu vienalga, vai tas ir bērns, kurš ļoti tiecas pie tēta, un tad tētam ir jāpastāsta par to, ka hei, esam var būt kopā ar tevi šajās dienās, un tad atkal būs mamma, iedod to drošību, stabilitāti, struktūru, skaidrību, kopā ar to mīlestību un gādību un rūpēm, jā, ka ir gan no vienas puses vecāki dod to. Jā, es zinu, ka tu gribētu pie manis palikt un negribi braukt pie mammas, vai es zinu, ka tu negribi braukt pie tēta uz laukiem, taču mēs tā esam vienojušies, un mēs kā vecāki zinām, ka tā būs labāk. Mēs esam pieaugušie.
0: Gati smaida un māja ir galva, bet tā ideālā pasaulē notiek vairāk nekā realitāte.
2: Ideālā pasaulē mēs visi apzinātos, ka bērnam ir vajadzīgi abi divi vecāki, attiecības ar abiem diviem vecākiem.
0: Bet ja tā nenotiek?
2: Un ja mēs nevaram vienoties, tad diemžēl mēs izkāpjam uz kaut kāda kara lauka. Un es piekrītu, jā, nu, ir diezgan daudz īstenībā brīži, kad bērns gribētu būt pilnīgs noteicējis par savu dzīvi, bet līdz 18 gadiem mēs esam atbildīgi par visiem lēmumiem, kas tiek pieņemti.
0: Mm-hmm. Pa vienam teikumiņam rezumējot.
3: Man regulāri prezentē uz nedēļas otro pusi, kad brauks pie tā tēta un tur būs labāka dzīve, un ar tēti nedēļas otro pusi, jo tie cilvēki arī noguruši no mums, viņi prezentē, ka brauks pie tā otra un būs labāka dzīve, un ko mēs darām kā vecāki, mēs sakam, aha, es tevi dzirdu. Viss.
0: Elīna?
4: Jā, nu mūsu gadījumā arī. Tā kā es saprotu, ka tu nevēlies braukt pie tēta, bet tēts ļoti tevi gaida, un tu ļoti labi pavadīsi laiku. Un tad attiecīgi, jā. Bet noslēdzot, es tiešām gribu vienkārši iedrošināt vēl arī par to trešo cilvēku, kas ienāk notiecīgi, piemēram, arī manam bijušiem vīram ir jauns attiecības jau pietiekami ilgi. Un, ja ne draudzenes, tad ļoti labās attiecībās mēs esam, un tas ir tas, ko mēs jau te arī pieskārāmies. Tas prasa ļoti daudz enerģijas cīnīties gan ar bijušo pusīti otru, gan ar jaunajiem partneriem, un daudz, daudz foršāk un dzīvei pavisam patīkamāka garša ir tajā mirklī, ka mēs iemācāmies visu sadzīvot. Un var.
0: Paldies gan par skaistiem stāstiem, gan par realitātes piešprici. Šodien saku sarunu biedriem ģimenes studijā. Tie bija Lelda Kāpiņa, Gatis Smidrovskis, Santa Biezā un Elīna Latkovska. Un rādījumu šodien veidoja Ieva Grīnberga, pie skaņu pulca Bīnes Štrāla, video režijā Daniels Jofa, bet pie mikrofona Agnese Linka. Kā palīdzēt bērnam veiksmīgi uzsākt jauno mācību gadu? Par to mēs runāsim ģimenes studijā rīt. Tiekamies atkal pulksten divos. Ja ne tieši raidiet, tad klausieties ģimenes studiju arī visās populārākajās raidierakstu straumēšanas platformās un mūsu vērtajā Latvijas radio mobilē lietotnē uz sacirdēšanos.
5: Ģimenes studija. Vecāku sabiedrotais jau vairāk nekā 10 gadu.

0: vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
1: Ar ziņām 5 no rīta studijā Maris Spriekulis. Pēc aizvadītajā nedēļas nogalē piedzīvotās pēdējās desmitgadēs stiprākās vasaras vētras Preiļu novadā tiek pakāpeniski atjaunota elektroapgāde. Šajā pašvaldība elektrība un arī sakari nebija 3 dienas. Preiļu pilsēta elektroapgāde ir atjaunota, taču dažviet novadā, piemēram Aglonā, tā vēl ir traucēta. Preiļu novada domas priekšsādātājs Aldis Adamovičs no Latgales partijas aicina bērnus uz bērnu dārziem šodien vēl nevest. Tikmēr bērnu dārzi šodien darbu atsāks Jēkabpils novadā, taču arī šajā novadā dažviet vēl nav atjaunota elektroapgāde. Līdzīga situācija arī blakus esošajā Aizkrauklas novadajā, precīzāk kreisajā Daugavas krastā, kā arī elektroapgāde vēl nav atjaunota Ogres novada Tīnužu, Matlienas un Taurupes pagastos. Vakar vakarā uzņēmums augstsprieguma tīkls atjaunoja sprieguma padevi gandrīz visām apakšstacijām, kuras bija palikušas bez sprieguma nedēļas nogalē pieredzētās spēcīgās vētras dēļ. Pagaidām tikai vienai apakšstacijai elektropiegāde vēl nav atjaunota pa 110 kV augstsprieguma tīklu, jo vētras postījumi izrādījās plašāk nekā sākotnēji prognozēts. Tomēr šajā apakšstacijā ir nodrošināts 20 kV tīkls, kas ļauj uzņēmumam sadalas tīkls turpināt darbu pie bojā. Jaima novēršanas vidējā sprieguma un zemsprieguma tīklos. Šodien Viļānos notiks praktisks seminārs cilvēkiem ar invaliditāti un senioriem par rīcību krīzes situācijās. Latvijas cilvēku ar īpašām vajadzībām sadarbības organizācijas uz Tento rīkotajā seminārā pārunās, kas ir krīze, kā arī tiks apspriesti konkrēti jautājumi par saulaicīgu sagatavošanos, drošas vietas meklēšanu un lēmuma pieņemšanu par palikšanu dzīvesvietā vai došanos prom. Līdz šim uz Tento semināru Latgalē notikuši arī Daugavpilī un Preiļos. Rīgas domes ārtelpas un mobilitātes komitejas sēdē šodien plānota ziņojuma skatīšana par vētras seku novēršanu galvaspilsētā. Vakar Rīgā turpinājās vētras priska seku likvidēšana. Rīgas pašvaldības dienesti un uzņēmumi visus spēkus veltīja dažādu bīstamu situāciju novēršanai, zaģējot gan nokritušos, gan vēl bīstamos kokus un zarus tā vēsta pašvaldībā. Rīdzinieki kopš vakara dienas var nogādāt vētras izgāstos kokus, nolaustos zarus un lapas uz savākšanas vietu Uzvaras bulvārī 16A. Savukārt šorīt pulksten 8:00 atvērs vēl vienu savākšanas vietu Meža parkā autostāvvietā pie Siguldas prospekta 12. Aizvadītajā naktī Krievija turpināja triecienus pa Ukrainu. Zaporižjā Krievijas bezpilotā lidaparāta uzbrukumā rezultātā tika bojāta daudz dzīvokļu māja un izcēlās ugunsgrēks. Galvaspilsētā Kīvā uzbruka ienaidnieka bezpilota lidaparāti un tur bojāta dzīvojamā ēka. Savukārt raķetes triecienā Harkivai nogalināts viens cilvēks. Savukārt vakar Kīvā Lielbritānijas un Francijas vadītāji sabiedroto sanāk

satiksmē, ko rīkoja par godu Ukrainas neatkarības dienas svinībām, apņēmās sniegt Ukrainai spēcīgāku militāro atbalstu. Lielbritānijas premjerministrs Andijs Bērnems paziņoja, ka viņš un citi Eiropas līderi plāno septembrī apmeklēt Savienotās valstis ANO

Tiem 30 līdz 16. Kultūras centrā Siguldas Devons notiks Eiropas Kinoakadēmijas balvas laureāta un ASV Kinoakadēmijas biedra Stoņa publiskā lekcija dokumentālais kino – Vārti uz neredzamu pasauli. Savukārt no 2020. Līdz 2022. Turaidas pilspagalmā būs skatāma režisoru Kristīnas Briedes un arī Stoņa dokumentālais darbs Laika tilti. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā šobrīd 15 grādi pūši dienvidrietumu vējš 2 metri sekundē. Dienā mainīgs mākoņu daudzums vietām centrālajos un austrumu rajonos īslaicīgs lietus. Ziemeļu vējš 2,7 metri sekundē un gaisa temperatūra 15-20 grādi.

0: Zināmais nezināmajā.
1: Labrīt, redzījumā zināmais nezināmajā studijā turpmāko stundu būšu es Sandra Kropa. Pēc aizvadītās vētras nedēļas nogalē neviens vien pārliecinājies par dabas spēku un novērtējis iespējas prognozēt dabā notiekošo. Bet, kā zināms, prognozes nav iespējams veidot bez datiem, un jo to vairāk un precīzāk, jo prognozes iespējams veidot kvalitatīvākas. Bet kā ir ar datiem, kas iegūti nevis, lai prognozētu laikapstākļus, bet gan to, lai veidot tā saucamos digitālos dvīņus? Vai patiešām tos var veidot, piemēram, jūrai un ko tad var uzzināt par notiekošo jūrā, liekot lietā plašu datu klāstu. Par to visu runāsim šodien vairāk stundas otrajā pusē. Bet pirms tam mums padomā ne mazāk interesants stāsts par kādu grauzēju pētījumu un, protams, arī ieteikums no mūsu zinātniekiem, kuru vietu Latvijas dabā noteikti ir vērts apmeklēt.
0: Zināmais nezināmajā.
1: Kā ierasts, mēs vasarā nedēļu raidījumā iesākam ar kādu mūsu viesa ieteikumu par to, ko noteikti vērts apskatīt Latvijas dabā, un šoreiz par sevi īpašu vietu mums pastāstīs Latvijas Nacionālā dabas muzeja vecākais entomologs Uģis Piterāns.
2: Mums kukaiņu pētniekiem Latvijas dabā interesants ir daudzas vietas, bet tieši tajā vasaras beigās rudenī mums bieži vien vēlk uz to Kurzemes piekrasti un bieži vien uz to pašu dienvidu galu, teiksim, skatoties varbūt no Pāvilos, tas akmensrāgu uz leju vai varbūt pat no Liepājas uz leju līdz Papē. Tā kā nu, šīs piekrastes posms kukaiņu ziņā ir ļoti tāds interesants gan speciālistiem, bet reizēm arī varbūt nespeciālisti cilvēki, kas vienkārši iedabā var ieraudzīt kaut kādus interesantus skatus, piemēram, spāru migrāciju kaut kāda notiek ar piekrastu, var lielā skaitā vairākus simtus pārredzēt nelielā teritorijā. Var paveikties pludmalē atrast kādus piekrastes spīļasti, kas ir ļoti iespaidīga radība. Mēs spīļastes pazīstam, tad piekrastes spīļasti ir divas reizes lielāk ļoti tāds interesants un eksotisks kukainis Latvijas faunai. Un, protams, daudz citas sugas, kas var nu, šajā dienvidu rietums turī būt arī ieceļojušas. Varbūt par paveikties kādreiz kādu jaunu sugu Latviju atrast. Tā kā nu, šis Latvijas tūris ir interesants un tīpaši vasaras otrajā pusē un rudenī.
1: Tik tālu par to, kas Latvijas piekrastē īpaši iemīļots ir kļuvis kukaiņu pētniekam Uģim Piteranam. Paldies par dalīšanos. Un kas zina, varbūt arī kāds no mums saviem nu jau vasaras nogals vai varbūt tomēr jau rudens pārgājieniem izvēlēsies tieši šīs vietas.
3: Jāsaka uzreiz, ka šis ieraksts.
1: Jau pavisam drīz mēs raidījumā runāsim par to, kas interesants atklājas jau uz dabas objektiem. Mēs raugāmies ar plašu datu skatu par Baltijas jūras krāsu un kas tai datos kopīgs ar citām Eiropas jūrām. Mēs parunāsim jau pavisam drīz, bet nu gan es vēlos dot vārdu manai kolēģei Zanei Lācei Baltalksnei, jo viņa palūkojās uz to, kādus interesantus datus sniedz beigtas žurkas un citi grauzēji. Kā zināms, peles un žurkas pārnēsā dažādas slimības, un lai saprastu, cik lielā skaitā un kādas infekcijas piemīt šiem grauzējiem, Pārtikas drošības dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts BIOR aicina iedzīvotājus iesaistīties pētījumā un nodot laboratoriskiem izmeklējumiem savā īpašumā noķertās peles un žurkas. Vairāk par žurku uzskaiti un arī to, kā izsargāties no to kaitēm, Zanei tūdaļ būs saruna ar BIOR institūta direktori Olgu Valciņu.
3: Jāsaka uzreiz, ka šis ieraksts nav iemesls uztraukumam grauzēju invāzijas vai to pārnēsēto slimību dēļ. Jau vairākus gadus un regulāri Eiropas valstis veic peļu un žurku uzskaiti, un ko

0: Kopš pagājušā gada to dara arī Latvijā. Tā teica mana sarunu biedrene, pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta biodirektore Olga Valciņa. Institūts aicina iedzīvotājus iesaistīties pētījumā, nododot laboratoriskiem izmeklējumiem savā īpašumā noķertos grauzējus. Un šī pētījuma mērķis ir monitorēt, tātad novērot un uzraudzīt infekcijas slimību izplatību savvaļas grauzēju populācijā Latvijā. Sarunā ar Olgu Valciņu uzzināsim, kāpēc svarīgi ir nomazgāt rokas pēc atkritumu izmešanas konteinerā, kādas slimības grauzēji pārnēsā un arī to, kāpēc beigtas peles vai žurkas pārbaudējus institūtu nevajag sūtīt caur pakomātu.
1: Pagājušajā gadā institūts Bior veica pirmo graužēju monitoringu, un tad jau tie cipari skaidri parādīja, ka, piemēram, leptospira, kur mēs atradām 34% graužēju, ļoti liels cipars, signalizē par to, ka tā ir problēma. Un kāpēc tā ir problēma? Jo pastāv riskus iedzīvotājiem. Mēs pilsētās redzam gan žurkas, gan peles. Viņas skraida pa mūsu krājumiem, pagrebojas gar atkritumu tvertnēm un vēl kaut kur. Cilvēki mēdz saslimt ar atsevišķām slimībām.
0: Skatot datus, pagājušā gada rudenī jau tika konstatēts, ka 42 saslimšanas gadījumi ir, proti 42 cilvēki ir inficējušies ar šīm grauzēju slimībām un 3 gadījumi ir bijuši letāli. Vai ir pamats bažām, ka tās slimības vai palielinās, vai tās žurkas ir vairāk savairojušās, vai slimas žurkas?
1: Pagājušā gadā mēs šo pētījumu veicām pirmo reizi, es nevaru jums teikt, ka ir vai nav pamata. Šie dati ir jāvāc diezgan regulāri, ko pēc kaut kādu periodu, teiksim, 3 līdz 5 gadiem var sākt saprast tendenci. Tas, ko mēs gribam redzēt jaunajā pētījumā, visticamāk, ka šogad bija karstāka vasara netik mitra kā iepriekšējā, mēs ceram, ka leptospiru gadījumi gan cilvēkiem, gan grauzēju populācijā šogad būs mazāki. Tā iemesla dēļ, ka leptospiras ir baktērijas, kas izdalās ar dzīvnieku urīnu, un ārējā vidē ir mitrs, spēj ļoti ilgi saglabāties. Un kad nākamā žurka pārskrien pāri slimas žurkas šķurām, ar savām ķepām izvazā leptospirozi tālāk saslimst gan nākamā žurkas, gan arī iedzīvotāji. Ja žurka gadījumā ir pārskrējusi pāri kartupeļiem, piemēram, kuras ar netīrām rokām cilvēks ir tīrījis, pēc tam pirkstus iebāzis degunā vai mutē vai aci pakasīs, un tas ir tas lielais risks. Un tas, ko mēs gribam saprast, vai šāds monitorings varētu palīdzēt gan proaktīvi darboties ar sabiedrības informēšanu. Iespējams, kādā reģionā tas palīdzēs saprast, ka jā, mums šogad ir jāatrod nauda deratizācijai vairāk nekā iepriekšējos periodos. Piemēram, nav nekāds noslēpums, ka pie atkritumu tvertnēm grauzējus iedzīvotāji redz ļoti bieži. Iespējams, ka šis ir signāls, ka tīpaši, ja tās žurkas ir slimas un regulāri, katru gadu ir kaut kāds fona skaitlis, kurš ir iespējams lielāks par vidējo, ka mums tomēr ir aktīvāk jārīkojas ar deratizāciju, jādomā par šo konteineru konstrukciju tā, lai viņi nav tik viegli atverami, jādomā, ko darīt ar regulārāku izvešanu, jo, ja konteineri ir pārpildīti, iedzīvotāji jau iznesuši atkritumus, nenes uz mājām, viņi nomet turpat blakus. Un ja nav vāka, ja nav slēgts šis konteineris, ko dara žurkas, viņas skrien pie visa, kas ir vaļā, kur vieglāk ir piekļūt. Tas nozīmē, ka šādas monitoringa programmas nav laboratorijai, kura veic analīzes, bet tiem, kuri strādā, iekārto pilsētu vidi, strādā pie deratizācijas, tiem tas ir signāls, kas viņiem ir jādara. Un no otras puses tas ir signāls iedzīvotājiem par papildus piesardzību. Kaut vai tik vienkārša lieta, ka tad, kad es no rīta ejot uz mašīnu vai ejot uz autobusa pieturu no dzīvokļa ar miskastis maisiņu, iznesu atkritumos, ir jāpadomā, varbūt, ka tas konteinera vāks, ir vai nu jāver vaļā roku un tad jāiet rokas mazgāt, vai jādomā par cimdu, ir tīpaši, ja tur jau viss ir netīrs un žurku apskrēdīts. Tādas vienkāršas lietas, kas mums nevienam daudz nemaksā, bet padomājot, mēs varam ļoti daudz izdarīt savas veselības labā.
0: Vai arī nopērkot tirgū kartupeļus, atnesot tos mājā un pārliekot kaut kur no maisiņa kādā kastē, citā glabātu vai nomazgāt rokas?
1: Jā, katru reizi, kad mēs, kā es vienkāršā valodā sakam, grābstamies gar burkāniem, smilšainiem vai kartupeļiem vai citiem augļiem un dārziņiem,

0: ir jāmazgā rokas. Un nevis tāpēc, ka mums rokas ir smilšainas, tas arī ir iemesls un ļoti labi, tad visi rokas mazgā. Bet, piemēram, kartupeļi mēs būtu arī nesmilšaini. Un kad liekas, nu kas te tur kartupelītis? Bet tur varēja noskraidīt žurka ar žurainām kājām.
1: Varbūt arī ir jāpaskaidro klausītājiem, jūs pieminējāt šo leptospirozi, jeb tautā to sauc par žurku mēri, te uzreiz jāsaka, ka tas nav tas mēris, par ko runāja viduslaikos, un kā pēdējie pētījumi liecina, tad buboņu mēri, tur nemaz žurkas nebija vainīgas, bet blusas, kas jau dzīvoja pie cilvēkiem, bet jā, kādi ir tie simptomi un cik bīstami tas ir cilvēkam šī slimība?
0: Patiesībā es pirmo reizi dzirdu savu nosaukumu žurku mēris, es dzirdu, ka tautā sauc žurku slimība. Žurku slimība skaidrs, un tad neviens nejauc ar buboņu mēri. Jā, tad tas nav mēris. Vispareizāk būtu teikt, ja gribas kaut kādu tautas nosaukumu izdomāt žurku slimību. Un tad visi saprot, ka mēs runājam par leptospirozi. Nu, patiesībā tā ir riebīga slimība. Tātad, kā mēs jau runājām, var arī nomirt. Lielākie tie simptomi lielākai daļai cilvēku būs drūdzis, drēbuļi, stipras galvas, muskuļu sāpes, varbūt slikta duša, vemšana, caurie, sāpes vēderā, nogurums. Bet tiem cilvēkiem, kam ir vai novājāka imunitāte, tiem, kuriem nepaveicās dabūt lielāku devu tajā pirmajā inficēšanās reizē, tiem varbūt smagi nierupojājumi, varbūt aknu mazspēja, mēningīts, varbūt āsiņošana, elpošanas mazspēja, kas viss jau var novest pie nāves. Tā, ka nav tā, ka tā ir vienkārši netīro roku slimība, kur mēs pasēžam uz poda un pēc divām dienām esam veseli. Slimība varbūt ļauna, ir ļoti rūpīgi jāseko savai veselībai, jābūt ciešā kontaktā ar ģimenes ārstu. Un tas, kas ir jāatcerās, tātad pat tādi, ja kartupeles izskatās neapgrausts, žurkai viņš nav obligāti jāpagrauž ar zobiem, jo tos zobus mēs labi atpazīstam. Vai pat, ja žurka tur ir, kā es jau iepriekš, ar čurainām kājām ir pārskrējusi ir pār kartupeļiem, tur var būt šīs baktērijas inficēt spējīgas, dzīvot spējīgas, kuras pēc tam mēs ar vai nu ievainotām rokām, vai nu mēs tos kartupeļus aiztiekam, un tad kā parasti cilvēks dar iebrauc acī, izšķauc degunu. Un tikko ar gļotādām saskarās, tikko mēs apēdam, tā jau mēs būtiski palielinam savu risku.
1: Vēl bez leptospirozes grauzēja pārnēsā tādas kaitas kā hanta vīrusu, hepatītu E, tulamēriju, laima slimību, un tās visas ir tikpat nepatīkamas, kā jau minētā žurku slimība. Pagājušajā gadā Biori institūtā tika pārbaudītas 95 peles, 35 žurkas un viena ūdens žurka. Un kā teica institūta direktore Olga Valciņa, tad tieši pateicoties iedzīvotājiem bija iespējams veikt šo grauzēju pārbaudi.
0: Pagājušajā gadā lielāko daļu, gandrīz visus paraugus, mēs dalojām ar aktīvu iedzīvotāju atbalstu. Un patiesībā mēs ceram uz tādu pašu aktivitāti arī šobrīd, jo grauzējs savākt ir ļoti sarežģīti. Tā ir visas Eiropas zinātnieku problēma. Grauzējs dabūt ir ļoti, ļoti grūti un arī dārgi.
1: Bet tad mēs runājam ne tikai par žurkām, bet arī, nu tagad, ja cilvēki noklausās šo sižetu, izliek vai slāzdus, vai žurku indi pie savām mājām, vai arī darba vietām, kas saistīts ar pārtiku. Tad kā tur gan peles, gan žurkas, tās tur ieskrējušas zvans ir Bioram vai sūta šo dzīvnieku?
0: Vai pie mums atvest? Mēs visu sezonas periodā pieņemam visu, var vienkārši ielikt maisā. Mums pat nekādu lielu pavadrakstu nevajag, mums vajag zināt tieši, kuri ideālā variantā geogrāfiskās koordinātas, kur dzīvnieks ir atrasts vai noķerts. Neko vairāk mums nevajag. Mēs neprasīsim, vai tas bija slēgtais kāds uzņēmums, kurš negrib izrādīt, ka viņam kauns, ka viņa uzņēmumā ir žurkas. Piedodiet, žurka var atnākt pie jebkura. Un svarīgākais ir nevis, ka tev nebija nevienas nekad, bet ko tu darīji, lai viņa nebūtu, un ja tā viena bija, tad mēs to vienu žurku gribētu saņemt. Ja tas ir viens, tad var piezvanīt un atvest. Ja mēs brauksim garām, var arī mums sazvanīt, mēs arī varam savākt pa ceļam, ja tas ir kaut kādā tādā vietā un savācams. Tā ka tās visas lietas tas ir runājums. Ja jums žurku ir daudz, mēs pilnīgi noteikti pie jums atbrauksim un paņemsim.
1: Kāds ir, varbūt, vienkārši ejot pa mežu vai pa ceļu, kāds ierauga beigtu peli, lauku peli, ko tādā gadījumā darīt?
0: Es teikšu, ka pirmkārt ir jāatcerās, ka šie grauzēji nav jāiztiek ar neaizsargātām rokām. Ideālā variantā, piemēram, mazai pelītei ļoti, ļoti labi derēs, divi maisiņi, kuros suņu īpašnieki zina savāc dzīvnieku izkarnījumus, divus maisiņus uz rokas, savāci aizsēju

0: pēc tam ielika vēl vienā maisiņā, nu, lai tā pavisam droši būtu. Un šādu te aizsietu, hermētiski aizsietu sainīti var atvest uz bio, pateikt, atradu tur un tur. Paldies uz redzēšanos, mēs būsim ļoti pateicīgi. Ar lielākiem dzīvniekiem to stuņu maisiņā nevar ielikt, un tad tur vajag jau lielāku. Bet ideālā variantā vismaz divi maisiņi un vēl trešais pavirs un abi aizsieti.
1: Ja cilvēki dzīvo pat tālāk no biora, piemēram, nu, kaut vai Valmiera, Liepāja, Daugavpils,
0: pakomā nevajag sūtīt žurku, un es jums izstāstīšu, kāpēc. Tā jau visiem liekas, ka mēs varam aiziet uz kādu paku uzņēmumu, nodot viņiem pakomātā peli un uzrakstīt uz bioru. Tā varētu darīt. Bet tagad iedomājieties, ka notiek traģiska kļūda šo pasta paku uzņēmumam, gadās liktenīga vienīgā kļūda mūžā, ka tā paciņa ir aizmirsta. Viņa tur karājas 5 dienas, 10 un stāv aizmirsts. Agri vai vēlu sāks pūt, sāks tecēt, pirmkārt smirdēt visi apkārtējie konteineri. Tecēt, mēs neviens negribam nopirkt drēbes no kāda interneta veikala, uz kuri no augšējā iepakojuma uzticējis kaut kas, to neviens negrib. Tātad pakomātiem nesūtam, tas ir pirmais, kas ir jāatceras. Un katrā lielajā pilsētā jūsu minētā Liepāja, Daugavpils, Zeltus, Ventspils, faktiski katrā lielajā pilsētā mums ir paraugu pieņemšanas kabinets. Dažās pilsētās pieņemsim balvos, mums kabinets nav atvērts katru dienu, mazākās pilsētās, bet ir vismaz reizi nedēļā. Un vismaz reizi nedēļā mēs esam katrā lielajā pilsētā, kur darbojas mūsu paraugu pieņemšanas kabinets, kur tieši tāpat var ienākt un teikt, es jums atvedu žurku. No tādas un tādas vietas paldies uz redzēšanos. Nekas sarežģīts nav.
2: Tātad ievērojam piesardzību, savācot beigtus grauzējus, kā arī suņu un kaķu īpašniekiem ir jāatceras nelaist savus mājas mīluļus klāt pie beigtām pelēm un žurkām, un paturam prātā, ka nenāks par ļaunu lieku reizi nomazgāt rokas pēc atkritumu tvertnes un dārzeņu aiztikšanas.
3: Dzirdējām Zanes Lācas Baltaugsnes sagatavoto stāstu par grauzēju uzskaiti un par to stāstīja Zinātniskā institūta bioru direktora Olga Valciņa. Bet kā salikt kopā datus par jūru un teritorijām, kas to ietekmē, un vai daudz datu par kādu objektu patiešām ļauj izveidot tā digitālo dubultnieku, to skaidrosim raidījuma turpinājumā.

0: Zināmais nezināmajā.
1: Pēdējā laikā arvien vairāk mēs dzirdam runājam par digitālajiem līdziniekiem un pat digitālajiem dviņiem visam kam, pat jūru ieskaitot. Vai patiešām digitālajā vidē mēs varam izveidot ko tik iespaidīgu un kāpēc tas vispār būtu jādara? Šie ir tikai daži no jautājumiem, uz kuriem atbildes mēģināsim meklēt raidījumu atlikušajā pusstundā, kad esmu kopā ar Latvijas Hidroekoloģijas institūta vadošo pētnieci Solvita Strāķi. Labdien, Solvita!
2: Labdien!
1: Es sākšu ar to, ka tu esi šobrīd iesaistījusies tādā apjomīgā projektā, kur vairākās Eiropas valstīs jūs mēģināt skatīt datus ļoti plašā mērogā un izmantot iespējami daudz datu, lai atbildētu uz visdažādākiem jautājumiem. Un jūras, laikam, arī ir nonākušas pētnieku uzmanības lokā, un Baltijas jūra nu ir mēģinājums skatīt arī kopā ar pārējām Eiropas jūrām. Saka, lūdzu, vispirms, kas īsti ir tas, kā jūs mēģināt ar daudz datiem izpētīt mums labi zināmo Baltijas jūru? Vai ir kaut kas pilnīgi jauns, kas nācis te klāt?
2: Šobrīd ir tā, ka tiek uzskatīts, ka mums ir ļoti daudz datu. Un, protams, ka Baltijas jūra ir ļoti intensīvi pētīta. Tomēr ļoti daudz datu atrodas institūta zinātnieku un pētnieku personīgajos datoros. Lai gan tagad arvien vairāk un vairāk mēs, protams, datus liekam brīvi pieejamās datu bāzēs, tā skaitā arī mums institūtā ir datu bāze, kas ir Latmare, un kur mēs liekam iekšā šos monitoringa reisos iegūtos datus, lai tie būtu pieejami ikvienam interesentam. Arī citas valstis to pašu dara. Un līdz ar to šis ir virziens, kurā mēs skatāmies to, cik datu ir šādās datu bāzēs, cik tās ir brīvi pieejamas, vai tur ir kādas barjeras starp datu bāzēm, un virtuālajā platformā mēģināt atrisināt svarīgus jautājumus. Šis apjomīgais projekts ir vairākās jūrās, tātad Baltijas jūrā, Ziemeļjūrā un Vidusjūrā. Un pētnieki apkārt šīm jūrām, institūtos, kas strādā, mēs risinām dažādus jautājumus. Tā piemēram, mūsu jautājums Baltijas jūrā ir noskaidrot, kāpēc Rīgas līcis kļūst brūnāks, kas ietekmē šo Rīgas līča brūnēšanu un kādā veidā tas varētu ietekmēt tajos dzīvojošos organismus.
1: Bet, liekas, Rīgas līcī jūs pētīsiet brūnēšanu, Vidusjūrā droši vien būs atkal pilnīgi citi jautājumi, kas nodarbinās pētnieku prātu Ziemeļjūrā citi. Kāpēc ir svarīgi to visu likt kopējā platformā un vai ir vajadzīgs tagad tos datus kopīgi skatīt attiecībā uz Baltijas jūru, Vidusjūru, Ziemeļjūru un es pieņemu, ka vēl plašāk mēs varam iet mērogos?
2: Jo daudzām institūcijām, ja mums ir konkrētāk Rīgas līča dati, savukārt Somijas institūtam ir Somijas līcī dati vai arī Dānijas institūtam tuvāk varbūt pie Ziemeļjūras, jo vairāk šādu datu rindu un jo tās būs garākas un apjomīgākas, jo mēs precīzāk spēsim atbildēt uz dažāda veida jautājumiem. Varbūt sākotnēji liekas, ka datu rinda, kas nāk no Somijas institūta vai varbūt tās Ziemeļjūrā nebūtu savstarpēji saistītas, bet tomēr kopistiski strādājot, mēs saprotam, ka šīs te problēmas ir daudz plašākas. Tā piemēram, mans minētā brūnēšanas aspekts ir sastopams visā Baltijas jūrā, gan Rīgas līcī, gan pie Somijas krastiem, gan arī Ziemeļjūras baseinā šī te ūdens krāsu izmaiņa ir aktualitāte. Līdz ar to, protams, katrs zinātniskais institūts varbūt šo problēmu skatās drusku no sava leņķa.

0: Bet tas ir tāds pats interesantākais, jo viena institūcija nekad nespēs varbūt aptvert dažādus aspektus. Līdz ar to šis ieguldījums no dažādām jūrām dod to iespēju, kad nedaudz cits skatījums, un tad, kad mēs nākam kopā un savās partneru sanāksmēs šo te skatam, tad rodas tāda daudz plašāka kopaina. Un tas ir tāds galvenais aspekts, kāpēc šie datiem būtu vērtīgi šīs garās datu rindas, un it īpaši tās ir brīvi pieejams. Papildus tam vēl viens tāds labums būtu, ka ik viens cits institūts vai zinātniskais darbinieks varētu atkārtot šo analīzi un pārbaudīt, vai mēs esam veikuši ticamus aprēķinus.
1: Kā kāds, kas vēlreiz paskatīsies jūsu darbu, ja?
0: Jā, jā. Un tas ir ārkārtīgi būtiski.
1: Bet kā tad šobrīd ir? Mēs esam dzirdējuši par arī raidījumā runājuši par viedajām bojām, par dažādiem sensoriem, kas ir izvietoti jūrā. Arī tu pati un tava komanda un tava kolēģi pa laikam dodas monitoringa reisos saucamajos jūrā, un jūs tur visu pētāt, ko nu vajag temperatūru un sāļumu un dzidrību un ūdens organismus. Bet vai mēs varam teikt, ka tā digitālā dvīņa, par ko mēs tūdēļ parunāsim, mēģinājumi veidot to, ir mēģinājums salikt pilnīgi visus datus kopā, kas mums ir par jūru, vai tomēr jūs specializējaties, ka lūk, tagad kolēģi vienā valstī vai otrā ņems tikai datus tur no bojām, vai par ūdens temperatūru, vai tajos monitoringa reisos ievākto informāciju?
0: Protams, tāds galvenais virsmērķis būtu, ka pilnībā visus datus salikt kopā. Tas, protams, ir tādā ideālā pasaulē. Un tad tik tiešām mēs varētu varbūt ideālā pasaulē uzbūvēt šo te digitālo Baltijas jūras modeli vai Ziemeļjūras vai Vidusjūras. Bet šobrīd ir ļoti daudz problēmu, pilnīgi neticami daudz problēmu. Lai arī mēs runājam, ka mūsu datu bāze ir atvērtas, tās tomēr nav savietojamas savā starpā. Arī šīm te no, teiksim, satelīta dati vai digitālo viedo boju dati. Tie sākotnēji prasa, tā informācija tiek uzkrāta, un tātad tā būtu arī tā kā brīvi pieejama, bet tie tomēr arī prasa analīzi, lai tā būtu lietojama tālāk. Šīs tiešām minētās bojas, viedās bojas un satelīta dati arī ir daļēji pieejami, jo, protams, tur ir savi nosacījumi. Varbūt tā izšķirt spēja nav tik laba, jo detalizētāk izšķirt spēja, jo varbūt ir jābūt jaudīgākiem datoriem, jābūt jaudīgākām programmām, un tas arī ir viens no tiem aspektiem, kāpēc šī analīze tiek pārnesta uz virtuālo vidi, kur tātad šo te analīzi varētu veikt varbūt ārpus sava datora, kas nav tik jaudīgs. Bet vēl joprojām, tomēr mums ir ļoti daudz vietējas nozīmes un lokālie dati, kas ir, nu, visvairāk, protams, tagad tiek pievērsta uzmanības saldūdens datiem. Jo šķiet, kad jūras un okeānu datu ir daudz, daudz atvērtāki un pieejamāki, kamēr saldūdens datu rindas tomēr ir vietējām organizācijām, aģentūrām, tās pakāpeniski tiek publiskotas, bet ne tik lielos apjomos, vai tas notiek lēnāk, kā gribētos.
1: Lai spriest, kas notiek jūrā, bez tiem saldūdens datiem arī īsti neiztiksim, vai ne?
0: Jā, tieši tā. Un tāpēc ir šādi te projekta uzsaukumi, kur mēģinot sadarboties organizācijām, veidot šo te izpratni par to, ka datiem jābūt atvērtiem un jābūt šajā digitālajā vidē pieejamajiem.
1: Bet tu minēji par to ideālo pasauli, kad, protams, jo vairāk un jo labāki dati, jo labāk, bet cik daudz ir pietiekami tam saucamam digitālajam dvīnim? Jo, nu, neslēpsim mums ik pa laikam šie termini uzvirmo kaut kādās diskusijās un sarunās, un tad vienmēr liekas pamatot, nepamatot, mēs vispār par tādu izveidu runājam. Ja mēs runājam par tiešām tādu ļoti, nu, pētniecībai pamatotu platformu, kurā tie dati tiek salikti kopā, ir kaut kāda robeža, kurā mēs sakām par tik sarežģītu organismu, ja tā var teikt, kā jūra, nu tad mums būs tu āji tā robežu, pietiek datu, lai teiktu, mēs varam virtuālajā vidē, digitālajā vidē, nu tad tur modelēt, simulēt vai kā, nu, organizēt to savu darbu tālāk.
0: Jā, es tomēr gribētu teikt, ka bez bioloģiskajām pamatzināšanām, tāpat bez bioloģiskās izglītības un bez bioloģiskās izpratnes par organismiem, par to dzīves ciklu, par saistību ar apkārtējo vidi, jebkurā gadījumā šīs analīzes nu, nebūs pilnvērtīgas. Tās pat varētu varbūt nebūt tik objektīvas, kā mēs tā kā gribētos. Bet kopumā, protams, jāatzīst, ka ik viens pētnieks teiks, ka datu gandrīz, ka nav pietiekami nekad. Lai gan ir mums ļoti daudz labu modeļu, un, protams, ja mēs pareizi izveidojam šo datu ievākšanas tīklu, kas ir monitoringa stacijas, mēs atlikušo datu kopu varam modelēt, un kas ir gana ticami. Protams, mums ir daudz ticamu modeļu, kas prognozē nākotnes scenārijus. Varbūt būs saistīts ar kādu, tiksim, cik lielas varbūt ir tās kļūdas, bet kopumā es teiktu, ka daudz modeļu ticami to dara. Es tā, līdz ar to es gribētu teikt, ka mēs varbūt tās ievācam datus kādā lokālā vietā, nu, pieņemsim atklātās Baltijas jūras piekrastē, varbūt veicam šo te mazo, nu, modeli, mazo datu kopu, tādu tiešo pārbaudi, un tad tā kā kalibrējam lielākus modeļus.
1: Kuras ir tās lietas, kuras mēs varam par Baltijas jūru pietiekoši labi šobrīd, es nezinu, uzmodelēt, nosimulēt vai kā citādi izpētīt, nu, reāli neaizejot līdz konkrētai dzīvotnē, varbūt un nepārskaitot tur visus organismus un nepārskatot, kādos apstākļos tad viņi tur mīt?
0: Šobrīd es domāju, ka mēs gana labi Baltijas jūrā varam tādus parametrus kā temperatūra, sāļums, kur ir tiešām garas datu rindas un visas valstis liek kopā savus datus, tie ir labi. Tādi parametri, labas kartes. Arī diezgan labas kartes varētu būt par grunts sastāvu. To es tagad vairāk domāju, kur atrodas smiltis, dūņas, akmeņi. Un te atkal ir interesanta lieta, lai gan es saku, ka mēs iegūstam tādu labu kopainu bildi kopumā ņemot. Ja mēs tā kā piezūmojam vairāk uz lokālu vietu, tad tomēr tā aina nav tik laba. Sekojoši, mums ir daudz datu gana lielās datu bāzēs, kas ir Eiropas komisijas arī uzturētas datu bāzes, kur mēs arī sūtam savus datus. Bet, protams, šīs te lokālās vietas, un tad, kad mēs runājam varbūt pa mūsu konkrētām aizsargājumām jūras teritorijām vai varbūt kādai vēja parku nozīmīgai vietai, mums ir nepieciešami šie te super detalizētāki dati, kur jau mēs tā kā vairāk izpētam. Un tad ir kopumā ņemot Baltijas jūrā, es domāju, ka lūk, jā, šis te grunts sastāvs, kur mēs tālāk varam modelēt šos augu dzīvotnes, tādā plašākā līmenī varētu būt labi, varbūt temperatūras sāļums, varbūt vēl daži citi parametri, bet tai pašā laikā, ja mēs gribam uz lokālā vietu, katras valstī konkrēto nozīmīgāko vietu, tad ir nepieciešami šie te detalizētāki pētījumi un detalizētāka datu ievākšana.
1: Bet nevēl sarunas sākumā minēja arī šo brūnēšanu. Liekas, nu ar ko atšķirsies tas iemesls, kāpēc tā brūnēšana notiek Rīgas līcī vai kaut kur, piemēram, pie Somijas krastiem. Nu mums jau ierasts ir teikt, nu kā, tur taču ieplūst upes un viss, kas no saldūdens nāk, arī to brūnāko ūdeni rada. Kas ir tie galvenie atbildes jautājumi, uz kuriem mēģināsiet atbildēt un varbūt jau ir atbildes attiecībā par Rīgas līci?
0: Brūnēšana ir tāds ļoti interesants temats, kuru kopumā mēs aizsākām jau gadus 15 vai 20 atpakaļ. Un mūsu ūdenslīdēji, tad, kad ienirstot Rīgas līcī, vāc paraugus, makroaļģu vai gliemeņu, man kolēģis saka, ziniet, es jau vairāk kā 20 gadus nirstu pēc Rīgas līcī paraugot, un es redzu, ka ūdens krāsa mainās. Un tas bija tāds tā kā pirmais signāls, ka mēs pievērsām šīm uzmanību. Mēs sākam skatīties savus datus, kur mēs arī nosakam ūdens,

0: krāsu. Un ar vien vairāk un vairāk man kolēģi saka, nē, šī krāsa mainās uz brūnāku, jo agrāk tā bija dzidrāka. Mēs sākām skatīties datu rindas un kā varbūt mūsu lielās upēs vai kaut kas ir mainījies. Liekot kopā varbūt šos te datus, kāds ir sekī dziļums, tas ir cik dziļi iespiežās gaisma Rīgas līcī, skatoties, vai šādi paši parametri mums ir iespējams iegūt no upēm un kas to ietekmē. Skatoties varbūt dziļāk, mēs sākām domāt, kas tad varētu būt tie parametri, kāpēc ūdens upēs kļūst brūnāks. Sapratām, ka tas varētu būt kaut kas saistīts ar varbūt zemes lietojuma veidu izmaiņām vai mūsu klimatiskajiem apstākļiem. Un, protams, skatoties literatūrā un mēģinot atbildēt uz šiem te jautājumiem, vispirms tā kā teorētiski literatūrā skatoties, mēs redzam, ka mūsu ziemas kļūst tomēr siltākas, līdz ar to augstne nesasalst tik daudz, kā tu tā varētu būt bijusi pirms 50, 70 vai vairāk gadiem. Liekot kopā pieejamos datiņus, kas mums ir pieejami, ne tikai mūsu institūcijai, bet arī no citām institūcijām, un šeit tiešām bija svarīgi, ka tie bija dati, kuri tā kā brīvi pieejami. Mēs mēģinājām meklēt analīzes, vai ir kaut kādas kopsakarības, un pēc tam ar interpretējot skatīties, vai rezultāts ietekmē šo te Rīgas līča brūnēšanu. Un tāds vairāk varbūt ekoloģiskāk nozīme būtu tiešām, ka jā, mums klimats mainās, mums augsne kļūst mīkstāka, mums mainās arī drusku zemes lietojuma veids, šī te proporcija meža zemes, lauksaimniecības zemes. Un līdz ar to tas vairāk skalo laukā augsne upēs, tā piemēram Daugavā. Varbūt, ka Daugava, kas mums vienmēr ir likusies ar tādu drusku, duļķaināk vai tumšāk upe, mēs tā kā nemanām 20 vai 30 gadu laikā atšķirības, bet Rīgas līcī, tā kā šis Daugavā ieplūstošais Daugavas ūdens, kas ieplūst Rīgas līcī, ir atšķaidījies, mēs tomēr redzam, kad šīs izskalotās augsnes daļiņas, kas tiek ienests Rīgas līcī, ir kļuvuši daudzreiz vairāk, un tās šo ūdeni veido tumšāku. Mums, jā, nāksies domāt par to, kā tas ietekmē arī tajā dzīvojušos augus un organismus.
1: Pirms vaicāt par to, kā tas ietekmē augus un organismus, vēl gribēju vaicāt, vai tas pats ir novērojams arī par gauju, piemēram, lielupi?
0: Jā, visas mūsu lielās upes tomēr tagad ūdens ir kļuvis nedaudz tumšāks.
1: Tad nonākam pie tiem organismiem un liekas, ko tas nozīmē tiem, kas dzīvo jūrā, jo tad, kad mēs ejam baudīt jūru, kā, piemēram, atpūtnieki, ejam peldēties, mums jāliekas tā. Tāds tumšāks ūdens varbūt kādam ir netīkamāks, bet mūsu tā patikšana, nepatikšana, laikam, nav tik nozīmīga attiecībā uz to, kas tajā dzīvo, kā tas ietekmē zivis un bezmuguru kalniekus, kas tajā jūrā ir.
0: Tieši precīzi, jā, jo tomēr zivis ir vizuālie plēsēji. Tas nozīmē, ka tiem ir svarīgi redzēt savu apēdamo objektu, kas būtu zooplanktons. Un tas ir interesants jautājums, jo šobrīd es pat arī nevaru atbildēt, varbūt tieši, teiksim, kas mainās šajā ūdens vai tā saucamajā peleģiskajā barības ķēdē. Bet tomēr mēs diezgan skaidri redzam, kas mainās uz grunts dzīvojošiem organismiem, visvairāk jau šīm te makroaļģēm, ka to dziļuma izplatība samazinās. Mēs daudz runājam, ka to ietekmē gan šī te ūdens cauradzamība. Un viens no tiem aspektiem, ka arī šī te brūnēšanas rezultātā saules gaisma vairs neiespīd tik dziļi, kas kombinējas, protams, arī kopā ar šo eitrifikācijas aspektu, un šķiet, ka mums tās makroaļģi josla kļūst arvien šaurāka un šaurāka, un tā gan ir lieta, kas mūs tiešām pamatīgi uztrauc. Un es domāju, ja mēs ar šiem te datiem, ko mēs esam analizējuši, mēs parādām šīs kopsakarības, un arī varbūt pretējā Baltijas jūras krastā, vai citi zinātnieki redz, ka šāda kopsakarība veidojas Rīgas līcī, es domāju, tad tas ir pārbaudāms gan arī uz citiem Baltijas jūras piekrastes datiem līdzīgiem. Un tad tas ir tā būtība.

0: Bet šobrīd ir mums zināms, vai tas jau ir pārbaudīts tur Somijā, Zviedrijā, Igaunijā?
1: Jā, ir vairākas publikācijas, kur arī Zviedrija ir novērojusi šādu pašu problēmu, ka ūdens kļūst brūnāks pie Zviedrijas krastiem, un arī ir analizēts vairāk upju ieplūdes Baltijas jūrā, un to arī saist ar šīm zemes lietojuma veidu izmaiņām un dažiem faktoriem, kas tātad ienes šīs te vairāk izskalo dažāda veida daļiņas un arī notiek brūnēšana. Kopumā, tā kā mēs sākām skatīties, mēs tam konstatējām, ka tā ir plašāka problēma Baltijas jūrā, kā sākotnēji man bija šķitis.
0: Bet tas nozīmē arī, ka mēs ne tikai eitrifikāciju varam vainot tagad pie tā, ka, nu, ja tā drīkst teikt, dzīve grūtāk tiem organismiem kļūst Baltijas jūrā, bet arī šīs lietas, kas, protams, iet varbūt roku rokā arī ar lauksaimniecību, mēs runājam tieši par šo papildus barību vielu nonākšanu Baltijas jūrā, bet kaut vai tiešām šī meža izciršana vai, nu, tevis pieminētā arī tas klimatiskās izmaiņas, ja, ka tā zeme nesasalst, būs papildus sloks tam, kas ar jūru notiks. Jā. Mēs esam aizmirstuši šo aspektu, ņemt vērā varbūt.
1: Es drīzāk domāju, ka šis klimatiskais aspekts ir grūti tā kā saprotams vai varbūt grūti identificējams, ko mēs varam darīt. Jo es pat arī teiktu, ka šī klimatiskā izmaiņa, kas mums tagad notiek, klimata mājas rezultātā, šis spiediens kļūst jau būtiskāks un daudz nozīmīgāks, kā tas bija agrāk. Un, protams, tagad ir tāds milzums liels jautājums, kā mēs varētu šeit kaut ko mazināt vai pielāgoties vai ko citu darīt. Un pats svarīgākais, manuprāt, ir identificēt. Tas ir labi, ka mēs esam identificējuši šo te problēmu, ka šis klimata aspekts kļūst daudz nozīmīgāks. Un tad otrs nākamais saprast, kā tam mēs pielāgosimies tam, ko mēs darīsim. Un es arī piekrītu tam, ka šeit, lai kaut ko darītu, tādā gadījumā mums noteikti, ka būs jādomā, kādi zemes lietojuma veidi mums ir, cik daudz mums ir mežu, cik daudz mums ir koku, cik daudz jaunaudzes, kādas mums ir lauksaimniecības zemes, kādas mums ir kultūras, kas skalo vairāk laukā, kādas daļiņas un kādas ietekmē tālāk. Man liekas, tas tāda liela lieta, kur mēs tiešām atkal redzam, ka jebkura mūsu darbība ir saistīta. Viss ar visu ir saistīts.
0: Un tas, ko mēs parasti attiecinām tikai uz to, ka mainoties klimatam izmainās kaut kādas citas lietas, ir tāda varbūt pat proporcionāli mazākā problēmas daļa uz tā fona, ko mēs ar savu saimniekošanu izdarām pirmām kārtām. Šinī gadījumā Baltijas jūras kaut kādā brūnēšanas kontekstā. Kādi vēl citi jautājumi būtu tie, kur ļoti labi parādītos tās lielās datu rindas tieši sasaistītās no dažādām valstīm vai dažādiem sektoriem, ja mēs tā teiktu, vai no tiem saldūdeņiem vai vispār citu veida datiem? Uz kādiem jautājumiem mēs varētu vēl labi atbildēt attiecībā uz Baltijas jūru?
1: Ļoti pievērš uzmanību šādiem jautājumiem tiešām tātad no angliski tas varbūt saucās source to sea, tātad no kādiem avotiem, kā mēs ietekmējam jūru. Un it īpaši tagad arī vēl vairāk tiek pievērst uzmanību tādām kā bīstamajām vielām vai farmaceitiskajām vielām, ar kurām mēs arī būtiski ietekmējam šos te dzīvos organismus. Līdz ar to šīs te datu rindas, ja mums ir, kas noteikti ir daudz mazākas, nekā varbūt jau minētais temperatūra vai sāļums, bet nu apzināties, ka šīs datu rindas ir jāpublisko, vismaz tās, kas mums ir pieejamas, lai mēs varētu veidot kopīgus risinājumus šīm te jau sarežģītākajām problēmām. Droši vien, ka tā būtu arī tā pati mikroplastmasa, jā, bīstamās vielas, farmaceitiskās vielas, visa veida piesārņojums. Un es domāju, ka tas ir ārkārtīgi būtiski un nozīmīgi, kas varētu arī palīdzēt mums rast labākus risinājumus nākotnē.
0: Vai arī par citām jūrām runājot kolēģis īpaši interesē, nu kas tad notiek Baltijas jūrā un dati, kas ir mums, ir interesanti viņiem, nu piemēram, Ziemeļjūrē vai Vidusjūrē, kādi ir piemēri, kuros var minēt, kā tā zināšanu kopā salikšana varētu vainagoties?

0: kaut kādiem jauniem atklājumiem vai atklāsmēm?
1: Jā, sevišķi vēl tagad sadarbojoties kopā ar Ziemeļjūru, nu, ļoti interesantas lietas, protams, mēs arī paši vairāk mācāmies, jo mēs uzskatām, un tā arī ir, tātad eitrifikācijas lāpekļu fosforu, tātad Baltijas jūrā ir galvenā problēma. Mēs to tā kā ļoti arī uzsveram un tā. Un tad mūsu Ziemeļjūras kolēģi, viņi tā, protams, piesardzīgi klausās, un es jau saprotu, ka Ziemeļjūrā varbūt eitrifikācija nav pati, nu, tāda pirmā problēma, ko mēs parasti Baltijas jūrā, bet tad tie kolēģi saka, ka viņus ļoti interesētu arī no mums pamācīties, kā mēs šo te problēmu risinām, identificējam, analizējam, jo viņiem ir Temza, piemēram, nu, kas tātad būs Ziemeļjūrā, tātad no Anglijas ieplūšu. Viņi teica, ka Temzā ir ļoti liela arī šī te problēma, ko viņi tā kā saiktu mainās ūdens kvalitāte. Un tātad tas varētu būt līdzīgi, jo viņus interesē, kādus modeļus varbūt mēs pielietojam Baltijas jūrā. Tai pašā laikā arī Oslo fjords. Viņi teica, ka viņus arī interesētu šī te problēma, jo tomēr viņiem mainās ūdens kvalitāte no pilsētu, nu, notekūdeņiem. Oslo fjords kļūst ar vien eitrofāks, un viņi to paši arī redz, un viņi teica, ka viņiem jau arī ļoti grūti ir augt šīm te lielajām brūnaļģēm, jeb laminārijām. Un viņi arī teica, ka viņus labprāt interesētu redzēt, kā Baltijas jūra varbūt ar šo te problēmu risināšanu veids, vai kā mēs, vai kādas ir mūsu datu rindas. Un tā mēs varam salikt arī varbūt kopā. Savukārt, vidusjūrā ir daudz problēmas, kas saistītas ar lietusūdeņiem un plūdmaiņām. Tātad, kad ir spēcīgas lietusgāzes un lietusūdeņi upes pārplūst, un tātad ļoti liels ūdens daudzums tiek ienests vidusjūrā. Kā mēs varbūt redzējām, arī pat Baltijas jūrā tā varētu būt kaut kur interesanta lieta, no kuras mēs varētu mazliet smelties kādu ideju vai salīdzināt datus kopējā. Līdz ar to, es domāju, tās problēmas jau kopumā ir līdzīgas, tikai katra jūra pievērš savam aspektam un tad tas tiešām labi strādā.
0: Katrs izgaismo to savu aktualitāti, bet izrādās tā aktualitāte var būt ļoti noderīga, lai paskatītos arī uz savām mājām, savu jūru, ja tā drīkst teikt. Noslēdzot šo sarunu, pavisam īsti gribēju vaicāt, kā tad sanāk, mēs iesākām šo sarunu ar to, ka nu, bez tām biologa zināšanām skatoties uz tik sarežģītu ekosistēmu kā jūra, nu īsti neiztikt, bet tomēr, tad, kad mēs runājam par jūras nu, pārlikšanu tādā digitālajā vidē, vai tam biologam ir jākļūst arī par tevi vai IT speciālistu vai datu zinātnieku, vai gluži otrādi tiem datu zinātniekiem vai informāciju tehnoloģiju cilvēkiem ir jākļūst par biologiem? Kāda notiek tur tā pārē?
1: Tas ir tiešām milzīgs izaicinājums, jo šeit strādājot kopā biologiem, datu zinātniekiem, IT speciālistiem, mēs vispār sapratām, ka mēs katrs runājam savā valodā. Mums pagāja kāds laiks, kamēr mēs viens pie otra pieslīpējāmies. Jāatzīst, ka tas laikam bija kāds viens gads, kamēr mēs sākām saprast, ko katra specialitāte domā pat ar konkrētajiem terminiem. Un tas ir ārkārtīgi interesanti, bet arī ārkārtīgi izaicinoši, jo šī te starpdisciplinaritāte nu, ir laika prasoša un pieslīpēšanās viens pie otram. Bet es domāju, ka ja mēs esam biologi un datu zinātnieki un IT speciālisti un mēs ieklausamies viens otrā, un katrs tiešām ir savas jomas speciālists, tad tas rezultāts ir brīnišķīgs. Tā kā es domāju, ka noteikti vajag būt savas jomas speciālistam, un tad kopīgi sadarboties var pilnīgi noteikti.
0: Tas ir katrs savā jomā ar atvērtām ausīm un atvērtām acīm, ja viens uz otru skatoties un klausoties, mēs tiešām varam salikt tā zināšanas kopā un iegūt to skatu uz mums zināmām it kā un redzamām lietām pavisam citādāk. Un sarežģītās lielās jūras

0: tikai laikam viens no piemēriem, kur mēs to varam ieraudzīt. Lielas paldies, Solvit, par sarunu. Es vēlēšu veiksmi visos tālākajos darbos un mēģinājumos digitālajā vidē virtuāli paskatīties uz mūsu jūru un tiešām no ļoti dažādām pusēm arī tos jautājumus atrisināt. Atgādināšu, ka šajā raidījuma pusstundā mēs bijām kopā ar Latvijas Hidroekoloģijas institūta vadošo pētnieci Solvitu Strāķi. Ar to arī raidījums ir izskanējis. Pie skaņu pults bija Aleks Šaicānovs, par mūziku gādāja Ģirds Bišs, bet studijā bija Sandra Kropa. Uz tikšanos!
1: Šis bija Zināmais nezināmajā.

Labrīt! Jūs klausāties Latvijas radio pirmo programmu. Mēs raidām FM diapazonā šādās frekvencēs megahercos. Rīgā 90,7, Aizpurvē 106 un 100, Alūksnē 106,8 un 100,5, Cesvainē 102,5, Daugavpilī 90,6 un 88,7, Dundagā 91,1, Kuldīgā 95,9, Lielaucē 99,6, Liepājā 107,1, Limbažos 105,5, Māļos 100,3, Rēzeknē 107,5 un 104,2, Skaistā 92,7 un 94,5, Valmierā 104, Ventspilī 99,2, Viesītē 107,6 un 91,1 MHz frekvencē. Patīkamu klausīšanos!

0: Labrīt otrdienā, 25. augustā.
1: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
0: Ar ziņām 6:00 no rīta studijā Laura Zāķe. Pirmdienas vakarā augstsprieguma tīkls atjaunoja sprieguma padevi gandrīz visām apakšstacijām, kuras bija palikušas bez sprieguma nedēļas nogalē pieredzētās spēcīgās vētras dēļ. Pagaidām tikai vienai apakšstacijai elektroapgāde vēl nav atjaunota pa 110 kilovoltu augstsprieguma tīklu, jo vētras postījumi izrādījās plašāki nekā sākotnēji prognozēts. Tomēr šajā apakšstacijā ir nodrošināts 20 kilovoltu tīkls, un tas ļauj sadales tīklam turpināt darbu pie bojājuma novērtības. Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs šodien dosies uz Jēkabpils novadu, lai iepazītos ar vētras seku likvidācijas darbiem un tiktos ar pašvaldības vadību. Jēkabpils novadā aizvadītās nedēļas nogales vētra nodarīja ievērojamus postījumus, ietekmējot elektrības un ūdens padevi, kā arī kanalizāciju. Šodien pilsētā darbu atsāks bērnu dārzi. Šodien plānota Rīgas domes ārtelpas un mobilitātes komitejas sēde, kurā tiks skatīts ziņojums par vētras seku novēršanu galvaspilsētā. Pašvaldībā iepriekš prognozēja, ka vētras seku likvidēšana ilgs vairākas nedēļas. Aizvadītajā naktī Krievija turpināja triecienus pa Ukrainu. Raķetes triecienā Harkivai nogalināts viens cilvēks. Galvaspilsētā Kīvā Krievija veica dronu uzbrukumus un bojāta dzīvojamā ēka. Savukārt Zaporižjā Krievijas droni bojāja daudz dzīvokļu māju, kur izcēlās ugunsgrēks. Sociālie mediji Facebook un TikTok nav spējuši novērst, ka to platformās izplatās Kolumbijas bruņoto grupējumu veidotais saturs, kas paredzēts bērnu vervēšanai. Cilvēktiesību aizstāvju organizācija Human Rights Watch norāda, ka dažos gadījumos pat šķītis, ka platformas reklamē šādus ierakstus. Bruņoto grupējumu sociālo mediju saturā tiek slavināta dzīve grupējumu rindās un reklamēti maldinoši darba piedāvājumi. Vairāk stāsta Rihards Plūme.
2: Saskaņā ar cilvēktiesību aizstāvju organizācijas Human Rights Watch datiem, kopš 2021. Gada bruņotas grupas ir savervējušas aptuveni 1500 bērnu. Ziņojumā norādīts, ka bruņotas grupas izmanto bērnus kaujās, darbībai ar ieročiem, droniem un sprākstvielām, kā arī izlūk informācijas vākšanai. Dažos gadījumos bērni bez kaujas apmācības izmantoti kā lielgabalu gaļa. Meitenes veido aptuveni 40% no visiem savervētajiem bērniem un ir īpaši pakļautas seksuālai vardarbībai. Organizācija informējusi Facebook mātes uzņēmumu Meta un TikTok īpašnieku ByteDance. Abi apgalvo, ka ir noņēmuši minēto saturu.
0: Un vēl pašmājās. No šodienas līdz 27. augustam Pāvilostā norisināsies sarunu galda būvēšanas darbnīca, ko rīko iniciatīvas Būvēt, nebūvēt rosinātāji. Iniciatīvas mērķis ir gada garumā pie šī simboliskā sarunu galda pulcēt visdažādāko jomu ekspertus, lai kopīgi definētu, kā būvēt un plānot tālredzīgāk, apzinoties sabiedrības vajadzības un taupot resursus. Galda būvēšanu vadīs projekta iniciatore, arhitekte Brigita Bula un koktē Elnieks vienkošu parka saimnieks Rihards Vidzīckis. Stāsta Inga Ozola.
3: Pāvilostā 3 dienu garumā arhitektūras studenti kopā ar pieredzējušiem amatniekiem un dažādu nozaru radošajiem profesionāļiem apgūs praktiskas iemaņas darbā ar koku un apmainīsies ar idejām par citādu pieeju būvēšanai. Darbnīcas laikā taps 18. Gadsimta lībiešu dobšķīvu galda laikmetīgā interpretācija. Tas ir atjautīgs dizaina risinājums, kas radies no pieticības un nevien ļauj ietaupīt resursus, bet arī iezīmē katra vietu pie kopīgā saimes galda. Tā ir pirmā darbnīca notikuma ciklā simboliska galda būvēšana, pie kura tad pēc tam sēdēt un kopā ar dažādu nozaru pārstāvjiem radīt jaunu būvēšanas metodi.
0: Izskan Latvijas.

Latvijas radio ziņas. Gaisa temperatūra Rīgā šobrīd ir 14 grādi un pūš rietumu vējš 2 metri sekundē.

0: Labrīt! Ir 5 minūtes pāri 6:00, klāt ir otra diena, 25. augusts un turpmākās 3 stundas, kā jau ierasts ar jums. Latvijas radio rīta programma Labrīt, lai ziņot par svarīgākajām un arī jaunākajām norisēm, kā Latvijā, tā arī ārvalstīs, kā sportā, tā kultūrā, kā ekonomikā, tā laikapstākļos un daudzās citās jomās. Studijā šajā rītā Kristaps Feldmans. Esiet sveicināti! Laikapstākļi šajā rītā visnotaļ tādu jau vasaras noslēguma ainu ar iezīmē vidēji silts un vidēji saulains šodien arī tiek solīts un jau šobrīd gaisa temperatūra plus 16 grādi lielāko ties, tā arī ir tā augstākā temperatūra, tā Rīgā arī Kurzemes piekrastē, no atsevišķi vien nevar izcelt Liepāja, tur nedaudz vēl siltāks plus 17 grādi, savukārt daudz viet citur Latvijā Vidzemē, lielā daļā Latgales arī Zemgalē, ap plus 11 plus 13 grādiem šobrīd un kā jau pat dzirdējāt, maksimālā gaisa temperatūra šodien arī plus 18, plus 21 grāds aptuveni. Tā varētu būt. Starp mākoņiem uzspīdēs saule. Viss saulēnākā diena būs gaidām Kurzemē, taču nu, šodien arī varētu īpaši Latvijas centrālajā un austrumu daļā sagaidīt īstlaicīgu lietu. Tālūk prognozēs sinoptiķi un arī Toms Brīcis visticamāk kaut ko līdzīgu, taču vēl plašāk un nu, jāsaka tā profesionālāk. Mācēs jums pastāstīt par laikapstākļiem tas laika ziņās jau pēc pus astoņiem šajā rītā. Jāsaka, par un ap laikapstākļiem sanāks mums ļoti daudz šajā rītā runāt, proti par to, kas jau noticis par aizvadītās nedēļas nogales spēcīgo vētru. Stundas izskaņā ar Latvijas Universitātes botāniskā dārza pārstāvīgu un Gudrupu pārunāsim to, cik spēcīgus postījumus vējš nodarīs botāniskajā dārzā, kur tomēr auga gan daudz un dažādi reti un skaisti auga. Bet ne tikai par to runāsim, jo šodien botāniskajā dārzā gaidāms arī augu tirgus. Nu, šī saruna aptuveni pēc pusstundas nedaudz vairāk. Īsi pēc 7:00 ar Latvijas apdrošinātāju asociācijas prezidentu Jāniju Bašinu runāšu par to, kādu tad ainu apdrošinātāji jau var iezīmēt saistībā ar vētras nodarītajiem postījumiem un izskanējis, ka nu, šī būs vētra, kura nodarījusi visvairāk postījumu līdz šim. Šī saruna īs pēc 7:00, pēc tam ar Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministru Edgaru Tavaru no apvienotās saraksta pārunāsim situāciju pašvaldībās, kuros reģionos sekas šobrīd ir vissmagākās, kur arvien nav izdevies atjaunot elektroapgādi un nu, atgriezties pie tādas normālas dzīves. Lūkosim arī skaidrot, vai un kādu papildu atbalstu valsts gatava sniegt pašvaldībām un vai tad prasīs arī palīdzību Eiropai. Tas aptuveni 4. pēc 7:00 un vēl aizvadītās vētras kontekstā runāsim arī par mums pašiem, par Latvijas sabiedrisko mediju un tā darbu krīzes apstākļos, kas gana daudz kritizēts un arī pats medijas atzinis radio ziņu sagums sabiedrības informēšanā nesot bijis apmierinošs. No amata atkāpies Latvijas radio ziņu dienas vadītājs Uģis Lībietis, kas netika izdarīts un ko varēja darīt labāk un vai atbildību mediju veikumā nebūtu jāuzņemas arī piemēram mediju galvenajai redaktorei, varbūt valdei, vismaz par programām un pakalpojumu attīstību atbildīgajai valdes loceklei Ievai Ailei. Nu, to tad arī pašai Ievai Ailei vaicāšu un izprašņāšu aptuveni bez 10 minūtēm 8:00. Vēl gan īsi par pašām tuvākajām aktualitātēm un vēstījumu, kuras ziņosim jau šajā pusstundā, piemēram par Argentīnā notiekošo, tur pār cilvēkiem nebeidzami gulst arvien lielāks un lielāks parādu sloks.
1: Saskaņā ar Centrālās bankas datiem kopumā aptuveni 21 miljonam cilvēku no 46 miljoniem Argentīnas iedzīvotāju ir kāda veida parādi. Galvenokārt bankās. Aptuveni 5 miljoni parādnieku ir kavējuši maksājumus.
0: Jā, nu kādēļ Argentīnu skārus šādu parādu problēmu, plašāk stāstīsim jau pavisam drīz un vēl šajā pusstundā dosimies arī uz Liepāju. Tur rindu uz pirmsskolas izglītības iestādēm izdodas risināt, radot jaunas, remontējot vecās šīs te iestādes un viens nolika aizremontēts bērnudārs dur.

0: Kurus vērs jau pēc dažām dienām?
1: Ar augustu jau esam paplašinājušies, un nākamais mācību gads jau sāksies no triju grupu dārziņa, jau būsim kļuvuši par astoņu grupu dārziņu.
0: Jā, nu viesosimies bērnu dārzā Kriksītis, tas Liepājā, jau šīs pusstundas izskaņā. Lūk, tas un vēl arī citas aktualitātes programmā Labrīt tuvākajās trīs stundās. Atgādinu, ka šodien vārddienu svin Ludvigs, Ludis, Ivona, Patrīcija un arī Patriks. Sveicieni jums! Un vēl atgādinu, ka programmas Labrīt komanda šajā rītā ir lūk šāda. Producente Andra Briekmane, ziņu redaktora Laura Zaķe, ierakstus skanēšanu ētrā sagatavojas Krišjāns Stikāns un Uldis Grīnbergs. Pie skaņu pults šajā rītā ir Toms Šupeiko, bet ar jums runā Kristaps Feldmanis. Šobrīd 6 un 11 minūtes. Un programmu, kā jau ierasts, sāksim lūkojot ārzemju aktualitātēs kolēģis Uldis Ķezbergs pievienojies man studijā, lai nu, izklāstītu to pašu būtiskāko. Labrīt!
2: Labrīt, Kristap, labrīt, klausītāji! Un sākšu ar to, ka ASV ir izziņojušas jaunas sankcijas pret Irānu un piedraudējušas vērsties arī pret tās sabiedrotajiem. ASV finanšu ministrs Skots Besens vakar paziņoja, ka ASV sāks ekonomisku uzbrukumu Irānas finanšu sakariem visā pasaulē, un operācijas mērķis esot likvidēt Teherānas iespējas gūt ienākumus. Jaunākajā sankciju paketē ASV ir vērsušās pret vairāk nekā 60 personām, uzņēmumiem un arī tankuģiem. Vašingtonā šos te uzņēmumus un personas apsūdz par palīdzību Irānai naftas ieņēmumu gūšanā, sankciju apiešanā, kā arī ar kodola programmu un raķešu programmu saistītu tehnoloģiju iegādē. Besens arī brīdināja, ka Irānas lielākajiem tirdzniecības partneriem tiks dots laiks, lai pārtrauktu jebkādus darījumus ar Islāma Republiku, bet organizācijas, kas palīdz Teherānai atmazgāt naudu vai apiet sankcijas, var tikt izslēgtas no ASV finanšu sistēmas. Pirms ASV un Izraēlas februārī uzsāktā kara pret Irānu, Islāma Republikas lielākie tirdzniecības partneri bija Ķīna, Apvienotie Arābu Emirāti, Krievija, Turcija un Irāka. Atbildot uz ASV draudiem, Irānas ekonomikas ministrs Ali Madinazadē paziņoja, ka Teherānai ir plāns, lai mīkstinātu sankciju ietekmi. Viņš arī piebilda, ka ne Ķīna, ne Krievija nepakļaušoties ASV prasībām. Iepriekš Irāna draudēja, ka tā pilnībā apturēs naftas eksportu no Persijas līča reģiona, ja ASV turpinās karu. Bet Grieķija ir sākusi pārvietot vienu no savām pretgaisa aizsardzības sistēmām Patriot uz Krētas salu, bažījoties par iespējamo apdraudējumu no Irānas. Patriot sistēma, kas līdz šim atradās Karpatas salā, tiks pārdislocēta uz Sudas līci Krētā, un Sudas līcī atrodas lielākā NATO jūras spēku bāze Vidusjūras austrumos. Grieķija ir pieņēmusi šādu lēmumu pēc tam, kad izdevums Financial Times pagājušajā nedēļā ziņoja par Irānas režīma gatavību veikt balistisko raķešu uzbrukumus pa ASV militārajām bāzēm Balkānos un Vidusjūrā, tostarp Bulgārijā un Kiprā. Gadījumā, ja ASV prezidents Donalds Trumps nolems pastiprināt uzbrukumus Irānai. Grieķija arī iepriekš pastiprināja militāro klātbūtni Vidusjūras austrumos. Martā Grieķija nosūtīja uz Kipru F-16 iznīcinātājus un ar preddronu sistēmām aprīkotu karakuģi, pēc tam, kad Irānas atbalstītā teroristu grupējuma Hizbulā raidīti triecienu droni uzbruka Lielbritānijai piedarošai Akrotiri gaisa spēku bāzei. Bet ASV ir svītrojušas Sīriju no terorismu atbalstošo valstu sarakstu, kur tā atradās 47 gadus. ASV valsts sekretārs Marko Rubio paziņoja, ka šis lēmums ir Vašingtonas atzinība Sīrijas valdības paveiktajam, lai norobežotos no starptautiskā terorisma. ASV finanšu ministrs Skots Besens sacīja, ka Sīrijas izņemšana no terorismu atbalstošo valstu saraksta palīdzēs Damaskai piesaistīt vairāk ārvalstu līdzekļu, jo potenciāliem investoriem vairs nebūs jābaidās no ASV sankcijām. Sīrijas ārlietu ministrs Assads Ash-Shaibani paziņoja, ka ASV lēmums ir vēsturisks solis, kas veicinās Sīrijas iznākšanu no starptautiskās izolācijas un ekonomisko attīstību. Pērn novembrī ASV svītroja Sīrijas pagaidu prezidentu Ahmadu Ash-Shara no globālo teroristu sarakstu, bet neilgi pēc tam ASV prezidents Donalds Trumps viņu arī uzņēma Baltajā namā. Un atgādināšu, ka 2020.

0: 2024. gada decembrī Šarā vadītais džihādistu grupējums Hayat Tahrir Ašām gāza Sīrijas ilgadējo diktatoru Bašaru al-Asadu. Tāds lūk ārzemju ziņas šajā stundā.
1: Jā, paldies, saku Uldim Ķezberim, taču šobrīd 6:15 minūtēs arī pie ārzemju aktualitātēm pakavēsimies un dosimies uz Argentīnu, jo tur iedzīvotājiem arvien lielākas problēmas sagādā parādu sloks. Prezidents Javiers Milejs, ieviešot drakoniskus taupības pasākumus, ir veiksmīgi cīnījies pret augsto inflāciju. Tā Argentīnu nomok jau sen, taču daudziem iedzīvotājiem nāks cīnīties, lai savilktu galus, un tas nozīmē biežāku aizņemšanos un sekojošu nespēju parādus atmaksāt. Plašāk par problēmām Dienvidamerikas valstīs stāsta Rihards Plūme.
2: Argentīnas iedzīvotāju stagnējošie ienākumi apvienojumā ar dzīves dārdzības krīzi, kas daļēji saistīta ar Mileja subsīdiju samazināšanu transportam, degvielai, medicīnai un citām būtiskām precēm, ir noveduši lielu daļu mājsaimniecību finanšu krīzē. Daudzi argentīnieši kā vienīgo risinājumu redz kredīt saistību uzņemšanos. Saskaņā ar centrālās bankas datiem kopumā aptuveni 21 miljonam cilvēku no 46 miljoniem Argentīnas iedzīvotāju ir kāda veida parāds. Galvenokārt bankās. Aptuveni 5 miljoni parādnieku ir kavējuši maksājumus. Daudzi vairāk nekā 90 dienas. Parādu kavējumi Argentīnas ģimeņu vidū gada laikā ir trīskāršojušies, sasniedzot augstāko līmeni 20 gadu laikā. Krīze samilzusi un parādnieki pagājušajā nedēļā pirmo reizi izgāja demonstrācijā Buenos Aireses ielās. Cilvēki pieprasa steidzamus pasākumus, lai atvieglotu viņu parādu slogu ar procentu likmēm, kas ir pieejamākas nekā pašreizējās.
3: Godīgi sakot, pagājušajā gadā ar parādu man bija ļoti grūti. Man joprojām ir parādi. Parāds sākotnēji bija 8 miljoni peso. Šodien tas ir pārvērties par vairāk nekā 30 miljoniem peso. Es nemaksāju, bet vēlos maksāt. Es vēlos maksāt ar saprātīgām likmēm un tādā laika posmā, lai varētu to panest.
2: Tā saka viens no demonstrācijas dalībniekiem, 34 gadus vecais Fernando, kas ir grupas organizētie parādnieki loceklis. Šai grupai pievienojušies vairāk nekā 4000 biedru, kuriem ir grūtības izpildīt savas parādu saistības. Taču parādnieku vidū nav tikai Fernando vecuma cilvēki. Parādu slazdā iekļūst arī krietni jaunāki argentīnieši. Fintech uzņēmumi Naski cenšas piesaistīt arī pusaudžus, pat no 13 gadu vecuma. Šie uzņēmumi mudina nepilngadīgos aizņemties, sakot, ka tiem nebūtu nav jābūt pieaugušiem, lai piekļūtu ātrai naudai. Kredīta piedāvājums ar vaļīgiem izsniegšanas nosacījumiem ir piesaistījis arī gadījuma darbos strādājošos. Un kā aizdevēji darbojas pašas platformas, kurās šie cilvēki strādā. Aizdevumiem piemēro vismaz 260% lielu likmi gadā, jeb 4 reizes lielāku nekā nosaka bankas. Maksājumus atskaita no darbinieka ienākumiem, bet tiem, kuri nemaksā, darba devējs var nobloķēt darbinieka kontu platformā. Tas faktiski novad pie uzņēmējdarbības pārtraukšanas. Gājienā Buenos Airesā uz ekonomikas ministrijas ēku devās arotbiedrības, politiskās partijas un sabiedriskās organizācijas. Arī Argentīnas strādnieku centrālās arotbiedrības līderis Hugo Godojs, kurš uzskata, ka pie vainas situācijā, kurā miljoniem argentīniešu nonākuši parādos, kurus nevar atmaksāt, ir prezidents Milejs un ekonomikas ministrs Luis Caputo.
4: Milejs un Caputo īsteno noziedzīgu ekonomisko politiku. Viņu mērķis ir samazināt algas, radīt bezdarbu, darba nestabilitāti un ievilkt mūs visus parādos, lai mūsu cilvēki domātu tikai par izdzīvošanu.
2: Arī Juans Cuatromo, prezidents Buenos Aireses provinces bankā, kas ir otra lielākā publiskā finanšu iestāde Argentīnā, noraida uzskatu, ka pie vainas ir parādos nonākuši. Aģentūrai AFP viņš skaidrojis, ka parādu kavējumi nav individuālu lēmumu, bet gan makroekonomiskā konteksta sākas. Tas pasliktinājis ienākumus, nodarbinātību un ekonomisko aktivitāti. Argentīniešu neapmierinātība ar parādu krīzi pieaug laikā, kad valstī pēc gada gaidāmas vispārējās vēlēšanas, un Javiera Milleja tēls sabiedrībā ekonomikas stagnācijas un citu skandālu dēļ ir cietis. Francijas laikraksts Le Monde vēsta, ka valdības uzticības indeks kopš pērnā gada novembra teju katru mēnesi ir pakāpeniski

0: Piekrīties un skalā no 1 līdz 5 tās reitings tagad sasniedz 2,07 punktus. Rihards Plūme, Latvijas radio.
1: Šobrīd 6:20 minūtes un dosimies uz Liepāju. Pēdējo gadu laikā šī Kurzemes pilsēta mērķtiecīgi ir izcinājusi samilzušās rindu problēmas bērnu dārzos. Kaut arī šobrīd vietu skaits pirms skolas izglītības iestādēs ir pietiekams, taču ne visiem ir iespējas tikt vēlamajā bērnu dārzā. Liepājā uzbūvēts viens jauns un tiek rekonstruētas un modernizētas vairākas jau esošās pirms skolas izglītības iestādes. Pēc rekonstrukcijas, kurā ieguldīti teju 5 miljoni eiro, 31. Augustā oficiāli atklās pirms skolas izglītības iestādi Kriksītis. Kādas pārmaiņas piedzīvojas bērndārzs, par to dzirdēsiet Inga Sozoles ierakstā.
2: Pēc divu gadu ilgušā vērienīgā būvniecības projekta esam atpakaļ savās mājās, tā Latvijas radio saka pirmskolas izglītības iestādes Kriksītis vadītāja Anda Lanka. Mūsdienīgi iekārtotajā pagalmā jau čalo bērni.
3: Nu jau ar augustu jau esam paplašinājušies un nākamais mācību gads jau sāksies no triju grupu dārziņa. Jau būsim kļuvuši par 8 grupu dārziņu. Mēs varam atvērt vispār, kad darbojās 11 grupas, šajā mācību gadā mēs palaidīsim tikai 8. Tā kā mums tās 3 grupas paliek vēl tādā rezervītē.
2: Projektā ir piebūvēta galerija, kā arī atjaunota un bērnu dārzam pievienota bijušās 31. Arodskolas kopmītņu ēka. Par galvenajiem iegūmiem stāsta vadītāja.
3: Gan telpu ziņā, gan grupu skaitu ziņā, gan arī, protams, bērnu vietu ziņā. Kas, ja mums līdz šim bija tikai valodas programmas, kurā mēs varējām uzņemt 3 grupās 42 bērnus, tad šobrīd tā kapacitāte mums ir 200 bērni, ko mēs varam uzņemt.
2: Liepājā pirmskolas izglītības iestādes specializējas dažādās jomās, piemēram, Kriksītī, tā ir STEM joma, kas ietver dabas zinātni, tehnoloģijas, matemātiku un arī mākslas virzienu, vienlaikus saglabājot speciālo programmu bērniem ar valodas traucējumiem, kam ir augsts pieprasījums, turpina Anda Lanka.
3: Mums ir 3 grupas, grupā mēs varam maksimāli uzņemt līdz 14 bērniem un viņas visas ir pilnas.
4: Nu, šajā grupā...
2: Kopā ar vadītāju apskatām rekonstruēto bērnu dārzu. Ir izveidota mūsdienīga ēdamzāle un virtuves bloks padomāts par energoefektivitāti un citām mūsdienīgām iespējām, kādas pirms vairākām 10 gadiem būvētajos bērnu dārzos nav. Ir uzstādīti saules paneļi, nodrošināta vides pieejamība ar pacēlājiem, bet vienā ēkā ir siltās grīdas.
3: Šie ir drēbi, šāvējamies kapji, ja ir mitrs apģērbs bērniem, tad... Tie ir tie, kas paveic darbiņu un izžāvē.
2: Liepājas izglītības pārvaldes vadītāja Inga Ekuze uzsver, ka situācija pēdējo gadu laikā pilsētā ir būtiski uzlabojusies. Ir uzbūvēts pilnīgi jauns bērndārs Liedaks, kā arī paplašināti un modernizēti vairāk esošie, ieskaitot jau minēto Kriksīti. Vietu pietiek visiem, taču ir nianses, kas vecākiem jāņem vērā, skaidro vadītāja.
5: Rindas būtībā nav. Taču, ja runājam par vecā konkrēto izvēli konkrētā izglītības iestādē, tur gan varētu būt tā, ka, ja piemēram pirmskolas vecuma bērns ir plānots, ja vecāks vēlas viņu vest uz pirmskolu Kriksītis, bet Kriksītī ir konkrēta vecuma grupa ir piepildīta ar bērniem, tad gan būs atteikums un būs jāgaida vai gads vai jāizvēlās piedāvātās izvēles citas pirmskolas izglītības iestādes. Un tādējādi nu, tā rinda arī veidojās.
2: Tuvāko gadu laikā jaunas pirmskolas izglītības iestādes nav paredzēts būvēt, bet turpināsies infrastruktūras sakārtošana esošajās, skaidro Inga Ekuze.
5: Jo nenolieksim, kad pirmskolas ir celtas gadus 30-50 atpakaļ, līdz ar to ir jāiegūd šitai infrastruktūrā finanšu līdzekļi, lai mēs varam pilnveidot un būt moderni, kāds ir laikmets šobrīd. Un lielisks piemērs ir Kriksītis, kurš arī atjaunot pirmskola ar jaunu infrastruktūru, ar pilnveidotiem dažādiem mācību līdzekļiem, ar daudz ko jaunu.
2: Pašlaik Liepājas valsts pilsētā ir 19 pirmskolas izglītības iestādes, agrāk to skaits bijis virs 20 un optimizācija turpinās. Demogrāfiskā situācija negatīvi ietekmē gan pirmskolas izglītības iestāžu bērnu skaitu, gan pirmo klašu statistiku. Arī tur skolēnu skaits turpina sarukt. Šogad 1.

0: Klasē Liepājā pieteikti ap 720 bērnu. Desmit gadu laikā to skaits sarucis par vairākiem desmitiem. Ingo Zola, Latvijas Radio Kurzemē.
1: Šobrīd jau 6:25 minūtes. Pēc dažām minūtēm dzirdēsiet jaunākās ziņas, savukārt nākamajā pusstundā mums dažādi temati. Pievērsīsimies tam, kādas sekas aizdītās nedēļas nogales vētra atstājusi Latvijas Universitātes botāniskajā dārzā. Noskaidrosim, vai postījumi bijuši lieli, taču ne tikai par to runāšu ar dārza pārstāvi Ingu un Gudrupu, jo jau šodien un līdz pat piekdienai risināsies telpaugu tirgus. Par to runāšu, tāpat tās noskaidrosim arī, kas šajā gadā redzams Baltijas filmu dienās un arī iepazīsimies ar ārzemju mediju apskatu. Tas viss nākamajā pusstundā, taču šobrīd gan jau teju 6:26 minūtes. Tagad neliela muzikāla pauze un pēc tās, kā jau solīju, arī jaunākās ziņas.

0: Par starptautiskā laikmetīgās mākslas festivāla Survival Kit šā gada tēmu Vēja bulta par mākslu un dziedināšanu Kultūras rondo studijā izvaicāsim festivāla dibinātāju un radošo direktoru Solvitu Kresi un mākslinieci Annu Egli un uzklausīsim arī festivāla kuratoris Elenu Sorokinu un Simonu Markela Dvorāku.
1: Raidījumā Monopols šovakar iepazīsim video mākslinieku Arvīdu Barānovu. Viņš ir ceļotājs un piedzīvojumu meklētājs, kurš savos galamērķos meklē nevis ērtības, bet iespēju dabu piedzīvot pa īstam.

0: pirmais. Latvijas Radio 1.
1: Ar ziņām pusseptiņos no rīta studijā Laura Zāķe. Pirmdienas vakarā augstsprieguma tīkls atjaunoja sprieguma padevi gandrīz visām apakšstacijām, kuras bija palikušas bez sprieguma nedēļas nogalē pieredzētās spēcīgās vētras dēļ. Pagaidām tikai vienai apakšstacijai elektroapgāde vēl nav atjaunota pa 110 kV augstsprieguma tīklu, jo vētras postījumi izrādījās plašāki nekā sākotnēji prognozēts. Tomēr šajā apakšstacijā ir nodrošināts 20 kV tīkls, un tas ļauj sadales tīklam turpināt darbu pie bojājumu novēršanas. Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs šodien dosies uz Jēkabpils novadu, lai iepazītos ar vētras seku likvidācijas darbiem un tiktos ar pašvaldības vadību. Jēkabpils novadā aizvadītās nedēļas nogales vētra nodarīja ievērojamus postījumus, ietekmējot elektrības un ūdens padevi, kā arī kanalizāciju. Šodien pilsētā darbu atsāks bērnu dārzi. Šodien plānota Rīgas domes ārtelpas un mobilitātes komitejas sēde, kurā tiks skatīts ziņojums par vētras seku novēršanu galvaspilsētā. Pašvaldībā iepriekš prognozēja, ka vētras seku likvidēšana ilgs vairākas nedēļas. Rīdziniekiem ir iespēja nogādāt vētras izgāztos kokus, nolaustos zarus un lapas uz savākšanas vietu Uzvaras bulvārī 16A un no šodienas arī Meža parkā autostāvvietā pie Siguldas prospekta 12. Aizvadītajā naktī Krievija turpināja triecienus pa Ukrainu. Raķetes triecienā Harkivai nogalināts viens cilvēks. Galvaspilsētā Kijivā Krievija veica dronu uzbrukumus un bojāta dzīvojamā ēka. Savukārt Zaporižjā Krievijas droni bojāja daudz dzīvokļu māju, kur izcēlies ugunsgrēks. Naftas tankuģim Hormuza šaurumā pie Omānas piekrastes ir trāpījis šāviņš. Tā vēsta Lielbritānijas jūras tirdzniecības operāciju organizācija. Neviens cilvēks nav cietis, bet kuģis padarīts nelietojams. Pašlaik nav zināma kuģa valstiskā piederība un braukšanas virziens. Kā vēstīts, Irāna ir praktiski bloķējusi Hormuza šaurumu, kopš februārī sākās ASV un Izraēlas uzbrukums Irānai. Irāna grib iekasēt nodevu par šauruma šķērsošanu un uzbrūk kuģiem, kas mēģina apiet Irānas ieteikto maršrutu. Un vēl par laika apstākļiem. Gaisa temperatūra Rīgā šobrīd ir 14 grādi un pūš rietumu vējš 2 metri sekundē. Atmosfēras spiediens 766 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 95%.
2: Seši un 33 minūtes, arī es šajā brīdī lūkošu stāstīt par laikapstākļiem Latvijā un arī citviet. Ārzemēs, jāsaka, šobrīd lielāko ties plus 11 plus 12 grādi valsts teritorijā. Tā tas ir lielā daļā Latgales, arī Vidzemē, kur nedaudz siltāks ir tieši Līču piekrastē, Ainažos un Skultē, pat 15-16 grādi. Savukārt, jā, minētie 12 arī vēl Zemgalē un Kurzemes vidienē. Kurzemes piekrastē plus 16 plus 17 grādi, savukārt galvaspilsētā Rīgā un tās apkārtnē no plus 14 līdz plus 16 grādiem. Un dienas gaitā valsts teritorijā vidēji 18-21 grādu silts, starp mākoņiem spīdēs saule, un saulēnākā šī dienā gaidām ir Kurzemē. Tur pūtīs lēns līdz mērens ziemeļu rietumu vējš, taču Latvijas centrālajā un austrumu daļā arvien būs gaidāms īslaicīgs lietus. Tā prognozē sinoptiķi. Lietus īslaicīgs, gaidāms arī galvaspilsētā Rīgā, iespējams pērkona lietus gāzes, dienas gaitā mākoņu gan kļūs mazāk un gaiss iesils līdz plus 19 grādiem. Lūk, tas par laikapstākļiem Latvijā. Savukārt, lūkojot plašāk Eiropas kartē, redzu, ka šobrīd gaisa temperatūra ļoti atšķirīga no plus 9 grādiem Skandināvijā, Oslo, Stokholmā, līdz pat šķiet viss siltākais šobrīd Atēnās, arī Romā, protams, bez pārsteigumiem Dienvidu Eiropā, plus 30 grādi jau mans pieminētajās Atēnās šajā agrajā rīta stundā. Daudzviet arī līst, piemēram, Parīzē šobrīd līst lietus un plus 20 grādi. Bez lietus līdzīga temperatūra arī Madridē un Lisabonā, savukārt Kīvā šobrīd plus 11 grādi, tur spoži spīd, vai nu vēl nespīd, bet spīdēs saule. Savukārt laika prognoze Eiropas pilsētām liecina, ka šodien Tallinā būs mākoņains, brīžiem skaidrosies, līdzīgi arī Viļņā un abās šajās pilsētās gaisa temperatūra plus 17 grādi tiek solīta. Nedaudz siltāks būs Stokholmā, Oslo, arī Varšavā un Prāgā plus 18, plus 19 grādi un dažviet skaidrākas debesis, dažviet varbūt vairāk mākoņi, taču nokrišņi netiek solīti. Vēl par kādu grādu siltāks Berlīnē, Parīzē, Londonā plus 20-22 grādi. Rādi. Savukārt Eiropas dienvidos, protams, siltāks Atēnās skaidrs laiks plus 36 grādi šodien. Savukārt Romā, Lisabonā un Madridē samērā normāla temperatūra plus 22-24 grādi. Jāsaka, es pats pavisam nesen biju Romā un tur bija ļoti neizturams karstums. Līdz ar to es domāju, ka visi Romas iedzīvotāji var priecāties par to, ka šodien 24 grādi tur tiek solīti. Lūk, tas par laikapstākļiem Latvijā un citviet Eiropā, bet šobrīd 6:36 minūtes pietiek par sauli, pietiek par lietu. Runāsim par sportu, lai gan nerat jau tie savā starpā kaut kā ir saistīti. Mārtiņš Kļavinieks studijā, labrīt!
3: Labrīt, Kristap, labrīt arī Latvijas radio klausītāji. Jā, nu šajās sporta vēstīs par vakardienas notikumiem, kas kā jau pirmdienā nebija nemaz tik daudz, bet tie bija pietiekami spilgti. Starp citu, arī Latvijas snukerā visu laiku lielākais panākums par to stāstījuši, bet, protams, Latvijas dāmu volejbola izlase aizvadīja savu trešo cīņu Eiropas čempionāta fināla turnīrā, kā tad latvietēm klājās pret Poliju, to pastāstījuši jau pēc pavisam īsa mirkļa. Latvijas dāmu volejbola izlase vakar zaudēja arī trešajā Eiropas čempionāta fināla turnīra spēlē, šoreiz latvietes ar 1-3 piekāpās Polijai. Latvijas izlasē visrezultatīvākā ar 30 punktiem bija Mārta Kamēlī Levinska, 15 guva Paula Nikola Ņečiporuka, bet 11 Anija Jurģa. Ņečiporuka pēc zaudējuma Latvijas televīzijai sacīja, ka pašmai komandai šajā cīņā pietrūka visaugstākā līmeņa spēļu pieredzes. Klausāmies!
4: Laikam tas pirmspēdējais sets tur mazliet izsitāmies no ritma un pretinieci diezgan labi uzservēja un varbūt nepaveicās mazliet ar rotāciju. Pēdējā setā tur laikam tā pieredze viņām uzvarēja. Mēs tur cīnījāmies sparīgi pretī, bet laikam tomēr jā, viņām lielāka pieredze tajās augstajās spēlēs. Tā kā, jā, tā sanāca. Jā, noteikti, man liekas, mums kā komandai ļoti labi šodien lidoja servis un jā, visu spēli likās, jā, ka mēs varam aizķerties, tomēr tie seti bija ļoti tuvi, tā kā bija, jā, ļoti laba spēle.
3: Tā Latvijas dāma izlases volejboliste Paula Nikola Ņečiporuka. Eiropas čempionāta turpinājumā Latvijas dāma volejbola valstsvienība rīt tiksies ar Sloveniju, bet ceturtdien ar Ungāriju, tātad šodien latvietēm brīvdiena, bet no sešām A grupas dalībniecēm izslēgšanas turnīrā iekļūs četras spēcīgākās komandas. Protams, ka tas klusais mērķis arī latvietēm ir iekļūt šajā četru spēcīgāko komandu pulkā un kvalificēties Eiropas čempionāta izslēgšanas cīņā. Basketbolists Rolands Šmits karjeru turpinās Ķīnas komandā Ninbo Rockets. Viņš iepriekšējos divus gadus pārstāvēja Turcijas komandu Stambulas Anadolu Efes. Ninbo komanda pagājušajā Ķīnas basketbola asociācijas sezonā finišēja 11. Vietā 20 vienību konkurencē un jāatgādina, ka gaidāmajā Ķīnas vislīgas sezonā startēs arī Artūrs Žagars. Latvijas čempioni basketbolā Valmiera papildinājusi sastāvu ar iepriekšējā sezonā Tartu komandā spēlējušo aizsargu Brīsu Magbraidu tā vēsta. Vidzemes klubs iepriekšējā Latvijas-Igaunijas basketbola līgas sezonā Magbraids vidēji ik mačā guva 13,4 punktus un arī izcīnīja 2,3 atlēkušās bumbas, kā arī veica 2,9 rezultatīvas piespēles. Amerikāns palīdzēja Tartu komandai izcīnīt Igaunijas kausu, turklāt viņu atzina par fināla vērtīgāko spēlētāju. Startautiskā basketbola federācija diskvalificējusi Latvijas basketbolistu Elviju Friedenbergu. Viņam piešķirta 4 mēnešu diskvalifikācija par sporta likmju veikšanu, iekšējās informācijas sniegšanu un neziņošanu par aizdomīgiem apstākļiem, tā vēst Latvijas basketbola savienība. Diskvalifikācija Elvijam Friedenbergam būs spēkā līdz šī gada 15. novembrim. Basketbolists šajā laikā nedrīkst piedalīties visaugstākā līmeņa Nacionālo federāciju vai to arī atzītās basketbola sacensībās. Līdz ar to tāds ir viens soda apmērs, bet otra soda puse ir arī naudas sods 320 eiro apmērā. Sarunā ar aģentūru Leta Latvijas basketbola līgu direktors Saules Mētri izcēla, ka diskvalifikācija piešķirta par spēlētāju pārkāpumiem 2024-2025. Gada, tātad aizpagājušajā sezonā, kad viņš pārstāvēja Latvijas universitāti pērn. Šis basketbolists Friedenbergs pārstāvēja Saules pils vienību Latvijas pēc spēku otrajā līgā. Artēmijs Žižins vakar pasaules snūkera tūras Uhaņas Open turnīra kvalifikācijas izšķirošajā mačā pārspēja pašreizējo pasaules čempionu ranga 4. Numuru ķīnieti Wu Yizi. Žižins pasaules rangā ir 116. Viņš cīņā līdz 5 uzvarētiem freimiem bija pārāks ar 5-4 un tā viņam ir līdz šim vislielākā uzvara karjerā. Pamat turnīrā pirmajā kārtā Žižinam jātieks ar skotu Stīvenu Maguairu. Bet Latvijas atklātā hokeja čempionāta jeb Baltijas Hokeja līgas vienībai Liepāja pievienojies Somu uzbrucējs Pertu Iso Kuorti. Un pērnajā sezonā šis te uzbrucējs pārstāvēja Somijas otrās spēcīgākās līgas komandu Kieko Vantā. Un viņš kopumā 47. Pamatturnīra cīņās izcēlās ar 13 rezultatīvitātes punktiem, bet 9. Izslēgšanas cīņās viņam 2 punkti. Pēdējos kilometros sliktu laikapstākļu dēļ vakar pārtrauca un atcēla daudzdienu velobrauciena VLT Spaņa trešo posmu. Riteņbraucējiem bija jāveic 174 km ar diviem kāpumiem distances noslēgumā, bet dienas sākumā laikapstākļi gan neradīja bažas, taču aptuveni 60 km pirms finiša debesīs sāka parādīties tumši mākoņi un aptuveni 25 km līdz finišam sākās lietus un krusa, un riteņbraucēji sāka meklēt patvērumu neilgi pēc tam arī braucienu apturēja. Pēc diviem posmiem VLT Spaņa kopvērtējumā līderis ir Slovēns Tadejs Pogačers, bet jāpiebilst, ka Latvijas riteņbraucēji gan šogad VLT Spaņa nepiedalās. Par sportu mans arī šajā stundā viss.
2: Paldies Mārtiņam Kļavniekam, lūk, es jau teicu, ka laikapstākļi un sports bieži cieši sasieti kopā, bet šobrīd 6:41 minūte. Un turpinājumā runāsim par augu tirgu Latvijas universitātes botāniskajā dārzā. No šodienas līdz piekdienai ik viens interesants var doties uz botānisko dārzu un tur jūs gaidīs plaša istabas mājas auga izvēle. Dažādi augi, dažādas cenas, bet nu, plašāk zinās stāstīt Latvijas universitātes botāniskā dārza telpa augu speciālisti Ingu un Gudrupa, kuru esmu sazvanījis. Labrīt!
5: Labrīt.
2: Es gan gribu sākt ar pavisam ko citu, ar aizvadīto vētru. Kā to pārcietis botāniskais dārzs?
5: Nu jā, šī aizvadītā vētra bija diezgan traka. Mums ir diezgan daudz arī zaudējumi botāniskā dārzā un dārs vakar tika čakli kopts, bet mums vēl ir daudz darba, ko darīt, lai novāktu vētras sekas.
2: Bet tad var teikt, ka zaudējumi būs dārzam.
5: Jā, mums jā, diezgan ievērojami. Tie, kas apmeklētāji nāk diezgan regulāri, pamanīs, ka mūsu lielais dižais ozols pie palmu mājas arī ir izgāzies ar visām saknēm.
2: Tad arī nopietni tiešām izklausās, bet tas, lai arī minējāt, ka daudz vēl darba, tas, kas ir palicis, tas nekā neapdraud apmeklētāju drošību.
5: Nē, tas laika apmeklētāji netiek apdraudēt, protams, tiks izlikt zīmes, apvilkt ierobežojumi, ka speciāli nevajag kāpt uz tiem zariem un tam līdzīgi apgāztiem kokiem, bet tā normāli varēs atnākt gan līdz palmu mājai, gan apskatīt arī botānisko dārzu, tā kā ceļi tiek attīrīti un tajā tā kā cilvēki varēs pastaigāties arī.
2: Un pat palmu māja nav cietusi?
5: Palmu māja ir atvērta un tauriņu māja ir atvērta, tā kā lai neicinātu uz botānisko dārzu.
2: Uh-huh. Bet nu par pašu šo tirgu, kā tad botāniskais dārzs tiek pie tiem augiem, kurus var tā vienkārši pārdot, tie vairs nav vajadzīgi vai vienkārši savairojušies?
5: Jā, nu, tiemžēl tā ir, kad mēs arī audzējam kolekcijai augus un dažas arī tā kā rezervēju, un tad ar laiku mums kaut kāda uzkrājās augu bāzīte, ko mēs varam arī pārdot un dalīties, tā teikt, ar augu mīļiem, kam interesē arī tādi neparastāki augi un Latvijā audzēti telpaugi.
2: Bet tie visi ir telpaugi, tātad doties ar domu, ka pārstādījuši dārzā, tas nebūs īstais gadījums, tas viss telpaugi.
5: Nē, šie tomēr ir telpaugi, bet ir mums arī tādi augi, kuriem ziemā vajadzīgas ir vēsākas telpas un vasarā viņus var kā konteineraugus turēt ārā, piemēram, tādas kā īrijas rozes, kas ir līdzīgas ķīnas rozēm, bet nu, viņas ziemā telpās tā kā labāk nē. Tomēr viņām patiks tāda vērsta vieta, kur pārziemot. Jā, tā kā...

0: dažādība ir diezgan liela.
1: Un tā izvēle, jūs teicāt, ir liela, nu, cik daudz un cik plaši tur būs ko pirkt daudziem cilvēkiem? Ir vērts doties
0: arī piekdien? Jā, būs daudziem cilvēkiem, kam interesē gan sukulenti, gan lielāki augi, piemēram, mums ir diezgan liela strelīcija. Ir arī tradicionāli monstēri, būs iespējams nopirkt arī mājas svētības šķirnes. Mums ir tāds augs, kas ir murāja, kas ir diezgan reti nopērkams, pie mums viņu šeit tad var dabūt. Un tā kā mums auga vispār nav tā, ka mums ir ļoti viens eksemplārs, mums ir atsevišķas augi, kas ir tikai viena eksemplārā pārdošanā, tā kā tur ir jāsteidzās. Un ja grib zināt precīzāk augu sarakstu, tad jāstās mājas lapā, tur mums ir ievietots, tā kā ir gan papardas arī dažādas un diezgan lielas, tā kā tie, kas grib nopietni iepirkties, tur jābrauc ar mašīnu, jo tīkliņā tā teikt visu neaiznesīsim.
1: Tad ķēra mašīnā un
0: jā, ir arī mazi audziņi, protams, sākot no 250 tādām mazām palodzītēm un sukulenti mīļotājiem, bet arī ir diezgan tādi palieli eksemplāri.
1: Un ir jāiegādājas biļete, lai tiktu uz pašu šo telpaugu tirgu, un tad tas sanāk, ka tā ir viena no apmeklējuma daļām, tā saprotu.
0: Tas mums tas atrodas pie kases, šī te
1: pats tirdziņš,
0: jā, skaidrs. Tur pieejas.
1: Tad var izvēlēties, vai šoreiz jā. Tikai pēc augiem, vai arī aplūkot.
0: Pie kāsas, jā, mums ir šī te.
1: Un kā tur ar to konsultāciju pērkot augus var cerēt?
0: Konsultācijas būs no 10:00 līdz 16:00 būs dārznieki, kas konsultēs par augu kopšanu. Bet augs varēs nopirkt līdz vakaram, līdz darba laiks. Mums ir līdz 8:00 šīs 4 dienas, tā kā var nākt līdz pašu vakaram un iegādāties augus, bet konsultācijas tikai līdz 4:00 dārznieki konsultēs no 10:00.
1: Tad jārēķinās, ka ja kaut ko smuku noskatām un nezinām, kā to aprūpēt, tad labāk braukt tajā laikā, kad ir arī kādu konsultāciju saņem.
0: Jā, droši vien, ka arī var pajautāt, kasierēm par konsultācijām, nē, bet atbraukt varbūt nākamajā dienā un pajautāt, tā kā laiku var atrast droši vien, kad šajās 4 dienās, lai tikt piekārot auga, tā kā.
1: Bet, saprotu, ka jāsteidzās, tad tomēr ir labāk jau šodien, jo daudz augi vienā eksemplārā, un no cikiem tad es šodien?
0: Šodien 10:00, jā, mēs varam botānikā dārza vārdu vaļā, un tad arī var iegādāties uzreiz augus, tā kā.
1: Tad laiks jau varbūt posties, lai paspētu paši pirmie.
0: Jā, noteikti. Laiks ar solās labs būtu, tā kā viņi gaidīti.
1: Jā, paldies, teikšu šajā brīdī Latvijas Universitātes botāniskā dārza telpaugu speciāliste Ingūnai Gudrupai runājām gan par to, kādus postījumus aizdītās nedēļas nogales vētra nodarījusi Latvijas Universitātes botāniskajam dārzam, un runājām arī par telpaugu tirdziņu, kas no šodienas līdz pat piekdienai risināsies botāniskajā dārzā, bet kā dzirdējām, daudz augi tikai vienā eksemplārā, līdz ar to jāpasteidzās, ja gribam to izvēli vislielāko. Paldies par šo sarunu. Šobrīd 6:49 minūtes. Un šonedēļ jau 10. reizi noritēs Baltijas filmu dienas ar kinoseansiem, kuros skatītājiem katrā no 3 Baltijas valstīm piedāvās īpaši atlasītas kaimiņu valstu filmas. Latvijas auditorijai šogad programmā piedāvās 2 filmas no Lietuvas un 2 no Igaunijas. Atlasītās spēlfilmas ir trilleri, kā arī pieaugušo attiecību un pusaudžu drāmas. Filmas tiks demonstrētas oriģināla valodā ar subtitriem un ieeja uz visiem seansiem ir bez maksas. Plašāk Sintī Sambots ierakstā.
2: Kas šeit par statībos?
3: Šeit statībos, šeit renovācija. Pradedam pagal plānu.
2: Kaip suprast renovāciju?
4: Baltijas filmu dienas Rīgā šogad notiks rīt un parīt kinoteātrī kā Suns. Pirmā būs Lietuvas diena, kurā demonstrēs starptautiski jau ievērotu Lietuvas, Latvijas un Beļģijas kopražojumu, kurā galvenā varone līdz ar daudz dzīvokļu nama renovāciju atklāja mileniāļu paaudzes šaubas un grūtības. Vairāk stāst Latvijas Nacionālā kinocentra pārstāve Kristīna Matīsa.
5: Filmas nosaukums – Renovācija. Tāda pietiekami kvalitatīva psiholoģiska drāma. Tas Latvijas kino

0: profesionāļa ieguldījums. Nu, arī būtu vērts aiziet ar interesi apskatīt, jo šajā filmā tā kā galvenajās titru pozīcijās ir komponists Edvards Broders un montāžas režisors Armands Zaķis, kuri abi bija par darbu šajā filmā nominēti Lietuvas Nacionālajai kinobalvai. Un otrā Lietuvas filma, trilleris ar nosaukumu Robeža, tur interesanti tā ir, ka katru gadu šīs Lietuvas un Igaunijas filmas kaut ko mums atgādina, parāda to saistību, ka mēs kaut kādā veidā esam tomēr šajās valstīs saistīti. Piemēram, otrās Lietuvas filmas režisors Ignis Jonīns ir Latvijā labi pazīstams, jo pirms no jau 13 gadiem viņa filmas Pēlmanis bija viena no pirmajām, kur Latvija ar Lietuvu sāka sadarboties šādā te kopražojuma līmenī. Un šis trillers savukārt ir kontrabandas elementi un, var sakot, galvenā varoņa dzīvē sarežģījuma un attiecības ar meitu un tamlīdzīgi.
1: Ceturtdien kinoteatrī Kā suns notiks Igaunijas diena, kurā būs skatāma filma Frenks, kas stāsta par pusaudžu drāmu kādā Igaunijas mazpilsētā. Otrajā seansā iespēja vērot filmu Aurora, kas ir emocionāls stāsts par attiecību sarežģījumiem.
0: Pusaudžu drāma Frenks, kas ir pagājušā gadā Igaunijā bijusi kinoteatros visskatītākā pašmāja filma. Tātad mazpilsētas vide, diezgan huligāniska, nomācoša un drūma, bet tas galvenais varonis huļas cauri ar savām problēmām un izskaņa ir gaiša filmai. Un otra filma, divu režisoru filma, Andress Maimiks un Rains Tolks, un filma Aurora, kur galvenajā lomā ir arī Latvijā pazīstama igauņu aktrise, Mārija Johanna Megi, ko mēs pazīstam no filmas Aptiekārs Melchiors, kas arī bija Latvijas un Igaunijas kopražojums pirms dažiem gadiem. Un šeit viņa ir galvenajā lomā, kas tādā arī psiholoģiskā stāstā par to, kas slēpjas aiz ideālās laulības glancētās virskārtas.
2: Aurora, sa ilmusid mulle üleni päikese säras.
1: Baltijas filmu dienas ir iniciatīva, kuru pirms 10 gadiem kopīgi iesāk 3 valstu kino institūcijas, tuvojoties katras valsts simtgades svinībām, un uztur tradīciju aicināt skatītājus uz klātienes seansiem kinoteātrī, saka Matīsa.
0: Tieši augusta beigās, kas ir Baltijas ceļa laiks, kas ir svarīgs visām trim Baltijas valstīm kā tāds vienotības simbols, tad šajā laikā mēs varam vienoties arī skatoties cita filmas un vairāk uzzinot par kaimiņiem. Un bezmaksas kinoseansi, visas notiek kinoteātrī Kā suns, un nekur nav iepriekš jāreģistrējis. Šogad seansu laiki ir abās dienās vienādi, pirmais seans 6:00, otrais seans 8:00 vakarā, un šādi bezmaksas seansi ir vienkārši viens no veidiem, kā turpināt radināt cilvēku, pieradināt pie tā vai atgādināt viņam, ka tas kinoteātris, pat ja tu domā, ka tu negribi maksāt dārgu kinobiļeti, tad lūdzu atnāc apskaties filmu bez maksas, bet vienkārši nezaudējot to sajūtu, ko nozīmē skatīties kino zālē kopā ar citiem skatītājiem un tiešām uz liela un kvalitatīva ekrāna.
1: Savukārt Lietuvā šogad Latviju pārstāvēs režisora Armanda Zača debijas filma Mūžīgi jauni un leģendārs kino klasikas darbs režisora Jura Podnieka dokumentālā filma Vai viegli būt jaunam. Igaunijā tiks demonstrēti 3 ļoti atšķirīgi Latvijas kinodarbi, režisoras Alises Zariņas otrā spēlfilma Nospiedumi, Eiropas Kinoakadēmijas balvām nominētā brāļu Ābeļu animācijas filma Dieva suns un Oskara Rupenheita krimināla drāma Tumšzilais evaņģēlijs. Sinti Ambote, Latvijas radio.
3: 6:54 vēl šīs stundas izskaņā pievērsīsimies tam, kas jauns un aktuāls ārzemju medijos. Kolēģi Linda Zalāne pievienojasies studijā, lai par to vēstītu. Labrīt!
4: Labrīt, Kristap! Labrīt, Latvijas radio klausītāji! Portāls The Guardian raksta, ka laupīšanas Eiropas muzejos kļūst arvien vardarbīgākas, zagļi izmanto šaujam ieročus, vesarus, cirvjus un pat sprākstvielas, lai ielaustos ēkās un vitrīnās, kā arī uzbruku muzeju darbiniekiem. Airpols norāda, ka muzeju zādzībās arvien biežāk izmanto spēku un tajās iespējams iesaistās jauni noziedzīgi tīkli. Atsevišķos gadījumos zagļi tiek sabērbēti sociālajos tīklos pat bez iepriekšējas savstarpējām saitēm. No aģentūra pieļauj, ka daļa darbojas pēc principa noziegums kā pakalpojums, bet citi grupējumi muzeju laupīšanās saskatījuši lielas peļņas iespējas ar salīdzinošamu risku.
3: Bet ko tad zagļi visbiežāk iekāro muzejos?
4: Nu, šajā ziņā laikam nav pārsteigums. Nu, visbiežāk zagļus interesē dārgmetāli un rotas lietas, zelta un sudraba tātad iespējams pārkausēt, bet dārga akmeņus izņemt.

0: No ietvariem pieprasīti ir arī senie Ķīnas porcelāna priekšmeti, kurus lielā pieprasījuma dēļ iespējams pārdot mākslas tirgū. No Eiropas norāda, ka vairākas nesenās laupīšanas liecina, ka daļa zagļu nevilcinās, tātad izmantot sprāksvielas vai vardarbību. Aģentūra kā piemēra min vairākas pēdējo gadu laupīšanas pērni janvārī zagļi ar sprādzienu ielauzās Drentas muzejā Nīderlandē. Savukārt pagājušā gada oktobrī ļoti skaļa laupīšana, tātad bija Luvras muzejā, tur zagļi izsita logu, draudēja apsargiem un nozaga rotas lietas aptuveni 88 miljonu eiro vērtībā. Plašāk par šo tematu lasāms portālā The Guardian. Portāls The Economist raksta par to, ka Ķīnas interneta mazumtirgotājs šeit dažu gadu laikā no šķietami neapturam uzņēmumu nonācis līdz straujam vērtības kritumam. Vēl tikai pirms dažiem gadiem šķiet, ka šeit nekas nespēja apturēt, tā biznesa modelis izmantoja lielu datu apjomu un algoritmus, lai pamanītu modes tendences un radītu jaunas dizainus, kuras Ķīnas piegādātāji izgatavoja par ļoti zemām izmaksām. Nu, tas guva liels panākums rietumtirgos, īpaši amerikāņu stundām ritināja lietotni aplūkojot blūzes par 3 eiro vai hakī krāsas bikses par 5 dolāriem. Nu, uzņēmumam ir 280 miljoni klientu visā pasaulē, neskaitot Ķīnu, kur tas savus preces netirgo. Nu, vidēji katrs klients veic 4 pasūtījumus gadā, un kas, kā raksta The Economist, liecina, ka daudzus neatur preču apšaubāmā kvalitāte. 22. Gadā privātai investori lēsa, ka uzņēmuma vērtība sasniedza 100 miljardus dolāru, tomēr tagad situācija krasi mainījusies. 31. Augustā šeit plāno kotēt akcijas Hongkongas biržā un tā vērtība ir tikai 27 miljardu dolāru vērtībā, tātad kritums ir 73%.
1: Ļoti daudz, bet kas tad ir tas iemesls tik straujam kritumam?
0: Tur ir divi iemesli, viens no tiem ir pieaugušā konkurence, šeit modeli sāk kopēt arī citi, tur tirgu ienāc Temu, Amazon to pašu piedāvā arī TikTok shop pārdošanas apjoms ziņā ASV jau apsteigus šeit, un otrs būtiskais trieciens bija nojokļu atviegloja macēšana ASV un Eiropas Savienībā, kas iepriekš ļāva zemes vērtības sūtījums ieviest bez muitas nodokļiem, nu tas īpaši kārs šeit biznesu Amerikā, nu plašāk par šo tātad portālā The Economist, bet Svelmainā vasaras temperatūra ir paveikusi to, ko gadu desmitiem nav spējuši panākt neformālākas piekdienas darba vietās. Nu, tā panākusi, ka daudz vietu pasaulē vīriešu uz biroju dodas šortos, par to raksta ziņu aģentūra Reuters. Nu, Japānas galvaspilsēta Tokija bija priekšgalā un jau iepriekš mudināja darbinieks karstā laikā ģepties mazāk formāli. Šogad sperts solis tālāk, aicinot atteikties arī no garajām biksēm un izmēģināt t-kreklus un sportāpavus. Nu, karstuma viļņiem pastiprināt noties Eiropā, Tokijas piemēram sekojuši arī citi, tomēr ne visur šorti birojā vēl tiek pieņemti. Norvēģijas lielākajā bankā tos drīkst valkāt, ja apģērbs ir pietiekami lietišs, savukārt kāda apdrošināšanas uzņēmumā Šveicē darbiniekiem līdzās padomiem, kā pārciest karstumu, atgādināts, nu, ka tomēr šorti dobāti tikai nedēļas nogalē. Nu, bet ir arī kādi tādi skaļāki notikumi, piemēram Varšavā, kāds autobusu vadītājs protestējot pret garajām poliesteru formas biksēm darbā ieradās savārkos un pēc tam arī aicināja petīcijā parakstīties, ka šoferi var valkāt šortus, nu un šo petīciju parakstījuši 400 darbinieku. Nu, plašāk par to lasiet portālā Reuters un vēl pavisam īsi, nu, kuram interesē, kādi īpašumi pieder vienam no pasaulē bagātākajiem cilvēkiem, un tad aicina ielūkoties Business Insider, tur ir par Marka Zuckerberga iespējas pēdīgo nekstumo īpašumu portāli. Nu, līdz šim viņam bija īpašam tikai ASV, bet tagad arī Pils Īrijā.
1: Nu, lūk, es pieļauju, ka kopējais saraksts gan garš par to tad Business Insider. Paldies Lindai Zalānei par šo mediju apskatu. Šajā brīdī teikšu ir 6:59 minūtes, pavisam drīz jaunākās ziņas, un tad atgriezīsimies programmā Labrīt.
2: Septembris ir bioloģiskās pārtikas mēnesis, kur laikā Latvijas Bioloģiskās lauksaimniecības asociācija aicina skeptiķus vismaz 10 dienas pamēģināt uzturā lietot tikai bioloģiski certificētu pārtiku. Plašāk par izaicinājumu 10 dienas bioloģiski stāstīsim otrdienas raidījumā, kā labāk dzīvot.
3: Kas ir galvenie secinājumi un mācības, kādas ir izdarāmas pēc vairākiem apjomīgiem kiberuzbrukumiem, ko šovasar ir piedzīvojuši valsts iestādes? Un vai visi uzbrukumi tiešām ir novēršami? Kopā ar dažādiem ekspertiem mēģināsim to saprast otrdien krustpunktā.

0: vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
1: Ar ziņām 7:00 no rīta studijā Laura Zāķe. Elektroapgādes traucējumi joprojām ir aptuveni 31 tūkstotim klientu visā Latvijā. Sadales tīkls norāda, ka lielākie elektroapgādes traucējumi joprojām ir Ogrē un Ogres novadā, Aizkraukles, Spreiļu, Rēzeknes, Jēkabpils un Bauskas novadā. Līdz šim rītam elektroapgāde atjaunota aptuveni 250 tūkstošiem klientu, tas ir apa 90% klientu, kuriem vētrā tika pārtraukta elektroapgāde. Novērsti 700 vētras radīti. Sadales elektrotīkla bojājumi. Elektroapgāde pirmdienas vakarā atjaunota Preiļu pilsētā un aptuveni pusei klientu Preiļu novadā. Liepājā šovakar notiks jau trešā tikšanās ar iedzīvotājiem, ko rīko pašvaldība, lai veicinātu iedzīvotāju zināšanas un gatavību rīkoties dažādu apdraudējumu un krīzes situācijās. 6:00 vakarā tikšanās gaidāma Liepājas Oskara Kalpaka vidusskolā, bet rīt šāda tikšanās notiks Liepājas Piemares pamatskolā. Liepājas civilās aizsardzības daļas vadītājs Guntars Spingas priež, ka iedzīvotāju interese varētu būt lielāka. Katru no tikšanās reizēm apmeklējuši vairāki 10 iedzīvotāju. Iespējams, interesi vairos tikko piedzīvotā vētra, tā spriež Spinga.
2: Ņemot vērā arī notikumus, kas tagad skāra vētras ietekmē, kas radās visu tā krīzi, mēs ceram, ka iedzīvotāji arī nāks, jo tur izskanēja ļoti tāds vairākas atziņas, ko mēs tagad jāizdara secinājumu iedzīvotāji, ko mēs arī stāstam, ka jābūt gatavām tomēr tām, kā minimum 72 stundām pirmajām, kai sevi jānodrošina. Paslaik iedzīvotājs visvairāk interesē tieši tā praktiskā rīcība. Gaisa apdraudējuma gadījumā interesē jautājums par patvērtēm. Tieši ko darīt, kur pulcēties, kur skriet, ko ķert, tie jautājumi, kas tieši izskan.
1: Valdība šodien skatīs grozījumus valsts civildienesta likumā, kas paplašinātu iespējas atstādināt kriminālu procesā iesaistītu ierēdni. Iestādes vadītājs to varētu darīt jau tad, kad ierēdnis atzīts par aizdomās turēto, negaidot kriminālu vajāšanas sākšanu. Atstādināšanas laikā algu nemaksātu. Vienlaikus lēmums būtu individuāli jāpamato un regulāri jāpārskata, turpina Agnija Lazdiņa.
3: Pašlaik ierēdni bez darba samaksas var atstādināt tad, kad pret viņu sākta krimināla vajāšana. Grozījumi ļautu to darīt jau aizdomās turētā statusā, taču atstādināšana nebūtu automātiska. Iestādes vadītājiem katrs gadījums būtu jāizvērtē atsevišķi un jāpamato, kāpēc ierēdņa palikšana amatā apdraud sabiedrības vai valsts intereses. Lēmums būtu jāpārskata vismaz reizi 2 gados un ierēdnis to varētu pārsūdzēt tiesā. Savukārt, tad, ja ierēdnim piemērots apcietinājums, mājas arests vai cits ir brīvības atņemšanas saistībā, līdzeklis, atstādināšana būtu obligāta. Ja krimināla procesa vēlāk tiktu izbeigts ar personu rehabilitējošu lēmumu vai ierēdni attaisnotu, viņam izmaksātu atstādināšanas laikā nesaņemtu algu.
1: Pēc Ukrainas dronu uzbrukumā Permas naftas pārstrādes rūpnīca Krievijā pārtraukusi darbu. Avoti ziņu aģentūrai Reuters norādīja, ka remonts rūpnīcā varētu ilgt 2 nedēļas. Kā ziņots, Ukrainas armija uzbrukumu uzņēmuma Lukoil naftas pārstrādes rūpnīcai veica naktī uz piektdienu, izraisot tajā ugunsgrēku. Ukraina šī gada laikā jau vairāk kārt uzbrukusi Permas naftas pārstrādes rūpnīcai. Māja sākumā tā jau bija apturējusi darbu uz nenoteiktu laiku. ASV ir izziņojušas jaunas sankcijas pret Irānu un piedraudējušas vērsties arī pret tās sabiedrotajiem. Jaunākajā sankciju paketē ASV vērsušās pret vairāk nekā 60 personām, uzņēmumiem un kuģiem. ASV tos apsūdz par palīdzību Irānai naftas ieņēmumu gūšanā, sankciju apiešanā, kā arī ar kodolprogrammu un raķešu programmu saistītu tehnoloģiju iegādē. Irāna jau paziņoja, ka tai ir plāns, kā mīkstināt sankciju ietekmi. Izskan Latvijas radio ziņas. Gaisa temperatūra Rīgā šobrīd ir 14 grādi un pūš lēns rietumu vējš. Atmosfēras spiediens 766 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 95%. Šodien Latvijā būs mainīgs mākoņu daudzums un vietām centrālajos un austrumu rajonos gaidāms īslaicīgs lietus. Pūtīs ziemeļu vējš 2-7 metri sekundē un gaisa temperatūra būs 15-20 grādi. Arī Rīgā būs mainīgs mākoņu daudzums un dienas pirmajā pusē brīžiem līs. Pūtīs ziemeļu rietumu ziemeļu vējš 2-7

0: Esiet sveicināti otrdienas rītā. Ir 25. augusts, pulkstenis rāda 6 minūtes pār 7. Jūs klausāties programmu Labrīt un ar jums kopā Kristaps Feldmanis. Sveiciens visiem un jo īpaši silti sveicieni tiem, kuri tikko modušies un kuri šodien arī svin kādus īpašus svētkus. Protams, sirsnīgi sveicieni arī tiem, kuri varbūt pēc ilgāku pārtraukumu beidzot ir tikuši atkal pie sakariem pēc lielās vētras un ir atkal saslēgti ar ārpasauli prieks par to. Bet atgādinu, ka vārdienu šodien atzīmē visi Latvijas Ludvigi un arī Ludis Ivona Patrīcija un Patriks svin savus vārdu svētkus. Sveicieni jums. Par laikapstākļiem savukārt runājot, šajā brīdī var teikt, ka gaisa temperatūra daudz viet pakāpusies virs plus 12 grādu atzīmes, ļoti daudz viet Vidzemē, arī Zemgalē, Rīgā un tās apkārtnē, tāpat arī Vidzemes piekrastē un Kurzemes piekrastē šāda temperatūra nedaudz vēsāks ir Kurzemes vidienē, Stendē, Saldū plus 11 grādu līdzīgi arī Vidzemes austrumu daļā. Vienā ritota plus 18 plus 21 grāds, vairāk saules Kurzemē, vairāk lietus, ties īslaicīgs valsts austrumu daļā, bet nu, plašāk noteikti par laikapstākļiem šajā dienā zinās stāstīt Toms Bricis, tas jau stundas otrajā pusē. Nu, jāsaka, ka visa šī pusstunda būs tā vai citādi saistīta ar laikapstākļu tematu par aizvadīto spēcīgo vētru un to, cik dārgi tā izmaksās apdrošinātājiem. Par to jau tu daļu runāšu ar Latvijas apdrošinātāju asociācijas prezidentu Jāniem Bāšinu. Un jau drīz pēc tam studijā aicināšu Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministru Edgaru Tavaru no apvienotā saraksta, lai pārunātu to, kā ar vētras radīto saku likvidēšanu sokas pašvaldībās un kur problēmas šobrīd vislielākās. Tāpat arī mēģināsim saprast, vai un kādu atbalstu varēs sniegt valsts. Bet stundas izskaņā studijā man pievienosies par saturu atbildīgā Latvijas sabiedriskā mediju valdes locekli Ieva Aile. LSM atzinis, ka radio segmentā saturs vētras laikā un pēc tās nesot bijis gan pietiekamā apmērā un no amata atkāpies arī Latvijas radio ziņu dienas vadītājs Uģis Lībietis. Vai būtu jāatkāpjas vēl kādam un ko varam mācīties no šīs situācijas? To pārunāsim ar Ievu Aili jau stundas izskaņā. Savukārt jau pēc nedaudz vairākās stundas piedāvāšu tādu apjomīgu, kolēģi Riharda Plūms sagatavot materiālu par gaidāmajām Brazīlijas prezidenta vēlēšanām oktobrī ir sākusies priekšvēlēšanu kampaņa un tā sola ļoti sīvu cīņu.
1: Būtiska vēlēšanu tēma būs arī noziedzība un vardarbība. Tāpat cilvēki nav apmierināti ar korupcijas līmeni valstī, un ar korupcijas skandāliem saistīti arī abi galvenie prezidenta amata kandidāti.
0: Jā, šis temats jau nākamās stundas iesākumā, bet šobrīd gan 7 un 9 minūtes. Aizvadītās nedēļas nogales spēcīgās lietavas un vētram atzīta par postošāko Latvijā daudzu desmitgažu laikā. Izgāsti koki, bojātas sētas, elektrolīnijas, māju jumti, mašīnas un daudz kas cits. Kam gatavojas apdrošinātāji un vai nav pamata bažām, ka visu kompensāciju apmaksai naudas varbūt arī pietrūks? To visu mēģināšu noskaidrot un pārunāšu ar Latvijas apdrošinātāju asociācijas prezidentu Jāniem Bāšinu, kuru esmu sazvanījis šajā rītā. Labrīt!
2: Jā, labrīt.
0: Nu, ar kādām kompensāciju summām apmēram var rēķināties apdrošinātājs? Ticu, ka noteikti viss vēl nav skaidrs, bet nu kaut kādas iezīmētas summas visticamāk jau ir.
2: Nu, šobrīd jau tās iezīmētās summas ir tādas ļoti, ļoti prelimināras, ja tā drīkst izteikties, jo, nu, kā mums izskatās? Mums izskatās, ka šī vētra varētu būt varbūt nu, tikpat dārga priekš apdrošinātājiem, kā tā, kāda bija 24. Gada vētra. Bet nu, paskatīsimies, jo vakardienas laikā ir ap 1000 pieteikumi apdrošinātājiem pieteikti vai 5000 zaudējumi. Nu, pa kopējām summām var diezgan pāragri runāt, bet nu, katrā ziņā tās summas būs diezgan lielas, tas ir noteikti.
0: Tie būs vairāki miljoni noteikti, ja?
2: Jā, tie noteikti būs miljoni, jo nu, tie īpašuma bojājumi, jo, ja mēs tā paskatāmies, tā pagājušā vētra, kas bija, tā bija vairāk Rīgai, tā kā netrāpīja vai trāpīja ļoti minimāli, nu, tad šoreiz trāpījis ir Rīgai diezgan pamatīgi, līdz ar to šeit

0: Latvijas vidēmēji trāpīt, līdz ar to arī šeit ir biezāk apdzīvotī, vairāk īpašumu apdrošināt, līdz ar to tie zaudējumi noteikti būs diezgan ievērojami, jā.
1: Un šobrīd, kas ir tas, ko jūs redzat, kas ir tie bojājumi, kurus piesaka visvairāk, tas bojātas tieši mājas, ēkas, kas cits?
0: Jā, šobrīd dominē pieteikumos, dominē ēkas īpašumi, un nu, es teiktu, ka savu 80% šobrīd, nu, teiksim tā, pa vienu pusotru dienu tie ir īpašumi, nu, un otrā vietā, protams, ir cietušās automašīnas, kur ir kritušie koki, vadi un tamlīdzīgas lietas. Par laimi mazāk pieteikumu vai ļoti maz pieteikumu ir par kaut kādām traumām cilvēkiem, un nu, mēs ceram, ka tā tas arī paliks. Tā kā visdrīzāk jau nu, dominējošie būs tie īpašumi bojājumi. Jā.
1: Un kad varētu gaidīt tādu konkrētu skaitu, nu, summu, kad varētu būt kāda skaidrība?
0: Nu, es teiktu, ka 2-3 dienas mums vēl vajadzētu, lai mēs tiktu pie tādām nu, kaut normālām aplēšamām summām. Šobrīd tas ir vairāk tā, nu, mazliet minēšana, bet tās sajūtas ir tiešām, ka vajadzētu vēl 2-3 dienas, un tad jau mēs tiktu pie kaut kādām tādām nu, aplēsēm vismaz. Šobrīd ir tikai nu, tā sajūta, jo vakardien ir pieteikts, kā es teicu, ap 1000 pieteikumu. Nu, un cik lieli būs tie katra konkrētā gadījuma izdevumi, lai to saremontētu, atjaunot, nu, to vēl diezgan pagrūti teikt, bet, nu, es domāju, uz nedēļas beigām mēs būsim gudrāki.
1: Un ja vienlaicīgi tik daudziem ir nepieciešama atlīdzības izmaksa vai nav pamata tādām bažām, ka apdrošinātājiem, nu, var vienkārši nepietikt līdzekļu, kurus tā uzreiz visiem izmaksāt, vai tas tā nevar būt?
0: Nē, tā nevar būt, tas tā nedrīkst būt, jo apdrošinātājiem ir savi drošības iekšējie mehānismi, pretī saistībām gudri izsakoties ir jābūt arī rezervēm, uzmana apdrošinātāju maksāt spēju, ļoti pamatīgi uzmana Latvijas Banka kā regulators, līdz ar to apdrošinātājiem šīs te saistības pilnīgi noteikti ir jāspēj pildīt, un apdrošinātāji tās saistības arī bez problēmām pildīs, tā kā šeit arī plus vēl ir tas gadījums, kad būs daudz nelielu gadījumu, nu tādas nelieli zaudējumi, te nebūs tā, ka būs viens liels, nezinu, pa 50 miljoniem, bet šeit ir attiecīgi daudz nelielu. Tā kā es domāju, ka apdrošinātājiem par finanšu problēmām, finanšu kaut kādām problēmām vispār nebūtu jārunā apdrošinātājs saistības pildīs.
1: Katrs arī neliels gadījums prasa apstrādāšanu vai var sagaidīt, ka tomēr būs nepieciešams ilgāks laiks, lai izskatītu šos gadījumus?
0: Jā, tas gan, jo mazliet pacietību vajadzēs. Skaidrs, ka apdrošinātāji apstrādās šos te gadījumus pātrinātā kārtībā un centīsies to darīt maksimāli ātri, bet nu, jāapzinās ir to, ka apdrošinātājs uz katru šo te mazo negadījumu cilvēku ekspertu aizsūtīs un tas nenotiks katrā ziņā tur vienas dienas laikā, jo to pieteikumu ir ļoti, ļoti daudz. Līdz ar to nu, mēs ieteiktu nofotografējiet, ko vien iespējams, un ja bez lieka riska ir iespējams kaut ko arī remontēt, nu to noteikti dariet, saglabājiet savus izdevumu čekus un rīkojoties, kur vien nav risks.
1: Pēc vētras pirms 2 gadiem apdrošinātājiem pārmeta centienus darīt visu, lai tur atrastu iemeslu un neizmaksātu kompensācijas. Arī prezidents toreiz aicināja apdrošinātājus strādāt atbildīgi, nemēģināt izvairīties no šīs atlīdzību izmaksas. Jūs paredzat, ka šoreiz nebūs pamata šādiem pārmetumiem?
0: Nu, es jau teiktu, ka arī toreiz īsti tāds pamats varbūt nebija, jo nu, tas nu, labi, bet tas ir vecs stāsts, bet katrā ziņā ļoti daudz, kas ir mainījies arī pa šiem 2 gadiem. Apdrošinātāji ir mācījušies, mēs esam pirmie Eiropā, kam ir dažas lietas ieviestas tā, lai cilvēkiem būtu vieglāk un vienkāršāk, gan vienkāršā valoda tagad tiek ieviesta visos līgumos tā, lai cilvēks var viegli izlasīt. ka attiecīgi apdrošinātie un neapdrošinātie riski tiek atzīmēti jau no, no šī gada 1. jūlija, kad daudz kas ir pamainījies, un es ļoti ceru, ka šogad tādām runām nebūs pamata.
1: Tad cerams, nebūs tiešām vietas nesaskaņām, lai izdodas ātri apmierināt visus prasības. Teikšu paldies šajā brīdī Latvijas apdrošinātāju asociācijas prezidentam Jānim Bašinam.

0: Ir 7:15 minūtes. Turpināsim ar ārzemju ziņām. Ulds Tiesbergs studijā.
1: Jā, labrīt un sākšu ar ziņām no Ukrainas. Divi cilvēki nogalināti šonakt Krievijas vadāmās aviobumbas uzbrukumā Zaporižas pilsētā, bet viens cilvēks nogalināts no šonakt notikušā Krievijas raķešu uzbrukumā Ukrainas otrajai lielākajai pilsētai Harkivai. Pilsētas mērs Ihors Terehovs paziņoja, ka raķete ir trāpījusi rūpniecības zonai Harkivas dienvidos. Tikmēr Ukrainas galvaspilsēta Kīva piedzīvoja kārtējos Krievijas dronu uzlidojumus, to laikā viens no droniem trāpīja 16 stāvu dzīvojamai mājai Holosievskas rajonā. Pagaidām nav ziņu par postījumu apmēru vai cietušajiem. Arī Ukraina šonakt veica kārtējos tālas darbības uzbrukumus Krievijas teritorijā. Ukrainas dronu triecienos esot cietusi Afipskas naftas pārstrādes rūpnīca Krasnodars novadā. Vietējo iedzīvotāju sociālajos medijos publicētajos video un attēlos redzams, ka rūpnīcas teritorijā bija izcēlies ugunsgrēks. Arī Krasnodars novada gubernators apstiprināja dronu triecienus pa rūpnīcas teritoriju. Afipskas rūpnīca ir viena no lielākajām naftas pārstrādes rūpnīcām Krievijas dienvidos, un tur ik gadu pārstrādā aptuveni 6,25 miljonus tonu jēlnaftas, kas ir apmēram 2% no Krievijas naftas pārstrādes apjoma. Bet vismaz 47 cilvēki nogalināti naktī uz pirmdienu notikušā bruņotas bandas uzbrukumā baznīcai netālu no Haiti galvaspilsētas Porto Prences. Slaktiņš notika dievnamā Kenskofas pilsētiņā un Kenskofas mērs Masijons Žans sacīja, ka baznīcā bija izveidota patvertne cilvēkiem no citiem bandu vardarbības skartajiem rajoniem. Uzbrukuma laikā vairākus cilvēkus nolaupīja. Haiti premjerministrs Alix Didjē Fissemē pēc uzbrukuma izteica līdzjūtību nogalināto ģimenēm un solīja pastiprināt drošības spēku klātbūtni Kenskofā, ko jau vairākus mēnešus ir pārņēmušas asiņainas bandu cīņas par kontroli šajā teritorijā. Viena no pasaules nabadzīgākajām valstīm Haiti gadiem cieš no bandu vardarbības, ko veicina arī vāja centrālā valdība. Un saskaņā ar ANO aplēsēm šī gada pirmajos 6 mēnešos bandu uzbrukumos un savstarpējās cīņās Haiti ir nogalināti vismaz 3100 cilvēku. Un vardarbības dēļ aptuveni 1,5 miljonus no 12 miljoniem Haiti iedzīvotāju ir bijuši spiesti pamest savas mājas, un vairums no viņiem ir apmetušies pagaidu bēgļu nometnēs, kas ir pārapdzīvotas. Pēc spēcīgs virpuļu viesulis vakar nodarīja plašus postījumus Pomā ciematā Francijas dienvidrietumos. Stihijā ievainots 41 cilvēks, bet aptuveni 300 mājām ir norauti jumti vai nodarīti citi bojājumi. Virpuļu viesulis, kurā radītā vēja ātrums sasniedza 117 km stundā, pārbrāzās pāri ciematam, atstājot aiz sevis nolaustus kokus, pārrautas elektrības līnijas un sabojātas automašīnas. Un vismaz 15 iedzīvotājus nogādāja slimnīcā. Arī citviet Francijas dienvidrietumos vakar pieredzēja spēcīgu negaisu un arī lielgraudu krūzi. Un ekstrēmo laikapstākļu dēļ bez elektrības palika aptuveni 2800 mājsaimniecību, bet vairākās lidostās atcēla desmitiem lidojumu. Laikapstākļu dēļ nācās atcelt arī prestižā daudzdienu velobrauciena Vuelta Espaņa trešo posmu, kam vajadzēja notikt Francijas Pirenejos. Tādas lūk ārzemju ziņas šajā stundā.
0: Paldies Uldim Tiesbergam, šobrīd 7:20 minūtes. Kā ar vētras saku likvidēšanas okas reģionos, kurās pašvaldībās postījumi ir vislielākie un palīdzību būs nepieciešams vairāk. Par to šajā brīdī sarunāšos ar Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministru Edgaru Tavaru no apvienotās saraksta. Viņš šajā rītā ir mans studijas viesis. Labrīt!
2: Labrīt!
0: Gribu sākt ar valdības darbu. Tāpat krīzes vadības sēde sasaukta, notiek pēc vētras, bet par vētru bija zināms jau iepriekš, bija zināms, ka tā būs gadsimta vētra, kad ir sarkanais brīdinājums. Kā jūs vērtējat valdības, krīzes vadības, šo te padomas darbu jau proaktīvi pirms vētras?
2: Es labi vērtēju, jo, lai cik tas arī jocīgi šobrīd nesklausītos, ņemot vērā visus tos milzīgos apmērus, kas ir nodarīti un ņemam vērā aizvien. ir atjaunots elektrība tikai

0: Indikatīvi 90% vēl vairāk, pār 10 tūkstoši pieslēgumi ir bez elektroenerģijas, tie ir tādi reģioni un vietas, kur ir attālāk, kur ir īpaši sadals, kur lielākā metrāža, kilometrāža uz katru punktu. Ļoti daudz kritušie koka nodarīti bojājumi elektrolīnijām, ne tikai augstsprieguma līnijām, arī sadals līnijām, bet vispirms jāatjauna augstspriegums un tad pie sadales.
1: Bet pirms vētras?
0: Pirms vētras es varu pateikt, tā divās daļās sadalīt īstermiņš un ilgtermiņš. Īsākā laika periodā es jau vakardien vairāk kārt akcentēju un pozitīvi novērtēju arī metrologu prognozes, arī klimata enerģētikas ministrijas aktivitāti un iesaist šajā procesā, vairāk kārt aicinot metrologus brīdināt un arī šūnapraide un medijiem vairāk kārt sūtot informāciju. Nu, mums ir viens bojā gaišojas līdzjūtībām viņu ģimenēm, bet varēja būt saksies pēc daudz lielāks, ja nebūtu tik plaša apviņošana bijusi. Mēs jau redzējām, ka pa video parādījās dezinformatori, kur teica, ka nekas nav atkal kārtējā afēra, bet rezultāti izrādījās, ka šīs metrologa prognozes ir bijušas precīzes.
1: Kā vērtējums?
0: Bet attiecīgi arī, es gribu pateikt arī to, ka gan sadales tīkli, gan augstsprieguma tīkli savas brigādes turēja ļoti, ļoti augstas gatavības un gatavojās un zināja, mēs kā varam ministri ir apzinājām daudzas pašvaldības, vairāk gan gatavojoties lielām Lietuvām. Jā, tā kā ir sūkņiem, generatori priekš sūkņiem, jā, nu tās Lietuvas.
1: Bet tā gatavība kaut kādā gatavība, mērā noteikti
0: gatavība
1: bija.
0: Gatavība augsta.
1: Jā, bet premjera lēmums doties uz Ukrainu arī jau tad, kad bija zināms, ka būs nopietna vētra. Kā to var vērtēt, pamest valsti šajā brīdī?
0: Valsts jau bez vadītāja nepalika. Bija vietas nozīmēja premjera.
1: Protams, var nozīmēt, bet premjers
0: Valdības locekļi strādāja, un premjers bija gan atrauti brīžiem, jā, bet bija uz kontaktiem, un premjers bija absolūti informēts par visu to, kas notiek.
1: Tātad lēmums atbalstās.
0: Gan no katra valdības locekļa, gan arī attiecīgi arī no dienestiem. Tas, ko mums, protams, varam daudz izdarīt secinājums, gan vētras laikā, gan pēc vētras. Kāda ne viss, kas ir uz papīra un kas uz papīra labi strādā, kad strādā arī dzīvē. Mēs redzējām ļoti nopietnas problēmas saistībā ne tikai, kas notiek, ja pazūda vienā trešdaļā Latvijas pieslēguma elektrība. Mēs redzējām, cik mums ātri pazūda sakari arī tādās vietās, kur nevajadzēja pazūst sakariem. Mēs identificējām, arī skaidri dzīvē notestējām, ka degvielas uzpildes stacijās tikai atsevišķās ir patstāvīgie rezerves generatori, generācija pa šo saziņu pašvaldībās. Bet gribu izmantot iespējām pateikt pašvaldībām lielu paldies un arī viņu dienestiem, kuri operatīvi reaģēja daudz pat riskēja savam dzīvībām, ja vētras laikā atbrīvotu.
1: Jā, bet arī par pašvaldībām runājot par šo komunikāciju bija tādas, kuras steidz meklēt alternatīvus sakarus, satelīti, internets un tad bija tādas, kurās mājaslapās ar vienu nākamajā dienā pēdējā informācija bija, nu, pārspīlē varbūt, nu, no aizvadītiem Ziemassvētkiem, proti ļoti atšķirīga tā pieeja. Vai arī šeit var izdarīt kaut kādus secinājumus, varbūt ir jāveido vienota kaut kāda komunikācijas metode, mehānismi, vieta, kur viss satiekās, kur visi cilvēki var uzzināt par aktuālo savā pašā.
0: Pilnīgi precīzi jūs identificējāt. Tā ir lieta, pie kā mēs šobrīd strādājam, līdz būtu absolūti skaidrs, lai katrā pašvaldībā būtu vismaz viens punkts, kur ar garantiju iedzīvotāji var uzlādēt telefons un savus radioaparātus, kam ir uz baterijām un īpaši lādējumam, lai būtu situācija tā, ka strādā vismaz pāris sakaru toņi kā minimums, lai strādātu sakaru, arī mobilie sakaru, lai saņemtu šūnapraidu beigalā, lai internetā jūs varat teikt mājaslapā, informācija tikai no Ziemassvētkiem, ko tas dod arī, ja būtu aktuāla informācija, internets neiet, ja datori neiet un elektrības nav, tad radio ir tas, ko mēs bieži vien sakām, kam ir jābūt ar baterijām 72 stundu somā, un tad ļoti svarīga ir lieta informācija, ko mēs saņemam no tā radio, ir tiešām, nu, kad profesionāļi nāk un stāsta attiecīgai pašvaldībai tur iedzīvotāji pēc dzeramā ūdens, mēs griežamies tur, elektrības padeve nav, vai lietas ūdens kanalizācijas pārsūknēšanas sistēmas ir atslēgtas, tāpēc, ka mums vienkārši trūkst elektrība.
1: Bet šobrīd tādas centralizētas vietas, kur par visām pašvaldībām var uzzināt, piemēram, pēc vētras tajā un tajā novadā ir tādas problēmas tur un
0: jā,
1: tur,
0: tādas nav. Tas ir acīm redzam identificēts, kad, ko darīt cilvēkiem, ja notiek šāda ārkārtas situācija, kad uz kuriem jāiet. Ne katrā pašvaldībā strādāja sakaru un internets. Mums jārunā arī, man bija problēmas arī sazvanīt mērus, man bija vairāk mērus, kuriem novadā novadā nestrādāja neviens tīkls. Man izdevās viņus sazvanīt tikai tad, kad viņš izbrauc ārpus sava novada. Tajā nākamajā dienas rītā, kas veic apgaidu par Latvijas pašvaldībām, daudziem satikos un redzēju, kā šie jautājumi operatīvi tiek risināti. Man ir tāda situācija, kas nevaru kādus negatīvus vārdus teikt par nevienu pašu.

0: šodien. Viss man jāatzīm, atzinīgi, viss centās un arī brīvprātīgi, ne tikai dienestie, arī ugunsdzēsēji brīvprātīgi, ļoti, ļoti plaši cilvēki tika iesaistīti šo vētru seku novēršanā, daudz riskējot savām dzīvībām, bet kā jau es minēju, šobrīd vēl šie darbi turpināsies vienā.
1: Kur tā situācija ir visnopietnākā joprojām, kur tie darbi turpinās visaktīvāk? Kur ir
0: daļā Zemgales un daļā Vidzemes, kas ir ap Ogri, un daļā austrumu Latvijas austrumu pierobežā Latgale, kur sākotnējās prognozes bija, ka Lietavas būs salīdzinoši mazāks, bet arī lietus, koki ar lapām, slapji koki, slapjas saknes, nestandarta vēja virzieni, un mēs redzējām, ka šie koki tika pļauti faktiski tā kā zāle ir asi izskapti un nāca gan uz elektronu līnijām, gan uz sadales skapjiem. Precīzes aplēses, cik tas varētu būt, to mēs varēsim pateikt tikai pēc kāda laika. Šodien ministra kabinetā es virzu informatīvo ziņojumu, ka pašvaldībām pagarināt šo faktu konstatācijas paziņošanas laiku no 3 darbdienām uz 10 darbdienām, jo mēs redzam, ka vēl šodien vairākas pašvaldības un viņa dienesti strādā ar seku novēršanu, nevis sastādīt aktu un sākt šīs birokrātiskās procedūras. Tam to lūdzu atstāsim uz kādu tuvāko dienu, tā kā būs novērst.
1: Paredzat, ka tu atbalstīs, tur nebūs problēma.
0: Nu, cik es priekšķētam runāju ar visiem kabinetu locekļiem, neviens neizteica, ka kāds par to iebilst.
1: Kāda situācija ar pašvaldību ceļiem, tos atjaunot, nu, ierasti ir ļoti dārgi, Lietavas bija gan spēcīgs, ir nopietni bojājumi?
0: Vietām arī, protams, ceļi bojāti, bet tie ceļi bojājumi manā rīcībā nav tādas informācijas, ka viņi būtu ļoti masveidīgi un milzīgi apjomā. Vairākās vietās, jā, ir infrastruktūra ļoti būtiski bojāta, bet mēs nevaram salīdzināt vēl tām atsevišķām punktveida vētrām, kas vēl bija 24. Gadā, kapitāli tika noplosīta Jūrmalas valsts pilsēta, ceļi tika pārauti, vai arī ar to situāciju, kas bija pusotru mēnesi atpakaļ Talsu novadā, Dursupē, kur dambi pārauk, kur ceļi, tā skaitā valsts ceļi pilnībā vienām posmā izskaloja, lielā apmērā izskaloja. Tas ir atšķirīgas situācijas. Tie ir ļoti daudz izkliedēti bojājumi, bet kas nav milzīgi un masīvi. Nojaut jumti, salaustas ēkas, maša automašīnas, infrastruktūra. Es pat nestādos priekšā šobrīd, kā pašvaldības visu to precīzi apkopos, bet tāpēc mēs viņiem strādājam. Lai
1: un šis te termiņš, ticamāk, tiks pagarināts. Tas ir viens veids, kā atvieglot šobrīd darbu. Ir kaut kas vēl, kur jūs redzat, kā varbūt noņemt kaut kādu birokrātijas slogu šajā
0: brīdī? Tas bija pirmais, tas, kas ir jādara tagad. Otrs ir noteikti par šo izmaksu saskaņošanu. Nu, būs valsts pārvaldē jāuzticis daudz vairāk pašvaldībām un šiem iesniegtiem cenu aprēķiniem, lai mēs neiestiktu milzīgi garās birokrātiskās procedūrās. Mēs saprotam, mums būs vairāk aptuveni 40 pašvaldības, iespējams 38, kuras varētu nākt ar šiem pieteikumiem.
1: Tad būs vairāk jāuzticās.
0: Tad, ja katrā pašvaldībā ir vismaz vairāk 10 vai vairāk 100 šie gadījumi, nu, nāksies uzticēties.
1: Aptuveni aplēsis par to, cik varētu būt tā nauda vajadzīga?
0: Es negribu spekulēt, bet man finanšu ministrs minēja vakardien skaitli, kas ir palicis valsts neparedzētiem tēriņiem, vai ar to pietiks. Es teicu, ka es nevaru atbildēt un nogarantēt. Tie vairāk iespējams, es pasvītroju iespējams, tie varētu būt vairāk 10 miljoni. Es neizslēdzu arī, man kabineta locekļi atsevišķi aicina, kad ļoti iespējams mums nāksies griezties pie Eiropas komisijas pēc palīdzības, pēc finansiāla atbalsta, lai sākt izmaksas saistībā.
1: Jo var pašiem nepietikt līdzekļu
0: šajos. Ļoti iespējams.
1: Bet par cik tad 10 miljoniem ir
0: šo? Mēs precīzi varēsim pateikt tikai tad, ka būs iesniegt šīs izmaksas.
1: Tuvāk 10 vai 90? Tie visi
0: ir 10. Tās ir spekulācijas. Es neesmu redzējis tādas infrastruktūras objektus, ka mums būtu tilti norauti vai milzīgi liela ceļa posma, bet mēs redzējām infrastruktūrām sadalēs un visā to izrietošos milzīgas postījumus, kuri nav novērsti vēl aizvien.
1: Un īsumā gribēju noslēgumā vēl precizēt, jūs minējāt Eiropas Savienību, kurai varētu prasīt atbalstu. Jau vismaz pirms šķietām ir prasīts, vai viņi būtu gatavi?
0: Nu, kolēģi no ārlietu dienesta to ir rosināja, kuriem ir zinām procedūra, kā to darīt, arī saziņā ar Eiropas komisiju, bet līdz tam vajag zināt aplēses, un tās aplēses vēl no pašvaldībām šobrīd nav iesniegts un no citām institūcijām. Jo šobrīd vēlreiz man ir svarīgākais, ka nevis cilvēki satraukumā un atbildīgi dienas no pašvaldības skrien un aktē, bet lai viņi strādātu pie seku novēršanas un palīdzētu cilvēkiem. Mums vēl vairāk 10 000 mājsaimniecības, tā skaitā fermas, tā skaitā ar slaucamām govīm, kurām trūkst, kur trūkst elektrības, govs jāslauc, govs jābaro, un ūdens padevē ir jābūt. Un
1: jo, kuram tie operatīvie darbi ir?
0: Mājasaimniecības, leduskapi, pārtika, skolas vairākas tika šodien slēgtas, un bērndārs precīzās

0: sakot, tāpēc, ka nevarēja skolu nogarantēt pa pārtikas drošību. Nu, un ir tādas lietas, kuras tiešām preventīvi jānovērš, un tad tie birokrātiskie papīri tikai pēc tam.
1: Jāsāk ar to. Paldies! Šajā brīdī man jāsaka viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministram Edgaram Tavaram no apvienotā saraksta. Runājām par vētras radītajām sekām, bet šobrīd jau laiks ziņām pusastoņos.
2: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
3: Ar ziņām pusastoņos no rīta studijā Laura Zaķe. Elektroapgādes traucējumi joprojām ir aptuveni 31 tūkstotim klientu visā Latvijā. Sadales tīkls norāda, ka lielākie elektroapgādes traucējumi joprojām ir Ogrē un Ogres novadā, Aizkraukles, Preiļu, Rēzeknes, Jēkabpils un Bauskas novadā. Līdz šim rītam elektroapgāde atjaunota aptuveni 250 tūkstošiem klientu. Tas ir ap 90% klientu, kuriem vētrā tika pārtraukta elektroapgāde. Daudzas pašvaldības jau nodrošina vētrā lausto koku zaru pieņemšanu no iedzīvotājiem. Jelgavā to var izdarīt visos trijos dalīto atkritumu savākšanas laukumos – Salnas ielā 20, Paula Lejiņa ielā 6 un Ganību ielā 84. Uzņēmums Zemgales Eko norāda, ka līdz šim pieņemtas jau aptuveni 10 tonnas zaru. Jūrmalā vētras nolaustos koku zarus var nodot visu dienakti, Ventspils šosejā 45. Pašvaldība arī norāda, ka par privātīpašumā nokritušo koku savākšanu un teritorijas sakopšanu ir atbildīgi īpašnieki. Tukuma novada iedzīvotāji līdz 5. septembrim vētrā kritušos koku zarus varēs nodot Dienvidu ielā 1. Bauskā to var izdarīt Lidlauka ielā 6, bet Iecavā novietnē Ķesterkalnā. Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs šodien dosies uz Jēkabpils novadu, lai iepazītos ar vētras seku likvidācijas darbiem un tiktos ar pašvaldības vadību. Bet pēc Ukrainas drona uzbrukuma Permas naftas pārstrādes rūpnīca Krievijā pārtraukusi darbu. Avoti ziņu aģentūrai Reuters norādīja, ka remonts rūpnīcā varētu ilgt 2 nedēļas. Aizvadītajā naktī Ukraina veica drona uzbrukumu arī Afipskas naftas pārstrādes rūpnīcā Krievijas Krasnodaras novadā. Un vēl par laika apstākļiem. Rīgā šobrīd 14 grādi un pūš lēns rietumu vējš. Šodien vietām centrālajos un austrumu rajonos gaidāms īslaicīgs lietus, pūtīs mērens ziemeļu vējš un gaisa temperatūra būs 15-20 grādi.
1: Septiņi un 33 minūtes. Kolēģis Mārtiņš Kļavinieks sako visiem sporta veidiem, vai tas ir hokejs, vai futbols, vai volejbols. Es domāju, volejbolam es vairāk šajā brīdī. Vai ne, Mārtiņ, labrīt? Laiks sportziņā.
4: Kristap, jā, labrīt, klausītāji. Nu, varbūt ne visiem, jo pasaulē to sporta veidu ir. Es pat nezinu, cik daudz, vai kāds vispār ir izskaitījis, bet jā, nu, noteikti tiem, kas visvairāk interesē šobrīd Latvijas sporta līdzstājus tiem, sekoju līdzi un stāstīšu arī jums stūliņi, jā, protams, par Latvijas dāmu volejbola valsts vienības vakardienas maču pret Poliju Eiropas čempionāta fināla turnīrā. Nu, tāpat arī gan labas, gan netik labas ziņas vietējā basketbolā un arī šis tas par snūkeru būs. Latvijas dāmu volejbola izlase vakar zaudēja arī 3. Eiropas čempionāta fināla turnīra spēlē, šoreiz latvietis ar 1-3 piekāpās Polijai. Latvijas komandā visrezultatīvākā ar 30 punktiem bija Marta Kamēlija Levinska, vēl 15 guva Paula Nikoliņa Čiporoka, bet 11 Anija Jurģa. Pirmajā setā Latvijas volejbolistis piekāpās polietēm ar 19-25, otrajā uzvarēja ar 25-23, bet trešajā bija vadībā pat ar 8 punktu pārsvaru, tomēr nespēja šo nogriezni noslēgt savā labā, zaudējums ar 22-25, bet ceturtajā setā ar 24-26. Latvijas volejbola valsts vienības līdere Marta Kamēlija Levinska pēc zaudējuma Polijai sarunā ar Latvijas volejbola federāciju uzsvēra, ka uzvaru kausus par labu pretiniecēm šoreiz noslieca gaužām sīks nianses.
5: Lieliska spēle, man liekas, kopumā. Protams, kārtējais pierādījums, ka mēs varam spēlēt līmenī un tiešām noturējām diezgan stabilu spēli ar ļoti, ļoti labu pretinieku. Jā, es domāju, mēs daudz ko labu var no šīs spēles varam paņemt. Kas saka volejbolā, tur viens, divi punktiņi un tā ir tā starpība un arī šeit Mums visi seti bija ļoti tuvi un es domāju, nu grūti pateikt, protams, varbūt tur kaut kādā brīdī varbūt uzņemšana vai blokā labāks pieskāriens, bet tās viss tādas ļoti situacionālas lietas un man liekas, man ir grūti pateikt, nebija tāda viena lieta, kas to rezultātu.

0: varbūt mums neiedev tādu, kādu mēs gribējām. Manuprāt, var redzēt, ka ar katru spēli mēs paliekam aizvien labāks un pārliecinošāks.
1: Tā Latvijas valsts svinības volejboliste Marta Kamēlija Levinska pēc Eiropas čempionāta fināla turnīra māča pret Polietēm, kurā Latvijas komanda gan vakar zaudēja, bet Eiropas čempionāta turpinājumā Latvijas dāmu volejbola izlase šodien atpūtīsies, rīt tiksies ar Sloveniju, bet ceturtdien ar Ungāriju. Sešu vienību apakšgrupā līderi ar trim uzvarām trijos mačos ir Turcija, Latvija un Ungārijai pagaidām tikai zaudējumi. Latvijas futbola virslīgā šodien notiks pārceltā 23. Kārtas spēle starp Audu un Liepāju, tā sāksies 7:00 vakarā. Auda virslīgā izcīnījusi 3 uzvaras pēc kārtas, bet Liepājnieki 2 virslīgas kopvērtējumā vadībā ir RFS. Saiko čempioni Riga un Auda, Liepājai šobrīd 5. Pozīcija 10 vienību konkurencē. Basketbolists Rolands Šmits karjeru turpinās Ķīnas virslīgas komandā Ninbo Rockets. Ninbo vienība pagājušajā Ķīnas basketbola asociācijas sezonā finišēja 11. Vietā 20 vienību konkurencē. Atgadinu, ka šo sezonu Ķīnas virslīgā spēlēs arī Artūrs Žagars. Bet Latvijas čempione basketbolā Valmiera papildinājusi sastāvu ar iepriekšējā sezonā Tartu komandā spēlējušo amerikāni Brīsu McBride. Starptautiskā basketbola federācija uz 4 mēnešiem diskvalificējusi latviešu spēlētāju Elviju Friedenbergu par sporta likmju veikšanu, iekšējās informācijas sniegšanu un neziņošanu par aizdomīgiem apstākļiem. Tā vēst Latvijas basketbola savienība diskvalifikācija būs spēkā līdz šī gada 15. novembrim, un kā sarunā aģentūra Leta Latvijas basketbola līga direktors Saules Mētra pauda, tad diskvalifikācija piešķirta par spēlētāju pārkāpumiem aizpagājušajā 2024-25. Gada sezonā, kad viņš pārstāvēja Latvijas universitāti. Artemijs Žižins vakar pasaules snūkera tūras Uhaņas turnīra atlases izšķirošajā mačā pārspēja pašreizējo pasaules čempionu ranga 4. Numuru ķīnieti Wu Yizi. Žižins ciņā līdz 5 uzvarētiem frēmiem bija pārāks ar 5-4, un tā viņam ir vislielākā uzvara līdzšinējā karjerā. Pamatturnīrā pirmajā kārtā Žižina pretinieks būs Scots Stevens McVairs. Šīs spēles sākums šorīt pulksten 9:00 pēc Latvijas laika. Bet Latvijas atklātā hokeja čempionāta jeb Baltijas līgas vienībai Liepāja pievienojies Somu uzbrucējs Pertu Iso Kortī. Viņš pērnējā sezonā pārstāvēja Somijas otrās spēcīgākās līgas komandu Vantas Kieko. Bet rallija pilots Mārtiņš Sesks no 27. Līdz 30. Augustam startēs jauna veida autosporta sacensībās Startautiskās automobiļu federācijas Eiropas bezceļu čempionāta nozīmīgākajā rallija reida posmā Polijā. Šajās vērienīgajās sacīkstēs Sesks brauks ar Latvijā būvētu spēkratu T3 klases bagi, un tas ir slēgts salona sporta automobilis, kuru darbina 1 litra turbomotors. Par sportu man tas šajā stundā arī viss.
2: Jā, paldies Mārtiņam Kļaviniekam par sporta vēstījumu. Šobrīd 7:39 minūtes. Noskaidrosim, kāds laiks šodien gaidāms. Un cik zinu, šajā rītā ir brīdinājums Kurzemē, tas saistīts ar augsto ūdens līmeni pēc aizdītās nedēļas nogales Lietuvām, tāpat arvien turpinās dažādu kritušo zaru un koku novākšanu no ceļiem, bet par to visu zinu stāstīt laika vēstīs kolēģis Tomas Brīcis, kurš arī noteikti pieskarsies tam, kāds laiks šodien un tuvākajās dienās. Labrīt!
3: Labrīt, Kristap, labrīt, klausītāji. Šorīt dažviet Kurzemē izveidojusies migla. Pārējā valstī starp mākoņiem sāk parādīties saule, un tagad rīta stundās gan dažviet Vidzemes dienvidos pierīgā un zelts mērens silts 10-12 grādi piekrastē, daudz viet to starp arī Rīgā 14-16 grādi, bet dienas gaitā līs galvenokārt Zemgalē, Sēlijā, Latgales dienvidos, priekšpusdienā vēl arī Vidzemē, pavisam īslaicīgs lietas un temperatūra pēc pusdienā 17-21 grāds, bet šodien visā valstī parādīsies arī saule. Un vējš būs pārsvarā lēns no ziemeļiem ziemeļrietumiem, Kurzemes rietumkrastā brīžiem prāzmaināks. Un Kurzemes upēs pēc nedēļas nogales Lietuvā, kas tieši Kurzemes centrālo un ziemeļdaļu skāra visvairāk, ir spēkā brīdinājums par paaugstinātu ūdens līmeni un palieņu aplūšanu. Lielu plūdu risku nav, bet Latvijas valsts ceļi ziņo, ka Ventspils un Talsu novadā daži vietējas nozīmes ceļi ir aplūduši un līdz ar to nav izbraucami. Talsu novadā Stendes upes krastā

0: Ceļš Spāre Iliņi Pastende ir aplūdis, Ventspils novadā ceļš Sili Ugāles Dzirnavas Smilši, bet izskalojuma dēļ ir slēgts ceļš Dundaga Ģipka, vismaz viens posms tur netālu pie Kaļķiem. Tāpat Latvijas valsts ceļi ziņo, ka vairākās vietās Latvijā tādi mazākas vietējas nozīmes ceļi joprojām nav attīrīti no sakritušiem kokiem. Tādēļ, ja plānā doties ceļā kaut kur tālāk no lielceļiem un blīvi apdzīvotām vietām, kur vētras sekas jau pamatā tomēr ir pievāktas, tad zāģis mašīnas bagažniekā diezgan droši, ka var noderēt. Un vēl par ūdens līmeni runājot, Ventā pie Kuldīgas, tas dažu dienu laikā cēlies par 3 metriem un 20 centimetriem, un tas ir ļoti labi redzams Ventas Rumbā, kur nu, faktiski ir pazudus zem ūdens, un platā ūdens krituma vietā tagad ir nu, tādas kā krāces drīzāk, nevis kritums, ūdens kritums. Par nepilniem 3 metriem ūdens līmenis kāpis arī Bārtā, un vairumā Kurzemes upju ūdens vēl turpina kāpt. Un paskatoties datos par nokrišņu daudzumu, nav arī jābrīnās, ka šāds ir rezultāts, jo lielā daļā Kurzemes, kur augustā parasti vidēji nolīst ap 60 līdz 80 mm lietus, šomēnes ir paspējuši nolīst 110 līdz 140 mm. Un slapši šis mēnesis ir bijis arī citvieta Latvijā, un ir tikai atsevišķas vietas Latgalē un Sēlijā, kur augustā nokrišņu daudzums ir bijis ap 50-60 mm, kas ir tuvu normai. Arī Rīgā nokrišņu daudzums sasniedzis jau 75 mm, kas ir visa mēneša norma, bet augusts tomēr vēl nav beidzies. Tiesa tuvākajās dažās dienās visā valstī kļūs sausāks, un jau rītdiena Latvijā paies bez lietus. Pēc tam arī ceturtdiena, piekdiena būs ar saulainu un sausu laiku. Naktīs un no rītiem gan daudz viet veidosies migla, un naktis diezgan dzestras. Minimālā temperatūra būs 7-12 grādu robežās, bet daudz viet piekrastē siltāks, ap 15 grādiem, savukārt pēcpusdienās 18-23 grādi. Nedēļas nogalē prognozes vēl ir mazlietiņ mainīgas, jo tad Latvijai tuvosies jauns ciklons no rietumiem, un ticamākā versija, ka sestdiena Kurzemē un valsts centrālajā daļā pa laikam uznāks lietus, bet austrumos lielākajā daļā Vidzemes un Latgales sestdiena būs saulaina, sausa un arī diezgan silta, sestdiena 20-25 grādi, Kurzemē varētu būt mazlietiņ vēsāks, bet svētdiena līs vietām visos reģionos un temperatūra mazliet zemāka, 18-23 grādi. Tā ka brīvdienas vienalga diezgan siltas, bet lietus atkal varētu parādīties.
1: Jā, lūk, bez lietus neiztiksim, bet es ticu, ka te visā Latvijā šobrīd gaida katru kaut mazāko saulaino un sauso brīdi pēc aizvadītās nedēļas nogales. Paldies Tomam Bricim par laika prognozi. Šobrīd 7:44 minūtes. Turpināsim ar ekonomikas aktualitātēm.

0: Un kolēģe Zana Eniņa pievienojusies studijā, lai stāstītu par ekonomikas pasaules jaunumiem un notikumiem. Labrīt!
1: Labrīt! Sākšu ar lokāliem pēcvētras notikumiem. Pēc vētras nedēļas nogalē mēs noteikti vēl ilgi varēsim rēķināt kādu biežu zaudējumu, ko tā nesusi. Gan tiešā veidā laužot kokus un bojājot īpašumus, gan netieši. Vietās, kur ilgi nebija elektrības, bija dīkstāve, kaut gan bija brīvdienas, visticamāk bija uzņēmumi, kur tāpēc apstājās ražošana. Nedarbojās veikali, bankomāti, maksājumu termināļi, nebija pieejami klientu apkalpošanas pakalpojumi. Veikalos droši vien sabojājās preces, jo atslēdzās ledusskapji un bojājās pārtika. Aptiekās iespējams zaudējums radījušies sabojājušies medikamenti, kuriem nepieciešama noteikta temperatūra. Bija traucēta sabiedriskā transporta kustība, nedarbojās daudzas degvielas uzpildes stacijas un daudzviet arī sabiedriskais transports. Traucējumi vai pārrāvumi bija sūkņu staciju darbībās, sakaru sistēmās, signalizācijas sistēmās, un tam visam vēl var pieskaitīt ārkārtas izdevumus. To visu mēs vēl rēķināsim, bet jau agrāk citās valstīs veiktas aplēses liecina, ka mūsdienās neilgu laiku pēkšņi piespiedu kārtā dzīvot bez elektrības maksāt daudz dārgāk nekā to patērēt. Savulaik Amerikas Savienotajās valstīs veiktos pētījumos par plašiem elektroapgādes pārtraukumiem aprēķināts, ka vienas dienas pārtraukums konkrētā elektroapgādes teritorijā var samazināt 3 mēnešu IKP par aptuveni 1,3%.
0: To var uz Latvijas datiem arī pārnest?
1: Es domāju, ka tiešā veidā to nevar attiecināt, bet nu, citur šāda aprēķina ir veikti. Un jau ziņās izskanēja, ka pēc vētras elektroapgādes traucējumi joprojām ir aptuveni 31 tūkstotiem klientu visā Latvijā, tā šorīt informējas sadales tīkls. Lielākie elektroapgādes traucējumi joprojām ir Ogrē un Ogres novadā, Aizkrauklis, Preiļu, Rēzeknes, Jēkabpils un Bauskas novadā. Un līdz 6 rītā elektroapgāde tikusi atjaunot aptuveni 250 tūkstošiem klientu, jeb aptuveni 90% no tiem, kuriem vētrā tika pārtraukta elektroapgāde. Novērsti 700 vētras radīta sadales elektrotīkla bojājumi, un elektroapgāde vakar vakarā atjaunota Preiļu pilsētā un aptuveni pusē klientu Preiļu novadā. Savukārt ziņoaģentūra Leta gaidāmo Saeimas vēlēšanu kontekstā par aktuālākajām ekonomikas problēmām intervējusi Luminor bankas galveno ekonomistu Pēteri Strautiņu. Viņš uzsvērs, ka visi priekšlikumi par autobāņu vai vēl kaut kā tam līdzīga vērienīga būvniecību agrāk vai vēlāk atdursies pret demogrāfijas faktoru. Turklāt tā ir problēma, kas prasīs risinājums ļoti daudzās sfērās. Savukārt, ja kāda partija daudz runās par nodokļu samazināšanu, tas liecinās par realisma trūkumu. Atbildot uz jautājumu, kas ir tās lietas, ko nākamajos 4 gados būtu tiešām svarīgi paveikt parlamentam un valdībai vai valdībām, ja lūkojas uz situāciju Latvijas ekonomikā, Pēters Strautiņš atbildējis. Ir divi veidi, kā padarīt pasauli labāku. Pirmkārt, to nepadarīt sliktāku, otrkārt, to uzlabot. Domājot par pirmo virzienu, budžeta deficīts un valsts parāds būs viens no lielajiem jautājumiem, taču Strautiņam Latvijas valsts finansiālā situācija nerada ļoti lielas bažas. Parāds ir ievērojami mazāks nekā vidēji Eiropas Savienībā, bet tas, ka politiķi runās, tas tiek pasniegts kā nezin kas šausmīgs, daudzos gadījumos esot drīzāk teatrāla morāla pozēšana. Pēters Strautiņš ir teicis, nav tik slikti, kā reizēm pasniedz, bet riski jāpatur prātā. Nedomājot, ka tiks sasniegts bez deficīta budžets, bet lejupvērstu deficīta trajektoriju gribētos redzēt. Un vēl viens finansiāli ietilpīgs jautājums, no kura politiķiem neizdosies izvairīties noteikti būs dzelzceļa līnija Rail Baltica. Un Strautiņam šobrīd šķiet, ka to nevajadzētu sākt būvēt, bet kaimiņi jau ir ieguldījuši daudz naudas, un kādu lēmumu šajā sakrā tiks pieņemt, to mēs vēl redzēsim. Un ekonomikas ziņa noslēgumā vēl sēņu sezonā iederīga vēsts. Proti, Latvijas zinātnieki no sēņu, micēlija un koksnes pārstrādes atlikumiem izveidojuši bioloģiski noārdāmu materiālu, ko var izmantot putuplasta vietā iepakojumā. Par to raidierakstā, kas tas vispār bija, pastāstījuši Latvijas mikologu biedrības valdes locekli Evita Vēnberga. Latvijas valsts koksnes ķīmijas institūta izstrādātās micēlija kompozīta granulas paredzētas tukšās vietas aizpildīšanai transportēšanas kastēs un trauslu priekšmetu aizsardzībai. Materiāls veidots no sēnes micēlija un lignocelulozes atkritumiem, koksnes biomasas vai kaņepju spaļiem. Un atšķirībā no putuplasta šāds materiāls dabā sadalās un ir kompostējams.
0: Lūk, tā problēma tik tur, ka šogad esot ļoti tāda slikta sēņu sezonu.
1: Nu, es tā ceru, ka viņi kaut kur speciāli audzē to
0: nu, visticamāk
1: putuplasta aizvietu.
0: Visticamāk jau mežā nelasa. Paldies, Zanēniņai, par šīm ekonomikas vēstīm. Šobrīd ir 7:49 minūtes. Latvijas radio ziņu sagums sabiedrības informēšanā vētras radītās krīzes situācijā nebija apmierinošs, tādēļ Latvijas radio ziņdienas vadītājs Uģis Lībiecs nolēma atkāpties no amata. Šādu vēsti vakarā izplatīja Latvijas sabiedriskais medijs. Ko varam mācīties no šīs situācijas un vai par atlūgumu pēc notikušā nav jādomā vēl kādam? To pārunošu ar Latvijas sabiedriskā medija valdes locekla programmu un pakalpojumu attīstības jautājumos Ieva Aila, kura man pievienojusies studijā. Labrīt!
2: Labrīt, Kristam! Labrīt, klausītāji!
0: Lūdzu, tā pārliek, varbūt neizplūst detaļās, iezīmē to galveno būtību, kādēļ radio ziņu sagums nav bijis apmierinošs?
2: Nu, tā galvenā būtība, man liekas, ir acīm redzama uz jautājumu, kur bija radio krīzes situācijā. Tā atbilde ir radio bija, bet bija nepietiekamā apjomā par to, kas aktuāli notiek valstī, katrā pašvaldībā situācijās, kad trešdaļa mājsaimniecība bija palikušas bez elektroapgādes un ar katru brīdi nāca aizvien vairāk ziņu par to, ka ne tikai elektrības nav, bet arī sakara pakalpojumi nav. Līdz ar to

0: Veselas pašvaldības palika izolētas bez jebkādas saziņas iespējām un informācijas rīcību ārkārtas situācijām.
1: Tas viss ir par to, kas notika pēc vētras. Brīdinājums par to, ka būs stipra vētra, sarkanais brīdinājums, saukta par gadsimta vētru, tas viss bija jau piektdien. Cik un kādas plānošanas sapulces tika sasauktas par to, ko darīt vienā vai otrā situācijā, kur būtu vienam atslēgas cilvēkam, kur ir otrs atslēgas cilvēks, ko mēs darām vienā vai otrā gadījumā, ne tieši radio, bet visa sabiedriskā mediju kontekstā, cik šādas sapulces ir bijušas?
0: Nu, droši vien pirmām kārtām vajadzētu prasīt pašam ziņdienestu vadītājam, jo sabiedriskā mēdijā ir precīzs algoritms, kāda ir rīcība, kad ir nepieciešams izmaiņas programmā un kā tām gatavoties. Bet, un turklāt mums ir vairākas platformas, televīzija, portāls, radio un katra ziņdienestu vadītāja primārais uzdevums ir organizēt darbu šādās situācijās. Līdz ar to es nenosaukšu konkrētu skaitu ar sapulču visā mēdijā kopumā, bet principā brīdinājums un meteorologu rekomendācijas bija zināms jau piektdienas vakarā, un tad arī sākās aktīva komunikācija. Līdz valdes līmenim nonāk jautājumi, nu, kas kar, piemēram, nezinu, papildus resursu piesaisti, un piemēram, televīzijas gadījumā mēs šo risinājām tiešām piektdienas vēlā naktī. Bet jā, nu, primāri tā sagatavošanās ir katra ziņa dienesta vadītāja atbildībā, un jāsaka, paļāvāmies uz kompetenci un profesionālo pieredzi, kas līdz šim ir demonstrēta ļoti augstā līmenī, piemēram, nezinu, brīdī, kad sākās iebrukums Ukrainā 22. Gada februārī, viss tika izdarīts vairāk nekā perfekti, nodrošinot ļoti plašu un operatīvu informāciju un
1: bet, nu, šoreiz
0: programmas izmaiņas.
1: Citādi, tātad atcīm redzot. Virs Latvijas radio, Latvijas televīzijas ziņdienas vadības, virs LSM, galvenā redaktora ir sabiedriskā medija. Galvenais redaktors visu šo uzņēmumu hierarhijā un lēmumu pieņemšanā atbildībā, tā ir Anita Brauna. Vai varētu vēlēties arī labāku galvenā redaktora rīcību šajā gadījumā visu šo procesu organizējot, norādot, kuram kas tomēr jādara, šo ziņu izlaidumus varbūt maksimāli, mēģinot laist gan vienā, gan otrā kanālā. Kā vērtējams Anitas Braunas darbs šajā gadījumā?
0: Nu, pirmkārt, man jāsaka, Anita Brauna jau vakar skaidri visiem ir norādījis, ka viņa pilnībā uzņemās atbildību par to, kas notika, un nav tā, ka mēs mēģinām paslaucīt kaut ko zem tepiķu un izlikties, ka nekas nav noticis. Vienlaiks jāsaka, Anita Brauna bija viena no tiem cilvēkiem, kur palika bez sakariem. Līdz ar to tajā koordinācijā iztrūka viens no galvenajiem koordinējošajiem posmiem, par to valdu uzrināja salīdzinošu vēlu.
1: Bet vētra jau bija zināma pirms tam.
0: Kā jā, bet
1: par to var zināt un būt pieejams, atrasties Rīgā uz vietas radio. Es vairāk par to vienkārši, kāda ir jūsuprāt atbildība, gan proaktīvi, gan arī pēc tam jau pēc vētras.
0: Nu, tā arī ir tā viena no mācībām, ka mums nav algoritma lēma pieņemšanas posmiem, respektīvi tajā brīdī, kad bija zināms, ka galvenais redaktors nav sasniedzams, vajadzēja iet lēma pieņemšanas posmums uz augšu pa ķēdi, proti nonākt to starp līdz valdē. Tajā brīdī, kad es to konstatēju, protams, es pārņēmu rīcību un sāku koordinēt procesu svētdienas pusdienas laikā. Bet nepavēlti mēs arī paziņojumā norādījām, tas bija daudz par vēlu, un tā ir mūsu arī kļūda. Mēs to atzīstam, un mēs par to atvainojamies katram klausītājam.
1: Jūs minējāt uzņēmās atbildību. Kā tas izpaužās? Kā tas izpaudīsies?
0: Es nevaru atbildēt šobrīd ar konkrētiem lēmumiem tālākā secībā, bet izvērtēšana turpinās un katrs savā atbildības jomā uzņemsies atbildību tur, ka tas ir nepieciešams. Jā, vakardien mums bija saruna ar ziņu dienestu vadītāju, un tas galvenais iemesls, kāpēc arī mēs nonākuši līdz tādam rezultātam, tāpēc, kad ziņu dienestam radio pusē šķita, ka informācija ir pietiekama un ziņu izlaidumi ir pietiekama reizes stundā. Tas arī bija tas pamata faktors, ka nebija šīs sajūtas par to, ka mēs esam kaut ko izdarījuši nepareizi. Vienlaiks es ļoti novērtēju ziņu dienesta vadītāja atbildīgo rīcību, uzņemoties pilnu atbildību par tiem nepareizi pieņemtiem lēmumiem. Tamdēļ viņš arī ir atkāpies no amata. Vienlaiks Uģis ir profesionāls ar 20 un vairāk gadu pieredzi žurnālistikā, un es tiešām viņu redzētu, ka daļa no sabiedriskā mediju žurnālista korpusa arī turpmāk. Viņš ir profesionāls, bet šajā situācijā nenostrādāja.
1: Tātad es šajā situācijā saprotu, ka algoritms, jūs sakāt, bija, bet nenostrādāja, nevis, ka nav bijis algoritms.
0: Jā, nu,

0: medijas ilgstoši ir gatavojies, tostarp arī darbības nepārtrauktības risinājumiem. Mums, protams, ir šie scenāriji pie lokālām ārkārtas vai izņēmuma stāvokļa gadījumiem. Nu, tas algoritms, kā ir jākoordinē, tostarp programmu izmaiņas ir zināms. Jā, tā arī ir Latvijas Radio 1 vadības atbildība, jo programmu izmaiņas tiek plānotas kopā ziņu dienestam ar Latvijas Radio 1. Bet atkal jau, jā, līdz pusdienas laikam, tieksim, tā indikācija no ziņu dienas bija, ka viss ir labi un pietiekam. Un tas ir tas mūsu lielākais klupšanas akmens, ka nebija šīs trauksmes sajūtas par to, ka vajag pastiprināt programmu, vajag iziet dzīvajā programmā ar situācijas nu, tā kā izklāstu tik tā, cik tas ir zināms, jo nebūsim naivi, tajā situācijā daudz kas nav nostrādājis, ne tikai radio vai mediju pusē, bet arī valsts institūciju pusē, jo informācija par krīzes sekām nāca ļoti pakāpeniski
1: nu, un patam arī ministrs,
0: starp rindām. Jo, piemēram,
1: pašvaldība tā, ministrs teica, ka viņš arī nevarēja sazināties ar pašvaldībām, līdz ar to jau neviens to nevarēja.
0: Tieši tā, bet nu, medijas strādā un ierasti nu, krīzes apstākļos ārkārtas ziņu izlaidumi, to, tajos tiek pateikts tas, kas ir zināms, un godīgi arī pateikts, kas vēl nav zināms, bet tā sajūta, ka sabiedrība paļaujās uz to, ka šajā situācijā ieslēdz radios baterijām un tur skan informācija, nevis, nezinu, radiologas iestudējums, tas ir tas laikam galvenais, par ko mums tiešām jāuzņemās atbildību un jāpasaka vēlreiz atvainošanās visiem klausītājiem.
1: LSM vairāk kārt jau arī ir uzsvēris to, ka kopumā ļoti koncentrējas uz interneta vidi, daudz tiek attīstīts šis saturs un platforma šoreiz internets ļoti nopietni pievīla sabiedrību un izrādījās visvājākais posms vai kaut kādas mācības arī šajā var gūt. Un arī, piemēram, tās pašas nakts ziņas tika savu laiku pavisam nesen pārtrauktas televīzijā ar domu, ka nu, tad ir saturs pieejams internetā. Nebija.
0: Nu, lineārā televīzija nav elektrība arī nestrādā.
1: Protams, tas ir viens no piemēram, kopumā internets pievīd.
0: Tas droši vien naktziņas tās ir nodalāms, bet es negribētu piekrist, ka internetā portālā esošajiem diviem speciāli ziņu izlaidumiem nebija vieta būt, tāpēc, ka daļai elektrība joprojām bija pieejama un cilvēkiem dzīvo, es nezinu, tuvinieki, paziņas arī skartajās teritorijās, kur sakaru nebija. Vismaz tas bija veids, kā uzzināt, kas ir skartās teritorijas un varbūt kaut kādā mērā dabūt to mieru sajūtu, kāpēc nevar sazinīt savu radinieku, tāpēc, ka tur vienkārši nav sakaru pakalpojumu. Līdz ar to arī interneta ziņu izlaidumiem bija savu vieta un turklāt viena no tiem arī operatīvi pārraidīja Latvijas radio pirmajā programmā ziņu dienesta programmu ietvarot.
1: Vienu pārraidīja, otru nepārraidīja, televīzijas ētrā nepārraidīja nevienu no šiem LSM speciāli izlaidumiem. Kurš pieņem šo lēmumu un vai tas ir bijis pareizs?
0: Arī labs jautājums, jo lineārā ēterā laikā, kad internetā tika nodrošināts speciāls ziņu izlaidums, gāja Zemesardzes 35. Gada.
1: Kā jūs vērtējat, kas ir svarīgāk šajā gadījumā?
0: Tur nenostrādāja lēma pieņemšanas posmus. Protams, kad vajadzēja pārtraukt manā skatījumā šo tiešraidi no Zemesardzes svinībām un palaist ārkārtas ziņu izlaidumu.
1: Kurš pēc ir tas, kurš nepieņem? Kurš ir, vai tas ir galvenā redaktora jautājums? Kurš nepieņem šo lēmumu?
0: Tur iestājās tā lēma pieņemšanas ķēdes, nu tā kā, jā, neatrunātā kārtība, jo vienkārši neaizgāja šis stāsts līdz valdē. Proti, tajā brīdī vēl nebija zināms, kad lēma pieņēmēji ir bez sakariem. Nu, jā, un tas arī ir viens no mācību secinājumiem. Mums ir
1: jāsaka,
0: arī normatīvos jāatrunā šī kārtība.
1: Paldies. Paldies.
2: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
3: Ar ziņām 8:00 no rīta studijā Laura Zāķe. Elektroapgādes traucējumi joprojām ir aptuveni 31 tūkstotim klientu visā Latvijā. Sadales tīkls norāda, ka lielākie elektroapgādes traucējumi joprojām ir Ogrē un Ogres novadā, Aizkrauklis, Rēzeknes, Jēkabpils un Bauskas novadā. Lielākajā daļā Preiļu novadā šodien ir atjaunots elektrības pieslēgums, tomēr vietām to vēl gaida, kā arī vietām aizvien nav mobilo sakaru. Līdz šim rītam elektroapgāde atjaunota kopumā

0: aptuveni 250 tūkstošiem klientu. Tas ir ap 90% klientu, kuriem vētrā tika pārtraukta elektroapgāde. Pašlaik novērsti 700 sadales elektrotīkla bojājumi. Kā norāda sadales tīkls, elektroapgādes atjaunošanas ātrumu ietekmē lielais bojājumu skaits, sarežģītība un plašā apsekojamā teritorija. Pašlaik Latvijā nav centralizēta informācijas avota, kur konkrētu pašvaldību iedzīvotājiem iegūt informāciju krīzes situācijās. Tā intervijā Latvijas radio raidījumā labrīt atzina Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrs Edgars Tavars no apvienotā saraksta. Viņš piekrita, ka daļā pašvaldību tīmekļa vietnes arvien ir informācija par Ziemassvētku pasākumiem, taču nekritizē vietvaras par savu cilvēku neinformēšanu.
1: Tā ir lieta, pie kā mēs šobrīd strādājam, lai būtu absolūti skaidrs, lai katrā pašvaldībā būtu vismaz viens punkts, kurā garantija iedzīvotāji var uzlādēt telefons un savus radioaparātus, kam ir uz baterijām un īpaši lādējumam, lai būtu situācija tā, ka strādā vismaz pāris sakaru toņi kā minimums, lai strādātu sakaru, arī mobīlie sakaru, lai saņemtu šo apraidu beigalā, lai internetā, jūs varat teikt, mājaslapā, informācija tikai no Ziemassvētkiem, ko tas dod arī, ja būtu aktuāla informācija, internets neiet, ja datori neiet un elektrības nav, tad radio ir tas, ko mēs bieži vien sakām, kam ir jābūt ar baterijām 72 stundu somā.
0: Aizvadītajā naktī Ukrainas drona uzbrukumā izcēlās ugunsgrēks Afipskas naftas pārstrādes rūpnīcā Krievijas Krasnodaras novadā. Savukārt pēc Ukrainas veiktā uzbrukuma naktī uz piekdienu darbu pārtraukusi Permas naftas pārstrādes rūpnīca. Tiek lēsts, ka remonts šajā rūpnīcā varētu ilgt 2 nedēļas. ASV ir izziņojušas jaunas sankcijas pret Irānu. ASV finanšu ministrs Scotts Bessents vakar paziņoja, ka ASV sāk ekonomisku uzbrukumu Irānas finanšu sakariem visā pasaulē. Operācijas mērķis esot likvidēt Teherānas iespējas gūt ienākumus. Turpina Uldis Ķezberis.
2: Jaunākajā sankciju paketē ASV ir vērsušās pret vairāk nekā 60 personām, uzņēmumiem un arī tankuģiem. Vašingtonā uzņēmumus un personas apsūdz par palīdzību Irānai naftas ieņēmumu gūšanā sankciju apiešanā, kā arī ar kodola programmu un raķešu programmu saistītu tehnoloģiju iegādē. Bessents arī brīdināja, ka Irānas lielākajiem tirdzniecības partneriem tiks dots laiks, lai pārtrauktu jebkādus darījumus ar Islāma Republiku, bet organizācijas, kas palīdz Teherānai atmazgāt naudu vai apiet sankcijas, var tikt izslēgtas no ASV finanšu sistēmas. Pirms ASV un Izraēlas februārī uzsāktā kara pret Irānu Islāma Republikas lielākie tirdzniecības partneri bija Ķīna, Apvienotie Arābu Emirāti, Krievija, Turcija un Irāka.
0: Divās zemestrīcēs, kas pirms 2 mēnešiem jūnijā notika Venecuēlā, bojāgājušo skaits ir pārsniedzis 6,5 tūkstošus. 2 mēnešus pēc dabas katastrofas radinieki un glābēji turpina ēku gruvešos meklēt bez vēsts pazudušos. Venecuēlas pagaidu valdība pašlaik nav izpaudusi informāciju, cik daudz cilvēku vēl ir bez vēsts pazuduši. Zemestrīces pilnīgi sagrāva vismaz 190 ēkas. Izskan Latvijas radio ziņas. Gaisa temperatūra Rīgā šobrīd ir 16 grādi un pūš ziemeļrietumu vējš 4 metri sekundē. Atmosfēras spiediens 766 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 88%. Šodien Latvijā būs mainīgs mākoņu daudzums un vietām centrālajos un austrumu rajonos gaidāms īslaicīgs lietus. Pūtīs ziemeļu vējš 2,7 metri sekundē un gaisa temperatūra būs 15-20 grādi. Arī Rīgā būs mainīgs mākoņu daudzums un dienas pirmajā pusē brīžiem līs. Pūtīs mērens ziemeļrietumu, ziemeļu vējš, bet gaisa temperatūra galvaspilsētā būs ap 17-19 grādiem.
3: Sludinājumu apmaksā politisko partiju apvienība Jaunā vienotība. Jaunā vienotība aicina iedzīvotājus uz tikšanos ar Saeimas deputāta amata kandidātiem Baibu Braži, Arvilu Ašeradenu, Inesi Lībiņu Egneri, Zandu Kalniņu Lukaševicu, Gati Liepiņu un citiem. Otrdien, 25. augustā, 17:30, Rīgā, Grīziņkalnā, Pērnavas un Jāņa Asara ielas krustojumā. Sludinājumu apmaksā Politisko partiju apvienība Jaunā.

0: vienotība.
1: Labrīt, klāt ir 25. augusts, otrdiena. Ēterā Latvijas radio rīta programma Labrīt un vēl tuvāk.

0: Šajā stundā, jau šajā pusstundā dzirdēsiet kolēģi Rihardu Plūmes materiālu par gaidāmajām Brazīlijas prezidenta vēlēšanām. Tās jau oktobrī ir sākusies priekšvēlēšana kampaņa un tā iezīmē jau tādu ļoti sīvu cīņu.
1: Būtiska vēlēšanu tēma būs arī noziedzība un vardarbība. Tāpat cilvēki nav apmierināti ar korupcijas līmeni valstī, un ar korupcijas skandāliem saistīti arī abi galvenie prezidenta amata kandidāti.
0: Jā, šis stāsts no Brazīlijas jau šajā pusstundā, un pirms tam gan vēl arī pašmāju mediju apskats un ārzemju ziņas. Un vēl, kā jau otrdienās ierasts, pievērsīsimies arī literatūrai par aktuālo grāmatu pasaulē stāstīs Baiba Kušča. Tas plašāk otrajā stundas pusē, taču Baiba jau šobrīd man pievienojusies studijā, lai tomēr nedaudz radītu intrigu, par ko tad šodien dzirdēsim. Labrīt, Baiba!
2: Labrīt, jā, šorīt es ielūkošos pasaules slavenās performanču mākslinieces Marinas Abramovičas memoāros Ejot cauri sienām, kas nesen nāca klajā izdevniecībā Amin Nori un ko tulkojusi Kārina Pētersone par performanču mākslas vecmāmiņa dēvētā mākslinieca dzimusi bijušajā Dienvidslāvijā, tagad jau daudzus gadus dzīvo Ņujorkā. Šī gada novembrī viņai apritēs 80 gadu. Performanču mākslā viņa darbojas jau 5 gadu desmitus, balansējot uz cilvēcisko spēju robežas, ar ko arī ir kļuvusi leģendāra, un viņa turpina pārsteigt joprojām. Un, manuprāt, grāmata būs saistoša ne tikai mākslas mīļotājiem, bet tiešām daudz plašākam lasītāja lokam, jo tā ir ļoti atklāta, emocionāla un temperamentīga un gluži tāda pati kā pati Marina Abramoviča.
0: Jā, tad ne tikai mākslas mīļotājus, bet tik vienu aicinu palikt kopā ar mums jau stundas izskaņā Baiba Kušča būs atkal studijā un stāstīs plašāk par šo grāmatu. Bet šobrīd gan 8:08. Šobrīd Linda Zalāne pievienojusies man studijā, lai vēstītu par pašmāju interneta mediju jaunumiem un aktualitātēm. Labrīt!
3: Labrīt, Kristap, labrīt, Latvijas radio klausītāji. Jā, arī šorīt viena no galvenajām pašmāju mediju tēmām ir par to, kādas mācības no vētras guvusi Latvija, iedzīvotājiem dažādas nozares. Nu, tā, piemēram, portāls LLA.lv raksta par to, kā vētra pārbaudījusi zaļo kursu dzīvē un kādu secinājumus izdarījuši elektroauto īpašnieki. Nu, pēc vētras, kad daudz vieta nebija elektrības un sakaru, aktualizējās jautājums, cik tad praktiski krīzes situācijā ir elektroauto. Nu, pieredze bijusi atšķirīga, daļa vadīja. Tā vētra seks izjutuši maz. Kāds raksta, ka auto bijis pilnībā uzlādēts ar aptuveni 400 km nobraukuma rezervi, cits ar elektroauto nobraucis vairāk nekā 180 km, aizvedis elektrību vecākiem un uzlādējis viņu telefons, bet akumulatorā vēl palikuši 80%. Tikmēr daudz vieta degvielas uzpildes stācijas bez elektrības bijušas slēgtas. Savukārt portāls Delfi analizē, kā vētra ietekmēja robežsardzes darbu. Valsts robežsardzes priekšnieks Guntis Pujāts atzinis, ka ietekme bijusi diezgan būtiska. Uz vairākām stundām tika pārtraukta Terehovas robežšķēršošanas vietas darbība, jo nestrādāja robežsardzes un muitas datu zvāzes un nevarēja veikt robežpārbaudu. Elektrības pārāvuma laikā darbu ļāva turpināt ģeneratori, taču problēmas radīja internetu savienojums. Bet portālā lasi.lv publicēts raksts ar nosaukumu Mežā sarīkota kārtīga ballīte. Bārbeles mežā gar zemi vismaz 350 kubikmetru koku. Vietējās mežu īpašnieku apvienības vadītājs medijam stāsta, ka liela daļa nogāsto koku visticamāk aizies malkā, taču tās cena šobrīd ir zema, jo lielākā daļa malku ziemai jau ir sagādājuši. Turklāt slapjos kokus rudenī būs grūti realizēt, bet atstājot tos mežā, tie sāks bojāties. Nu, turpināšu vēl ar citiem tematiem, kam šorīt pievērsušies pašmāju mediju. Piemēram, portāls TVNet meklē atbildi uz jautājumu, kā jūras krastā iespējams legāli uzbūvēt trīsstāvu ēku. Medijas raksta, citēju, divi zvejnieki piparkūku brūnu nodagušām sejām ar baltām putu galvām piņķerē tīklus. Zvejnieku apmetne Salkrastos ir tikai viena, blakus tai top apartamentu viesnīca Sankost, jeb latviski Saules krasts, citāta beigas. Nu, lai noskaidrot, kā tik tuvu jūrai ir iespējams uzcelt trīstāvu viesnīcu un cik koku nāksies nocirst, uzbūvējot ceļu līdz tai TVNet iztaujā ēku īpašnieku Salkrasts novads domi, kaimiņus, tirgu sievas un dabas aizstāvis.
0: Es redzēju to rakstu, tā bilde ļoti iespaidīgi izskatās, bet kā to var dabūt gatavu, kā var uzcelt? saldāk, tik tuvu jūrai.
3: Jā, kā rakstīt.

0: Seven žurnāliste par topošo ēku viņu uzzināja sociālajos tīklos, kur ierakstu par Saulaskrasts apartamentu īri bija skatījušies ap 70 tūkstošiem cilvēku. Nu, cepiens, kā raksta medijas, liels. Nu, kā tad tik tuvu jūrai var uzcelt ēku? Nu, izrādās, ka var. Saulkrasta novada būvvalde skaidro, ka visas nepieciešamās atļaujas ir saņemtas. Iepriekšējā vietā atradās naktsklubs un pilsētas zonējums šāda tipa būvniecība pieļauj. Arī aizsargu joslu likums ļauj būvniecības piekrastes aizsargu joslā, ja tā paredzēta pašvaldībā. Teritorijas plānojumā un noteikti pilsētas teritorijā. Nu, projektam veikts arī sākotnējās ietekmes uz vides izvērtējums un saņemts biroja atzinums. Nu, turklāt tā nebūs privāta māja, bet publiski piemēka. Nu, plašāk par šo tematu tātad portālā TVnet un vēl par aktuālajiem tematiem reģionālo mediju portālos. Laikraksta Talsu vēstis portāls Retalsti raksta, ka Talsos sākta tirgus teritorijas pārbūve, ko novada doma jūnija beigās atbalstīja vienbalsīgi. Nu, plānot zemotēt lielo nojumi, izveidot jaunas koka tirgošanās vietas un atpūtas zonas, kā arī sakārtot lietus ūdens novadīšanas sistēmu. Kopumā tirgus pārbūve izmaksās nepilnu miljonu eiro, par to vairāk retals.lv. Savukārt portāls stabroks.lv raksta, ka Jaunjelgavas kultūras centra renovācijā atklājušies neparedzēti sarežģījumi, demontāžu laikā konstatēts bojāts jumta segums un konstrukcijas, tāpēc sākotnējais plānotais darba pabeigšanas termiņš decembra vidus vairs nav reāls un arī pieaugs būvniecības izmaksas. Priekšās tika lēstas 2 miljonu eiro apmērā un vēl aicinu ielūkoties portālā liepainiekiem.lv. Tur virsraksts šāds ar siļķi, galdā, dzintaru kaklā un kartinga pieredzi. Tātad portālā var lasīt, kā liepainiece Erna Emīlija Kļava svin 100 gadu jubileju. Par svinībām vēsta ar ziedu pušķiem, dāvanām un apsveikumiem nokrāmētais galds Ernas kundzes istabā. Īpašu apsveikumu nozīmīgajā jubilejā saņēmusi arī no valsts prezidenta. Gadsimtu garajā mūžā Ernas kundze piedzīvojusi daudzus notikumus un pārmaiņas gan valstī, gan savā mūžā, nu, plašāk par svinībām un simtgadnieces humoru izjūtu un to, kādas viņai ir attiecības ar radiniekiem un kā simtgadniece sauc radinieki, to lasiet portālā liepainiekiem.lv.
1: Lūk, liela apaļjubileja. Sveicu, lai vienmēr siļķis galdā, ja garšo tā izklausās, vai ne?
0: Jā, tas ir Ernas kundzes viens no miļākajiem mēdieniem.
1: Nu, lūk, tad lai tās vienmēr pieejams. Paldies Lindai Zalānē, šobrīd 8 un 14 minūtes. Turpināsim ar ārzemju ziņām. Studijā Uldis Ķezbergs, sveiks!
2: Labrīt, sākšu ar ziņām no kaimiņu valsts Lietuvas. Tur pēc sestdien vakarā un naktī uz svētdienu notikušās spēcīgās vētras šorīt bez elektrības joprojām bija nedaudz vairāk kā 93 tūkstoši patērētāji, tā informēja valsts elektroenerģijas sadales sistēmas operators ESO. Kopš nedēļas nogales elektrības apgāde ir atjaunota 60% skarto patērētāju un visu sarežģītākā situācija ir Utenas un Kaunas apriņķos, jo tieši tur vētra nodarīja visplašākos postījumus. Un sagaidāms, ka elektroenerģijas apgāde visiem klientiem tiks atjaunota šīs nedēļas laikā. Un seku likvidācijas darbos ir iesaistījušies arī Lietuvas bruņoties spēki un strēlnieku savienība. Arī Lietuvā atsevišķās apdzīvotās vietās joprojām nav elektrība, nav arī mobilo sakaru, un tur ir arī izsludināta ārkārtas situācija, bet tie ir nu, tiešām dažas apdzīvotās vietas. Bet ja par citiem notikumiem, tad Izraēlas premjerministrs Benjamins Netanjahu paziņojis, ka Irāna esot mēģinājusi nogalināt vienu no viņa diviem dēliem. Viņš to apgalvoja vakar vakarā intervijā Izraēlas 14. Televīzijas kanālam. Netanjahu gan neatklāja, kurš no dēliem kļuva par Irānas mērķi un nesniedza sīkāku informāciju par notikušo. Netanjahu ir divi dēli, 35 gadus vecais Jairs un 31 gadu vecais Avners. Jairs jau vairākus gadus dzīvo ASV, kur viņu apsargā Izraēlas ārējā drošības dienestā Shin Bet aģenti. Un tas ir izraisījis plašu kritiku Izraēlā, jo Jaira Netanjahu apsardze mēnesī izmaksā 200 tūkstošus šekeļu, jeb aptuveni 57 tūkstošus eiro. Netanjahu vakar sacīja, ka valsts nodrošināta apsardze viņa ģimenes locekļiem nav greznība, bet gan nepieciešamība. Un nesen Netanjahu panāca vienošanos ar Shin Bet, ka viņa sievai Sārai līdz mūža beigām tiks nodrošināta valsts apsardze arī gadījumā, ja viņš zaudēs oktobrī notiekošajās parlamenta vēlēšanās. Tikmēr šim bet noraidīja

0: Netaņāhu galvenā sāncenša vēlēšanās gadī Eisenkota lūgumu piešķirt viņam apsardzi. Nu, tāpēc arī tāda diezgan liela neizpratne Izraels sabiedrībā. Bet Dienvidamerikas valsts Kolumbijas prezidents Abelardo de la Esprelia paziņojis, ka varas iestādes šonedēļ sāks stingrus pasākumus cīņā pret nelegālo imigrāciju. Esprelia ir uzdevis aizturēt un izraidīt tos ārvalstniekus, kuri Kolumbijā uzturas bez nepieciešamajiem dokumentiem vai ir pastrādājuši noziegumus. Prezidents sacīja, ka cīņa pret nelegālo imigrāciju ir svarīgs priekšnoteikums, lai samazinātu augsto noziedzības līmeni Kolumbijā. Vairums Kolumbijā dzīvojošo iebraucēju nāk no kaimiņu valsts Venecuēlas, un lielākā daļa no viņiem pameta Venecuēlu politisko represiju un nabadzības dēļ. Un tiek lēsts, ka pašlaik Kolumbijā uzturas aptuveni 2,8 miljoni venecuēliešu, no kuriem 2,3 miljoni ir saņēmuši pagaidu uzturēšanās atļaujas. Galēji labējais Esprelija stājās amatā pirms trim nedēļām, un viņš savā retorikā atgādina ASV prezidentu Donaldu Trumpu, kurš arī ir pazīstams ar saviem pret iebraucējiem vērstajiem asajiem paziņojumiem. Nu redzēsim, kā Kolumbijas prezidentam veiksies viņa cīņā pret nelegālo imigrāciju.
1: Jā, to mēs redzēsim. Paldies Uldim Ķezberim, tu jau mums to palīdzēs noteikti redzēt ārzemju ziņās, jau citos izlaidumos. Šobrīd ir 8 un jau 18 minūtes, un mēs arī ar ārzemju aktualitātēm un notikumiem turpināsim. Mūsu ceļš mūs ved uz Dienvidamerikas valsti Brazīliju. Tur oktobrī ir gaidāmas prezidenta vēlēšanas, un galveno kandidātu kampaņas jau ir startējušas. Izšķirošā cīņa gaidāmas starp pašreizējo valsts galvu, kreiso Luisu Inasiusu Lulu da Silvu un bijušā prezidenta Žaira Bolsonaru dēlu labējo Flaviju Bolsonaru. Kamēr politikas smagsvars Lula koncentrējies uz valsts nosargāšanu no ārējiem spēkiem, Bolsonaru sola vērsties pret netaisnību un vardarbību. Plašāk par gaidāmajām prezidenta vēlēšanām un spraigo cīņu pirms tām stāsta kolēģis Rihards Plūme.
2: 4. Oktobra Brazīlijas prezidenta vēlēšana pirmā kārta notiks laikā, kad Latīņamerikas lielākās ekonomikas iedzīvotājus nomāc vairākas problēmas. Cilvēku maciņi arvien vairāk izjūt pieaugošo dzīves dārdzību un bažas sagādā valsts budžeta deficīts. Būtiska vēlēšanu tēma būs arī noziedzība un vardarbība, īpaši kopienās, kurās lielu ietekmi iegūšas organizētās noziedzīgās grupas. Tāpat cilvēki nav apmierināti ar korupcijas līmeni valstī, un ar korupcijas skandāliem saistīti arī abi galvenie prezidenta amata kandidāti. Lai gan vēlēšanās uz prezidenta krēslu būs vairāki pretendenti, galvenā cīņa gaidāma starp 80 gadus veco kreisās nometnes smagsvaru, pašreizējo prezidentu Luisu Inasiu Lulu da Silvu un labējās nometnes pārstāvi, ieslodzītā un bijušā prezidenta Žaira Bolsonaru, vecāko dēlu Flaviju Bolsonaru. Neviens no viņiem gan neesot Brazīļu pirmā izvēle. Tā sarunā ar Latvijas radio norāda Pītersona Starptautiskās ekonomikas institūta pētniece Monika de Bolli.
3: Tas, kas man šķiet mulsinoši, gan Lulam, gan Bolsonaru ir ārkārtīgi augsti noraidījumu rādītāji. Tāpēc mani īpaši mulsina tas, kāpēc nav trešā kandidāta. Kāpēc nav kāda, kurš spētu gūt labumu no tā, ka šos divus puišus Brazīlijas vēlētāji kopumā noraida.
2: Lula pretendē uz 4. Un pēdējo termiņu amatā. Tieši 10 gadu ilgā pieredze politikā ir viens no trumpiem, ko viņš izceļ. Lula ir viens no ietekmīgākajiem kreisās pārna līderiem Latīņamerikā, kur vairākus uzvaras gājienus pēdējos gados piedzīvojuši labējie spēki.
4: Janja Lula da Silva!
2: Kampaņas atklāšanā San Paulu stadionā daudzu tūkstošu atbalstītāju priekšā Lula uzsvēra, ka neļaus atgriezties pie varas labējiem politiķiem.
5: Esmu pirmais republikas prezidents, kas ievēlēts trīs reizes. Šīs valsts vēsturē nav neviena cita tāda. Un daudzi cilvēki jautā, kāpēc Lula vēlas vēl vienu termiņu. Es vēlos jums pateikt sekojošo. Kamēr vien būšu dzīvs, es to nepieļaušu. Es neļaušu sev pārtraukt cīņu un ļaut labējiem pārņemt varu.
2: Lulas reitingiem par labu nākošas.

0: Nokaitā tās Brazīlijas un ASV attiecības. Valsts galva pozicionē vēlēšanas kā mēģinājumu nosargāt Brazīlijas suverenitāti, laikā, kad ārvalstu spēki to apdraud. ASV prezidenta Donalda Trumpa administrācija ir noteikusi jaunus tarifus Brazīlijas eksportam un samilzis arī diplomātisks strīds par jaunā ASV vēstnieka Brazīlijā nozīmēšanu.
1: Es vēlos uzturēt labas attiecības ar Amerikas Savienotajām valstīm. Es nevēlos nekādus strīdus. Diemžēl viņi izplata melus par Brazīliju. Mēs aktivizējām savstarpīguma likumu, lai parādītu, ka pret mums nedrīkst izturēties viegulprātīgi. Mēs sevi cienām.
0: Trumpa administrācija izvērsusi ne tikai tirdzniecības karu, bet iepriekš nav slēpusi savas simpātijas pret bijušo prezidentu Jairu Bolsonaru. Tādēļ tikai saprotams, ka arī šajā vēlēšanu kampaņā tā atklāti atbalsta viņa 45 gadus veco dēlu Flaviju. Pretējā nometne vaino ASV administrāciju centienos iejaukties vēlēšanās, un Lula vasaras sākumā brīdināja Vašingtonu to nemēģināt darīt.
2: Mēs neesam redzējuši tiešu aicinājumu jums brazīliešiem balsot par Flaviju Bolsonaru. Taču esam redzējuši skaidrus izteikumus un skaidrus signālus, kas no Baltā nama un Vašingtonas vērsti pret Lulu. Patiesībā ne tikai no Baltā nama, bet arī daži kongresa pārstāvji ir izteikuši dažus paziņojumus par šo tēmu.
0: Tā uzskata Domnīcas Atlantijas padome Latīņamerikas centra asociētā direktore Valentīna Sadera, kura sarunā ar Latvijas radio piemin, ka ne tikai pats Bolsonaru jau paviesojies arī Baltijā namā, bet pie Bolsonaru ciemojies Argentīnas prezidents Javiers Milejs. Tikmēr Izraēlas premjers Benjamins Netanjahu ierakstījis video uzrunu, kurā paudis atbalstu Bolsonaru. Kā uzskata pētniece Monika de Volī, politiski Lula šādos ASV spiedienā apstākļos izmanto taktiku, kas nebūtu nepārsteidz. Taču jautājums, vai tas rezonēs vēlētāju vidū?
3: Lula ir slavējis Brazīlijas suverenitātes nozīmi, bet manuprāt, Brazīlijas vēlētāji kopumā ir daudz vairāk noraizējušies par ikdienas jautājumiem. Tādos jautājumos kā sabiedriskā drošība, dzīves dārdzība, Lulas vēstījums līdz šim ir bijis, jā, es ar šīm lietām tikšu galā. Bet šī ir viņa ceturtā reize amatā. Tāpēc pārliecināt vēlētājs, ka tieši viņš mainīs situāciju, ir diezgan grūti.
0: Arī daļa vēlētāji domā, ka Lulam jau bija dota iespēja uzlabot Brazīļu dzīvi, un viņš to nav izmantojis. Kamēr pašreizējais valsts galva vēlēšanu kampaņā koncentrējas uz ASV ietekmi, runā par valsts aizsardzības rūpniecību, reto minerālu aizsargāšanu no citu valstu vēlmes tos sagrābt, Flavio Bolsonaru liek uzsvaru uz dzīves dārdzību, sabiedrisko drošību un cīņu pret pašreizējo valdību, kas it kā negodīgi ieslodzījusi viņa tēvu. Vēlēšanu kampaņas ievadā Copacabanas pludmalē Bolsonaru vēlētājiem uzsvēra, ka atgriešanās pie labējiem spēkiem ir nevis draudz, bet gan risinājums.
4: Republikas prezidents, kuru tauta ienīst, atstāja aiz sevis ciešanu, vajāšanas, nekompetences un korupcijas mantojumu. Šodien ik viens var redzēt, ka Bolsonaru nekad nav bijis draudz demokrātijai. Gluži pretēji. Mēs vienmēr esam bijuši pēdējā aizsardzības līnija, kas neļauj šai valstī kļūt par diktatūru uz visiem laikiem.
0: Arī Domnīcas Atlantijas padome pārstāve Valentīna Sadera pieļauj, ka tieši Bolsonaru Brazīļu acīs varētu labāk tikt galā ar sasāpējušiem iekšpolitikas jautājumiem.
2: Viņš pievērš uzmanību arī ekonomikai, un es domāju, ka tas ir īpaši svarīgi, jo šie jautājumi ir īpaši svarīgi brazīliešiem. Arī sabiedriskā drošība un korupcija. Attiecībā uz sabiedrisko drošību brazīlieši uzskata, ka Flaviju Bolsonaru organizētās noziedzības un noziedzīgo darbību problēmas risinātu bargāk nekā Lula. Es domāju, ka viņš koncentrējas uz to, kā viņš var parādīt saviem atbalstītājiem, kā viņš rīkosies, ko viņš mainīs un kā viņš turpinās sava tēva mantojumu šajā ziņā.
0: Pašlaik aptaujas uzrāda nelielu vadību Lulam, kura reitingi pēdējos mēnešos uzlabojas. uzlabojušies. Tomēr cīņa būs sīva un vēlēšanas.

0: Kārtējo reizi izgaismo sabiedrības polarizāciju, saka analītiķe Valentīna Sadera.
1: Mēs redzēsim kārtējās prezidenta vēlēšanas, kurās polarizācija ir ļoti, ļoti redzama un ļoti nozīmīga. Saskaņā ar jaunākajām aptaujām, potenciālajā otrajā kārtā viņi abi būtībā uzrādītu neizšķirtu rezultātu.
0: Eksperti skaidro, ka Flavio Bolsonaro turpina skaļi iestāties par amnestiju personām, kas saistītas ar Bolsonaro vecāko un tiem, kas saistīti ar 8. janvāra nemieriem Brazīlijā. Toreiz Jaira Bolsonaro atbalstītāji iebruka valsts varas galvenajās ēkās, protestējot pret vēlēšanu rezultātiem. Atsaucot atmiņā šos notikumus, rodas jautājums, vai līdzīga situācija var atkārtoties arī šogad. Monika de Bolli uzskata, ka šādu nemieru atkārtošanās ir maz ticama, tomēr tas neesot izslēgts.
2: Šobrīd mums ir ārēja vara. Šajā gadījumā ASV, kas cenšas sēt šaubas mūsu vēlēšanu sistēmā. Es domāju, ka ASV vēlas, lai kas tāds cilvēku protesti notiktu. Ja Lula tiks atkārtot ievēlēts, es domāju, ka ASV mēģinās sēt šaubas mūsu vēlēšanu procesā. Tieši to viņi ir darījuši, ko viņi ir sējuši visu laiku, veicot visas šīs dažādās darbības, ko viņi ir veikuši īpaši Brazīlijā, bet arī citās reģiona daļās.
0: Skaidrs ir viens. Lai uzvarētu vēlēšanās, kandidātiem nāksies pamatīgi pacensties un meklēt veidus, kā tos uzrunāt. Viens no variantiem ar lipīgām melodijām. Gan Bolsonaro, gan Lula kampaņās kā politiskās izpausmes instrumentu izmanto arī mūziku. Kamēr Lula potenciālos vēlētājus uzrunā ar brazīļu funku, viņa konkurents Flavio Bolsonaro cer iekarot sirdis un prātus ar country mūzikas ritmiem.

0: un kura melodija uzrunā jūs? Rihards Plūme, Latvijas radio.
1: Par starptautiskā laikmetīgās mākslas festivāla Survival Kit šā gada tēmu Vēja bulta par mākslu un dziedināšanu Kultūras rondo studijā izvaicāsim festivāla dibinātāju un radošo direktoru Solvitu Kresi un mākslinieci Annu Egli un uzklausīsim arī festivāla kuratoris Elenu Sorokinu un Simonu Markela Dvorāku.
2: Redījumā Monopols šovakar iepazīsim video mākslinieku Arvīdu Barānovu. Viņš ir ceļotājs un piedzīvojumu meklētājs, kurš savos galamērķos meklē nevis ērtības, bet iespēju dabu piedzīvot pa īstam.
3: Vienmēr pirmais. Latvijas radio viens.
4: Ar ziņām pusdeviņos no rīta studijā Laura Zāķe. Elektroapgādes traucējumi joprojām ir aptuveni 30 tūkstošiem klientu visā Latvijā. Sadales tīkls norāda, ka lielākie elektroapgādes traucējumi joprojām ir Ogrē un Ogres novadā, Aizkrauklis, Rēzeknes, Jēkabpils un Bauskas novadā. Līdz šim rītam elektroapgāde atjaunota aptuveni 250 tūkstošiem klientu. Tas ir ap 90% klientu, kuriem vētrā tika pārtraukta elektroapgāde. Pašlaik novērsti 700 vētras radīti sadales elektrotīkla bojājumi. Lielākajā daļā Preiļu novadā šodien ir atjaunots elektrības pieslēgums, tomēr vietām to vēl gaida, kā arī vietām aizvien nav mobilo sakaru. Preiļu novada pagastos, kur nav elektrības, turpina darboties ģeneratori viedierīču uzlādei un ūdens nodrošināšanai. Līdz 8:00 vakarā viedierīču uzlādes punkti darbosies arī Preiļos. Pirmajā darbdienā vakara apdrošinātāji saņēmuši aptuveni 1000 pieteikumu par vētras radītajiem postījumiem. To intervijā Latvijas radio raidījumā Labrīt sacīja Latvijas apdrošinātāju asociācijas prezidents Jānis Bāšins. Vairums pieteikumu ir par ēku bojājumiem un cietušām automašīnām, bet maz ir par traumām cilvēkiem. ASV ir izziņojušas jaunas sankcijas pret Irānu un piedraudējušas vērsties arī pret tās sabiedrotajiem. Jaunākajā sankciju paketē ASV vērsušās pret

0: Vairāk nekā 60 personām, uzņēmumiem un tankuģiem. ASV tos apsūdz par palīdzību Irānai naftas ieņēmumu gūšanā, sankciju apiešanā, kā arī ar kodolprogrammu un raķešu programmu saistītu tehnoloģiju iegādē. Irāna jau paziņojusi, ka tā ir plāns, kā mīkstināt sankciju ietekmi. Divās zemestrīcēs, kas jūnijā notika Venecuēlā, bojā gājušo skaits ir pārsniedzis 6,5 tūkstošus. Divus mēnešus pēc dabas katastrofas radinieki un glābēji turpina ēku gruvešos meklēt bez vēsts pazudušos. Venecuēlas pagaidu valdība nav izpaudusi informāciju, cik daudz cilvēku vēl ir bez vēsts pazuduši. Zemestrīcē pilnīgi sagrāva vismaz 190 ēkas. Un vēl par laika apstākļiem. Gaisa temperatūra Rīgā šobrīd ir 15 grādi un pūš rietumu vējš 4 metri sekundē. Atmosfēras spiediens 766 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 95%. Šodien Latvijā būs mainīgs mākoņu daudzums un vietām centrālajos un austrumu rajonos gaidāms īslaicīgs lietus. Būtīs ziemeļu vējš 2,7 metri sekundē un gaisa temperatūra būs 15-20 grādi. Arī Rīgā būs mainīgs mākoņu daudzums un dienas pirmajā pusē brīžiem līs. Pūtīs mērens ziemeļu puses vējš un gaisa temperatūra būs ap 18 grādiem.
1: Astoņi un 33 minūtes. Laiks sporta vēstīm un vēl reizi studijā šajā rītā Mārtiņš Kļavinieks, lai stāstītu par visu aktuālo, kas jau noticis un kas vēl arī šodien gaidāms. Labrīt!
2: Labrīt, Kristap, labrīt, klausītāji! Jā, nu dien, vairāk tiešām par gaidāmo šajās sporta vēstīs. Protams, pievērsīsimies arī vakardienai, piemēram, Latvijas dāmu volejbola izlases mačam, bet nu jau ar skatu uz nākamajām cīņām, kas tiešām būs ārkārtīgi svarīgas, jo līdz šim trijās spēlēs nav izdevies izcīnīt nevienu uzvaru, nu, jācer uz atlikušajām divām, lai tomēr pacīnītos par to vismaz vienu pozīciju, kas ir iespējama vēl tajā vagonā, kur var ielēkt, lai aizbraukt līdz izslēgšanas cīņām. Cerams, ka Latvijas komandai tas izdosies, bet, nu, tā, protams, ir vēl nākotne, par to nedaudz plašāk arī parunāsim. Iesaukumā gan par tuvāku nākotni Latvijas futbola virslīgas 23. Kārtas pārceltajā spēlē Aude šovakar 7:00 savā laukumā uzņems Liepāju. Aude virslīgā izcīnījusi jau 3 uzvaras pēc kārtas, bet liepājnieki 2. Virslīgas kofertējumā vadībā ir RFS vienība, saiko čempioni Riga un Aude, bet Liepājai šobrīd 5. Pozīcija 10 vienību konkurencē. Latvijas dāmu volejbola izlase vakar zaudēja arī 3. Eiropas čempionāta fināla turnīra spēlē, šoreiz latvietes ar 1-3 piekāpās Polijai. Latvijas komandā rezultatīvākā ar 30 punktiem bija Marta Kamēlija Levinska, 15 guva Paula Nikoliņiči Poraka, bet 11 Anī Jurģa. Pirmajā setā Latvijas volejbolistis piekāpās polietēm ar 19-25, otrajā uzvarēja ar 25-23, bet trešajā bija vadībā pat ar 8 punktu pārsvaru, tomēr nespēja šo nogriezni noslēgt savā labā zaudējums ar 22-25, bet ceturtajā setā ar 24-26. Eiropas čempionātā Latvijas izlasēja šodien brīvdiena, bet jau rīt jāspēkojas ar Sloveniju, savukārt ceturtdien ar Ungāriju. Sešu vienību apakšgrupā līderi ar 3 uzvarām 3 mačos ir Turcija, Latvijai un Ungārijai pagaidām tikai zaudējumi. Viena no Latvijas volejbola valstsvienības līderiem Anija Jurģa sarunā ar Latvijas televīziju pastāstīja, ka brīvā laika ir maz, taču dāmas cenšas to izmantot liederīgi. Klausāmies.
3: Jā, mums bija jau viena brīva diena un pāris meitenes jau aizbrauca apskatīt nedaudz, varbūt kādu palika viesnīcā, nedaudz atpūsties. Varbūt arī nedaudz vēlāk sanāks nedaudz apskatīt vairāk, bet tā ļoti iziet no viesnīcas nesanāk. Nu, tas, ko mēs darām, mums tas grafiks ir īstenībā ļoti saspring, nu, saspringts, jā. Ir no rīta brokastis treniņš, varbūt kāda sapulce, atkal dušas, nedaudz atpūtā, atkal treniņš spēlē un tā tālāk. Un jā, nedaudz, nesanāk daudz laika tādām aktivitātēm.
2: Tā viena no Latvijas dāmu volejbola valsts vienības līderēm Anija Jurģa. Artemijs Žižins vakar pasaules snūkera tūras Uhaņas turnīra atlases izšķirošajā mačā pārspēja pašreizējo pasaules čempionu ranga 4. Numuru ķīnieti Wu Yizi. Žižins ciņā līdz 5 uzvarētiem freimiem bija pārāks ar 5-4 un izcīnīja vislielāko uzvaru savā līdzinējā karjerā.

0: Turnīrā pirmajā kārtā Žižina pretinieks būs Skots Stīvens Magvairs, un šīs spēles sākums jau pēc mazāk nekā 25 minūtēm šorīt 9 no rīta. Starptautiskā basketbola federācija uz 4 mēnešiem diskvalificējusi latviešu spēlētāju Elviju Friedenbergu par sporta likmju veikšanu un neziņošanu par aizdomīgiem apstākļiem, tā vēst Latvijas basketbola savienība. Diskvalifikācija būs spēkā līdz šī gada 15. novembrim, sarunā ar aģentūru Leti Latvijas basketbola līgu direktors Salvs Mētra izcēla, ka diskvalifikācija piešķirta par spēlētāju pārkāpumiem aizpagājušajā 2024. 25. Gada sezonā, kad viņš pārstāvēja Latvijas universitāti, taču šī iesūta daļa no plašākas Starptautiskās basketbola federācijas izmeklēšanas un, kā pauda Salvs Mētra, tad šī citā iesūta tikai aizberga redzamā daļa. Basketbolists Rolands Šmits karjeru turpinās Ķīnas virslīgas komandā Ninbo Rockets. Šī vienība pagājušajā Ķīnas basketbola asociācijas sezonā finišēja 11. Vietā 20 vienību konkurencē, bet divi bijušie Nacionālās basketbola asociācijas spēlētāji, kur izteikuši vēlmi piedalīties nākamā gada sieviešu NBA draftā, nedrīkst spēlēt šajā līgā, tā vakar aģentūrai Reuters pauda avotu dāmu līgā. Enes Kanters Freedoms un Royce Svaits iepriekš publiski paziņoja par nodomu spēlēt sieviešu NBA. Viņi apgalvo, ka pārliec ir transpersonas savā pārliecībā tātad, un līgas noteikumos tā arī esot rakstīts, ka pietieko tikai ar pārliecības paušanu par transpersonas statusu, lai spēlētu šajā sieviešu NBA. Tad arī šie, protams, bijuši NBA spēlētāji to izmanto, lai izgaismot laikam līgas nepilnības. Līga šo soli raksturoja kā mēģinājumu šķelt sieviešu NBA sabiedrību un piesaistīt sev uzmanību laikā, kad visās ASV plosās asas debatas par prezidenta Donalda Trumpa atkārto tajiem centieniem aizliek transpersonām piedalīties sieviešu sportā. Dāmu NBA šobrīd nav nevienas aktīvas atklāti transpersonas statusu atzinušas spēlētājas. Arī tādas skaistlības basketbolā, bet par sportu man tas šorīt arī viss.
1: Paldies Mārtiņam Kļaviniekam par dažādu raksturu sporta vēstījumu šajā stundā. Ir 8:39 minūtes. Turpināsim ar laika vēstījumu. Lai arī stiprais vējš garām ar dažādiem brīdinājumiem jāsadzīvo atsevišķās Latvijas teritorijās. Vairāk par tiem un ne tikai zinās stāstīt kolēģis Toms Brits laiksiņās. Labrīt!
2: Labrīt, Kristap, labrīt, klausītāji! Šorīt dažvieta Kurzemē izveidojusies migla. Pārējā valstī starp mākoņiem sāk parādīties saule, un tagad rīta stundās gan dažvieta Vidzemes dienvidos, Pierīgā un Zemgalē, kā arī dienvidu Kurzemes novada pašos dienvidos. Uznāk ik pa laikam neliels lietus. Rīts tāds mēreni silts, 10-12 grādi, piekrastē daudz vieta, tostarp arī Rīgā 14-16 grādi, bet dienas gaitā līs galvenokārt Zemgalē, Sēlijā, Latgales dienvidos, priekšpusdienā vēl arī Vidzemē, pavisam īslaicīgs lietas un temperatūra pēcpusdienā 17-21 grāds, bet šodien visā valstī parādīsies arī saule. Un vējš būs pārsvarā lēns no ziemeļiem, ziemeļrietumiem, Kurzemes rietumkrastā brīžiem prāzmaināks. Un Kurzemes upēs pēc nedēļas nogales Lietuvā, kas tieši Kurzemes centrālo un ziemeļdaļu skāra visvairāk, ir spēkā brīdinājums par paaugstinātu ūdens līmeni un palieņu aplūšanu. Lielu plūdu risku nav. Bet Latvijas valsts ceļi ziņo, ka Ventspils un Talsu novadā daži vietējas nozīmes ceļi ir aplūduši un līdz ar to nav izbraucami. Talsu novadā Stendes upes krastā ceļš Spāre Iliņi Pastende ir aplūdis, Ventspils novadā ceļš Sili Ugāles Dzirnavas Smilši, bet izskalojuma dēļ ir slēgts ceļš Dundaga Ģipka. Vismaz viens posms tur netālu pie Kaļķiem. Tāpat Latvijas valsts ceļi ziņo, ka vairākās vietās Latvijā tādi mazākas vietējas nozīmes ceļi joprojām nav attīrīti no sakritušiem kokiem. Tādēļ, ja plānā doties ceļā kaut kur tālāk no lielceļiem un blīvi apdzīvotām vietām, kur vētras sekas jau pamatā tomēr ir pievāktas, tad zāģis mašīnas bagažniekā diezgan droši, ka var noderēt. Un vēl par ūdens līmeni runājot, Ventā pie Kuldīgas, tas dažu dienu laikā cēlies par 3 metriem un 20 centimetriem, un tas ir ļoti labi redzams Ventas rumbā, kur nu, faktiski ir pazudusi zem ūdens, un platā ūdens krituma vietā tagad ir nu, tādas kā krāces drīzāk, nevis kritums, ūdens kritums. Par nepilniem 3 metriem ūdens līmenis kāpis arī Bārtā, un vairumā Kurzemes upju ūdens vēl turpina kāpt. Un paskatot

0: Skatoties datos par nokrišņu daudzumu, nav arī jābrīnās, ka šāds ir rezultāts, jo lielā daļā Kurzemes, kur augustā parasti vidēji nolīst ap 60 līdz 80 mm lietus, šomēnes ir paspējuši nolīt 110 līdz 140 mm. Un slapš šis mēnesis ir bijis arī citviet Latvijā un ir tikai atsevišķas vietas Latgalē un Sēlijā, kur augustā nokrišņu daudzums ir bijis ap 50-60 mm, kas ir tuvu normai. Arī Rīgā nokrišņu daudzums sasniedzis jau 75 mm, kas ir visa mēneša norma, bet augusts tomēr vēl nav beidzies. Tiesa tuvākajās dažās dienās visā valstī kļūs sausāks un jau rītdiena Latvijā paies bez lietus. Pēc tam arī ceturtdiena, piekdiena būs ar saulainu un sausu laiku. Naktīs un no rītiem gan daudz viet veidosies migla un naktis diezgan dzestras. Minimālā temperatūra būs 7-12 grādu robežās, bet daudz viet piekrastē siltāks ap 15 grādiem, savukārt pēcpusdienās 18-23 grādi. Nedēļas nogalē prognozes vēl ir mazlietiņ mainīgas, jo tad Latvijai tuvosies jauns ciklons no rietumiem un ticamākā versija, ka sestdiena Kurzemē un valsts centrālajā daļā pa laikam uznāks lietus, bet austrumos lielākajā daļā Vidzemes un Latgales sestdiena būs saulaina, sausa un arī diezgan silta, sestdiena 20-25 grādi. Kurzemē varētu būt mazlietiņ vēsāks, bet svētdien līs vietām visos reģionos un temperatūra mazliet zemāka – 18-23 grādi. Tā ka brīvdienas vienalga diezgan siltas, bet lietus atkal varētu parādīties.
1: Lūk, no lietus neizbēgsim, tā sola Toms Brits. Paldies par laika vēstīm. Šobrīd ir 8:43 minūtes un turpinājumā kāds stāsts atkal no Dienvidu Amerikas. Šajā brīdī sanāk, šajā rītā sanāk gan daudz tur atgriezties, bet pirms mirkļa dzirdējām par Brazīliju. Šobrīd pievērsīsimies Argentīnai. Tur citas problēmas un aktualitātes, proti Argentīnas iedzīvotājiem arvien lielākas problēmas sagādā parādu sloks. Un prezidents Javiers Milejs ieviešot drakoniskus taupības pasākumus ir veiksmīgi cīnījies pret augsto inflāciju. Tā Argentīna nomok jau sen, taču daudziem iedzīvotājiem nākas cīnīties, lai savilktu, tā teikt, galus, un tas nozīmē biežāko aizņemšanos un sakojošu nespēju parādus atmaksāt. Plašāk par problēmām Dienvidu Amerikas valstīs stāsta Rihards Plūme.
2: Argentīnas iedzīvotāju stagnējošie ienākumi apvienojumā ar dzīves dārdzības krīzi, kas daļēji saistīta ar Mileja subsīdiju samazināšanu transportam, degvielai, medicīnai un citām būtiskām precēm, ir noveduši lielu daļu mājsaimniecību finanšu krīzē. Daudzi argentīnieši kā vienīgo risinājumu redz kredīt saistību uzņemšanos. Saskaņā ar Centrālās bankas datiem kopumā aptuveni 21 miljonam cilvēku no 46 miljoniem Argentīnas iedzīvotāju ir kāda veida parā. Galvenokārt bankās. Aptuveni 5 miljoni parādnieku ir kavējuši maksājumus. Daudzi vairāk nekā 90 dienas. Parādu kavējumi Argentīnas ģimeņu vidū gada laikā ir trīskāršojušies, sasniedzot augstāko līmeni 20 gadu laikā. Krīze samilzusi un parādnieki pagājušajā nedēļā pirmo reizi izgāja demonstrācijā Buenos Aireses ielās. Cilvēki pieprasa steidzamus pasākumus, lai atvieglotu viņu parādu slogu ar procentu likmēm, kas ir pieejamākas nekā pašreizējās.
3: Godīgi sakot, pagājušajā gadā ar parādu man bija ļoti grūti. Man joprojām ir parādi. Parāds sākotnēji bija 8 miljoni peso. Šodien tas ir pārvērties par vairāk nekā 30 miljoniem peso. Es nemaksāju, bet vēlos maksāt. Es vēlos maksāt ar saprātīgām likmēm un tādā laika posmā, lai varētu to panest.
2: Tā saka viens no demonstrācijas dalībniekiem, 34 gadus vecais Fernando, kas ir grupas organizētie parādnieki loceklis. Šai grupai pievienojušies vairāk nekā 4000 biedru, kuriem ir grūtības izpildīt savas parādu saistības. Taču parādnieku vidū nav tikai Fernando vecuma cilvēki. Parādu slazdā iekļūst arī krietni jaunāki argentīnieši. Fintech uzņēmumi naski cenšas piesaistīt arī pusaudžus, pat no 13 gadu vecuma. Šie uzņēmumi mudina nepilngadīgos aizņemties, sakot, ka tiem nebūt nav jābūt pieaugušiem, lai piekļūtu ātrai naudai. Kredīta piedāvājums ar vaļīgiem izsniegšanas nosacījumiem ir piesaistījis arī gadījuma darbos strādājošos. Un kā aizdevēji darbojas pašas platformas, kurās šie cilvēki strādā. Aizdevumiem piemēro vismaz 260% lielu likmi gadā, jeb 4 reizes reizes lielāku nekā nosaka bankas. Maksājumus atskaita no

0: darbinieka ienākumiem, bet tiem, kuri nemaksā, darba devējs var nobloķēt darbinieka kontu platformā. Tas faktiski noved pie uzņēmējdarbības pārtraukšanas. Gājienā Buenos Airesā uz ekonomikas ministrijas ēku devās arodbiedrības, politiskās partijas un sabiedriskās organizācijas. Arī Argentīnas strādnieku centrālās arodbiedrības līderis Hugo Godojs, kurš uzskata, ka pie vainas situācijā, kurā miljoniem argentīniešu nonākuši parādos, kurus nevar atmaksāt, ir prezidents Milejs un ekonomikas ministrs Luis Caputo.
1: Milejs un Caputo īsteno noziedzīgu ekonomisko politiku. Viņu mērķis ir samazināt algas, radīt bezdarbu, darba nestabilitāti un ievilkt mūs visus parādos, lai mūsu cilvēki domātu tikai par izdzīvošanu.
0: Arī Juans Cuatromo, prezidents Buenos Airesas provinces bankā, kas ir otra lielākā publiskā finanšu iestāde Argentīnā, noraida uzskatu, ka pie vainas ir parādos nonākuši. Aģentūrai AFP viņš skaidrojas, ka parādu kavējumi nav individuālu lēmumu, bet gan makroekonomiskā konteksta sekas. Tas pasliktinājis ienākumus, nodarbinātību un ekonomisko aktivitāti. Argentīniešu neapmierinātība ar parādu krīzi pieaug laikā, kad valstī pēc gada gaidāmas vispārējās vēlēšanas un Javiera Mileja tēls sabiedrībā ekonomikas stagnācijas un citu skandālu dēļ ir cietis. Francijas laikraksts Le Monde vēsta, ka valdības uzticības indeks kopš pērnā gada novembra teju katru mēnesi ir pakāpeniski krities, un skalā no 1 līdz 5 tās reitings tagad sasniedz 2,07 punktus. Rihards Plūme, Latvijas radio.
2: Lūk, šādi notikumi Argentīnā. Šobrīd 8:48 minūtes turpināsim ar interesanto un aktuālo mūsu pašu Latvijas grāmatu tirgu.

0: Un Baiba Kušķi man pievienojusies studijā, lai stāstītu par jaunu lasāmvielu vairāk un plašāk, tad ļaušu arī pašai Baibai izstāstīt. Labrīt.
1: Jā, labrīt. Šorīt būs stāsts par pasaules slavenās performanču mākslinieces Marinas Abramovičas memoāriem Ejot cauri sienām, kas nesen klājā nāca latviskajā tulkojumā izdevniecībā Minori, un tulkotāja ir Karina Pētersone. Abramoviča dzimusi bijušajā Dienvidslāvijā, tagad jau daudzus gadus dzīvo Ņujorkā, Amerikā. Šogad novembrī viņai apritēs 80 gadu. Viņa patiešām ir viena no ietekmīgākajām performanču māksliniecēm pasaulē, darbojas šajā jomā vairāk nekā 5-10 gadus, un šai saistībā ir iemantojusi titulu performanču mākslas vecmāmiņa. Viņas dairada balstās uz fizisko un garīgo robežu pārvarēšanu, kā galveno instrumentu, īpaši savos agrīnajos mākslas darbos viņa bieži izmantoja savu ķermeni, pakļaujot to dažādiem ekstrēmiem pārbaudījumiem. Un skatītājs viņas performancēs bieži vien nav tikai novērotājs, bet arī līdzdalībnieks, kurš tieši ietekmē performances gaitu un iznākumu.
0: Un attiecīgi tad man rodās vēl papildu jautājums, vai tā grāmata vairāk pievēršas viņas mākslē vai dzīves stāstam?
1: Jā, tas ir tā gan, jo būtībā māksla un dzīve viņai ir kā tādi neatdalāmi veselumi, kā viņa pati saka, tad viņai vienmēr interesējas mākslā iepludināt dzīvi. Viņa saka pat vēl vairāk, māksla viņai nozīmē dzīvību un nāvi, lai cik tas arī melodramatiski un nopietni neizklausītos. Šī grāmata ir ļoti atklāta, emocionāli nospriegota un arī ļoti temperamentīga, un man liekas, ka interesanti to lasīt būs ne tikai mākslas mīļotājiem, bet ļoti plašam lasītāju lokam, jo šis stāsts par viņas mākslinieces ceļu skar arī ļoti daudzas citas būtiskas tēmas. Nu, piemēram, cik ārkārtīgi svarīga cilvēka dzīvē ir vecāku loma un cik būtiska ir bērnībā saņemtā bagāža. Tāpat viena no tēmām, kā jau minēju, ir cilvēka ka iespēju robežas, jo Marina Abramoviča caur savu mākslu atklāja, ka tās ir daudz plašākas nekā mums ierašti šķiet. Un tas ir arī tāds viņas novēlējums lasītājiem, jo grāmatas ievadā, ka viņa cer, ka šī grāmata iedvesmos un ikvienam liks atcerēties, ka nav nepārvaramu šķēršļu, ja vien jums ir vēlēšanās kaut ko paveikt un ja jūs mīlat to, ko jūs darāt.
0: Nevēltība, laikam, grāmatas nosaukums ir Ejot cauri

0: Sienāts ir tā viegli saskatāms un izcelts grāmatas vākā.
1: Jā, šis nosaukums ļoti labi raksturo grāmatu kopumā un arī viņas pašas personību, bet tā ir atsauce arī uz Marinas skarbo bērnību un uz viņas mātes dzīves pozīciju. Proti, Marinas bērnību un jaunību tā tad aizritēja Dienvidslāvijā, tas bija Tito komunistiskās diktatūras laiks. Viņas vecāki bija komunisti, kara varoņi, ietekmīgi partijas biedri, kas ieņēma augstus amatus. Un ja lielākā daļa cilvēku šajā laikā dzīvoja nemitīgā trūkumā un pelēcībā, tad Marinas vecāki baudīja daudz privilēģiju, sākot jau ar to, ka dzīvoja milzīgā dzīvoklī Belgradas centrā. Bet, lai arī ģimenē trūkumu ciest nevajadzēja, Marina šo dzīvokli raksturo kā briesmīgu vietu, kas viņai saistās ar milzīgu vientulību, bailēm un atsvešinātību. Un, lai arī viņas vecāku savienība bija sākusies ar tādu ļoti skaistu mīles stāstu, proti viņi viens otram bija izglābuši dzīvību, ātri vien viņa laulība izvērtās ļoti nelaimīgi, būtībā tā līdzinājās gandrīz vai karam, viņi sāka viens otru ienīst un abi burtiskā nozīmē gulēja ar pielādētām pistolēm uz naktsgaldiņa, kas bija ieradums no partizānu laikiem, bet nu savā ziņā arī tā simboliski raksturoja viņa attiecības. Un Marina tam visam bija pa vidu. Un pret viņu īpaši skarbi izturējās māte, kura meitu sodīja par katru mazāko pārkāpumu, dažkārt sasita līdz zilumiem un asinīm, un vēl viņas soda veids bija ieslodzīt meitu dzīvokļa tumšajā kambarī, kaut arī Marina tolēk tik ļoti no tumsas baidījās, un šķiet, ka māte, kura pati savulaik bija gājusi cauri karam, arī meitā gribēja ieaudzināt tādu apņēmību iet cauri sienām, tātad kā šis te grāmatas nosaukums, kas Marinai savukārt bija traumatiska pieredze, kas vēlāk atspoguļojās arī viņas mākslā, kurā tātad, jā, viņa tiešām ļoti daudz runā par bailēm, par nāvi, par fizisku un garīgu sāpju pārvarēšanu. Un Marinai arī visu mūžu no mātes ir bijis bail, taču savu māti kā pilnīgi citādu cilvēku viņa iepazīst tikai pēc viņas nāves, kad viņas rokās nonāk mātes vēstules un dienas grāmatas, kuras lasot, kā saka Marina, viņai mute palika vaļā un acis pildījās asarām. Atklājas kāds ilgi glabāts noslēpums šajās vēstulēs. Un kā saka Marina, un Marina pie mātes kapa saka arī runu, ko arī var izlasīt šajā grāmatā, kura atzīst, ir lepna būt viņas meita, un ka tieši mātes stingrā roka ir padarījusi viņu tik stipru, lai viņa nekad savā dzīvē nepadotos un neapstātos. Tātad tāds dzīves paradoks, ka tieši tas, kas savulaik šķita tik traumējoši un ievainojoši, ir kalpojis par pamatu attīstībai un izaugsmēji.
0: Mm-hmm. Bet lūkojoties uz grāmatas to vāku, tas ir ļoti tāds spilgts, jāsaka, mākslinieks redzam ar skorpionu sejas. Tas tikai uz vāka vai arī visu stāstu caurvī tādi spilgti vizuāli materiāli?
1: Jā, gandrīz te visi šie materiāli ir ļoti spilgti, jo ļoti daudz ir tieši no viņas performancēm, un šīs te fotogrāfijas raksturo gan viņas privāto dzīvi, jā, tātad arī gan mākslas dzīve, kas būtībā, kā jau teicu, īpaši viens no otras nav atdalāma. Viņas mūžā bija divu ilgstošu attiecību pieredzes, 12 gadus viņa mākslā un dzīvē bija kopā ar vācu mākslinieku Ūleju, arī tāds ļoti pasaules slavens mākslinieks, un tāpat 12 gadus ar itāļu mākslinieku Paolo Canevari. Jā, un tiešām daudz fotomirkļu no performancēm, kas atspoguļo gan to ļoti provokatīvo dabu, gan arī to, cik šīs performances ir dažādas un kā Abramovičas rokraksts laika gaitā ir mainījies, ja agrīnajos darbos tātad viņa vairāk pētīja šo sāpju un fiziskās izturības robežas, eksperimentēja dažādi ar savu ķermeni, tad vēlāk viņas intereses objekts tomēr daudz vairāk ir jau apziņas stāvokļi, proti tas, kas notiek ar mūsu prātu, ar mūsu enerģiju, emocionālo un psiholoģisko izturību.
0: Nu, grāmatā gana bieza, daudz ko lasīt, bet saprotu, ka arī interesantā.
1: Jā, es aizstošu, un grāmatai ir 400 lapušu aptuveni.
0: Nu, tā tad nav maz, bet paldies, Baibai, ko šķiet par šo ieskatu. Jā, šķita interesanti, tad jau arī nebūs problēmu izlasīt tās visas. Ar šo stāstu arī izskan programma. Labrīt, šajā rītā no jums atvedās visa komanda, producente Andra Briekmana, ziņu redaktora Laura Zaķa, ierakstu skanēšanu ēterā sagatavojas Krišēns Tikā. Jānis Nolds Grīnbergs par labskaņu.

0: esi gatavs piedzīvojumam? Ienāc LSM bērnistabā! Te burtiņi var kļūt par labākajiem draugiem un cipari pārtop spēlēs. Katru dienu jauni atklājumi un katru mēnesi jaunas darba lapas mazajiem gudriniekiem. Skaties, rotaļājies un gatavojies skolai ar prieku!
1: Septembris ir bioloģiskās pārtikas mēnesis, kur laikā Latvijas Bioloģiskās lauksaimniecības asociācija aicina skeptiķus vismaz 10 dienas pamēģināt uzturā lietot tikai bioloģiski certificētu pārtiku. Plašāk par izaicinājumu 10 dienas bioloģiski stāstīsim otrdienas raidījumā, kā labāk dzīvot.
2: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
3: Ar ziņām 9:00 no rīta studijā Laura Zāķe. Līdz šim elektroapgāde atjaunota kopumā aptuveni 250 tūkstošiem klientu. Tas ir ap 90% klientu, kuriem vētrā tika pārtraukta elektroapgāde, tā vēsta sadales tīkls. Elektroapgādes traucējumi joprojām ir aptuveni 30 tūkstošiem klientu visā Latvijā. Sadales tīkls norāda, ka lielākie traucējumi joprojām ir Ogrē un Ogres novadā, Aizkraukles, Rēzeknes, Jēkabpils un Bauskas novadā. Nedēļas nogalē aizvadītā vētra apdrošinātājiem varētu izmaksāt tik pat, cik 2024. Gada vētras postījumi. Tā intervijā Latvijas radio raidījumā labrīt izteicās Latvijas apdrošinātāju asociācijas prezidents Jānis Bāšins. Pirmajā darbdienā vakar apdrošinātāji saņēma aptuveni 1000 pieteikumu, kuros vairums ir ēku bojājumi un cietušas automašīnas, bet maz ir par traumām cilvēkiem, turpina Bāšins.
4: Nu, pa kopējām summām diezgan pāragri runāt, bet nu, katrā ziņā tās summas būs diezgan lielas. Tie noteikti būs miljoni, jo nu, tie īpašuma bojājumi, jo ja mēs tā paskatāmies tā pagājušā vētra, kas bija,

0: Tā bija vairāk Rīgai, tā kā netrāpīja vai trāpīja ļoti minimāli. Nu, šoreiz trāpījis ir Rīgai diezgan pamatīgi. Līdz ar to šeit Latvijas vidē neietrāpīts. Līdz ar to arī šeit ir biezāk apdzīvotība, vairāk īpašumu apdrošināt. Līdz ar to tie zaudējumi noteikti būs diezgan ievērojami. Jā.
1: Arī Lietuvā turpinās nedēļas nogalē piedzīvotās vētras seku likvidēšana. Lietuvā bez elektrības joprojām ir vairāk nekā 90 tūkstoši patērētāju, stāsta Uldis Ķezbergs.
2: Kopš nedēļas nogales elektrības apgāde ir atjaunota 60% skarto patērētāju un visu sarežģītākā situācija ir Utenas un Kauņas apriņķos, jo tieši tur vētra nodarīja visplašākos postījumus. Un sagaidāms, ka elektroenerģijas apgāde visiem klientiem tiks atjaunota šīs nedēļas laikā. Un seku likvidācijas darbos ir iesaistījušies arī Lietuvas bruņotie spēki un strēlnieku savienība. Arī Lietuvā atsevišķās apdzīvotās vietās joprojām nav elektrība, nav arī mobilo sakaru.
1: Krievijas naktī veiktajos uzbrukumos Ukrainai nogalināti divi cilvēki Zaporižā. Tur šonakt Krievija uzbrukā ar vadāmo aviobumbu. Viens cilvēks nogalināts Krievijas raķešu uzbrukumā Ukrainas otrajai lielākajai pilsētai Harkivai. Raķete trāpīja rūpniecības zonai Harkivas dienvidos. Savukārt galvaspilsēta Kīva piedzīvoja kārtējos Krievijas dronu uzlidojumus. To laikā viens no droniem trāpīja 16 stāvu dzīvojamajai ēkai. Pagaidām nav ziņu par postījumu apmēru vai cietušajiem. ASV no terorismu atbalstošo valstu sarakstā izslēguši Sīriju, atceļot statusu, kas bija ievērojami kavējis investīcijas šajā valstī. ASV finanšu ministrija paziņoja, ka šie lēmumi saskan ar ASV prezidenta Donalda Trumpa solījumu nodrošināt sankciju mīkstināšanu Sīrijai. Ministrija tomēr uzsvēra, ka nemainās ASV nostāja attiecībā uz pretošanos globālajam terorismam un apņemšanos saukt pie atbildības ļaunprātīgos subjektus Sīrijā. Spēcīgs virpuļu viesulis vakar nodarīja plašus postījumus Pomā ciematā Francijas dienvidrietumos. Stihijā ievainots 41 cilvēks, bet aptuveni 300 mājām ir norauti jumti vai nodarīti citi bojājumi, kā arī pārautas vairākas elektrības līnijas un sabojātas automašīnas. Arī citviet Francijas dienvidrietumos bija spēcīgs negaiss un lielgraudu krusa. Ekstrēmo laika apstākļu dēļ bez elektrības palika 2800 mājsaimniecību, bet vairākās lidostās atcēla desmitiem lidojumu. Izskan Latvijas radio ziņas. Gaisa temperatūra Rīgā šobrīd ir 16 grādi un pūš ziemeļu vējš 4 metri sekundē. Atmosfēras spiediens 766 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 87%. Šodien Latvijā būs mainīgs mākoņu daudzums un vietām centrālajos un austrumu rajonos gaidāms īslaicīgs lietus. Pūtīs ziemeļu vējš 2,7 metri sekundē un gaisa temperatūra būs 15-20 grādi. Arī Rīgā būs mainīgs mākoņu daudzums un dienas pirmajā pusē brīžiem līs. Pūtīs ziemeļrietumu ziemeļu vējš 2,7 metri sekundē un gaisa temperatūra būs ap 18 grādiem.

0: Kā labāk dzīvot?
1: Vai šī pilīte būs tā, kas pāraus dambi, jeb pēdējā pili pacietības kausā? Maz ticams, bet ne pārāk labā gaismā, kur jau tāpat fons nebija diezko labs, parādīts iespējams sabiedrībai vislabāk zināmais pesticīds, kur aktīvā viela ir glifosāts. Herbicīds iedarbojas uz auga enzīmu olbaltumvielām, kas atbild par fotosintēzi, to pārtrauc un augs iet bojā. Tik uzskatīts, ka bitēm glifosāts neko ļaunu nodarīt nevar, jo tām nav šāda enzīma, bet kā atklājies Virģīnijas Tehnoloģija institūta pētījumā, ja bites nonāk ar glifosātu, apstrādātā laukā, tām zūd aktivitāte par 13%. Zinātnieki to salīdzina ar antihistamīnu iedarbību cilvēka organismā. Alerģiska reakcija tiek pārtraukta, bet cilvēks paliek miegains. Liekas, kas tur 13%, bet zinātnieki uzskata, ka tas var radīt problēmas bišu populācijai. Taisnības labad gan jāsaka, ja šāda glifosāta un bišu saskarsme ir maz iespējama pie normāla herbicīda lietošanas, bet vienmēr ir savi bet. Bet šodien gan

Mēs runāsim par lauksaimniecības nozari, kur šādu problēmu vienkārši nav, drīzāk otrādi. Tas tiek visādā veidā apkarots. Raidījums, kā labāk dzīvot kopā ar jums, Ines Štrāle pie studijas pults. Aiga Pelāne, raidījuma producenta, un es Elsi Jānsons šeit studijā. Esiet

0: Veseli.
1: Veseli.
0: Veseli.
1: Starp citu, vai ne? Jā, tieši tā. Bet tagad sākam visi no paša sākuma. Nav jau tā, ka mēs neesam par to stāstījuši, bet nu, kurš izstāstīs tagad?
0: Es varbūt izstāstīšu par pašu bio izaicinājumu, ko mēs rīkojam jau ne trešo, bet jau pat vairākus gadus. Un tas ir 10 dienas, kurās mēs aicinām cilvēkus pamēģināt 10 dienas pēc iespējas vairāk uzturā lietot bioloģiski certificētus pārtikas produktus.
1: Pēc iespējas vairāk.
0: Pēc iespējas vairāk, jā. Lai nav jākrīt galējībās, cik tiek, un katrs, kas ir ielikts groziņā un paņemts uz mājām, ir labi. Nu, lūk, un var katru gadu arvien vairāk cilvēku piesakās, un arī šobrīd ir aktīvais laiks, kad pieteikties, un vairāk informācijas par to bioloģiski sociālos tīklos.
1: Līdz septembra vidum, jā?
0: Tā. Pieteikties var līdz 31. augustam, un pats izaicinājums visiem kopā šogad sāksies 7. septembrī, un tad 10 dienas uz priekšu. Un 19. septembrī, kad būs Kalnciem ielas tirgū, būs bioloģisko zemnieku diena, mēs izaicinām dalībnieks, kā vienmēr, arī dāsni sveiksim ar kādiem pārtikas grozēm, un būs pasākums par veltīts viņiem.
1: Tad jūs tomēr izvēlēsieties, kas piedalās, vai piedalīsies visi, kas ir
0: piedalīsies pilnīgi visus, pasākumus aicināt visi, bet mēs dažiem sekosim līdzi ar foto un video, un sociālos tīklos rādīsim, kā viņiem veicas.
1: Šādi, ja? Jā. Liene, kas bija pamudinājums? Jo es pašreklāmā liku iekšā, ka skeptiķi ir laipni aicināti izmantot šādi iespēju. Liene, jūs bijāt skeptiķe pirms tam?
2: Nu, vispār jā. Mēs pieteicāmies, jo man paziņa noreklamēja. Teica, ka neesot pietiekami liela atsaucība, ka hei, jūs forši ģimeni reku piesakieties. Un jau mans vīrs bija pamudinātājs, jo... Jā, mūsu ģimene, es esmu skeptiķis, un viņš visu zina. Un tāpēc mēs pieteicāmies, un ļoti labi, ka tā, jo tas izmainīja manu domāšanu, un es ļoti sekoju tam līdz kopš tā laika.
1: Kad tā izmainīja galvā notika, kurā brīdī? Tad, kad bija jau pagājušīs 10 dienas, vai jau pašā kaut kas mainījās?
2: Pēc izaicinājuma, tad, kad tu saskaries jau ar ierasto dzīvi, kurā tev vairs nav jāfotografē tavs ēdiens, bet ka vienkārši tu pamazām sāci saprast, ko tu vari nopirkt, ko tu vari pagatavot, un tas nepārtraukti mainās, attīstās, un es vien vairāk saproti tos ieguvumus.
1: Vienvārds sakot, sākt kāt arī vairāk interesēties
2: jā,
1: par to, kas vispār ir bioloģiskā pārtika, kā tā rodas un daudz cits nianses.
2: Jā.
1: Bija kāds pārsteigums arī, jo vēlāk, teiksim, tā gūstot šī zināšana?
2: Pārsteigums, es nezinu, nē, nu vairāk vienkārši grūtības, kurās tu pats sevi nedaudz ieliec, jo, ja tas kļūst par principu, kas ir ļoti labi, bet tu sāc saskarties ar grūtībām, iepirkties, atrast produktus, jo mums ģimenē, konkrēti man ir vēl celiakija, kas ierobežo kaut kādu produktu lietošanu. Tāpēc nāks nepārtraukti iesprinkt par...
1: Respektīvi nebūs tā, ka atbrauc ar mašīnu līdz lielveikalam un tev tur viss būs.
2: Jā,
1: tā nav.
2: Nē.
1: Tā nav, jā. Nu re, un te mēs nonākam pie tās lielākās problēmas. Es arī papētīju, ko tad mums lielveikali pirmkārt piedāvā. Ja es dzīvotu Rīgas centrā un dzīvoju Rīgas centrā, tad ar problēmas ar bioloģiskās pārtikas iegādi nav. Nu, tikpat kā nav, tāpēc, ka šeit ir pietiekami daudz veikalu, bet lielveikalā, akurāt, ja es kaut ko gribētu atrast, tad liekas, ka situācija pasliktinājusies, kā tas ir bijis pirms, nu, kādiem gadiem 5-6.
0: Es varētu pakomentēt, jā, visā Eiropā tāds uzrāviens bioloģiskās pārtikas tirgu bija Covid laiks, kad cilvēki vairāk gatavoja mājās, un tad arī tiešām šķietami lielveikalas klāsts bija lielāks. Nu, jāsaka tā, ka citās valstīs, piemēram, Vācijā vai Austrijā un citviet šis klāsts ir saglabājies, bet daži Eiropas reģioni varbūt ir kaut kas ir pamainījies. Protams, labi, ka ir arī citi kanāli, ne tikai lielveikals, kur tik pie bioloģiskiem produktiem tiešās pirkšanas pulciņi, plūsma, kas turpinās jau gadu gadiem.
1: Jo mēs sākam pētīt vakar, kā mums klājas ar šo kustību, un tad likās, ka arī šeit tā straumīte stipri apsīkus, nē?
0: Straumīte turpinās pulciņi.
1: Bet upi tā nav, ja? Upi nav.
0: Tā vienmēr ir bijusi upe.
1: Nē, kaut kādas aktivitātes notiek, un es saprotu, ka tur arī viņa mājaslapā var redzēt, ka tūlīt būs kaut kāds lielais septembra iepirkums. Un,
0: bet... Tūlīt būs jauna platforma, un tas kļūs vēl daudz ērtāk gan zemniekiem, gan pircējiem, tā kā visi laipni lūgti interesēties par tiešās pirkšanas iespējām.
1: Jā,

0: Bet katrā gadījumā tas, ka lielveikalos nav, tikpat kā vairs nav, nav bioloģiskais piens, ko mēs labi zinām, to brūno, ja, vienu litru tetrapaku nav. Ir atrodams, atradu, ka ir to, ko mēs varētu saukt par pienu, laikam no riekstiem, ja nemaldos, un tas arī bija ar bioloģisko certifikātu virsū, ja, labi tik tā, bet tas tomēr nav piens. Un tā mēs jau izējām pa visām grupām, nu tad mums ir diezgan. Tieši tas, ko Liena arī teica, jā, ka jāsāk meklēt. Jā.
1: Papildināt, ka nevaram teikt, ka visos lielākos ir šāda situācija, kāda atsevišķā noteikti, bet turpat pretī būs cits lielākos, kur ir bioloģiskais piens arī vairāku veidu, un tas viss ir atrodams. Ir jāatrod tas labākais lielveikals, un šie varētu būt mēraukla, pēc kā izvēlēties.
0: Tad nebūs tik traki.
1: Nebūs tik traki. Kas meklēs zaļo ekolapiņu, tas atrod.
0: Tu jau teikali plauktos, jā, jo diemžēl, nu teiksim tā, ja tu es skatījos arī piegādes uz mājām, nu tad tur, nu tikpat kā, pirmkārt, diemžēl, teikt uzliec uz meklētāju bioloģisks, tad nelec tikpat kā nekas ārā, diemžēl, es nezinu, varbūt, ka ir vērts ar viņiem runāt un kaut kādā veidā, ka tā ir atsevišķa sadaļa, kas, ko, teiksim, datorprogramma atpazīst.
1: Jo patiesībā jau arī bioloģiskās pārtikas klāsts, lielveikalu tirgotāju plauktā, tas arī parāda tādu sociālas atbildības līmeni, kā šim uzņēmējiem ir. Vai viņam ir svarīgi tikai, nezinu, lētāk produkcija naudas aprīt, vai arī tur tiek padomāts par veselības jautājumu, par vidas jautājumiem. Nu, gribētos, lai tas ir vairāk.
0: Liene, naudas jautājums. Jo ierasts tas ir skaidrs, un tur mēs redzam, ka tā cena atšķirība ir. Un ģimenē ir skaidrs, ka šobrīd tie pārsimti vismaz, kas tiek tērēti pārtikai, un ja mēs pieliekam klāt, ja mēs gribam tikai tīru bioloģisko pārtiku, tad ļoti iespējams, ka tas vēl palienāsies varbūt pārsimtiem šis rēķins. Atstāj tas iespaidu, kādu pārtiku izvēlēties?
2: Mēs tā arī neesam nekad likuši Exceli ar izmaksām, jo vienkārši tas jau šķiet otršķirīgi, tam vairs nav enerģija, bet, nu jā, tas noteikti ir dārgāk, un es kā arī man otra loma ģimenē ir būt racionālais taupītājs, un tāpēc tas arī man bieži vien vispirms ir bijusi prioritāte kā lētāk, kamēr vīrs par to, rekur labāk bioloģiski, bet, kamēr vēl var atļauties to ēdienu pirkt, tikmēr jā, vienkārši cenšamies to labāko.
0: Vēl nav tik spiedīgi, teiksim.
2: Nu, ņemot vērā, kā es īstenībā redzu pēdējā laikā, cik vispār pārtika ir
0: dārga.
2: Sadārdzinājusies, tad varbūt viņa ir pietuvojusies bioloģiskajiem, nevis ka proporcionāli paliek dārgāk. Tāpēc to vairs tā nevar izjust.
0: Mārtiņa tagad iesaistīsim arī sarunāt. Kā tiešām samazināt šo starpību starp bioloģisko pārtikas cenu un teiksim tā, kas ir pārtika, kas ir audzēta vai kā citādi, respektīvi jau konvencionālā lauksaimniecībā. It kā vajadzētu šai starpībai sarukt? Vai neizdodas?
3: Protams, ka vajadzētu optimālā starpība būt kā 20%, kas būtu starp bio un nebio, tad tas tirgus aiziet un cilvēki vairāk izvēlētos. Mums jāstrādā uz to, ka, protams, jo lielāks apjoms būs, jo būs lētāk tā cena, mums ir vienkārši valsts politika vairāk jāvirza pat ne tikai bio, bet vietējām ražošanām, kas ir piemēram augļi, dārzeņi, ko mēs visi saražojam, ko mēs neredzam veikalā, kāpēc mēs kartupeļus neredzam, mēs varam saražot kartupeļus, burkāns, mēs visu varam saražot. Bet līdzinējā politika vairāk ir virzīta, ka mēs mēģinam padarīt graudus lētākus priekš Āfrikas pircējiem. Bet ja tā sabiedrības nauda vairāk aiziet tieši vietējiem lauksaimniekiem, kas ir pat es atkārtoju, ne tikai bio, tas ir visiem būtu noderīgi, un arī, ja mēs gribētu bio kaut kādā veidā stimulēt, varbūt to PVN paņemtu bio nost, varbūt runāt ar veikaliem, lai viņi bio pārtikai neliek lielāku uzstādinājumu, kā nebio pārtikai. Tie novērojumi rāda, kad bio tiek attiecināts pie ekskluzīviem precēm, kur tas uzcenojums iet jau reiz, divi, reiz, trīs atsevišķām precēm. Un cilvēku vienkārši tas, kad iedomājās, ka ir bio, tad uzreiz būs ekskluzīva un dārga, un es to nevaru atļauties, nu tā nav, jo ir vienkārši vairāk jāpērk, tu zini, ka ja mēs visi vairāk pirksim to bio, tā cena ies uz leju, un viņai nav pamata būt reiz, divreiz dārgāk. Ja graudi ir kaut kā 30% dārgāk, nu nav pamats būt bio maizē 30% dārgāk, jo tur jau citas izmaksas, tās pašas, kas konvencijas.

0: profesionāli cepotu maizi ir.
1: Tātad tiek strādāts uz konkrētu publiku, kas ir gatava maksāt šos 30% vairāk, tikai tāpēc vien, ka šeit ir tas zaļās lapiņas marķējums. Ja? Tā sanāk?
0: Jā, tieši tā, un mums vajag vēl popularizēt tieši to zaļo lapiņu, jo pircēji jauc ir karotītes, bordo, zaļās karotītes un tādas. Tās marketinga triki tie ir, lai popularizētu kaut kādus atsevišķus uzņēmumus, kas ir tā kā...
1: Nē, nu ne tikai atveču, bet jā. Tas ir preču grupas, un respektīvi, kas jā, ir, bet, kur mēs zinām, visi piegādes ķēdes.
0: Jā, un visi sajūtas ienāk atlā, un cilvēki pat īsti neatpazīst to bio, un tāpēc mums vajadzētu strādāt pie tā, lai mēs tagad runājam par bio izaicinājumu, mums vajadzētu tā, lai tas nav nekāds izaicinājums, tas ir pašsaprotami, mums nevajag kaut kā saspringt, lai mēs iet vienkārši veikalā un pirkt bio pārtiku. Tā kā, nu, lielāka ražošana, zemāka pašizmaksa un valsts politika.
1: Labi, pie lielākas ražošanas mēs vēl atgriezīsimies un arī, nu, varbūt pie tām subsīdijām, kas jums tev tā pat ir, un vai tās tiešām jāpalielina, varbūt tajā raidījuma otrajā daļā. Bet tomēr, cik šobrīd bioloģiskie lauksaimnieki spēja nodrošināt tādas pamatu vajadzības Latvijas iedzīvotājiem? Viens tātad ir, jā, graudi arī ir. Kas vēl mums ir?
0: Mums trūkst dārzeņi.
1: Dārzeņi.
0: Dārzeņi, augļi. Augļi trūkst tāpēc, ka mums nav uzglabāšanas jaudas. Āboli šogad ir pilni, ābedārs ar bio āboliem, mums īsti nav kur likt, nav pārstrādes jaudas, lai mēs piks pārstrādāt visu sulā, un arī nav uzglabāšanas jaudas, mums jāatīst uzglabāšanas jaudas, tanī gadā, ka mums tie āboli, mēs te vismaz varētu savus ābolus ēst un neēst tos ievestos.
1: Tā, Mārtiņ, tagad pie šī pagaidām paliekam, tātad mums tomēr augļu pārstrādātāji vēl joprojām ir kaut vai sulā. Tas nozīmē, ka uz to pašu attiecas, ka viņiem, ja viņi nodarbojas ar šādu lietu un pieņem, teiksim, bioloģiski audzētos ābolus, tad viņiem ir vajadzīga atsevišķa iekārta, kur, teiksim, to saspiest un visu pārstrādāt tāpat kā ir pienam, vai ne?
0: Iekārta nav atsevišķa vajadzīga, ir sertifikācija vajadzīga obligāti.
1: Aha.
0: Uz vienas iekārtas var ražot gan, bet jābūt stingri nodalītam. Tu nevar vienā dienā ražot vienu un otru. Tev jāsaražo konvencionālais, viss jāiztīra, un tad kādu laiku tu vari pārslēgt uz bio ražošanu, tev atsevišķi viss glabāšana, viss tā loģistika, tas ir izdarāms, bet šobrīd tā cenu starpība varbūt nav tik liela un nav tāda īsta pārstrādes uzņēmuma. Augļiem,
1: tomēr, ja?
0: Kas varētu izspiest mums tik daudz. Berijas ir, tur var vest, bet visu Latviju tur nesavedīs. Un dārzeņu problēma vienkārši, ja paskatās uz tām platībām, kas ir dārzeņu platības, nu viņas ir absolūti nepietiekams. Tur reiz 10 vajag vienkārši palielināt burkānu platības, vai mēs tieši varam nodrošināt. Vienkārši...
1: Nu, bet kā jūs šeit cīnaties ar, jo pie Gustava Norkākļa savu jā. Laiku, nu, viņš arī tur mēģināja, viņam bija daudz, noteikti to joprojām ir daudz dobas, kur viņš tiešām eksperimentē, un, nu, tur tas raibens bija noēdzis, piemēram, kā posts pa tīro vienā brīdī.
0: Nu, ideāls variants jau būtu, ja mums būtu katrā pagastā pa vienam Gustavam.
1: Jā.
0: Tā ir arī tā pārtikas drošība, jo, kad mēs skatāmies uz bio saimniecību, ja mums paziņ lokā ir kāda bio šāda saimniecība, kas sevišķi ir pilna cikla, tad mēs zinām, ka mēs būsim pēduši arī krīzes situācijā. Tā ir, un tie dārzeņi vienkārši nav cilvēki, kas tas ir roku darbs joprojām, kamēr nebūs robotizācija, kas tos burkānus tur var izravēt un tā tālāk, nu, būs grūti, tur vajag, tie roboti dārgi, tur vajag lielus atbalstus, bet tad tā lieta aiziet.
1: Tā jūs sakāt, ka, teiksim, kaitēkļi nav tas trakākais, kas varētu traucēt šādi, teiksim.
0: Nu, veselu augu jau kaitēklis nevar noēst. Viņi vajag tos puslimos, veselīgos. Tāpēc jau ir tā, ka, ja tu iesēji sēklu, kas ir daudzus gadus jau bijusi bioloģiski augus, ja, viņi ir izturīga. Bet ja tu iesēji tikko sēklu, kas nākos no konvencionāla, visu laiku labi pabarot un tā, tas ir kā broiler cēlis, viņš nekad nebūs tik veselīgs kā parastā vista, kas pa lauku skraida.
1: Tā kā iespējas ir, nav tik traki, teiksim tā, un tas arī pašizmaksas samazināt tam pašam bioloģiskajam burkānam, ka tas varētu pietuvoties, nezinu, no kuriens mums tur nāk arī no Polijas, ja nemaldos, un kur vēl kaut kur tablīdzīgi. Tas, kas vienkārši lielveikalā ir nopērkams. Nebūs divreiz dārgāks? Nebūs?
0: Par poļu nebūs. Es domāju, ka ir sevišķi, ja mēs izvēlētos bio burkānu, bio poļu burkāns mums te neienāks iekšā. Un ja mēs uzliktu samazināto PVN dārzeņiem, tad jau arī bio
1: sektora partijā. Mums jau ir. Tagad ir.
0: Bet 0% bio
1: dārzeņiem. Pavisam.
0: Būtu dārzeņiem samazināts un bio 0%. tad

0: arī tas būtu atbalsts. Jo mēs paskatāmies, tas budžetā neko baigo robu, ne, bet likt sabiedrībai par to runāt un izvēlēties un atbalstīt.
1: Nu, bet ir... par jums nostāsies vispārējie, teiksim, lauksaimnieki un teiksim, kāpēc tad tādas privilēģijas jums ir dotas?
0: Nē, kāpēc ir jānostājas pretī, mēs aicinām savā pulkā. Mēs jau nevienu neatraidām, mēs strādājam kopā, mēs arī daudzās citās lietās ar konvencionāliem lauksaimniekiem ir... Diezgan laba sapratne, ja tā ķīmija tiek lietota saprāta robežās un visi tā kā grāmatā rakstīts, tad jau tie riski nav tik lieli, viņi ir, nu, dabai vēl saprotami ir, ja, bet tik un tā izvēlētos pārtika, pērkot bio, mēs zināsim, ka tur nav lietots un tur būs nula pesticīdu iekšā.
1: Tad jūs uzskatāt, ka tīra ar nodokļu politiku to varētu arī regulēt kaut kādā veidā, ja?
0: Kad... Ar nodokļu, ar atbalstu.
2: Tas, kas, manuprāt, pietrūkst arī šajā lauksaimniecības politikā, ir tas, ka šķiet, jā, atnāk lauksaimnieku un tad, nu, saplos uz šo koferi savās interesēs, bet patiesībā tā ir sabiedrības nauda, kas arī būtu jāizlieto sabiedrības interesēs un noteikti arī vides kvalitāte ir daļa no tā. Un līdz ar to tad arī tas daudz ko jau pasaka, kā tam vajadzētu notikt.
1: Bet mēs tā varam pārdalīt šo naudu tā, lai neciest vispārējie, teiksim, nu, vai dabūt papildus kaut kādā veidā. Tas ir iespējams no tās pašas Eiropas, vai šobrīd, nu, tur bija jau lielā Eiropas komisija un arī Eiropas parlaments, nu, bija tur tieši lauksaimnieki tajā lauciņā taisījās diezgan lielas tās subsīdijas.
0: Nu, es domāju, ka prātīgi sadalot arī mazāku naudu var... Visi būtu laimīgi, un galvenais jau jāprasa sabiedrībā. Sabiedrība jau to naudu dod, un ja mēs bioloģiski saražojam tās 2-3 tonas graudu mazāk uz hektāru, tā ir tā cena par tīru vidi, un tad sabiedrībai būtu jāpaprasa, kam viņi grib to naudu dot.
1: Nu, tas ir atkal ja sabiedrības pieprasījums. Ja? Šobrīd es sāku skatīties to, ko mums radioklausītāji raksta, nu, tur tāda drusku skepse valda. Ja? Es domāju, ka šajā gadījumā tādā gadījumā es aicināšu Latvijas radio.lv, tur atrodīt radio 1 un raidījumu, ka labāk dzīvot, jūsu pārdomas ir svarīgs. Noteikti mēs tos, tās arī lasīsim. Tātad tur variet atstāt savus jautājumus un pārdomas un WhatsAppā savukārt tālruņa numurs 25660440. Tad laiks mūzikai un tad pāriesim tiešām pie radio klausītāju jautājumiem un parunāsim arī par kopējo politiku un tad ļoti interesanta karta te priekšā ir, ja, un par to arī šo kartu runāsim drusciņ vēlāk.
3: Kā labāk dzīvot?

0: Kā labāk dzīvot?
1: Šodien mēs par kādu izaicinājumu. Tas patiesībā tiešām ir izaicinājums, to var saukt, jo mums nepatīk šis vārds izaicinājums, bet šeit tas tiešām ir izaicinājums. Jau trešo gadu bioloģiskās pārtikas mēnesī Latvijas Bioloģiskās lauksaimniecības asociācija aicina pieteikties 10 dienu ilgam piedzīvojumam bioloģiskās pārtikas pasaulē. Šeit studijā Mārtiņš Gaiķens, Liene Lesiņa un Raivs Bakšteins. Un šeit varbūt arī Raivu jāizstāst, kur tā pieteikšanās, tad mums pēdējās dienas ir palikušas, jā, kur var pieteikties?
2: Jā,
1: burtiski
2: pēdējās dienas pieteikšanās ir bioloģiski sociālajos kontos, un arī informāciju atrodam bioloģiski.lv vietnē, tā kā droši piesakāties, un tad 10 dienu garumā ne tikai aicināsim, sūtīsim uz veikalu, bet arī nodrošināsim ar informāciju receptēm.
1: Kur ko var dabūt, jā?
2: Kur? Nu, apmēram tā, jā, un arī par noderīgu informāciju, kāpēc tas ir būtiski.
1: Liene, bija arī kāds jauns, teiksim, ēdiens tapa, pateicoties tieši bioloģiskajai pārtikai?
3: Toreiz izaicinājumu?
1: Jā.
3: Es neatceros vairs, bet, ēdām ierastās lietas, vienkārši pārvērtām to tieši no bioloģiskajiem produktiem. Tā, manuprāt, pārsvarā. Nē, arī, tad arī uzzinājām par bioloģiskās gaļas pieejamību turpat mums tuvumā, tad mēs sākām patiesībā arī steikus ēst, ko mēs nekad nebijām darījuši.
1: Uh-huh.
3: Tā kā tas var būt tāds pirmais tāds
1: lielais
3: ieguvums.
1: Ieguvums.
3: Jā.
1: Tāds ieguvums, jā, kaut gan no naudas izteiksmē, protams, mēs saprotam.
3: Jā, bet tāds īpašs. Svētku ieguvums.
1: Labi, pēc teikam noteikti vēl atgriezīsimies, tāpēc, ka tā karta tur ir svarīga, ko jūs iepriekš minēju, bet tagad gan paklausīsimies arī kādu ierakstu. Certificēta uzturu speciāliste un Rīgas Stradiņa universitātes docētāja Eva Šmite vērtē, ka 10 dienās no savas ēšanas paradumus mainīt nevar. Tam nepieciešams vismaz mēnesis. Viņas ieteikums par uzturu uzklausīt Dainu Zalamanu. Klausāmies.
4: Pirmkārt, būtu vērts ikvienam no mums saprast, vai mums ir pietiekami daudz dārzeņu augļu, vai mums tur ir kvalitatīvi olbaltumvielu produkti, gaļa, zīves, piena produkti, pākšaugi. Nākamais solis, mēs skatāmies uz to, lai produkts ir pēc iespējas vietējais, jo viņš būs mērojis mazāku ceļu, un tas ir diezgan svarīgi, jo uzturvielas zūd. Un tad trešais solis, es teiktu, ir tas, ka mēs skatāmies produktā kvalitāti, un tad tie bioloģiskie produkti būtu produkti, kas ir ar ievērojami zemāku pesticīdu atliekvielu daudzumu, un pētījumi rāda arī, ka tur varētu būt mazāks smago metālu daudzums. Konkrēti dati ir par kadmiņa līmeni, ka tas bioloģiski audzētos produktos būs mazāk, jo konvencionālajā saimniekošanā bieži vien izmanto sintētiskos fosforā minerālu mēslus, lai ražu palielinātu. Tad bioloģiskajā pārtikā būs atsevišķos produktos augstāks antioksidantu līmenis, flavonoīdi, antocianīni, un bioloģiskā gaļā un pienā būs labāks taukskābju profils, būs augstāks omega-3 saturs. Tas būs ievērojami zemāks risks saskarties ar pret antibiotikām rezistentām baktērijām. Tieši runājot par dzīvnieku izcelsmes produktiem. Vispār jau pētījumi rāda, ka bioloģisko pārtiku pārsvarā izvēlās izglītots cilvēks, tāds, kurš mērtiecīgi pievērš uzmanību savai veselībai, un likumsakarīgi būtu, ka mēs kā vecāki dodam priekšroku bioloģiskai pārtikai, lai pabarotu savus bērnus. Un tad mēs vienkārši skatāmies, ko mēs varam atļauties,

0: un kas ir pieejams. Tad, ja man tā bioloģiskā pārtika nav pieejama vai es viņu nevaru atļauties, svarīgākais ir šo uzturu dažādot. Tā kā pamatā noteikti tāpat ir svarīgi, ka tur ir šie augu valsts produkti, neēst vienveidīgi un arī nebaidos no konvencionāli audzētiem dārzeņiem un augļiem. Jo tā mums ir šobrīd lielāka problēma, ka cilvēkiem ir par maz šo te augu valsts produktu. Tā kā ļoti liela atslēga ir tajā uztura daudzveidībā, ko mēs uzņemam. Un ja es pērku to ēdienu, un es par viņu esmu samaksājis varbūt mazliet vairāk, vai es zinu, no kurienes viņš nāk, tur no kāda lauksaimnieka vai kaimiņa nopirkts, tad varētu būt, ka mana attieksme arī pret ēdienu ir citādāk, netik pašsaprotama. Nu, ka es viegli viņu izmetu. Varbūt es apzinātāk ēdīšu un novērtēšu to, ka tas lopiņš ir audzis labos apstākļos vai kā tas zemnieks audzējis tos dārzeņus, man būs lielāka tāda pietāte pret to ēdienu. Ja mēs varam atbalstīt, piemēram, vietējo ražotāju, kurš ir ieguldījis savu laiku un zināšanas, lai izaudzētu vērtīgu produktu, ieguvums ir tad gan man, ka es saņemu tādu mazāk piesārņotu produktu, gan arī tam ražotājam.
1: Redz, paldies Evai, bet Liene, nu, mainījies kaut kā arī šajā ziņā attieksme arī par to, nu, ka mēs zinām, ka es nezinu, kā tā veidojas, bet joprojām tie 30% pārtikas mēs izmetam ārā. Šajā gadījumā, sākot lietot vairāk bioloģisko pārtiku, mainījās arī attieksme par to, kas tiek mests ārā?
2: Grūti atbildēt, man vienkārši nāk uzreiz prātā gadījums pirms divām nedēļām, kad atnāk draudzene ciemos ar grozu, kur ir arī produkti no mūsu tiešās pirkšanas, un mēs gribam sagriezt uzkodas un pārgriežam kāpostu, un tur iekšā, es nezinu, kas tas bija, bet mēs vienkārši nospriedām, nu jā, nu ka dabīgi audzis, nu tur kaut kas arī dabīgi procesi ir notikuši. Nu,
1: es biju tā, viņš sēž, ja? Vai?
2: Tur bija ļoti kaut kas daudz.
1: Aha.
2: Nu, kāpos mums nebija. Tāpat arī ir bijuši gadījumi, nu, ka tas, protams, tagad, jā, nu, ir bijuši gadījumi, ka man tieši tā biopārtika ir jāizmet, jo viņa daudz ātrāk ir sabojājusies, vai tur ir kādi pārsteigumi, bet
1: bet tas nav pārstrādes jautājums, tas ir drīzāk tāpēc, ka pataisno nāk un diemžēl, nu, kaut kāds režīms
2: nu,
1: nav ievērots, vai ne?
2: Tas viss ir saprotams. Bet, ņemot vērā, jā, ja tās izmaksas ir dara lielākas, nu, protams, nu,
1: pasakot, tomēr cilvēks vairāk līdz.
2: Jā, tas noteikti nav vairs tik viegliprātīgi. Jā.
1: Atbildības sajūta ir lielāka.
2: Ir.
1: Jā. Ir gan, jā. Nu, labi, tagad pie tā, ko es noteikti gribēju, tāda priecīga vēsts ir laikam mums jāpaziņo. Tā karte, kur jau trešo reizi es pieminu, izrādās, ka bioloģiskās lauksaimniecības tātad zemi platības turpina palielināties. Un patiesībā mums tagad ir pat novadi, kur jau tuvojas pusē apmēram no visas lauksaimniecības zemes, kas ir šobrīd bioloģiski certificēta. Tātad viss iet uz priekšu, viss ir labi. Varētu būt labāk
3: ziņā noteikti iet uz priekšu, un daudzos novados, ja mēs arī it sevišķi Eiropas senības ārējā robeža Latgale Vidzeme ir viens no savā ziņā viszaļākajām teritorijām Eiropas Savienībā. Un jā, Madonas novads jau ir 43%, lauksniecības zemes ir bijo certificēta pat Alūksnes novadā 40%, Lūdzā 37%, Balvu 39%, Cēsu 37% un tā tālāk. Kas ļoti iepriecina, arī gadu no gada platības pēdējos gados pieaug. Pēdējo reizi mēs šādu mērījumu veicām pirms 3 gadiem, un tas pieaugums ir ievērojams. Un kopumā varētu droši vien šo skaitu nosaukt, kopumā 350 tūkstošu hektāru šobrīd Latvijā tiek apsaimnokota bioloģiski, un tas ir 20% jau no lauku atbalsta dienestam pieteiktajām platībām.
1: Mums ir miljonas drusku pāri, jā, laikam, ja nemaldos, tas kopējais skaitas.
3: Nu, tad reiz 5.
1: To, jā, 2 miljoni. To es 2 miljoni, jā, tā būs precīzāk. Tā, bet tagad tā, par to, kādas nozars tur ir pārstāvies, es pieļauju, ka tā ir lopkopība šajā gadījumā, vairāk vai mazāk.
3: Jā, noteikti Madonas tās novas, tur būs daudz ganību, zālē platības,

0: Tā tas ir. Bet vēl es arī gribēju uzsvērt, ka viss nav tik rožaini. Šī zaļā karte tieši pa vidu ir nemaz nav zaļā. Un, teiksim,
1: nu, Jelgavas, graudu klēts, respektīvi, mums ir...
0: Opeles, saldus ir ļoti slikti. Ir Jelgavas nos 3% bioloģiski. Un tieši šie ir tie jūtīgākie novadi, kur ir visas jūtīgais upju tīkls, kas nes visu uz Baltijas jūru. Un nu, jāsaka, ir bojā to. To, kas nāk nolauksvienības zemgalē.
1: Bet nu, nu, tur mums gan taisnības labi jāsaka, ka šīs minerāla mēsla daudzums, kas nonāk šobrīd upēs ezeros un tā tālāk samazinās. Ir tie pētījumi, un es tos apskats esmu skatījies. Protams, ka joprojām ir, bet nav vairs tā, kā bija apmēram pirms gadiem 15-16.
0: Iespējams, kaut kas mainās, bet ja pajautātu, kā tu jūties Baltijas jūra, atbilde nebūtu iepriecināta.
1: Tā joprojām nejūtas. Labi, jā.
2: Jā, par to zemgali un bioloģiju. Protams, tur ir tās auglīgākās zemes un ražas tur ir lielas un ekonomiski pamatoti. Tur, protams, ir konvencionāli droši vien graudus audzēt, būt arī ekonomiski pamatoti, protams, arī bioloģiski. Tas ir vienkārši vēsturiski tā noticies, ka tur ir tās lielās saimniecības un graudkopības un... Un tur jau ir arī tā atbilde, ka mēs saražojam mazāk, ja paskatītos zemi jau tiek sadalīta pa ballēm auglības, ja? Un ja paskatītos vidējo zemes auglības balli bioloģiskai saimniecībai un kādās pauguros viņas atrodas un tās pļavas, ja? Nu konvencionāli tur vienkārši
1: neviens
2: neko neražotu tāpatās un šis ir veids, kā mazāk ražīgās zemes apsaimniekot un tas tas bioloģija, tāpēc arī tur spēj strādāt, viņi mazāk ekstensīvi ir, tie lopi var ganīties tajos pakalnos, jo nu, cita veida saimniekošana tur vienkārši nav ekonomiski pamatota. Un tāpēc teikt, kad mēs tur vairākas reizes mazāk saražojam, nu, tad pamainamies ar zemēm. Mēs zemgalē saražosim vairāk, varbūt. Ja?
1: Bet cik var saražot? Nu, teiksim tā, ja, noteikti kaut kāds piemērs ir tajā pašā zemgalē. Ja mēs strādājam tikai bioloģiskām metodēm, tad atmetam pesticīdus, no minerāla mēsliem tikai superfosfāts, ja mums paliek, un kas tad vēl mums nāk nost? Nu, principā, jā, šīs divas lietas. Cik tā raža samazināsies tādā normālā vasarā?
2: Ražu starpība varētu būt ap 20-30%. Pabraukāt pa Zviedri arī viņiem ir bioloģiskās saimniecības, kas kuļtās 7 tonnas graudu.
1: Spēja, tomēr. Spēja, tas jau ir ļoti pieklājīgs rezultāts.
2: To var visu izdarīt. Problēma ir tā, ka nauda ir aizgājis vairāk minerāla mēsla kompānijās pesticīdiem, bet ja tā nauda, tie miljārdi, būtu aizgājuši bioloģiskā lauksaimniecībā zināšanu vienkārši... mācīties, kā saimniekot, ja? Ja būtu pētījumi vairāk par bioloģisko tieši lauksaimniecību, mums joprojām Latvijā nav neviena agronoma, kurš ir specializējies uz bioloģisko lauksaimniecībā.
1: Neviena?
2: Nav neviena.
1: Nu kā
2: mums
1: tā?
2: Mums ir Zviedrijā zviedru speciālisti kāds atbrauc, bet Latvijā diplomēts bioloģiskais agronoms nav neviens, jo mums arī nav izglītība, mums ir kurs, ko nolas par bioloģisko lauksaimniecību. Mums ir problēma.
0: Izvēles kurs.
2: Ir izvēles kurs, mums ir apmācīts speciāli.
1: Bet kā tas vispār ir iespējams? Es tagad sāku domāt, kā tas ir iespējams?
0: Nu, tas arī ir valsts politikas sekas, kas izpaužās arī izglītībā. Un līdz ar to LBTU mācību iestāde, nu, uz to bioloģisku...
1: Kādreiz Latvijas lauksaimniecības universitāte.
2: Nu, jā, nu, viss labas vārdas, mēs pat Zina Krešmanu var pateikt, viņa zinoša speciālista, un viss ir tas kurs par bioloģisko lauksaimniecību, bet kā tā bioloģiskā agronomija un kā, tā kā Zviedrē ir atsevišķi. Mācību novirzies bioloģiskā lauksaimniecība, mums joprojām nav. Mēs jau neprasam, lai augstskola pārtais pa bioloģisko, bet vismaz kādus speciālistus aizsūtīt,
1: pamācīties
2: un būt mums tie konsultanti. Mums asociācija nav tāda līdzekļa, lai mēs izmācītu. Mums ir jāprasa kaut kāds vismaz zināšanām atbalsts, jo šobrīd...
1: Jā, šobrīd.
2: Jo šobrīd tā, kad mums atkal Eiropa iedeva naudu, tur 31 miljonu, lai kompensētu minerālu mēslu sadārdzinājumu. Nu, vienkārši mēs kompensējam sadārdzinājumu, ka zemnieki turpinās pirkt tos minerālu mēslus dārgāks, viņi spēj atkal dārgāk, bet varbūt vajag skatīties otrādāk, vajag to naudu investēt, kā mēs varēsim bez tiem minerālu mēsliem iztikt, ja nu pēkšņi tā plūsma pārtrūkst.
1: Nē, nu viņi jau arī pārtrūkst tik pa brītiņam. Nu, tā jau arī ir. Nu, atkal kādu hormonu šaurumu,
2: kur aiztaisīs ciet. Bet ja mēs vienkārši kompensējam to cenu starpību nu, pa sabiedrības naudu, viņi jau, minerālu mēsli kaut kur jau viņi būs tikai dārgāki.
1: Nu, tur jau tā lieta, jā.
0: Bažas par minerālu mēslu pieejamību arī nedaudz izpauž statistikā, ko es iepriekš minēju, jo konvencionālās saimniecības tostarp arī lielas. Tāds, lielākais notikums ir saimniecība kotiņi, kas šogad ir
1: pārgājusi otrā pusē.
0: Jā, ka tās nopietnas saimniecības tomēr, it sevišķi tās, kuri sevi ir vairākus gadus centuši

0: tās mēģinājušas, eksperimentējušas uz bioloģisko metodēm, tās arī pieņem šo lēmumu, iet uz bioloģisko.
1: Un principā sapratuši, ka tur var un ka tas ražu kritums nebūs tik liels.
0: Jā, jo viņas ir vairākus gadus mēģinājušas un eksperimentējušas un secinājušas, ka tas ir izdarāms.
1: Tā, ka nav tik bezcerīgi šī
2: situācija. Pat ne ražas kritums, es domāju, ka tā ieņēmumu pieaugums, nu, tas ir peļņas pieaugums, pat ne ieņēmumu, jo konvencionāli, protams, ieņēmumi ir daudz lielāki, ja, bet bioloģiski arī izdevumi ir mazāki. Tā kā tā starpība, kas paliek tā saimniecībā bioloģiskiem, varbūt pat brīžiem ir vairāk un skatās uz tiem kaimiņiem, kas ir bioloģiski un viņš šobrīd vēl spēja attīstīties un konvencionāliem iet pa pašvaku.
1: Bet tas, tas ir uz subsīdiju rēķina, ka jums tomēr ir vairāk iespējas, teiksim, saņemt šo naudu? Vai tas, ka tiešām šie minerāli mēsli un arī tie paši pesticīdi maksā pietiekami bargu naudu?
2: Es neteiktu, ka subsīdijas mums procentuāli nemaz nav stipri lielākas. Mums ir kaut kādi par graudaugu platību, mums ir 117 eiro piemaksa. Un tas, ja ieņēmumi no hektāra normāli būtu ap 1000, nu tas 10%. Es domāju, tas nav tā loma, jo minerāli mēslos daudz vairāk iztērē, pesticīdos daudz vairāk iztērē nekā tā subsīdija. Vienkārši saimniecībai ar iekšējiem resursiem ražojot, un tas visai valstī būtu pozitīvi, jo tas eiro, kas saražots ar iekšējiem resursiem, viņš daudz vērtīgāks nekā, ka tu ieved iekšā, saražo un visu izved ārā. Mums vienkārši ir zeme kā resurs palicis un piesārņots resurs paliek.
1: Jā, un pie mehanizācijas ar cilvēku resursu samazinās. Respektīvi, mēs visu ievedām un pēc tam izvedām.
2: Jā, tas arī pa saimniecību lielumu ir. Protams, pagastā ir daudz foršāk, ja ir kaut kāds 10 ģimenes saimniecības. Nevis viens liels saimnieks, kuram atbrauc traktoris no pilsētas, pastrādā līdz 5 un pazūd. Un tas pagasts arī paliek tukšs. Tur tā politika ir, kad joprojām mēs nevaram ieviest subsīdiju griestus, kas ir 100 000, bet viņi uztaisīti formāli tikai, lai ir Eiropas acīs izskatāmies labi, jo reāli. Viņi nestrādā, un politika jāpagriež otrā virzienā. Varbūt ir vietēji augļi, dārzeņi, mazās ģimenes saimniecības. Kāpēc mazās 200-300 hektāru viņi ir ekonomiski pamatot? Un skatoties apkārt uz zemniekiem, man liekas, ka tieši ģimenes saimniecības šodien dzīvo ekonomiski labāk nekā tās lielas saimniecības.
1: Bet tie kopēji atlūdi nav tā, ka tās zemnieku saimniecības, mēs runājam par visiem, tomēr samazinās, tāpēc, ka nu, vienkārši cilvēku vairs negrib nodarboties ar pietiekam. Nu, grūtu darbu, nu, būsim vienalga godīgi, vai tur tas robotiņš parādīsies, vai neparādīsies.
2: Es nepiekrītu, šobrīd zemi nevar dabūt. Ap Valmieru zemi maksā 200 eiro pa hektāru noma. Ja?
1: Bet jā, atkal nav lielie visi.
2: Nē, tas ir arī mazie un bioloģiskie savā starpā tagad cīnās pa katru zemes pleķi. Un ja cilvēks var samaksāt 200 nomu un vēl nopelnīt, nu tad jau nav tik slikti. Ja?
1: Tad labi.
2: Jo
1: tad labi.
2: Tie, kas ir pieraduši strādāt konvencionāli lielās platībās, viņiem tā peļņa sanāk no hektāra kaut kāda. Un viņi jau neko negrib bīst mainīt. Un zemes resursi ir tas, kas pietrūks šobrīd.
1: Arī, jā. Un ne tikai bioloģiski certificētā, bet arī jebkur citu veidu lauksaimniecībā izmantojamā zeme. Tā, nu tagad gan pāriesim pie tā, ko radioklausītāji mums ir sasūtījuši un sasūtījuši gana daudz. Nu redz, Rombis mums raksta, Rietumos un Amerikā attīstās mikrofārmingu un kopsaimniecības, ka viens no bioloģiskiem pārtikas atzariem, kur pārsvarā 1-2 cilvēki vai kopiens cilvēki ar ļoti vienkāršiem palīga līdzekļiem apkopa 2-3 hektārus. Un 10-11 mēneši šos izaudzē patēriņam nepieciešamo. Nu tāds, nezinu, gandrīz naturālā saimniecība vai kaut kas tam līdzīgs?
2: Jā, ļoti atbalstāmi. Vienīgi tagad jaunā politikā, cik ir paredzēts, kā viņas bijis nosaukts vides saimniecības, viņām paredzēts no kopējais lauksaimniecības politikas naudas vispār nulli iedot un prasīt vides ministrijai naudu tā jaunā programma. Nu, redzēsim, kā ir, bet šīs mazās saimniecības, tās ir tā pārtikas arī drošība. Ka tu pats māki vismaz izaudzēt, zini, ka kartupels jāieliek zemē, lai viņš izaug.
1: Liene, nav doma pašai parosīties un savu mazo ģimenes dārziņu, kur tie paši burkāni kartupeļi vēl kaut kā.
3: Ir, augstu. Vienkārši līdz šim nebija tāda iespēja. Šobrīd, kopš šīs vasaras, ir iespēja, ka mums piedera zemes pleķītes, kurā tad kaut ko varētu iekopt. Tāpēc... Jā, gribētos, bet tad kaut kā ik pa laikam uznāk tāda doma, bet nē, tad ir tomēr jāieguldās, un ja tu kaut ko sāc darīt, tad būs tas jāpērk, nezinu, nu, ka varbūt tas nemaz nav tik vienkārši, un tad tur būs izdevumi. Es nezinu.

0: Tad jau redzēs, vai tā doma parādīsies, neparādīsies.
1: Nē, vienkārši jāsāk darīt. Ir ilgi domāts, tāpat tās arī par vistām, kas tagad arī kļūst populāri, ļoti daudzi ievieš. Jā, mēs arī Cēsīs jau redzam, ka parādās privātmājās.
0: Privātmājās, ne? Centrā vēl vistu būru vēl neparādās.
1: Jā, nē, nu, ja mēs paliktu vēl dzīvot centrā, ja mums nebūtu citi iespējas, domāju, ka mēs arī centrā varētu sākt ieviest.
2: Bioloģiskās vistas būros netur.
1: Nē.
0: Citu, jā. Nē, nu, kaut kāds būrīts jau parasti. Nē, nu, novietni tur ir, tomēr, jā, kaut kāds, jā, nu, pastāk lēkums pats par sevi. Tā, labi, par tiem skeptiķiem. Dzinta raksta šādi. Lai kā vēlētos ēst bioloģisko pārtiku, pensionāru un cilvēku ar mazākiem ienākumiem, to nevar atļauties. Ar Latvijas audzētiem un ražotiem pārtikas produktiem cenas ir augstākas nekā poļu, lietuviešu un igauņu. Tā kā daudziem produktiem viss nosaka tomēr cena. Es nezinu, nu, iespējams, ka tieši ģimenes, kur ir daudz bērnu, tad varbūt var lielākas problēmas. Nu, tāpēc, ka tie izdevumi ir tiešām grandiozi. Savukārt, nu, pensijas vecuma cilvēks, nu, pirmkārt, ēd mazāk un tad gatavo sev vairāk un mazāk ēst. Un līdz ar to tad tur gan varētu būt
3: nu,
0: tā.
3: Nu, vajag jau pierēķināt ietaupījumu uz zālēm. Tu tomēr veselīgāk ēd, veselīgāk dzīvo un varbūt nevajadzēs tik daudz aptieku atstāt.
0: Jā, bet tas ir atkal ļoti ilgspējīgs, teiksim, tā plānošanas periods, vai ne, un tad to jau vajadzēja sākt drusku ar iepriekš, nu, būsim godīgi.
2: Varbūt īsākā termiņā ir tas, ko arī uzturu speciālisti teica, uzturvērtības atšķirības.
0: Starp citu, jā.
2: Iespējams, ka mazāks bioloģiskās pārtikas daudzums atsver lielāku konvencionālās pārtikas daudzumu, tad jau kaut kas tur sāk izlīdzināties.
0: Mm-hmm. Tā, šo atkal es domāju, ka Liena varēs komentēt. Nevēlos sabojāt raidījumu, bet nu kas par utopisku ideju? Ja ir daudz brīva laika un naudas, tad var muļķoties, bet skraidot, jā, domāts ir ar auto pēc bioloģiskiem produktiem, visa ekoloģija būs ar mīnus zīmi, respektīvi braukt pie zemnieka pakaļ, nu arī pa tiem veikaliem izbraukāt, teiksim, jo skaidrs viens, ka kaut kādas pārtikas preču grupas būs vienā veikalā, tad vēl kaut kas citur. Nu, šobrīd uz galda ir viss, kas pašaudzēts, tā zana turpina. Ir bioloģiski pārējie produkti ar maksimālu kvalitātes cenu attiecību un bez pārstrādātas pārtikas un junk food. Uzskata, ka tas ir optimālais vidusceļš. Nu, šādi viņi uzskata. Bet, nu, tad komentārs?
1: Mans komentārs par braukšanu ar auto. Jā, piekrītu, tieši tāpēc mēs pārvietojamies ar riteni visi ģimene. Un uz visiem veikaliem rindiņā, ka mēs tiešām daram, mēs, jā, tas varbūt ir laika patēriņš, ka man bieži, nu, man nepatīk, es pat vispār vairs nevēlos braukt, pat ne uz vienu veikalu, bet jā, braucam ritiņiem, bet, ja mums ir kargo ritenis, kurā tad arī sakraujam visu.
0: Ar karo dakšu, jā, tādu, jā.
1: Priekšā kaste, jā. Trīs bērni sēž un vēl visi pārtika, jā.
0: Bet, nu, teiksim tā, ka ir tāds vēži 20 metru sekundē vai sniegs, lietus un...
1: Arī šo svētdienu pēc vētras mēs braucām. Pilsēta bija tukša, mēs braucām skatīties ar riteni.
0: Tā, ka tā nav atruna. Ka
1: tā nav atruna. Arī šobrīd, kad tuvojas rudens ziemā un mēs dzīvojam tagad jau bišķiņi tālāk no centra, arī man nāksies ikdienā izmantot riteni, jo es, kā vienmēr, esmu skeptiķis, es atrodu iemeslus, kāpēc es to negribu darīt, bet nē, es saprotu, ka vienkārši tā ir ikdienas rutīna, tā ir mācīšanās, tu saproti, kāpēc tu to dari, un tad jau tā kļūst par normu.
0: Mm-hmm. Nu, laukos pilna zem ar bio tārpainiem āboliem, bio kartupeļu, kolorādo vaboļu noēsti. Nu, es saku, iespējas un argumentus, kāpēc kaut kam man nelietot, teiksim, tā ir milzīgi daudz tā mūsu radioklausītāja.
3: Nu, Kolorādo vaboles šogad neaiztiek arī bioloģiskos, un bioloģiskiem, ja redz, ka bioloģiskais braucam miglotāji, tas nenozīmē, ka viņš kādu pesticīdu migloja, ir ļoti daudz bioloģiski aktīvās vielas, ko mēs miglojam, un tāpat šī ābols mēs varam pasargāt, palaižam dārzā trikotdermas, un mums ir nosargāts ābeļdārs.
0: Arī no kraupja, starp citu.
2: Tieši tā ir mūsdienīgi saimniekoši bioloģiski ābeļdārs, turklāt nozīmīgās platībās, un arī Latvija ir viena izceļas Eiropas Savienībā ar to, ka mums ir nozīmīgs bioloģisko augļu dāzu īpatsvars no kopējā.
0: Mm-hmm.
2: Kas iet arī uz priekšu.
0: Jā, starp citu, bet par tiem āboliem tad diezgan daudz raksta, tāpēc, ka ir ābolu gads, līdz ar to, ka tādā gadījumā tas bio ābols nu, kaut kur pazūd. Neviens nepirks tikai tāpēc, vien, ka rada draugi paziņas. Šodien arī redzēju divas dāmas, nes milzīgi tādu grozu, uz kādu ministriju visdrīzāk šeit, uz kādu valsts iestādi. Nu, respektīvi tā, ka tad atkal ābolu gadā

0: visi būs zaudētāji. Bet mēs runājam atkal par pārstrādi, vai ne?
1: Un uzglabāšanu.
0: Uzglabāšanu.
1: Jo tas, kas februārī mābos tantai vairs nebūs, bet bioloģiskajā noliktavā vēl stāvēs.
0: Tieši tāpat kā vispārējā.
2: Kad tās bioloģiskās noliktavas jāuzbūvē.
0: Jā. Bet tur liela atšķirība ir starp to, kā, teiksim, konvencionālais ābols tiek turēts. Nē, tieši tāds pašs.
2: Viņš jātur atsevišķi, jo viss, kas ir nepakots, viņš jātur atsevišķi.
0: Tikai un vienīgi, jā. Tas tā ir vienīgā atšķirība. Nu jā, Ināra vēl tieši par tiem āboliem arī rakstīja, bet viņa raksta, ka Rimī esot vismaz divi veidi biopiens. Nu, varbūt palaida tiešām garām, bet nu, ja ir, tad ļoti labi. Tā, izrādās tie, kas var atļauties mājlopas vest ganībās, izdala par 25 līdz 35% mazāk siltumnīcas gāzu, un tātad, ja dzer pienu bioloģisko, ja zina, cik daudz, un uz dienvidiem no Latvijas miglo ābeļdārs un citas augļas, tad izrādās, ka pat atlikumu pārsniedz normas, bet izskatās bez bojājumiem. Nu tā, tātad... Vai šobrīd ir kaut kādi pētījumi parādījušies, vai tiešām acīmredzot ir?
2: Jā, un tāpēc arī Rietumu valstīs ir piemaksas pa pienu, kas ir ražotas no govīm, kuras ir tikušas ārā ganībās. Pa to ir piemaksas, un tur ir ogļu samazinājums, protams.
0: Mm-hmm. Viesturs tāds arī konkrēts jautājums. Nu, viens puses atbalsts bioloģiskos, tos pašas graudas, bet cik lielam atbalstam jābūt pie šī brīža degvielas cenām? Jo zemes apstrāde krietni vairāk ir nepieciešams veikt, lai nezāles nebūtu tik daudz.
2: Nu, arī prātīgi saimniekojot, galvenais jau ir augu seka, ja tu zini, ko pēc kā audzēt, un neaudzēt tikai graudus, bet pamainīt kultūras pēc āboliņa sēklas lauka, tev auzas, nu, nevajag vairāk iesēju un nokulu un viss.
0: Mm-hmm. Pārtika ir viena no mūsu dzīves sastāvdaļas, bet svarīgākais ir gaiss, ūdens un vidi, kādā dzīvojam. Kas var būt svarīgāks? Tā paldies, saka Jānis. Nu, te mēs visi ejam kopā, vai ne?
1: Un te ir tik daudz atbilžu tieši no bioloģiskās lauksaimniecības, gan par gaisu, gan par ūdeni, gan par vidi kopumā.
0: Jā, tā būs noteikti tīrāk.
1: Jā.
0: Bez variantiem. Sandra raksta, pirms dažiem gadiem skatījos bioloģiskos sertifikātus pa Latvijas reģioniem. Man pārsteidz, ka Zemgalē, kur teorētiski ir auglīga augsts un apstākļi, ir daži biozemnieki, par ko mēs jau runājām. Bet visas lielā platība tiek konvencionāli apstrādāta, un tā esot jau no PSRS laikiem. Vai tas nozīmē, ka tur vairs bioloģiski nevar izaudzēt dārziņas labību? Vidzemē bija ļoti daudz biosertifikātu, bet lielākā daļa bija gaļas lopa, bija augļa dārziņa, bet kad zvanīja, vai var nopirkt, atbildēja, ka tikai kartupeļus un graudu augs. Kaut ko esam izrunājuši, bet tā pārēja varbūt tie 3 gadi pa daudz, to nevajadzētu samazināt, pieņemsim, ja tomēr kāds vēl.
2: Šobrīd oficiāli 2 gadu pārējais periods vajadzīgs, lai no konvencionālā, es domāju, dārziņiem varētu domāt par 3 gadiem, jo tur tomēr vairāk
0: vai tā zem attīrs, ja?
2: Kad dārzenī paliek kaut kas, tur ilgāks laiks ir vajadzīgs, bet, protams, zemgalē mēs paaudzētu zālāju sēklas, un pēc pāris gadiem mums augtu skaista labība un tā tālāk. Bet,
0: nu. Mm-hmm. Tā kā, nu, kaut kādas...
2: Neatgrieziniski bojājumi zemē nav nodarīt ar konvencionālo augstsaimniecību, es uzskatītu.
0: Jā. Vecmāmiņa raksta pērk olas, dārzeņas un pienproduktus no bioloģiskā zemnieka. Atved klāt un cenas mazākas kā veikulos. Nu redz, izrādās var arī šādi. Vai ne?
1: Jā. Tiešā pirkšana.
0: Jā. Šogad Vācijā es liktu ābolu ražu un vienīgā cerība esot nolikt tavu krājumu. Tā kā lūk, jāved uz Vāciju, vai ne? Arī starp citos bioloģiskos. Vienmēr sakot, atkal aicinām pamēģināt. 10 dienas nav daudz, bet vismaz, kā mēs arī pārliecinājāmies pēc viena piemēra, ka pēc tam noteikti zināmas izmaiņas. Liena, tā ir taisnība.
3: Jā.
0: Vienkārši pamēģināt.
2: Sākam ar vienu dienu vismaz. Šodien.
0: Kā tas ir, jā. Un tad ir arī visa informācija, kur un kādas pārtikas preces var dabūt, jūs iedosit. Kaut kādu tādu špikarīti, ja?
1: Palīdzēsim, cik varēsim. Galvenais ir pieteikties bioloģiski LV vai mūsu sociālos tīklos bioloģiski, tā kā aicināti, laipni piedalīties, nogaršot, un šogad arī bioloģiskais pārtikas mēnesis septembris, un šogad mūsu kampaņas nosaukums ir Septembioris.
0: Lai tā būtu. Mārtiņš Gaiķens, bioloģiskais lauksaimnieks un Latvijas bioloģiskās lauksaimniecības asociācijas valdes priekšsēdētājs. Liena Lesiņa, iepriekš piedalījusies bio izaicinājumā 10 dienas bioloģiski un turpina šo izaicinājumu pēc būtības, ja? Arī jau tagad jau normālajā dzīvē. Un Raivis Bakšteins, žurnāla bioloģiski galvenais redaktors un Latvijas bioloģiskās lauksaimniecības asociācijas valdes loceklis bija kopā ar mums. Paldies par sarunu. Rīt noskaidrosim, kas mums ar Virszemes televīziju notiek, vai pēc 2027. Gada 1. Janvāra būs lielas izmaiņas vai tomēr mazas. Nu tad to visu raidījumā Kā labāk dzīvot apskatīsim rīt. Jauka diena visiem. Atā! Kā labāk dzīvot?

0: Jauna vieta kultūrai. Salaspilī tiks atklāta jauna koncertzāle. Esi klāt atklāšanas koncertā. 19. septembrī jaunajā Salaspils koncertzālē uz vienas skatuves uzstāsies Linda Līn, Mariena Umava, Mjuzīk un Vidzemes kameraorķestris diriģenta Andra Veismaņa vadībā. Tiekamies 19. septembrī Salaspilī, Salaspils koncertzāles atklāšanas koncertā. Sludinājumu apmaksā Politisko partiju apvienība Zaļo un Zemnieku savienība. Zaļo un Zemnieku savienība aicina iedzīvotājus uz tikšanos ar Saeimas deputāta amata kandidātiem Vidzemē – Daigu Mieriņu, Armandu Krauzi, Jāni Dineviču, Didzi Zemmeru, 26. augustā, 2019. Limbažu kultūras namā. Sludinājumu apmaksā Politisko partiju apvienība Zaļo un Zemnieku savienība.
1: Zināšanas par apkārtējo pasauli neliek mums pazaudēt brīnumu. Tieši otrādi ļauj no jauna ieraudzīt, cik neparastā pasaulē dzīvojam. Nezaudē prieku brīnīties un izzināt kopā ar Zināmais nezināmajā.
2: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
3: Ar ziņām 10:00 no rīta studijā Laura Zāķe. Elektroapgādes traucējumi joprojām ir aptuveni 30,000 klientu visā Latvijā. Sadales tīkls norāda, ka lielākie elektroapgādes traucējumi joprojām ir Ogrē un Ogres novadā, Aizkraukles, Rēzeknes, Jēkabpils un Bauskas novadā. Līdz šim elektroapgāde atjaunota kopumā aptuveni 250,000 klientu. Tas ir ap 90% klientu, kuriem vētrā tika pārtraukta elektroapgāde. Ja 24 stundas pēc vēsturei spēcīgākās vētras jau varam vērtēt sekas, tad atbildīgie dienesti ir strādājuši pienācīgi. Tādu vērtējumu Latvijas televīzijā pauda satiksmes ministrs Rihards Kozlovskis no Jaunās vienotības. Viņš uzsvēra, ka viena no galvenajām krīzes mācībām ir mobilo sakaru nepārtrauktības nodrošināšana, taču piespiedu risinājumā par to beigās būtu jāsamaksā patērētājiem. Tāpēc domāšot, vai krīžu gatavībai var vēl piesaistīt Eiropas naudu.
4: Ja mēs runājam par publisko sektoru, tad ir līgumi. Manā skatījumā tas ir izcinājums publiskā iepirkumā prasīt, kā vienu no šiem noteikumiem, ka ir šāda spēja nodrošināt arī ārkārtas situācijā degvielas uzpildi. Es domāju, tas ir ļoti būtiski mūsu operatīviem dienestiem. Es zinu, ka Bauskas pusē es nemaldos nostrādājušas līgums tieši tā, ka arī bija un piegādāju šo degvielu glābējiem. Bet nu, tas nebija laikam kopumā pa visu valsti. Nu, es teiktu, tā mums ir mācības un ieteikumi septembra vidus. Tas ir visām nozarēm kopumā. Es domāju, arī šie visi mehānismi un iespējamie regulējumi viņi var tikt izdarīt ļoti ātri.
3: Pirmajā darbdienā vakar apdrošinātāji saņēmuši aptuveni 1000 pieteikumu par vētras radītajiem postījumiem. To intervijā Latvijas Radio šorīt sacīja Latvijas apdrošinātāju asociācijas prezidents Jānis Bāšins. Vairums pieteikumu ir par rēku bojājumiem un cietušām automašīnām, bet maz ir par traumām cilvēkiem. Krievijā izvadītajā naktī uz Ukrainu raidīja divas raķetes un 150

0: dažāda veida dronus. Ukrainas gaisa spēki norāda, ka pretgaisa aizsardzība notrieca 124 dronus. Konstatēti trāpījumi 17 apkaimēs un vietām postījums nodarīja notriekto dronu atlūzas. Ukrainas galvaspilsētā Kīvā viens no droniem trāpīja 16 stāvu dzīvojamajai mājai. ASV ir izziņojušas jaunas sankcijas pret Irānu. ASV finanšu ministrs Skots Besents vakar paziņoja, ka ASV sāk ekonomisku uzbrukumu Irānas finanšu sakariem visā pasaulē. Operācijas mērķis esot likvidēt Teherānas iespējas gūt ienākumus. Turpina Uldis Ķezberis.
1: Jaunākajā sankciju paketē ASV ir vērsušās pret vairāk nekā 60 personām, uzņēmumiem un arī tankuģiem. Vašingtonā uzņēmumus un personas apsūdz par palīdzību Irānai naftas ieņēmumu gūšanā, sankciju apiešanā, kā arī ar kodola programmu un raķešu programmu saistītu tehnoloģiju iegādē. Besents arī brīdināja, ka Irānas lielākajiem tirdzniecības partneriem tiks dots laiks, lai pārtrauktu jebkādus darījumus ar Islāma Republiku, bet organizācijas, kas palīdz Teherānai atmazgāt naudu vai apiet sankcijas, var tikt izslēgtas no ASV finanšu sistēmas. Pirms ASV un Izraēlas februārī uzsāktā kara pret Irānu, Islāma Republikas lielākie tirdzniecības partneri bija Ķīna, Apvienotie Arābu Emirāti, Krievija, Turcija un Irāka.
0: Un vēl pašmājās. Šodien pēdējo dienu Rīgas 1., 5. un 10. klašu skolēnu vecāki var portālā e-Rīga.lv pieteikt savam bērnam skolēna karti, lai to saņemtu skolā jau septembra sākumā. Jauna skolēna karte jāpiesaka arī tad, ja tiek mainīta mācību iestāde. Ja pieteikums tiks iesniegts vēlāk, līdz 9. septembrim, tad skolēna karte tiks nogādāta mācību iestādē līdz septembra vidum. Izskan Latvijas radio ziņas. Gaisa temperatūra Rīgā šobrīd ir 17 grādi un pūž ziemeļu vējš 4 metri sekundē. Atmosfēras spiediens 767 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 82%. Šodien Latvijā būs mainīgs mākoņu daudzums un vietām centrālajos un austrumu rajonos gaidāms īslaicīgs lietus. Pūtīs ziemeļu vējš 2,7 metri sekundē un gaisa temperatūra būs 15-20 grādi. Rīgā dienas pirmajā pusē brīžiem līs, pūtīs mērens ziemeļrietumu ziemeļu vējš un gaisa temperatūra būs ap 18 grādiem.

0: Zināmais nezināmajā.
1: Labrīt, šajā brīdī jums saku es Sandra Kropa un būšu šeit līdz pat stundas beigām studijā, lai šodienas raidījumā parunātu par dabu un mūsu saistību ar to. Stundas otrajā pusē pievērsīsimies iniciatīvai Daru labu dabai, ar kuras palīdzību gadā apmēram 1000 cilvēku pieliek savu roku, lai palīdzētu kādai dabas teritorijai, vai nu pietuvoties savam dabiskajam veidolam, vai arī pat atgūt to. Runāsim par to, cik daudz šādas aktivitātes palīdz dabai un cik tad mums pašiem cilvēkiem, bet pirms tam studijā man pievienojas Toms Bricis, un tas nozīmē, ka mēs dzirdēsim gan par dabu, gan laikapstākļiem un daudz ko citu.
0: Zināmais nezināmajā.
1: Labrīt, Tom.
2: Labrīt, Sandra, labrīt, klausītāji.
1: Nu, protams, ka tas, par ko mēs dzirdēsim, ir arī aizvadītās nedēļas nogalē Latvijā piedzīvotā vētra, spēcīgā vētra, un mēdījos, protams, es dzirdētu vairāk tās apzīmējumi. Gadsimta vētra, postošākā vētra 60 gados, spēcīgākā vasaras vētra, kāda tad ir vispār pareizākā vārdu apzīmējuma secība, kā to novērtēt?
2: Jā, apzīmējumi ir bijis patiešām daudz, un ja mēs vērtējam tikai pēc vēja ātruma, kas brāzmās lielākajā Latvijas daļā bija 20-27 metri sekundē, Rīgas ziemeļos 31 metri sekundē, tad šī vētra nav pat stiprāko vētru 20-niekā, ja mēs tikai pēc vēja ātruma to mērām. Bet postījumi ir bijuši tik ļoti plaši, nu, tāpēc ir skaidrs, ka ir bijuši kaut kādi citi apstākļi, kas šo vētru ir padarījuši postošu, ne tikai vienkārši vēja ātrums. Un galvenais iemesls, protams, ir laiks, kādā tas notika, gada laiks, vasara. Tāpēc, ja vērtējam pēc vēja ātruma, tad jāvērtē ir nu, citu tikai vasaras vētru vidū, jo, nu, ja mēs klāt liekam ziemas vētras, tad tur tiešām tāds sniegs vien būt.

0: 2005. gada janvāra vētra vai divas lielākās vētras Latvijas vēsturē 1967. un 69. gadā bija stiprākas. Un tā arī patiesi ir, tās bija rudens ziemas vētras, tur vēja ātrums bija pat virs 40 metriem sekundē, bet savstarpēji salīdzināt vasaras vētras un rudens ziemas vētras ir kā, nu es tā izdomāju tādu salīdzinājumu, kā likt ezim un zaķim sacensties skriešanā, jo nu pat vis ātrākais ezis nenoskries tādu nepārāk veiklu viduvēju zaķi. Vasarās Latvijai un Baltijai vispār mūsu reģionam nav raksturīgas plašas ilgstošas ciklonu vētras, kā tas ir rudeņos un ziemās. Vasarās mums parasti ir lokāli negaisi, nu dažkārt plašāki negaisi, kas vienalga stipru vēju nes tādās relatīvi nelielās joslās. Piemēram, no Zemgales puses cilvēks saka, ka 2023. gada jūlija lielā vētra ar milzu krusu bija spēcīgāka. Jā, lokāli tā bija spēcīgāka, postījumi tur bija lielāki, Dobelē vēja ātrums sasniedz 33 metrus sekundē, bet ja raugāmies valsts mērogā, tad, protams, ka nu pat piedzīvotāji ir bijusi krietni vien postošāka.
1: Un līdzīga vētra bija 24. Gada jūlija beigās, kas toreiz tika nosaukta tieši tā pat spēcīgākā vasaras vētra vēsturē, tad šī ir bijusi vēl spēcīgāka.
0: Tieši tā, 2024. Gada vētra Kristija, toreiz tās vārds bija visādā ziņā, bija ļoti līdzīga šai, gan pēc veidošanās procesiem, gan pēc trajektorijas sākotnējās ļoti līdzīga. Taču šoreiz vētrā šajā nebija, toreiz tajā vētrā nebija tik plašu vēju zonas, bet toreiz bija vairāk nokrišņu. Jelgavas novadā 2024. Gadā nolija pat tajā vētrā 200 mm lietus. Šoreiz lielākais nokrišņu daudzums bija Kolkā 125 mm. Un lielā mērā tas bija tādēļ, ka vētrā Kristija gaiss kopumā bija daudz siltāks un mitrāks. Rīgas līcī bija siltāks ūdens, kas vēl palīdzēja vairot nokrišņu mākoņus. Šoreiz gaiss bija mazliet vēsāks, līdz ar to saturēja mazāk ūdens tvaika. Savukārt ciklons pats par sevi izrādījās mazlietiņi spēcīgāks, ciklona spēku lielākoties raksturo atmosfēras spiediens tā centrā, un Kristijā tas bija 992 hektopaskāli, šajā ciklonā zemāks spiediens 984 hektopaskāli, tādēļ vējš bija spēcīgāks un plašāks.
1: Bet vienalga sanāk, ka nekādi vēja ātruma rekordi patiesībā nemaz nav sasniegti, vējš vienkārši bija vasarē netipiski ilgs un plašs, un tas radīja tos lielos postījumus.
0: Jā, un tas ir galvenais iemesls, jo vēja brāzmas līdz 31 metram sekundē, kas bija Latvijas teritorijā šīs vētras laikā stiprākais, ko fiksēja Daugavgrīvā. Es paskatījos detalizētos datus, tā bija tikai viena brāzma, precīzi viena brāzma tik stipra. Līdz ar to var teikt, ka tas vējš lielākoties bija ātrumā brāzmās 20-27 metru sekundē, kas ziemā, kad kokiem nav lapu, kad zem ir sasalus un palīdz kokiem koku saknē noturēties, postījumi būtu ļoti nelieli, bet šoreiz koki ļoti lielā daudzumā ir lūzuši, izgāzušies ar saknēm, pat vietās, kur vēja ātrums bija tikai 18 metri sekundē, un spilgts piemērs ir Jēkabpils. Es arī esmu saņēmis no jēkabpiliešiem pārmetumus, ka vētras karte, ko rādīja gan televīzijā, gan sociālajos medijos, esot nepareiza, jo daļā Sēlijas un Dienvidlatgales vējš esot bijis daudz spēcīgāks vērtējot pēc postījumiem. Bet te mēs nonākam līdz tam iemeslam, kāpēc plašie postījumi bija tāds zināms pārsteigums arī atbildīgajiem dienestiem, jo mēs neskaitāmas reizes esam pieredzējuši rudens ziemas vētrās, ka šādi postījumi ir pie tādiem krietniem 30 metriem sekundē, un Mežzinātnes institūts Silava šo fenomenu ir pētījis. Vasarā, kad koki ir lapoti un vējš ilgstoši ir brāzmaiņas kaut tikai 15-18 metri sekundē, un ja vēl to pavada lietus, kas ir izmērcējis slapja augsni, paši koki ir smagi pielijuši, tad ar 10-12 stundām turpinoties šādam vējam, koku saknes tiek izšūpotas, koki izgāžas, bet ja saknes tomēr noturās, tad koksnes struktūra šādā ilgstošā vējā zaudē spēku, un ja koks var izturēt, piemēram, 20 metrus sekundē 2 stundas, tad 18 metrus sekundē 10-12 stundas neiztur un vienā brīdī ņem un nolūst. Un šī vētra būs iemesls, kādēļ ļoti iespējams pat tiks pārskatīta meteoroloģisko brīdinājumu sistēma, jo pašlaik viens no galvenajiem pamatiem, uz kā balstās meteorologi, lai izsludinātu sarkanā augstākā līmeņa brīdinājumu, ir prognozētās vēja brāzmas 33 metru sekundē, jo mūsu pieredzē ir zināms, ka ziemā šāds vējš rada plašus bīstams postījumus, bet vasarās ilgstošs vējš virs 20 metriem sekundē ir bijis tik reti, ka mēs nu, gluži vienkārši nezinājām, ka rezultāts var būt trešdaļa valsts bez elektrības, daļa palika pat pilnībā bez sakariem, un tad pa ķēdīt viss pārējais, nestrādā veikali, benzīna tanki, pārtrūkst ūdens apgāta, traucēta satiksme. Šoreiz sarkanais brīdinājums bija izplatīts tikai par stiprajām Lietuvām.

0: Un tas arī lielā mērā, atceroties Kristīs izraisītos plūdus pirms 2 gadiem un bažās, ka var atkārtoties kaut kas līdzīgs, bet vējš šoreiz bija galvenais drauds. Par to spēkā bija oranžā līmeņa brīdinājums, lai gan sekas pilnīgi noteikti ir, kā mēs redzam, sarkanā līmeņa. Tiesa, kopumā gan... Protams, nu, brīdinājumi par potenciālajām briesmām netrūk, un meteorologi vienalga, manuprāt, nu, caurmērā ir nostrādājuši, cik nu labi vien varēja.
1: Un tu šoreiz, kā zinādams, es arī sagatavoju stāstu interviju tieši ar meteorologu, Skrīvaru, meteoroloģiskās novērojuma stācijas darbinieci, par to, kā tad notiek darbs novērojot laikapstākļus.
0: Jā, nu mēs gan runājām pirms lielās stihijas, bet tiem, kas seko līdz norisēm meteoroloģijas jomā, noteikti jau ir zināms, ka meteoroloģiskie novērojumi Latvijā ir pilnībā automatizēti un meteostacijās darbinieci vairs nav. Valda Andersone ir faktiski vienīgā, jo Skrīveros meteoroloģiskajā stacijā, tā ir vienīgā meteoroloģiskā stacija, kur gaisā tiek laistas meteoroloģiskās zondes, kam cilvēku klātbūtne vēl ir vajadzīga. Sarunu mēs gan sākām par tiem laikiem, kad novērotājs veica visus darbus, gan pierakstīja mērinstrumentu rādījumus, ar visām maņām sekoja līdz, lai fiksētu, piemēram, pat ļoti tālu, knapi sadzirdamu pērkonu negaisu un par to ziņotu, gan manuāli kodēja visu informāciju un deva to gadu gaitā caur dažādiem sakaru kanāliem uz Rīgu. Par to visu tad klausāmies sarunu ar Valdu Andersoni.
2: Nu, atnācu es kaut kādi 80. Gadi. Atnācu vēl vecajā meteostacijā pie visiem vecajiem aparātiem, mācījos. Visa literatūra, viss bija krieviski, jo visa materiāla tika sūtīti uz Obņinsku ļoti daudzi, un pēc tam bija jāliek eksāmens. Bet tās pirmās maiņas, naktsmaiņas, es nekad dzīvē, nē, es biju strādājusi naktsmaiņu, bet nu, šeit tev ir jānoķer kaut kāds pērkona, rūciens, vēja, pūtiens, un nu, tas ir, un tu sēdi, un tu nevari saprast, un tāds stress iekšā, vai tu paspēsi, vai tu redzēsi, un nu, nu, visa tā nakts, tāda, nu, vienā tādā stresā, vai tu varēsi pareizi visu izdarīt, un tad viss bija jāsakodē, viss bija ciparu formā jāuzraksta ar dažādām grupām, un uz pastu jāzvana, un tikko kaut kas nepareizi, tā uzreiz zvana, un tu nesaproti, kas tev ir jālabo. Nu, interesanti bija, un augšā dzīvoja priekšniece vecajā mājā, un tagad man zvana, es vairs neatceros par ko, bet nu jā, nu ir kļūda, es saprotu, ka ir kļūda, un es tagad nakti eju daudzos pie durvīm, kur man tā kļūda, kas man, nu, vienas no tām pirmajām dežūrām, pēc tam jau tas aizgāja, nu, ar laiku jau aiziet, bet, nu, it kā visu zinu, un vienalga ir tas stress iekšā.
0: Bet kā ir tehnoloģijas mainījušās, kāda bija datu pārraide, 80. gados, un kas notika pēc tam. Es pats atceros 2000. Gadu sākumā Rīgā meteoroloģijas centrā strādājot, tad vēl joprojām novērojumi nāca pa faksu. Kas bija vēl pirms faksa, vai bija vēl kaut kādas tehnoloģijas?
2: Nu, bija. Nu, kad mēs sākām, tad bija novērojuma grāmatiņa, un pēc tiem novērojumiem es visu sakodēju pa grupām. Tur bija temperatūrais savs kots, tad bija brīdinājuma grupas, katrai savs kots, pieņemsim tam pašam vējam, ja sarmām bija savs kots, visām tām bīstamajām parādībām, pērkonam, sniega biezumi, visādi sniegvilkņi, visam bija savs kots. Un tad mēs zvanījām, nu, sakaru centru tas laikam tad bija, jo mēs zvanījām uz aizskrauku. Tas bija, mēs zvanījām uz sakaru centru, un tādā formā mēs viņu arī nolasījām, to telegramu, ko mēs bijām sakodējuši. Un tad tas tālāk, acīm redzot, kā tas tālāk notika, acīm redzot viņi kaut kur. Tā tas bija.
0: Par to pirmo pērkonu rūcienu sadzirdēšanu arī es pats 2000. Sākumā kaut kad Rīgas meteostacijā biju praksē, un man arī bija pārsteigums, ka saulaina diena, nu it kā negaisam jātuvojas, nu es tur rosos pa to meteostaciju kā praktikants, bet novērotāja jau raksta uz meteoroloģijas centru, ka negaiss ir fiksēts. Man pat nebija nojausmas, ka negaiss jau ir kaut kur tūmā, bet viņi jau bija sadzirdējusi. Nu kā tā maņa, ka tas negaiss tuvojās, kā to varēja uztrenēt?
2: Nu, jūt jau pēc temperatūras, nu, izai ārā, tā, jebkurš cilvēks jūt, ka ir nāk, tuvojas negaiss, tas klusums, tas vai arī vējš pieņemsim. Un tad jau saspicē auss un klausies, nu, neko. Tad ir jātur logi vaļā, pašam jāsēž ārā, lai to visu dzirdētu.

0: Skrīveri ir tādā diezgan, nu, jau ziemām raugamies, tādā, nu, salīdzinoši ekstrēmā vietā. Šeit ir gan zemas temperatūras, biezi sniegi, ja salīdzina ar citām vietām Latvijā. Nu, kā ir strādāt tādos laikapstākļos, kad jāiet uz novērojumu laukumu naktī mīnus 30, varbūt tas piedzīvojas mīnus 40 grādus?
1: Nē, mīnus 40 nav, bet ir bijuši, nu, kā mēs kādreiz gājām, nu, lai nav jābrien, mēs rokam taciņu, jo kādreiz, ja mēs gājam uz laukumu, un ej un skaties, taciņa aizvilkta, jābrien, nu neko, nu tāpat tās pirms tam ir jāaiziet, pieņemsim, ziemā, kad mēs gājām, termometri bija arī tāds sausais un saslapinātais, jo bija tā būdiņa, un tajā būdiņā bija tāds termometrs ar batistu, un viņš bija laicīgi jāaiziet saslapināt, lai tās temperatūras būtu, lai novērojums būtu pareizs. Tā kā, nu, visādi ir gājis, un tad sapņo nākošā dienā, ka tu nevari paspēt aiziet, ka tu krīti kaut kur kaut kādā sniegā, ka tu vienkārši zini, pēc laika ir jābūt, un tu nevari aiziet.
0: Tas gan mums, gan radio, gan televīzijas cilvēkiem arī tādi murgi ir, ka nāk pilna stunda, kad ir jābūt ziņu izlaidumam vai kādam ētram, un nekādīgi nevar paspēt, jā. Bet tagad jūs šeit pārsvarā, tas vienīgais darbs, kas jums ir jādara, ir meteoroloģiskās zondes palaišana. Izstāstiet, kā tas process notiek.
1: Nu, zondi, principā atmosfēras augstāko slāņu izpētē. Pirms tam liek programmā, pārbaudu, vai viss ir pareizi. Nu, un tad, ja viss ir kārtībā, tad es arī noteiktā laikā, principā pustrijos vasarā un pusdivos ziemā, pēc ziemas laika, es laižu zondi. Un pēc tam es nāku atpakaļ un sakoju programmai. Balons tiek pildīts ar ūdeņradi, tā kā arī tur ir piesardzība jāievēro. Pēc tam, ja viss ir kārtībā, vienkārši sekoju programmai. Un dati visi tiek nosūtīti uz Rīgu, mēs jau šeit prognozes netaisam. Es reāli tikai palaižu un visu nosūtu. Prognozes visas ir Rīgā. Es šeit redzu tikai to, nu, konkrēto, ko mana zonde pārraida.
0: Un cik bieži tas ir jādara, cik bieži tas notiek?
1: Mēs laižam katru otro dienu, principā pāra datumos mēs laižam. Pāra datumos.
0: Ir vesela tāda kustība cilvēku, kas tās meteoroloģiskās zondes, kad tās nokrīt atpakaļ uz zemes, tad meklē un ķer tos signālus, kad zonda krīt zemē, kur varētu būt tā vieta. Vai līdz jums bieži nonāk kaut kādas cilvēku atrastas zondes?
1: Nē, es pati esmu tajā grupā. Uzaicināja mani, vienreiz aizbrauca līdzi. Interesants pasākums, tikai toreiz mēs neatradām to zondes, jo tikko traktors bija pārbraucis pār lauku, atradām tikai balona driskas un šņori. Bet nē, zonde tagad nav atnestas, bet kādreiz, jā, ka bija vecās zondes, šat tad, nu, tika atnestas, jā. Nu, pāris reizes ir bijuši gadījumi.
0: Ko nozīmē vecās zondes?
1: Nu, kad nebija vēl ar GPS, tad mums bija cita sistēma. Un tad, nu, tad atnesa, jā, kādas reizes.
0: Bet tagad, ja cilvēki atrod, tad meteoroloģijas centram nevajag sūtīt. Tās ir vienreiz lietojamas un tās vairs nav vajadzīgas.
1: Jā, vienreiz lietojamas un viss.
0: Dzīvojot visus šos gadu desmitus skrīveros un strādājot ilgu laiku meteoroloģiskajā stacijā, kāda ir tāda jūsu novērojuma un sajūta par to, kā šeit ir mainījies klimats? Kas ir tās spilgtākās izmaiņas, ko jūs saredzat?
1: Nu, tas ir tīri personīgi. Es nevaru komentēt neko, kas ir, es tikai tīri personīgi vēju es jūtu, jo vienkārši es zinu, ka kādreiz bija vējš, nu, bija tas brīdinājums jādod no 10 metriem sekundē, nu, 10 metri sekundē mums tagad tā ir ikdiena maksimālais vējš, jā. Nu, tas tā, jā. Nu,
0: kā vējš kļūst spēcīgāk.
1: Nu, jā, nu, tas ir tas, ko es izjūtu. Nu, temperatūras, nu, arī agrāk bija karstas vasaras, jā, nu vēji, tieši vēji.
0: Bet ziemas, par ko cilvēki bieži runā, ka ziemas vairs nav tik augstas, nu pēdējā gan tāda bargāka pagadījās, vai to var just skrīveros, ka ziemas ir siltākas?
1: Es tā, nu, vispār jau ir, bet nu tas jau ilgadīgie novērojumi, bet arī iepriekš ir bijušas gan siltas, gan augstas, tas jau cikliski iet, es tā domāju, jo, nu,

0: Tur jau jābūt datiem, tas ir pēc izjūtām. Nu, vēju es jūtu, jā, bet, nu, ir jā, nu, citreiz ir bijusi ļoti augsta ziema, es atceros. Nu, un tagad ir siltāka, nu, būs atkal augsta, nu.
1: Bet tajās reizēs, kad bija lielas stihijas un, piemēram, pazūda elektrība, kāda tad bija tā rīcība tajos laikos, ko varēja piereģistrēt bez elektrības, jo arī tagad, ja elektrība pazūda, tad daudzās meteo stacijās tomēr, nu, kādu laiku autonomi var strādāt, bet, nu, pēc kāda laika arī enerģija pazūda. Cik daudz toreiz novērotāji varēja pierakstīt, noziņot vai vismaz uzkrāt datus līdz brīdim, kad būs iespējams noziņot, vai arī tajā laikā bija problēmas, ka kaut kādu apstākļu dēļ novēram nevar veikt?
0: Tad jau bija parastais telefons. Un, principā, to kodu mums bija novērojums uz papīra. Mēs viņu nolasīt varējām jebkurā laikā nosūtīt. Problēmas sākās, kad viss ir uz elektrības arī telefons sakari. Ja? Nu, tad jā, tad, principā, neko mēs nevaram.
1: Bet tad sanāk, ka nu, vēl 80. gados pilnīgi visi novērojumi bija ar tādiem mērinstrumentiem, kuriem elektrība nebija vajadzīga, vai bija kaut kādi jau elektrificēti un automatizēti?
0: Es vairs tagad nepateikšu, jo vienu laiku mums gāja paralēli, mēs gājām, tad mums tur bija kaut kas, kas gāja automātiski, un mēs vēl paralēli veicām savus novērojumus, lai salīdzinātu, cik precīzi viss ir. Un vēl ka tajos laikos, kas bija interesants, bija tāds aparāts pluviogrāfs, kur mēs pieņemsim lietus intensitāti uz milimetru papīra rēķinājām, un tad bija jāsakrīt tam, ko mēs tur sarēķinājām tajā grafikā, ar to, ko mēs esam izmērījuši un pierakstījuši, nu, ar fiziski atnesuši uz staciju. Tad tur spalviņa pa rūpju, tad tur, pieņemsim, tintene tā raksta, ja, jo tam līnijai jau bija jābūt tādai smalkā, lai tu vari pēc tam saskaitīt. Nu, nebija, tas nebija milimetru pati papīrs, bet tur bija tāda, nu, speciāla lenta, tā kā barometram tāda.
1: Un runājot par jūsu tagadējo darbu zondes laišanu, nu, kāda tad ir ideālākie apstākļi, ka tā darba diena ir tāda vieglāka un patīkamāka, un kuras ir tās grūtākās dienas tieši laikapstākļu ziņā?
0: Galvenais, lai nav vējš, jo tad ir vienkārši fiziski to zondi noturēt, jo vējš viņu rauj. Un otrs, principā, man nepatīk nākamē negaiss. Tad es vienkārši, nu, nejūtos droši, teiksim tā. Pārējais, nu, galvenais, lai programmā viss aiziet normāli, nu, lai viss ir kārtībā, lai nav GPS traucējumu, tad viss ir kārtībā.
1: GPS traucējumi bieži tagad gadās?
0: Nu, gandrīz var teikt katru reizi.
1: Un kādas ir tās sekas, ja ir GPS traucējums?
0: Nu, neaiziet dati, mums programma vienkārši, nu, nestrādā.
1: Bet tad tie dati ir pieejami par zemākiem atmosfēras slāņiem?
0: Par zemākiem slāņiem, jā. Un tagad, principā, nu, it kā jau 16-17 km, citreiz visi 20, tā kā... Nu, normāli. Ja zondē, principā, ir paredzēts kaut kādi 26 km augstumā, nu tā viņa ir domāta.
1: Nu, sinoptiķiem, man liekas, jau ar 10-15 km.
0: 10-15 pietiek, jā.
1: Paldies, un tad es novēlu jums mazāk vējainas dienas.
0: Paldies!
1: Dzirdējāt sarunu ar Skrīveru meteoroloģisko novērojumu stacijas darbinieci Valdu Andersoni. Nākamajā nedēļā, Sandra, zini, mēs tiekamies kādā datumā.
2: Jā, mēs 1. septembrī tiekamies.
1: 1. septembrī tieši tā, un skola būs arī mūsu sarunas temats, jo tā ir vieta, kur vairums no mums gūst pirmās zināšanas par dabas norisēm. Kā ir mainījušies gan paši bērni un jaunieši izpratne un interese par to, kā mainās mācīšanas metodas un iespējas, par to es runāšu ar kādu no skolotājiem, kas ļoti pievērsušies tieši dabas procesu un dabas lietu mācīšanai, jo, diemžēl, man personīgi gan novērojumi, gan pieredze rāda, ka tas, ko mēs vienā vārdā varētu saukt par dabas mācību skolās, nu, kas vēlākās klasēs ir geogrāfija, bioloģija, un tagad man šķiet, ka skolās ir vēl, laikam, dažādi priekšmeti par šo tēmu, lielākoties ir, nu, tādā atstāta lielākā pašplūsmā, nu, nekā, piemēram, matemātika vai valodas, jo, nu, eksāmenu un gala vērtējums dabas priekšmetos nav ļoti būtisks tālākai izglītībai, ja tā ir saistība ar dabas nozrēm. Un tad sanāk, ka bērni un jaunieši, kuriem interesē dabas procesi, tie apgūst labi, bet tiem, kuriem neinteresē, spēj pabeigt skolu, bet beigās pat nespēja parādīt kartē Lietuvu, piemēram.
2: Jā, vai man ir stāstījuši, ka nespēja atšķirt ozola lapu no cita koka lapas.
1: Jā, un ar tām sekām arī es saskaros.

0: jo man arī sanāk pieaugušiem cilvēkiem skaidrot nu, tādas diezgan elementāras lietas, kam skolā jau bija jābūt apgūtām. Nu, tā ir tāda man sāpīga tēma, bet es ceru, ka arī tajā, arī šajā sāpīgajā tēmā kāda cerību stari un vieta optimismam nākamnedēļ būs.
1: Nu, to mēs lūkosim pēc nedēļas, paldies Tom, bet zināmā mērā mēs šodien turpinām ar tādu arī izglītojošu stāstu, jo par iniciatīvu Dāru labu dabai mēs runāsim, un tur izrādās ne tikai mēs palīdzam dabai, bet arī paši izglītojamies, tā kā klausāmies pēc brīža.

Kā man pietrūk šī iela tik baltā, tā bērnībā likās lielāk un plašāk, un bērnībā speķa maize garšoja labāk. Es runāju kā zemnieks no vecām filmām, kā es mīlu pavasarī agrā sniegu. Tu man teici, ziema nemīl nevienu. Mēs dalījām maizi brālīgi uz pusēm, kāds sentiments kopā smieties klusēt. Man ir pasaule bez robežām un sienām, un tikai bērni pazīst patiesu prieku brienam cauri peļķēm kā okeāniem kontūri. Tu biji viesuls, es biju jūra. Es biju jūra. Tu biji viesuls, es

Man vienmēr pietrūks vēl vasara viena, kad drēbes smaržo pēc svaiga pļauta siena. Man pietrūks viss, tas nekas. Es mīlu garas dienas, naktas īsākas. Es mīlu fragmentus no bērnības dziesmām. Dzejnieki dzejojas traumēm un rindām. Es zinu stāstu, es redzu skulptūru par viesuli, kas mīlēja jūru. Es biju jūra. Es biju jūra. Es biju jūra. Es biju jūra.

0: Zināmais nezināmajā.
1: Jau vairākus gadus Latvijā notiek iniciatīva Daru labu dabai, kad ik viens interesents var piedalīties ar savu darbu un palīdzēt sakopt kādu dabas vērtību. Kāda ir nozīme šādiem dabas pasākumiem, talkām, ja tā var teikt, un kādas vietas Latvijā nonāk īpaši sakopjamo sarakstā, par to tad plašāk runāsim šodien ar pārstāvjiem no divām organizācijām, kas šo iniciatīvu savulaik ir izveidojuši. Agnese Balantiņa mums pārstāv dabas aizsardzības pārvaldi, viņa ir vecākā dabas izglītības speciāliste. Sveika, Agnese!
2: Sveiki.
1: Un Pasaules dabas fonda Latvijā mums pārstāv tā direktors Jānis Rozītis. Sveiks, Jāni!
3: Labdien!
1: Vispirms par pašu iniciatīvu runājot, kas tā īsti ir un ar ko tā atšķiras no jebkuras citas talkas, kurā mēs varam iet un kaut ko labu darīt, vai tas ir kaut kas pilnīgi atšķirīgs un pilnīgi citādāks? Agnes, sākšu ar dabas aizsardzības pārvaldes skatījumu.
2: Jā, pašā sākumā, tad, kad mēs vēl plašāk izmantojām šo vārdu tieši talka, tad pagādies gan ilgs laiks, lai paskaidrotu, ka daru labu dabai ir kaut kas pavisam cits nekā lielā talka, kas pārsvarā joprojām tomēr ir vērsta uz atkritumu savākšanu. Jo daru labu dabai šī iniciatīva nozīmē tiešām, tā kā arī nosaukumā teikt, labus darbus dabai, tātad praktisku palīdzību dabai.

0: tai vietās, kur tas ir nepieciešams. Un cilvēki bieži arī jautā, kāpēc dabai vispār ir jāpalīdz. Daba taču tik lieliski tiek ar sevi galā, un ļoti lielā daļā gadījumu tas tiešām tā ir. Dabā principā ir, dabai pašai ir savas sistēmas, un tur visi procesi notiek, un viss ir labi. Bet ir divi tādi galvenie virzieni, kad dabai tomēr ir nepieciešama palīdzība. Un pirmais tāds virziens ir tajā brīdī, kad mēs runājam par zālāju platībām un atklātām platībām. Sensenos laikos pirms daudziem tūkstošiem gadu par šīm te platībām rūpējās lielie savvaļas zālēdāji, bet tie pamazām izmira un šo te funkciju uzņēmās cilvēks. Līdz ar to zālāja lielā mērā mūsdienās ir kultūrvēsturisks fenomens, un līdz ar to cilvēkam ir arī jāturpina rūpēties, lai šīs te zālāja platības saglabātu. Tātad zālāja gadījumā mums ir jāiet talkā dabai. Un otrs gadījums, sarunu valodā runājot, ir, kad mēs tīši vai netīši paši esam sačakarējuši lietas, sabojājuši. Un šis te spektrs ir ļoti, ļoti plašs. Tas var būt gan mēs esam kaut ko mainījuši ūdeņos, ja, meliorācijas sistēmās, un aizvien lielāka problēma paliek invazīvās sugas, kas daļa ir ievestas apzināti savā laikā ar kaut kādu labu mērķi, un daļa ir vienkārši atceļojušas kā nelegālie imigranti un šeit ieviesušās. Tā kā šie divi galvenie virzieni ir tādi, kur dabai tiešām ir jāiet palīgā, un tas ir tas, ko mēs darām šīs te iniciatīvas Daru labu dabai ietvaros.
1: Bet tas nozīmē, ka cilvēkiem ir jāiet un, nezinu, jāpļauj, jāvāc zālē, kā citādi, es nezinu, kā, varbūt kāds atcerās bērnībā to darījuši laukos, vai savukārt, nu, ko tad mēs varam darīt ar tām invazīvajām sugām vai tām izbojātajām ūdens tecēm vai ko citu?
0: Zālāju gadījumā tas ietver pļaušanu, mēs parasti talkās neveicam drošības apsvērumu dēļ. Šīs te zālāju talkas pārsvarā nozīmē jau nopļauta materiāla savākšanu. Un mēģinām veidot arī siena zārdus šajās te talkās, lai mazliet atdzīvinātu arī to ainavu un atcerētos tādus mazliet aizmirstus ainavas elementus. Bet mums ir arī upju tīrīšana, ir jā, šī te cīņa ar invazīvajām sugām pārsvarā nozīmē, nu, jā, viņu rakšanu ārā, raušanu ārā, tādu ravēšanu. Jā, daži atceras un piemin, jā, šos te dārza darbus, daži atcerās siena talkas no bērnības, bet šīs te talkas pārsvarā notiek. Nu, dažreiz cilvēkiem liekas, nu vai tad mēs tiešām ar to roku darbu, cik tad mēs tur izdaram, bet tā ir, ka ne visās vietās var piekļūt ar tehniku, un mēs cenšamies šīs te Daru labu dabai talkas rīkot vietās, kur tiešām šīs te cilvēka roku darbs ir šīs vietas vienīgā cerība, un tad mēs šiem cilvēkiem arī sakam, ka viņi ir tiešām patiesas tādas VIP personas, un tā ir tiešām, šeit vietai nav citu iespēju, kā palīdzēt, kā viena šo te roku darbu. Protams, ka ārpus šīm te Daru labu dabai talkām notiek arī lielāka mēroga projekti to pašu ūdensteču atjaunošanai, bet, nu jā, tur varbūt Jānis arī var papildināt.
2: Tāpēc tam noteikti es vēl vēlos pieteikt klāt tas, par ko mēs esam visvairāk domājuši un kā mēs ejam uz priekšu, nu jau tos 8-9 gadus un pie kādām atziņām, kā Pasaules dabas fonds nonākuši, kad arvien vairāk mēs cenšamies ar talciniekiem runāt un skaidrot dažādas šīs ekosistēmas, šīs norises, šos procesus, jo reizēm ir tā, ka cilvēki atnāk, vai tās ir ģimenes, vai nu, reizēm kaut kāds jauniešu grupas, līdz pat uzņēmumu vai dažādu institūciju kolektīviem. Nu, cilvēki ķerās pie darba un tiek paveikti tik un tik metri upē, vai tik un tik invazīvo sugu hektāri, var teikt, nu, attīrīt no invazīvām sugām, vai vismaz ierobežot šo invazīvo sugu izplatību. Bet paliek tāds jautājums, vai cilvēks ir sapratis, ko dara un kāpēc to dara. Un no tādām vispārīgām uzrunām mēs esam centušies ar katru mirkli vairāk veltīt vismaz kaut kādas daļu no šīs talkas tiešām tādu skaidrojošu satura, nu, sapratnes veidošanu talciniekam. Jo, ja mēs dzirdam sabiedrībā, ka cilvēki par tam pašu atmirušo koksni izsakās ārā,

0: nu, tur kaut kādas kritālas var nolaust kaklu, vai kaut kādi puvekļi mežā, vai tur tai upē, vai tur kaut kāda savs sagāzušies koka nekārtība. No, ja cilvēks nav sapratis, ko nozīmē šis kritāls, cik tā ir milzīga liela nozīme dabas daudzveidības saglabāšanā, ja viņš vienkārši nu, tur iztīrīs to upi un dosies tālāk, un nebūs viņam tā sapratne, ka mežā ir, nu, tur pat ceturtā daļa sugu ir saistīta atmirušo koksni, tikpat milzīga nozīme arī upējušai atmirušai koksnei. Tas nozīmē, ka cilvēks zināšanas ir neapmierinošas par dabu, un mēs nevaram tikai vienīgi ar likumdošanas aktiem, ar kaut kādiem tādiem lieliem uzdevumiem kaut ko paveikt. Tad to mēs esam sadalījuši, to tā kā aizvien vairāk mēs sākam sadalīt divās daļās praktiskie darbi un sarunas ar dalībniekiem, un mēģināt no viņiem arī pēc tam vēl dabūt atpakaļ atrinsko saiti, kā cilvēki ir uztvēruši. Un mums ir tiešām tik tādas, nu, arī tādai paradoksālas situācijas, ka mēs strādājam invazīvo sugu rozes izvākšanu Ķemeru Nacionālajā parkā, un pēc tam, kad talka ir beigusies, tad divas talcinietes aizdodās pie tās izvāktu invazīvo sugu tās no kaudas un atlas divas tādas skaistas sakniņas. Saka, man ļoti patīk, kā viņas zied. Es domāju, es tomēr iestādīšu savā mājas dārzā. Un, nu, un tad cilvēks, nu, līdz galam mēs saprotam, ka nu, šeit ir darbs arī izskaidrot, ko tas nozīmē un kāda ir tā negatīvā ietekme un kā tas kā tam ir tālāk jau saita bioloģisko daudzvietību kopumā.
1: Jā, cilvēkam var likties, ka es savā dārzā ierobežošu to rozi un varbūt tur drīkst. Tas nekas, ka tālāk Ķemeru Nacionālajā parkā tā kā nevajadzētu tai rozei būt. Cik ļoti lielā mērā, Agnes, es arī vaicāšu tev, ir tā sajūta, ka šas, nu, šie darbi, ko mēs darām labu dabai, vairāk ir par tādu ilgtermiņa domāšanas un rīcības maiņu cilvēkiem, vai tiešām tā nu, tūlītējā palīdzība konkrētai dabas vietai, vai tā ir nopļaušana, kā tu jau teici, un zāles savākšana, vai nu tādu citu lietu, labu lietu darīšana?
2: Es teiktu gan, bet es pilnībā piekrītu visam, ko tikko teica Jānis, jo faktiski mēs arī šo te iniciatīvu, protams, ka tai konkrētajai vietai mēs arī reāli palīdzam, bet faktiski šī te iniciatīva ir vairāk par sabiedrības izglītošanu un attieksmes un rīcības maiņu, tieši tāds arī ir. Teiksim, cilvēks visvairāk iemācās tad, ja viņš, un visvairāk saprot tad, ja viņš pats kaut ko dara. Tas vairāk ir par sabiedrības izglītošanu pat. Protams, ka mēs palīdzam, jā, arī tām vietām sevišķi zāļu purvu gadījumos, kur, teiksim, pie kaņiera mums ir tās sienu talks, nu, jau izveidojušās par tradīciju, un zāļu purvu gadījumos šeit nozīme tiešām ir katram, man nepatīk izmantot vārdu sakopts, mēs ļoti bieži šo te izmantojam, bet faktiski tas ir diezgan nepareizs vārds, jo, manuprāt, no šī te vārda sakopts un no šīs te reizēm pārspīlētās vēlmes kaut ko sakopt, tā arī ir tā mūsu galvenā problēma, kas mums pēc tam rodās ar kritalām mežos, jo tur taču nav sakopts. Tāpēc mēs cenšamies izvairīties no šīta vārda sakopts, bet jā, zāļu purvu gadījumos nozīme ir katram kvadrātmetram, ko mēs ar savu darbu izglābjam, jo šīs te kopējās platības dzīvotnē ir aptuveni 1000 hektāru visā Latvijā, līdz ar to nozīme ir katram izglābtajam kvadrātmetram. Bet jebkurā gadījumā šī te izglītošana ir būtiskāka gandrīz nekā tā. Nu, mēs vienkāršāk ir saskaitīt izglītotajos cilvēkos, tie izglābtie kvadrātmetri vai hektāri varbūt nav tik iespaidīgi, bet jo vairāk mums ir izglītotu cilvēku, jo lielāk mums ir cerība uz izglābtajiem hektāriem arī ārpus šīm te daru labu dabai talkām.
1: Kas ir tās vietas, kas nonāk daru labu dabai tā kā, nu, sarakstā, vai tas ir, nu, nu, kā mēs katru gadu izvēlamies kaut kādas konkrētas vietas? Es saprotu, šogad arī mums ir īpaši jārunā par Jašas upi, laikam un Kaņieru ezeru, bet līdz tam droši vien nonāksim.
2: Tīs iniciatīvas sākuma gados, nu, protams, kā jau katru jaunu lietu uzsākot, bija tāda mazliet taustīšanās, bet jau pašā sākumā šīs te vietas, kur notiek talkošana, netika izvēlētas tā pilnīgi uz dullo. Tās tika izvēlētas sadarbībā ar dabas ekspertiem un arī ar jau, nu, tādām vietām, kas bija ekspertu ieteikts, kur mēs jau zinājām, ka šie darbi ir nepieciešami, tā kā tas nebija gluži uz dullo. Un tur arī bija vairāki kritēriji, kas tika izvērtēti arī šī te pieejamība, teiksim, vai šo te vietu var apsaimniek, vai tur ir iespēja piekļūt ar tehniku, ja ir iespēja piekļūt

0: tur tehniku, nu, tad mēs tur talks nerīkojam. Nu, tā tad vairāku kritēriju kopums, kā mēs šīs vietas izvēlējāmies, nu jau pēc vairāku gadu darba un vairāki gadi, kopš šī iniciatīva tiek īstenot, nu jau tās vietas ir vairāk vai mazāk zināmas un, un arī talkas jau sāk palikt gandrīz tā kā tradicionālas, ja, tu pati pieminēji to pašu Jašas upi, tur gan šogad laikam notika atgriešanās pēc arī pēc vairāku gadu pārtraukuma, bet šajā pašā reģionā ir arī Narūtas upe, kur arī jau tā ir jau gandrīz tāda tradicionāla upju talka. Un Ķemberu Nacionālā parka pusē, jā, mums ir šī te Kaņiera ezera apkārtne ar zāļu purviņiem, tās jau arī ir tradicionālas talkas, un ir izveidojušās tādas tradicionālas vietas arī invazīvo sugu apkarošanai.
1: No talku organizēšanas viedokļa, no nereti tā aktīvākā daļa ir apkārt Rīgai, ir sevišķi tajās situācijās, kad mēs to veicam kopā ar uzņēmumiem, dažādām institūcijām, tad nereti uzņēmumi saka, nu, tas viens no noteikumiem ir tas, lai nu, mums tur nebūtu jābrauc tiem mums 20, 60 vai pat reizēm 100 cilvēkiem no kaut kādas 150 km, tad varbūt var organizēties ap 50-70 km, un tāpēc ļoti daudz mums kopā ar Agnesi mēs strādājam Ķemeru Nacionālā parka teritorijā, reizēm arī ar Agneses kolēģiem Gaujas Nacionālā parka teritorijā. Bet runājot par upēm, piemēram, upi talkām, kas ir attīstījušās, nu, kā jau es minēju, no Dara labu dabu iniciatīvai, un šobrīd, nu, tur varbūt citi projekti, citi nosaukumi, bet tā doma tā pats saglabājās. Nu, mēs jau šodien viņus sacām par tādiem dabas atjaunošanas pasaukumiem, ko mēs organizējam. Un tur, protams, atkal nāk cits jomu speciālisti, kā Bioru vai Latvijas vidas ģeoloģijas un meteoroloģijas centra speciālisti, kurā klapsako upes un norāda par vietām, nu, kurā vietā mēs konkrēti strādāsim. Tā kā nu, tāda pilnīgi nejaušība nav, tā tiešām ir tāda ikdienas sadarbība ar konkrēto jomu ekspertiem, speciālistiem, un tad mēs vienojamies par tām vietām, gan arī par to darāmo darbu apjomu. Bet ar kaut piemēram ir tādas tēmas, kā pagājušā gadā mēs organizējām kopā dabas vai pārvaldi divas tādas talkas, tādas izlītības pasākumus, un tā talka ļoti tikai vairs par tādu nedaudz pat izklaides sadaļu bija saistībā ar Spānijas kailgliemezi, kur mums divi pasākumi, kur pat lielākā daļa bija telpā, kur bija dažādi speciālisti, tas bija Salkrastos un Siguldā, kur bija dažādi speciālisti tik pieaicināti, gan runājot par konkrēto Spānijas kailgliemežu, kā viņa attīstība, kā nonācis uz Latvijai, kā tas vispār, ko vispār tas nozīmē, un tam līdzīgi līdz par tam, kā arī var lietot kāds aizsardzības līdzeklis. Dažādas šīs sarunas, un tad atkal tas ir nedaudz savādāk. Tad mēs vairāk vadamies pēc tām mirkļa prioritātēm, kas varbūt tajā mirklī, nu, var teikt, kļūst ļoti, ļoti nozīmīgas, un tad mēs šo talks pasaukumus vai šos izglītības pasaukumus, dabas atjaunošanas pasaukumus organizējam sadarbībā jau ar kaut kādām institūcijām un konkrēti aktualitātēm.
2: Bet runājot par tām vietām, kurām nu vajag to palīdzīgo roku, arī jūs pieminējāt ap divi šīs te konkrētās vietas, kur notiek tā atgriešanās. Cik Latvijā, ja mēs tā skatītos kartē, ir tādas vietas, kur mēs teikt, nu, tu tā tehnika nepiebrauks, tās cilvēku rokas ir vienīgās, kas varēs palīdzēt, vai tās būtu tur zālāji, vai tās ir upes, vai kādas citas teritorijas. Ir jums tādas izkristalizējušās vietas, kurām, teiksim, nu jā, tur iezīmēs speciāli tur Latgala vai Vidzeme vai kāda cita teritorija vai konkrētu upju kaut kāda vieta, kas ir vairāk nonākus uzmanības centrā?
1: Nu, es gribētu minēt, redz par upēm. Es teiktu, nu, ka tīri ar tehniku, manuprāt, iet iekšā un uzturēt tādu ļoti labu ekoloģisko stāvokli, nu, tas pat varētu teikt neiespējami, jo to, ko Agnes ļoti precīzi teica, nu, mēs esam ļoti, ļoti izmainījuši šīs ekosistēmas, un nereti mēs strādājam ar tādām milzu, jau tādām kompleksām sekām. Ja tā upes posms ir iztaisnots un tur ir, nu, pat blakus ir kaut kāda intensīvā lauksaimniecība, nu, tur pat nav šo, nu, pirmkārt, tur, ja, mēs pat vedām reizēm kokus klāt, lai veidotu tādas, tā kā, mākslīgās dzīvotnes. Tad mums ir gadījies tā, ka tie koki pazūdas.

0: iesola vai nozoga. Un mēs vedam akmeņus vietā un kraujam akmeņus, lai tos kābekli dabūtu upē un lai tā veidotos atkal kaut kā dzīves telpa tādā ļoti, ļoti vienmuļā upes posmā, kas ir izbagarēts taisnas upes posms, kur nu, tā dzīvība ir ļoti, ļoti minimāla. Un tā mēs strādājam tiešām ar šiem pasākumiem un cilvēks strādā līdzi un sāk saprast to upes ekosistēmu un tur nu, domāt, ka to varētu kaut kādā veidā ļoti, ļoti tā mehanizēti, racionalizēti nu, paveikt, nu laikam jau ka nē. Un tāpēc tur varbūt mēs pat veidojam reizēm un aicinām arī paši tos īpašniekus, kas kam pieguļ pie upes šī teritorija, nu, lai viņi saprastu, nu, to nozīmi, ko mēs darām, kāpēc, un skaidrotu, nu, kā mēs mēģinām atgriezt, nu, pēc būtības, nu, dzīvību tajā upes posmā.
1: Bet vai ir tā, ka interesenti vai zemes īpašnieki var pieteikt kaut kā tās vietas, kurās viņuprāt vajadzētu tādu palīdzīgu roku un varbūt?
0: Nē, tad jau, protams, tas asociējās ar bebru. Ar bebru ietekmēm un vai vienkārši koki, nu, tur kaut kāds baltaukši mežaudzis, kas arī ir nu, kaut kādas sekas, es gribētu teikt, ainavas pārvaldībai pagātnē. Jo, ticamākais, ja nedaudz savādāk būtu pagātne zemes lietojumā, ticamāk, tie baltaukši tur nebūtu. Un tur būtu pilnīgi cits koku sugas, cits sastāvs, un ticamākais arī daudz nebūtu atmirusī koks, ne upē, un tur arī neret arī tur kombinācijā bebru kraumiem, nu, tas nebūtu tādā pakāpē, kā tas ir šobrīd. Un arī pat bebru populācija, mēs varam diskutēt, kāpēc ir tik daudz ir tie bebri Latvijā, tā kā tie ir tādi ļoti jau dziļi jautājumi, un tas pat nav tāds tik vienkārši atbildām, teikt, nu, mēs to bebru dam tur novāksim, vai tur to upīt patīrīsim, tur viss būs kārtībā. Nu, nē, tas, ko mēs arī strādājam talkās, mēs arī stāstam par bebriem. Mēs tiešām talkās stāstam dalībniekiem par bebriem, ko tas nozīmē, kurās situācijās jāpievērš tam uzmanību, kurā mirklī, nu, tur ir varbūt skaidrs, ka mēs nu, nekādā veidā nu, neaicinām cilvēkus, nu, var teikt, nu, kaut kādā veidā attiekties negatīvi pret bebru populāciju. Varbūt cilvēkam ir jāsaprot, ko tas nozīmē, un tad bebrs nu, koku grauzīs un to darīs ir desmitiem tūkstošu gadu. Un tad vienkārši jāsprot, kā mēs varam sadzīvot un kurā mirklī un kāds ir tas balanss. Un to mēs cenšamies cilvēkiem skaidrot un cilvēkiem, protams, arī dažādi mīti ir par bebriem un tam līdzīgi. Bet nu, tās situācijas tādas ir, ja mēs šobrīd tiešām aicinātu, lai cilvēki piesaka savas teritorijas pie upes, tad ticamāk lielākā daļa būtu. Mēs reizēm esam pašvaldības lūguši pieteikt savus tās viņuprāt kaut kādas, nu, tādas, kur ir šīs strauteču ietekmes, kur ir milzīgi aizgāzumi, kas pat nereti kopā varot ir kombinācijās no tādiem vēsturiskajiem piesārņojumiem. Jo kaut Agnes teica, ka mūsu primārā rūpa nav atkritumi, bet mums pat ir bijuši talks pagātnē, kur mēs, piemēram, strādājam Gaujasienā parka teritorijā Vējupītē, kas ir nu, ar ļoti augstu bioloģisko vērtību. Un tur ir 40 un vairāk gadus milzīgs atkrituma uzslāņojums, invazīvās sugas un paralēltāji tie tādi bioloģiski ļoti, ļoti augstvērtīgi grauvu meži vai tur tā supīca strautece, un tas viss ir pilns ar atkritumiem. Un arī, nu, tad mēs esam strādājuši, un tas vairāk ir tiešām bioloģiski vērtīgas vietas šīs ekoloģiskās stāvokļu uzlabošanas.
1: Agnesē, būs vēl kas bilstams par vietām, kuras pieteikt vai kuras vajadzētu, lai būtu nonākušas šajā sarakstā?
2: Es domāju, ka tās vietas kopumā Latvijā, kur varētu talkot noteikti, ir daudz vairāk nekā tās vietas, kur mēs reāli talkojam. Bet nu, tā tas ir, un Jānis arī pieminēja to svarīgo faktoru, ka tā aktīvākā darbība, ja gribot vai negribot, veidojas ap Rīgu. Sevišķi, ja mēs runājam par tā saucamajām korporatīvajām talkām, kur mēs talkojam kopā ar uzņēmumiem, nu, tādiem žēl ir. Ir atsevišķi brīnišķīgi izņēmumi, bet tā lielākā rosība ir ap Rīgu, un tas ir, nu, tas ir mazliet žēl.
1: Tad nevis tāpēc, ka tur dabas vērtības vairāk būtu jāglābi, ja tā mēs drīkstam teikt, vai jāpalīdz, bet tāpēc, ka tas ir vienkārši
2: tāpēc, ka cilvēku ir, mums visa tā situācija Latvijā ir tā, ka cilvēki visvairāk ir koncentrējušies ap Rīgu, tur ir arī visvairāk šo te uzņēmumu grupu, kurus interesē.

0: šī te telkošana dabā, un viņi diemžēl ir, nu, 100 km ir tāds maksimums, ko mēs esam novērojuši savā pieredzē, ko viņi ir gatavi doties kaut kur telkot.
1: Noslēdzot šo sarunu, gribēju vēl vaicāt jums par pašiem tiem dalībniekiem. Nu, protams, kad es iedomājos, ir jāsagrābi tur sienas un kā citādi jāpalīdz ar nopļaut zāli, nu kas tur ko nesaprast un kas tur ko nezināt, ejam un grābjam. Bet kas notiek tajās vietās, kur ir varbūt tiešām kādas sarežģītākas lietas vai jāzina vai jāizprot par upēm vai kā citādi, jums tur vienmēr darbojas kāds, kas palīdz un ierāda cilvēkiem, kas nav speciālisti konkrētajā jomā, ko darīt un kā tagad tos akmeņus likt vai tās invazīvās sugas ņemt ārā un atpazīt, cik ļoti sagatavotam ir jābūt šīm te, gribu palīdzēt dabai talciniekam, ja tā var teikt.
2: Nu, mēs katrā ziņā ļoti cenšamies gan izskaidrot, nu, diezgan detalizēt, skrupulozi darāmos darbus, bet, protams, ja cilvēku grupa ir 40-50 cilvēku, tad, protams, ir dažādi kuriozi, ka cilvēki kaut ko ir pārpratuši, nav sapratuši, jo, nu, cik kuram ir uzmanība tajā mirklī, Un cik arī cilvēki ātri aptver visu. Tāpat laikā mēs cenšamies arī skaidrot šo visu darba drošības instruktāžu, lai nebūtu nekādi, nu, tādi, nu, es gribētu teikt, savainojumi darba veikšanas laikā. Bet arī tad, nu, var kaut kādas visādas situācijas veidoties, bet, nu, kādā ziņā mēs ļoti, ļoti nopietni attiecamies pret to, lai cilvēkiem ierodoties, lai pēc iespējas, nu, skaidrojot gan to daļu par dabu un ejot dabā jau, nu, pa vidu atrast laiku, lai precīzi izskaidrotu gan darbu uzdevumu, kur, ko, kā mēs darām, gan pēc būtības paša darāmā darba šo saturu un šīs atbildības un tam līdzīgi.
1: Kā lai nenodara vairāk sliktu nekā labu dabai, Agnes, būs vēl kas piebilstams par to, kā sagatavoties šiem pasākumiem?
0: Tikai to, ka pilnībā piekrītu tam, ko Jānis jau teica, ka pievienotā vērtība šai te iniciatīvai ir tieši iespēja iegūt jaunas zināšanas un izpratni par šo te veicamo darbu nozīmību un kāpēc viņi tiek darīti un kāda no tā jēga. Un tieši tāpēc šī te izglītojošā sadaļa ir pilnīgi katrā talkā, un neviena talka nenotiek tāda, kur piedalās tikai paši talcinieki. Nē, tur vienmēr ir ļoti nozīmīga tieši šī te izglītojošā daļa, un to mēs arī vairāk kārt uzsveram. Ja talka sākumā, kā jau Jānis teica, jā, ne visi varbūt sākumā klausās, bet tad talkas laikā mēs iedrošinām uzdot jautājumus, tad pašā noslēgumā parasti mums ir kopīga maltīte, tad vēl pie tās pārrunājam šos te jautājumus, tā kā jā, šī te izglītojošā daļa ir ļoti, ļoti nozīmīgs faktors, neatņemams.
2: Jā, un lai saprastu varbūt tos mērogus, nu, es domāju, ka mēs katrs atsevišķi un kopā, es domāju, tie ir vairāki desmiti talku gadā, un es domāju, arī tas cilvēks skaits ir, nu, krietni pār tūkstotiem, ko mēs sastopam. Un kuriem mēs tiekamies, runājam, un kā jau mēs abi uzsveram, ka tas ir tas tiešām veids, kā mēs varam, nu, tiešā veidā skaidrot dabas norises, dabas procesus, kaut ko vairāk vēl par tiem metriem un hektāriem, un, nu, un tad līdz ar to, ja tās ir vairāk desmiti talku, tad, protams, ir arī, nu, dažādi arī kuriozi un dažādas, varbūt, arī situācijas, kā nu mums veicās kurā reizē.
1: Jā, bet vairāk nekā tūkstors ir cilvēki, kas jau ir palīdzējuši darīt labas lietas.
0: Un parasti vairāk nekā 20 talkas, gan korporatīvās, gan publiskās, tā kā.
1: Paldies jums abiem par šo skaidrojumu un vēlēšu veiksmi visos turpmākajos darbos un tiešām, lai to labo darbu Latvijas dabai mums kļūst arvien vairāk. Dzirdējām Dabas aizsardzības pārvaldes vecāko dabas izglītības speciālistu Agnesu Balandiņu, kā arī Pasaules dabas fonda Latvijā direktoru Jāni Rozīti mūsu raidījuma pusstundā. Ar to arī raidījums ir izskanējis. Mēs tiekamies jau atkal rīt. Visu labu!
3: Šis bija Zināmais nezināmajā.

0: sludinājumu apmaksā Politisko partiju apvienība Jaunā vienotība. Jaunā vienotība aicina iedzīvotājus uz tikšanos ar Saeimas deputāta amata kandidātiem Baibu Braži, Arvilu Ašeradenu, Inesi Lībiņu Egneri, Zandu Kalniņu Lukaševicu, Gati Liepiņu un citiem. Otrdien, 25. augustā, pulksten 17.30, Rīgā, Grīziņkalnā, Pērnavas un Jāņa Asara ielas krustojumā. Sludinājumu apmaksā Politisko partiju apvienība Jaunā vienotība.
1: Par starptautiskā laikmetīgās mākslas festivāla Survival Kit šā gada tēmu Vēja bulta par mākslu un dziedināšanu Kultūras rondo studijā izvaicāsim festivāla dibinātāju un radošo direktoru Solvitu Kresi un mākslinieci Annu Egli un uzklausīsim arī festivāla kuratoris Elenu Sorokinu un Simonu Markela Dvorāku.
2: Vienmēr pirmais. Latvijas radio 1.
3: Ar ziņām 11. Studijā Laura Zāķe. Elektroapgādes traucējumi joprojām ir aptuveni 30 000 klientu visā Latvijā, tā vēsta sadales tīkls. Lielākie elektroapgādes traucējumi joprojām ir Ogrē un Ogres novadā, Aizkraukles, Rēzeknes, Jēkabpils un Bauskas novadā. Ogres novada pašvaldība vēsta, ka pār Ogrē līdz 9:00 vakarā, pār Ogres gatvē 29:00 pie veikala Mārīte būs pieejams dzeramais ūdens. Savukārt Ogrē dzeramais ūdens ir pieejams visu dienakti 4 brīvkrānos, kas atrodas Brīvības ielas skverā, Krasta laukumā, Neatkarības laukumā un Jaunogres aktīvās atpūtas kvartālā. Pašvaldība aicina iedzīvotājus par dzeramā ūdens piegādi informēt arī savus kaimiņus, tuviniekus un citus apkārtnes iedzīvotājus. Šodien elektrība atjaunota lielā daļā Preiļu novada, tomēr vietām novadā vēl ir elektroapgādes traucējumi – Aglonas, Silajāņu, Galēnu, Rušonas, Aizkalnes un Saunas pagastā. Līdz 8:00 vakarā Preiļu novada dome sēkā būs iespējams uzlādēt mobilās ierīces. Tāpat pašvaldība organizē papildu uzlādes punktu izvietošanu uz pāris stundām ūdens apgādes stacijās. Pagastos tiek plānotas apziņošanas sadarbībā ar valsts un pašvaldības policijas ekipāžām. Latvijas sabiedriskajam medijam gandrīz 2 gadus pēc apvienošanas nav algoritma lēmumu pieņemšanai pa posmiem. Tā intervijā Latvijas radio raidījumā Labrīt atzina sabiedriskā medija valdes locekle programmu un pakalpojumu attīstības jautājumos Ieva Aile. Viņa uzskata, ka vētras radītajā krīzē Latvijas radio ziņu dienesta darbs bija nepietiekamā apjomā, tāpēc pieņēmusi dienesta vadītāja atlūgumu. Savukārt apvienotā medija galvenā redaktore savu atbildību vēl vērtējot, teica Aile.
4: Sabiedriskā mēdijā ir precīzs algoritms, kāda ir rīcība, kad ir nepieciešams izmaiņas programmā un kā tām gatavoties.
5: Medija, galvenais redaktors visu šo uzņēmumu hierarhijā un lēmumu pieņemšanā atbildībā, tā ir Anita Brauna. Vai varētu vēlēties arī labāku galvenā redaktora rīcību šajā gadījumā visu šo procesu organizējot?
4: Anita Brauna bija viena no tiem cilvēkiem, kur palika bez sakariem. Līdz ar to tajā koordinācijā iztrūka viens no galvenajiem koordinējošajiem posmiem, par to valdu uzzināja salīdzinošu vēlu.
5: Bet vētra jau bija zināma pirms tam. Kā
4: jā, bet
5: par to var zināt un būt pieejams, atrasties Rīgā uz vietas radios.
4: Nu, tā arī ir tā viena no mācībām, ka mums nav algoritma lēma pieņemšanas posmiem.
3: Lietuvas galvaspilsētas Viļņas domes opozīcija rosinājusi mainīt pašvaldības maksas autostāvvietu izmantošanas noteikumus, nosakot skaidru 10 minūšu termiņu, kura laikā autovadītājam pēc automašīnas novietošanas būtu iespēja apmaksāt stāvvietas izmantošanu. Par to vēsta Lietuvas sabiedriskais

0: Medijas LRT. Opozīcija norādīja, ka priekšlikuma pamatā ir vienkārša ideja. Cilvēkiem ir jābūt reālai iespējai samaksāt par pakalpojumu, bet autostāvvietu kontrole nedrīkst pārvērsties sacensībā par to, kurš būs ātrāks – autovadītājs vai kontrolieris. Turpina Rustams Šukūrovs.
1: Pašlaik Viļņas pašvaldības noteikumi paredz, ka samaksa par autostāvvietas izmantošanu jāveic nekavējoties, taču konkrēts termiņš nav noteikts. Savukārt Viļņas domes opozīcijas līderis Vidūns Sadausks atzīmējis, ka praksē autovadītājiem var būt nepieciešams zināms laiks, lai atrastu maksas automātu, noskaidrotu stāvvietas zonu, atvērtu lietotni vai ievadītu transportlīdzekļa datus. Vienlaikus ir bijuši gadījumi, kad stāvvietas izmantošanas noteikumu pārkāpums tika fiksēts vien dažas minūtes pēc transportlīdzekļa novietošanas. Pēc Sadauska teiktā pašvaldības autostāvvietu sistēmai nevajadzētu darboties pēc privāta autostāvvietu pakalpojumu sniedzēja principiem.
0: Izskan Latvijas radio ziņas. Gaisa temperatūra Rīgā šobrīd ir 17 grādi un pūš ziemeļrietumu vējš 4 metri sekundē. Atmosfēras spiediens 767 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 81%. Šodien Latvijā būs mainīgs mākoņu daudzums un vietām centrālajos un austrumu rajonos gaidāms īslaicīgs lietus. Pūtīs ziemeļu vējš 2-7 metri sekundē un gaisa temperatūra valstī būs no 15 līdz 20 grādi. Arī Rīgā šodien mainīgs mākoņu daudzums un dienas pirmajā pusē brīžiem iespējams lietus. Pūtīs ziemeļu rietumu ziemeļu vējš 2-7 metri sekundē un gaisa temperatūra galvaspilsētā ap 17-19 grādiem.

0: Kultūras Rondo.
1: Esiet sveicināti, pie mikrofona ir Māra Rozenberga. Mēs dzīvojam tādā laikā, kad kļūst arvien grūtāk saglabāt mentālo un emocionālo līdzsvaru, un apdraudējumu laikā par svarīgu izdzīvošanas instrumentu kļūst vai vismaz var kļūt rūpes. Gan vienam par otru, gan arī pašam par sevi, un to, protams, jūtīgi uzķer arī mākslinieku radari. Un Rīgā šovasar ir tapušas vai topa un drīz vērs durvis vairākas izstādes, kas aicina domāt par savām emocijām un ļaut sev just ar visu ķermeni. Par savām attiecībām, spēcīgām emocijām un to izpausmi mākslā raidījuma otrā pusē mēs dzirdēsim Laimas Slavas sarunu ar māksliniekiem, kuri piedalās izstādē, kā tu šodien jūties Rīgas mākslas telpā. Bet Kultūras Rondo lielās intervijas centrā šodien festivāls Survival Kit, kas notiks no 28. augusta līdz 27. septembrim, šoreiz mājos Rīgas kongresu namā, un savā 17. Gadā pievērsīsies mākslas un dziedināšanas kopīgajām teritorijām.
0: Ieraugi sevi kultūrā. Kultūras Rondo.
1: Jā, laikmetīgās mākslas festivāls Survival Kit dzīmā 2009. Gadā, toreiz kā reakcija uz ekonomisko krīzi, un kopš tā laika ik gadu aicina kādu kuratoru vai kuratoru komandu domāt, ko viņiem pašlaik nozīmē šis Survival Kit jeb izdzīvošanas komplekts un kā to parādīt mākslā. Pašlaik šeit Kultūras Rondo studijā jau sarunā iekārtojas Survival Kit dibinātāja un radošā direktora Solvita Krese. Labrīt, Solvita.
2: Labrīt.
1: Un arī viena no izstādē pārstāvētajām mākslinieci Māna Egle, sveika, Anna.
3: Labrīt.
1: Ar jums mēs abām sarunāsimies pēc brīža, bet iesākumā par savu ideju pastāstīs šā gada izstādes kuratoras Elēna Sorokina un Simona Dvorāka, kuras man bija vakar iespēja satikt Survival Kit iekārtošanā kongresu namā. Paklausīsimies.
4: So I'm Elena Sorokina. I'm the co-curator. We're two curators and we're part.
5: Esmu Elena Sorokina, viena no divām šīs izstādes kuratorēm, un mēs esam daļa no Parīzē bāzēta kolektīva, ko sauc par radikālo rūpju prakšu un vīziju iniciatīvu. Rūpēšanās kā ideja ir mūsu prakses pamatā jau 6 gadus, un mūsu piedāvājums festivālam Survival Kit ir šo 6 gadu darba rezultāts. Šai laikā esam veidojuši daudz kontaktu ar māksliniekiem, ar dabu, dažādām kultūrām.

0: Simona varētu vairāk pastāstīt tieši par izstādes nosaukumu – vēja bulta, par mākslu un dziedināšanu, jo tas ir visas mūsu idejas pirmsākums un tas ir cieši saistīts ar Latviju. Mēs vienmēr cenšamies veidot saikni ar vietu, kur strādājam.
1: Jā, mēs nevien veidojam saikni ar vietu, kur strādājam, bet arī mūsu kuratoru kolektīvu starpā ir īpašas saiknes, jo mītam Parīzē, bet nākam no dažādām valstīm. Katram no mums ir kādas no senčiem mantotas zināšanas, mēs dalāmies stāstiem no dažādām kultūrām un daudzi stāsti ir saistīti tieši ar dziedināšanu. Kad atbraucām uz Latviju, ieraudzījām, ka arī šeit ir daudz līdzīgu stāstu, kas sasaucas ar mūsu dažādajām pieredzēm. Vietējās tradīcijas, kas saistītas ar dziedināšanu un ietver sevī gan zināšanas par dažādām zālītēm, gan buramvārdus mūs ļoti iedvesmoja, jo sakņojas dziļā senatnē un joprojām tiek pārmantots no paudzes paudzē. Daudz mākslinieku, ar kuriem runājām, pat zināja šādus tādus buramvārdus vai stāstus par tiem. Mums dzīvojot Francijā, tas likās neparasti, bet šeit cilvēkiem tā ir daļa no ikdienas. Tas mums šķita svarīgi un ļoti skaisti. Mēs ļoti gribētu, lai arī šī izstāde ir dziedinoša tās apmeklētājiem, tāpēc nosaukumā gribējām ielikt kādu buramvārdu. Vārdi vēja bulta ir saistīta ar buramvārdiem, kas aizsargā, piemēram, pret caurvēju, vai kas aizsargā lopus.
2: Kādēļ dziedināšana kā mākslas daļa jums ir svarīga un kādēļ tieši tagad?
3: Why is that important for you and why now?
4: Good question. Yeah, it is a very good question because exactly why.
0: Ļoti labs jautājums. Kāpēc par to runāt tieši šodien? Jo māksla ilgu laiku ir bijusi ļoti kritiska. Mākslai bija svarīga distance, ironija. Bet šodienas apstākļos daudziem māksliniekiem interesē atjaunot, salabot, dziedēt. Domāju, tas ir saistīts ar situāciju, kurā pašlaik dzīvojam. Un arī ar lielajiem izaicinājumiem, kas sagaida nākamās paudzes un ko ļoti izjūt arī šodienas jaunie mākslinieki. Tāpēc man šķiet ļoti svarīgi par to runāt, jo māksla patiešām var palīdzēt salabot izjaukto, dziedēt traumas un vēsturiskas netaisnības. Caur šo izstādi mēs vēlamies atvērt durvis šai iespējai.
2: Un kā jūs atlasījāt mākslinieku šai izstādē?
1: Mums kā kuratoriem ir liels mākslinieku tīkls, ar kuriem strādājam, un savā praksē mums patīk veidot ilgtermiņa attiecības. Tā kā viņi sadarbojas ar mums kā radikālo rūpju prakšu iniciatīvu, viņi jau pēc noklusējuma vieno mākslu un dziedināšanu. Arī mākslinieks no Latvijas meklējām, domājot par dziedināšanas dimensiju kā daļu no viņu prakses. Piemēram, viņu mākslas darbs var būt noderīgs kādai kopienai, vai arī paši mākslinieki nodarbojas ar dziedināšanu.
4: Maybe we could specify that it is really an expanded idea of healing.
0: Dziedināšanu mēs šeit saprotam plašākā nozīmē, jo mākslinieki to dara citādāk. Vēsturē ir piemēri, kur mākslinieks un dziednieks bija viens un tas pats cilvēks. Netipiska mākslas terapija radās 1942. Gadā Lielbritānijā un ASV, bet patiesībā jau tobrīd to vienkārši nosauca šai vārdā. Pati ideja ir veca kā pasaule un pastāvējusi daudzās kultūrās ārpus rietumu tradīcijas. Šajā izstādē mēs vēlamies šīs dažādās tradīcijas savest kopā. Te ir gan mākslinieki, kas strādā, piemēram, ar mākslas terapiju Islandē, un mākslas prakses ārpus rietumu tradīcijas, kur māksla un dziedināšana pastāv līdzās ļoti dabiskā veidā. Piemēram, Betty Mafflere no Austrālijas ir viena no māksliniecēm, kuras darbs šajā izstādē ir ļoti būtisks.
4: The most natural way, Betty Mafflere from Australia, for example, is one figure which is very important for the exhibition.
2: Noslēgumā, kā jums gribētos, lai skatītāji pieredz šo Survival Kit izstādi, lai nepaliktu tajā atsvešinātajā un intelektuālā laikmatīgās mākslas baudītāja pozīcijā, bet tiešām iznākt no izstādes mazliet dziedināti un ar vēlmi mazliet vairāk rūpēties?
0: Tā būs

0: pieredze visām maņām.
1: Jā, gribēju teikt tieši to pašu. Mēs tiešām ļoti silti aicinām ikvienu skatītāju iegremdēties šajā izstādē un atvērt visas maņas. Būs gan daudz, kas ko redzēt un dzirdēt, gan ko sajust ar visu savu ķermeni. Vairāk mākslinieki speciāli veidojuši instalācijas, kuras ir nevis jāapskata, bet jāizjūt. Piemēram, māksliniece Estela Labe savā darbā pievēršas tieši neredzīgo un nedzirdīgo cilvēku kopienai. Bet darbs ir domāts ikvienam, to veido vibrācijas, kas aktivizē tavas sajūtas pavisam citādāk. Un ir vēl daudz citu piemēru. Šī izstāde aicina iesaistīties un sajust mākslu plašāk nekā tikai ar acīm un ausīm.
2: It goes beyond it. Multisensorial experience.
3: How would you un kā franciski būtu survival kit?
2: Kit de survie?
4: Kit de survie, oui, peut-être, probablement, oui.
3: Okay. Dzirdējām Parīzē dzīvojušās kuratāras Elenu Sorokinu un Simonu Dvorāko no Radikālo rūpju prakšu un vīziju iniciatīvas. Starp citu, radikālas esot nevis viņas, kā viņas man teica, bet mākslinieku spēja rūpēties nevien par pašiem par sevi, bet arī par citiem, un tāpēc radikāls ir šajā nosaukumā. Bet studijā mēs šo sarunu klausījāmies kopā ar Survival Kit radošo direktoru Solvitu Kresu un mākslinieci Annu Egli. Vēlreiz labrīt jums abām.
5: Labrīt.
3: Solvita, kā jūs iepazināt šīs abas šī gada festivāla kuratoras un kāpēc tā izvēle krita tieši par labu viņām?
6: Nu, kuratora izvēle ir ļoti, ļoti atbildīgs uzdevums, jo skaidrs, ka no tā, kādu kuratoru mēs izvēlamies, ir atkarīga arī visas Survival Kit norise. Un jāatzīst, kad es biju nolūkojusi kuratori Natašu Peteršinu, kas ir no Slovenijas oriģināli, bet arī dzīvo Parīzē jau ilgus gadus, un es uzrunāju viņu, un viņa teica, ka jā, ka viņai ir šis kolektīvs, ka viņa darbojās šajā kolektīvā, un ka viņa pati šobrīd ir ļoti aizņemta, bet kad viņas kolēģi no šī kolektīva varētu piedalīties arī šajā kūrēšanas grupā. Un beigās sanāca, ka vairāk tiešām tā visa kūrēšana, no, vairāk nācās to darīt Elēnai un Simonai. Un man liekas, ka ļoti lieliski tieši šī kaut kāda tā kolektīvā prakse, ka es viņām stāvu arī viss šis radikālo rūpju kolektīvs, un man bija iespēja arī Parīzē satikt lielu daļu no šīs grupas. Mums bija brīnišķīgs pikniks Sēnas krastā, un es tiešām redzēju cilvēkus no visdažādākajām pasaules valstīm, visplašāko tādu emigrācijas scēnu, kas mitinās Parīzē, un tiešām kā viņi spēja atbalstīt un rūpēties viens pa otru, un arī cik atbildīgi viņi rūpējās par sabiedrību sev apkārt. Un tas man tiešām fascinēja. Tā kā man liekas, ka ir lieliska izvēle, neskatoties uz kādām izmaiņām, tajos sākotnējos plānos, man liekas, ka ir izdevies lieliski.
3: Un kāpēc jums šī rūpju tēma šķita svarīga šobrīd Survival Kit kontekstā?
6: Nu jā, Survival Kits jau kā no paša sākotnes tie runā par tādām sabiedrībā aktuālām problēmām, vai tas būtu ekonomiskas problēmas, politiskas problēmas. Un šajā patreizajā ģeopolitiskajā situācijā, kad cilvēki, man liekas, ir ļoti noguruši, izmisuši, arī drusku tādi bezcerīgi, man liekas, ka tās rūpes ir ļoti nepieciešamas. Mēs vienkārši jūtam no sabiedrības šos signālus, cik cilvēki ļoti atsaucās uz piedāvājumu kaut kādām tādām rūpēm, ieklausīšu, kad kāds ieklausās tevī, kad kāds varbūt sniedz tev palīdzīgu roku, un man liekas, māksla šajā ziņā ir ļoti, ļoti spēcīgs instruments, kurš tieši var iedarbināt kaut kādu šo rūpju svajūtu attieksmi, varbūt diezgan tādā neierastā, neordinārā veidā, un arī tur nav vajadzīga valoda pa vidu, tas notiek kaut kādām ar kaut kādiem citiem uztveres sensoriem. Un man likās, ka tā ir tēma, kas patreiz tiešām ļoti aktuāla visplašākajā sabiedrībā, ko mēs arī redzam, kad arī vairākas izstādes tieši pieskarās šai tēmai patreiz Rīgā. Tā kā tas vienliecina, ka kaut kas tāds ir gaisā, ka sabiedrība par to domā un sagaida jautājumus vai atbildes.
3: Un tās rūpes, kā jau jūs teicāt, ikdienā patiešām ir kaut kas tāds, ko mēs pat gribam izjust, jo tas, man liekas, ka tas ļauj tā justies jēgpilnāk, ka tu vari tiešām kaut ko palīdzēt tajā kopumā bezpalīdzīgajā situācijā. To mēs ļoti labi arī redzējām šīs nedēļas nogales vētras kontekstā. Zīmīgi, ka festivāla izstādes nosaukums šogad.

0: Ir vēja bulta.
1: Ir tāds teiciens, ka domā, kā kuģi nosauks, tā viņš peldēs, un tad mums arī likās, ka ārprāts mēs nosaucam survival kit par vēja bultu, un tad bija šī briesmīgā vētra, un atskatoties ar pagātnē, mums bijuši vairāk tādi gadījumi, kad mēs kaut ko pasakām ar tādiem mākslas līdzekļiem, un tas kaut kādā veidā materializējās realitātē. Tā kā mums jābūt ļoti atbildīgiem par to, ko mēs sakam un arī domājam.
0: Bet šim nosaukumam vēja bulta ir arī piebildi par mākslu un dziedināšanu. Anna, sakiet, kā jūsu darbā satiek šīs divas teritorijas, māksla un dziedināšana?
2: Nu, īstenībā tagad klausoties arī Salvitas pēdējo teikumu, man arī jāsaka, ka visu kaut kādu, cik es savu tādu radošo darbību arī atceros, tad man vienmēr ir bijusi tāda vēlme, tieši ar, varbūt ar tādu nodomu pat ielikšanu darbā vai kaut kā, nu man tāda ticība ir bijusi, kad, nu, kad īstenībā pat tāda lieta kā nodoms strādā vai viņam ir kaut kāds, nu, starojums tajā darbā vai nu, tā forma, kuru es vēlos radīt, nu, tas ir kaut kas tāds, ko es varu izvēlēties savā dzīvē, ir kaut kādas lietas, kuras nevar, tad šī ir tāda, kuru es varu, ko es radu, kā es taisu savus darbus, un tad, nu, man vienmēr ļoti ir gribējies kaut ko harmonisku ienest pasaulē, varbūt vienmēr man darba tā izskatās vai kā, bet tas nodoms, lielākoties man ir bijis tieši tāpēc, ka pasaulē ir ļoti daudz viskaut kā it sevišķi mūsdienu pasaulē arī mākslas ir tādā nu, ļoti dažādā, kas tā kā tiek radīts mūsdienās, tad jā, man gribējies kaut ko varbūt savā izpratnē skaistu arī radīt, jo es domāju, ka cilvēka, nu, tāda iekšējā pasaule viņa vai dvēsele, viņa kaut kā atsaucās uz to, ko es redzu, nu, jebkurš objekts īstenībā kaut kā ietekmē mani, tad varbūt arī skatītājs, kurš skatās uz darbu, viņā kaut kas atsaucās, un tur notiek tāda, es domāju, dziedināšanās iespējams, atkarībā no mākslas darba, bet objekta.
0: Tas, ko jūs sakāt, ļoti sasaucas ar to, ko pirms brīža teica abas kuratoras, ka māksla ilgstoši ir bijusi kritiska, tad šobrīd arī viņas arvien vairāk jūt, ka mākslinieki grib kaut ko harmonisku, kaut ko, kas salabo, kaut ko, kas atjauno. Jums ir vairāk tēlniecības darbs ar Vēvela Kita izstādē, vai varat mazliet par tiem pastāstīt, jo neviens tos vēl nav redzējis?
2: Nu jā, tā sanāca, ka īstenībā izstādēji pirmais darbs, viņš jau gadu, vairāk kā gadu atpakaļ sāka tapt, un tad viņš kaut kā jau tika pilnveidots vai papildināts vēl ar vairākām, arī varētu teikt, kad lielāka izmēra skulptūrām. Un
0: tas ir tas darbs, kas atrodas pie ieejas izstādē ārpusē.
2: Viņa darbi ir ārdarbi, jā.
0: Es piebildīšu, ka kongresnamā ieeja izstādē ir no kanāla puses, tā kā jūsu skulptūra skatās uz kanālu.
2: Ļoti interesanti, jo arī tas varbūt tā nejauši sakrita, bet arī manos darbos ir upe, tā kā, nu, kaut kas tāds plūstošs un gan kā simbols attēlots, gan arī, nu, būtībā skatās uz šo te kanālu, kas ir pretī, bet jā, tur ir tāds liels centrālais darbs, kas ir mazliet ņās arī kā tāda atsauca, ja iedvesmas avots no Dainās, no tādiem spēku vārdiem par to, kas ir tas, kas ir tur vidū jūrā, un tad viņš mazliet, nu, kaut kā tāda mana interpretācija par to, kas tas tur ir tajā vidū jūrā. Un savukārt tālāk jau darbs attīstās, tur ir divas tādas sieviešu tēli, kuras mazgā matus tādā kosmiskajā upē, un arī tā upe ir attēlota, nu tā, kaut kā tā.
0: Jūsu darbi ir, jūs neesat vienīgā mākslinieca no Latvijas, kopumā mākslinieku skaits ir vairāki desmiti, neriskējuši viņus tagad visus nosaukājām, mēs dzirdējām no visas pasaules, un vienu islandiešu mākslinieku mēs arī dzirdēsim šīs intervijas beigās, bet Solvita, nu, protams, ir tas mākslinieku kolektīvs, kuru ļoti labi pazīst, kuratoris, kuras ir no Parīzes, bet droši vien jums bija liela loma iesakot tos Latvijas vai latviešu izcelsmes mākslinieks piebildīšu, tātad Anna Egle, Daina Dagnija, Ieva Krāla Kūnu, Brigita Strodze, Zēga Putrām un arī Imants Dillers no Austrālijas. Kā jūs atlasījāt šos mākslinieks?
1: Jā, nu tā ir šī viena no manām lomām, kad es arī iesaku mākslinieku kuratoriem, un protams, ka atlasi veic

0: pašas kurators, bet nu, ir kaut kāda tā ievirze. Man vienmēr gribas ieteikt māksliniekus, kas nav vēl bijuši tā plaši izstādīti un varbūt, kas nav arī tādā mākslas kontekstā bijuši iekļauti. Nu, piemēram, Brigita Strode, man liekas, ka brīnišķīgs tīradnis ar saviem kroņiem. Un tālāk parādījās šie Austrālijas līnija, jo Brigita Strode ir arī bijusi viņas ģimene emigrējusi uz Austrāliju, un tad viņa atgriezusies Latvijā, un arī ar Austrāliju ir saikne arī vairākiem citiem māksliniekiem, un tad kaut kā organiski mēs nonācam arī līdz Imantam Tilleram, un tad kaut kā iezīmējās šie Austrālijas līnija. Bet jā, ar Zaiga Putrāmas sen nav redzēta tādā mākslas kontekstā, un viņai būs brīnišķīga performance piekdiena, kur viņa tieši caur tādu terapeitisko kustību praksi, iekļaujot arī savus vizuālās mākslas darbus, veidos tādu radošo procesu. Un man liekas ar brīnišķīgi, kad šīs paudzes mākslinieki atkal atgriežas laikmetīgās mākslas kontekstā, kur viņi jau kādreiz ir spēlējuši ļoti, ļoti aktīvu lomu. Nu, jā, Ieva Krauli jau ir diezgan plaši, zinām, mākslinieci, un Anna arī jau tagad jau ļoti spēcīgi ienāk Latvijas laikmetīgās mākslas vidē.
1: Anna, kāda loma ir bijis ar Vēvela Kitam jūsu mākslinieciskajā ceļā? Vai jūs jau bērnībā gājāt uz Vēvela Kitu?
2: Nu, es jau tieši arī šorīt sautēju teicu, ka nu, tas jau tāds nu, mākslas notikums, par kuras jau no rozīšu laikiem, domāju, nu, te gan es gribētu kādreiz piedalīties, bet nu, tas godīgi sakot, bet kaut kā arī nešķita vēl vispār iespējams, vēl, nezinu, varbūt pāris gadus pat atpakaļ, un tad, jā, esmu ļoti priecīga, kad ir tāda iespēja piedalīties.
1: Bet kāpēc gribas piedalīties šādā notikumā?
2: Tāpēc, ka viņš ir tik daudz gadus bijis ārkārtīgi spēcīgs tādā kvalitātes un jaudas ziņā, un tiešām vienmēr ir tāda enerģijas, tāda, nu, milzīga sakoncentrētība. Izstādē un katru gadu, tā kā tik ilgu laiku, viņš ļoti spēcīgi iezīmē to lomu, manuprāt, Latvijas tādā mākslas scēnā un arī kaut kā atbalsojās tālāk stipri, tāpēc man šķiet, ka jā, tā tāda vērtība mūsu, jā, šī izstāde katru gadu.
1: Salvita, jūs kādā intervijā teicāt, ka tā nedēļa pirms ir vēl kita atklāšanas ir trakākā nedēļa jūs gadā. Tā ir arī šogad bijis?
0: Nē, nu tā tas ir katru gadu, bet jāatdzīst, tā ir trakākā nedēļa, bet arī tā ir viena no lieliskākajām nedēļām, jo man šausmīgi patīk vērot, kā top izstāde, nu es kā arī kurators ar lielu pieredzi, un tam man jāsit pašai sev par nagiem bieži vien, ka man gribas iejaukties, ka es laikam tomēr liktu šitā, un es tā mēģinu saudzīgi kaut kā. Varbūt kuratoriem dot nu, padoms, tas nav pareizais vārds, bet kaut kā tā kā pastāstīt savu vīziju, un tad es redzu reizēm viņas ar to ņem vērā, tā kā, bet cenšos tiešām tā nejaukties, bet ir brīnišķīgi, ka tā ir nedēļa, kad sabrauc visi mākslinieki, ka tiešām ir šis internacionālais pūlis apkārt, kas Rīgā nemaz tik bieži nav, un kad vienkopus ir kaut 20 mākslinieki no visas pasaules, un tad ir šī pieredzes apmaiņa, un vakar mums bija lieliska saruna ar Māju Minderu, kura atklāšanā veidos šo ēdienu performanci, un jā, pilnīgi arī tā, ka tu atver kaut kādu jaunu apvārsni, un ir skaidrs, ka mēs turpināsim ar viņu sadarboties visticamāk, un tā jauno pieredžu intensitāte ir milzīga, bet, nu, protams, paralēli ir jārisina neskaitāmas problēmas, piemēram, tekoši griesti, ko mēs mēģinām radoši atrisināt un mums dodās. Bet, nu, tas
1: būs daļa no performances?
0: Nu, daļa no instalācijas, jā, mēs iekļāvām tekošos griestus instalācijā.
1: Es nezināju, ka kongresa namam tak griesti.
0: Jā, kongresa namam tak griesti vairākās vietās.
1: Bet tā ir arī ar Vēvela Kita specifika. Jūs katru gadu apdzīvojat kādu telpu, kura ir pa daļai tūkša un droši vien arī līdz ar to saistīta ar kaut kādām infrastruktūras problēmām. Un kongresnams gan ir vēl pārmaiņu priekšā un pašlaik tur Nacionālais simfoniskais orķestrs jums blakus stāv zamāk darbojas.
0: Jā, nu tā ir, ko es tur Vēvela Kita neatņemama koncepta sastāvdaļa un bieži vien kuratori grib jau gadu iepriekš zināt precīzi, kāds būs telps. Mēs sakām, diemžēl tas nav iespējams telps, mēs uzzinām tikai gada sākumā, jo mums vienmēr Survival Kitā tiek izmantots telpas, kas ir tā kā tranzīta stāvoklī, kas ir tukšas un vai ir ceļā uz kaut kādu jaunu funkciju, kā piemēram šoreiz tas ir kongresunams, kas drīz pārtaps lielajā kontekstā.

0: koncertu zālē.
1: Nu,
0: patreiz tas ir tādā tranzītā ar tekošiem grieztiem. Kaimiņos mums ir orķestris, un mēs mēģinām kaut kā arī šo ēku apdzīvot.
1: Gundaga, Solvita, mums ir ienācies interesants jautājums no klausītājas vārdā Gundaga. Viņa vēlas zināt, kāpēc Survival Kit ir nepieciešams piesaistīt ārvalstu kuratorus, ja jau Latvijā ir savi spējīgi un talantīgi kuratori. Turklāt, cik var atrast tīklā, finansējums šim projektam ir no Latvijas valsts dažādām kultūra atbalstošām finanšu plūsmām, ja tas ir pareizi kultūras ministrijas KKF, tam līdzīgi, kāpēc mēs neatbalstām savējos.
0: Nu, pirmos 5 gadus, man liekas, es pati kūrēju šo festivālu un kopā ar kolēģiem, un tad mēs sākam piesaistīt ārvalstu kuratorus, un tagad jau tiek aicināti ārvalstu kuratori. Un tam ir ļoti, ļoti nopietnas iemesls. Ar šiem ārzemju kuratoriem mēs ieliekam Latviju arī pasaules mākslas kartē, un arī piesaistam kaut kādu jauna loku starptautiskos māksliniekus, jo katrs kurators nāk ar savu mākslinieku kaut kādu loku. Un Survival Kit viens no lieliem mērķiem ir ielikt Latviju pasaules mākslas kartē, un ar gadiem Survival Kit tiešām ir starptautiski arvien pazīstamāks. Tad arī mums brauks žurnālisti no visas pasaules, kur vēlās atspoguļot Survival Kit dažādos starptautiskos mēdījos. Un arī Latvijā, nu, es teikšu, nav tik daudz kuratori, kur spēj strādāt ar šāda izmēra un šāda mēroga izstādēm. Viņi ir, diemžēl, uz vienas rokas pirkstiem saskaitāmi. Tāpēc mums aug jaunā kuratoru paudze. Es arī pasniedzu uz jaunajiem kuratoriem vairākas lekciju kursus, un viņi top, bet, nu, teiksim, tādi kuratori Latvijā, kas varētu nokūrēt, nu, Survival Kit, nu, diemžēl nav daudz.
1: Bet jūs pieļaujat, ka kādās no nākamajiem gadiem tie varētu būt arī Latvijas kuratori?
0: Jā, protams.
1: Bet kāda ir tā Survival Kit starptautiskā ietekme, ko jūs redzat, nu, uzliekot Latviju uz šīs pasaules kartes nākamajos gados, vai jūs redzat arī, nu, to, tam turpinājumu, ka, piemēram, Latvijas mākslinieki, kuri piedalās šajā izstādē, sāk tikt aicināt arī uz kādiem citiem starptautiskajiem festivāliem, kur ir kādi piemēri?
0: Nu, tieši tāds arī notiek, kad mākslinieki, kas ir iezīmējušies Survival Kit kartē, kuru apmeklē ļoti daudz starptautiski profesionāļi un arī mākslas rakstošie cilvēki, viņi izgaismojās starptautiskajā kontekstā, un pēc tam viņi tiek daudz kur aicināti, kā arī Latviju jau atpazīst pēc Survival Kit ļoti daudz kur, kur es braucu, daudzi saka, jā, tā ir vieta, kur notiek Survival Kit, protams, mēs esam dzirdējuši, un tāpat arī starptautiski tādi ļoti zināmi kuratori, kuri, nu, tagad jau stāv rindā, lai kūrētu Survival Kit un raksta un saka, ka mēs labprāt to gribētu darīt, ja mums agrāk bija tā kā jāpierunā, lai kāds nāk un to izdara, jo tas finansējums ir salīdzinoši ļoti, ļoti neliels pret tādām pa citu valstu finansu iespējām, bet tagad ir, nu, jā, tas, tā interese ir diezgan liela. Tā kā, jā, tā ir tiek piedāvāta platformā Latvijas māksliniekiem šim starptautiskiem lēcienam, iepazīstināta Latvijas mākslas scēna ar starptautisko mākslas vidi, kas tajā notiek jauns, un tiešām veidota šī Latvijas starptautiskā atpazīstamība pasaules mākslas kartē.
1: Ana, vai jums jau ir sanācis ieraudzīt arī citu mākslinieku kolēģu darbus, varbūt iepazīties un kādas jaunas kontakts jau izveidot šīs ar Vēvela Kita kontekstā?
2: Nu, es mazlietņās tikai esmu redzējis citu darbus, un man jāsaka, šogad nu, ir ļoti, ļoti interesanti mākslinieks aiz tieši tēlniecības ziņā. Tas bija tas, kas pievērsa.
1: Jūs lauciņš?
2: Es neesmu visu redzējis, un es neesmu, diemžēl, vēl arī iepazīties paspējis, bet man ļoti intriģē, un es gaidu to brīdi, kad, jā, kad būs iespēja satikt māksliniekus arī un tā.
1: Jā, kā jau kuratoris abas sākumā teica, šī gada izstāde patiešām aicina to ironiski vēso un intelektuālo mākslas vērotāju režīmu nolikt malā un pieredzēt izstādi ar visām maņām, un jebkurā gadījumā šī došanās uz laikmetīgās mākslas izstādi vienmēr prasa tādu, zinām, saņemšanos, jo liekas, nu, bet ja nu es tur neko nesapratīšu, tāpēc man šķita simpātiski, ka jums ir arī mākslas mediātori, kuri izstādē darbojas, kāda būs tā viņa loma?
0: Jā, nu, mākslas mediātori mums jau darbojas lielākajā daļā izstādēs, un šogad tas atkārtot notiek sadarbībā ar WWF fonda atbalstu. Jā, un mums vienmēr bija svarīgi mākslu skaidrot. Varbūt citām institūcijām ir atšķirīga pozīcija, bet man liekas, ka mums ir

0: jāspēj paskaidrot mākslu ļoti arī saprotamā veidā, ļoti saprotamā valodā, visdažādākajām mērķa grupām. Jā, un mums ir šī mediatoru komanda, ar kuru mēs jau ilgus gadus strādājam kopā, kura dabiski arī papildinās, bet arī brīnišķīgi, ka tur ir daudzi seniori, un tad var redzēt arī, kad mums ir sākuši uz izstādēm nākt arī diezgan daudz seniori, kas nu, kaut kādus pāris vai vairākus gadus atpakaļ nebija redzami mūsu izstāžu zālēs, jo tur pretī ir cilvēks, kas var ļoti saprotamā veidā viņiem šo izstāstīt. Un mediators nav cilvēks, kas atkārto kuratoru teikto, tas ir cilvēks, kas arī nu, tā kā pats nāk ar savu viedokli iekšā šajā stāstījumā. Un ļoti bieži mums ir arī bijušas tādas diskusijas ar mediatoriem, ko viņi saka, ka grūti šim piekrist, un mēs tad runājam, jā, bet kad arī nemaz var jau arī nepiekrist, vienkārši var nu, tā kā vest šo sarunu un stāstīt arī cilvēkiem, ka šim var piekrist un var arī nepiekrist, jā. Ka tas arī ir laikmatīgās mākslas tāds process.
1: Un, protams, laikmatīgajā mākslā bieži vien tas stāsts aiz darba ir tikpat nozīmīgs kā pats objekts, kas ir redzams izstādē, un tieši tāpēc jūs stāstos noteikti ir vērts ieklausīties. Kuratoris arī minēja, piemēram, vienu no māksliniekiem, kurš meklējot saikni starp Franciju, kur viņš dzīvo, un Latviju, bija secinājis, ka tur, kur viņš dzīvo, ziemo putni, kas pēc tam lido uz Latviju, un ka viņš bija sekojis tam migrācijas ceļam. Rezultāts ir tapis glaznojumi, kas tapuši dažās dienās, bet tam visam pamatā ir tā viņa pieredze sekojot šiem putniem. Un tas tikai viens no daudziem stāstiem, kas Survival Kit izstādē šajā gadā skatā. Protams, arī plaša publiskā programma un festivāls tiks atklāts 27. augusta vakarā arī ar tādu neparastu performanci, kur uzstāsies divi mākslinieki Naima Nefertari un Zoris Neiks, un par to mēs vēl pastāstīsim atsevišķi, bet šodien paldies par sarunu Survival Kit radošajai direktorei Solvitai Kresai un māksliniecai Annai Eglai. Kā jau mēs runājām, šī būs izstāde, kur iegremdēties, ko aptaustīt, kur mākslas darbos vienkārši pabūt, nu, piemēram, kā islandiešu mākslinieka Egīla Saibjornsona un viņa ģimenes veidotajā instalācijā, kur skatītājs sagaida pati pirmā ienākot iekšā kongresa namā no kanāla puses, un tur varējušot gan dzert kafiju, gan zīmēt, un iekāpt piepūšamā basēnā vai apgulties uz milzu jūras zvaigznes spilvena. Un tas viss ir dzimis tieši no mākslas terapijas. Kāpēc tā? To es lūdzu pastāstīt pašam Egīlam Saibjornsonam, un sarunā ieskanēsies arī viņa mammas Augustas balss.
2: I've been working for many, many years with my mother, and she went to art therapy to a woman called Sigrid Piestotir in 1988 to...
3: Es jau daudzus gadus strādāju kopā ar savu mammu. 80. Gadu beigās viņa sāk iet uz mākslas terapiju pie sievietes vārdā Sigrīda Bjornsdotir. Un terapijas rezultāti bija tik iespaidīgi, ka viņa pameta skolotājas darbu un kļuva par mākslinieci.
4: Yes, I had been teaching sociology in college for...
5: Jā, es vairāk nekā 10 gadus koledžā pasniedzu socioloģiju. Tas bija ļoti stresains darbs. Mākslas terapija man ļāva justies laimīgai un tikt vaļā no stresa. 3 gadus vēlāk es aizgāju no skolotājas darba un sāku studēt vizuālo mākslu. Un nemirkli neesmu to nožēlojusi.
4: And started to study art, visual art.
2: And we are kind of talking about the legacy of this woman Sigrid Piestotir. You know, she was already 1952.
3: Savā mākslas darbā mēs runājam par šo mākslas terapeiti un viņas devumu. Viņu jau pagājušā gadsimta 50. Gados interesēja, kā māksla var ietekmēt cilvēku, nevis māksla kā intelektuāli izsmalcinātu objektu, ko var ielikt dārgā muzejā. Viņa ticēja, ka ik viens spēja sevi izteikt ar krāsām uz papīra, un tas nav par gudrību vai skaistu bildi. Mammu rakstīja grāmatu par Bjornsdotiru ar nosaukumu Māksla var dziedēt. Es palīdzēju to izdot Berlīnē. Mūsu kopdarbs par mākslas dziedējošo dabu trāpīgi sasaucas ar šīs izstādes kuratoru vīziju. Tas laikam ir gaisā.
2: You see these big things here?
4: Yes.
2: So if we go on the other side, then later we will have a video projection.
3: Redzat šos lielos kartona objektus? Aiziesim pie zīmējumiem, un tur jūs ieraudzīsiet, ka tie atkārto formas, kas ir redzamas manas mammas mākslas terapijas gleznās. Lūk, piemēram, šī ir spirāle, kas tev var aprīt, ja nerīkojies un komfortabli slēpies no visa nērtā. Ienākot izstādē, vispirms jūs ieraugāt šīs instalācijas.

0: biedējošo daļu. Dzīve var būt grūta un samazglojumu pilna, bet, ienākot dziļāk aiz šiem kartona objektiem, jūs nokļūstat vietā, kur iespējams tikt galā ar dzīves grūtībām, piemēram, caur mākslu un mākslas terapiju. Pat smagākās dzīves pieredzes var kļūt dārgas un palīdzēt tev augt. Mūsu instalācijas nosaukums ir aizgūts lūk no šī mana 1995. gada darba sāpes un citi pārstrādājumi objekti. Ja tev izdodas pārstrādāt sāpes, tas palīdz tev augt, bet ja ne, tās pārvēršas traumās un ierobežo tavu dzīvi. Tātad, skatītāji ir aicināti droši nākt iekšā šajā instalācijā, apsēsties pie galdiem, zīmēt ar krītiņiem un arī pasūtīt kafiju pie bāra. Tieši tā, te varēs tikt pie kafijas, jo mākslē ir jābūt aicinošai un jāļauj justies gaidītam. Tāpēc te būs arī paklājis un aizkari, lai būtu silta sajūta. Te var nākt ar plikām kājām un, piemēram, apgulties uz mūsu veidotā milzu jūras zvaigznes spilvenu, kas arī nāk no vienas no manas mammas gleznām. Tās nosaukums ir jūras zvaigznē vajag vairāk vietas.
1: Jā, ja līdz septembra beigām aiziesiet uz kongresnam Rīgā, starp citu, jā, no kanāla puses, uzreiz gribot, negribot, iesiet šajā instalācijā. Un to pavada arī Egila un viņa māsas dēla Mosī un māsas meitas Augustas Birnes veidot skaņu celiņš. Un ar tā fragmenta Frozen jeb sasalas viņi labprāt padalījās arī ar mums.

Islandiešu mākslinieka Egila Sæbjørnssona un viņa brāļa dēla Mosī Kristiansen radītā mūzika fragments no skaņu celiņa, kas skan viņu instalācijā sāpes un citi pārstrādājami objekti šā gada Survival Kit laikmatīgās mākslas festivālā kongresnamā, par ko tikko runājām. Bet šeit raidījumā kultūras rondā mēs turpināsim šķetināt mākslas un

0: emocionālās veselības attiecības un kopīgās teritorijas. Un, starp citu, Survival Kit kurators no Parīzes ar priecīgu apbrīnu konstatēja, ka šim laukam izstādē Rīgā ir pieskārušās ne viņas viena, un viņas arī zināja, ka Rīgas laikmetīgās mākslas telpā pašlaik jau kādu laiku ir skatāma izstāde ar nosaukumu Kā tu šodien jūties? Emociju pratība. Un tā ir izstāde, kas savukārt apvieno 28 Latvijas mākslinieku, 28 mākslinieku darbus un aicina paraudzīties uz emocijām no mākslas, zinātnes, medicīnas un personiskās pieredzes skatu punkta. Izstādē ir arī plaša publiskā programma un vienā no tās sarunām, kur psiholoģi Ieva Bita un bērnu psihiatrs Nikita Bezborodos pārrunāja emociju saikni ar fizisko veselību, piedalījās arī mūsu kolēģi Laima Slāva un tikās ar dažiem no izstādes māksliniekiem.
1: Rīgas laikmetīgās mākslas telpā esmu dienā, ka tur paredzēta saruna ar mentālās veselības speciālistiem. Pati izstāde veltīta pagājušajā gadā mūžībā aizgājušajai ārstei Ilzei Aizsilniecei un turpina viņa saistāto sarunu par emociju nozīmi cilvēku dzīvē. Lielajā zālē izkārtoti mākslas darbi, grupējot tos pamatemocijās. Kuratoris Una Meistere un Daiga Rudzāte izraudzījušās tos darbus, kuros notveramas tādas emocijas kā bailes, dusmas, prieks, skumjas, riebums un pārsteigums. Kuratoris jau viesojušās mūsu raidījumā, tāpēc šoreiz vārds māksliniekiem. Izstāžu zālē sastopu Kristu Vindbergu auznieci.
2: Jāatzīstas, ka šie visi ir senāki darbi, un tie radās bez vai pirms šīs izstādes koncepta par sajūtām. Tā kā šie darbi ir ielikti vai pieskaņoti sajūtām, ko izdarīja kurators. Tā kā man un Reinim, ar ko ir kopā ar šie darbi, tika paziņots, kurā sadaļā mēs esam.
1: Esam sadaļā skumjas. Izstādē trīs Rēņa Dzudzīlo un Kristas Vindbergas auznieces kopīgi veidoti darbi. Viens no apjomā lielākajiem ar nosaukumu Viss laiks, un tajā uzraksts ar melniem burtiem uz balta fona Tu pasaki man, kāpēc tik skumji.
2: Darba nosaukums ir Viss laiks, un tas sastāv no viena teksta un septiņiem objektiem. Septiņi objekti, kur katrs nes savu vārdu, pirmdienu, otrdienu, trešdienu, ceturtdienu, piektdienu, sestdienu, svētdienu. Un tie visi ir vairāk nekā 100 gadus senī sienas pulksteņi. Lielā mērā tas ir par laika neizbēgamo dabu un vienlaicīgi par to, ka laiks ir absolūts cilvēku koncepts, ka tas ir vairāk kā tāds īstenībā mākslas objekts. Šis laika skaitīšanas ierīce un gluži tāpat kā cilvēka sirdis viņas sākumā iet vienotā gaimā un tad viņas lēnām atdalās un lēnām sāk iet atšķirīgi un jā, bet tas arī man liekas kreizē tas darbs tikpat labi varētu būt par mīlestību tikpat labi tas ir par dusmām varbūt
1: Par dusmām kuratore Una Meistere lūgusi Kristai rakstīt eseju, jo vienlaikus ar izstādi iznāca arī četras grāmatas par cilvēka pamatemocijām.
2: Es biju ļoti priecīga, jo man ļoti patīk rakstīt un rakstīt vārds un formulēt domu rakstiski. Un es biju sajūsmināta līdz mirklim, kad viņa man teica, ka es varētu rakstīt par dusmām. Un es teicu, es gribu kaut ko citu. Es nevaru kaut ko prieku vai pārsteigumu. Viņa teica, nē, Krista, ka tev ir atvēlētas dusmas. Un tā kā es esmu daudz domājis par šīm dusmām, par to, kādas ir manas attiecības ar tik spēcīgi negatīvu emociju. Un jā, man pārliecība ir, ka dusmas vajag, ja tu viņus jūti, vajag intensīvi, apzināti transformēt radīšanas instrumentā un pārveidot šo negatīvo emociju kā atomstaciju, kā dzinēju spēku izmaiņām un nekādā gadījumā nepalikt šajās dusmās, kā tajā, nezinu, kaut kādā bezgalīgā ciešanu basēnā. Tā kā es neesmu dusmu fans. es noteikti nedarītu neko dusmās.
1: Dusmu tēmu neviļus sanāk turpināt sarunā ar gleznotāju Girtu Muižnieku. Izstādē skatāms viņa darbs ar nosaukumu bez vārdiem. Tā centrā šaujamierocis. Tāpēc eksponēts dusmu emociju daļā spriež mākslinieks.
3: Laikam tur ir beigās tā pistola nostrādājas, ja es uzgleznoju pistoli. Kaut gan man nekad nav licies, ka tas būtu dusmīgs, jo vispār jau dusmās es nekad negleznoju.

0: Dusmas paralizē prātu, kaut gan ar prātu arī nav jāglezno, un ar dusmām vēl mazāk. Bet nu, pistoli ir, kaut gan tā nebija speciāla tā ideja gleznot pistoli, drīzāk pistoli iznāca no abstrakcijas. Nu, man nekad nav pilnīgi abstrakti darbi, un man ir tēli vienmēr iekšā, bet tie tēli izriet vairāk nevis no tā, kad es gleznoju tēlu un viņus abstrakēju, bet otrādi, kad no abstrakcijas man tie tēli iznāk ārā tādā veidā, ka man ideja varbūt ir pēc tam savādāk sākumā. Un gleznojot, tā glezna pati parāda to veidu un attīstās man nemaz daudz neiejaucoties. Un es pats esmu kā instruments, kas turpina to viņas domu, un tā beigās iznāca šī pistole.
1: Vēl jāpajautā tad par gleznas tapšanas gadu, jo tas varētu vēl būt kaut kāda papildus sajūta gama.
0: Gads bija pasen, tas jāskatās otrā pusē, man liekas. Vai tik nebija?
2: Noskaidroja, ka darbs tapis 2018. gadā.
1: Bet ar sajūtām, kādām tad mākslinieks parasti ķeras pie darba, ne ar dusmām, kā jūs teicāt, droši vien ar citām?
0: Nu, sajūtas ir laikam visa sajūtu gama, kamēr glezno, jo es gleznoju diezgan ilgstoši un kaut ko pārtais vienmēr, un tad ir prieks, kad iznāk. Tad ir vilšanās, ka kaut kas neiznāk, un atkal otrā dienā ir tā vilšanās, kad es domāju vakarā, kad ir ļoti labi bijis un bijis priecīgs, un no rīta skaties, ka nekā tur nav tomēr ar svaigu aci, un atkal kaut kas jātais pa virsu, nu, un dusmas, ka nesanāk, un prieks, ka sanāk, nu, tas sajūtas iziet visām sajūtām cauri, bet tas sajūtām jau neglezno, tāpat kā arī ar prātu neglezno. Bieži prasa, ar ko tu vairāk glezno, ar sajūtām, ne ar emocijām vai ar prātu. Man liekas, ka gleznojot ir, protams, jākontrolē ir ar šīm lietām, bet tur vēl kaut kas nāk klāt. Un tāpēc tā ir māksla, ka tur kaut kas nezināmais ir.
2: Multimediju mākslinieka scenogrāfa Rīgas laikmetīgās mākslas telpas kuratora Artūra Virtmaņa skulptūrālais darbs savukārt iekļūs melanholijas kategorijā skumjas.
3: Darbs saucās melanholijas ģeometrija. Darbs ir veidots no papīra un no kartona. Un viņš pastāv tādā dīvainā, kaut kādā savā trauslumā, nesodies uz diezgan tādu iespaidīgo izmēru. Tā ideja ir kaut kā strādāt ar to butaforismu. Tur ir kaut kāds paralēlis, teiksim, melanholijai ar pasaules trauslumu. Un šī skulptūra nesodies uz to savu klātesamību un diezgan iespaidīgo izmēru ir ļoti trausla. Un patiesībā visticamāk viņa ilgi nepastāvēs. Kas tagad kaut kādā ziņā norāda uz to pasaules trauslumu, uz lietu, zūdību un tā tālāk. Nu, tur arī kaut kāds tas melanholijas faktors nāk iekšā.
1: Kā viņi sadzīvo šajā izstāžu zālē ar pārējām, kas arī ir varbūt uz šo melanholiju vērsts?
3: Nu, šoreiz, man liekas, viņai ir ļoti jauka kompānija. Tur ir Marion Rolls un Mičels Fišers. Neuzskaidīšu visu mākslinieku, mums te ir ļoti forša īstenībā kompānija savākusies. Tā kā nē, man liekas, ka viņi ļoti labi sadzīvo.
1: Vai katru mākslinieku darbu var kādā no šīm sajūtu kategorijām vai skumjas, dusmas vai bailes ierindot? Kā jums šķiet vispār?
3: Nu, ir dažādi ir darbi, kur ierindojas diezgan skaidri kaut kādā kategorijā. Bet ir darbi, kuru, nu, tā kā tas tulkojums var būt neviennozīmīgs. Vecot, viņi var, nu, tā nosīt peldēt, jā, starp kategorijām. Kas, manuprāt, padara to vēl interesantāku. Jo galā arī, nu, man liekas, ka dzīve arī realitāte. Nošķīrums starp emocijām nav, nu, maz tik skaidrs. Mēs, protams, varam pateikt prieks un dusmas, jā, bet tur ir daudzas gradācijas pa vidu. Un man liekas, ka tas arī tieši ir interesants šitajos darbos un šī izstāde.
1: Un šodien šeit arī vēl īpaši ar šo sarunu, kas ir pievienotā vērtība.
3: Izglītības programma ir diezgan plaša te izstādē. Šodien ir runa par emociju saikni ar fizisko veselību, ja? Kas, man liekas, tikai loģiski. racionālajā rietumu zinātnes pasaulē, protams, pastāv tie atsevišķie departamenti, kur savā starpā nesadarbojas. Jā. Līdz šim, es domāju, ka šobrīd ir savādāk, tā aina strauji mainās.
2: Kupli apmeklēta bija bērnu psihiatra Rīgas Stradiņa universitātes docētāja Ņikitas Bezborodova un psiholoģis Latvijas universitātes profesors Ievas Bītes saruna. Emociju saikne ar fizisko veselību. Neliels ieskats sarunas sākumā.
4: Bet tas, kas man ir skaidrs, ir, ka mēs kā sabiedrība, tas, ko esam iemācījuši bērniem, ka ir kaut kādas slimīgas emocijas vai sliktās emocijas, un ir acīm redzami arī kaut kādas labas emocijas. Kā tev šķiet, Ieva?
5: Tas, ko es gribēju minēt saistībā ar labām un sliktām un ķermeniskām reakcijām, šajā sakarā domājot par fizisko veselību, ja jūs iedomājaties kaut kādu mirkli, kad jūs esat satraukti, kā piemēram, es šobrīd esmu satraukti, es esmu šajā milzīgi autorijā tautiem cilvēkiem, un es varu teikt, o, satraukums ir ļoti slikta emocija, jo es no šī satraukuma faktiski pazaudēju sarunas pavadienu, un tātad tas ir kaut kas, kas ir tā saucamā sliktā emocija. Bet, ja jūs iedomājaties par kādu labu notikumu savā dzīvē, kur jūs esat bijuši ļoti dziļi sajūsmināti. Vai jūs jūtat gandrīz to pašu, ko jūs jūtat pie trauksmes? Sirdsdarbība pātrinās, vai ne? Tā kā jums ir tauriņa vēdrā, faktiski tās ir tās pašas ķermeniskās reakcijas. Un mēs rēģējam ķermeniski, kad mēs piedzīvojam emocijas, un mēs varam teikt, jā, ok, tad trauksme ir saistīta ar mūsu fizisko veselību, bet arī prieks, mēs nedrīkstam priecāties, jo tas arī ir saistīts fizisko veselību. Kas tikai absolūti apgāž šo ideju par to, kad ir labas un sliktas emocijas.
2: Izstādē plaša izglītības programma līdz pat tās noslēgumam. Pirms performances, ko varēsim piedzīvot 13. septembrī, vēl plānotas vairākas sarunas, diskusijas, bet 30. augustā arī svētdienas vēlās brokastis izstādes, kā tu šodien jūties, ietvaros.
6: Izstāde, kā tu šodien jūties Rīgas mākslas telpā līdz 13. septembrim, bet nu, pats sižetā dzirdētā Krista Vindberga gauzniece būs mūsu rītdienas studijas viešņa, jo Kim savukārt ir durvis drīz vērs viņas pašas personāla izstāde. Kultūras rondo no jums ar to arī šodien atvedās, tā komandā bija producente Santa Lauga, mūzikas redaktors Ansis Pavasaris, pieskaņa pulcinese Štrāla un studijā Māra Rozenberga. Ļaujieties mākslē, rūpējieties par sevi un citiem un reiz par reizē pajautājiet otram tā pa īstam, kā tu šodien jūties.

Kultūras Rondo. Latvijas Nacionālās operas un baleta jaunajā sezonā skatītājus gaida trīs meistardarbu jaunie studējumi. Riharda Štrau

0: Klausa opera Rozes kavalieris, Džona Neimējera balets Sapnis vasaras naktī un Džuzepes Verdī opera Maskuballe. Pirmizrādi piedzīvos arī divi latviešu autoru jaundarbi – Ērika Ešenvalda balets Ilgu zvaigznājs un Krista Auznieka opera Rosa alkemika. Tiekamies jaunajā sezonā!
1: Ievērojumus piena apjoms jau nācies likvidēt vairākām lopkopju saimniecībām, kuras ilgstoši palikušas bez elektrības. Zemnieki pārmet koordinācijas un komunikācijas trūkumu pašvaldībās, medijos un citās institūcijās pēc vērienīgās vētras. Redījumā pusdiena par to jau tūdaļ plašāk. Elektroapgāde valsts lielākajā daļā šorīt jau ir atjaunota. Nopietna situācija vēl saglabājas vietām Latgalē, tikmēr citās vietās turpinās koku novākšana un citu postījumu sakopšana. Un vētra plosījusi arī Lietuvā, un tur postījumi lielāki. Atsevišķās pašvaldībās izsludināta ārkārtas situācija. Par visu plašāk jau to daļa raidījumā pusdiena.
2: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
3: Ar ziņām 12. Dienā studijā Laura Zāķe. Latvijā turpinās nedēļas nogalē piedzīvotās stiprās vētras seku likvidācija. Uzņēmums Sadales tīkls strādā pie elektrības padeves atjaunošanas. Lielākie elektroapgādes traucējumi joprojām ir Ogrē un Ogres novadā, Aizkraukles, Rēzeknes, Jēkabpils un Bauskas novadā. Kopumā elektrība nav aptuveni 30 000 Sadales tīkla klientu. Zināms, ka elektroapgāde pat laban nav atjaunota divās valsts sociālās aprūpes centrā Latgale filiālēs, kur elektrības nodrošināšanai tiek izmantoti ģeneratori. Tā vēsta labklājības ministrs Reinis Uzulnieks no Zaļo un Zemnieku savienības. Pārējās filiālēs Latgalē un citviet Latvijas reģionos elektroapgāde valsts sociālās aprūpes iestādēs ir pilnībā atjaunota. Saistībā ar spēcīgā vēja radītajiem postījumiem Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests līdz šim saņēmis vairāk nekā 3340 pieteikumu. Dienests arī joprojām aicina iedzīvotājus saglabāt piesardzību, jo ielūzušie koki, to zari un bojāties stumbri var negaidīti nokrist. Pagājušās nedēļas nogales vētras laikā darbības traucējumi bija 183, jeb aptuveni piekdaļai no 869 bankomātiem Latvijā, to starp 17 no 94 kritiskajiem bankomātiem. Latvijas bankā norāda, ka šī situācija ļāva praksē novērot finanšu sektora gatavību darboties apstākļos, kad vienlaicīgi ir elektrības sakaru vai citi infrastruktūras pārāvumi. Latvijas banka sola sadarbībā ar krīzes vadības centru finanšu ministriju bankām un citiem partneriem veikt uzlabojumus pakalpojumu pieejamībā. Valdība šodien skatīs grozījumus valsts civildienesta likumā, kas paplašinātu iespējas atstādināt kriminālu procesā iesaistītu ierēdni. Iestādes vadītājs to varētu darīt jau tad, kad ierēdnis atzīts par aizdomās turēto, negaidot kriminālu vajāšanas sākšanu. Atstādināšanas laikā algu nemaksātu. Vienlaikus lēmums būtu individuāli jāpamato un regulāri jāpārskata. Turpina Agnija Lazdiņa.
4: Pašlaik ierēdni bez darba samaksas var atstādināt tad, kad pret viņu sākta krimināla vajāšana. Grozījumi ļautu to darīt jau aizdomās turētā statusā, taču atstādināšana nebūtu automātiska. Iestādes vadītājiem katrs gadījums būtu jāizvērtē atsevišķi un jāpamato, kāpēc ierēdņa palikšana amatā apdraud sabiedrības vai valsts intereses. Lēmums būtu jāpārskata vismas reizi divos gados un ierēdnis to varētu pārsūdzēt tiesā. Savukārt, tad, ja ierēdnim piemērots apcietinājums, mājas arests vai cits ir brīvības atņemšanas saistīts līdzeklis, atstādināšana būtu obligāta. Ja krimināla procesa vēlāk tiktu izbeigts ar personu rehabilitējošu lēmumu vai ierēdni attaisnotu, viņam izmaksātu atstādināšanas laikā nesaņemtu algu.
3: Un vēl par sportu. Latvijas futbola virslīgā šovakar 7:00 notiks iepriekš pārceltā 23. Kārtas spēle, kurā Auda savā laukumā uzņems Liepāju. Abas vienības virslīgā izcīnījušas jau vairākas uzvaras pēc kārtas, bet kādai no tām šovakar sērija pārtrūks. Plašāk stāsta Mārtiņš Kļavinieks.
5: Auda Virslīgas kopvērtējumā šobrīd ir trešajā vietā, bet Liepājnieki ir piektie. Abas komandas gan šķir 12 punkti. Ja šovakar uzvarēs Liepāja, tad apsteigs Daugavpili un pakāpsies uz 4. Pozīciju. Audai 3 punkti ļaus nedaudz samazināt atpalīcību no 2. Pozīcijā esošās čempions Rīgas. Auda šogad bijusi pārāk visos savstarpējos duļos pret Liepāju. Aprīļa sākumā Vēju pilsētā uzvarēja.

0: 2-1, bet māja nogalē savā laukumā ar 3-1. Abas komandas spēkojās arī Latvijas kausa astotdaļfinālā, tur Audai uzvara ar 1-0.
1: Ar to izskan Latvijas radio ziņas. Gaisa temperatūra Rīgā šobrīd ir 17 grādi un pūš ziemeļu vējš 3 metri sekundē. Atmosfēras spiediens 767 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 79%. Šodien vietām centrālajos un austrumu rajonos gaidāms īslaicīgs lietus un gaisa temperatūra būs 15-20 grādi, bet par laiku turpmāk stāsta Toms Bricis.
2: Tuvākajās dienās laiks Latvijā kļūs saulaināks un mazliet siltāks, vējš būs lēns, minimālā temperatūra naktīs pārsvarā 7-12 grādi, piekrastē līdz 15 grādiem, bet pēcpusdienās gaiss iesils līdz 18-23 grādiem. Nedēļas nogalē vējš kļūs brāzmaināks, sestdien vietām pārsvarā Kurzemē un valsts centrālajā daļā, bet svētdien ik pa laikam arī citos reģionos uznāks īslaicīgs lietus, vietām arī negaiss, bet laiks saglabāsies mēreni silts.

0: Ir 5 minūtes pāri 12. skan ziņu raidījums pusdien un tajā plašāks skaidrojums par šajā otrdienā 25. augustā svarīgo. Studijā ir Tālis Eipurs, esiet sveicināti. Arī divas diennaktas pēc postošās vasaras vētras Latvijā parādās arvien jaunas sekas, kuras atklājas un ar kurām jācīnās un ir jauni secinājumi par to, kā labāk sagatavoties šādām situācijām. Šobrīd valsts lielākajā daļā pēc postošās vētras ir atjaunota elektroapgāde, taču Latgalē situācija daudziet joprojām ir nopietna, tur elektrības joprojām nav gan pašvaldību objektos, gan, piemēram, veikalos, arī viensētās, jo īpaši nomaļākās. Esam sazinājušies ar mūsu kolēģi no LSM Latgales redakcijas Beatrisi Borisi. Beatrisi, sveika, kāda ir jaunākā informācija par elektrības atslēgumiem un pieslēgumiem, līdz ar to arī izrietot no tā par ūdens apgādi, kanalizāciju, citiem svarīgiem sabiedriskiem pakalpojumiem?
1: Sveiki, kolēģi, sveiki, klausītāji. Jā, ir vietas, no kurām, sākot jau no vakara un šodien pienāk labas ziņas, kas ir Ludzes novads, Preiļi un novads arī Augšdaugavas novadā lielā mērā, bet elektrība ir atjaunota, elektrības padeve. Taču sarežģīta situācija joprojām ir Krāslavas novadā un Rēzeknes novadā. Tur, piemēram, Rēzeknes novadā joprojām ir ap 3000 saimniecību, kuras ir bez elektrības, un tas nozīmē, ka iedzīvotāji ir jau vairāk nekā 50 stundas bez elektrības. Un pārsvarā, ja lielākie objekti jau ir pieslēgti pie elektrības, tad tās, kā jau minēja, ir viensētas, kas ir nomaļākas, kurās tā elektrība tad vēl nav. Līdz ar to arī ūdens apgāde un kanalizācija ir apgrūtināta, bet to mēģina darbināt ar generatoriem. Šajā pašvaldībā Rēzeknes novadā tad norāda, ka generatoru jauda gan viņiem ir maza un vajadzētu uz nākotni domāt jau par lielākas jaudas generatoriem. Un šobrīd jau tiek apzināti arī infrastruktūras bojājumi, pārsvarā tie ir elektrības vadi ceļi, kapsētas, bērnu rotaļu laukumi, bet ir cietis arī, piemēram, Maltas vēstures muzejs, kur šobrīd ir gaidīts arborists. Kā zinām, arī arboristiem šobrīd ir daudz darba, bet pieļaujams, ka šodien ieradīsies uz Maltu un tad arī novāks to koku, kas ir uzkritis virsū uz muzeja. Pašvaldība pati tur neko īsti nedara, tāpēc, ka viņiem ir raizes, ka pašiem darot varētu vēl lielāku postījumu nodarīt. Turpretī Krāslavas novadā šorīt tā informācija bija tāda, ka joprojām daudzos pagastos nav elektrības un līdz ar to arī mobilie sakari. Un paklausīsimies, ko tad teica Krāslavas pašvaldības priekšsēdētāja vietnieks Raitis Aziņs.
2: Ceturtdaļai teritorijas vēl nav atjaunota elektrība, arī sakari nav atjaunoti. Daži generatori, kas ir izgājuši no ierindas, nomas generatori nav pieejami, visi ir nodarbināti. Domājam, vismaz tehniskā ūdens piegāde. Tvertni īsti nav. Viņus ir jāmeklē, kāda jāizņemās. Tiks runāts ar zemesardzību, viņiem tas tāds ikdienas pasākums būtu ūdens piegāde. Pagastu pārvaldes darbojas, poliklinika Dagdā un slimnīca Krāslavā darbojas. Veikali pagasta centros, kur nav elektrības, tur nedarbojas.
1: Dzirdējām Krāslavā.

Valsts pašvaldības priekšsēdētāja vietnieku raiti azinu, tad šobrīd ir jādomā par tādu elementāru lietu kā ūdeni, kā piegādāt uz pagastiem iedzīvotājiem ūdeni. Tur arī nedarbojas degvielas uzpildes stacija, nestrādā arī veikali. Līdzīga situācija ir arī Rēzeknes.

0: nevienmēr ir tehniskā kārtībā. Tāpat zemnieki norāda uz koordinācijas un komunikācijas trūkumu pašvaldībās, medijos un citās institūcijās. Ar lauksaimniekiem šorīt sazinājās kolēģe Sintija Ambote. Sintī, kādas ir tās galvenās problēmas šobrīd lauksaimniekiem, ko viņi saka, un vai tajās kritiskākajās vietās viņi šobrīd saņem to atbilstošāko un svarīgāko palīdzību?
1: Nu jā, lauksaimniecības nozares nevalstiskās organizācijas ar lauka atbalsta dienas šorīt arī tātad pārunāja galvenās problēmas, kas radušās saimniecībām pēc vētras, sarežģītākās situācijas, kā arī tu minēji, ir piena lopkopiem, kuru saimniecībās saskārās un joprojām saskaras ar elektrības pārrāvumiem, daudz viet arī iztrūks ģeneratoru un problēmas arī ar to pieejamo jaudu, jo tik ilgstošs elektrības pārrāvums nav ikdiena, tā sacīja Juris Lazdiņš no Zemnieku saimes, viņš gan bilda, ka pēc skaita tās neesot ļoti daudz saimniecības, bet tās sekas ir būtiskas tiem, kam ilgi nebija elektrības, paklausāmies viņu.
2: Nevarēja nodrošināt šo dzesēšanas procesu, līdz ar to arī piens aizgāja postā, jo projām arī šobrīd, šodien, šajā mirklī ir pienlopkopības saimniecības, kuras ir bez elektrības, bez sakariem, arī pārstrādes uzņēmumi, jo projām Preiļos pārstrādes uzņēmums ir bez elektroenerģijas, kas arī kritiski, jo līdz ar to arī pienu nevar pieņemt. Divas būtiskākās lietas, tātad šie ģeneratori, tur mums ir atvērts jautājums. Ir šie ģeneratori šajās saimniecībās, tikai viņi ir novecojuši gan pēc jaudas, gan pēc sava vecuma, un tātad šis process mums ir jāuzlabo, kā mēs viņus pārbaudam, lai viņi šādos brīžos strādātu, un otra lieta ir komunikācija, par ko mums ir vislielākais sašutums.
1: Nu jā, un ar komunikāciju lauksaimnieku šeit domā gan mobilo sakaru ilgstošo pārāvumu, gan arī informācijas trūkumu radio un televīzijā. Zemnieku saima lūdz arī atbildīgās ministrijas iespējami ātri risināt vēl atlikušās vietas, kur nav elektroapgādes saimniecībām. Tostarp Gulbenes novadā sazinājos ar saimniecības Lejas Zosēna saimniece Agnes Jēgeri, kurai joprojām nav elektrības, saimniecībā ar 180 laucamie dzīvnieki un vēl ap 300 jaunlopi un kopš sestdienas vakar joprojām nav tur elektrības. Saimnieki naktis pavada arī pie dzīvniekiem fermā, jo jāpieskat arī šie iedarbinātie ģeneratori. Saimniece atzīst arī, ka ar esošo saimniecības ģeneratoru nepietiek jaudas, un tad no talkā nākuši arī kaimiņi, paklausāmies.
3: Problēma bija tas, ka mēs nevaram vienlaicīgi slaukt un dzesēt pienu. Vakar, pateicoties kaimiņiem, šo problēmu esam atrisinājuši, kur aizdeva savu otru ģeneratoru, un līdz ar to situācija šobrīd risinās. Bet problemātiski bija piens, no kura šķīrāmies, jo viņš vienkārši saskāba, izlēma ārā, laikam 2,5 tonnas. Es saprotu, ir prioritātes. Mums šobrīd nav skaidrs piensaimniecība, kas ir piena produkti un piena ražošana, dzīvnieki. Kādā prioritātē tad mēs esam vispār valstiski? Ja tiešām 100% uz entajām diennaktīm mums pašiem viss ir jānodrošina, tad acīm redzot mēs gribētu šādu skaidrojumu par to, ka sadales tīkli mums konkrēti pasaka, jums pašiem viss ir jānodrošina. Mums nav nekādas informācijas. Pilnīgi nekādas.
1: Vēl problēmas man šorīt iezīmē arī piena saimniecības Ogres piens ražošanas vadītājs Nils Bergmanis, kuram saimniecībā arī pazuda elektrība jau sestdien vakarā. Šeit arī ieslēdz ģenerators, lai nodrošinātu dzīvniekiem ūdens padevi, un kopumā saimniecībās arī daudz citas lietas darbina elektrību, un tātad te nav tieši šajā saimniecībā gan šī piena zaudējuma, bet tas prasīja lielu degvielas patēriņu ap 400 litri diennaktī uz ģeneratoru. Vakar vakarā elektrība tur tātad arī atjaunota, bet lauksaimnieks atzina, ka arī viņam nebija nekādas informācijas pirms vētras vai tās laikā, piemēram, par kādu konkrētu krīzes koordinācijas punktu vai kontaktu arī pašvaldībā, kāds, kur viņš varētu vērsties pēc kādas palīdzības. Līdzīgus secinājumus sacīja arī gaļas lopu saimnieks Kaspars Ādams no Neredzes puses, kur arī joprojām nav elektrības. Latvijas Holšteins šķirnes lopu asociācijā teica, ka vakar aptaujā bijušas vēl kopumā ap 8 piena saimniecības, kurām nav elektrības. Saimniecības tātad koordinējas arī savā starpā par šiem ģeneratoru resursiem. Paguva aprunāties mazliet arī ar graudu nozares pārstāvjiem. Tur arī savas problēmas ar kaltēšanas tehniku, bet to tad plašāk jau pēcpusdienas programmā apkopošu.
0: Paldies, Sintī. Sekojam un sekojat līdz arī šai informācijai, bet šajā piedzīvotajā, var teikt, gadsimta vasaras vētrā pamatīgi cietuši arī galvaspilsētas parki, dārzi un kopumā arī visa pierīga, jo tieši šī bija viena no apkārtnēm, kur vējš skāra visspēcīgāk pilsētas centrā un meža parkā lūzuši simtiem koku, tā ziņo uzņēmums Rīgas meži. Vai bīstamība vairumā vietu jau ir novērsta un cik droši vai nedroši šobrīd iedzīvotājiem ir doties uz parkiem un mežiem?

0: Ziemeļiem Rīgā un Pierīgā. Par to mums to daļu ir gatavs ziņot kolēģis Viktors Demīdos. Viktor, izstāst, kur tu pat labam esi?
1: Sveicināti! Esmu Pļavnieku bērs Birzī, kur lūzuši 14 koki, un tas, kā teica Rīgas mežos, te 12 hektāru lielajai teritorijai ir daudz. Nu, salīdzinājumam, meža parka lielā estrāde ir divreiz lielāka, tā ka šajā vietā Pļavniekos lūzušo koku skaits tik tiešām ir liels. Tāli?
0: Jā, kāda tad ir tā situācija šobrīd kopumā Rīgas parkos un mežos?
1: Jā, parkos, tajā skaitā arī meža parkā, kopumā lūzuši 300 koku, tajā skaitā arī 3 diškoki, un ļoti ir cietus Pierīga, tajā skaitā arī vecāki, un vecāki ir Rīgas teritorijā, bet arī Buļusala, Vānu kroks, un kopumā zaudētais apmērs ir 10-15 tūkstoši kubikmetru koksnes, plus jau pieminētie 300 koki Rīgas parkos, jo Rīgas uzņēmumā Rīgas mežiņi atsevišķi izdala. Tā kā Rīgas parkos un dārzos lūzu šo koku skaitu, plus vēl arī, cik ir ārpus parkiem. Un tad vētras postījumu dēļ divas dienas bija slēgts arī Rīgas zooloģiskais dārzs, un problēmas un, tātad, tur ir novērstas. Apmeklētāji jau šodien drīkst turien iet, arī es sazinājos ar Rīgas zooloģisko dārzu. To man arī apliecināja, un lielākas bīstamības centra parkos arī ir novērstas, tā ziņo Rīgas meža pārstāvi Ieva Geistere, un tad paklausīsimies viņas teikto.
2: Bija ne tik vien vēži, bet arī bija stipras lietavas. Koki, koku saknes ir izcilātas. Tiešām cilvēki skatieties, kur ejiet, skatieties virs galvām. Mēs aicinām neapmeklēt mežus, varbūt arī tādus mežus, kuri ir vairāk postīti. Tā ir visa piejūras piekraste, līča dienvidu daļa. Bet ja jūs tur ejiet, ja, tad skatieties virs galvām, kas jums ir, vai tiešām nav kāds aizlūzis zars, vai vispār koks nav iekāries. Un tiešām bēgat no šīm vietām projām, jo gan Lietuva, gan vēja ietekmē koki var krist nedēļu, mēnešiem un pat ilgāk.
1: Tātad tālūk Rīgas meža ziņo, piebilstot, ka bojātas vairākas laipas ir Mangaļsalā, kur arī bīstamības ir novērstas, un kopumā iedzīvotājiem jābūt īpaši uzmanīgiem visās meža teritorijās, arī Biķernieku mežā. Kopumā arī uzņēmums aicina ziņot, ja redz, ka kāds koks ir ielūzis, un tātad Rīgas mežiem ir jāsūta konkrēta lokācija ar fotogrāfiju, ka šis koks iespējams apdraud cilvēku dzīvību. Un, nu, pat arī sazinājos ar Rīgas pašvaldību, kur teica, ka pēdējās dienās arī ļoti daudz iedzīvotājs zvan uz vienoto uzziņas tālruni 1201. Sestdien saņemti 120 zvanu, kas ir 3 reizi vairāk nekā citās sestdienās, plus arī 70 cita veida pieteikumu. Svētdien jau bija krietni vairāk, 400 zvanu un 150 pieteikumu, un vakar bija vēl vairāk iedzīvotāju zvanu, un kopumā iedzīvotāji pamatā vērsās par vētru un tās sekām. Tāli.
0: Paldies, Viktors Demīdos, ziņojot no vienas no vietām, kur šobrīd tiek vākti Rīgā lūzuši koki un zāri, tikmēr tik tālu par Rīgu, bet Latvijas valsts meži šorīt atzinoši, ka būtiskākos vētras radītos postījumus valsts mežos varētu sakopt 4 mēnešu laikā, ja nepasliktināsies laikapstākļi. Pat laban primāri tiekot atbrīvotas ceļu, braucamās daļas un novākti bīstamie koki, kopumā vētrā bojāto koku apmērs valsts mežos tieši varētu pārsniegt 100 tūkstošus kubikmetru. Tikmēr vietās administrācijas un reģionālās attīstības ministrs Edgars Tavares no apvienotās sarakstas kopumā pozitīvi vērtēja pašvaldību darbu vētrās un Lietuvas seku novēršanā, vienlaikus atzīstot, ka daudz vieta ir bijuši sarežģījumi ar pašvaldību komunikāciju. Tāpat viņš liek saprast, ka valstī varētu pietrūkt naudas zaudējumu sekšanai. Turpina ministrs.
3: Pozitīvi novērtēja metrologu prognozes, arī klimata enerģētikas ministrijas aktivitāti un iesaist šajā procesā, vairāk kārt aicinot metrologus brīdināt un arī šūnapraidi un medijiem vairāk kārt sūtot informāciju varēja būt sāksies pirms daudz lielāks, ja nebūtu tik plaša apziņošana. Mēs jau redzējām, ka pa video parādījās dezinformātori, kur teica, ka nekas nav atkal kārtējā afēra, bet rezultātā izrādījās, ka šīs meteorologa prognozes ir bijušas precīzas. Gan sadales tīkli, gan augstsprieguma tīkli savas brigādes turēja ļoti, ļoti augstas gatavības un gatavojās un zināja, mēs kā varam ministri ir apzinājām daudzas pašvaldības, vairāk gan gatavojoties lielām lietuvām. Tā ir sūkņiem, ģeneratori priekš sūkņiem. Mēs redzējām ļoti nopietnas problēmas saistībā ne tikai

0: kas notiek, ja pazūd vienā trešdaļā Latvijas pieslēguma elektrība. Mēs redzam, cik mums ātri pazūd sakari arī tādās vietās, kur nevajadzēja pazūst sakariem. Degvielas uzpildes stacijās tikai atsevišķās ir rezerves ģeneratori par šo saziņu pašvaldībās. Izmantot iespējām pateikt pašvaldībām lielu paldies un arī viņu dienestiem, kuri operatīvi reaģēja daudz pat riskēja savām dzīvībām, ja vētras laikā atbrīvotu.
1: Par pašvaldībām runājot, par šo komunikāciju bija tādas, kuras steidz meklēt alternatīvus sakarus, satelīti, internets, un tad bija tādas, kurās mājaslapās ar vienu nākamajā dienā pēdējā informācija bija, nu, pārspīlē, varbūt, nu, no aizvadītiem Ziemassvētkiem. Proti, ļoti atšķirīga tā pieeja. Vai arī šeit var izdarīt kaut kādus secinājumus, varbūt ir jāveido vienota kaut kāda komunikācijas metode, mehānismi?
0: Pilnīgi precīzi, tā ir lieta, pie kā mēs šobrīd strādājam. Lai katrā pašvaldībā būtu vismaz viens punkts, kur ar garantiju iedzīvotāji var uzlādēt telefons un savus radioaparātus, lai pāris sakaru toņi kā minimums. Un tad ļoti svarīga ir, lai tā informācija, ko mēs saņemam no tā radio, ir tiešām, nu, kad profesionāļi nāk un stāsta attiecīgai pašvaldībai tur iedzīvotāji pēc dzeramā ūdens, mēs griežamies tur, elektrība nav, un lietas ūdens kanalizācijas pārsūknēšanas sistēmas ir atslēgts.
1: Bet šobrīd tādas centralizētas vietas, kur par visām pašvaldībām var uzzināt, piemēram, pēc vētras tajā un tajā novadā ir tādas problēmas tur un
0: jā,
1: tur.
0: Jā, tādas nav. Acīm redzami. Ne katrā pašvaldībā strādāja sakaru un internets. Man bija problēmas arī sazvanīt mērs. Man izdevās viņus sazvanīt tikai tad, kad viņš izbrauca ārpus sava novada. Nākamajā dienas rītā, kas veic apgaiti, nevaru negatīvus vārdus teikt par nevienu pašvaldību.
1: Kur tā situācija ir visnopietnākā joprojām, kur ir
0: daļā Zemgales, daļā Vidzemes, kas ir Pogri, un daļā Austrum Latvijas Austrum pierobežā Latgala. Precīzas aplēses mēs varēsim pateikt tikai pēc kāda laika. Šodien ministra kabinetā es virzu informatīvo ziņojumu, ka pašvaldībām pagarināt paziņošanas laiku no 3 darbdienām uz 10 darbdienām, jo mēs redzam, ka vēl šodien vairākas pašvaldības un viņu dienesti strādā ar seku novēršanu.
1: Kāda situācija ar pašvaldību ceļiem tos atjaunot?
0: Tie ceļu bojājumi manā rīcībā nav tādas informācijas, ka viņi būtu ļoti masveidīgi un milzīgi apjomā. Mēs nevaram salīdzināt vēl pusotru mēnesi atpakaļ Talsu novadā Dursupē.
1: Ir kaut kas vēl, kur jūs redzat, kā varbūt noņemt kaut kādu birokrātijas slogu?
0: Noteikti par šo izmaksu saskaņošanu. Nu, būs valsts pārvaldē jāuzticas daudz vairāk pašvaldībām un šiem iesniegtiem cenu aprēķiniem.
1: Aptuveni aplēses par to, cik varētu būt tā nauda vajadzīga?
0: Es negribu spekulēt, bet man finanšu ministrs minēja vakardien skaitli, kas ir palicis valsts neparedzētiem tēriņiem, vai ar to pietiks. Es teicu, ka es nevaru atbildēt un nogarantēt to iespējams, tie varētu būt vairāk. 10 miljoni. Es neizslēdzu arī man kabineta locekļi atsevišķi aicina, kad ļoti iespējams mums nāksies griezties pie Eiropas komisijas pēc palīdzības. Precīzi varēsim pateikt tikai tad, ka būs iesniegts šīs izmaksas.
2: Tā kolēģim Kristapam Feldmanim šorīt raidījumā labrīt pašvaldību ministrs Edgars Tavares, bet arī Lietuvā daudz iedzīvotāji joprojām saskars ar nedēļas nogalē piedzīvotās postošās vētras sekām. Šorīt visā kaimiņu valstī bez elektrības joprojām bija krietni vairāk cilvēku nekā Latvijā. Tie bija vismaz 93 tūkstoši klientu vēl šorīt, bet atsevišķās pašvaldībās arī izsludināta ārkārtas situācija. Lietuvas amatpersonas atzīst, ka stihija ir izgaismojusi valsts negatavību lielām krīzēm un vairāk par situāciju. Kaimiņu valstīs ir gatavs pastāstīt Uldis Ķeizbergs. Uldis, sveiks, ar kādām grūtībām pēc vētras saskars Lietuvā?
3: Labdien, tātad, nu jā, vairāk nekā divas dienas pēc vētras visā Lietuvā turpinās šie postījuma novēršanas darbi un stihijā visvairāk ir cietusi šī elektrotīkli, taču kopš sestdienas vakara, kad bez elektrības bija palikuši 268 tūkstoši klientu, elektroenerģijas padevi ir izdevies atjaunot 60% vētras skarto klientu. Un pašlaik visvairāk klientu bez elektrības ir Utenas un Kauņas apriņķos, jo tur vētra nodarīja visplašākos postījumus. Un atbildīgās iestādes sola, ka elektroenerģijas piegāde visiem klientiem tiks atjaunota līdz sestdienai. Tātad vēl nu, vairākas dienas cilvēkiem atsevišķās vietās būs jāiztiek bez elektrības. Un tā kā šovakar apritēs 72 stundas kopš brīža, kad pirmie klienti palika bez elektrības, viņiem būs tiesības pieteikties kompensācijai. Tā ir paziņojis Lietuvas enerģētikas ministrs Luks Savicks. Un viena no apdzīvotajām vietām, kam vēl vairākas dienas var nākties iztikt bez elektrības, ir Anīkšķi, Utenas apriņķī. 8 tūkstoši iedzīvotāji lielajā pilsētā ir izsludināts ārkārtas stāvoklis, jo tur ir nopietni traucēta ne tikai elektroapgāde, bet arī mobilie sakari un ūdens apgāde. Un vairāk par situāciju Anīkšķos paklausīsimies, ko saka pilsētas mērs Kestutis Tups.
4: Ne visam mieste ir elektrosenergija, mēs notekas išvežam.
5: Ne visā pilsētā ir elektroenerģija. Mēs izvadam notekūdeņus no Ažažeru ciema uz kopējo attīrīšanas iekārtu. Turklāt ne visās apdzīvotajās vietās ir pieejams dzeramais ūdens un nedarbojas arī notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, jo tās netiek piepildītas.

0: Pēc ar ūdeni un nedarbojas sūkņu stācijas.
1: Jā, dzirdējām Anīkšķu mēru Kestuti Tubu. Un ārkārtas situācija ir izsludināta arī 6000 iedzīvotāju lielajā Kazlu Rūdas pilsētā Marijampoles apriņķī. Un šīs pilsētas mērs Mans Varaška vakar vakarā sociālajā medijā Facebook rakstīja, ka Lietuva piedzīvo nopietnu krīzi, jo valsts kritiskā infrastruktūra un atbildīgās iestādes nebija gatava šai vētrai. Viņa prāt, valsts drošības sistēmas kārtējo reizi ir izrādījušās bezvērtīgas, un viņš raksta, tās izsita no ierindas nevis kāds Krievijas vai Ķīnas kiberuzbrukums, bet gan māte daba, kura neieņem nekādu politisko nostāju. Varaška arī uzsvēra, ka vietējās pašvaldības faktiski ir atstātas vienas šajā sarežģītajā situācijā. Tāpēc viņš kritizēja Lietuvas augstākās amatpersonas, un jo īpaši valsts prezidentu Gitanu Nausēdu, kurš šajās dienās atrodas vizītē Ukrainā, kā zinām, tur atzīmēja neatkarības diena. Es atbalstu Ukrainu, taču vairs nespēju saprast prezidenta cinisma apmēru vai viņa nespēja pienācīgi reaģēt uz krīzi paša valstī, tā rakstīja mērs Varaška. Lietuvas premjerministrs Mindaugs Sinkevičs vakar atzina, ka vētra, pēc kuras tik liels skaits iedzīvotāji palika bez elektrības, izgaismoja sen pastāvošas struktūrālas problēmas Lietuvas enerģētikas infrastruktūrā. Viņš gan uzsvēra, ka pašlaik galvenais ir ātri pārvarēt šo krīzi, bet pēc tam jau arī domāt par stratēģisku lēmumu pieņemšanu. Noslēgumā vēl par to, ka saskaņā ar Lietuvas apdrošinātāju asociācijas aprēķiniem vētra jau ir radījusi iedzīvotājiem un uzņēmumiem apdrošinātos zaudējumus vairāk nekā 3 miljonu eiro apmērā, un apdrošinātāji ir saņēmuši vairāk nekā 3 tūkstošus iesniegumu par nodarītajiem zaudējumiem, un asociācija prognozē, ka, protams, šie te apdrošinātie zaudējumi, šie te skaitļi turpinās ar dienu, ikdienu pieaugt.
2: Paldies Uldim Ķeizberim, lūk tā par situāciju Lietuvā un tik tālu par vētru un tās radītajām sekām Latvijā un arī kaimiņu valstīs, bet ir vēl viens temats, par ko šodien ziņu raidījumā pusdiena. Saimas deputātu transporta un mājokļu kompensāciju sistēma rada riskus, ka valsts naudu var saņemt nepamatoti vai izmantot negodprātīgi. Tā izvērtējot šīs saimas deputātiem līdz šim izmaksātās kompensācijas, secinājis korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs. Knap norāda uz vairākiem riskiem, piemēram, deputāts pēc ievēlēšanas var mainīt deklarēto dzīvesvietu un tā iegūt kompensāciju par īri, lai gan Rīgā vai tās tuvumā viņam jau ir pieejams mājoklis. Tāpat deputāts var pieteikt nesamērīgi lielus īres vai degvielas izdevumus, tāpēc knap rosina saimu pārskatīt kompensāciju piešķiršanas kārtību un stingrāk vērtēt, vai izdevumi tiešām ir pamatoti un saistīti ar deputāta pienākumiem. 14. Saimas deputātu kompensācijām nepilnu 4 gadu laikā no valsts budžeta ir izmaksāts vairāk nekā miljons eiro. Knaba pārstāve Anita Betheri akcentē, ka kompensāciju negodprātīgas saņemšanas riski nav tikai teorētiski. Birojs ir konstatējis 2 gadījumus, kuros iepriekšējo saimu deputāti tas saņēmuši pretiesiski un saukti pie krimināla atbildības.
3: 14. Saimas deputāti ir pieteikušies un saņēmuši izdevumu kompensācijas atbilstoši spēkā esošiem regulējumam, bet vērtējot pašu regulējumu, redzams, ka tas pilnībā nenovērš risku, ka izdevumu kompensācija var tikt pieteikta negodprātīgi un arī izlietota, nevis pamatojoties pēc objektīva ekonomiskas tā kā vajadzības, bet arī kādām privātām, piemēram, interesēm. Šeit mēs atkal varētu diskutēt arī par ētisko, morālo un par šo te godprātības prizmu, jo kompensācijām ir iespējas gan pieteikties, gan nepieteikties, un ja deputāti piesakās izdevumu kompensācijām, tad jābūt arī iekšējai pārliecībai, ka tas ir godprātīgi, ka tiek pieteikti tikai tie izdevumi, kas ir saistīti ar deputāta pienākumu pildīšanu, tie ir ekonomiski pamatoti, nevis tā kā jebkuri izdevumi, kas varētu teorētiski atbilst kritērijiem. Kā arī saimai, kā kompensācijas sniedzējiem, tad varbūt būtu nepieciešams pārskatīt šo te iekšējās kontrolas sistēmu un arī piešķirot kompensācijas vērtēt to objektivitāti.
2: Tā, ka nav pārstāvi Anita Betheri par deputātu mājokļu un ceļu kompensācijām. Jāatgādina, ka Latvijas radio sižetu sērija par Saeimas tērņiem, kurā citas starpā pētītas arī šīs deputātiem izmaksātās kompensācijas, sabiedrībā ir raisījis plašu ažiotāžu un diskusijas par to, cik samērīgi politiķi tās izmanto un vai pašreizējā sistēma nebūtu jāpārskata. Plašāk par knap secinājumiem un to, kā tos vērtē Saeima un eksperti, to stāstīsim raidījumā pēcpusdienas 16:05.

Tās, bet ar šo vēstu no jums atvadāmies redzījumā pusdienu. To veidojām mēs tālas, Eipurs Ilze Agīnta, arī Renārs Štēmanis un Inese Štrāla. Šo redzījumu klausieties arī lielākajās raidierakstu platformās, raugoties pēc dienas ziņām, arī Latvijas radio mobilajā lietotnē.

dzīves ritmi mūzikā. Ekscentriski karnevāla tērpi, attiecīgi arī uzvedība, vudu reliģijas filozofija un neapšaubāms muzikāls talants. Tas viss kopā veidoja amerikāņu pianista, dziedātāju un komponista doktora Džona tēlu, kurš vairāk kā 60 gadus iepriecināja visus, kuriem tuva neatkārtojamā Ņūorleānas mūzikas atmosfēra. To visu var pateikt arī saprotamākā veidā. Doktors Džons, tas ir blues plus boogie-woogie plus rock'n'rolls.

Doktors Džons, pazīstams arī kā doktors Džons Krūv, protams, ir skatuves vārdsēs, kur maskējās Malkolms Džons Rebenaks juniors. Malkolms piedzima Ņūorleānā, tikai pusotru mēnesi vēlāk par Džonu Lenonu, tātad 40. Gada 21. Novembrī. Tad skaidrs, ka intereses abiem bija vienādas, proti ģitāra, un tas nekas, ka viņš šķīra tāds sīkums kā okeāns. Maka tēvam piederēja skaņu plašu veikals. Neskatoties uz īpašnieku baltu ādas krāsu, veikaliņš pārsvarā specializējās uz tā saucamo melno mūziku un arī folku. Var teikt, ka interesi par blūzu Malkolmam jau bija ielikta šūpuli, tas garīgajam saturam. No mātes jau arī bija ko paņemt. Viņa bija dejotāja un fotomodela. Un par fotomodeli jau bērnībā kļuva arī topošā blūza zvaigzne, mazā maka portretrotāja ziepjietinamos papīrīšus.

50. gados Malkolms jau bija pieprasīts mūziķis virknē pazīstam New Orleans ansambli. Galvenokārt viņš spēlēja ģitāru, bet pareizē piesēdās arī pie klavierēm. 59. gadā pat bijis devies ierakstīt skaņplatē tīri veiksmīgu instrumentālu kompozīciju. Un tad ģitāristu karjerai pienāca gals. Pašā 60. gadu sākumā Malkolms nedaudz pajokojās ar savu ansambļa biedru, dziedātāju Roniju Baronu, ilgadēju draugu un klases biedru vēl no jezuītu skolas laikiem. Tā rezultātā sašauts kreisās rokas pirksts. Vēl kādu brīdi Maks mēģināja spēlēt basa ģitāru, tad atmet ar roku stīgu instrumentiem un nolēma visu uzmanību veltīt klavierēm un ērģelēm.

Par galveno iedvesmotāju Malcolmu kā pianista stila izveidē kļuva blūza mūziķis profesors Longhairs, kur albumu ieskaņošanā viņš jau agrāk bija devis krietni ieguldījumu. Un tad jau nācās mainīt dzīves vietu. 60. Gadu sākumā New Orleans apkaimi kļuva pa galam neviesmīlīgi tādiem putniem, kuriem patika lietot kaut ko neīsti atļautu, tātad nonākt konfliktā ar likumu. Un pie šīs sugas, diemžēl, piederēja arī Max Rebenaks. Toties Losandželosā klimats bija daudz labvēlīgāks. Tā kopš 1963. Gada Malcolms bija sastopams Losandželosā un ātri ieguva reputāciju ne tikai kā mūziķis, kurš spējīgs ātri iekļauties jebkuras grupas sastāvā, bet kurš var arī aranžēt un justies brīvi studijā pie mikrofona.

60. gada beigās Malkolms jau sāk gūt speciālistu ievērību kā ansambļa līderis. 68. gadā viņš pirmo reizi stājās publikas priekšā ar vārdu Dr. John Crew, The Night Tripper. Doktors Johns Crew, nakts ceļinieks. Viņa skatuves ietērps sastāvēja no daudziem spilgt krāsainiem halātiem un galvas segām, kas bija izrotāts ar lielām spalvām. 68. gadā iznāca arī Dr. John Debijas albums. Tajā bija saklausams viss, ar ko mūziķis aizrāvās. Okultās zinātnes, afroamerikāņu vudū maģija un tam līdzīgi. Temati it kā nopietni, bet dziesmas tika izpildīts ar tādu smalku humoru, ka neviens īsti nesaprata, kur veidojas robežas starp ironiju un nopietnu attieksmi pret burvju zinībām. Šo jautrības un mistikas kombināciju kopā ar dīvainajiem tērpiem doktors Jones bija patapinājis no New Orleans karnevāla Mardi Gras. Muzikālajā ziņā tā bija kreola tautas mūzikas sintēze ar mūsdienu ritmiem un vēl ar nelielu modē nākušās psihodēlijas piešprici.

Vienu pāris gadu bija nepieciešama, lai doktors Džons izveidotos vai par kulta figūru. Viņa muzikālos centienus augsti novērtēja pat Ēriks Kleptons un Miks Džegers. Lai pierādītu vārdus darbos, abas šīs zvaigznes piedalījās doktora Džona 71. Gada albuma ierakstā. 73. Gadā albuma ierakstā, kā arī koncertu turnejā piedalījās slavenais New Orleans mūziķis un komponists Alens Tiso. Šajā gadā doktors Džons arī mēģināja izveidot supergrupu Triumvirāts kopā ar Maiku Blumfieldu un Džonu Hemondu junioru. Vēl varētu atzīmēt, ka visi 70. Gada pirmās puses albumi, kuras rotāja doktora Džona vārds, bija komerciāli veiksmīgi, lai gan pirmo Grammy balvu mūziķim izdevās iegūt tikai 1989. Gadā. Pavisam viņš tādas saņēma 6 reizes. 2011. Gadā doktors Džons tika uzņemts arī rock'n'roll slavas zālē.

0: 80. gados doktors Džons vairāk pievērsās New Orleans tradicionālās mūzikas apdarēm. Nesmādēja arī ieskaņot pat kādu plati ar populārās mūzikas tēmām, protams, savā gaumē. Svaigu oriģinālu materiālu klausītāji sagaidīja tikai 90. Gadu sākumā. Pēc tam Džons mēģināja izveidot cover versijas no pašu sacerētajām dziesmām un jāsaka, iznāca diezgan neslikti. Tas pats jāsaka arī par albumiem, kas bija veltīti Duke Ellington un Johnny Mercera Dairadei. Dzīves pēdējos gados doktors Džons vairs nerāvās par katru cenu visus vakarus pavadīt uz skatuves, bet prestižos festivālos viņa līdzdalība bija obligāta. Jauni albumi turpināja iznākt apmēram viens gadā. Pats galvenais savu iemīļoto New Orleans mūziku doktors Džons padarīja mīļu arī daudziem, daudziem citiem cilvēkiem visā pasaulē. Ko vērts vien ir 2014. Gada veltījuma albums Luisam Armstrongam. Doktors Džons nekad nelika uzsvaru uz to, lai pierādītu, ka ir mūsdienu popzvaigzni. Viņš drīzāk mēģināja savienot ar šodienu visu, kas bijis pirms viņa. Aizsaulēn doktors Džons aizgāja turpat dzimtajā New Orleanā 77 gadu vecumā. Bet šīs dienas raidījums līdz ar to tuvojas izskaņai, un es, Ansis Pavasaris, no jums atvados līdz nākamajai reizei.
1: Well, I think to myself...

0: Kas ir galvenie secinājumi un mācības, kādas ir izdarāmas pēc vairākiem apjomīgiem kiberuzbrukumiem, ko šovasar ir piedzīvojuši valsts iestādes? Un vai visi uzbrukumi tiešām ir novēršami? Kopā ar dažādiem ekspertiem mēģināsim to saprast otrdien krustpunktā.
1: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
2: Latvijas Radio ziņas vienos dienā studijā Uģis Lībietis. Pēc nedēļas nogales postošās vētras šodien pusdienlaikā bez elektroapgādes ar vien bija 27 tūkstoši klientu. Tā Latvijas Radio ziņo uzņēmums sadalas tīkls. Kopš vakardienas ātrākai bojājuma atrašanai uzņēmums izmanto arī dronus. Bet Latgales pašvaldības situāciju raksturo kā aizvien izaicinoši. Tur elektrības joprojām nav gan pašvaldību objektos, gan, piemēram, veikalos. Stāsta Krāslavas novada domes priekšsēdētāja vietnieks Raitis Aziņš.
3: Ceturtdaļai teritorijas vēl nav atjaunota elektrība, arī sakari nav atjaunoti. Daži generatori, kas ir izgājuši no ierindas, nomas generatori nav pieejami, visi ir nodarbināti. Domājam, vismaz tehniskā ūdens piegāde. Tvertņu īsti nav, viņus ir jāmeklē, kāda jāizņemās. Tiks runāts ar zemesardzību viņiem, tas tāds ikdienas pasākums būtu ūdens piegāde. Pagastu pārvaldes darbojas, poliklinika Dagdā un slimnīca Krāslavā darbojas. Veikali pagasta centros, kur nav elektrības, tur nedarbojas.
2: Vairākas dienas pēc piedzīvotās vētras Līvāna novadā vēl risina mobilo sakaru pieejamības problēmas Jersikas pagastā. Līvāna novadā kopumā turpinās darbs pie elektroapgādes un sakaru atjaunošanas, un šorīt elektroapgāde vēl nebija atjaunota 292 mājsaimniecībām. Visvairāk elektroapgādes traucējumi bija Jersikas pagastā. Pašvaldība ir saziņā ar sadalas tīklu, taču

0: pat labi vēl nav iespējams pateikt konkrētu laiku, kad elektroapgāde tiks atjaunota katrā no mājsaimniecībām. Būtiskākos vētras radītos postījumus valsts mežos varētu sakopt 4 mēnešu laikā, ja nepasliktināsies laika apstākļi. Kā aģentūra Elēta informēja akciju sabiedrībā Latvijas valsts meži, nedēļas nogalē piedzīvotajā vētrā bojāto koku apmērs pēc sākotnējām prognozēm valsts mežos varētu pārsniegt 100 000 kubikmetru. Pat laban primāri tiek atbrīvotas ceļbraucamās daļas nomākti bīstamie koki. Lielais nokrišņu daudzums to starp ūdens daudzums grāvjos un pārmitra zeme ierobežo un apgrūtina pārvietošanās iespējas meža tehnikai, tādēļ vispirms tiek sakopts vietas, kur fiziski var tik klāt un strādāt. Arī Lietuvā daudz iedzīvotāji joprojām saskaras ar postošās vētras sekām. Šorīt visā valstī bez elektrības bija vēl vairāk nekā 93 000 klientu. Lietuvas amatpersonas atzīst, ka stihija ir izgaismojusi valsts negatavību lielām krīzēm. Tā kā šogad apritēs 72 stundas kopš brīža, kad pirmie klienti palika bez elektrības, viņiem būs tiesības pieteikties kompensācijai. Par to ir paziņojis Lietuvas enerģētikas ministrs Luks Savicks. Vēl vairākas dienas bez elektrības var nākties dzīvot Utenes apriņķa Anīkšķu pilsētā, kur ir izsludināts ārkārtas stāvoklis. Stāsta pilsētas mērs Ķēstutis Tups.
1: Ne visam mieste ir elektrosenergija, mēs notekas išvežam.
2: Ne visā pilsētā ir elektroenerģija. Mēs izvadam notekūdeņus no Ažožeru ciema uz kopējo attīrīšanas iekārtu. Turklāt ne visās apdzīvotajās vietās ir pieejams dzeramais ūdens un nedarbojas arī notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, jo tās netiek piepildītas ar ūdeni un nedarbojas sūkņu stacijas.
0: Bet pasaule ir bīstami tū tam brīdim, kad autonomās ieroču sistēmas jeb robotu slepkavas varētu sākt uzbrukt cilvēkiem. Ar šādu brīdinājumu šodien klajā nākuši Savienotā nāciju organizācija un starptautiskais sarkanais krusts. Organizācijas uzsver, ka mēs atrodamies ļoti tū morālajai sarkanajai līnijai, tāpēc tiek atjaunots jau pirms 3 gadiem izteiktais aicinājums noteikt īpašus ierobežojumus un aizliegumus šādu tehnoloģiju izstrādei. Lai arī līdz šim nav reģistrēts neviens pilnībā automātiskas ieroču sistēmas veikts uzbrukums, dažādi globālie konflikti liekot bažīties, ka šis brīdis vairs nav tālu. Tik tālu Latvijas radio ziņas vienos dienā ar tām studijā Uģis Lībietis. Šobrīd Rīgā gaisa temperatūra ir 18 grādi, pūš ziemeļrietumu vējš 4 metri sekundē. Atmosfēras spiediens 767 mm un gaisa mitrums 76%. Nākamajā naktī Latvijā būs daļai mākoņains, vietām valsts austrumos īslaicīgi līs. Atsevišķos rajonos būs migla, tajā redzamība no 500 līdz 1000 metriem. Gaisa temperatūra naktī 9-12, piekrastē 12-15 grādu. Rīt dienā būtiski nokrišņi nav gaidām, pūtīs ziemeļvējš 1,5 metri sekundē un gaisa temperatūra rīt no 17 līdz 21 grādam.

0: Fakti un viedokļi. Krustpunktā.
1: Aids Tamsons saka jums labdien! Pēdējās dienas Latvijā ir pagājušas vētru zīmē, tādā tiešā un pārnestā nozīmē. Nu, par vēja postījumiem mēs vakar runājām. Cerams, ka pēc šīs krīzes izdarīsim arī visu vajadzīgo secinājumus un rīkosimies. Tur gan vienmēr paliks riski, kurus novērst nav iespējams, bet, nu, ja runājam par kiberdrošības vētrām tām, tad ir iespējas sagatavoties vairāk. Divas reizes šīs vasaras laikā esam piedzīvojuši uzbrukums un datu zādzību, un nu, tie no mums, kas pārāk daudz no šīs jomas nesaprot, mēģina aptvert, kas tad īsti ir noticis, ko tad vajadzēja, varēja, nevarēja darīt citādi. Kādi ir tie lielie secinājumi, kas izdarām pēc kiberuzbrukumiem, tas būs mūsu šīsdienas raidījuma temats. Studijā šeit ir nu, IT jomas speciālists, tā es pieteikšu, Ilmārs Poikāns.
2: Labdien.
1: Ilmār, es ceru, ka mums Elvis Strazdiņš, kurš ir tagad arī, nu jau jāsaka, premjerpadomnieks un kolēģis pievienosies. Viņš ir tepat tās pāris minūtes attālumā no studijas. CertLV kiberdrošības eksperts Kārlis Svilāns. Labdien.
2: Labdien.
1: Un arī Possible Security vadītājs Kirils Salavjos.
3: Labdien. Labdien.
1: Droši vien vispirms par pašu faktu, pirms par secinājumiem runāt, jo es arī biju pagājušajā nedēļā vienā tādā konferencē, kur tika pieminēta gan CSDD notikuma Latvijas valsts meži. Un bija skaidrs, ka vairumam no mums nav ne jausmas, kas īsti noticis un cik par to ir vai nav jāraiz,

0: dzējas, tāpēc mazliet tādos vienkāršos vārdos. Nu labi, tagad kāds zinās manu vārdu, personas kodu, adres, pats par sevi, tā nav traģēdija, vai ne, Ilmāra?
1: Nu, varbūt par, pats par sevi tā nav traģēdija, bet te jāsadala pirmkārt nu, potenciāli cietušie vismaz divās daļās. Tie, kuri nu, nosacīti nav svarīgi, un nu, tiešām viņiem tur nebūs nu, liels apdraudējums tās. Un tādi, kur ir svarīgāk. Mēs jau lasējām, knap apsver domu, ka jāmaina mašīnu numuri viņiem.
0: Aha.
1: Un te pats galvenais, nevajag jau skatīties uz tiem datiem, kā kaut ko pilnīgi atsevišķi stāvošu. Jo ir noplūduši tādi dati, ir tādi dati, var atrast kaut ko par cilvēku, kaut ko citu. Un rezultātā apvienojot tos datus, aha, var iegūt daudz pilnīgāku informāciju par to, kas ir cilvēks, kādas ir viņa varbūt pat vājības. Nu, un teiksim, galvenais, kas jāsaprot, tas, ka nu, tu nezini, kā šo izmantot ļaunprātīgi, nenozīmē, ka kāds cits to neizdomās. Nu, labi, piemēram, varbūt varbūtība ir maza relatīvi, bet tomēr nu, apdraudējums ir. Ja saliek kopā dažādas datus, vai kaut vai atlasa nu, angliski high value targets, nu, pieņemsim, kaut kā...
0: Latviski man tomēr vajag.
1: augstas vērtības mērķi. Piemēram, mums nedraudzīga valsts, nu var, pieņemsim, pirms uzbrukuma izsūtīt, nu, jūs lūdzu palieciet savās vietās. Mēs zinām, kur tu esi, kas tu esi, visu par tevi praktiski zinām. Nu, tas CSDD nu, nav jāstar kā viss vienos kopējs, nu, teiksim, informācijas gūzuma, bet galvenais, ka tas ir ļoti liela daļa no kaut kādas lielas puzles, ko kāds var salikt kopā.
0: Ja, tas ir tas jautājums, pirms un Kārli, es mēģinu saprast, nu, cik man ir jāraizējis vai nav jāraizējis, jo it kā jau es visiem savus personas kodus, tāpat visos līgumos rakstu, adresi dodu, katru mēnesi gandrīz vai autora atlīdzībām,
2: nu. Nu, man liekas, Ilmārs diezgan precīzi pateica, ka šeit ir tā datu kopa faktiski sadalīta. Un es atbildēšu pirmkārt uz to jautājumu no sabiedrības viedokļa, tad par ko man ir jārunā.
0: Jo es neesmu svarīgais cilvēks, tā kā Ilmārs
2: nu,
0: teica.
2: Es varbūt pat uzsvērtu, ka nevajag satraukties vairāk nekā iepriekš, jo mums vēl joprojām, nu, tas, ka ir noticis šādas drošības instances un šāda datu noplūda, nepaukstina To nepieciešamību pieskatīt savu drošību internetā vai digitālajā vidē arī iepriekš. Ja? Tur nav tas līmenis pakāpies. Mums tas jau bija jādara iepriekš, mums tas ir jādara arī tagad. Protams, tas risks, ja šie dati nonāktu konkrēti kādā finansiāla krāpnieka rokās vai tam līdzīgi, bez šaubām pikšrēšanas uzbrukumi varētu

0: ceļu drošībai. Līdzīgi ir digitālajā vidē. Mēs ir jāimplementē drošības mehānismi, bet mums tāpat ir jāuzmanās, ko mēs darām internetā un digitālajā vidē.
1: Nu, jūs teicāt, pats drošības riska līmenis nav palielinājies. Kirils pirms raidījuma fotografēja sevi, prasīja, kurā soctīklā tiks, viņš neliek nevienā soctīklā, tikai sev glabā. Tas tāpēc, ka datus sargā?
2: Nē, nu priekš kam? Kam tas ir vajadzīgs? Es tevi varu parādīt arī kaut kā citādāk. Kādi jēgi tur savas bildes likt internetā?
1: Bet, nu, proti, šis ir tas viens no jautājumiem, par ko mēs šlaik, nu, tādi kā jūs, kas ir profesionāls, laik piedomāju. Ja tāpēc, nu, šito vajadzētu pietaupīt.
2: To sākumā, nevajag. pirmie 5-10 gadi, jā, jāpiedomā, pēc tam tas aiziet jau tā automātiski. Tad jau vairs nav īpaši jādomā. Jā. Nu, sociālais tīklis es izvēlos Mastodon, jā, tas ir savā ziņā arī tāds, nu, politisks vēstījums tīklis, kas nevienam nepieder, tīklis, kas pieder visiem. Nav neviena lielā vagara, kas var pateikt, tu tagad te nebūsi. Jā. Nu, Elon Musk komanda mani no Twittera izmeta, tā ka viņi pārpirka Twitteri, tagad es meklēju kaut kādu citu mājvietu. Nu, tie ir tādi digitālai lēmumi, ko mēs ikdienā pieņemam, gan par savu drošību, gan par privātumu, gan par to, ko mēs atbalstam ar savu rīcību.
1: Elis ir pievienojies mums, runājam tagad par visu šo stāstu. Tas pirmais jautājums bija, cik mums kā sabiedrībai, nu, proti, vai mēs nepārspīlējam vai pārspīlējam tagad reakciju?
3: Ļoti atkarīgs, kurš jautā. Ja tie ir krāpnieki, tad, nu, jā, viņiem ir nedaudz vairāk datu, viņi varēs mērķētāks uzbrukums veikt, un nu, cilvēkiem, jo sociālās inženierijas pamatā ir panākt, ka tu tici, ka tas vēstījums, ko tev sniedz cilvēks, ir paties. Kā šo uzticību var vislabāk iegūt, ir sniedzot viņam īstus datus, viņa paša datus, kaut ko, ko šķietam varētu zināt tikai īstais bankas darbinieks vai policists vai vēl kāds. Līdz to šajā gadījumā, protams, ka cilvēkiem vienmēr jābūt uzmanīgiem, bet būsim reāli daudz cilvēki nav uzmanīgi un uzticās lietām. Līdz ar to no tāda viedokļa ir jāuztraucās par saviem radiem draugiem, ja jūs pašam šķiet, ka jūs nevarat apkrāpt, tad nu, labi.
1: Proti, tā galvenā mācība ir tāda, ja kaut kā tā vēstījumā parādās, nu, lūk, ka
3: tas,
1: jā, tā adrese vai personas kods, tas vēl nenozīmē, ka tas
3: jā,
1: ir droši.
3: Bet padomāsim vēl vienu tādu lietu, kā citi kibernoziegumi. Mēs redzam cilvēku, mēs redzam, ka viņam pieder divas dārgas mašīnas, kurām abām viņš apmaksā visus nodokļus laicīgi. Visticamāk, tam cilvēkam ir daudz naudas, un mums ir tāda viena vērtīga informācijas vienība, kas ir viņa adrese. Un, protams, mēs varam kaut kā operēt ar šo informāciju un varbūt kaut ko no viņa iegūt, ne, krāpšanas ceļos. Bet tad, ja mēs runājam vēl tālāk, vēl globālāk, tad, ja notiek stunda X, kuras ceru, ka nekad nenotiks, tad uz kurām adresēm lidos pirmie droni, tiem, kuriem būs vērtīgāk vārdu uzvārdu pretī. Mm. Un šeit, nu, daudzos līmeņos tas ir drošības apdraudējums.
1: Tas galvenais jautājums, kāpēc mēs vispār to gribējam runāt, jo, protams, ir redzījums, kā labāk dzīvot, es zinu, ka nāk kolēģi un stāst un meklēt, nu, mēģina visu laiku cilvēkiem atgādināt un atgādināt par to personisko drošību, bet, nu, šis ir stāsts par valsti, par atbildību, par institūcijām, tas, ko tādā politiskā un valstiskā līmenī mēs darām, lai pēc iespējas pasargāt savus iedzīvotājus.
3: Tur cik gaidi, es nepiekrīstu, ka tu neesi vērtīgs mērķis, tu runā radio, tev var uz adresi uz tavu paskastīt atnākt vēstuli. Pasaka radio šo vai un šo, ja nē, būs sekas. Tu kaut kādos kontekstos tu esi vērtīgs mērķis.
1: Nu, man jau gan draudēt draudu bez visas adreses.
3: Jā, bet tad, kad šie draudi ir personalizēti, nevis vienkārši.
1: Oi, man cilvēki saka, viņi zina, kur viņi dzīvo, un zina, kur man sameklēt tādai stūru stāv jau. Tā kā, nu labi. Bet ja skatāmies savukārt par to kopējo valsts atbildību, nu, pasaulē notiek uzbrukumi pastāvīgi, vai ne? Es varu vēl vienu raidījumu divas puslodes, mēs tur regulāri sekojam un uzzinām tām ziņām, kāds ir noticis dažādās pasaules valstīs. Nu, mēs neesam nekāds izņēmums. Proti, dati nopludināti arī, man kolēģis atcerējās pagājušajā reizē divās puslodēs Amerikas Savienotās valstīs pat visi valsts noslēpumi. Nu, proti, tie, kas bija pieprasījuši valsts noslēpumi, tika nopludināti visi tie dati. Proti, tādā ziņā, nu, tā ir problēma visur. Ir vispār iespējams, ka mēs tiešām varam visu nosargāt. Tas ir lielais jautājums, ko es gribu saprast.
2: Jā. Visu nosargāt nevar, un tā būtu lielākā kļūda, mēģināt nosargāt visu. Jā. Ja nu, mums to roku valstī ir tik, cik ir, jā, nu, cik 3 miljoni roku.

0: valstī no tām IT rokas ļoti maz. Ja mēs mēģināsim sargāt visu, mēs neko nenosargāsim. Jā, ir jāsaprot, ko sargāt, un tāpēc gan valstīs, gan organizācijās ir katriem sava klasifikācijas sistēma, kur pasaka, kas ir nu, tie nopietnākie dati, slepenākie, kas ir tie sensitīvie dati, un tos mēs sargājam nopietnāk. Nu, es ar to nemēģinu pateikt, ka CSDD reģistram, šim reģistram bija jābūt publiskam. Nekādā ziņā tie arī bija dati, kas bija jāsargā, bet nu, varēja būt daudz sliktāk. Jā. Tā pašā CSDD ir daudz interesantākas lietas, ko potenciāli savākt, ko potenciāli nu, nozagt, eksfiltrēt ārā no sistēmas. Es nezinu, droši vien certi kolēģi zina, bet gan jau, ka nevar teikt, ja zina, vai tas bija uzbrucēja mērķis, šie dati, ko viņi izguva, vai varbūt viņi tomēr nu, ložņāja un mēģināja piekļūt kaut kam vēl interesantākam. Ja? Tā kā...
1: Aida, es gribēju atvainoties, te laikam tikko pa gaidu nosauc automātā. Man liekas.
2: Varbūt. Man tā nosauc visvisādi, ka es tam nepievēršu uzmanību. Jā.
3: Ir būtiski arī šis... Vai ir iespējams nosargāt tā, ka uzbrukumi nekad nebūs? Nu, tas arī, es teiktu, ir ultimāts kā tāds vai tāds slēdziens, kas neatbilst tam, ka kiberdrošība ir process. Ja kiberdrošība būtu rezultāts fiktīvā pasaulē, tad iespējams būtu tā, ka var visu nosargāt, bet tā nav, un vēsture to arī liecina, un arī visa pasaule un Eiropa par to liecina, par to, ka visās valstīs ir kiberincidenti, un mērķis ir vienkārši uztaisīt mūsu drošības perimetru, Un izglītot līdz tādam brīdim, ka tajā brīdī, kad ir incidents, tā sakas ir cik vien mazas vien iespējams. Nu, tas ir arī, ko Varis ir minējis par segmentāciju tīkla drošībā. Ja ir uzlausts ārējais perimetrs, tad segmentēt tā, ka tas neskar iekšējo infrastruktūru. Latvija šajā gadījumā nav ar neko atšķirīgi ar citām Eiropas valstīm. Ja mēs runājam par to pašu uzbrucēju, kas uzņēma atbildību par Latvijas valsts meža kibera incidentu, tad kopš tā laika viņš jau ir kompromitējis Rumānijā kadastru aģentūru un Ungārijā valsts kasi. Ja mēs runājam par Franciju, tad viņiem kopš mēneša sākuma arī ir bijuši trīs kibera incidenti, ja es nemaldos. Tad arī publiskā sektora, grāmatvežu sektorā ar arī nopietnām sakām, kuras skar miljonus iedzīvotāji. Tie incidenti notiks. Mūsu mērķis arī dzen kā sabiedrībai un arī kā valstī ir mazināt tās sakas, lai tajā brīdī, kad tas notiek, tur ietekme ir cik vien maz, cik tā var būt.
2: Nu, ja mēs runājam par pieņemsim CSDD, tad šīs sakas netika mazināts pietiekošā veidā?
3: Nu, šeit bija acīm redzams no uzbrukuma izpildījuma, no tās ievainojumības, kas tika izmantotas, ka nē, tur bija... Uzbrukumā iespējams radīt tādas sakas, kādas mēs pašlaik redzam, kuras ir rezultējušās ar 1,2 miljonu unikālu cilvēku personu datu noplūdi.
0: Tas, kas tiem tehniskiem cilvēkiem būtu jāsaprot, jo sarežģītāka sistēma, jo viņai vairāk caurumu, tādā vienkārša valodā, lielāka uzbrukuma virsma. Un mūsdienās cilvēkiem nepatīk, jau pēdējos 10 gadus nepatīk taisīt vienkāršas sistēmas. Ja? Bet, ja mērķis ir absolūta drošība, un tam nav jābūt mērķim visam, kā es teicu, visu nosargāt nevar, tas ir nepareizs resursu izlietojums, nepareizs, nav tā fokusa, ja? Bet tur, kur vajag to drošību, nu taisam viņas vienkāršākas tās sistēmas. CSDD gadījumā bija cita būtiska kļūda. Nu, varbūt ne kļūda, es neesmu jurists, ja? Bet viņi glabāja datubāzē datus par gandrīz 20 gadiem. Ja? Savā uzņēmumā mēs glabājam rēķinus, nu, tie gan juridiska persona rēķini par 10 gadiem. Es nezinu, vai viņiem likums uzlika par pienākumu glabāt datus tik ilgi.
1: Ja, es varu komentēt, ministra kabineta noteikumi vakar bija ar CSDD tikties un viņiem ministra kabineta noteikumi, kas liek glabāt visus, pat nav gadu skaits, bet vienkārši visus, kas šobrīd tiks pārskatīt tie noteikumi un tiks saīsināts šis termiņš, bet jā, es piekrītu.
0: Nē, redz, glabāt, protams, es neesmu redzējis šos noteikumus, bet viens jautājums ir glabāt, otrs padarīt pieejamus, jā, teiksim, man kā cilvēkam, kas ir maksājis kaut ko tur 2008. 9. Gadā, vai man viņiem jābūt pieejamiem, jā, saglabāt jau var, un, nu, ir arī valsts arhīvs, bet ir jāsaprot, ka tie dati nav zelts, jā, dati ir urāns, viņus nevajag mēģināt uzkrāt.
1: Tāpat, MK 732. Noteikumu.
2: Kas vēl pārēdz, jā. Nu, proti, tas nozīmē, ka vienmēr būs, kas mēģinās zakt. Un vienmēr būs...
1: Jā, šeit es gribu papildināt vienu ļoti labu piemēru. Jā, es vakar biju tikties ar CVK, mēs ar Kirilu bijām arī, un ar tevi arī mēs bijām uz šito tikšanos ar vienu. Nu, tu zini, vai
4: ne? Jā, vārdā nenosaukties tādi.
1: Vārdā nenosaukties labu, un tur bija arī ļoti sarežģīti risinājumi, ļoti vienkāršai lapai gribēja. Un tas bija CVK uz tikšanos, un man patīk.

0: ik viņa pieeja, ka viss labs ir statisks, viss ir ļoti vienkārši, ik pa laikam tiek atjaunots vienkārši statiskās lapas, un tur tas uzbrukuma vektors gandrīz neesoši, tuvu neesošam. Protams, ir kaut kādas iespējas, bet tur ir tik samazināts līdz ar to CVK, ļoti labu piemēru rāda, ka var arī tādā veidā.
1: Proti, no iestādes ir atkarīgs, cik viegli viņas arī varētu uzlaušt. Proti, no tas, kādā veidā viņi strādā.
0: Jā. Ko viņiem pārdod arī? Bieži vien atnāk, jo mēs arī, kur mēs bijām, tas to var arī atnāk uzņēmums un pārdod, tā kā raķešu zinātni, bez maz salīdzinot ar to, ko vajadzēja. Protams, kādam lielākam, varbūt sarežģītākam servisam, varbūt tas būtu adekvāts risinājums, bet šeit absolūti nebija tas vajadzīgs, bet pārdod. Un uzņēmums, kurš varbūt, kur nav pienākumos zināt, kas ir labs un kas nav, viņš uzticās ekspertiem un nopērk to risinājumu.
2: Bet es gribētu vēl papildināt šo visu. Kā mēs sapratām, tam, kas aizsargā uzdevums, ir principā ļoti grūts, jo tev jāaizsargā pilnīgi visu. Uzbrucējiem pietiek atrast vienu caurumu. Tas ir ļoti asimetriska spēle. Bet nākamais solis ir, kad tas ir noticis, tev maksimāli ātri jādetektē, ka kaut kas tāds ir noticis. CSDD gadījumā, datu eksfiltrācija, kad tikai kopēti, tur vajadzēja būt kaut kādam apjomam tomēr, jo, cik es saprotu, tie nebija tikai teksta dati. Arī LVM, valsts mežu gadījumā, viņi tur pa svētkiem saimniekoja kā pa savu kabatu, un neviens neko nepamana. Atnāca darba, jaunā darba dienā, un tad kaut kas droši vien nav kā vajag.
3: Bet, Ilmār, pēdējos 17 gados ir uzlabojies būtiski reakcijas laiks, vai ne?
1: salīdzinoši ar valsts ieņemtiem.
2: Mēneši, jā. bet te ir tieši tas, ka mēs saprotam, mēs cenšamies, ka mums jāaizsargā, fokusējamies uz svarīgākajiem datiem, bet tā detekcija, arī jābūt ļoti augstā līmenī. CSDD gadījums vēl bija interesants ar to, ka valdes loceklis Aksenoks pateica, mums ar TET bija noslēgts līgums, kur tur visu tā kā uzskata. Man jau tā uzreiz likās, tā dīvaina, tur izskatījās vairāk pēc hostinga un tāda relatīvi vienkārša aizsardzības vai monitoringa situācijas. Pēc tam izrādījās, ka es tā saprotu no publiskā, ka ievainojumi bija sistēmā, kuru tad TET nebija pienākums pieskatīt.
0: Es papildināšu Ilmāru nedaudz. Es skatījos iepirkumu un arī ar pašiem CSDD runāju. Tur ir redzams dažas problēmas, kuras ir steidzami jālabo vispār valsts aparātā. Iepirkumā par kiberdrošību bija precīzi viens teikums un ļoti vispārīgs. Varbūt divi. Kurš skatās, vai ne? Bet viens bija tāds konkrēts nodrošināt kiberdrošību, principā aptuveni tā tas skanēja tajā iepirkumā. Un tagad, kad ir noticis incidents, tad nav īsti, ja incidenta gadījumā ir strīds, kurš ir atbildīgs par to, tas nozīmē, ka līgums bija neprecīzs. Un kiberdrošība ir viena no nozarēm, kur līgumiem ir jābūt super precīziem, un tos var dot arī auditoriem pēc tam skatīties, vai tiešām pilnīgi katrs punkts ir atrunāts. Un iepirkumā nekas nebija teiks, kuri gala punkti tiks aizsargāti, kuri netiks. Līgumā varbūt, protams, mums nav pieejas pie līguma, bet es arī runāju ar pašiem CSDD, un viņiem arī nav līdz galam skaidrs. Viņi tā kā domāja, ka TET šo uzturēs. TET tā kā domāja, ka viņam tas nav jāuztur. Ja ir šāds strīds, tas nozīmē, ka līgums nebija pareizi sastādīts. Un tāpēc ir vajadzīgi profesionāļi, kas gan sastāda līgumus, gan ir pēc tam tos revidē.
1: Un te mēs nonākam līdz to uzņēmumu vadītāja atbildībai šajā visā stāstā, jo tad, kad tas otrais gadījums bija un CSDD vadība atkāpās, tepat studijā bija saruna ārpus ētera ar vienu citas uzņēmumu vadītāju, kas teica, kā viņi visi tagad ir, visur zausīm kā tāda latvieša saka, vai ne? Visi saprot, ka ir traki, bet es neko nesaprotu no tām lietām. Jo viņš nav dator speciālists. Tātad viņš atbild, viņš saprot, ka viņš atbild. Bet viņš saka, man jau var visādas makaronas uzkārt uz ausīm tie departamentu vai kas tur ir vadītāji atbildīgie. Kur tad ir tā, kurš tad beigās tiešām par ko atbild? te nu mēs paliekam. Te CSDD gadījumā tāpēc tas strīds tur jau tur vēl parādās.
0: Droši vien tas, kurš bija atbildīgs par līgumu parakstīšanu, visticamāk, nu kaut kur ir jāmeklē tas atbildīgais, lai šis neatkārt... Un ne jau tāpēc,

0: lai viņu sodītu, bet lai vienkārši būtu skaidrs nākamajā reizē. Man ir pieredze bijis ar uzņēmumu, kuru uzlauž. Divu gadu viss ir sakoncentrējušies, atkal visu ir programmatūras atjaunojuši, visi ir droši. Pēc diviem gadiem atkal ir neatjaunot programmatūru un atkal uzlauž. Un šeit ar CSDD, ja nekas netiks mainīts, tad tas notiks atkal.
1: Nu, tas ir tas lielais jautājums, jo tajā brīdī, kad valdi vai padome atkāpjas, tas jau nemaina to būtību, ka tie cilvēki, kas atbildē par drošību, tie jau turpat strādā.
2: Nu, CSDD gadījumā man kā uzņēmējam ar pieredzi sadarbībā ar CSDD un arī fiziskai personai ar pieredzi sadarbībā, es jāsaka, ka valdē bija laiks atkāpties. Jā, viņiem bija bišķīt varbūt profesionālās ievirzes dēļ, jo valdē bija cilvēki, kuru profesija ir jurists, jā, viņi piegāja lietām tā ļoti formāli. Jā, nu, piemēram, mans uzņēmums bija veicis iestrādnes, lai izstrādātu inovatīvu risinājumu satiksmes drošības uzlabošanas jomā. MK noteikumos bija paredzēts, ka ar jebkuru juridisko personu mēnešu laikā jānoslēdz ir līgums par piekļuvu publiskiem datiem CSDD. Pusotras gads aizgāja. Un draudi ar tiesām, un tad tikai viņi atsūtīja to līgumu slēgšanai. Ja? Nu, viņiem, ko es tā gribu pateikt, viņiem ir pamat pakalpojums, ko viņi dara labi. Ja? Mm-hmm. Viņi mums superīgas apliecības, grūti viltojumas, maz rindu, tehniskā apskata ir deleģēta atbilstoši, un viņi līdz ar to cenšas neko citu nedarīt. Pat ja viņiem tas ir uzdots, ja? Tur kiberdrošība vai kaut kāda datu apmaiņas līguma slēgšana, viņi cenšas izvairīties maksimumā. Un es domāju, ka tas nāca no vadības visdrīzāk, ka tas bija vadības līmeņa uzstādījums, tāds ir mans minējums, un ka šī varētu būt pozitīva izmaiņa.
1: Ja? Ja, nozīmē,
3: te jau arī nu tā, nedaudz atgādina limuzīnu Jāņa Naks krāsā, ka man jau visi papīri kārtībā, nu vai ne? Nu tā kā formāli it kā jā, bet nu reāli tomēr tas tā nestrādā, un tas arī uzņēmuma vadītājs jau tomēr ir tas, kurš izvēlas tos cilvēkus, kuriem deleģēt. Nu tātad, ja tie cilvēki nedara, nu tad kā minimums netieša atbildība tava ir par to.
1: Kas nozīmē vienkārši, ka jaunai vadībai, kas tur nāks tagad, ir, nu, nav vienkārši jāapmierinās ar esošiem darbiniekiem.
0: Šeit reizi jautājums, bet ko darīt citām iestādēm, kurām arī ir šāda paša līguma, kuri nav skaidrs, kurš tad par ko atbild. Šeit ir trīs varianti. Viens ir, nu, principā ir variants, divi varianti. Palūkt, mainīt šo līgumu, lai iekļauj tos tās lietas, kas tad būtu katram jādara, lai skaidri atrunāts. Otrs ir, ja viņi nepiekrīt, tad sūdzēt viņus tiesā un piespiest viņus tātad pievienot šos te jaunos punktus. Un trešais ir veikt jaunu iepirkumu par tām sadaļām, kuras tad šis līgums neaptver. Šajā gadījumā, piemēram, tāpat monitorēšana vai iegadījumā tas tur nebija. Un tad iepirkt jau nu, vēl papildus vēl vienu pakalpojumu, kurš tad aptver šīs lietas. Nav jau citu variantu, mēs nevaram atstāt tā, kā ir tagad.
2: Atbildības robežas informācijas tehnoloģijās vienmēr ir bijis nu, svarīgs jautājums. Tātad ne tikai kiberdrošības pakalpojumus, bet arī pērkot, piemēram, mākoņu pakalpojumus. Par ko atbildam mēs, kā klients, par ko atbild pakalpojumus sniedzējs? Vienlaikus man šķiet svarīgi izvairīties no pārregulācijas. Es būtu piesardzīgs teikt, ka tagad līgumos kaut kas ir jāliek. Tas, ko labā prakse pasaulē rāda, ir, ka ir nepieciešama saruna. Ir nepieciešama vienkārši saruna ar pakalpojumu sniedzēju, un tad puses vienojās. Pats svarīgākais ir, ka ir skaidrība. Nav tik svarīgi tātad, vai tur tajā līgumā tas ir, un vai faktiski tas būs vai nebūs, svarīgi ir zināt, vai faktiski ir vai nav. Un tajā brīdī, kad tu kā klients zini, tad tu var tālāk veikt tālākos soļus, piemēram, piepirkt to pakalpojumu klāt, vai nodrošināt iekšēji, bet situācija, kur nav zināms, kurš ko nodrošina, tas nav pieļaujams.
1: Te, nu, tad mazliet jāatgriežas pirms pāris mēnešiem tajā vecajā stāstā, kas Selvisam nepārāk patīkam, tad tajā brīdī gāja ar visu policiju. Bet tas bija tas brīdis, kad vispār parādījās stāsts par Latvijas valsts mežiem, kad, man liekas, nu, to traukšanas tādu nu, sajūtu sabiedrībā radīja premjera tā dienas paziņojums, sakot, nu, ka tā viņa rīcībā esošā informācija liecina, ka tā problēma nav tikai Latvijas valsts mežos, tā ir daudzās iestādēs. Viņš tur pieminēja aizsardzības ministriju, kas, protams, tajā mirklī uzreiz likās au, vai ne? Kas nozīmē, ka pēc jūnija beigām taču tajās iestādēs kaut kam vajadzēja, nu tās, nu nezinu, visiem vajadzēja sašūmēties.
3: Bet atvaļinājumi nebija gadījumā?
0: Valsts iestādēs viss notiek daudz lēnāk. Un
4: tas... Es teiktu, ka viennozīmīgi, ja pēc Latvijas valsts meža incidenta jau bija kaut kāda rosība kiberdrošības jautājumos, un vismaz no mūsu puses, ja mēs skatāmies uz pieteikumiem, uz mūsu piedāvātiem pakalpojumiem, tur jau mēs redzējām pieaugušu tendenci, Tad šaubā mēs varu teikt, ka pēc CSDD incidenta, tad

0: tā ažiotāža ir krietni lielāka, un sarunas notiek katru dienu arī no visiem Nacionālā kiberdrošības likuma subjektiem.
1: Mums ir pietkārtīgi palielinājies ienākošo klientu apjoms.
0: Un tā ir laba lieta. Tas nozīmē, ka ir notikusi slikta lieta tādā ziņā, ka ir šie kiberincidenti notikuši, kuriem tomēr ir viens rezultāts, ka tomēr tagad tā ir tēma, par kuru tiek runāts plašāk, un arī no vadības līmeņa, tad tā ir tikusi identificēta kā tēma, kurai jāpievērš uzmanība. Tomēr par šīm aizsardzības prasībām un tādām lietām, tur ir arī noteikts minimālās prasības kiberdrošībai, kas arī ir kiberdrošība pārvaldnieka atbildība, kur arī, kā Ilmārs teica, es piekrīstu, ka vadība ir tā, kas deleģē šo personu pildīt kiberdrošība pārvaldnieka pienākumus, tad attiecīgi viņiem par to ir jārūpējas. Par to kiberdrošības stāvokli iestādēs, tur ir gan labi piemēri, gan slikti piemēri, tas ir kā ar visām lietām. Un būtiskākais, kam es gribētu pievērst uzmanību, ir, ka šo uzbrukumu, jeb šo incidentu cēloņi, neatšķiras tik ļoti no katra incidenta uz katru incidentu. Un tad, kā Elvis arī minēja, kiberdrošība ir diezgan plašs jēdziens, ko ielikt līgumā. Tas ietver neskaitāmi daudz lietas, un to var attiecināt uz vairākām sistēmām, vai tas būtu autentificēšanās vai serveri, kas nodrošina kaut kādu funkciju un tā tālāk. Parasti šī incidenta arī ir novērojama, ka ir notikuši novecotas programmatūras un neapzinātas eksponētu iekārtu dēļ, kur vienkārši ir kaut kāda iekārta, kas ir eksponēta uz ārējo internetu, kas ir atstāta. Visticamā ļoti liela iespēja pastāv arī, ka kiberdrošības pārvalnieks un viņa komanda ir aizmirsus par tādu iekārtu, un ka tā nav inventarizācijas sarakstā vispār. Tad es teiktu, ka tā ir arī viena no tām nepieciešamajām lietām, kas ir jādara, kas ir tiešām jāvelta spēku, lai identificētu visu, kas mums ir inventarizācijā, tad arī saprast, kas mums ir eksponēts uz ārējo tīklu, jo tie varētu būt tie, tā teikt, sākotnējie uzbrukuma vektori, un tad arī izvērtēt, vai ir nepieciešamība tos faktiski eksponēt uz āru. Ļoti liela iespēja arī pastāv, ka tur ir kāds servers, kuram nav jābūt eksponētam uz āru, un tad arī attiecīgi pa ievainojumībām un programmatūra versijām un tā tālāk tā saruna var iet.
2: Nu, uz ko es gribētu cerēt, ka tagad varbūt iestādēs notiek auditi. Tādā ziņā.
1: Tiek pasūtīti audits, tur būs laiciņš, līdz viņi notiks.
3: Jā. Jums jau droši vien Kirils ar Sabu arī ir jāiet, vai ne? Vai jums... tur... Un cik pēc pēdējās informācijas es dzirdēju, ka Sabā vismaz 4 mēnešus notiek izskatīšana. Un līdz ar to arī tā ir problēma. Pat ja jūnijā kaut kas ir noticis, turpat sapsoli nav paspējis neko apstiprināt, līdz to izmaiņas ātrāk 4 mēnešiem mēs pat nevaram sagaidīt.
2: Tik daudz, ka vienīgais droši vien iemesls, kāpēc pēc Latvijas valsts mežiem nebija tā reakcija tik ļoti ātra, tāpēc, ka labi, jāsapcināja, ka nav labi. Teica, ka guvuši labu mācību, viss beidzās. Te pēkšņi pazuda gan valdi, gan padomi, viss saprata, ka nē. Var sanākt sliktāk nekā tikai labu mācību gūt, un tad viss uzreiz iesprīga.
1: Tas rezultāts bija iespaidīgs. Bija pagājuši vairāk kā 20 gadi, kopš pēdējo reizi masveidā noplūda iedzīvotāju adreses, vārdu, uzvārdu, personas kodi un tādu veidu informāciju.
2: Mums vienkārši bija paveicies līdz šim.
1: savā ziņā jā, bet tur ir tas ir ļoti niansāts jautājums, ja vai bija paveicies. Katrai iestādē un katrai organizācijai ir jāvelta pietiekams darba apjomas, lai kiberdrošību nodrošinātu, bet rezultāts tik un tā nebūs ideāls. Tas nav tas, uz ko mēs varam cerēt. Šajā gadījumā man izskatās, ka tās ievainojumības bija samērā triviālas, kas tika izmantotas. No šī varēja izvairīties, bet ja pietiekami liels uzbrucēja resursi tiks veltīts Latvijai vai kādām konkrētām organizācijām, noplūdes būs, ar to ir jārēķinās.
2: Tad, kad gāja vaļā stāsts par Latvijas valsts mežiem. Tad tajā brīdī vienu mirkli fokusu aizgāja uz Elvisa Strazdiņu. Bet, ja runājam vispār kopumā, man jau likās, tur arī medijiem vajadzētu iesaistīties. Ne tajā visā, lai mēģinātu saprast, kas tad tā notiek tajā saimniecībā. Un jābūt godīgiem. Es esmu profāns šajā jomā. Es esmu profāns. Tā tur ir. Tāpēc es skatos jums kā tāds kolēģiem gandrīz. Tu jau tāds kolēģis, Elvis. Jā, tas ir tā mācība no policijas. Yeah.

0: izturēšanas, vai ne? Bet, ja kopumā skatāmies, nu, mums vajadzētu kaut kādu, nu, mums vajag arī palīdzību tajā plašsaziņas līdzekļa laukā, lai mēs spētu par tiem runāt tā, ka, nu, ka mēs
1: mans piemērs ir ļoti tipisks šim, nu, tāds labs rādītājs. Es vienkārši sāku veidot internetā saturu, kurš man interesē, kurš, ar kur es cerēju, ka cilvēki kaut ko tiešām iemācīsies, kaut ko pēc sevis atstāšu. Un beigās izrādās, ka presē nav neviena, kurš par to runā. Un pie man zvana burtiski katru dienu mediju, un es saku, kāpēc jūs, nu, citiem tā kā nezināt. Un tad, nu,
0: kādēļ Ilmāram zvanīja?
1: nē, nu, kaut kam viņi tur piezvan, tie atsaka, un vienkārši nav, kas par to runā. Nu,
0: tāpēc, ka neviens neko nezina.
1: Nē, nu, zina jau, protams, Ilmārs zina, jā. Kirils zina, bet, nu, Kirils ir tik aizņemts, ka viņam vienkārši nav nekad laika, tāpat arī certa rokas ir pilnas, viņi nevar atbildēt uz visiem. Un šī ir tā problēma, ka pašiem medijiem nav to resursu, un tādi, kas var runāt un stāstīt par to, ir, nu, ļoti maz, un tie paši ir nenormāli aizņemti. Beigās tad tā sanāk, jā, ka, nu, es ieteiktu visiem mācīties tehnoloģijas kiberdrošību, jo
2: mēs... Nu, vismaz, nu, tādā vienkāršā līmenī, nu.
0: Nu, jā, tajā brīdī jau, kad parādījās stāsts par valsts ieņēmumu dienas un caurumu, nu, ko es saprotu? Es tikai saprotu, nu, ir vienkārši iekļūts iekšā sistēmā, neko jau es vairāk ar savus... Nu, tādām viss smadzenēm nesaprot daudz.
2: Tas bija elegants caurums, ļoti elegants.
1: Jā.
2: Triviāli.
0: Nu jā, bet nu labi, es saprotu, kopš tiem laikiem esam auguši uz priekšu, vai ne? Jā, runājam par kopējiem tām valsts atbildību. Nu, redz, te mēs pieminējām, Elvis jau te pieminēja dažas lietas. Tad arī no valsts puses šo to var mainīt noteikumu uz tādiem.
1: Viena lieta, ko varētu mainīt, ir to, ka SAPS nevis apstiprina katru atsevišķi kiberdrošības pārvaldnieku, bet SAPS varētu apstiprināt sarakstu ar kiberdrošības pārvaldniekiem, un tad šie te kritiskās infrastruktūras uzņēmumi var iet pie viņiem un noslēgt uzreiz līgumu. Un pārslēgt pēc tam uzreiz līgumu un daudz efektīvāk operēt. Jo šobrīd, nu jā, NKDL tvērums tiek palielināts, paplašināts, atkal jauni uzņēmumi pievienojās, un tad līdzīgi kā LVM gadījumā, viņiem vienā dienā vienkārši atnāk, pasaka, jums vajag kiberdrošības pārvaldnieku. Kamēr viņi atrod to cilvēku, ir tie mēneši. Pēc tam, kamēr SAPS apstiprina, tie ir vēl vismaz 4 mēneši. Beigās viņi dzīvo pusgadu kā kritiskā infrastruktūra bez kiberdrošības pārvaldnieka, jo nevar atrast. Mm. Un pēc tam nevar apstiprināt, tāpēc šis būtu tāds viens.
0: Vēl ir kādas domas jums,
2: nu, redziet, ko vēl? Par pārvaldniekiem konkrēti ir arī problēmas tirgū. Jā, tas ir pakalpojums, ko mēs nodrošinām, tā ir skaitā valsts iestādēm, bet tirgus tā faktiskā vidējā cena ir man kā uzņēmējiem nesaprotama. Jā, tātad tur ir, nu, konkurenti, kas nodrošina šo pakalpojumu par 250-300 eiro mēnesī, jā, plus PVN. Un man liekas, ka nav iespējams kvalitīvi visu to, ko Nacionālās kiberdrošības likums paģēr, izdarīt par to cenu. Mūsu cena ir 4000 mēnesī. Ja? Un līdz ar to mēs piedāvājam, bet, nu, neviens jau to līgumu neslēdz. Skaidrs, ir iepirkums zemākā cena, viss kārtībā, viss godīgi, ir dažādi uzņēmumi, kas, nu, kam varbūt tā vēsture nav tik tīra kā citiem uzņēmumiem, viņi tur vinnē un dara, ja? Bet, nu, tā ir problēma. Tā kā saprotams, ka tas, kas tiek teikts, ka implicēts šeit, ka liela daļa izvēlās algotu cilvēku, štatā arī tā var darīt, bet, nu, tas ir grūti, tas ir sarežģīti, jāatlasa atbilstošs cilvēks, darbs nav, nu, cilvēkam bez pieredzes darbs nav viegls, ja? Tur ir specifiskas lietas jāzina.
0: Jā, labi.
3: Nē, precīzi, man liekas, Kirils arī ir norādījis uz to problēmu, ka šis ir gan ļoti daudzām iestādēm finansiāls jautājums, gan arī vadības saprašanas jautājums, kuru varbūt būs tā, ka vadība tagad pievērs vairāk uzmanību lielāko daļu uzņēmumos, bet tas tomēr arī paliek finansiāli jautājums, kur vadībai ir jāsaprot un jāidentificē, ka šī nav vieta, kur var taupīt resursus, ka faktiski, ka pieredze arī vēsturi rāda, ka tās iestādes arī ne tikai Latvijā, bet kuras piedzīvo kiberincidentus, parasti diezgan ātri tad pievērš uzmanību un resursus kiberdrošībai vairākos jautājumos. Nu, šeit redzams, ka tas ir arī jādara pirms mēs piedzīvojam to kiberincidentu. Mm.
2: Te varbūt piemērot izskaidrot tādā vienkāršā valodā, kas ir kiberdrošības pārvaldnieks. Jā? Nu, tas ir cilvēks, kuram ir cerams, zināšanas, bet vismaz čekliste, tāds saraksts ar lietām, uz kurām

0: paskatīties, ir mums organizācijā viņas vai nav, un tad iet pie vadības un teikt, nu, šis te ir, šis nav, vajag budžetu, darīsim to, darīsim šo. Tas pamatā atrisina nu, to, ka dažreiz vadība ir akla un viņa vienkārši nezina, ka kaut kas nav izdarīts, ka nav perimetris noskanēts, jā, ir kaut kādi atvērta serveri, kas iepriekš tika pieminēti, vai apmācības netiek nodrošinās, darbinieki nav gan izglītoti. Tas nerisina situācijas ar vadību, kas ir iespītējusies un izdomājusi, ka kiberdrošība nav svarīga. Jā, jo nu, vadība jau to budžetu kaut kur sagrabina, protams.
1: Jā, precīzi, un noalgo kiberdrošības pārvaldnieku, viņš saka, vajag to un to un to, un tā kā, nē, mēs negribam. Un līdz ar to sanāk, ka beigās tas kiberdrošības pārvaldnieks ir tāda sāpe, kuru viņi pieņēma, tāpēc, ka likums prasa, bet viņi nesaprot, ka patiesībā viņš risina ļoti svarīgu problēmu.
2: Nu, gan jau arī darbinieki reizēm sūdz vārds, viss sarežģītāk, ka kaut paliek, šito nevar, to nevar.
0: Tas garāks, tā, tā. Par laimi ar gudru ziņu likumā ir noteikts, ka tā gala atbildība ir ar vadību, ja? Tā kā kiberdrošības pārvaldnieks vismaz nav tā pavisam zem riteņiem. Nu, ja vadība, ja viņš ir izdarījis to savu darbiņu, ir ziņojams vadībai, vadība saka, nē, nu tad pēc tam vadība atlaiž.
2: Nu, ir vēl kāda mācība. Nu, mēs jau faktiski izdarām secinājumus beidzam raidījumu.
3: Nu, man liekas, te varētu vēl atcerēties to 2018. Gada Raimonda Skuruli, kurš paziņoja CSDD par to ievainojamību un gribēja kaut kādu atlīdzību. Un CSDD, tajā laikā, man liekas, Xenox jau bija valdes priekšsēdētājs, pa lielam viss šis sastāvs, nu, pat ja Skurulis kaut kā neveikli noformulēja savu prasību, nu pēc būtības viņu pēc tam apsūdzēt izspiešanā un pēc tam dzirdīgas ausis atrast policijā un prokuratūrā un tagad čakarēt viņu vēl joprojām tiesvedība turpinās. Nu tāpatās arī valsts mežu gadījumā Elvis kaut ko pastāstīja, nu atradām kaut ko, kuram var piesieties. Un tad uz priekšu tas nozīmē, ka arī tiesības sargājošās iestādēs ir lielas problēmas ar, teiksim tā, ar sapratni par lietām, nevis kaut kādu tur ķeksīšu atķeksēšanu. Rezultātā, nu, tā jau toreiz arī teica, nu, ka tas radīs tādu atvaisinošu iespaidu vispār, nu, kāda jēga ziņot iestādē. Jo Latvijas gadījumā, diemžēl, ja tu gribi sev mierīgas vecumdienas vai jaunības dienas, tad uzskati, ka valsts iestāde būs pēdējie idioti un pret tevi vērsīsies un nošaus ziņnesi. Pat ja tā nav, drošāk tam ziņotājam ir nu, paziņot CERT.lv. Nu, teiksim, viņi kā neatkarīgi, nu, ārpus stāvoši organizācija viņiem var pateikt, nu, tad visticamāk nekas līdz tevīm neatlidos. Bet, nu, diemžēl tā ir, nu, Tas, protams, neatrisinā kiberdrošības problēmu.
2: Jā, bet šis nu, ļoti svarīgs aspekts.
3: Bet tas ir tomēr kā viens gabaliņš no puzlītes. Jā. Nu?
4: Jā. Precīzi pateiks, un tas ir viens no tiem mērķiem, ko CERT CVD nu, tad, atklāt un koordinēt ievainojumību ziņošanas platforma. Tāds tieši ir tam mērķis, ka tur var pieteikties gan pētnieki, gan arī resursi, kas var pieteikt savas iestādes kā programmās, lai tas tiek testēts. Ļoti svarīgi piebilst, ka tur arī ir jāveic tie testi nu, atbilstoši konkrētiem noteikumiem un tur nevar patvaļīgi veikt darbības. Tā teikt, tas nebūs, tā nebūs arī siena tam, ka tu vari darīt pilnīgi, ja ko tu gribi pret tā resursi. Bet nu, tas ir vismaz tā ir tā iespēja un tas mediātors starp iestādi un pētnieku, lai tieši šādi gadījumi, cerams, neatkārtotos. Ļoti būtiski arī ir pieminēt par šiem incidentiem un tas, kas notiek, ka viens ir atklāt to ievainojumību, divi ir noziņot par to ievainojumību. Un ļoti, ļoti svarīgs būtiskais trešais solis ir novērst to ievainojumību, kur arī faktiski pašlaik nav, nu, tā teikt, mēs varam saņemt informāciju par ievainojumību, noziņot par ievainojumību. Tas negarantē, ka tā ievainojumība arī tiks novērsta, lai gan tai vajadzētu būt.
1: Es gribu piebilst, ka CVD tika nu, palaists tikai 2023. Gadā, un tas Skuruļa gadījums bija 18. Protams, ka neviens neapgalvo, ka viņš darīja pareizi prasot izpirkumu un
2: Pašo samaksu par savu darbu, tā viņš
1: jā,
2: gribētu.
1: Jā, nu tā viņš, nu tā tas tiek formulēts presē, bet nu tas kādā veidā tas tik izdarīts skaidrs, ka nu nepārāk labā veidā pasakot, ka nopublicēs visu ievainojumu. Nu tā skaidrs, ka darīt nevajag, bet tad jautājums atkal no otras puses prokuratūrai un tiesai, vai tiešām Skurulis ir krimināla noziedznieks. Nu,

0: Tež, es nezinu, es nevaru paskatīties uz to lietu kā uz nenormālu ko kriminālu noziegumu, pa ko ir jās... Nu, labi, viņš aizreiz tiem nesēdēs, bet, nu, tā jāsot, ka te ir... Nu, par manu gadījumu arī, jā, nu, skaidrs, ka, ja es būtu uzņēmuma drošības pārvaldnieks, es loģiski es nesazinātos ar uzbrucēju, bet šeit bija vienkārši presē, bija parādījies... viena versija par to, kāpēc notika uzbrukums, bet skaidri internetā ir rakstīta cita versija, un pēc tam un tajā brīdī es strādāju nekā kā drošības pārvaldnieks, bet es strādāju kā kibernoziegumu
1: žurnālists. Kā žurnālists, jā. Nu, te pieši tāpēc es apsveicu ar žurnālista tagad statusu iegūšanu, kas neapšaubām arī, nu, likumā tomēr dod, zinām, aizsardzību darīt to, ko nevar darīt.
0: Pēdējo divu mēnešu laikā divus statusu iegūs, gan žurnālista status, gan persona, pret kuru uzsākt kriminālu procesu.
2: Es gribētu uzsvert tiešām CertLV pozitīvo lomu, ievainojamību koordinēšanā arī pirms platforma tika palaista, tad, kad mēs sākām būvēt kiberdrošības tirgu Latvijā 2013. Gadā. Mēs nu, diezgan daudz riskējām un meklējām tās ievainojumus, gan lai viņas tiktu salabotas, gan lai sabiedrība un visi iesaistīja saprastu, ka ir problēmas. Nu, bija arī amizants gadījums, nesauc uzņēmuma vārdā, kur uzņēmums vērsās policijā pret Certu, jo mēs jau saprotot, nu, kas te nāk, mēs aizgājām, nu, ejam uz Certu, sakam, reku, šitā lieta, tur ir tā ievainojamība, un un tam man Certs saka, klau, viņi te runā ar policiju, kad Certs viņus ir uzhakojuši, jā? Lai gan, nu, Certs vienkārši startnieks. Beigās jau viss beidzās labi, un tā sapratne tiek panākta, bet es gribu pateikt, mēs esam gājuši ļoti, ļoti daudz uz priekšu par šiem, nu, 15 gadiem. Daudz, kas ir mainījies, skurļa jautājums, jā, jāpievienojās, tomēr nu, vai varbūt jāponē, jāsaka, ka tā ir būtiska kļūda. Nu, cilvēks nav eksperts šajā jomā, viņš nezina, kāda ir pareizā secība, kas jāsaka. Jā. Nu, viņš pasaka, jā, tātad man ir ievainojums, samaksājiet vai arī, jā, bet es neteikšu kādu, kam arī nesmaksāsiet. Tā bija tāda kritiska kļūda, nu, par to bardzību tiesas jau lēms, kās ir tas gal.
3: Nē, bet Latvijā tiesvedības ilgums pats par sevi jau ir sods. Jā. Ir pagājuši 8 gadi.
2: Es ar CSDD 5 gadus tiesājos. Rinēju, CSDD pateica, mēs jau visu izdzēsām, tur gribēja datus.
1: Nu, tā galvenā lieta, neapšaubām, mēs domāju, tas labais, kas ir šobrīd apzināšanās, cik tas ir svarīgi, tā neapšaubām šajā vasarā ir pieaugusi krietni vairāk, tāpēc, ka, nu, stāsti pievērš visu sabiedrības uzmanību. Paldies mums par atnākšanu. Mēlis lieta vēl piedodiet klausītāji par nozakto brīvā laika, brīvā mikrofona laiku, bet tūlītās turpinām ar jūsu zvaniem. Kirils Solovievs ir Possible Security vadītājs, Kārlis Vilāns CertLV kiberdrošības eksperts, mums bija Elvis Strazdiņš, žurnālists, premjera padomnieks kiberdrošības eksperts.
0: Nē.
1: Nav vēl? Šaicināju. Nē, labi. To vēl pielabojam. Jā. Un IT jomas speciālists ar Ilmārs Poikāns, paldies jums par atnākšanu šeit uz studiju. Klausītāji, rakstiet, zvaniet. Brīvais mikrofons, tātad jūs ziņā.
4: Mums ir elektroniskās klausules. Mums fiziski nevienu klausulu te neceļam, bet spiežam tādas podziņas, uz kurām uzzīmēts klausulītes.
1: Lūdzu.
4: Tā kā sanāk, katram zvanam savu klausulīti.
1: Telefona numuru mums 67222888, otrs numurs 67225599, nu un kā vienmēr, protams, arī rakstiet vai nu caur mājas lapsūtot mums ziņu vai arī caur WhatsApp, tur mūsu numurs ir 25660440. Jā, lūdzu.
5: Labdien.
1: Labdien.
5: Ļoti uzmanīgi klausies, bet tā arī mēs atdzirdēju visvarīgākais.
1: Nu, kas bija svarīgākais?
5: Jo ne tikai to... Par to es runāju jā, kādu laiku, bet arī tagad runa tur sakars ar tiem ugunsgrēkiem un tā tālāk. Nu, protams, nu, uzmiet par ko. Nu, protams, ka par FM radio, bet, nu, dodiet vēl 15 sekundes, tad izskadrošu, kaip tik svarīgi. Jo runa ir ne tik par to, lai bridināt, piemēram, mazu pagastu par to, ka jā, evakuējas. Runa ir par to, ka cilvēki vispār, nu, dezorientēti un uzreiz teļas panika, nu, var pat nolēsīt līdz tam, kad patiešām kaut kādas briesmas, nezinu, kaut kādu mierīgu mūziku ieslēgt, teikt, ko darīt, un tā tālāk. Un vispār to FM, viņš tev viņam taču ir tā kā mazliet noslēties uz laika apstākļiem, un to tēmu vajag celt, un mēs arī Greiviņam jokoju, jā, ka viņš, kur viņš tāds pazda, ka viņš viņam uzdevināšu FM uztvarēju, jā, ir vienmēr kabotē jābūt. Ja nopietni to dzīli, visbeidzot 10 sekundes vēl, ja nopietni ļoti dzīli rakts, tā ir vienīga izie, un es domāju, ka laiks jau

0: bezmaksas izdot vienkārši nu, tautai tos prijomņikus kaut kā tā.
1: Nu, ka nav pieejami cilvēkiem FM radiostacijas, nu, radioaparāti. Jā, es nezinu, vai tas ir valsts lēmums, vai tomēr katra ir privāts cilvēka lēmums, kas viņam ir pieejams un kas nav pieejams. Nedomāju, ka vai valsts jau nu nepirks visiem radioaparāts, ja mums tādu nav. Tā, vai knabi nav jāpārbauda Jūrmalas domas priekšsēdētāja Lediņa un viņa palīga trukšņa rīcība braukt uz golfa laukumu spēlēt ar dienesta transportu, par ko svētdien ziņoja de facto. Naudas izšķērdība nav pieļaujama arī Jūrmalas domai un tās vadībai. Nu, šāda aktualitāte vienam klausītājam. Jā, lūdzu.
2: Labdien.
1: Labdien.
2: Es gribēju nedaudz pa policiju, cikot, pēdējā laikā bija te tādas divas skandalozes lietas, cikot, policijas cilvēku nosīt un tā, un kā policija strādā. Un pēc tam tai pašā nedēļā bija vēl trešā lieta, kurai nepievērs uzmanību. Es neatceros, vai TV netā, vai laikam TV netā bija tāds gadījums, ka no benzīna tanka piezvanīja, ka neadekvāts vīrietis uzvedās bandītiskajiem, sakot. Nu, un policija izbrauca. Un viņiem ir tāds kaut kāds paņēmiens nesaprotams, ka viņi nenobloķē mašīnu, bet iet klāt vienkārši skaidroties. Nu, tas bandīts paņem un piespiež gādu un aizbrauc. Nu, tad ir sākās tā pakaļdzīšanās. Sākās pakaļdzīšanās, ka tiek apdraudēt cilvēki, nu, kā jau parasti tādās trakās skriešanā. Nu, un tad izrādījās ēnce, ko tāds diezgan smieklīgs gadījums.
1: Viņš... Nu, viss mēs te nepārunāsim, bet es par to mašīnas bloķēšanu īsti nevaru iedomāties. Nu, ne jau taču jebkuru mašīnu, kur policija aptur, un, nu, kā prātrumbē, par jebko viņiem ir jānobloķē. Nu, tas arī būtu dīvaini. Nu, tas, es teiktu, man ļoti jocīgi, ja manas reizes nostātos priekšā šķērsām pār policiju, un tad tikai pārbaudīt, vai es nav jāiepuš trubiņā. Nu, tā nē. Bet, nu, gadījumi, kā mēs redzam, ir dažādi. Tā ir tāda mana ātrā reakcija, varbūt, kas mums gal nesaprata. Abrīnoju tos cilvēkus, kas bija šokā, ka vētras laikā nevar nopirkt ūdeni, jo lūk veikalciet un ieliet bākā arī degvielu nevar. Vai tad 72 stundām nebija sevi nodrošināt ar visu nepieciešamību? Mums tomēr arī ir jāveidzīga atbildība pašiem pret sevi. Tā mums raksta viens no klausītājiem. Halo! Jā, lūdzu!
3: Labdien!
1: Labdien!
3: Es te gribēju pateikt savu viedokli par šito vētras un par sakaru tīkliem ievainojumu. Vienkārši mēs esam tik viegli ievainojumi, ka divas dienas neiet LMT tornis un kaut ko varēja sazvanīt ar Leišu tēlī. Vai tiešām visiem šitiem lielajiem tēliem darboņiem nav jāsot par to, ka viņi nav iegādājušies elektrostācijas, ka beidzās ir... Viss jau pārējo kaut kā var pieciest, bet pietiek no Krievijas divas raķetes pa balistiskās, jā, pa augstsprieguma tīkliem, un mēs esam pa galam. Ne tankus, neko nevajag.
1: Mm. Nu, tas bija tas, ko mēs vakar runājam, ka šī ir tā viena no lielākajām problēmām, kas tehniski nevisur vienkārši ir atrisinām. Es domāju, ka šī saruna par to, ko jūs minējāt, tā vēl būs ilga un dikta tāpatās, kā te mums raksta klausītājs. Labdien, Latvijas radio ir krīzes radio numur viens, un tas jau no barikāžu laikiem pieņemts, un arī tas ir radio, kas vienīgais bija uztverams vētras laikā, nākamajā dienā arī ar parasto bateriju radio, bet tā reāli virspusējas ziņas, kas atkārtojas, tur bija mūzika jums un lasījuma. Ceru, ka šī krīzes situācija kaut ko mainīs arī Latvijas radio, jo jūs tiešām bijat vienīgais salmiņš, pie kā pieķerties, un cilvēki jums tic un uz jums paļaujas. Un paldies, jā, un es domāju, ka šis ir vietā mums te ļoti aktīvs šobrīd notiek sarunas par to, nu, lai nākamajā reizē noteikti tā vairs nenotiktu. Halo!
4: Alo, sveicināti.
1: Sveicināti.
4: Ir tāds retorisks jautājums. Par to kreiso pagriezienu, kur bija aizgāja nesen bojā cilvēks jau uz Ventspils ceļu.
1: Mm-hmm.
4: Mūsu valstī taču nesen ir

0: nu, pēdējos gados atjaunot visi galvenie ceļi. Pat ar Eiropas nav līdzalīgi. Un par to, un tad es domāju, kur ir tā darbs Latvijas labā? Kā viņš tiek atalgots, vai tā, tie priekšnieki visi, es nezinu, Andu Bērziņu paaicināt, lai viņš pastāst Latvijas valsts ceļu cilvēku. Un par ko viņiem maksā tās milzu algas, tāpat ar sēnu, ka par darbu Latvijas labā. Bet kā tad viņi plāno un domā to darbu Latvijas labā, ka mums visi ir pilnīgi šķērsām. Ja? Nav neviena kreisā pagrieziena, cilvēki iet bojā, nesen ceļi ir atjaunot. Tu ko tad tagad plāno, saka, jaunos kreisos pagriezienus? Paldies jums, jā.
1: Mm. Nu, tas ir jautājums par to, kā mēs plānojam drošību, ne tikai kiber, bet arī satiksmes drošību. Un šis ir svarīgs jautājums arī attiecībā uz satiksmes drošību. Labdien, attiecībā par kriminālu procesu pret Elvisu Strazdiņu. Policija veica savu darbu, prokuratūra to uzrauga. Tad jau laikam pretenzijas arī ir jāvieras pret likumdevēju. Un vēl par suņastas celšanu smieklīgi, ka augsts amatpersonas priecājas, ka Lietuva vēl nav novērsusi vasaras vētras bojājumus, bet lūk Latvija esot lejuši apsteigusi. Gribas saukt, nu nolaidieties no saviem ministru krēsliem uz zemes kauns. Nē, viena lieta, es domāju, tas nav stāsts par kaunu. Tādā ziņā es domāju, ja runājam par to, cik operatīvi un cik efektīvi cenšas novērst elektrības traucējumus vispār. Tur jau nu, nevarētu pārmest tiem, kas tiešām strādā šobrīd dienu un nakti. Tad drīzāk ir jautājums jā, arī likumdevējiem, kā mēs dzirdējām, vai tās trases tomēr nav jābūt plašākām, kas nu, šobrīd kā piedāvājums esot iesprūdus saimā, kā mēs vakar dzirdējām. Halo!
2: Labdien. Labdien! Es no tā nelaimīgā Vogas novada, kas tai vētrā ir tā vairāk vai mazāk cietis visvairāk. Ziniet, ko es esmu sapratu par šiem 72 stundām, kad slīcēja glābšana, ir pašā slīcēja rokās. Un mūsu valsts vīri, domes, padomes, visādi kantori, kas, kā jau es to saku, ir ar milzīgajām algām. Diemžēl mēs viņiem tās algas no nodokļu maksātāju naudas maksājam par velti, jo es šeit nerunāju par lauksaimniecību, šeit vispār ir jāraut, labība ir beigta, vispār augļu koki un tā tālāk un tā joprojām, bet valdes, kuras saņem lielas algas, sakaru nav, šā nav, es te neiedziļināšos sīkumā, nav vispār nekā.
1: Nu, sakaru trūkums ir tā lielākā sāpe, es domāju, kas mums šajās dienās ir atvērusies kā liela problēma. Tā tiešām ir problēma, piekrīt jums, jā. Man pirms vētras likās, ka esmu sagatavojies tādām situācijām, raksta Kaspars pārtika, degvielas ģenerators tika sagatavots, tagad sapratu, ka jāpērk vēl ir Starlinks papildus, jo uz valsts solījumiem nevar paļauties. Tiešām vai valsts struktūrām arī Starlink nav jāpērk. Arī tas mums vakar šeit parādījās. Nu jā, un šādas te aktualitātes un sāpes pēc vētras. Paldies visiem, kas rakstīja un zvanīja. Rīt pievēršamies satiksmei Latvijas galvaspilsētā. Proti domas aktivitātes satiksmes organizēšanā Rīgā ir tādas lielas emocijas raisas autovadītāju vidu un ne tikai. Un bieži nevar saprast, kas tas ir. Tāda apzināta politika. Proti, kādi ir tie mēķi, domājot par satiksmes organizāciju, runāsim rīt. Bet šodien kruspunktā izskan, producē to Evi Junām un studijā biju arī es, Aidis Tomsons.
3: Fakti un viedokļi. Krustpunktā.
4: Daudzi piekritīs, ka ģimene ir pats svarīgākais mūsu dzīvē. Lai steidzīgajā ikdienā par to neaizmirstu, tiekamies ģimenes studijā un kļūstam zinošāki, radošāki un viens otram tuvāki. Latvijas Radio 1 no 2 līdz 3. Arī internetā un podcastos.
3: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
5: Latvijas radio ziņas 2:00 pēcpusdienā studijā Uģis Lībietis. Mārupes novadā vairākos ciemos joprojām nav elektrības un ir problēmas ar dzeramā ūdens piegādi. Lai palīdzētu iedzīvotājiem, šodien pašvaldība nodrošina dzeramā ūdens piegādi un mobilo ieroču uzlādes iespējas Puņciemā, Sēbru ciemā un Dzilnu ciemā. Dzeramā ūdens un mobilo ieroču ierīču uzlādes iespējas organizē arī Dzilnu ciemā pie

0: Mācītāju muižas. Kā skaidro pašvaldībā, Sebru ciemā joprojām liels skaits mājsaimniecību ir bez elektrības un ūdens padeves, līdz ar to ūdens tiek pievests. Tāpat ir uzstādīts ģenerators, lai varētu uzlādēt mobilos tālruņus. Ciematā patrulē arī pašvaldības policijas ekipāžu, pie kuras var vērsties, ja ir nepieciešama palīdzība. Vairākās vietās Latvijā bez elektrības joprojām ir arī lopu saimniecības, bet dažviet ir nācies arī likvidēt ievērojumus piena apjomus. Lauksaimnieki norāda, ka koordinācijas un komunikācijas trūkums pašvaldībās ir bijis, tāpat arī medijos un citās institūcijās. Piemēram, Gulbenes novada Lejas Zosēnu saimniece Agnese Jēgera Latvijas radio atzina, ka 500 lopu saimniecībai joprojām nav elektrības, bet ar ģeneratoru palīdzējuši arī kaimiņi.
1: Problemātiski bija piens, no kura šķīrāmies, jo viņš vienkārši saskāba, izlēmārā, laikam, 2,5 tonnas. Es saprotu, ir prioritātes. Mums šobrīd nav skaidrs piensaimniecība, kas ir piena produkti un piena ražošana, dzīvnieki. Kādā prioritātē tad mēs esam vispār valstiski? Ja tiešām 100% uz entajām diennaktīm mums pašiem viss ir jānodrošina, tad acīm redzot mēs gribētu šādu skaidrojumu par to, ka sadales tīkli mums konkrēti pasaka, jums pašiem viss ir jānodrošina. Mums nav nekādas informācijas. Pilnīgi nekādas.
0: Uzņēmums Rīgas Meži ir apzinājis, ka galvaspilsētas parkos, tajā skaitā arī Meža parkā, vētrā ir lūzuši aptuveni 300 koku, tajā skaitā arī 3 diškoki. Visvairāk cietusi ir Pierīga, bet arī Vecāģi, Buļusala un Vārnu kroks. Rīga lēš, ka vētrā kopumā zaudētais koku apmērs ir 15 000 kubikmetru koksnes. Pie lielākās bīstamības centras parkos ir novērsts, tā skaidro Rīgas Meža pārstāve Ieva Geistere.
2: Bija ne tik vien vēži, bet arī bija stipras lietavas. Koki, koku saknes ir izcilātas. Tiešām cilvēki skatieties, kur ejiet, skatieties virs galvām. Mēs aicinām neapmeklēt mežus, varbūt arī tādus mežus, kuri ir vairāk postīti. Tā ir visa piejūras piekraste, līča dienvidu daļa. Bet ja jūs tur ejiet, ja, tad skatieties virs galvām, kas jums ir, vai tiešām nav kāds aizlūzis zars, vai vispār koks nav iekāries. Un tiešām bēgat no šīm vietām projām, jo gan Lietuva, gan vēja ietekmē koki var krist nedēļu, mēnešiem un pat ilgāk.
0: Ārvalstīs Armēnijas policija ir aizturējusi bijušā Armēnijas prezidenta un opozīcijā esošās Armēnijas alianses līderi Roberto Kočarjānu. Viņa aizturēšana saistīta ar korupcijas lietu, kas uzsākt pret Kočarjāna dēlu. Armēnijas pretkorupcijas komiteja paziņoja, ka vairākos 10 adrešu ir veikts skratīšanas un citas procesuālās darbības ar korupcijas noziegumiem saistītu kriminālu procesu dēļ. Abi politiķi tiek apsūdzēti par dalību kriminālās schēmās, lai ieņemtu ietekmīgus amatus, iegādātos īpašumus par ievērojumu pazeminātu cenu. Viens no zemes gabaliem, kas piederējis aizsardzības ministrijai, piemēram, iegādāts par aptuveni 1/4 no tirgus vērtības. Roberts Kočarjāns viņam izvirzītās apsūdzības ir noraidījis. Bet Austrālijas oficiālajos mūzikas topos vairs netiks iekļautas dziesmas, kas pārsvarā vai pilnībā ir mākslīgā intelekta radītas. To paredz jaunie noteikumi, kas stāsies spēkā šīs nedēļas otrajā pusē. Ieraksti, kuros mākslīgais intelekts izmantots tikai kā palīgrīgs, joprojām atbildīs noteikumiem. Tik tālu Latvijas radio ziņas, 2:00 pēcpusdienā studijā Uģis Lībietis. Šobrīd Rīgā gaisa temperatūra ir 18 grādi, pūša ziemeļrietumu vējš 4 metri sekundē un atmosfēras spiediens 767 mm. Bet vairāk par gaidāmo laiku stāstā sinoptiķis Toms Bricis.
3: Tuvākajās dienās laiks Latvijā kļūs saulaināks un mazliet siltāks, vējš būs lēns, minimālā temperatūra naktīs pārsvarā 7-12 grādi, piekrastē līdz 15 grādiem, bet pēcpusdienās gaiss iesils līdz 18-23 grādiem. Nedēļas nogalē vējš kļūs brāzmaināks, sestdien vietām pārsvarā Kurzemē un valsts centrālajā daļā, bet svētdien ik pa laikam arī citos reģionos uznāks īslaicīgs lietus, vietām arī negaiss, bet laiks saglabāsies mēreni silts.
4: Sāksim skatīties uz jauniešiem nopietni. Viņi ir tie, kuri pēc 10 gadiem mums skatīsies acīs un izturēsies pret mums tā, kā mēs iespējams negribam.
5: Skola un pieaugšana. Attiecības un sadzīve. Fiziskā un emocionālā veselība. Par šo un daudz ko citu raidījumā Ģimenes studija.
6: Labdien un esiet sveicināti!

0: tieši nedēļa līdz jaunā mācību gada sākumam. Kādi priecājas, citi skums, no attieksmes mēdz būt dažādas. Kā uz 1. septembri noskaņoties tiem, kam tas ir pirmais mācību gads skolā, un kā palīdzēt tiem, kam mācības jāatsāk un iespējams ar tām nevedas tā pašsaprotami viegli. Par to visu un vēl vairāk šajā raidījumā tā producenta šodien ir Ieva Grīnberga, studijā Agnese Linka, un šeit sveicinu arī Rīgas centra daļamatniecības pamatskolas sākumskolas skolotāju Anniju Vilnīte.
1: Labdien!
0: Arī Rīgas 64. vidusskolas psiholoģa Daina Žurilo šodien kopā ar mums ģimenes studijā. Labdien!
2: Labdien!
0: Un Babītes vidusskolas direktors Aleksandrs Lange. Labdien! Kālaži arī jūs klausītāji varat iesaistīties sarunā, ja varat vēlties ko piebilst. Mūsu WhatsApp numurs ir 2566044, vai arī varat sūtīt ziņas raidījumam ģimenes studiju no mūsu Latvijas Radio 1 mājaslaps. Gaidīsim kādus jūsu jautājumus vai komentārus, varbūt varat pastāstīt, vai kā gatavojaties jaunajam mācību cēlienam, varbūt jums ir paņēmieni, kā palīdzēt bērnam veiksmīgi uzsākt jauno skolas gadu, tad neturiet sveci zem pūra, padalieties ar tiem. Gribu studijas viesiem vispirms vaicāt, ar kādām sajūtām jums gan profesionāli, gan arī varbūt personīgi nāk jaunais mācību gads, Aleksandra.
3: Nav noslēpums, ka šis ir satraucošākais mācību gada sākums, kāds manā pieredzē ir bijis, kas ir saistīts ar šo neskaidrību, daudz dažādos lēmumos un 1. septembrī jāpalaiž skolu, bet ir daudz dažādi apstākļi, kuri nav noformāti ļoti precīzi.
0: Piemēram,
3: par centralizētajiem eksāmeniem 9. klasē, par dabaszinību eksāmenu, par to, vai valstiski būs noteikts, varēs labot vai nevarēs labot pārbaudas darbus, un šī neskaidrība principā ir tāds nozīmīgs fons jebkuram lēmumam. Bet tāpat laikā tie ir cilvēcīgi, jā, mēs esam gatavi uzņemt savus skolēnus Babītes vidusskolā un virzīt viņus ceļā uz tiem mērķiem, ko viņi sev ir izvirzījuši.
0: Mm-hmm. Arī divu skolēnu tētis esat.
3: Divi skolēni.
0: Kurās klasēs startēsiet?
3: 11. un 8.
0: Aha, skaidrs. Anni?
1: Jā. Es ļoti gaidu 1. septembri. Man šogad ir pirmklasnieki. Man ļoti satraucoši brīdi, 28. Un es tiešām gaidu. Es ar lielu prieku gaidu.
0: Kuri pirmklasnieki šie jums jau būs?
1: Trešie pirmklasnieki. Jā.
0: Mm-hmm. Pirmklasnieki no pirmklasniekiem atšķirās?
1: Jā. Ne tikai zināšana līmenī, bet arī emocionāli, cik viņi ir gatavi un situācijas var būt dažādas, bet es ļoti gaidu šo satikšanos, jo, man liekas, tā pirmā nedēļa īpaši ir jau tas, ka tu sāc sataustīt, ka kādi ir viņi, kāds esi tu un kā mēs varam sadarboties kopā.
0: Kāda adaptācijas nedēļa ir bijusi diena vai tikšanās ar bērniem, ar vecākiem?
1: Ceturtdien. Tās galvenais mērķis ir manā skatījumā vienmēr svarīgi, lai bērni izstaigā skolu, lai viņi zina, kur atrodas tik elementāras lietas kā labierīcības, garderobe, lai viņi zina, kāda izskatās klase, lai tā, ka viņš atnāk tajā 1. septembrī, nav tas satraukums vēl par to, ka es nezinu, kur aiziet stole, tieši tik elementāri.
0: Tas ir svarīgi jau pirms 1. septembra?
1: Manā skatījumā jā. Es nezinu, varbūt kādam citam ir savādāks viedoklis, bet man liekas, ka tas ir ļoti svarīgi, jo tā, ka viņš atnāk, viņš jau ir satraucies tajā svētku tērpā, īpaši tas pirmklasnieks, un viņam te liek stāvēt, un ir vēl 9. vai 12. klase, kas viņu sved, un viņam vēl tās puķes, un viņš bieži vien nezin, kurā brīdī tās puķes dot, un ja viņš vēl nezin elementāri, kur aiziet uz labierīcībām, vai pie kā pieiet, es varu paprasīt, viņam varbūt tas ļoti liels stress, varbūt tā drīzāk pat negatīvu pieskaņu tam 1. septembrim. Maksimāli gribētos to mazināt, lai pazūtu tās praktiskās lietas. Lai viņš jau zina, kur man ir jāiet, kas ir mana klase, kas ir mana skolotāja.
0: Un par ko pašai pirmās klases skolotāja ir satraukums?
1: Pirmās.
0: Jums.
1: Man par ko ir satraukums? Man šobrīd klasē notiek maz remonta darbi. Es satraucos, vai es paspēšu līdz ceturtdienas rītam visu izdarīt. Gribas, lai bērni ienāk jau tādā puslīdz skaistā vidē. Es nezinu, laikams lielākais satraukums ir... Vai es tikšu galā ar bērnu emocionālo pusi par zināšanām mācību procesu, man laikam tāds mazāks satraukums. Un jā, kā reaģēs bērni, kā reaģēs vecāks, vienmēr ir nezināmais. Tiklīdz tev sāks jauna audzināmā klase, tas ir tas lielākais. Kā sastrādāties, kāda pieeja šajā gadījumā, kāda tajā un tāds.
0: Jā. Daina, kāds jūsu skats uz jauno mācību gadu uz sliekšņa stāvot?
2: Neskatoties to, ka es gandrīz 30 gadus jau strādāju skolā, man arī ir satraukums, un es arī šajā gadā strādāju ļoti ar savām iekšējām emocijām, kā jau psihologs. Tad es arī ar tādu interesi un zināt, kā ar zinkārību pat skatos uz to, kā mums klāsies šajā gadā, jo mūsu skolā notiek tāda liela paplašināšanās un ir 6 pirmās klases. Un tad man arī liekas

ļoti interesanti, kā mums klāsies, kā mēs tiksim ar to bērnu vajadzībām, jo mēs redzam, ka katru gadu jau tās bērnu vajadzības mainās un kas būs tie jaunie izaicinājumi. Vispār skolā strādāt nekad nav garlaicīgi, vienmēr ir interesanti un vienmēr prasa no mums tādu profesionālo pieaugšanu.

0: emocijas un kāds būs šī gada mūsu klientu piedāvājums.
1: Jā. Kādi, un tas ir jautājums jums visiem, kādi ir tie jūsu vērojumi, cik lielā mērā vecāki zina un kas viņiem jāzina par to, kā atbalstīt bērnu spērot šos pirmos soļus skolā, neradot arī tādu lieku spiedienu, ka tagad tavs 1. septembris un kā nu tas tur viss būs.
2: Es laikam varu, man jūnijā bija vecāks sapulcs, un es apzināti, nu jau šie ir tā otrais, tas saucamais metiens, kurā es apzināti aicinu vecāks uz sapulcs un lūdzu ierasties pirms jaunā mācību gada sākuma. Un, kā es saku, man patīk vecāks sapulcs, kurs varē, nu, lai nav tā, ka varēja būt ēpasts, ja? Tad ir šie tie, klases, jeb grupas dinamikas posmi, un tas ir ļoti svarīgi, ka vecāki apzinās, kā mēs iešu cauri, kas man sagaidīs pirmajā mēnesī, kas man sagaidīs otrajā mēnesī, kā bērns var reaģēt šajā gadījumā. Un, man liekas, tas svarīgākais ir šobrīd nesasolīt bērnām. Tev tur būs daudz draugu, tev tur ļoti patiks, viss būs lieliski, tev viss izdosies. Nu, būtībā mēs to nezinām. Tu vari teikt, kad tu satiksi jaunus cilvēkus, varbūt tu ar kādu atradīsi kopīgas intereses. Jebko citu pozitīvu, ne to, ka nesolī to, kas mēs, to, ko mēs 100% nezinām. Un tas otrs ir laikam savu negatīvo pieredzi arī šajā pašā gadījumā. Ai, nu īpaši populāra matemātika, es pēc profesijas esmu matemātiķis, jā. Mācīju matemātiku līdz 9. klasē, un tad šis ir populārākais. Nu tā matemātika nepadevās arī mammai un tētim un vecmammai, un viņi jau teica vispār, nu tas nemēģināt to savu pieredzi ielikt bērnā. Tā kā ļaut viņam piedzīvot gan tos priekus, gan tās skumjas, tas ir, viss ir normāli un vienkārši būt blakus un neteikt, es tevi saprotu. Nu, tā.
1: Ko skolas direktors gribētu, lai vecāki zina, saproti, izdara uz jaunā mācību gada sliekšņa? Vispirms jau varbūt ar tiem, kas tiešām pirmoreiz ies.
3: Nu, man gribētos, ka mēs vispirms sākam paši ar sevi. Lai sagatavotu bērnu skolam, skolai ir jāsagatavojas pašam kā pieaugušajam. Ir jāierauga tas, ka katram ir atšķirīga pieredze, nevajag transformēt to savu skolas pieredzi. Mēs bieži vien kā pieaugušie, runājot kaut vai to pašu pirmās klases skolēnu, transformējam uz viņu pieredzi to, kas varbūt ir bijusi pamatskolas pieredze, neapstrahējoties no pirmās reizes vai devītās pirmās reizes devīto klasu uzsākot. Katru gadu, katram skolēnam tā ir pirmā reize. Tas ir viņa starts kopumā. Un tāpēc mums kā pieaugušiem vispirms ir jāsaprot tas, ka mums ir jābūt pirmkārt emocionāli noturīgiem. Un otra, viss būtiskākā lieta, par ko ir vērts domāt, nu kā mēs runājam ar bērnu par skolu vispār. Nu, nenoliksim, ka publiskajā telpā skola nav vieta, kurā mēs visi gribētu būt. Tā ir vieta, kurā mēs tā kā aizvedam savu bērnu un tad citējot atsevišķus vecākus, dzirdam sociālajos tīklos un tad viņš tur mokās 2 gadus. Nemokās. Mēs viņu atvedam uz skolu attiecīgi un tur viņš izaug par cilvēku un personību kopumā. Vai mēs to kā pieaugušie ļaujam un pavadam viņu šajā ceļā, vai mēs tomēr gribam, lai viņam tā pieredze līdzīga tai labajai, kāda mums ir bijusi, vai attiecīgi atturam viņu no pieredzes, kurā viņam ir bijusi negatīva kopumā. Un līdz ar to tad konstruējot uz šo, nepārnesam kā pieaugušie bērnā attieksmi, kur ir mūsējā, nevis viņa. Jo bieži vien mēs arī, nu tā kā pirms mācību gada sākuma jau pasakam, kā viņam tur ies, bet mēs jau nezinām. Mums pieaugušiem nav tās skaidrības par šīm lietām. Nu, un otra būtiskā lieta, kas noteikti ir jāizdara, par ko ir jāsarunājas ar saviem bērniem, jāsaprot, kas ir tās viņu bažas, jāklausās bažās, nav jādod risinājums. Mums pieaugušiem ir jāsaprot, kas ir tas viņu uztraukums. Un vēl viena būtiskas lieta, nu tāda nozīmīga, kas ir sīkums, kur viņš mācīsies. Tātad ar to domu, kas būs tā viņa vieta mājās, kas būs tā viņa mācīšanās vieta, kad viņš atnāks no skolas, kur viņš pildīs mājas darbus, vai otrs variants, var ko vēl vajag padomāt, nu kā viņš tiks līdz skolai, vai es zinu, ka mans bērns prot aiziet līdz skolai. Un iziet elementāri, paņemt aiz rokas un iziet maršrutu 1-2 reizes pirms starta, kas jau dod tādu skaidrību, vai viņš var vai nevar tikt galā ar tādām elementārām lietām.
1: Aleksandrs jau te pieskārās dažiem praktiskas dabas jautājumiem, bet arī druski jūsu lauciņā iestartēja par to, ko nevajadzētu teikt un kā nerunāt, bet kā tad runāt ar bērnu par to gaidāmo skolas mācību gadu?
0: Es domāju, jā, es pilnīgi piekrītu tam, kad mēs savas izjūtas pārnesam uz bērnu un mēs pieaugušie vienmēr esam tie, kuri parādam, kā šī pasaule funkcionē un kā

0: Kāda ir šī pasaule? Un bērns ļoti lielā mērā kopējas mūsu, un viņš arī kopējas tās emocijas, kuras mēs paši varbūt neatpazīsim. Un otrs pasaules ir tā, ja mēs esam pietiekoši verbāli un spējam noformulēt savas jūtas un emocijas, un ja mums tiešām nav labi klājies skolā, tad mēs par to varam vairāk arī runāt un tādā veidā savu spriedzi atrēģēt, bet uzlikt to bērnam, tā ka par to nopietni domājam noteikti. Un tad tiešām domājam, ko mēs sakām pirms ejot bērnam uz skolu un kā mēs arī viņu sagaidām, lai mēs vairāk kādu informāciju dabūtu par viņu, jo ļoti bieži, es jau esmu, šo, man liekas, arī daudz runājis par to, ka mēs bērnu sagaidām, nu kā tev tur gāja, bet tev nedarīja pāri, ko tu tur ēdi, ko skolotāji teica, ja? Un tie tādi jautājumi, kur cilvēkam vienkārši gribas atbildēt labi, nezinu, normāli, ja? Un tad bērns noslēdzās un viņš vairāk par savām emocijām nerunā, viņš iemācās, jā, viss šādi man ir jāatbild, lai mēs tik no šiem jautājumiem vaļā, ja tīpaši, kad mēs esam noguruši pēc skolas vai arī mēs no darba atnāko, diez vai mēs gribam, ka mūsu partneris tā ar mums runā. Ja?
1: Bet mēs gribam zināt, kā viņiem
0: jā, mēs gribam zināt, bet ja mēs gribam zināt, kā otram cilvēkam klājas, tad mums viņam jārada telpa, mums jārada vide, kurā mēs ienākam, mēs jūtamies labi, mēs atpūšamies, mēs uzticamies, mēs jūtamies droši. Un pirmais, ko mēs vecāki varam darīt, pirmām kārtām padalīties par sevi, kā mums ir šajā dienā klājies. Nosaukt savus jūtas, emocijas un bērnam dot iespēju mācīties no tā. Un tad mēs varam uzdot tāds interesantos jautājumus. Mēs varam piemēram uzdot jautājumus, kas ir tas, ko tu gribētu man iemācīt, kas tev šodien patika visvairāk. Vairāk. Kā tev liekas, ko es nezinu no tā, kas šodien bija? Nu, kaut kas tāds, kas bērnu rosina uz spēli, uz rotaļu, tajā vecumā attiecīgā, kurā viņš atrodās. Ja. Mm. Tā kad, nu, tie ir jautājumi, ka mums ir jānolaižās ar bērnu. Bet pirmkārt, jājūtās, kas ir tas, ko mēs gribam, kad mēs atnākam noguši no darba mājās, ko mēs gribam, lai mums uzdot. Vai mums dot to telpu drusciņu atpūsties un būt kopā, vienkārši būt kopā. Un es domāju, kad ir jāsvin, tas skolas sākums ir jāsvin, un mēs sanākam kopā, mēs esam priecīgi, mēs aizējam kaut kur varbūt garšīgi paēst, vai ejam kopā vecmām kādu kopīgu svinēšanu un runājam par ļoti patīkamām lietām. Esam kopā un baudam to.
1: Un tomēr vadmotīvs piekritīsiet. Visā tajā, kā vecāki domā par skolu un par mācībām, ir tā cerība, ka manam bērnam tur veiksies labi. Mm-hmm. Vai jums ir kāds padomi, ieteikumi, kā ar bērnu runāt par mācībām, par sekmēm mācībās un par mācību procesu vispār, neradot tādu lieku spiedienu, cik nu tas vispār no vecāku puses ir iespējams. Jo lielā mērā mēs visi gribam, izmisīgi gribam, lai viņi labi mācās. Mm-hmm.
2: Nu, principā, es domāju, ir jāļauj adaptēties skolai, ir jāļauj norim tām lielajām emocijām, jo emocija ietvaros ir grūti. Arī mums pieaugušiem profesionāli sarunāties par kaut kādiem profesionāliem jautājumiem, ja mēs esam tur pārguruši, saviļņoti, iespējams sastrīdējāmies mācību procesu ietvaros un tā tālāk un tā tālāk. Un tas, ka mēs piekrītu, ir jāpadomā par to piemēroto laiku, kad mēs par šo jautājumu runājam. Mūsu ierosinājums ir runāt par mācībām, nevis par atzīmi, kā izaugsmes rādītāju, bet runāt par to, ko es šodien jaunu iemācījos, kas man šodien pārsteidz visvairāk skolā. Un tas ir tas, domājot par to ikdienu, domājot par adaptēšanās procesu kopumā, paredzēt laiku sarunām attiecīgi. Nu, mūsu ģimenē, mēs vakarā sanākam kopā un pie vakariņa galda runājam par to, kā tad mums ir veicies, kas ir bijis tas labais piedzīvotais, spiltākie notikumi, iespējams kādu sarūktinājumu. Un nav jāgaida tā atbilde ļoti tiešā veidā attiecīgi. Un ja jaunietis negrib tajā brīdī atbildēt, tad viņš nav gatavs par to sarunāties un ļaujam nesarunāties. Jo lielā mērā mēs kā pieaugušie gribam, nu, lai mūsu jaunietis būtu izcils, bet vai mēs apzināmies, kas ir viņa starta pozīcija dotajā brīdī? Vai mēs apzināmies, kas tad ir bijusi tā viņa iepriekšējā pieredze? Šeit varbūt mazāk par pirmklasniekiem, bet piemēram par septītklasnieku, kurš ir noslēdzis sesto klasi, un viņš tagad uzsāks 7. klasē, kur mainās pilnīgi viss iespējams kādā skolā. Un mēs pieņemam 6 gadus, viņš jau ir gājis, viņš ļoti labi zina, kā viņam iet. Bet ir forši, nu, kas par ko ir vērts parunāt, nu, tad es iešu skolu, kas man pagājušā gadā patika? Kas ir tas, ko es atceros no iepriekšējā gada? Kas bija tas, kas man ļāva justies labi? Un ko es šinī gadā gribu izdarīt? Ko es gribu sasniegt? Jo iespējams, kādam tas mērķis, ar ko viņš iet uz skolu, nebūtu nav saistīts ar sniegumu mācību stundā vai atzīmē, ko viņš vēlas dabūt, bet viņa lielākais izaicinājums ir atrast savu labāko draugu 7. vai 8. klasē. Nu, un tas arī veidos to platformu sarunai pēc tam. Jā, sekmes ienāks, bet šeit es ļautu arī

0: nu, to dialogu veidot vairāk ar profesionāli, kas ir skolotājs, kad mēs redzam kādu indikāciju, neuzbrukt bērnam, kāpēc tev nesanāc, kāpēc tev nav tāda vai tāda atzīme, bet sazināties ar skolotāju, saprast, nu, kas ir noticis. Jo iespējams ir kādi subjektīvi apstākļi, kāpēc viņa vērtējums pārbaudas darbā šobrīd ir šādi.
1: Nu, kā manī var piekrist vai ko papildināt? Vai iebilst varbūt labāk?
2: Es noteikti piekrītu tam, kad ir emocionālais stāvoklis ļoti svarīgs. Jo ir bērns tieši tā īpaši pusaudžu vecumā, kad hormoni, mēs zinām, mainās. Un, ja viņam svarīgāk ir atrast draugu vai nedod Dievs, viņš ir, varbūt viņam ir bijis mobings vai kāds darījis pāri iepriekšējā gadā, un viņam ir tā apziņa, ka viņam tagad jāatgriež septembrī tajā pašā klasē, ja viņam ir fonā šis stress par emocionālām lietām, nu, mācības neies, lai cik viņš ļoti censtos. Nu, vienkārši nebūs. Un man patīk Aleksandra ieteikums rakstīt skolotājiem, jo bērns... Nu, labi, mazā sākums, ko varbūt arī uzreiz pateiks, kas man nesanāca, bet lielāki bērni bieži vien noslēgsies un pateiks aiz skolotāju stulbu. Nu, ka produktīvāk tomēr ir uzrakstīt e-klasētam skolotājiem, varbūt uzprasīties uz tikšanos, vai jūs redzat, kāda ir dinamika, kas ir noticis, tad mājās var sākt skatīties, vai bērnam kaut kas ir parunāties mierīgi un atcerēties arī, ka nu, ne visos priekšmetos ir jābūt izcilniekam. Ir lietas, kas mums padodas. Un ir lietas, varbūt, kuras nepadodās tik ļoti, nenozīmē, ka jābūt nesekmīgam, bet ja mēs prasīsim visos, piedodiet, 10 priekšmetos, 9 un 10, tā ir milzīga slodze. Ja mums darbā katru reizi prasītu performēt, uztaisīt prezentācijas atskaits vienmēr uz izcilību, nu mēs ātri izdegtu, tas pat jau notiek ar jaunieti. Tā kā neuzspiest rīzāk tās sekmes, būt blakus un būt pieejamam emocionāli. Un tad, ja ir tās problēmas, es ieteiktu sākt plukt ar skolotāju, ar klases audzinātāju, nu, manuprāt, tā. Tas būtu veiksmīgāk.
1: Es drusku paprovocēšu. Nu, ir taču tas pieņēmums vai tēze tāda, ka ļoti svarīgi, lai jau pirmajā klasē vai pirmajā un otrajā klasē bērns iemācās mācīties.
2: Jā, tas ir svarīgi. Tas ir svarīgi.
1: Tas ir un tas ir tas, pie kā mēs varbūt savās sarunās ar viņu sākam piestrādāt jau pirms viņš vispār to skolas solu ir apmeklējis.
0: Jā, ziniet, ir ārkārtīgi būtiski saprast, ko mēs paši saprotam ar mācīties.
1: Nu, lai desmitnieki rīpo vēlams.
0: Un es gribētu arī ienest to komentāt, par skolu nav par atzīmi.
2: Jā.
0: Mums ir jāvar ieraudzīt, nu, mēs sabiedrībā prasam atzīmi kā kritēriju, tā mēs mēram kvalitāti lielākā vai mazākā mērā.
1: Jā, un ir viens brīdis, kad tas ļoti skaidri visu izšķir.
0: Bet mūsu gadījumā ir ārkārtīgi būtiski īpaši tajā starta pozīcijā sarunāties par izaugsmi kā platformu un par mācīšanos kā veidu, kā es skatos uz savu dzīvi kopumā. Pirmajā klasē, nu kas tad būs tas viņa lielā uzvara izaugsmē? Ne jau P burtiņš padziļināt apgūts, nebūt.
1: Ne. Kā nu ne?
0: Viņa izaugsmas rādītājs lielā mērā, viņš atnāk no skolas un priecīgs un vecākam stāst, mēs matemātikā tādu uzdevumu pildījām šodien.
2: Vai nu, dabazinībās eksperiments.
0: Jā, vai dabazinībās, bet tāds eksperiments. Ir vērts runāt par būtību, kas notika skolā, ko es uzzināju, ko es noskaidroju. Nu, vairāk par to, jo tiklīdz mēs, tev ir P burts,
2: jo šito super, ieliek vecāki,
0: malacis,
2: tas bērns...
0: Nu, mēs pieaugušie iedodam kaut kādu mērauklu. Okay, tātad viņš mani slavēs tajā mirklī tikai, kad man būs pēburts, nevis tajā mirklī, kad es būšu piedzīvojis superīgu eksperimentu, bet man par to nekā nav. Tikai skolotājus
2: slavācīt. Jo par to neielika atzīmi.
0: Tieši tā.
3: Ziniet, kā es arī, nu, jā, nu, es jau visam piekrītu, mēs jau skolā vienā skolā strādājam, ja. Es tā domāju, ka, jā, par to mācīties, iemācīties, mācīties ļoti svarīgi. Nu, izstrādāt ieradumus, tomēr pildīt šos mājas darbus, attīstīt savu pacietību, kaut kādu plānošanu, starp citu plānošana un savstarpējā komunikācijas iemiņas ir tā divi ļoti svarīgi aspekti, kas veido līderus mūsu sabiedrībā. Un man ļoti baila, ka, nezinu, jājautā pedagogiem, kā vispār klājās ar to tādu ikdienas plānošanas metožu iemācīšanu. Tad, kad mēs pārnesam visu uz e-klasu un kad to pārbaudu vecāki īpaši sākuma skolā, kas notiek bērnu galviņās, ja? Man kā psihologam tas ļoti interesē, tas ļoti tāds svarīgs jautājums ir. Un ja mēs neiemācam cilvēkam plānot savu dzīvi, tad ja viņš nevar sevi vadīt un plānot, tad viņš nevar citus. Nu, tā kā, nu, ja gripa līderi, piemēram, kļūt, ja? Nu, lūk, un es domāju, ka ļoti svarīgs aspekts, lai bērns gūtu prieku no skolas, jo mēs varbūt dzīvē neatceramies kaut kādus faktus, ko mēs esam piedzīvojuši, bet mēs noteikti atceramies emocijas, kuras esam. Un ja bērns iet uz skolu, un viņš gūst to prieku un tādu mazo kaifiņu no tā, un ja tur vēl ir superīgs skolotāji vai skolotājs, ja, kuram gribās līdzināties, ja, nu,

0: robežas, jā, pēkšņi sašaurinās, jā, un visi kļūst par ienaidniekiem, viņam klīniskā depresija un jāguļ slimnīcā, jā, un zāles jālieto. Tas arī nedara. Mums ir, viss tas jādara tā ļoti prātīgi un gudri, un arī kaut kādu latiņu jāuzstāda arī, nu, tāpēc tās atzīmes arī ir, un galīgi mēs tagad peldēt katrs savā tādā ideālajā pasaulē arī nevar.
1: Nu, tad ko jūsu interpretācijā nozīmētu skolas vidē saskarties ar frustrējošām pieredzēm?
0: Nu, ļoti,
1: piemēram,
0: ļoti bieži, ko mēs skolā saskaramies ar to, ka pedagogi saņem pārmetumus, ka varbūt kaut kam nav pievērsuši uzmanību, ka pilnīgi visas sarunas līdz pēdējām nav vērsts, ka kāds varbūt ir izdarījis pāri tajā klasē. Un sanāk tā, ka tas pedagogs arī bieži vien ir iedzīts stūri, un viņš visām lietiņām nevar pievērst uzmanību, jo viņam 30 bērni klasē, ja? Un arī mums ir, nu, tā kā jāļauj arī to, ir jāpiedzīvo arī varbūt kaut kādi, nezinu, kaut kādi konflikti klasē, un ka bērni arī paši to risina, ja, bet vienmēr mūsu bērniem ir jāiemāc, kad ir skolā, pirmais cilvēks ir pedagogs, pie kā var griezties tālāk, ir atbalsta personāls, sociālais pedagogs, psihologs, vienmēr ir skolas vadība, kur ir atvērta palīdzības sniegšanai, ja? Visi šie soļi ir jāiemāca, bet arī tās interpretācijas, ko bieži vien bērns atnes mājās, ir jāpārbauda, ir jārunā, tiešām, kā es klausos pedagogu saka, ir jārunā ar viņiem, arī ja bērni ir ar kādām īpašākām vajadzībām vai ir arī kaut kādiem satrauktāki, jā, un tad ir noteikti jāstāsta, uz ko viņš kaut kādā veidā reaģē, un lai pedagogs arī to zina, un arī kaut kāda atbalsta spilvena noteiktos brīžos var.
1: Mm-hmm. Šeit kaut kas svarīgs piebilstams?
2: Es par plānošanu, jā. Es noteikti piekrītu par plānošanu, tas ir man tāds... Es, ja es varētu mainīt, es to uzliku tāpat, kā ir obligātās mācību grāmatas, ka dienas grāmatas sākuma skolas posmā ir obligāta. Man klasē ir dienas grāmatas, ja nenopērk skola, godīgi sāku nopērk es pati. Jo manās acīs mēs redzam pieaugušies, kur tik neprot vispār organizēt savu laiku. Viņš nokļūst tajā pusaudžu vecumā, kad sākas eksāmeni un šīs tiešām svarīgās atzīmes. Un viņš aiziet ar draugiem, tad viņš neprot pagaidīt, bet tad man mājasdarbam tomēr vajadzēja ilgāku laiku. Viņiem vienkārši nav plānošanas prasmes. Un pirmajā klasē es arī īpaši bērnus mācu rakstīt jau dienas grāmatas un es nepieņemu argumentu, man mamma nepateica, kad ir jāpaņem burtnīcas. Nu, tā kā es ļoti ātri arī vecākiem šo mēģinu, lai viņiem ir šī pieredze, tu, tas ir tavs pienākums, ja tu viņu neizdari, tātad tev ir sēkas, jebkurai rīcībai ir sēkas, pozitīvas vai negatīvas, tas ir, nu, protams, negatīvas nav, nu, ārkārtējs, ja, bet tātad tu saņems to, ka tev nav šis materiāls šobrīd līdzi, vai tev būs jāprast kādam, lai tev aizdod. Tas pats es piekrītu par konfliktiem, viņiem ir jāļauj, bet ir jāiemāca mums, ja ne mājās, varbūt ir vienīgais bērns, man arī ir viens bērns mājās, īsti es varu runāt par tiem konfliktiem, bet arī pedagogam ir klasē jāpastāst, kā tad mēs risinām. Es bieži vien bērniem saku, nu, iedomājies, es tagad aizietu, man nepatīk, ka man, nu, tur kolēģis, nezinu, Nīnes, ko man pateicu, nu, seju un pas seju.
3: Un viņiem?
2: Saku, kā, bet, nu, ja jūs to darat, es tad pret pieaugušo to pašu, viņi saka, nebūs cietumā, es saku, nu, bet kā tad jau tā darīt? Ne, nu, viņiem vajag, ja viņi iemācīsies, manuprāt, šo sākuma posmā, pēc tam arī būs vieglāk pievērsties tām mācībām un kontrolēt to savu laiku. Mm.
4: Es varbūt vēl piepildīšu par to pieaugušo sagatavošanos. Mēs es labāk palīdzēsim saviem bērniem, ja nedarīsim viņu vietā. Jau nav paša sākuma. Jau ejot 1. septembrī nemēģinam viņu ienest līdz skolai. Mēģinam pieredināt pie domtevšanas. 1. septembrī jāiet, aizved mani, parādi. Te būs tava skola, kur man jāiet. Jūs jau pieaugušie ļoti labi zināt, kur jāiet. Bet esam atbalstoši, kas ir svarīgs vārds, bet nedarām jauniešu vietā. Tas ir svarīgs aspekts. Jā.
1: Es īsi atgādināšu Latvijas Radio 1 klausītājiem, ka ģimenes studijā mēs šodien sarunājamies par to, kā uz 1. septembri ir labāk noskaņoties tiem, kam tas būs pirmais mācību gads skolā, un kā palīdzēt tiem, kam mācības jāatsāk, un varbūt arī tas nav veicies līdz šim nemaz tik ļoti viegli, un sarunā piedalās no Rīgas centra daļamatniecības pamatskolas sākumskolas skolotāja Anija Vilnīte, no Rīgas 64. Vidusskolas izglītības psiholoģa Daina Žurilo un no Babītes vidusskolas direktors Aleksandrs Lange, tūdaļ šo sarunu ģimenes studiju arī turpināsim.
5: Mēs tiekamies ģimenes studijā.
1: Jā, un pirms gada šeit pat mēs tikāmies ģimenes studijā ar vairākiem pirmklasnieku vecākiem un spriedām, kādas tad ir viņu gaidas un pārdomas kopā ar bērniem sagaidot 1. septembri. Tagad gadu vēlāk mēs gribējām noskaidrot, kā ir pagājis viņu bērnu pirmais mācību gads un sazinājām.

0: vēlamies atkārtoti, viņa laipni piekrita ar mums padalīties, tad vispirms paklausīsimies tēta Andra paustajās atziņās.
1: Dēlam gāja ļoti labi, manuprāt. Viņš pat teica, ka viņam patika iet uz skolu, kas ir labi. Nu, vienīgais, kas viņam pašam sagādāja grūtības, bija tā dienas grāmatas rakstīšana, kur vajag jau pirmajā klasē bērnam sarakstīt tās stundas. Jā, grūti pateikt, kāpēc tas ir jādara. Varbūt rakstīšanas vingrinājums, jo kaut kādu citu pielietojumu es tam baigi tā nesaskatīju. Pie tam es laikam, cik saprotu, vēlākās klasēs dienas grāmatas arī vairs nav, ja? Tad tikai maziem bērniem ir dienas grāmatas. Tas likās tā interesanti. Nu jā, no skolas viņš tomēr relatīvi ātri nāk. Mēs arī tur ar sievu runājām, interesanti, ko dara vecāki, kam ir darbs tur, nezinu, līdz sešiem. Bet nu, mums vienkārši nav stingrs darba laiks, tāpēc mums tas tā sagādāja problēmas. Tas nozīmē, ka
2: skolā nav pagarinātās vienas grupas, ja? Nav tā pagarinātā grupa.
1: Nē, nu viņas ir, bet tik un tā, viņš jau nevar skolā būt tur līdz sešiem, ja? Viņas ātrāk beidzās. Bet vislielākais izaicinājums bija vasaras brīvlaiks bez šobam. Jā, mums tas bija pirmais vasaras brīvlaiks. Un tas teiciens, ka tev būs, tad tu sapratīsi, ja? Un es atceros, ka bija vasaras brīvlaiks man pašam. Tad burtiski kā saņēma liecības, tā aizsūtīja mūs līdz 31. augustam uz laukiem katru gadu. Un tas likās tā, nu, kāpēc mamma tā dara, ja? Un tagad es saprotu, mēs arī viņu labprāt aizsūtītu kaut kur, ja? Tā kā vasaras brīvlaikā. Nesen arī runāju ar draugiem. Nav saprotams, ja godīgi, kāpēc Latvijā viņš ir tik garš. Man liekas, ka mums tā ir kaut kāda tāda ulmaņa laiku, es nezinu, lauksaimniecības paliekas kaut kādas. Jā. Nezinu iemesli, kāpēc viņai būtu jābūt tik garam. Vēl par skolu, ko es varu pateikt. Man patika, ka mums bija tas vecāku čats tur sākumā, nu vai klases, jā. Un tur daudz tika runāts par adaptācijas periodu bērniņiem. Nu, kad tur, bērniņi tur adaptēsies un tā, tad beigās spriežot pēc tā čata un arī satura, ko tur liek cilvēki. Un arī tagad čats ir atjaunojies, jo to es septembris. Man šķiet, ka tas adaptācijas periods vienīgais, kam ir vajadzīgs, tas ir vecākiem. Ja, jo bērni man šķiet adaptējās uzreiz, bet vecākiem tur process ir ļoti ilgs. Tādi man ir tie iespēdi par pirmo gadu. Nu, man likās, ka būs tāds, varbūt tur bardaks lielāks, jā. Pirmā klase tur, un neviens neko tur nesapratīs, kā tur jāmācās un kā, bet, nu, dažiņi lielākā daļa ir gājuši, acīm redzot, bērndārzos, un bija īstenībā ļoti labi, un tur organizēta tā skola, kurā mēs mācāmies, un šķiet, ka piedomā, nu, pie tādas kārtības tur skolā un kādiem noteikumiem, un tad jau bērniem tas baigi svarīgi ir, jā. Tur ir nevis kaut kāda tāda bezgalīga izvēles brīvība, un, bet nu, kaut kādi noteikumi, ja, pēc kuriem visi vadās. Un tas man tā patīkami pārsteidz. Nē, no organizācijas viedokļa nekas tāds nepatīkams nebija.
2: Vai ir kādi padomi, ko varētu dot tiem vecākiem, kur šogad savus bērnus ved uz 1. septembri, uz 1. klasi?
1: Padoms jau, protams, ka es negribētu dot, bet tāds aicinājums varētu būt, ka varbūt skatīties uz lietām ne no savas prizmas arī, nu, kad varbūt no bērna skatpunkta vai skolotāja skatpunkta, it īpaši no skolotāja skatpunkta, es domāju, ka ir kaut kāds notikums, jā, vai situācija, un tad viņu uztvert nevis tikai no savas skatpunkta, kā es redzu un jūtu varbūt šo notikumu, bet mēģināt saprast citu vecāku skatpunktu, tas pie kā man jāpiestrādā, jā, skolotāja skatpunktu un bērna skatpunktu. Jo, ja tu skaties uz skolas procesu, kurā ir iesaistīti visi šie cilvēki tikai no sava skatpunkta, tad tas sagādās, es domāju, ļoti daudz nepatīkamu brīžu un problēmu cilvēkam. Tā kā tā ir vide, kur ir visas šīs te puses, tad nu, ir jāiemācās skatīties uz šīm lietām no visu šo pusu skatpunktu, es teiktu tā.
2: Kādas tās sajūtas puika ar prieku gaida 1. septembri, lai iet uz 2. klasi?
1: Viņš satraucies ir, ka viņš visu ir aizmirsis, un es arī esmu runājis, un tur tieši tā būtu vainojums garais vasaras brīvlaiks, jo priekš bērni 3 mēneši, tur 7-8 gadu vecumā tā ir ļoti nozīmīga pat procentuāla daļa no dzīves apzinātās, un viņam jau liekas, ka viņš gāja kaut kad iepriekšējā dzīvē uz skolu. Tas viņam satrauc, vai viņš tā gaida, nu grūti jau teikt, jo ja bērnam tu paprasīsi, tu gribi kartupeļus ēst vai konfektes, tad līdz kaut kādam vecumam bez vecāku palīdzības viņš ēdīs konfektes, un tas pats, es domāju, ka ir arī šeit. Ja viņam ļautu, viņš droši vien neiet uz skolu. Jo, tā kā. Nu, bet tā, kad aizies, es domāju, ka būs labi, jo viņš jau ir tāds sociāls.
0: Ģimenes studija. Tāds lūk tētas stāsts, vieglā ironijas mērce, brīnišķīgs. Mums arī lika pasmaidīt šeit studijā kaut kas, ko jūs tajā gribētu akcentēt vai kaut ko, ko būtu svarīgi piebilst.
3: Nu, es par brīvlaikiem, jā, nu tā tēma jau ir tāda arī, jau

0: to nemaz nesāksim, tad nekam citam nepaliks laika.
1: Tikai gribu pateikt, ziniet, kā piemēram pirmklasnieku, otrklasnieku, viņi knapi aizvāklīs tam māja beigām. Un vēl otra lieta, skolas nav gatavas, mūsu Latvijas skolas nav gatavas strādāt vasarā. Jūs atnāciet mājā, pastrādājat mūsu skolās, nu tur taču, es nezinu, tur nav vies telpās iespējams fiziski strādāt, jā, mums nevar aprīkot.
0: Uznāk plus 30.
1: Jā, un vēl viena ļoti būtiska lieta, ja zinu, jā, vecākiem tas ir grūti, bērnu audzināšana vispār ļoti grūts uzdevums šajā dzīvē, vai ne? Bet kas ir svarīgi, ka mums Latvijā tiešām ir tik maz tās vasaras un tās saules, nu ejam, baudam to laiku. Nu kaut ko domājam. Nu,
0: un par vecāku čatiņiem jūs arī gribējāt?
1: Nu, tad īsti komentāri, ja? Skaidrs, tad, kad grupā ir vairāk par, nezinu, pieciem cilvēkiem, ja? Kad ir 30 cilvēki, tur ir jābūt ļoti skaidriem noteikumiem. Tieši tāpat, kā mēs izējām uz ielas, mums ceļa satiksmes noteikumi. Ja? Jo atceramies, vienmēr grupā būs ļoti brīnišķīgi vecāki, bet vienmēr būs divas, trīs ļoti brīnišķīgas būtnes, kurām ļoti daudz spēcīgas emocijas, vai arī vīriešu dzimtē, tas nenozīmē tikai sieviešu dzimtē, ja? Un nemitīgi šīs emocijas tur arī tā kā, uz, nu, tā kā tiks
0: iepludinātas,
1: apstrādātas, ja? Un tad tur tie pieci cilvēki, un tad, kad man vecāki bieži vien saka, tad, kad viņš atnāk mājās, viņš apskatās 120 ziņas, viņš jau neskatās, kas tur sākumā bija. Un tad tā galvenā ziņa ir pazudusi, ja? Un domājam par to.
0: Jā. Ko jums vēl gribētos akcentēt tēta sacītajā?
2: Nu, es vairāk par tām lietām, kuras mums kā pieaugušiem liekas pašsaprotams. Jā, tur, piemēram, dienas grāmatas aizpildīšana tēvs minēja kā tādu ļoti lielu grūtību, bet tā ir nozīmīga prasme, kas viņam ilgtermiņā noderēs. Protams, šobrīd tehnoloģija laikmetā ir ārkārtīgi vienkārši. Mums nevajag viss ir Google kalendārā, bet lai iemācītos ierakstīt Google kalendārā, tev ir jāveido izpratne līdz ar to. Un šeit arī tas domāt par to, ka tas, kas mums ir pašsaprotami, skolēnam nebūt nav.
3: Mm-hmm. Jā, par to plānošanu papildināt un vēl jau, lai tu savadītu tajā Google kalendārā, tev ir jāzina, kas savadīt. Un cik man ir tajā dienā tas laiks, un cik man tad paliek brīvais laiks, tev ir jāprot plānot, un tas ir tas, ko tā dienas grāmata izdara. Un nu, nav citreiz viegli rakstīt, un bērniem nepatīk, un arī glītrakst burtnīcās nepatīk, bet... Kā teica, ir kaut kādas grūtības jāpiedzīvo, lai mēs izaug par tiem lieliskajiem cilvēkiem. Jums jāmāk tikt galā un jāspēj izdarīt lietas, kuras mums arī nepatīk.
0: Mm-hmm. Un es redzēju, ka jums arī ļoti patika tēta komentārs beigās par to situācijas redzēšanu ar citā acīm, vai ne?
3: Jā, tas tā vērtīgs ieteikums. Bet starp citu par skolu, man meita pagājušajā gadā sāka pirmo klasi.
0: Aha, lūkā.
3: Jā, un viņa nevar sagaidīt, kad skola sāksies. Tā kā nav tā, ka tā bija cita pasaule, viņa jau trīc un drabu un saka, mamma, kāpēc nevar jau iet uz skolu, viņa ļoti gaida. Tā kā nav tā, ka visiem ir, ja viņai piedāvātu to kartupeli, tad viņa tiešām labprāt arī paņemtu.
0: Jā. Arī mamma Ieva no Bauskas novada Uzvaras bija mūsu viešņa ģimenes studijā šeit pirms gada, un arī Ieva tagad piekrita atskatīties, kā ir aizvadīts bērnu. Pirmais mācību gads, lūk, viņas stāstītais paklausīsimies.
4: Pirmais gads ir noslēdzies veiksmīgi, kas ir pats galvenais. Bija daudz izaicinājumu, kas lielā mērā saistīti ar mana bērna personību, bet mēs visam tikām pāri. Esam ar gaišu cerību par nākamo mācību gadu, jo bērns tiešām gaida arī nākamo mācību gadu. Un jau skaita dienas un vēl kalendārā ķeksīšus, ka tad 1. septembris pienāks. Viss kopumā pozitīvi. Es nebiju gaidījusi, ka man būs jāiesaistās tik daudz, kā tas bija nepieciešams. Principā katru vakaru man bija jāiesaistās mājasdarbu izpildē. Ar skolas kā somas kārtošanu laikam ne, to tiešām tika galā pats, bet vairāk mājasdarbu izpilde, arī vielas skaidrošana. Tāpēc ļoti pateicīga pati sev, ka es paklausīju un atstāju bērnu mazajā skolā. Tur viņam bija pietiekams atbalsts, ka iespējams viņš nebūtu saņēmis lielā skolā starp daudziem bērniem, kur pedagogs tikai viens un spēja uzmanību pievērst tikai tik daudz, cik viņam ir tas laiks. Ar skolas vidē esmu saistīta jau no agras bērnības, man mamma ir skolotāja. Man pašai skola gāja viegli, man nebija problēma un man nevajadzēja vecāku iesaisti, bet diemžēl manam bērnam šis atbalsts ir nepieciešams vairāk. Vajadzēja nedaudz saņemties, saprast, ka jā, to vajaga.
5: Jūs ātri to pamanījāt, ka viņš viens pats bez palīdzības netiks galā?
4: Jā, principā to es pamanīju pirmajās pāris nedēļās un ātri pieslēdzos. Tas viss aizgāja diezgan raiti. Pozitīvi bija tas, ka uz to norādīja arī skolotāja, mūsu klases audzinātāja, kurai liels paldies. Bez viņas norādes varbūt šī atziņa man būtu nākusi nedaudz vēlāk. Visā visumā bērns iejutās labi, jo viņa klases sastāvs nemainījās. Tie paši bērni, ar kuriem viņš mācījās jau pirms skolā, laikam viens bija jauns bērniņš, bet bērns jutās labi, jo viņš bija savā ierastajā vidē.
5: Vai jūs arī sagaidot to otro?

0: mācību gadu kaut kā gatavojaties?
1: Jā, pirmkārt, mēs mēģinam atgūt visas zināšanas, kas pavasaru varbūt ir aizmirsušās, atkārtojam rakstīt prasmi, rēķināt prasmi. Esam izlasījuši visu obligāto literatūru, lai arī neaizmirstu, kā tad tie burti izskatās, jo pirmklasniekajiem tā ir pierasta problēma, ka pavasaru piemirstās, kādi tad tie burtiņi bija. Vairāk, es domāju, bērns gaida tieši to atkal tikšanos ar saviem klases biedriem, ar saviem draugiem, jo vasara ir vasara. Vairāk ir dažādi notikumi ģimenē, to draugu satikšana notiek retāk.
0: Vai jums varbūt ir arī kāds ieteikums tiem vecākiem, kuri šogad 1. septembrī pirmo reizi vedīs savus bērnus uz pirmo klasi?
1: Mans galvenais ieteikums ir sekojiet līdzi sava bērna sajūtām, skatieties, kā viņš reaģē uz visu, kas notiek apkārt. Bērnam tas viss ir kaut kas pilnīgi, pilnīgi jauns, pilnīgi nepiedzīvots, un varbūt viņš uzreiz nevarēs arī izteikt visas savas bažas vai visas savas neizdošanās vai tieši otrādi izdošanās. Runājiet ar bērnu. Tas ir pats galvenais. Runājiet, un tad jau viss nokārtosies arī, ja būs kādas nepatikšanas vai kaut kas neies tik gludi kā plānots. Noslēgumā gribu pateikt tikai to, ka ir būtiski savam bērnam atrast pareizo skolu, neatkarīgi no tā, vai tā ir liela ģimnāzija vai maza lauku pamatskola. Svarīgi ir, lai bērns tur justos labi un skola veicinātu bērna zinātkāri, erudīciju un izaugsmi.
2: Ģimenes studija.
3: Tāds lūk mammas stāsts un tieši par atbalsta nozīmību. Kur tad ir tā robeža? Man šķiet ļoti būtisks jautājums šodien sarunas kontekstā starp to, ka atbalstīt, bet nepārvērst to par kontroli un darīšanu bērna vietā. Nu, piemēram, Matīss mums raksta, vecākiem nav jārisina pirmklasnieku uzdevumi, jāpasēž blakus, jākontrolē, lai mugura ir taisna un lai acis nav par tuvu.
4: Katrs bērns citādāks. To mēs nepateiksim šo jautājumu atbildi. Jā, jā,
3: zelta receptes nav, jā?
4: Nav. Nu, es pieļauju, superīgi ir tāds bērns, kuram var pasēdēt klāt. Jā, tas ir ļoti labi, bet mēs zinām, ka ir daudz bērniņu, kuriem nepietiek to, ka mēs tur vajag vecāku lielāku iesaist. Bet kas ir noteikti ļoti svarīgi, ka īpaši sākuma skolā, ka mums ir jābūt klātesošiem tajā brīdī, kad bērns mācās, lai viņam nav tā izjūta, ka, piemēram, tur teica, ka tās interesanto televizoru spaidu, un mamma tur cep un vāra, un brālīts jau tur spēlēs, un visa ģimene tik ļoti tādā savā ideālā, un viņš ir tajā savā briesmīgajā darbiņā, jā, tajā, kur jau viņš pa dienu darīs, jā, skolā. Un tad labi, ka mamma tur sēž klāt, lasa, vai kaut kur ir fonā, jā, tas arī labi, jā, un tas skatās, cik vajag to iesaist.
5: Nu, es domāju, ka ir vērts arī mamma iepriekšējā sarunā par režīmu. Režīms ir atslēgas vārds ceļā uz tādu labsajūtu ikdienas procesā. Un miegs ir viens no tiem, kam ir jāpievērš īpaši liela uzmanība.
3: Kā lielākiem, tā mazākiem skolēniem.
5: Visiem, jā. Un es arī domājot par to nākamo mācību gadu, nu, vecākam ir jābūt ārkārtīgi modriem. Līdz 9. klasē ir aizliegt mobilie tauriņi. Un vajadzētu izvairīties no tā, kad skolēns atnāk mājās, un tad viņš sēž līdz vēlai naktī mobilajā tauriņā, jo skolā taču nedrīkst.
3: Jāatgūst nokavētais.
5: Jā,
3: jā?
5: Un tāpēc ir svarīgi vienoties par noteiktiem režīmu noteikumiem, par to, nu, kāds būs tas viņa dienas režīms, viņš aizies uz skolu, atnāks mājās, kad viņš pildīs mājasdarbu, kad viņš atpūtīsies, kad viņš veltīs laiku, lai paspēlētos, iespējams satiktos ar draugiem, izietu pagalmā, attiecīgi un sakārtot to dienu, jo mācīšanās ir piepūle. Un lai mazinātu piepūli, ir jābūt skaidrībai. Un skaidrība, nu, principā, rada mazāku saspringumu ikdienā. Un tādējādi vecākam, domājot par to atbalstu, ir radīt to piemēroto vidi, lai varētu notikt tās lietas, par kuru katrs skolēns pats ir atbildīgs.
3: Bet tas bērns iznāk pa skolas durvīm, un pirmā doma ir, es atpūtīšos ar telefonu rociņā, paskatieties, kas notiek visās pieturās, visās sabiedriskajā transportā uz ielas. Tik tiešām durvis vaļā un tinkš telefons vaļā.
5: Mēs pieaugšie darām tieši tāpat. Mūsu bērni vienkārši spogļo mūsu sabiedrību. Mēs apsēžamies tramvajā, atveram telefonu, izejam no darba, paņemam telefonu, pa ceļam atbildam uz e-pastiem vairums. Un tas ir tas, ko mēs parādām. Tātad pieaugušo pasaulē mēs tā darām.
3: Nu, bērns nav pieaugušais, nav bērns, mēs tiešām atbildam uz e-pastiem.
6: Es vēl izdzirdēju tās mammas stāstā tādu mazu niansi, bet tādu par atkārtošanu pirms jaunā mācību gada.
3: Tieši gribēju jums vaicāt, vai tas ir jādara?
6: Man tagad palikusi nedēļa, un ja jūsu bērns pirms pirmās klases nelasa vai neraksta, vai jums liekas, ka viņš kaut ko ir aizmirsis, mans ieteikums ir nu, vairs neko. Ja jums visu vasaru ir bijis režīms, ka, nu, divreiz, pieņemsim, otrdien, ceturtdien mēs pusstundiņu pamācāmies, tā ir cita lieta. Bet ja tagad viņš jau emocionāli nezin, kā viņš jūtās, un tomēr tas ir jauns tāds tā kā satraukums,

0: traukums, saviļņojums, pārdzīvojums emocionāls, un tu vēl uzliec to spiedienu. Jā, bet tev tagad ir jāatkārto. Ja nu tu aizies un tu nezināsi. Nu, mēs iedodam jau to negatīvo pieskaņu. Viņš atnāks, skolotājiem ir atkārtojuma viela, mums ir atkārtojuma nedēļa, mums ir adaptācijas nedēļa, un adaptācijas nedēļa visi paredz kaut kādu atkārtojuma vielu. Nu, tas, man liekas, varētu uzlikt bērnam vēl lielāku stresu. Ja man tagad, nāk 1. septembris, mamma liek man katru dienu mācīties vai rakstīt, vai nu...
1: Nu, tad piemirst to reizrēķinu. Arī Šo? Nevajadzētu nu, atkārtot uz 3., 4., 5. klasē.
0: Tad vajadzēja visu vasaru mācīties.
1: Aha, tik tieši skarbi. Nu, labi. Un vēl varbūt pāris jautājums par motivāciju, jo diezgan svarīgi mācību kontekstā man šķiet šis jēdziens, kurš ir tas brīdis, vecums, kad mēs vispār varam sākt kā vecāki vērtēt, vai mans bērns ir motivēts mācīties, ja mums šķiet, ka nav pietiekami motivēts, tad kā saprast, kas aiz tā slēpjas, motivācijas trūkums. Un tam līdzīgi.
2: Redziet, katrā vecumā drusciņi kaut kas cits ir, ja? Tad, kad bērns atnāk uz skolu, tad viņam tomēr ļoti liela motivācija ir tas pedagogs, kas stāv priekšā. Viņš ir drusciņais dievu viņam nākamais, ja? Vai, nu, tur tēti, mamma, ja, tur tā, ja, mamma, man bieži vien vecāki to arī saka, ka bērns saka mājās, kad skolotāja ir tā teikusi, viņš jau saprats, kā saprats, ja, un tam mammai grib iestāstīt, ka tur kaut kāda versija, kas nav īsti, varbūt īstā versija, un, nu, tas ir tas motivators, jā, un ja skolotāja ir labvēlīga un atvērta un sarunājas un ir klātesoša un atpazīst bērnu nu, vajadzības, ja, un tam noreaģē, tad tā ir ļoti spēcīga motivācija atkārtot un darīt tā kā skolotājs. Nu, sākums, ko bērns to nevarēs, bet pēc tam jau, kad veidojas kādas intereses, tad jau, nu, cilvēks jau sāk saprast, ko viņš vairāk grib, vai viņš grib sportu, vai matemātiku, vai valodas.
1: Jā. Bet lielākiem bērniem ir ļoti bieži no vecākiem. Mēs dzirdam to tā problēmu, ka nevar saprast, kāpēc trūkst motivācijas mācīties. Kā to atšķitināt? Kas aiz tā slēpjas?
3: Nu, saruna būs galvenais atslēgsvārds. Un nevis saruna par to, ka mēs apsēžamies pie galvenu, saka, tā es redzu, ka tu esi nemotivēts, kāpēc tā? Bet saruna par to, par ikdienu, par tādiem procesiem. Un atkal es atgriežos iespējams pie tā laika, kuru mēs atvēlam sarunai. Jo nu, mēs nevaram mākslīgi radīt krīzes brīdī pamatu sarunai ar mērķi risināt problēmu. Tātad, principā, mēs neko vairs neatrisināsim. Īpaši, jo jaunietis kļūst pieaugušāks, jo vieglāk viņš atšķir to, ka tas nav pa īsto. Tas ir attiecīgi, vecāks beidzot pamanīja, ka man iet slikti. Tāpēc ir svarīgi nu, atgriezties pie tā režīma jautājuma attiecīgi un padomāt par to, nu, kas ir tā mūsu tradīcija, kurā brīdī mēs sarunājamies par lietām. Un otra lieta bieži vien ir, nu, kā es kā pieaugušais veltu laiku savam bērnam, mērtiecīgu laiku. Nevis mēs sēžam pie televizora tagad visu kopā, bet šis ir mūsu laiks, kurā mēs tad darām kaut ko, kas mums patīk. Un tas ir arī par to motivāciju. Un trešā lieta padomāt, kā mēs reaģējam mirklī, kad jaunais cilvēks ir kļūdījies. Bieži vien tajā mirklī, kad mums ir pašiem pieaugušos kaut kāda tā vilkšanās sajūta, es liku uz tevi lielas gaidas, un tu tagad neesi viņus piepildījis, mēs kļūstam dusmīgi un pārmetam iespējams kaut ko, nezinot, kas ir bijis par pamatu šim. Līdz ar to, nu, pirms mēs uzsprākstam vai eksplodējam attiecībās ar savu tīnu vai pusaudzi, mēģinam veidot vidi, nu, lai saprastu, kāpēc viņš tā uzvedās, kas tad ir tas motivācijas kritums. Jo bieži vien tas var būt arī tīri iekšējs. Es neredzu sevī to potenciālu, man nav pareizā cilvēku,
1: un ko tad?
3: Iedvesmot radīt. Pirmkārt ir jāzina, mums kā vecākiem ir jāzina šāds brīdī, jāpamana, kad mainās šī te uzvedība, un atkal mūsu iespēja radīt kaut kādu vidi vai platformu šim attiecīgi. Nu, būtu labi jau, piemēram, ja mēs sākam iet skolā, pirmajā klasē, izcelt labo ikdienā. Jo to, kas ir slikts, to mums atgādinās visi apkārt katru dienu. Un mums kā vecākiem ir jāvar redzēt, kas ir tas stiprā puse, kas manam bērnam ir. Un ļaut viņam iespējams uzaudzēt to pārliecību, kad es esmu vērtība pirmkārt pats par sevi, un tad es esmu vērtība mūsu ģimenē, un tad es varu radīt vērtību sabiedrībai kopumā. Bet vai mums ikdienā ir sarunas par vērtībām? Mm. Nu, diez vai mēs paliekam kaut kādā ikdienas tādā rutinizētā, kā tev gājā, viss normāli, ok, super, paēdu treniņu, paspēju. Un vai mums ir tā telpa tādām lielākam sarunām?
2: Es varbūt papildināšu, jā, es domāju, sarunas ir ļoti tāds būtisks mūsu tāds iekšējās izaugsmas virzītājs spēks, ja? Jo mēs bērnam daudz gribam iemācīt to, kas notiek apkārtējā

0: pasaulē, bet mūsu iekšējā pasaulē tik ļoti bagāta, un viņam ir jāsaprot, un bērnam ir jāspēj atbildēt uz jautājumu. To jautājumu mūsu slaveno, kas es esmu, ja? Tas ir tāds jautājums, kas pusaudzim ir uzrakstīts uz pieres, un viņš staigā, viņš visu laiku grib atbildes šo jautājumu iegūt, ja? Un tad mums ir jāsniedz, un mums ir jāstāst viņam, jāparāda, kas ir tiešām tās viņa stiprās puses, uz ko viņš var iet, bet vēl motivāciju veido tad, ja mums ir kaut kā trūkums, un tā ir liela problēma mūsdienās. Mēs dzīvojam pietiekoši pārticīgā vidē, un mūsu pamata vajadzības tiek apmienāts, un ja vēl ir gadžets rokās, ja, tad īstenībā pārējās vajadzības ir aizgājušas ļoti, ļoti tālu no mums, ja. Un tad mums vecākiem ir jāskatās, kā mums pašiem šajā ziņā klājās, par ko mēs esam ieinteresēti šajā dzīvē, par ko mēs degam. Varbūt tā ir, nezinu, kaut kādas mūsu intereses. Mums patīk ļoti lasīt, mums patīk kaut kādi ceļojumi, mēs krājam vienmēr ģimeni un mēs zinām, ka mēs kaut ko atsakamies un lai mēs varētu aizbraukt. Varbūt mums ir intereses kaut kādu labdarību nodarboties, braukt, nezinu, palīdzēt dzīvniekiem, nu vienalga ko, ja, lai tas bērns jūt to dzīves garšu. Un ja bērns to nesajūt, tad viņam arī ir tāda apātija un vienaldzība, un viņam nav motivācijas nekam. Un, protams, motivācijas trūkuma arī rada tad, ja, piemēram, mums ir pārmērīga trauksme. Atkal, ja mums tā dzīve atkal no, ir pietiekoši skrejoša, pārāk daudz informācijas, nav kaut kas sakārtots, mēs to neesam noķēruši un veidojas, nu, tad tas atkal, protams, motivācija, tad mēs mēģinām tikt ar to savu iekšējo stāvokli dažādos veidos galā.
1: Anī, vēl kāds pēdējais padoms, kā atšķitināt to? Ir vai nav pietiekami motivācijas?
2: Ja bērnam nav, es domāju, es piekrītu Aleksandram, ka ir jāatrod šis laiks ikdienā, jo tajā brīdī es esmu strādājusi arī ar 7-9 posmu, kas pusaudži saucamie, kas ir korekcijas klases, kādreiz bija tādas, kur bērni ir palūgti aiziet no citām skolām, tad viņi atnāca pie manis uz matemātiku, ja kā jūs saprotiet pusaudzes. Pavisam elementāri, ja mēs ar viņu nesarunājamies, mēs no viņa neko nedabūsim ārā krīzes situācijā. Tas pats kā skolotājiem, ja mēs sagaidām, ka jaunietis gribēs pie manis nākt uz stundu tikai tāpēc, ka viņiem ir jādabū atzīme, nu tas nenotiks. Tev ir primāri ir šis radīt vidi, kurā viņš grib nākt un viņš grib runāt. Un kaut kā manā pieredzē tā motivācija uzrodas, viņš sāk nākt arvien biežāk, viņš sāk censties vairāk, tiešām, tā kā saka, varbūt tā vide, kas man ir apkārt, ka es gribu tur būt, ir tā motivācija, jo tieši tā apkārt viss jau mums ir paēst, mums ir telefons, viss mums pārējais ir, ir jābūt videi, kurā viņš grib atrasties.
1: Mm-hmm. Visbeidzot noslēgšu dažiem klausītāju rakstītajiem komentāriem. Inese saka, citās skolās, piemēram, Olainē jau rīt uz 3 dienām pirmās klases bērni nāk uz adaptācijas dienām, bez burzmas mierīgi iepazīst telpas un tā tālāk. Kāpēc Babītes vidusskolā tā nenotiek?
3: Babītes vidusskolā bija jūnijā.
1: Ines ir bišķi nokavējusi. Vēl kāds klausītājs raksta, norāda skolās ir bullings, ar ko skolas netiek galā, un visbrīnišķīgākais Kaspara komentārs. Jūs visi esat kaitinoši kaut kādā debesmannā sēžat skolā. Katru dienu iet kāpa Elli.
3: Pieaugušo pasaulē tieši tāpat. Atveram sociālos tīklus un ieraugam, kāda Elli tur notiek. Un mūsu jaunieši bieži vien vienkārši spoguļo mūsu pašus. Un tas, ko ir vērts paturēt, nu, pazīstam savus bērnus, tas ir numur viens un otrs. Nu, pieaugušo vārdam ir milzīgi liela ietekme, kur mēs neapzināmies. Un viena frāze var nogalināt attieksmi pret skolu, pret skolā vēl neejot. Un mēs to pamanīsim tikai tad, kad mūsu bērni kļūs pieauguši un tā frāze parādīsies iespējams kādā konferencē, kur viņš stāstīs savu pieredzi, kā kāds pieaugušais ar vienu frāzi ir veidojis man attieksmi pret visu dzīvi. Nu, diemžēl tas tā ir.
1: Nu, skolā iet katru dienu kāpā jau.
0: Es ļoti daudz strādāju cilvēkiem arī ārpus skolas un pieaugušiem bērniem un es teiktu, vispār cilvēkiem klājas grūti. Un es noteikti negribētu domāt, ka skolā un tagad ir. Skola ir tā savā ziņā redzamākā vieta. Visi ir izgājuši skolā un visi zina, kā vajag skolā darīt, jā? Bet tad nāciet uz skolu un strādāji.
1: Anī?
2: Laikam ar tā Elle ir, jā, neiet viegli piekrīt, kas nav tikai skolā. Mūsdienās tiešām mums ir grūti un informācijas un stresa apjoms un trauksmes apjoms ir liels. Arī jaunieši tiek pie interneta un informācija, ko viņi uztver, ir milzīga. Bet, ziniet, kā ir, man skolā arī nav gājis viegli. Tad, kad es gāju pusaudžu gados skolā, nu, viens tu var sēdēt tur sēdēt un raudāt un paciest un teikt, ka skola L un viss ir slikti. Un, ja tā ir liela pilsēta kā Rīga, nu, ir tev vēl 100 skolas, uz kurām aiziet un mēģināt. Bet pirms tu ej, vajadzētu padomāt, vai mana

0: attieksme šo nav veicinājusi. Kā es sarunājos ar saviem klases biedriem vai ar skolotājiem? Ja ar mani šādi sarunātos, kā es runāju ar citiem, vai man tas patiktu, es ieteiktu no sākuma sākt ar sevi, pirms vainot visus citus pie tās ēlas radīšanas.
1: Un, paldies!
2: Ir tēma, ko atvērt.
1: Ko turpināsim kādreiz ģimenes studijā nākamreiz. Jā, bet paldies šodien par sarunu. Es saku Annijai Vilnītei, Dainai Žurilo un Aleksandram Langem. Paldies, ka padalījāties savā zināšanās un pieredzē. Radījumu šodien veidoja Ieva Grīnberga, pie skaņu pults bija Rita Karnača, video režijā Toms Šids, bet pie mikrofona Agnes Linka. Vai bērnu dārzos, jeb pirmsskolas izglītības iestādēs ir vajadzīgas vienotas adaptācijas vadlīnijas? Par to mēs runāsim ģimenes studijā rīt, arī šādu speciālistu ierosinājumu. Tā kā tiekamies atkal rīt pulksten divos Latvijas Radio 1. Ja nedzirdēsiet tiešraidē, tad ģimenes studiju dzirdam arī visās populārākajās raidierakstu straumēšanas vietnēs un mūsu ērtajā Latvijas Radio mobilajā lietotnē uz sadzirdēšanos arī tur.
3: Ģimenes studija. Vecāku sabiedrotais jau vairāk nekā 10 gadu.

0: sludinājumu apmaksā Politisko partiju apvienība Zaļo un Zemnieku savienība. Zaļo un Zemnieku savienība aicina iedzīvotājus uz tikšanos ar Saeimas deputāta amata kandidātiem Vidzemē – Daigu Mieriņu, Armandu Krauzi, Jāni Dineviču, Didzi Zemmeru, 26. augustā, 2019. Limbažu kultūras namā. Sludinājumu apmaksā Politisko partiju apvienība Zaļo un Zemnieku savienība.
1: Paļaujieties uz grāmatām. Kad vajag paklusēt, tās klusē, kad nepieciešams, uzrunā. Grāmatas un sarunas radio mazajā lasītavā.
2: Brīvība, robežas, personība, vara, tauta, ideja, viedoklis, nākotne, dzīve un attieksme. Raidījums Brīvības bulvārs.
3: Vienmēr pirmais. Latvijas radio 1.
4: Latvijas radio ziņas trijos pēcpusdienā studijā Uģis Lībietis. Pēc nedēļas noglē piedzīvotās vētras Latvijā bez elektrības piegādes aizvien ir 25 tūkstoši mājsaimniecību. Uzņēmums sadales tīkls strādā pie elektrības padeves atjaunošanas. Lielākie elektroapgādes traucējumi joprojām ir Ogrē un Ogres novadā, Aizkrauklis, Rēzeknis, Jēkabpils un Bauskas novados. Kā informē uzņēmums sadales tīkls, elektrības piegāde vispirms atjauno blīvi apdzīvotās vietās, sociāli jūtīgās institūcijās un līnijās ar potenciāli plašāko ietekmi. Taču daļai mājsaimniecību elektrības var nebūt vēl dažas dienas. Būtiskākos vētras radītos postījumus valsts mežos varētu sakopt 4 mēnešu laikā, ja nepasliktināsies laikapstākļi. Kā aģentūra Lēta informē akcijas sabiedrībā Latvijas valsts meži nedēļas nogalē piedzīvotajā vētrā bojāto koku apmērs pēc sākotnējām prognozēm valsts mežos varētu pārsniegt 100 tūkstošus kubikmetru. Pat labāk primāri tiek atbrīvots ceļu braucamās daļas un novākti bīstamie koki. Lielais nokrišķu daudzums, tostarp ūdens daudzums grāvjos un pārmitra zeme, ierobežo un apgrūtina pārvietošanās iespējas meža tehnikai. Tādēļ vispirms tiek sakoptas tās vietas, kur fiziski var tikt klāt un arī strādāt. Valsts akciju sabiedrība Latvijas valsts radio un televīzijas centrs aicina pievērst pastiprināt uzmanību digitālajai drošībai. Un gadījumos, kad e-paraksts mobaila lietotāja numurs ir bijis personas kods, mainīt to uz sistēmas piedāvāto nejaušo ciparu kombināciju. E-paraksts mobaila data kiberuzbrukumā ceļu satiksmes drošības direkcijai nav skarti, tomēr LVRTC vērš uzmanību, ja e-paraksts mobila lietotāja numurs ir personas kods, tas var tikt izmantots, lai mēģinātu iegūt piekļuvi arī e-paraksts mobaila

0: kontam. Saeimas deputātu transporta un mājokļa kompensācijas sistēma rada riskus, ka valsts naudu var saņemt nepamatoti vai izmantot negodprātīgi. Tā, izvērtējot 14. Saeimas deputātiem izmaksātās kompensācijas, secinājas korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs. KNAM norāda uz vairākiem riskiem, piemēram, deputāts pēc ievēlēšanas var mainīt deklarēto dzīves vietu, prasīt kompensāciju par īri, lai gan Rīgā vai tās tūmā viņam jau ir mājoklis, kā arī pietiek nesamērīgi lielus īres vai degvielas izdevumus. Vairāk stāsta KNAM pārstāve Anita Bethere.
1: 14. Saeimas deputāti ir pieteikušies un saņēmuši izdevumu kompensācijas atbilstoši spēkā esošiem regulējumam, bet vērtējot pašu regulējumu, redzams, ka tas pilnībā nenovērš risku, ka izdevumu kompensācija var tikt pieteikta negodprātīgi un arī izlietota, nevis pamatojoties pēc objektīva ekonomiskas tā kā vajadzības, bet arī kādām privātām, piemēram, interesēm. Šeit mēs atkal varētu diskutēt arī par ētisko morālu un tā šo te godprātības prizmu.
0: KNAB arī norāda, ka šie riski nav tikai teorētiski. Birojs ir konstatējis divus gadījumus, kad iepriekšējo Saeimu deputāti kompensācijas saņēmuši prettiesiski un ir saukti pie krimināla atbildības. Ierēdni turpmāk varēs atstādināt no amata arī tad, ja viņš būs ieguvis aizdomās turētā statusu. To paredz šodien valdība atbalstītie grozījumi valsts civildienas likumā. Pat laban iestādes vadītājs ierēdni krimināla procesa dēļ var atstādināt, ja pret viņu sākta ir krimināla vajāšana. Savukārt aizdomās turētā statusu šādas tiesības iestādes vadītājiem nedod. Iestādē būs arī jāizvērtē konkrētā situācija. Ierēdņa amata pienākumu pilnvars, iespējami riski un tas, vai viņu ir iespējams pārcelt citā amatā. Bet Maskavas Vnukovas lidostā ir nolaidusies no Rīgas, izlidojusi ASV gaisa spēku trieciena transporta lidmašīna. Tā liecina lidojuma monitoringa vietnē FlightRadar 24 pieejamā informācija. Lidmašīna no Rīgas izlidoja šorītā pa pulksteni 9 no rīta. Pirms divām dienām, 23. augustā, šī lidmašīna ieradās Rīgā no ASV Marylanda štata Kempspringsas. Tur atrodas Andrewsa gaisa spēku bāze, kur bāzēta arī ASV prezidenta lidmašīna Air Force One. ASV armijas lidmašīnas ierašanās Maskavā iemesls nav publiski zināms. Pēdējos mēnešos Krievijas varas iestādes ir gaidījušas ASV prezidenta īpašā sūtņa Stīva Vithofa un Donalda Trumpa znoda Džareda Kušnera vizīti. Viņi iepriekšējās miera sarunu kārtās bija vidutājs starp Maskavu un Kijevu. Sarunu process pašlaik ir apturēts. Tik tālu Latvijas radio ziņas 3. pēcpusdienā ar tām studijā Uģis Lībietis. Šobrīd Rīgā ir 18 grādi, pūš ziemeļvējš 5 metri sekundē, atmosfēras spiediens 768 mm un gaisa mitrums 70%.
2: Programmas turpinājumā raidījuma atkārtojums.

0: Labdien, esiet sveicināti raidījumā Brīvības bulvārs. Līdz Saeimas vēlēšanām ir mazāk nekā pusgads. Latvijas politika piedzīvo satricinājumus, kas dod iespēju izstrādāt un runāt par dažādiem scenārijiem, kas notiks līdz Saeimas vēlēšanām. Taču šoreiz mūsu saruna ar Providus direktori Sandu Liepiņu par to, kas notiks pēc vēlēšanām, kā sistēma, kas tiks iegūta vai nodota varas maiņas rezultātā vai saglabāšanās rezultātā, funkcionēs attiecībā pret tām pārmaiņām, kuras mēs visi tik ļoti gaidām. Labdien!
1: Labdien!
0: Tas retorisks jautājums, protams, bet kas ir tas, kas Latvijas politikā un tās aktuālajos procesos jūs šobrīd uztrauc visvairāk?
1: Nu, laikam, atbildības par rezultātu, jeb kāds iztrūkums. Un tas ir tāds fokus, ko mēs no domnīcas Providus puses mēģinām dažādās tēmās, kuras mēs uzrunājam, arī akcentēt. Nu, tādi mazi piemēri. Pēdējās divās nedēļās prezentējām pētījumu rezultātus par latviešu valodas mācību sistēmu, kur 6, 5, 7 gadus atpakaļ dažādos brīžos, var teikt, ir nepieciešams uzlabot. Nu, ir pagājuši 4-5 gadi, faktiski nekādu uzlabojumu nav panākt. Nu, šīs ir tās lietas, kas ir konsekventi un daudz uzstājīgāk mums visiem.

0: kas ir ap šo sabiedrisko politisko procesu jāizgaismo un ir jāprasa šis rezultāts.
1: Ja varētu teikt, viens no jūsu karjeras posmiem bija saistīts tieši ar valsts pārvaldi. Tas ir pirms jau vairāk nekā 10 gadiem, 2013. gads, piesakāties uz izglītības zinātnes ministrijas valsts sekretāras amatu. Un jūs toreiz teicāt intervijā žurnālā ir, ka izglītības un zinātnes sistēma noteiks to Latvijas attīstības virzienu nākamajos 10 gados. Tagad tie 10 gadi ir pagājuši. Jūs esat izgājis laukā no šīs valsts pārvaldes sistēmas, vai ir iespējams izdarīt kaut kādus secinājumus, kas bija tas, ko jūs gaidījāt, ka notika šajos 10 gados, un kas ir tas, kas nenotika, un kāpēc nenotika?
0: Paldies par jautājumu. Labi, retrospekcija.
1: 10 gadu nav arī daudz un nav arī maz.
0: 13. līdz 15. gads, uz ko es fokusējos tajā brīdī, bija vesela virkne pārmaiņu izglītības jomā, gan profesionālās izglītības kompetences centru veidošana, kas, manuprāt, izdevās salīdzinoši sekmīgi, diezgan strauji tajā laika periodā izdevās panākt lēmumus par mazu, neefektīvu skolu aizvēršanu un pāriet uz šīm apmēram 500 līdz 1000 un pāri 2000 bērnu izglītības iestādēm, kāda, piemēram, Rīgas valsts tehnikums, kur šī izglītības kvalitāte ir gājusi uz augšu. Tas, man liekas, tāds viens būtisks. Tika ielikti pamati augstākās izglītības pārmaiņām, kas aizņēma ļoti ilgi. Mēs arī atceramies arī Ķīļa kunga personīgo pieredzi diskusijās ar augstākās izglītības sektoru, kas bija sāpīgas, smagas un, nu, es teiktu, nevajadzīgi antagonistisks. Tur mēs esam tās pārmaiņas ieviesuši kā valsts, bet ieviesuši droši vien 2-3 reizes lēnāk, nekā to būtu vajadzējis izdarīt. Bet, nu, tie pamati tika ielikti tātad gan zinātnisko institūciju vērtējumam, arī vāju institūtu slēgšanai, cita veida finansēšanas sistēmai, gan zinātnē, pētniecībā, gan arī šobrīd tas institucionālā finansējuma projekts, kas iet uz rezultātiem. Viss par fokusu uz rezultātiem, un tā ir tā tēma, kas man ir klātesoša bijusi vienmēr gan tajā laikā strādājot valsts pārvaldē, gan arī šobrīd.
1: Sanda Liepiņa ir Domnīcas pravdības direktore, studējusi gan Latvijā, Latvijas universitātē politikas zinātnē, jurisprudence, gan ASV Sirakūzas universitātes Maksvēla skolā ieguvusi maģistra grādu sabiedrības vadībā. Sanda Liepiņa vadījusi Latvijas finanšu nozares asociāciju, kopumā vairāk nekā 20 gadus dažādās lomās strādājusi Pasaules bankas grupā un Startautiskajā finanšu korporācijā, vadījusi izglītības un zinātnes ministrijā kā valsts sekretāri un kā Latvijas darba devēja konfederācijas viceprezidente, bijusi atbildīga par budžetu un finanšu jomas tīspusēju dialogu, kā arī bijusi finanšu ministra padomniece rīcība politikas jautājumos un Rīgas Tehniskās universitātes padomes sastāvā vadījusi iekšējo auditu komisiju.
0: Tas, kas pietrūkst tāda sistēmiski vairāk tāda veida cilvēku, kas nostartautiski tiek arī saukti par politikas inovatoriem vai atļaušos izmantot anglisku vārdu policy entrepreneurs, kas ietiekšā meklē šos risinājumus aktīvi strādā.
1: Jūs domājat no ekspertīzes viedokļa vai no
0: tieksmes,
1: politikas veidotāja?
0: Politikas veidotājs ekspertīzes, bet arī attieksmes, pamata attieksmes, ka nebūs neviens cits, kas atnesīs Latvijai šobrīd tos risinājumus. Tie risinājumi mums būs šeit, Latvijā, Rīgā, novadu pilsētās būs jāsameklē pašiem, pacietīgi sēžot, diskutējot, runājot un liekot kopā. Neviens cits mums no ārpuses šobrīd izņemot tādu veidu pārmaiņas, kā bija šie manīval vai augsta riska finanšu transakcijas, kur Latvija palika par apdraudējumu starptautiskajai finanšu sistēmai. Nu, tur bija smagas konsekvences, ja neveikt, līdz ar to atkal tāds ārēji determinētas pārmaiņas.
1: Bet nu, jūs bijāt viena no pētījuma autoriem tieši par birokrātiju, par to, cik salīdzinoši liels ir šis birokrātiskais pārvaldes procesos, kas bija tie secinājumi, ko jūs redzējāt salīdzinoši ar citām valstīm?
0: Nu, tajā brīdī, tad laika periods,
1: pirms gada šķiet tas bija.
0: Šobrīd esmu iesaistīta šajā birokrātijas atmešanas grupā, ko vada Enziņa kungs, un arī šeit tas mans personisks konkrētais pienesums bija aicināt šo grupu, mēģināt tomēr definēt skaitliski izmērāmā veidā, kas tad būtu rezultāts, kas mums būtu jāsasniedz. Un es domāju, ka tuvākā laikā un arī Enziņa kungs šobrīd sākšo minēt, ka mēs šo aprēķinu veicām ņemot vērā starptautisko pieredzi, tad kur administratīvie šķēršļi un kopējās regulatīvās izmaksas ir kaut kas starp 4 un 12% no IKP,

0: bija par 2-3 mēnešiem maksimums, tādā veidā arī panākot to, to ātrumu, kas bija nepieciešams.
1: Tagad jau šie jautājumi tiek skatīti vienas saimas darbības periodā.
0: Teiksim tā, ir tāds starptautiski vispār zināms, ka, piemēram, Eiropas līmenī tādā normālā procesā jebkāds regulējums uztop 6-8 gados, izejot visas šī politikas plānošana cikla stadijas. Tur mēs vēl neesam, bet mēs strauji arī Latvijā virzamies apmēram uz tādiem laika rāmjiem, jebkādai lēmumu pieņemšanai. Un visam fokusam šobrīd būtu jābūt, ka mēs atrodam veidus, kā mēs tomēr no tā virziena uz 6-8 gadu jebkādu lēmumu pieņemšanai saimā likumdošanas akta veidā mēs tomēr virzamies tuvāk no kaut kam, kas būtu saprātīgi gads līdz divi, kur laikā tiek izdiskutēts iespējams arī 6 mēneši atsevišķos gadījumos, kur mēs spējam. Un faktiski mēs to pieprasījumu šobrīd redzam, ja mēs vērtēsim, cik daudz likumprojekti iziet šo standartu procesu starp tiesību aktu portālu Latvijā, visu kabinetu saskaņošanas procesu, un tad saimā arvien vairāk dažādu likumprojektu uzrodas saimas komisijās, tiek iesniegti no frakcijām, no individuāliem deputātiem, kā komisija priekšlikumi, parādot arī to kopējo. Ja kaut ko vajag atrisināt, tad faktiski ceļš vairāk ar ministru kabinetu nav ceļš šobrīd. Diemžēl tāda ir tā situācija, kāda ir izveidojusies.
1: Pat taisno jēdzu saimu.
0: Pat taisno jēdzu saimu, un to mēs arī redzam arvien lielākā skaitā likumprojektu, kas virzās.
1: Tā izpildu var kļūst arvien vājāk?
0: Izpildvara ir, es varbūt neliterāru vārdu izmantošu, uzkārusies pat ar saviem procesiem šajā brīdī. Ja mēs arī šajā birokrātijas atmešanas grupā arī valsts kancelēs uzmanību šo esam vērsuši, ka nu, ir jāmonitorē šie procesi tiesību aktu portālā, kur noteikumu projektu, likumu projektu tiek skaņoti pa 2., 3., 4., 5. Riņķi. Katrs tas skaņošanas riņķis aizņem vismaz 2, 3, 4 mēnešus. Mums ir gana daudz tādu lietu, kas ir sāktas tur skaņot 20., 22., 23. Gadā, kuras vēl nav nokļuvušas ministru kabineta dienas kārtībā. Tāds procesa prevalence pār jebkādu rezultātu. Un tur būtu arī, nu, teiksim, rīki, kas bija plānoti caurskatāmībai, procesa vadībai, viņi paši ir pārņēmuši to procesu. Mums tāda ļoti izteikta konsensus kultūra, līdz ar to, kamēr visi nav visu saskaņojuši, visi iebildumi noņemti, nekas nekur netiek virzīts. Kopējais uzdevums faktiski meklēt tos veidus, kā šo sistēmu vismaz atsevišķās tēmās restartēt, un kas tad ir tie rīki, kas Latvijā strādātu. Nu, ir skaidrs, tātad šis darbs patiešo ar saimas komisijām atsevišķos jautājumos. Caurskatāmie pieņemtiem lēmumiem diezgan dramatiski samazinās. Nu, diemžēl, jo daudz arī varbūt nav pamanījuši šo pārorientāciju, kur tās izvērstās diskusijas notiek. Diskusijas notiek ļoti vēlu, piemēram, imigrācijas likumprojektu kontekstā uz trešo lasījumu tiek diskutēta absolūti fundamentāli priekšlikumi. Nu, tas viss veido potenciāli arī pamat apstrīdēt šos pieņemtos likumus Satversmes tiesā. Un tad ir citi formāti, kas starptautiski dažādos brīžos strādā, ir šie saucamie task force vai projektu grupas, kur cilvēks nāk kopā ar konkrētu uzdevumu konkrētā laika periodā. To var izdarīt. Manuprāt, mūsu problēma ir, ka mums ir valsts pārvaldē pārāk maz darbinieku, kas ir strādājuši ārpus sava tiešā resora. Mums ir augsta kadru mainība jaunāko darbinieku līmenī, un mums ir salīdzinoši ļoti maza kadru mainība un maza kustība pa dažādām pozīcijām, vecāku amatpersonu vai vadītāju amatā. Tad nav arī tās prasmes, lai risinātu tos pārnozariskos jautājumus. Tādā veidā izkops nav arī interesi iespējams dažbrīd.
2: Radījums Brīvības bulvārs. Sarunas par to, kas notiek un ko mēs par to varam domāt.
1: Tas, ka lēmums pieņemt ir vieglāk saimā nekā ministru kabinetā, tas ir novērojams vai tā ir tendence, par kuru mēs varam teikt, ka mainās vienkārši demokrātijas būtība?
0: Es domāju, ka mainās. Lēmumu pieņemšanas centrs viņš pārvietojas arī Latvijas gadījumā. Kādreiz būtu diezgan neiedomājumi, ja ministru kabineta atvirzīt pasākumu kopums tiktu būtiski pārskatīts parlamentā. Nu, ja mēs patinām 10, 15, 20 gadus atpakaļ, tas faktiski nenotika. Bija tā, nu, ja kabinets ir tādā veidā lēmas virza, tad arī tik nobalsots. Šobrīd jau tā ir rutīna. Līdz ar to arī tas gala rezultāts, kāds tiks saņēmts likumam izejot pilnam procesam, pat ja viņš ir ministru kabinetā skatīts, nav šobrīd paredzams. Lielā mērā būs būtisks izmaiņas.
1: Tas ir automātiski, protams, jautājums par nu, saimas vai parlamenta kvalitāti, ne tikai izstrādāt likumus, viņus pieņemt, viņus izdiskutēt, nu, kas notiek ar šo aspektu.
0: Es saku tādu, nu, caurskatāmību noteikti samazinās. Kādi priekšlikumi uzrodas, no kurienes, kāpēc, kas viņus ir sagatavojis. Nu, tad mēs ejam pie tā, ka mums arī tā kopējā interešu pārstāvība.

0: pastāvības vai lobija caurskatāmības sistēma ir pašos aizdīgļos. Mums nav viņa reāli ieviesta Latvijā. Tā kā nu, mēs faktiski varam redzēt, ka tāda konkrēta interešu pārstāvniecība šajās saimas komisijās lobējot. Ne, viņi ir caurskatām tiem, kam ir interese pasakot. Valībnieki jau reģistrēti un arī visi ieraksti ir pieejami. Bet tas, ko mēs neredzam, kurā brīdī kurš personāžs pārstāv ko. Tas Latvijā šobrīd nav redzams, un šāda veidā, kā mēs diskusiju šobrīd parlamentā organizējam, tur tikai laika jautājums, ka mēs līdz kādam interesantiem kāzusiem noteikti nokļūsim, kur ļoti specifiskas intereses būs pārstāvētas un izlobētas cauri jau uz trešo lasījumu.
1: Nezinu, publicētajā Lezera pētījumā secināts, ilgtermiņa politikas plānošana Latvijā ierobežo vairāk sastarpēji saistītu faktoru. Valdības darba kārtības tehnokrātiskais raksturs, politisko prioritāšu atkarību no budžeta un koalīcijas kompromisiem, īstermiņa racionalitāte, politisko ciklu dinamika, kā arī politiskās atbildības dominējoši situatīvais raksturs. Valdības praksē ministru kabinets primāri funkcionē kā koordinācijas un formālās nozaru un politikas un rīcību politikas apstiprināšanas mehānismus, nevis kā politiskās stratēģijas ģenerēšanas centrs, kas strukturāli ietekmē reformu dinamiku un politikas inovācijas procesu. Kā risināt šo problēmu? Ir viedoklis tagad, ir šīs sistēmas nojaucēji, kuri nāk un saka, ka nu, šī sistēma tiks mainīta tūlītās, bet, nu, kā zinām, sistēma nemainās ar vēlēšanu rezultātiem.
0: Dažiņa jautājums, kurās tādās politikas jomās, kā mums uz to skatīties, piemēram, šis pats pensija jautājums, ir skaidrs, ka katram no iesaistītajiem ir no sava tāda daļa atbildības par to, ka mēs esam nokļuvuši tādā politizētā diskusijā par šādu ilglaicīgu, par pensiju otro līmeni. Viena tāda tēma, kas ir diezgan prevalenta, ir, ka tie tehnisko jomu speciālisti, kas labi zina, kādas problēmas katrā konkrētā jomā ir, nu, dažādi iemesli dēļ izvairas neuzrunāt šīs problēmas, nu, tā kā neaktualizēt, un attiecīgi bieži atkal tā reakcija notiek tad, kad sabiedrības spiediens jau kaut kādā jomā ir sakāpināts, ļoti, ļoti sakāpināts, tā interese ir pieaugusi. Jo daudz tās, man ir jāsaka, es pat, kad vadīju Finanšu nozares asociāciju, gāju caur šīm sarežģītajām diskusijām ar nozares pārstāvjiem, mēģinot panākt vienotu pozīciju par to, ka, nu, mēs redzam, ka ir nepieciešams pārmaiņas otrajā pensiju līmenī. Gan komisijas maksu samazinājumi, gan arī iespēja vieglāk pāriet no fondu uz fondu un virkne citu tādu praktisku uzlabojumu, gan arī ieguldījumu akciju tirgos atvieglošanu. Tās izmaiņas pēc tam tika pieņemtas, kuras mēs arī nodefinējām kā nepieciešamas, bet nu, tās diskusijas pašā nozarē iekšēji bija smagas. Kāpēc? Tāpēc, ka nebija vēlme atzīt, ir reālas problēmas. Sektoram arī pašam būtu savādāk jāpaskatās uz šo apsaimniekoto līdzekļu kopumu un, nu, tā teikt, jāpadalās tajā peļņā, kas tajā brīdī tika iegūta. Arī šī sadrumstalotība, piemēram, šajā tēmā Latvijas Banka, Labklājības ministrija, Finanšu ministrija, tajā brīdī vēl arī FKTK, kas tagad ir integrēts, tātad viens spēlētājs ir mazāk palicis, neveicinēja to izpratni, kura tad īsta atbildība tā būtu, nes šīs sarežģītās diskusijas uz priekšu. Un, piemēram, ērtāk ir, nu, tā, ne ļoti skaļi, ļoti lēni. Pārmaiņām varēja viņus pieņemt arī 5 gadus ātrāk, cits starpā arī, jāsaka, noteikti paldies arī Indekso kolēģiem, kas arī palīdzēja šīs problēmas uzrunāt un izgaismot, bet, protams, ka cilvēki, kas strādāja nozarē ilgstoši, nebija tā, ka viņi neredzēja. Un tā ir jebkurā jomā, kur mēs paņemsim šī nevēlēšanās pašiem uzrunātās acīm redzamās problēmas, mums noved faktiski tajā, ka vienīgā kustība tiek panākta ar tādu uzplaiksnījumu un kaut kādu skandālu fonā.
1: Bet tā ir kaut kāda specifiska Latvijas politiskās kultūras iezīme, jo tas pētījums, arī tas Lezera pētījums uzrādīja to, ka cilvēki jau nevēlās nekādas radikālas sistēmas maiņas, viņi vēlās tādus nelielus uzlabojumus.
0: Tā ir daļa no tā, vēl viena tas tīri no tādu procedūru viedokļu, ko citas valsts izmanto un ko Latvijai būtu jāsāk vairāk izmantot regulāri sistēmiski pārvērtējumi. Principā jau mums, mēs rakstām pamatnostādnes, rakstām stratēģijas, nu teorētiski tie rīki ir klātesoši, viņus var izmantot. Jāsaka gan, ka lielākā...
1: To mēs atceramies arī tam pašam Robertam Ķīlim Latvijā 2030.
0: Jā, nu tā ir, protams, ļoti augsts līmeņa stratēģija. Augsts līmeņa stratēģija, bet nu tādā praktiskāk. Man liekas pievilcīgi gan arī Lāzera kolēģi minētie Lielbritānijas, gan arī

0: Zviedrijas piemēra, kur tomēr uz šādiem lielu sistēmu pārskatiem ik pa 5 vai 7 gadiem tomēr tiek iesaistīti ārēji partneri, bet vairāk tādi, kas būtu tā kā izbijuši, piemēram, valsts sekretāri vai kādu lielu sistēmu citu vadītāju, kuriem ir šī nepieciešamā kompetence, kas nav vienkārši no konsultanta kompānijas, kas kārtēju ziņojumu uzraksts, bet kāds, kas tiešām izprot šīs sistēmas nianses un var iedot tādu detalizētu neatkarīgu pārskatu par to, kas tad ir tās izvēles, kas jāizdara. Nu, kā piemēru var minēt arī, uz ko mums vajadzētu tiekties un pakāpeniski iet. Nu, tātad Zviedrija, mēs skatāmies to pašu otro pensiju līmeni, pakāpeniski 2 piegājienos ir būtiski pārmainījusi šo pieeju otrā pensiju līmeņa, vai tas, kas, ko viņa gadījumā sauc par prīmijumu pensiju līmeņa pārvaldību. Pēdējā reforma tika definēta 850 lapaspušu tādā izvērtējumā 2019. gadā. Nu, kaut kādā 87% no tām rekomendācijām uz 26. Gadu ir ieviesti. Ja? Un tad atkal, nu, pilnīgi skaidrs, ka vēl pēc kādiem 3-4 gadiem būs nākamais šāds vispusīgais izvērtējums, pēc kā atkal tiks definēts pakāpeniski veicamās ļoti specifiskās izmaiņas un tiks veikts. Nu, šis ir tas rīks, ko mēs pagaidām ļoti maz izmantojam, tāda secīga lielo politikas jomu, nu, tāda visaptverošs izvērtējums, kas netiktu darīts ārējas spiedienu ietekmē. Bet, nu, paši saprotot, ka jebkura sistēma ar laiku noveco, neatbildām sabiedrības gaidām, vajadzībām, kādas šodien ir un ir jāmainās.
1: Bet jebkurā gadījumā man šķiet, ka galvenokārt šis otrais pensiju līmeņa jautājums šobrīd ir aktualizēts ne jau šo iemeslu dēļ, ka šī sistēma funkcionētu sarežģīt vai varētu funkcionēt savādāk. Tur šie iemesli ir tam, ka cilvēks uztrauc dzīves dārdzību, valsts ekonomiskā situācija, veselības aprūpe un atsevišķos periodos bezdarbs. Tas tie ir tie mērījumi, ko uzrāda vēlētā interesi. Un līdz ar to šādas jautājumas ir ļoti viegli instrumentalizēt.
0: Nu, un, protams, otrs arī ir tas, ka ilgstoši tajā diskusijā par mēģinājumiem mainīt, paskatīties uz šo pensiju otrā līmeni, ko mēs varētu mainīt. Nu, savukārt tika izvēlēta arī no nozares puses un arī iesaistītēm vairāk tāda glorificēšanas taktika, ka viss ir kartībā un tur neko īsti nevajag mainīt. Nu, tad šeit arī saduras tāda diametrāli pretēji viedokļi. Pietiekami daudz arī starptautiski piemēru, kur faktiski tā arī tiek runāts par sākotnējo izveidi, tad pirmās paudzes un otrās paudzes reformām šajā sistēmā, kurā nav atnesusi lielākā daļā valstu sākotnēji iecerētos ieguvumus par būtisku pienesumu pensiju kapitālam, par, ja mēs ejam tādā ideoloģiskā dimensijā, par to, ka privātais tirgus vienmēr nesīs labākus rezultātus nekā valsts pārvaldītais pirmais pensiju pīlārs, kas arī, piemēram, Zviedrijas gadījumā tieši šī, nu, tāda skaidra atskārsme par to, ka tas valsts pārvaldītais fonds, kas bija prīmijuma fonds, tāds nemanāms, ilgā laika periodā strādājis ar nesis labāku atdevi nekā privāti pārvaldītie fondi, arī bija lielā mērā tāda viņu pārmaiņu pamatā, kur valsts loma šī otrā pīlāra pārvaldībā pieauga. Būtībā apjomam pieaugot spēja arī būtiski vēl nodzīt šīs komisijas maksas uz leju, tādējādi dodot šo pienesumu un šo, nu, faktiski mērot rezultātu pret ilgākā laika periodā pret atdevis rādītāju vidējo gada, kas no viņa gadījumā ir pāri par 6%. Mēs varētu būt priecīgi, ja mums būtu kaut tuvu tam, ja, ilgā laika periodā, bet nav. Sabiedrības neapmierinātie, viņi ir pamatota. Skaidrs, ka sabiedrība nebūs tā, kas nodefinēs niansētus priekšlikumus, ko darīt savādāk.
1: Slepenība, IT un miljardi, kā sabrūk valsts institūcijas un kā nepazaudēt valsts. Tā bija viena no pēdējo mēnešu Providus publikācijām, kuras līdzautori ir arī Sanda Liepiņa. Tajā vērtēts, kas steidzami jāpaveic 26. Gada Saeimas vēlēšanu sagatavošanai un vērtētu pašreizējo IT iepirkumu skandālu un piedāvājumu risinājumus, lai novērstu līdzīgas krīzes nākotnē. Rakstā secināts, ka Latvijā kārtējais IT iepirkuma skandāls neizskatās pēc atsevišķa nejauka gadījuma, drīzāk izskatās pēc simptomiem tam, ka institūcija, kurai bija jābūt valsts digitālās attīstības flagmanim, pat ir kļuvusi par risku gan nodokļu maksātāju naudas, gan valsts reputācijas, gan 26. Gada demokrātisku vēlēšanu norises ziņā. Šādā brīdī politiskais vilinājums ir meklēt vienkāršs risinājums. Taču citu Eiropas valstu piemēri rāda, ka arī Latvijā šoreiz ar to nepietiks. Ir brīži, kad godīgāk ir atzīt konkrētā iestāde, kā sistēma ir izglāzusies. Tā teikts Providus publikācijā par IT un Latvijas vēlēšanu sistēmas sagatavošanu. Šis arī ir, tad, nu, ja mēs atgriežamies pie šī

0: Jautājumu par to, kādā veidā sistēma tiek būvēta, kas šeit bija jādara savādāk.
1: Nu šeit, kā mēs rakstā arī apskatām, tie signāli par to, ka šajā pārvaldībā un pieejā tiešām ir pieauguši riski, ir vesela virkne valsts kontrolas revīzijas atzinumu, kas arī šajā rakstā ir apkopots, sākot jau, man liekas, no 2003. Gada un secīgi dažādiem pārvaldes projektiem. Nu, un kaut kā veidojas...
0: Viņš jau paši mazliet arī ironizētāji rakstā, ka pirmais, ko dara, nomaina vadītāju, pamaina dažus iekšējos noteikumus, tā teikt, jautājums ir aktualizēts un atrisināts, bet...
1: Jā, bet nu nekādas
0: pēc
1: būtības. Jā. Nu, šis, man liekas, viņš ir ļoti vērtīgs tāds kāzus, un mēs no providus puses noteikti darīsim visu, lai viņš tādu nepaliek tajā līmenī. Nu, turpināsim arī aktualizēt šo, tātad, nu, kas izkristalizējas. Izkristalizējas tas, ka mums ir, nu, faktiski arī nevēlēšanās tādus skaidrus lēmumus pieņemt, noved pie tā, ka Valsts reģionālās attīstības aģentūra, nu, tiek rebrandota ar Valsts digitālās attīstības aģentūru, nemainot to faktiski uzbūvi, struktūru, kompetences, kas cilvēkiem piemīt. Nu, tad cilvēka administratori nomaina jomu un tad sāk administrēt digitālās attīstības projektu ieviešanu lielākā apmērā. Un faktiski šeit mēs varam redzēt, kur Latvija nokļūst tādā absolūtā slazdā, kas arī starptautiski pietiekami bieži ir noticis, kur zināšanu vairāk nav valsts pārvaldē. Visas zināšanas tiek pirktas. Nu, faktiski ir līguma administrējoša iestāde, kura pērk vajadzību apzināšanu, pērk tehniskās specifikācijas izstrādi, pērk pārbaudītājus tehniskajai specifikācijai, pērk konsultantus, kas vēlreiz paskatās, tad pērk izstrādātājus, tad pērk ārējo kvalitātes nodrošinātāju un pazūd vispār tā esence, kāpēc tādai digitālā attīstības aģentūrai pēc būtības būtu jābūt. Jo šādā līmenī, kā šī konkrētā iestāde nodarbojas ar tādu vienkāršu administrēšanu, to faktiski var darīt, nu, jebkurš, ja viss, ko tu dari, ir pasūti nākamo līgumu, nākamajam procesu posmam, pazūd tā visa esens par kompetences kaut kādu būvēšanu. Tā kā tur ir tāds, nu, tas tāds kardināls piemērs. Nu, un tad, protams, par virsstam liekas arī, acīm redzam, negodprātīgas amatpersonas un uzņēmumu, kas šādu sistēmu iespējams diezgan apjomīgi izmantojuši ilgākā laika periodā.
2: Brīvība, robežas, personība, vara, tauta, ideja, viedoklis, nākotne, dzīve un attieksme. Raidījums Brīvības bulvārs.
0: Vai sistēmisku procesu vai problēmu risinājumus, cik lielā mērā var nodrošināt Saeimas vēlēšanu iznākums vienā, otrā vai trešā virzienā?
1: Es domāju, šeit būs jautājums, ja mēs spēsim pārfokusēt visi kopā diskusiju uz to, ka mums interesē rezultāti. Tajā, kā mēs tērējam publiskos līdzekļus, tās likumdošanas iniciatīvas, kas tiek pieņemtas, ka mūs visus interesē tas gala rezultāts, kādu pakalpojumu mēs saņemsim, kādas pārmaiņas būs, kas tiks specifiski darīts, tad ir cerība, ka pakāpeniski mēs uz to ejam. Nu, šobrīd mums prevalē izklaides aspekts vai no absolūti. Nu, es teiktu, arī daļa jau droši vien ir tā, ka arī politiskajā vidē trūks šo konkrēto ideju, ko darīt. Un tā kā viņu nav, viņas arī nav noformulētas, partijas arī nevelta pietiekam laiku saturiskam darbam.
0: Bet par ko jūs pat būs vēlēšanas, kuras ir pēc pusgada?
1: Nu, mēs cits starpā, kā providus decembrī, janvārī, jā, virkni diskusiju par šo arī organizējām ar tādu, nu, ekspertu loku. Nu, viedokļi paredzami dažādi, no tā, ka nekas daudz nebūs savādāk šajās vēlēšanās. Pretstatā citām, katrās vēlēšanās ir sava tāda aktuālajā jautājuma un būs gan atraktīvas debates ar dažādiem izvēlētiem jautājumiem, līdz tam, ka tas sagurums ar valdošo partiju konfigurācija varētu būt pietiekami liels, lai kaut kādas pārmaiņas notiktu un tā kā tādā veidā citu cilvēku kopu, kur spēs veidot valdību.
0: Vai tas, ka ir sākusies priekšvēlēšana kampaņa salīdzinoši agri, daudz agrāk nekā arī paredz to priekšvēlēšana aģitācijas likums, vai tas, nu, tā teikt, kas nav aizliegts, tas ir atļauts, bet no otras puses mēs varam tomēr runāt arī par, nu, atsevišķu politisko partiju gribu vai vēlmi, nu, ievērot likumu un aģitēt, nevis tāpēc, ka šis neieskaitās atbilstoši likumam vēlēšanu kampaņas izdevumos, bet nu, tur ir kaut kādi citi nodomi. Ja mēs mainītu priekšvēlēšanu aģitācijas periodu ilgumu šajā likumā, zinu, gadu pirms vēlēšanām, tad sāktu aģitēt gadu pirms jau.
1: Bet man liekas, ar divi aspekti. Viens ir tās pārmaiņas, kas objektīvi notiek gan sabiedrībā,

0: Gan informācijas patēriņā, gan tajā, kā vispār komunikācija var aizsniegt jebkuru individu Latvijā, man liekas. Nu, mēs skatāmies uz tiem apsekojumiem, ir pilnīgi skaidrs ļoti fragmentēta mediju vide, fragmentēts šis informācijas lauks, un viena lieta, ko, un kas objektīvi ir mainījusies, tas laika periods, kas nepieciešams, lai jebkāda ziņa, jebkas sasniegtu kaut kādu skaitu cilvēku, šo objektīvi pagarinājies. Ja, teiksim, 10 gadus atpakaļ, nu, kāda kaut cik svarīga ziņa vai arī kāds aģitācijas pasākums, nu, tad, ja viņš trāpīja vakara ziņās vai nākamā rītā avīzēs kaut kur bija, nu, tad varēja pieņemt, ka absolūti, nu, lielākā daļa cilvēku būs kaut ko dzirdējuši par to. Šobrīd jau tā nav. Tā kā, man liekas, viens ir tā struktūrālā izmaiņa, vispār mediju patēriņā, šis ļoti pagarinātais laiks, kas ir nepieciešams, lai jebkas sasniegt jebkādu vērā ņemamu cilvēku skaitu, ir objektīvā realitāte, un savā veidā mēs varam teikt, ka tās partijas, nu, viņas jau, nu, pielāgojas tajai objektīvai realitātei, lai viņas sasniegtu jebkādu skaitu cilvēku ar jebkādu savu vēstījumu, ir vajadzīgs ilgāks laiks šobrīd.
1: Tas ir tāds komunikācijas paradoks.
0: Nu, man liekas, ka jā. Līdz ar to viņš arī faktiski savā darbībā to reflektē. Tā kā jautājums tad drīzāk ir, ko darīt ar, ja tāda ir tā realitāte, ja mēs kaut kā viņu objektīvi spējam nofiksēt, tad būtu jautājums par to, vai šis aģitācijas periods ir, vai reglamentācija, kas attiecinām uz aģitācijas periodu, ir jāpaplašina.
1: Un kā jums šķiet?
0: Man ir jāvērtē gan plus un mīnus, un tas nozīmē arī veseli virknē citu izmaiņu, gan kopēji iztērēto līdzekļu apjoms, ko var darīt. Protams, jāņem arī vērā, ka iespējams viens no tādiem faktoriem, kas šo veicina, ir, ka stāsies spēkā politiskās reklāmas aizliegumi sociālo mediju platformās, kas ir reklāma, kas nav reklāma, individuāls vēstījums, partijas vēstījums, tās visas pārmaiņas, kuras šobrīd notiek un faktiski izkristalizēsies šajos mēnešos līdz Saeimas vēlēšanām.
1: Paldies, paldies. Tā bija providus direktore Sanda Liepiņa, mans vārds Gīns Grūbe, Vēdimieks Tītums Šits un Montēja Noramis. Paldies.
0: Paldies.
2: Brīvība ir brīvība, nevienlīdzība vai taisnīgums, vai kultūra, vai cilvēces laime. Tā teica Jesaja Berlins. Sarunas ar brīvas apziņas un ideju cilvēkiem raidījumā Brīvības bulvārs.
3: Kad burti kļūst par balsīm,
4: sākas radio mazā lasītava.
3: Mēs radām un raidām kopš 2014. gada.
4: Kopā ar Borisa un Ināras Teterevu fondu.
5: Izlasīt, bet vai nopietni, varbūt, ja ir nopietni, tad būtu tā kā filmi jānoskatās vairākas reizes jāizlasa, bet es izlasīju.
3: Kino pētniece Daniela Zacmane izlasījusi biezo angļu rakstnieka Džona Faulza romānu Daniels Mārtins par kino scenāristu, kura scenārijs par Kitcheneru top tik mokoši, ka brīžiem viņš sajūta Kitchenera cilpu ap kaklu. Kas ir Kitcheners un kāpēc Danielam Mārtinam ir kritisks skats uz Hollywoodas kino, kaut gan pats tajā piedalās, par to mazliet vēlāk. Bet vispirms par to, kā šo grāmatu sākām lasīt. Briseles grāmatu klubā mums pievienojās romānu tulkotājs Ainis Ulmanis un turpinājām jau Rīgā kopā ar Danielu Zacmani. To, ka mums vienā raidījumā ir Daniela un Daniels, to gan pamanīju tikai vēlāk. Tādas radošas nejaušības mūs pavada. Briselē bija Gundars Āboliņš, Agita Bērziņa un Ingvilda Strautmane, Rīgā Nora Mīcpapa. Sākam ar tikšanos Briselē un Aiņa Ulmaņa stāstu.
6: Es studēju Svešlodu fakultātē, Angļu valodas un literatūras nodaļā. Nu, gribējās kaut kā realizēt savas zināšanas. Un tad es iztulkoju vienu grāmatu, John Fowles, Franču leitnanta sieviete. Un drīz pēc tam es jau sāku sapņot par šo, bet toreiz man tam spēka nepietika. Tad bija pa vidu visādi maizes darbi un viss kas cits. Tagad es esmu pensijā, un man bija daudz brīvu laika, tad es varēju pabeigt šo tiecari, iztulkot.
7: Un kāpēc jūs gribējāt tieši šo?
6: Nu, man liek šajā balsts teica, ka vajag.
8: Te, kur ir atgriešanā. Kenedija lidostā man stundu nācās gaidīt līdz lidojumam uz Londonu. Daļu šī laika būtu vajadzējis izmantot, lai piezvanītu Davidam Malevičam un aprunātos par Kitchener scenāriju.

0: Es zināju, ka viņš ir Ņujorkā, bet jūtos tik noguris, tik ļoti tālu no tagadnes. Tāpēc atļāvos vēl vienu transatlantisku tālruņu zvanu tāpat vien un dirnēju izlidošanas zāles bārā. Sērfotājs pilnībā ļāvās vilnim, vienaldzīgs pret notiekošo, kamēr vien ceļojums turpinājās, kaut kas manī vēlējās, lai tas turpinātos mūžīgi. Un atkal tajā līdzībā, kura vēl nebija izlasījis un kur patiesībā Dženī vēl nemaz nebija uzrakstījusi, viņai savā ziņā bija taisnība. Es tiešām jutos kā koferis ar nesalasāmām etiķetēm drošībā, kamēr vien bija aizslēgts. Starp divām atšķaidīti viskiju glāzēm es tomēr pamanījos nokārtot arī vienu praktisku lietu. Neuzticēdamies viņas mātei, aizsūtīju ziņu Karo, ka esmu ceļā. Vismaz Caroline manā dzīvē vairs nebija gluži tik draudīga parādība kā agrāk. Man vairs nebija jādomā par viņu kā par tektonisku lūzumu starp mums abiem, kā par savas vainas iemiesojumu. Gadiem ilgi man bija tāda sajūta, it kā viņa nemaz nebūtu mana meita, bet gan kas tāds, ko es kaut kad biju atdevis Nellai un ko man negribīgi laika pa laikam atļāvu satikt.
1: Džons Fouls raksta romānu Daniels Mārtins. Daniels Mārtins raksta kino scenāriju. Romānā Hollywoods kino un Los Angeles kritika ir neatņemama sastāvdaļa, bet kino pasaule fons dažādām attiecību figūrām. Stāsta kino pētniece Daniela Zacmane.
2: Kā parasti, galvenais izrādās mīlestība, bet tam ir svarīga loma gan rakstīšanas stilistikā, gan sižetā, gan tajā, kā šis varonis gan raksta es personā, gan tā kā scenārists skatās uz sevi, apraksta sevi, gan kā filmas veidotājs skatās, kā tas varētu izskatīties kadrā. Līdz ar to, pat ja mums liekas, ka tas scenārija un kino, kaut kāda tēma, nav priekšplānā, tā ir ļoti svarīga loma.
1: Jā, un sākumā tas ir scenārija uzmetums, jā. Bez pieturzīmēm man tam bija diezgan grūti tikt cauri.
2: Grāmatas iesākums vispār stilistiski ir atšķirīgs, un tur ir tādi īsi teikumi, un vispār tas līdzinās tam, kā raksta arī scenārijus, ka ļoti konkrēti mēs redzam kaut ko, kāds kaut ko pasaka. Jā, un tas varbūt arī samulsina, jo vēlāk šis rakstīšanas stils mainās, vairāk pāriet uz šo es personu, bet ļoti interesanti arī tas, ka principā jau īsākiem teikumiem raksta, jo kaut kā vairāk darbojas tā paša lasītāja iztēle, mēs kaut kā daudz vairāk paliek telpas tam vizuālajam attēlam, kas scenārijā jau it kā ir netieši jāiekļauj arī. Bet nu, tas nav arī mazsvarīgi, ka Džons Fouls arī daudz konfrontē Ameriku un Angliju, konkrētāk arī komerckino, tātad Los Angelesu, un varētu to mēs saukt par autorkino, kaut gan drīzāk viņš vairāk velta kritiku kino komercializācijai, pašai Amerikai, kā viņš raksta, ka Amerikai ir izdevies iznīdēt visu dabisko, tas ir Los Angelesai konkrētāk. Vispār viņam ir ļoti skarps, tāds ironisks arī skats uz kino industriju, uz producentiem, uz jaunajām aktrisēm, viņš gan izmanto tā sakot šo situāciju, sauksim to savā labā. Viņš atrodas it kā banālā situācijā, kurā viņš arī to visu redz, bet viņš arī tajā iesaistās. Un viņš saka, ka Amerikas tā izējas pozīcija, ka viņa uzskata, ka gan enerģija, gan talants, gan veiksme, viss izdalīti vienādi visiem cilvēkiem, vienādās devās. Viņš saka, nē, bet ka cilvēki tomēr ir dažādi. Cikot, viņš tajā Amerikas tādam uzstādījumam un arī vispār kino veidošanas principiem Amerikas tam zaidgaistam viņš īsti nepiekrīt.
3: Nu šķiet, ka viņam nepatīk tā Amerika.
1: Bet viņš piedalās.
2: Nu lūk, viņš piedalās. Bet es domāju, ka caur to viņš arī nonāk pie tā jautājuma, kas tad viņš pats īsti ir un ko viņš vispār grib. Viņš iegūst tieši kritisko pozīciju no iekšpuses, tur esot.
3: Tā grāmata ir bieza, es teiktu, ļoti bieza. Kas ir tas, kas notur interesi lausties tajā cauri un tikt līdz ceturtajam vākam?
2: Sižetiski tur it kā nu, tāds, nekas tāds, nu nav slepkavība.
3: Varbūt kaut kas mazāks, slapkarībiem tāds lielāks.
2: Varbūt nu, tā

0: Tāda simboliskā nozīmē viņš būtu nogalinot to savu īsto esi, ja, kaut kā bēg no tā. Bet vispār kaut kādā brīdī man arī bija tāds apjukums, nu, ar ko tas viss var beigties, uz ko tas velk. Un man tāds sajūta, ka viņš pats īsti nezin. Un savā ziņā patīk tas tā kā filma, kurai tu nesaproti īsti, kas tas pa žānru ir, ar ko tas skaidrs slepkavība, krimiķis beigsies ar atrisinājumu, kaut ko atradīs vainīgu un tā.
1: Bet krimiķis tas nav?
0: Nav, krimiķis nav. Modernismu un postmodernismu pie kā var pieskaitīt šo darbu, jo tas nav gluži klasiskais romāns. Tas jau arī ir tāds, var teikt, žānru sajaukums. Tas ir drīzāk. Man ļoti bail būt iekrist kaut kādās banālībās, bet nu, viņš meklē to savu stāstu. Viņš mēģina savu dzīvi ieterpt stāstā, man liekas. Un tad savu šo stāstu viņš vispār saprot, kas viņš ir.
2: Tur ir autobiogrāfiski pavadieni arī?
0: Es tā īsti neuzdrošinos spriest, bet pēc tā, cik man par Faustu tā zināms īsti nē, kaut arī viņš ir arī piedalījies, piemēram, savas filmas scenārija rakstīšanai, piemēram, Burvis filmai, un viņš ir mācījies Oksfordā, tā kā viņš arī ironizēja šī sausā garlaicīgā vidusšķira tur un tāds. Kaut kas no tā noteikti ir.
2: Tā tad arī Oksforda viņam nepatīk.
0: Tā arī nevar teikt. Viņš it kā ir kritisks, bet, kā Gundars teica, viņš piedalās tajā visā. Viņam nav kā Sartram riebums.
2: Tas pārveido mūsu smadzeņu iekārtojumu.
3: Radio Mazā Lasītava rada un raida kopš 2014. gada.
2: Kopā ar Borisa un Ināras Tetereu fondu.
1: Pēc tam es aizbraucu atpakaļ uz Belēru, Los Angeles rajonu, kur neviens anglis parasti nevar atļauties dzīvot. Es tur dzīvoju, vienīgi pateicoties senas draudzības dāsnumam. Kādu no agrīnajiem scenārijiem, ko bija uzrakstījis studijā Kolumbijā, studija neatzina par pietiekami labu, un viņi pieaicināja Eibu un Nātanu, lai viņš palīdz man to pārstrādāt. Ap to laiku viņš faktiski vairs nestrādāja, taču krīžu gadījumos joprojām bija pieejams. Mana patmīlība bija aizskarta, un es biju noskaņojies, ka Eips man itin nemaz nepatiks. Bet ne jau visi studijas lēmumi ir muļķīgi. Scenārijam bija vajadzīgs ārsts, un man bija jāsaņem mācība. Es augstu novērtēju profesionālismu un vēl vairāk pašu Eibu un arī viņu sievu Mildredu, kad ar viņu iepazinos. Eibam piemīt iespējams visi atribūti, ko agrāko laiku Holivuda uzspieda saviem izglītotajiem vergiem. Viņš varēja būt cinisks, sērīgs, neķītrs, perināt aizdomas pret visu un visiem, taču nekādi nespēja noslēpt faktu, ka šie atribūti ļoti lielā mērā bija aizsardzības mimikrija. Nekaitīgas sugas evolūcijas ceļā iegūts draudīgs izskats. Aiz viņu žultainības slēpās ass, humāns un dziļākajā būtībā iecietīgs prāts. Kopš tā laika es devu viņam pārlasīt tik vienu savu scenāriju. Kaut gan viņa paša ziedu laiku receptes vienmēr vairs nedarbojās, viņš saglabāja nemaldīgu ožu uz jaunu recepšu vājajiem punktiem un arī uz daudz ko citu piedevām. Viņa abi ar Mildredu dzīvoja Belēras pirmatnīgākajā, netik greznajā daļā, kur paipalus joprojām ķerts spāniski. Viņam nav tik lepna savrupmāja, ar kādām šī vieta ir slavena. Nav pat peldbaseina, tā gan arī ir ārišķība, tikai apvērsta uz otru pusi. Toties ir patīkams pusaizlaists dārs ar nepiemērotām klasiskām statujām, pret laika apstākļiem izturīgiem ģipša veidojumiem, no kāda aizmirsta gabala par romiešu laikiem, un kalnā ir namiņš. Eips to uzcēla, lai viņam būtu kur rakstīt, bet viņš jau sen atļāva tur ievākties man, kad vien bija pilsētā. Tur nav pieejamas visas labierīcības kā viesnīcā, taču tas ir zaļumu ieskauts un visapkārt skan putnu balsis. Tur es varu būt viens un nokāpt lejā pie viņiem mājā. Los Angelosa man nepatīk, es aizvien vairāk ienīstu tās slavenās 100 priekšpilsētas, kuras tiecas kļūt par pilsētām, taču Eips, Mildreda un namiņš arī pašu Elli padarītu paciešamu. Kad tur nokļuvu, es sakravājos, tad 4 stundas nosnaudos, mani pamodināja Dženijas balss telefonā, viņa pašu nu pat bija uzmodinājis kāds tālruņa zvans.

0: Viņa atkal izturējās pavisam normāli, atvainojās, ka bijusi dumja. Nepieciešamība tika vēlreiz apstiprināta, es apjautāšos, vai viņa varētu ievākties namiņā. Tiklīdz varēšu, piezvanīšu viņai no Anglijas.
1: Jā, tagad īpaši, kad Gundars lasīja skaļā balsī, es piefiksēju dažus ļoti burvīgus teikumus, tur piemēram par paipalām, kas joprojām ķēta spāniski un par namiņu. Iespējams, ja tā brauc pār tam tekstam, to var arī nepamanīt, vai ne, Daniela?
2: Tā grāmata ir biez, neskatoties to noteikti būtu vērts lasīt lēni, nesteidzīgi, un atšķirībā no filmas mēs to varam pastiept, cik gribam garu. Skaista valoda, tēlaini, mīklaini, un vispār man liekas, ka tā pati grāmata mazliet salīdzināma ir ar šī varoņa Daniela Mārtina mūža mīlestību Džeinu, kuru viņš saka, ka šo sievieti nevar atkodēt, ka viņā ir kaut kāds noslēpums, viņā ir tāda iekšu pērstība, kā viņš saka, Džeina nebija tāda sieviete, kuru jebkad iespējams izprast empīriski un loģiski. Un kaut kādā ziņā, man liekas, viņam patīk šis noslēpums, un tādu viņš arī padara šo grāmatu savā ziņā.
0: Mēs aizbraucām uz itāliešu restorānu, un Džeina atkal satika paziņas. Mēs apstājāmies, viņa iepazīstināja mani ar kādu pāri, nosauca manu vārdu, bet vairāk neko, it kā viņai būtu kauns minēt manas klātbūtnes iemeslu. Notika neliela vārdu apmaiņa par Antoniju, tad mēs devāmies pāri zālē uz savu galdiņu. Džeina paskaidroja, kas bija sastaptais pāris, angļu valodas profesors un viņa sieva no Mertonas. Man bija tāda sajūta, ka viņa daudz labprātāk sēdētu pie viena galdiņa un sarunātos ar viņiem dots pret dotu, jo es tieši tāpat slepenībā priekšroku devu Dženijai. Kad ēdiena karte bija izskatīta un ēdieni pasūtīti, Džeina apvaicājās par manu darbu. Mēs pļāpājām, viņa sēdēja savā krēmkrāsas blūzē ar ahāta brošu, elkoņas atbalstījusi uz galda, rokas viegli sakļautas, galva rāmi pacelta un vēroja visu telpā notiekošo, izņemot manu seju. Lēni, gandrīz negribīgi, man nācās atzīt, ka jāpiekrīt Antonijam. Domās viņa spītīgi atradās kaut kur tālu prom, pat vairāk aizvainojoši tālu. Neskatoties uz viņas uzsvērto pieklājību, es drīz vien sāku nojaust, ka pret manu kino pasauli viņa raugās ar tādu pašu nicinājumu, ar kādu pret Antoniju domām viņa raudzījusies uz sava vīra reliģisko un filozofisko pasauli. Neviens no viņas jautājumiem nešķita nevainīgs. Un no teātra tu esi pilnībā atteicies. Man nav nekā jauna, ko teikt. Vai varbūt es vienkārši nespēju pielāgoties modernajiem, jaunajiem izteiksmes līdzekļiem, lai to pateiktu? Vai tad kino nav tieši tāpat? Tās pašas problēmas? Atnes pirmo ēdienu. Lielu daļu dzīves es esmu pavadījis vērojot cilvēku nelielās, taču nodevīgās kustības, un es pamanīju, ar kādu steigu viņa satvēra karotīti, lai ķertos klāt melonei. Nolēmu, ka ir jālikvidē vismaz viens pieņēmums, kāds viņai varētu būt radies par mani. Kino nozarē, kurā es darbojos, darbs nedaudz atgādina rūpniecības uzņēmuma administratora darbu. Jāuztur ražojumu vispārējais standarts, tātad izklaides standarts, jānodrošina izpausmes iespējas pašreizējām zvaigznēm. Retās patiesības devas, ko kāds slepus mēģina pievienot, ir tikai starp citu. Vienīgi daļa no iesaiņojuma. Statusu piešķir kasas ieņēmumi, labākajā gadījumā amatnieka prasme. Džeina greba savu meloni, un tevi tas apmierina. Es atdalīju lielās asakas no grillētajām sardīnēm, un man ir visdažādākie aizbildinājumi, Džeina. Bet Antonijs nu pat redzēja tiem cauri, viņš nosauca mani par sakāvniecisku, pēc tam par romantisku pesimistu. Džeinai tas šķita nedaudz uzjautrinoši, un Bekets tika pienācīgi nolikts pie vietas.
3: Radio Mazā lasītava.
1: Es tūlī pateiktu, kas ir Kitcheners, par kuru galvenais varonis raksta kino scenāriju. Tātad Horācijas Herberts Kitcheners ir īsts britu karavīrs, feldmaršals,

0: ģenerālis un koloniālais administrators. Pirmajā pasaules karā viņš kļuva par Lielbritānijas kara ministru un bija ļoti pazīstams sabiedrībā. Viņa seja kļuva ikoniska pēc slavenā Pirmā pasaules kara vervēšanas plakāta ar Kitcheneru, kurš norāda ar pirkstu uz skatītāju. Daniels Kitcheneru neuztver vienkārši kā lielu britu varoni. Viņš mēģina arī kritiskāk paskatīties uz britu imperialismu un arī uz sevi. Bet mēs turpinām. Kā saka Daniela Zacmane, kino scenārija rakstīšana ir tikai ļoti pateicīgs fons attiecību figūrām.
1: Rituāls. Katrā ziņā dažādi, daudz ikdienišķāki apstākļi šķita sazvērējušies nepieļaut, ka Dens varētu viegli īstenot iecerēto literāro patveršanos savā dienvidu Devonas ielajā. Pirmkārt izmeklēšana un tai sekojošās bēres, otrkārt sajūta, ka pēdējās dienās, ko Karo pavada vecajā dzīvoklī, viņu nedrīkst atstāt vienu, ar psihoanalīzes brokastu laikā sākusies diena turpinājās ar krietni garāku un daudz sirsnīgāku sarunu vakarā. Par dzīvokli viņa abi sprieda neizlēmīgi un beigās nolēma atlikt lēmumu uz vēlāku laiku. Dens cerēja, ka Karo šaubas liecina par vārdos neizteiktu atskārsmi, ka dēkai ar bārnīju kādu dienu pienāks gals. Turklāt Dēvids Malevičs bija apmetis Kitchenera cilpu rakstniekam ap kaklu un tagad sāka to savilkt ciešāk. Nākamajā dienā pēc atgriešanās no Oksfordas Dens piezvanīja uz New Yorku un no producenta sekretāres uzzināja, ka viņa jau pati gatavojusies zvanīt Denam. Boss esot izbraucis no pilsētas, taču grasoties pēc dažām dienām lidot uz Londonu un vēloties steidzami satikt Denu. Vārds steidzami sāpīgi iedūra Dena sirdsapziņai. Pa starpu mājas un ģimenes lietām viņš bija mēģinājis pievērsties arī darbam. Ļaunā priekšnojauta, kas viņu bija pārņēmusi tonakt Oksfordā, kā izrādījās, nebija nemaz tik iluzora. Denam bija ļoti vajadzīgas vismaz dažas svaigas idejas, un kaut gan viņš joprojām pa pusē vēlējās kaut nebūtu uzņēmies darbu pie šīs filmas, dažas no tehniskajām problēmām saistībā ar to tagad sāk šķist drīzāk interesantas, nevis nogurdinošas. Atkal palīdzēja tas, ka viņš atradās Anglijā. Kalifornijā sasodītais vecais galvenais varonis vienmēr bija šķitis div tik nereāls. Malevičam nebija nemazākās līdzības ar tradicionālo satīrisko priekšstatu par amerikāņu producentu. Prasts, briļains rupeklis, kuru no visām pusēm ieskauj telefoni, sieviešu pupi un cigāru dūmi. Viņš pat pēc izskata neatbilda šim priekšstatam, jo bija garš, slaids un atbruņojoši jauneklīgi veselīgs saviem 55 gadiem. Klīda runas, ka reiz strīdu ar kādu aktieri, kuru viņš gribēja nolīgt aktieris, prasījis 20,000 dolāru piemaksu. Viņš atrisinājis ar tenisa maču palīdzību un savu daudz jaunāko pretinieku pieveicis 3 setos, pats nezaudējot nevienā. Saskaņā ar vienu šīs stāsta versiju spēles beigās viņš piegājis pie tīkla un piedāvājies atteikties no vinnētās naudas ar noteikumu, ka tā tiks izmantota tenisa nodarbībām. Es tomēr par to šaubos. Malevičs bija ierobežota budžeta piekritējs. Viņš nesmēķēja, nelietoja alkoholu, ģērbās tik atturīgi kā jauna Anglijas biznesmenis. Viņu itin viegli varēja noturēt par veiksmīgu juristu no kādas korporācijas vai Wall Street baņķieri. Abām šīm profesijām viņš bija piemērots ne tikai ārējā izskata dēļ. Dens, stāstīdams Džēnē par visu, bija izteicies neglaimojoši. Tieši viņš taču reiz bija uzsācis diskusiju par Levi Strosa idejām. Turklāt diezgan nenopietnā tonī. No citiem amata brāļiem viņš atšķīrās ar to, ka labi orientējās literatūrā, kaut gan runājot par darbu, viņam patika lietot amata žargonu. Zem asās šou biznesmeņa uztveres un organizātora prasmes slēpās romantisks ideālists, gandrīz vai sapņotājs. Uz kino viņš bija pārnācis pēc panākumiem bagāta posma Broadway's impresārija amatā un bija spējis saglabāt savu būtību vidē, kur gandrīz jebkura neatkarības izpausme tiek uztvērta kā ļauns personisks apvainojums. Pāris reižu viņš bija piedzīvojis izgāšanos, un diezgan daudzi no viņa projektiem izrādījās neveiksmīgi, starp tiem bija arī viens no Dena diviem iepriekšējiem scenārijiem, proti tālāk par scenāriju viņš nebija tos dabūjis. Tomēr gadu gaitā viņa nojauta par to, kādas jaunas tendences

0: Vai atgriešanās pie vecajām, spējas pulcināt pilnas skatītāju zāles bija izrādījusies krietni trāpīgāka nekā vairums lielo studiju minējumu. Reiz viņš kādu scenāriju bija neveiksmīgi piedāvājis visām vadošajām studijām un pēc tam noslēdzis līgumu par kopražojumu aiz Dzelzs priekškara. Pasaules mēroga grāvējs tas nebija, taču ieņēmumi bija krietni lielāki nekā dārgi izmaksājušais tukšais numurs, kuram viens no viņa Holivudas noliedzējiem bija izšķiedis lielu daļu no sava gada budžeta. Pēc pāris gadiem Malevičs kaut kādā veidā bija ticis klāt viņa iepriekšējo izmaksu un ieņēmumu analīzei, skaitļiem, kuri publikai nekad netiek atklāti. Tūlīt pievienoja tai pats savas bilances kopiju un nosūtīja attiecīgās studijas vadītājam, pieliekot klāt brošūru par pensionāru mītnēm kādā attālā Floridas nostūrī. Viņš pietaupīja krietnu indes devu ikvienam, kurš bija viņu nepamatoti noraidījis.
1: Mazliet indes devas jau tur bija, vai ne? Tā kā.
2: Pamatīgi, īpaši pret Holivudu, pret kino pasauli vispār, viņš ir daudz aizdomīgāks nekā pret literatūru. Viņš pieder gadsimtam vai paaudzē, kas daudz vairāk uzticis literatūrai nekā kino.
1: Fragmentus no Džona Fauza daļēji autobiogrāfiskā romāna Daniels Mārtins lasīja Gundars Āboliņš. Par romānu stāstīja tulkotājs Ainis Ulmanis un kinopētniece Daniela Zacmane. Grāmatu izdevis Aminorī. Grāmatas un sarunas ir nebeidzamas.
3: Piekrītu. Mēs radām un raidām kopš 2014. Gada.
1: Kopā ar Borisa un Ināras Tetereo fondu.
3: Radio Mazā lasītava.
4: Vētras izraisītie elektroapgādes un sakaru traucējumi būtiski ietekmējuši valsts robežas apsardzi. Daudzviet nedarbojas video novērošana, vairāk nekā 100 vietās bojāts žoks, cietušas iekārtas un pat ēkas. Vai bojājumi jau novērsti un vai nelabvēlīgo laiku nav izmantojuši robežu pārkāpēji? Redījumā pēcpusdiena jautūdaļa skaidrosim plašāk. Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojas aicina pārskatīt kompensāciju piešķiršanas kārtību Saeimas deputātiem un stingrāk pārbaudīt šo izdevumu pamatotību un būtisks solis Ukrainas gaisa aizsardzības stiprināšanā. Tā beidzot saņēmusi atļauju tālas darbības raķešu Storm Shadow ražošanai Ukrainā. Par to visu plašāk redzījumā pēcpusdiena kopā ar mani Tāli Eipuru.
5: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
6: Latvijas Radio ziņas 4. pēcpusdienā studijā Uģis Lībietis. Pēc nedēļas nogalē piedzīvotās vētras Latvijā bez elektrības piegādes aizvien ir 25 tūkstoši mājsaimniecību. Uzņēmums Sadals tīkls strādā pie elektrības padeves atjaunošanas. Ogres novadā joprojām daudzām mājsaimniecībām nav atjaunota elektroapgāde, un kā aģentūra Leti pastāstīja, Ogres noveda domas priekšsēdētājs Andris Krauj no Nacionālās apvienības, pat laban Ogrē atkal nav elektrības, taču viskritiskākā situācija ir Meņģeles, Taurupes, Mazozola, Krapas, kā arī Suntažu pagastā, kur joprojām daudzām mājsaimniecībām nav elektrības. Savukārt Taurupes un Tīnožu pagastā daļai iedzīvotāji ir, daļai nav. Pār Ogrē un Lašupēs sadarbībā ar zemesargiem iedzīvotājiem tiek nodrošināta dzeramā ūdens piegāde, kā arī būs iespēja uzlādēt elektroierīces. Ņemot vērā, ka pēc vētras arī Inčukalnu un Krimuldzu pagastā elektroapgāde vēl nav pilnībā atjaunota, iedzīvotājiem šodien tiek nodrošināta iespēja uzlādēt mobilos tālruņus un citas nelielas ierīces. Kā informēja Siguldas novada pašvaldībā, tālruņu un neliela ierīču uzlāde pieejama no trijiem pēcpusdienā Inčukalna pagastā Egļupē pie veikala Loka ielā 2 un arī Krimuldzu pagasta valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā Raganā. Pašvaldība aicina iedzīvotājus ņemt līdzi arī savus ierīču uzlādes vadus. Saeimas deputātu transporta un mājokļu kompensāciju sistēma rada riskus, ka valsts naudu var saņemt nepamatoti vai izmantot negodprātīgi. Tā izvērtējot 14. Saeimas deputātiem izmaksātās kompensācijas ir secinājis korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs. KNAM norāda uz vairākiem riskiem, piemēram, deputāts pēc ievēlēšanas var mainīt deklarētu dzīvesvietu, prasīt kompensāciju par īri, lai gan Rīgā vai tās tūmā viņam jau ir mājoklis, kā arī pieteikt nesamērīgi lielus īres vai degvielas izdevumus. Ārvalstīsim, Maskavas Vnukovas lidostā ir nolaidusies no Rīgas izlidojusi ASV gaisa spēku transporta lidmašīna. Tā liecina lidojuma monitoringa vietnē Flightradar.

0: 24 pieejamā informācija. Pirms divām dienām, 23. augustā, šī lidmašīna ieradās Rīgā no ASV Marylandas štata Camp Springs. Tur atrodas Andrews gaisa spēku bāze, kurā bāzējas arī ASV prezidenta lidmašīna Air Force One. Krievijas varas iestādes lidmašīnas ierašanos neapstiprina, taču saziņas vietnē Twitter pieejama informācija, ka pēc ziņām par lidmašīnas nolaišanos Maskavā manīta automašīna kolona ar amerikāņu un diplomātiskajiem numuriem. Hibrīdu uzbrukumu veicēja Vācijā nepaliks nesodīti, par to ir paziņojis Vācijas kanclers Friedrichs Merz. Viņš uzsvērs, ka Vācija arvien biežāk nodarāk hibrīdu uzbrucēju redzeslokā. Ar to domājot šomēnes notikušo incidentu, kad militāriem pārvadojumiem nozīmīgajā Leipcigas lidostā tika atrasts bezpilota lidaparāts ar sprākstvielām. Beta videospēļu izstādē Gamescom 2026, kas no augusta beigās notiks Vācijas pilsētā Ķelnē, ar savu personālu piesaistes stendu piedalīsies Vācijas federālais izlūkošanas dienests. Tā vaistlāja spēli B&D Legends, ar kuras palīdzību paredzēts noskaidrot videospēļu cienītāju prasmes kiberdrošības un kiberuzbrukumu jomā, vairāk stāsta Rustam Šukūrovs.
1: Avoti Vācijas federālajā izlūkošanas dienestā pavēstīja The Telegraph, ka pastāv zināma pārklāšanās starp prasmēm, kas piemīt videospēļu cienītājiem un kompetencēm, kādas varētu būt nepieciešamas potenciālajiem dienesta darbiniekiem. Līdz ar to, kā norāda laikraksts, dienests cer videospēļu cienītāju vidū izraudzīties jaunus darbiniekus, kas spētu stāties pretī hakeriem, kuri vēršas pret Vācijas infrastruktūras objektiem un valsts iestādēm. Vācijas drošības iestādes šādus uzbrukumus nereti saistā ar Krievijas aktivitātēm. Pēc Krievijas pilna mēroga iebrukuma Ukrainā, kiberincidentu skaits Vācijā ir būtiski pieaudzis.
0: Šobrīd Rīgā plus 18 grādi pūš ziemeļrietumu vējš 6 metri sekundē un atmosfēras spiediens 768 milimetri. Bet vairāk par gaidāmo laiku stāsta sinoptiķis Toms Bricis.
2: Tuvākajās dienās laiks Latvijā kļūs saulaināks un mazliet siltāks, vējš būs lēns, minimālā temperatūra naktīs pārsvarā 7-12 grādi, piekrastē līdz 15 grādiem, bet pēcpusdienās gaiss iesils līdz 18-23 grādiem. Nedēļas nogalē vējš kļūs brāzmaināks, sestdien vietām pārsvarā Kurzemē un valsts centrālajā daļā, bet svētdien ik pa laikam arī citos reģionos uznāks īslaicīgs lietus, vietām arī negaiss, bet laiks saglabāsies mēreni silts.

0: Pūkstens ir 16:05, skan ziņu raidījums pēcpusdienas, skaidrojot šodien svarīgus notikumus. Studijā Tālis Eipurs. Labdien! Nedēļas nogalē piedzīvotā gadsimta vētra nopietni ietekmējusi arī valsts drošību. Tā piemēram robežsardze ziņo par 124 žoga bojājumiem uz robežas no kritušiem kokiem, kā arī citu ēku un iekārtu bojājumiem. Kopumā iekšlietu ministrijas dienas, ne tikai robežsardzes infrastruktūra ir bijusi bojāta plašā mērogā, vietām arī glābēju transportam trūcis degvielas un arī sakaru. Par sakaru traucējumiem ziņo arī neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests. Vai šobrīd šie traucējumi jau lielties ir novērsti un kādus vēl sarežģījumus dienestiem radījusi vētra par to tūdaļ plašāk sarunāsimies ar kolēģi Ņikitu Andrejevu. Ņikita, nu izklausās, ka robežsardzes darbam vētra ir pat ļoti nopietni kaitējusi. Pastāstī, kas ir vairāk zināms par bojājumiem uz robežas.
1: Sveiks Tāli, sveiki klausītāji. Jā, valsts robežsardze atzīst, ka elektroapgādes traucējumi ir diezgan būtiski ietekmējuši viņu darbu. Vairākās robežsardzes struktūrvienībās bija novērotas problēmas ar elektrību, kuru dēļ nodaļās daļēji vai pilnībā nebija pieejamas video novērošanas kameras, nebija interneta un sakaru. Darbojās rācijas, bet ne mobīlie vai pat stacionārie telefoni. Bet saziņai izmantot arī Starlink satelītu sakari. Tāpat uz vairākām stundām bija pārtraukta Terehovas robežkontroles punkta darbība, jo nestrādāja datubāzes un vairākās stundas nevarēja veikt robežu pārbaudi. Elektroniskā rindas rezervācijas sistēmā nebija iespējams izsaukt transporta līdzekļus robežu šķersošanai un novērotas arī problēmas ar ugunsdrošības signalizācijām. Tāpat daudz vietas sapostīta arī robežas infrastruktūra. Kopumā konstatēts 124 žoga bojājumi no kritušiem kokiem bojātas 7 tehnoloģiskās iekartas un 7 ēkas. Runājot par pozitīvo, robežsardze ziņo, ka tās objekti aprīkoti ar ģeneratoriem ir pieejamas arī

0: savas degvielas uzpildes stacijas, tāpēc robežsardze varēja turpināt savu darbu arī šajos apstākļos. Un robežsardze novērsusi 74 cilvēku mēģinājumus nelikumīgi šķērsot Latvijas un Baltkrievijas valsts robežu šajā nedēļas nogalē tāli.
1: Vai šobrīd mēs arī redzam finansiāli, ko tas nozīmē, jo šie visi objekti ir jāatjauno, postījumi jānovērš?
0: Par šo vaicāju iekšlietu ministram Jānim Dombrovam no Nacionālās apvienības, un viņš šodien man teica, ka aplēsies par to, cik izmaksās atjaunošana vēl sekos.
2: Šobrīd ir pārunāts un ir doti uzdevumi, ka robežsardze kopā ar ugunsdzēsības glābšanas dienestu iespējami ātri novērš šos vētras postījumus, atjauno infrastruktūru tur, kur tā ir bijusi bojāta, jo nu, mums mērķis ir, lai visa šī infrastruktūra būtu darbspējīga.
0: Vienlaikus ministrs stāsta, ka vētras dēļ bija mazāk mēģinājumu šķērsot robežu laika apstākļu dēļ tāli.
1: Respektīvi varētu būt bažas, ka šķērso vairāk robežu, bet vētra arī traucējusi nelikumīgo robežu šķērsošanu. Vai mēs šobrīd varam arī par pārējiem operatīviem dienestiem tad apkopot? Mēs pieminējām glābējus un tā tālāk.
0: Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta operatīvās vadības pārvaldes priekšnieks Kristaps Kolbergs šodien man apstiprināja, ka dienestam bija problēmas ar degvielas apgādi. Dažviet glābējiem nācās uzpildīt mašīnu bākas, pienesot degvielu kannās, un citviet nācās mainīt mašīnas, tas ir pārsēsties uzpildītajās mašīnās, bet arī sakaru traucējumi izraisīja apgrūtinājumus dienesta darbā. Bet elektrības padevi nodrošināja ģeneratori, kas atrodas VUGT struktūrvienībās.
3: Tajā struktūrējumās, kur arī nebija mobīlo sakaru, nu, palielam mums nebija uzreiz iespējas nodot informāciju, bet, nu, atgriežoties, pieņemsim, tajā teritorijas daļā, kur sakari atjaunojās, es runāju par radio sakariem, tad mēs varējām nodot to informāciju uz zvanu centram. Galvenās lietas, kas ietekmē, tā bija komunikācija, atsevišķos gadījumos varbūt degvielas apgāde.
0: Bet kopumā glābēju pārstāvis pozitīvi vērtē dienesta paveikto vētras laikā un īpašus bojājumus VUGT infrastruktūra nav piedzīvojusi.
1: Lūk, tik tā par glābējiem NMPD?
0: Jā, NMPD, par to ar sazinājos ar NMPD vadītāju Lienu Cipuli, un viņa norādīja arī uz līdzīgām problēmām, tie ir sakari un elektroapgāde.
4: Ietekmes bija saistītas gan ar enerģijas padeves traucējumiem, gan ar sakaru traucējumiem, gan ar neizbraucamiem ceļiem, gan ar problēmām mākslniecības iestādēs slimnīcās, jo mēs nevarējām visos gadījumos uz tuvāko slimnīcu vest pacientu, bija jāizvēlas citi ceļi. Protams, ka vētra mūsu darbu ietekmēja, tomēr jāsaka, ka visi izsaukumi tika izpildīti un darbības nepārtrauktība tika nodrošināta.
0: Un atsevišķajos gadījumos arī NMPD brigādēm bija jāstrādā bez sakariem, stāsta Cipuli, un NMPD vadītāja saka, ka tika bojāti divi operatīvie transporta līdzekļi, viens saimnieciskais, aplūdušas atsevišķas telpas, bet nopietnu bojājumu infrastruktūrai nav. Un savalkot kopā visu, ko dzirdēja no dienestiem, ir šīta galvenā lieta, principā ir šīta komunikācijas problēma, uz kuru norāda visi. Iespējams, ir nepieciešams kāds kopīgs risinājums valsts līmenī, bet tas būs jāapspriež atsevišķi. Izskanēja versija, ka Starlinku varētu izmantot, bet par to ir atšķirīgie viedokļi, kam tas labāk derīgs, tāpēc jābūt nopietnai diskusijai. Un arī par to, kā nodrošināt 112 telefona darbu šādos gadījumos, kad nav pieejams neviens mobilais operators un to nevar izmantot citādi tāli.
1: Un vēl daudz jautājumi, kurus mēs turpināsim identificēt un sekot līdzi, jo tie ir parādījušies, paldies Nikitam Andrejevam tik tālu, bet dažādās vietās Latvijā bez elektroapgādes joprojām ir virkni lopu saimniecību un dažviet ir bijis jālikvidē arī daudz piena, saimniecības darbina arī savus ģenerators, bet tie mēdz arī dumpoties arī daļai graudu audzētāju. Pēc vētras ir grūtības ar graudu kaltēšanu un atlikušās ražas novākšanu, ņemot vērā arī, ka ir mitrs laiks. Tāpat arī zemnieki norāda uz koordinācijas un komunikācijas trūkumu pašvaldībās, medijos un citās institūcijās. Ar lauksaimniekiem šodien aprunājās Sinti Ambote.
5: Kopš sestdienas vakara joprojām elektroapgādes nav Gulbenes novada saimniecībā Lejas Zosēna, kur ir 180 laucamie dzīvnieki un vēl ap 300 jaunlopi. Saimniece Agnese Jēger atzīst, ka ar esošo saimniecības ģeneratoru nepietiek jaudas, lai uzturētu visu saimniecību, bet talkā pat labam nākuši kaimiņi.
6: Problēma bija tas, ka mēs nevaram vienlaicīgi slaukt un dzesēt pienu. Vakar, pateicoties kaimiņiem, šo problēmu esam atrisinājuši, kur aizdeva savu otru ģeneratoru, un līdz ar to situācija šobrīd risinās. Bet problemātiski bija piens, no kura šķīrāmies, jo viņš vienkārši saskāba. Izlēma ārā apmēram laikam 2,5 tonnas. Es saprotu, ir prioritātes. Mums šobrīd nav skaidrs piensēm.

0: Bija kaut kādi 400 litri diennaktī, līdz ar to tādi papildus izdevumi noteikti bija. Ir lietas, kuras mums pašiem saimniecībā ir mazliet jāpārskata, lai šādās krīzēs labāk reaģētu un nepaļauties, tā teikt, uz citiem faktoriem, uz ātru elektrības atgriešanu. Tad ir lietas, par kurām padomāt nākotnē. Bet nu, tas negatīvais varbūt tās, ko es gribētu pateikt, ka nu, mums nesanāca nekādīgi saturīgi saņemt informāciju par plānotiem remontdarbiem, vai ir jau kāds tur pieslēdzies, kad provizoriski būs, nu, tā informācija bija tāda. Nelīdz galam varējām saprast, ko mums plānot, ko mums reaģēt.
1: Savukārt Kaspars Ādams gaļas lopas audzē Neretas pusē, kur arī joprojām nav elektrības, bet saimniecība arī saka, ka pati šai situācijai bijusi gatava.
2: Mums personīgi viss ir kārtībā, bijām jau nodrošinājušies ar pārtiku un ģeneratoriem un ūdeni, un mums bija mazie gāzes baloni jau sapirkti. Nu tā kā baigais pārdzīvojums nav. Nu vienīgais mazliet tā kā no ārpasaules, tur tā kā vispār neviens nav interesējies. Nu tā kā no novada vai pagasta ziņas vispār nekas nav atnācis sadalas tīklā. Sūta visu laiku tādas ziņas, ka nu, būs pēc diennakts, bet labāk kaut kā atsūta, ka, nu, ka vismaz trīs dienas tev nebūs. Un tad liek, ok, skaidrs, ka trīs dienas tad nebūs, ja, elektrības. Tā tev tādu maldīgu cerību dot, ka ik pēc diennakts tev būs. Bet nu ir ko mācīties, domāju, visai valstī, bet mums personīgi viss ir kārtībā. Tiekam galā.
1: Arī nozares nevalstiskās organizācijas šodien situāciju pārunājušas ar lauku atbalsta dienestu. Zemnieku saimas vadītājs Juris Lazdiņš norāda, ka daļai saimniecību trūkst ģeneratoru vai to jauda ir nepietiekama, jo tik ilgstošs elektroapgādes pārrāvums nav ikdiena. Tāpat Lazdiņš īpaši norāda problēmām gan ar mobilo sakaru ilgstošo pārrāvumu, gan arī informācijas trūkumu medijos vētras laikā.
3: Joprojām arī šodien ir pienlopkopības saimniecības, kuras ir bez elektrības, bez sakariem, arī pārstrādes uzņēmumi. Divas būtiskākās lietas, tātad šie ģeneratori, tur mums ir atvērts jautājums. Ir šie ģeneratori šajās saimniecībās, tikai viņi ir novecojuši gan pēc jaudas, gan pēc sava vecuma, un tātad šis process mums ir jāuzlabo, kā mēs viņus pārbaudam, lai viņi šādos brīžos strādātu, un otra lieta ir komunikācija, par ko mums ir vislielākais sašutums.
1: Vētras sekas jūtams arī graudkopībā, jo arī pirms tam graudu saturs bija ar augstu mitruma procentu, un pat laban ar vienu arī graudu kalšu kompleksi, kuros nav elektroapgādes. Turklāt daļa labības izlijušos laukos vēl ir arī nenokulta.
3: Ir arī kalšu kompleksi, kuros joprojām nav elektrība, kur tas ir ļoti liels izaicinājums, jo katru stundu šī graudu temperatūra pieaug, kas var izraisīt arī pašā aizdegšanos, bet šādas vietas nav daudz, arī tās ir identificētas, un tur mēs mēģinām atrast risinājumu. Kopumā par laukiem nu vēl ir jāgaida kāda diena, jo jāatzīst, ka tās vietas, kur melioracijas sistēma ir sakārtota, tur ūdens no šajās divās, trīs dienās ir aizgājis, bet nu, upi līmeni ir augsts. Pēc cik dienā mēs tiksim uz lauku grūti pateikt, jo mēs skaidri redzam šobrīd laika prognozi līdz piektdienai mums ir plus mīnus laika apstākļi labvēlīgi, un tad atkal ir četras dienas lietas līdz ar to atlikusī labība, kas ir uz lauka, protams, ir uz jautājuma zīmes.
1: Lauksaimnieku organizācijas plāno nedēļas laikā apkopot arī kopējos vētras radītos zaudējumus nozarei. Sinti Ambota, Latvijas radio.
4: Trešajā dienā pēc postošās vētras krīzes vadību centrs vadītājs Arvis Zīle atzīst, mājsaimniecībās vajadzētu būt ģeneratoriem. Ilgstoši elektroapgādes pārāvuma laikā tieši ģeneratori, tiem, kuriem tie bija, kļuva par vienīgo glābiņu. Kāds izmantoja savu, cits steidza pirkt, nomāt vai aizņemties no kaimiņiem. Lai gan elektroenerģija lielākajā daļā Latvijas jau ir atjaunota, Latgalē daudziet joprojām elektrības nav un cilvēki aizvien gaida rindā pēc ģeneratoriem. Plašāk Annas Luīzes Ruskulis sagatavotajā ierakstā.
5: Viktors savā privātmājā ģeneratoru darbinājas trīs dienas. Šodien to var slēgt ārā. Elektrība Preiļu novada Riebiņos pieslēgta. To nopirds pēc iepriekšējām krīzēm.
6: Ko izslaucam arī ģeneratoru. Ir iegādās ģenerators. Piena krīzes ir bijušas jau manā laikā 5 vai 6.
5: Tikmēr Maruta Beča Sīļukalna pagastā savu elektrību vēl gaida. Saimniecībā esošais ģenerators no ilgas stāvēšanas bez darbības nemaz nav spējis nodrošināt jaudu. Turpina Maruta Beča.
7: Bija tāds mazs stresiņš, ka nedarbojas mums tas ģenerators. Saimniecība ir, gūks ir joslauts un nav mos. Nu labi ir, ka labi kaimiņi, un im bija benzīna slaucamais aparāts, un tad izslaucīja tos gūķeņus, braucam mēs pakaļ pēc aparāta, slaucam mēs vadam atpakaļ, un to tas bija reic vokurs. Te elektrība arī tagad vēl nav atcerodus mums.
5: Saimniece Maruta stāsta, ka tagad jau arī savu ģeneratoru salabojuši, lai neviens lauktu govis uz

0: lādētu telefonu, bet arī dzēsētu pienu, kas ir laikietilpīgs darbs. Viņa dalās, ka izbraukājusi arī tuvākās pilsētas, lai pirktu jaunu generatoru, bet nekā. Daugavpilī veikalos depo un senukais stāv tukši generatoru plaukti. Kā stāsta darbinieki izpirka visu, arī par 1,5 tūkstoši eiro. Līdzīga situācija ir arī Rēzeknē, Madonā. To, ka nomas punktos paņemt generatoru nav iespējas, norādīja arī Latgales pašvaldību vadītāji. Otrdienā pa vienam generatoram jau ir pieejami. To sāk atgriezt tie, kuriem atjaunota elektroapgāde. Dalās Ramirent un Storent veikalos. Turpina būvtehnikas nomas pārstāvis.
1: Pirmdien no rīta, jā, 2 stundu laikā neviena generatora vairs mums nebizviet. Sviskēra. Nu, vēl pagaidām ļoti lēnām atgriežu, kādam tur jau piemēram atglonā, kaut kur tur parādījies generators, tikko nodeva no rīta klients viens, tā kā, nu, viens uz šobrīd generators ir, jā, 2,4 kilovatīgs, bet, nu, lielie visi ir izskieta šobrīd.
0: Generators gan nav risinājums, kas automātiski nodrošina visu mājasemniecību ar elektrību. Jārēķinās ar tā jaudu, degvielas patēriņu un drošu pieslēgšanu. Turklāt generatoru nedrīkst darbināt telpās vai pārāk tuvu loģiem, jo izplūdes gāzes var saindēšanās risku. Tiem, kuriem sava ģeneratora nav un nomā to nav izdevies, jāmeklē citi risinājumi. Situāciju Preļu uzņēmumā Haidoks Čūs komentē tā vadītāja Līga Aļijeva.
2: Mēs nepirkām, mums ir privātie ģeneratori, jā, tā kā no saviem darbiniekiem, man pašai mājās ir ģenerators, tā kā es dzīvoju Līvām novadā, tur elektrība parādījās jau vakar, es viņu vairs neizmantoju, tad es viņu šodien izmantoju darba vajadzībām. Nu, šobrīd ar generatoriem eksistēt mēs varam, bet mēs neražojam. Kaut kad mums būs jāatgūst tas, ko mēs šobrīd esam iekavējuši, visdrīzāk tās būs nākošās brīvdienas, kuras mēs strādāsim.
0: Tā kā elektrība pilsētā jau ir atjaunota, lielus zaudējumus uzņēmumā pašlaik neprognozē. Tikmēr Daugavpilī uzsver pašvaldības primāri krīzes situācijās nodrošina savu iestāžu darbību. Nevis palīdz privātajiem. Balstoties uz Preiļu pieredzi apzina pilsētas teritorijā esošo uzņēmumu iespējas strādāt bez elektrības. Turpina Daugavpils mērs Andrejs Elksniņš no partijas Sarē Latgale.
3: Dus stacijām, gan arī lielveikalu tīkliem, lai apzinātu, vai privātais komersants ir nodrošinājis sevi ar alternatīviem elektroenerģijas padeves avotiem.
0: Pašvaldība apņēmusies iegādāties vēl papildu generators. Kritiskās infrastruktūras objektos jau ir stacionārās iekārtas, bet pašvaldības iestāžu rīcībā dažādas jaudzes pārvietojamie generatori. Krīzes gadījumā tos paredzēs pārvietot tur, kur palīdzība attiecīgajā brīdī nepieciešama visvairāk. Arī šoreiz Daugavpils aizdeva generatoru Preiļiem, kuriem tā ir vairāk nepieciešama. Iekārta joprojām nodrošina elektrību vienā no pagastiem. Taču aizvadītās dienas parādījušas ilgstošu un plašu elektrības pārāvumu gadījumā ar pašvaldību un nomas uzņēmumu generatoriem visiem nepietiek. Visdrošāk šajā situācijā jūtas tie iedzīvotāji un uzņēmumi, kuri alternatīvam elektrības avotam bija sagatavojušies jau iepriekš. Anna-Luiza Ruskule, LSM, Latgales redakcija.
4: Pēc vētras iedzīvotājiem ņemot vērā arī atvaļinājumu laiku jāraugās to, ka vairākās Latvijas valsts mežu atpūtas vietās sagāzušies desmitiem koku, tāpat slēgts skrīveru dendrārijas bojājumi arī citos objektos arborētumā, kalsnamā, citur. Koknesē arī Jaunmoku pils teritorijā Tērvetes parkā. Šobrīd esam sazinājušies ar Latvijas valsts mežu pārstāvi Tomasu Kotoviču. Labdien!
5: Labdien!
4: Cik daudz meža platība tieši mazāk par šiem atsevišķiem objektiem, bet kopumā un arī valsts mežu ceļu esat apsakojuši, kāda tur ir situācija?
5: Meža platība apsakošana turpinās, tāpat arī ceļu platība turpinās. Šobrīd apsakojot mežus, tas secinājums ir, ka kopējais nogāztās koksnes apjoms tuvojās apmēram 300 tūkstošiem kubikmetru. Ja salīdzina 2005. Gada janvāra vētru, tad tas ir pavisam neliels apjoms, bet priekš vasaras vētras, nu, tas ir diezgan liels, diezgan nozīmīgs apjoms.
4: Kas tālāk tagad notiek ar šo? Cik daudz un kādu veidu koks līdz ar to no mežiem varētu izceļot tieši vētras dēļ, kā tur sanāk?
5: Jā, tas, kas notiek tālāk, nu šeit jāsaka tāda sagadīšanās pēc tieši pagājušo otrdienu valdība ir pieņēmusi jaunas noteikumus par koksnes iršanu mežā, kas būtiski atvieglo tieši šo vēgāžu savākšanu.
4: Kādā ziņā?
5: Tas nozīmē to, ka plānotājiem nevajadzēs rāpties pāri sagāstajiem stumbriem, lai iezīmētu cirsmas malu un noteiktu platību pirms tam, bet to varēs izdarīt vienkārši fiksējot to situāciju no gaisa, un tas tiek izdarīts vēlāk. Nu, tas būtiski atvieglo darbu tieši darbu plānošanā. Savukārt tas, kas neatvieglo darbu, tas ir tas, ka līdz vētrai

0: nācis ļoti daudz nokrišņu, pa ko mēs dzirdam arī pa Latvijas rādio. Un tas nozīmē, ka ne visās vietās ar tehniku uzreiz būs iespējams iekļūt. Būs vietas, kur būs jāpagaida, kamēr šis, kā saka, ūdens daudzums aizplūst projām un atkal tā vieta iegūst pieejamību.
1: Nu, Latvijas valsts meži arī īpaši zaļāk domājošo iedzīvotāju vidū varbūt nav ar to labāko slavu ar mežu ciršanu. Cik droši mēs varam būt, ka zem nu, vētras zīmoga nepaslīdēs arī kāda dabas dzīvotne, liegums vai vieta, kur līdz šim īstī varbūt nebija ērti aiztikt, kāda jums tur ir tā kārtība?
0: Tur, kur veigās ir jāvāc, tur viņas tiek vākts. Aizsargājumās platībās, kas ar likumu aizsargāt, viņas, protams, ka netiek vākts šajā gadījumā. Tā ka no tā viedokļa, es domāju, ka cilvēki var būt pilnīgi droši, ka nu, no meža apsaimniekošanas viedokļa viss būs kārtībā.
1: Uz ko jūs iedzīvotājs aicinātu uzņēmumus, arī pašvaldības, ņemot vērā, ka daudz, kur ir šīs veigāzes, ko cilvēkiem nevajadzētu vai varbūt vajadzētu darīt mežā un ko viņi varbūt drīkst darīt, nu to pašu kritelu vākšanu un kur ir tā robeža, ko var, ko nevar ņemt varbūt?
0: Jā, nu tas, ko nevajadzētu darīt, nevajadzētu staigāt pa mežu, nepaceļot galvu uz augšu. Ja kaut kur ir iekāries kāds koks, tā vieta ir ļoti bīstama, mēs nekad nezinām, kurā brīdī tas krīt, tas koks var nokrist. Visādi citādi mēs praktiski nevienu objektu neesam slēguši, izņemot Latvijas valsts meža arborētumu Skrīveros uz laiku, jo nu, tur šajā dendroloģiskajā parkā ir notikusi konkrēta problēma, ka uz Lapenes ir uzkarīts ļoti liels koks, tas ir pie pašas ieejas, tur reāli gan iznāk iespējams tikt iekšā un vēl kā 10 koki tur ir nogāsti. Bet to tie ir tā labā ziņa un atkal tāda pozitīva sagadīšanās, ka jau 19. septembrī šajā vietā ir plānota tieši Skrīveru parka svētki, kur bija jau plānota stādīt kokus un nu, tā, ka tur tātad notiks tādā veidā ar dabas līdzdalību notiks daļēji šī parka atjaunošana.
1: Jā, un rezumējot, kā jūs teiktu, kur tad ir tie lielākie postījumi mežiem nodarīti vēja dēļ pa reģioniem?
0: Visvairāk postījumi ir Vidusdaugavā, Ziemeļlatgalē un arī Vidzemē daudz postījumu. Kurzemē ir salīdzinoši vismazāk. Nu, tas, kas ir tā īpaši, nu, tāda atkal labi, šajā reizē ir izdevies ņemot vērā arī to uzņēmumu darbības nepārtrauktības plānu, ka kokaudzētavās visās strādāja ģeneratori. Tur tātad šie ģeneratori ir uzstādīti, vienmēr ir bijuši, tas ir ļoti būtiski. Lai uzturētu plēves segumu un laistīšanu, līdz ar to nav riska, ka nākamajā gadā varētu būt mazāk meža stādu vai ka nebūs stādu, ko iegādāties. Tur šis krīzes plāns ir pilnībā nostrādājis un šobrīd redzam, ka viss ir kārtībā, neviens jaunais kociņš kokaudzētavās nav ciets.
1: Paldies par sarunu Latvijas valsts meža pārstāvim Tomasam Kotovičam un vēl viens leņķis, par ko jārunā, ir šobrīd apdrošinātājiem priekšstats par izmaksājumu atlīdzību apjomu. Par to lielāka skaidrība varētu būt pēc dažām dienām, taču jau tagad ir skaidri redzams, kur un kādus zaudējumus vētra ir radījusi visvairāk. Apdrošinātāji arī aicina iedzīvotājus rūpīgi fiksēt postījumus. Un lūko kolēģim Kristapam Feldmanim šorīt redzījumā labrīt sacīja apdrošinātāju asociācijas prezidents Jānis Bāšins.
2: Mums izskatās, ka šī vētra varētu būt varbūt tikpat dārga priekš apdrošinātājiem, kāda bija 24. Gada vētra. Paskatīsimies, jo vakardienas laikā ir ap 1000 pieteikumi apdrošinātājiem, 5000 zaudējumi. Nu, pa kopējām summām vēl diezgan pāragri runāt, bet nu, katrā ziņā tās summas būs diezgan lielas, tas ir noteikti. Tie noteikti būs miljoni. Pagājušā vētra Rīgai trāpīja ļoti minimāli, nu, tad šoreiz trāpīs Rīgai diezgan pamatīgi, biezāk apdzīvotību, vairāk īpašumu apdrošinā.
3: Kas ir tie bojājumi, kurus piesaka visvairāk?
2: Jā, šobrīd dominē ēkas, 80% ir īpašumi, nu, un otrā vietā, protams, ir cietušās automašīnas. Par laimi ļoti maz pieteikumi ir par kaut kādām traumām cilvēkiem.
3: Kad varētu gaidīt tādu konkrētu summu, kad varētu būt kāda skaidrība?
2: 2-3 dienas mums vēl vajadzētu, lai mēs tiktu pie normālām aplēšamām summām. Šobrīd tas ir vairāk minēšana, domāju, nedēļas beigā mēs būsim gudrāki.
3: Vai nav pamata tādām bažām, ka apdrošinātājiem nu, var vienkārši nepietikt līdzekļu, kurus tā uzreiz visiem izmaksāt?
2: Nē, tā nevar būt, tas tā nedrīkst būt, jo apdrošinātājiem ir savi drošības iekšējie mehānismi pretī saistībām gudri izsakoties.

0: ir jābūt arī rezervēm, apdrošinātāju maksātspēju pamatīgi uzmana Latvijas Banka, un apdrošinātāji tās saistības arī bez problēmām pildīs. Būs daudz nelielu gadījumu, nelieli zaudējumi, te nebūs tā, ka būs viens liels, nezinu, pa 50 miljoniem.
1: Bet katrs arī neliels gadījums prasa apstrādāšanu, vai var sagaidīt, ka tomēr būs nepieciešams ilgāks laiks, lai izskatītu šos gadījumus?
0: Tas gan pacietīgi vajadzēs, skaidrs, ka apdrošinātāji apstrādās šos te gadījumus pātrinātā kārtībā. Nu, jāapzinās, ka apdrošinātājs uz katru šo te mazo negadījumu cilvēku ekspertu aizsūtīs, jo to pieteikumu ir ļoti, ļoti daudz. Pieteiktu nofotografējiet, ko vien iespējams, un ja bez lieka riska ir iespējams kaut ko arī remontēt, nu to noteikti dariet, saglabājiet savus izdevumu čekus un rīkojoties, kur vien nav risks.
1: Pēc vētras pirms diviem gadiem apdrošinātājiem pārmeta centienus darīt visu, lai tur atrastu iemeslu neizmaksāt kompensācijas. Arī prezidents toreiz aicināja apdrošinātājus strādāt atbildīgi, nemēģināt izvairīties no šīs atlīdzību izmaksas. Šoreiz nebūs pamata šādiem pārmetumiem?
0: Nu, es jau teiktu, ka arī toreiz īsti tāds pamats varbūt nebija, jo tas ir vecs stāsts, bet katrā ziņā ļoti daudz, kas ir mainījies arī pa šiem diviem gadiem. Apdrošinātāji ir mācījušies, mēs esam pirmie Eiropā, kam ir dažas lietas ieviestas tā, lai cilvēkiem būtu vieglāk un vienkāršāk, gan vienkāršā valoda tagad tiek ieviesta visos līgumos tā, lai cilvēks var viegli izlasīt, gan attiecīgi apdrošinātie un neapdrošinātie riski tiek atzīmēti no šī gada 1. jūlija. Es ļoti ceru, ka šogad tādām runām nebūs pamata.
2: Tā Latvijas apdrošinātāju asociācijas prezidents Jānis Abašins. Tik tālu par vētras sekām, bet pamatīgu viļņošanos un vēju sabiedrībā izraisīs kāds Latvijas radio ziņdienas aktualizēts temats, proti, cik taupīgi taupības laikos dzīvo un strādā Saeimas deputāti. Saeimas deputātu transporta un mājokļa kompensācijas sistēma rada riskus, ka valsts nauda var tikt saņemta nepamatoti vai izmantota negodprātīgi. Tā, izvērtējot 14. Saeimas deputātiem izmaksātās kompensācijas, ir secinājis Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs. KNAB aicina pārskatīt kompensāciju piešķiršanas kārtību un stingrāk pārbaudīt, vai deputātu izdevumi tiešām ir pamatoti un saistīti ar viņu pienākumiem. Saeimas priekšsēdētāji atzīst, ka biroja secinājumi vēlreiz apliecina nepieciešamību pēc neatkarīgas parlamenta tēriņu kontroles. Savukārt eksperti uzsver, ja būs politiskā griba, izmaiņas var pagūt pieņemt arī pašreizējā Saeima. Par KNAB secināto plašāk stāstā Agnija Lazdiņa.
3: Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojas izvērtējis kompensācijas, ko 14. Saeimas deputāti saņēmuši no 2022. Līdz 2026. Gadam. Šajā laikā deputāta pienākumus pildījuši 139 cilvēki, bet transporta vai mājokļa kompensācijas saņēmuši 73, jeb nedaudz vairāk nekā puse. Kopumā viņiem izmaksāti vairāk nekā 1 miljons eiro. Birojas norāda uz vairākiem riskiem, piemēram, deputāts pēc ievēlēšanas var mainīt deklarēto dzīvesvietu un pieteikties kompensācijai, lai gan Rīgā vai tās tūmā viņam jau ir pieejams mājoklis. Tāpat īres vai degvielas izdevumi varbūt nesamērīgi lieli, turklāt šie riski nav tikai teorētiski. Divi iepriekšējo Saeimu sasaukumu deputāti par kompensāciju pretiesisku saņemšanu saukti pie krimināla atbildības. Citās valstīs ņem vērā ne tikai deklarēto, bet arī faktisko dzīvesvietu un deputātam piederošos īpašumus. Savukārt Latvijā izšķirošais kritērijs ir deklarētās dzīvesvietas attālums no Rīgas. Tāpēc KNAB aicina Saeimu pārskatīt gan kompensāciju piešķiršanas noteikumus, gan arī to kontroli. Biroja pārstāve Anita Bethere uzsver, tas, ka izdevumi formāli atbilst noteikumiem, vēl nenozīmē, ka to ir godprātīgi prasīt valstī atmaksāt.
4: Kompensācijām ir iespējas gan pieteikties, gan nepieteikties, un ja deputāti piesakās izdevumu kompensācijām, tad jābūt arī iekšējai pārliecībai, ka tas ir godprātīgi, ka tiek pieteikti tikai tie izdevumi, kas ir saistīti ar deputāta pienākumu pildīšanu, tie ir ekonomiski pamatoti, nevis tā kā jebkuri izdevumi, kas varētu teorētiski atbilst kritērijiem. Kā arī Saeimai, kā kompensācijas sniedzējiem, tad varbūt būtu nepieciešams pārskatīt šo te iekšējās kontrolas sistēmu un arī piešķirot kompensācijas vērtēt to objektivitāti.
3: Knaba vērtējumam, ka būtu jāpārskata gan deputātu kompensācija apmērs, gan atalmas, no kura tās pienākas, piekrīt Saeimas priekšsēdētāja Daiga Mieriņa no Zaļo un Zemnieku savienības. Vienlaikus viņa uzskata, ka knaba secinājumi dod iespēju plašāk aktualizēt jautājumu par Saeimas darba caurspīdīgumu un tēriņu uzraudzību, tostarp beidzot lemt par tiesībām valsts kontrolē revidēt arī parlamenta izdevumus. Mieriņa gan atzīst, ka līdzinājie mēģinājumi stiprināt Saeimas tēriņu kontroli sastapušies ar lielu deputātu pretestību.
5: Tas būtu diskusija jautājums, kas būtu jāliek uz galda un jāvērtē. Var jau būt, ja laba griba būtu un ja tā tiešām ļoti, kā saka, iespringtu, tad varbūt arī varētu šī Saeima kaut ko arī izdarīt, bet nu, man grūti par to šobrīd spriest, jo galu galā ir palicis tiešām ļoti maz.
3: Politologs Romāns Gagunovs uzskata, ka knaba izvērtējums skaidri apliecina, ka deputātu kompensācijas sistēma ir jāpārskata. Pašreizējā kārtība ne tikai rada negodprātīgas rīcības riskus, bet arī prasa Saeimas darbinieku laiku, pārbaudot čekus un apstrādājot maksājumus. Kompensācijas jau ilgstoši raisa sabiedrības neapmierinātību, tāpēc Gagunova ieskatā līdzinējā pieeja sevi ir izsmēlusi.
6: Es neesmu pārliecināts, ka deputāti tiešām būs gatavi šīs kompensācijas atcelt, bet par to, ka šī sistēma ir jāmaina un arī jādiskutē par šo te apmēru samazināšanu, noteikti to mums arī parāda noskaņojums sabiedrībā, tad salīdzinājumā tiešām ar to, kādas deputātiem algas ir bijušas 90. gados un kādas ir šobrīd. Es domāju, ka jebkurš deputāta kandidāts, piedaloties vēlēšanās, viņš apzinās, ka viņa darba vieta būs Rīgā, ka tie būs papildus tēriņi, ar ko viņam ir arī jārēķinās.
3: Arī Domnīcas providus direktori Sanda Liepiņa knap paveikto vērtē atzinīgi. Labā ziņa esot tā, ka birojas nav konstatējis, ka kāds no 14. Saeimas deputātiem kompensācijas būtu saņēmis pretiesiski. Tomēr knap ir nosaucis vairākas pazīmes, kas var liecināt par iespējami negodprātīgu rīcību, pat ja pašlaik tā nav uzskatāma par likuma pārkāpumu. Tādēļ jautājums ir ne tikai par rīcības likumību, bet arī par tās ētiskumu.
7: Ja mēs kopīgi diskusiju rezultātā nokļūstam pie šīs lēdzienas, ka šis ir rīcību prasošs, un mūsu ieskatā tas tāds arī būtu šajā brīdī. Protams, esošā Saeima būtu daudz labākās pozīcijās veikt šīs izmaiņas nekā jebkura ienākošā Saeima. Tā kā aicinājums būtu esošai Saeimai apsvērt un šīs ļoti konkrēti arī no knaba atzinuma izrietošās izmaiņas arī veikt.
3: Liepiņas ieskatā līdz šīs Saeimas pilnvaru beigām vēl ir iespējams mainīt deputātu kompensācijas sistēmu. Tam galvenokārt vajadzīga politiskā griba. Viņa atgādina, ka arī vasaras pārtraukumā Saeima spējusi sasaukt ārkārtas sēdi un vienas dienas laikā steidzamības kārtā pieņemt būtiskus lēmumus. Tāpēc laika trūkums, viņas prāt, nevarētu būt galvenais šķērslis, lai izmaiņas pieņemtu vēl pašreizējais parlamenta sasaukums. Agnija Lazdiņa, Latvijas Radio.
2: Tik tālu tieši par Latviju, bet nu, pastarpināti par Latvijas drošību svarīgas un iespējams kara gaitu pietiekami būtiski ietekmējošas ziņas no Ukrainas. Proti, pastiprināts sabiedroto militārais atbalsts Ukrainai, pretgaisa aizsardzības spēju stiprināšana, stingrākas sankcijas pret Krieviju un tālāki soļi daudz nacionālo spēku sagatavošanā. Šādas apņemšanās vakar izskanēja Kijivā labas gribas koalīcijas valstu sanāksmē. Lai uzzinātu jau precīzāk par lemto un solīto, esam sazinājušies ar Latvijas radio korespondenti Ukrainā Indru Spranci. Indra, sveika, kas ir tās būtiskākās lietas, ko partneri šajā sanāksmē, kas notika, sākās tieši Ukrainas neatkarības dienā, ir apsolījuši Ukrainai?
8: Sveiciens, jā, nu vakar Kīvā klātienē un daļēji arī attālināti pucējās turpat 30 valstu pārstāvi un uz šo te labas gribas koalīcijas valsts sanāksmu un no Latvijas tur piedalījās premjers Andris Kulbergs un sanāksmes galvenais temats bija, kā stiprināt Ukrainas spēju cīnīties pret Krievijas raidītajām balstiskajām raķetēm, kas mēs redzam pēdējo mēnešu laikā ir patiešām ļoti lielā daudzumā lido uz Ukrainu un Ukrainas iespējas tās notriekt ar viens sarūk un tāpat arī runāts, kā stiprināt aizsardzību kopumā, kā arī meklēt risinājumus Ukrainas finansiālajai atbalstīšanai kara periodā. Un paklausamies Somijas prezidenta Aleksandra Stuba un arī Latvijas premjera Andra Kulberga sacīto preses konferencē.
9: Three things we need to do in order to end this war.
10: Trīs lietas, kas mums jāizdara, lai izbeigtu šo karu. Pirmkārt, jāsniedz militārais un finansiālais atbalsts Ukrainai, lai palielinātu tās spējas veikt tālas darbības triecienus vai no ar raķetēm vai droniem. Un iemesls tam ir ļoti vienkāršs. Tas Krievijai palielina šī kara izmaksas. Mēs jau šobrīd redzam, ka 65% Krievijas iedzīvotāju vēlas izbeigt šo karu. Triecieni pa tādiem loģistikas centriem kā Wildberries to palielinās par papildus 10%. Tas ir vienīgais veids, kā mēs varam nonākt pie miera sarunām. Vēl viens jautājums, ko pārrunājām, ir kara radītas finansiālās izmaksas Ukrainai. Manuprāt, tās ir ļoti augstas un mums šajā ziņā ir jārod risinājumi.
11: Manuprāt, Krievijai ir jāsāk maksāt par šiem brutālajiem

0: Krievijas uzbrukumiem, un mums ir jāvienojas par iesaldēto Krievijas aktīvu. Nevis Eiropas Savienības pilsoņu naudas, bet tieši Krievijas iesaldēto aktīvu izmantošanu, lai sektu šos izdevumus. Rēķins ir milzīgs. Kāpēc Eiropas iedzīvotājiem jāsedz viss rēķins? Tas ir jādara Krievijai. Šo izmaksu sekšana ir pieejami 200 miljardi.
1: Kolbergs arī uzsvēr nepieciešamību izskaust Krievijas iespējas turpināt pelnīt naudu kara finansēšanai, tad noteikti stingrākas sankcijas un arī panākt, lai vismaz caur rietumu valstīm Krievijai vairs netiek piegādāt izeju materiāli, kā tas diemžēl vēl joprojām turpinās. Un tāpat jāstiprina Ukrainas spējas veikt triecienus nevien iznīcinot uzbrukošās raķetes, tātad to, ko Krievija raida uz Ukrainu, bet arī triecienus pa iekārtām tajās vietās, kur tās atrodas, no kurām tiek palaistas raķetes, un pasaulē arī nevajadzētu normalizēt agresoru valsti, kā tas šobrīd notiek sportā un arī kultūras jomā. Tas sacīja Kulbergs, uzsverot, ka šobrīd notiekošais apgrūtinās atbalstu Ukrainai. Un pēc sanāksmes arī tika pieņemts kopīgs paziņojums, kurā šī apņemšanās turpināt atbalstīt Ukrainu visos veidos arī atkārtot tika apliecināt, un tāpat tika teikts, ka tika stiprināta pretgaisa aizsardzība. Tāli.
2: Paziņojumi, apņemšanās, tas Latvijā, arī, protams, Ukrainā, jo īpaši tāds deklaratīvs atbalsts reizē nav mazsvarīgs, un tajā pašā laikā ir gadu gaitā bijis krietni par daudz salīdzinot ar konkrētākām lietām, ar ko Ukraina jau varētu reāli taustāmā nākotnē papildus rēķināties pēc šīs sanāksmes.
1: Jā, būtiskākais, laikam, šobrīd ir tas, ka Lielbritānijas premjers Endijs Bērnems, kas atšķirībā no Vācijas un no Francijas līderiem, Kīvu apmeklēja klātienē. Viņš paziņoja, ka Lielbritānija dos atļauju Britu tālās darbības raķešu Storm Shadow ražošanai Ukrainā, un šo spārnoto raķešu tehnoloģijas pieder arī Francijai, un arī Francija ir devus zaļo gaismu šo te tehnoloģiju nodošanai. Tas ir tiešām tāds būtisks un praktisks solis pretī Ukrainai. Pretgaisa aizsardzības stiprināšanai. Ukrainā to uzņem arī kā apliecinājumu, ka Eiropas līderi nevien runā, bet arī dara, lai stiprinātu Ukrainu. Kamēr atgādināšu ASV, lai arī sākotnē prezidents Donalds Trumps bija pieļāvis ASV ražojumu pretgaisa aizsardzības sistēmu Patriot raķešu ražošanas atļauju nodošanu Ukrainai, tomēr paša lēmuma, diemžēl, joprojām tā arī nav, lai arī Ukraina to patiešām ir lūgusi. Un vēl par tādām praktiskām lietām līderi vienojās arī par steidzām nepieciešamību sniegt tūlītēju palīdzību Ukrainas enerģētikas nozarei pirms gaidāmās ziemas. Un tāpat labas gribas koalīcijas valsts arī turpinās gatavot daudznacionālos spēkus, kas varētu būt izvietot Ukrainā brīdī, kad tomēr izdotos panākt ticamu kara darbības pārtraukšanu. Un tas praktiskais solis ir tāds, kā sagaidāms, ka jau rudenī šie daudznacionālie spēki varētu veikt arī kopīgas mācības. Tad sulīts uz priekšu šajā te sadarbībā. Tāli.
2: Paldies, Indra Sprance, ziņojot no Kijivas, kur šajās dienās notiek labas gribas koalīcijas sanāksme, tā skaitā arī Latvijas valdības vadītāja ir tur. Bet šobrīd pievēršamies sportam. Šī būs ārkārtīgi svarīga, ļoti iespējams pat izšķiroša nedēļa Latvijas vīriešu basketbola izlasē cīņā par ceļazīmi uz nākamā gada pasaules kausa fināla turnīru. Šodien Latvijas izlasē bija noslēdzošais treniņš pirms došanās uz pasaules kausa atlases spēli Horvātijā, un komanda sadarbība pirms atbildīgā mača Zadaras pilsētās līpējusi gan treniņos, gan arī vēl pavisam nesen divās pārbaudes spēlēs, un paveiktais būs jāparāda tagad laukumā tieši pret Horvātiem. Tas notiks ceturtdien, bet pēc tam svētdien mačā arī Rīgā pret Izraelu. Cik gatava komanda jūtas pirms došanās uz Horvātiju, to ir lūkojis noskaidrot Mārtiņš Kļavinieks. Mārtiņ, no šonedēļ Latvijas basketbolistiem pasaules kausa atlasē tātad divas spēles. Kāda tad ir tā pašreizējā situācija turnīra tabulā, ko mūsu komandai vajag paveikt šajos gaidāmajos divos dueļos? Tie tad arī pēdējie visā šajā ciklā vai kā?
3: Sveiks, tālu sveicināt klausītāji. Nē, būs vēl, bet šie ir ārkārtīgi svarīgi. Nu, ja šajos divi zaudējumi, tad, principā, svītri pārvilku pāri arī pat teorētiskām cerībām. Kvalificēties pasaules kausam vienu uzvaru, viens zaudējums vēl saglabā teorētiskas izredzes, bet nu, ļoti minimāls. Savukārt, nu, galvenais mērķis, protams, ir divas uzvaras, lai joprojām šo cerību un arī reālo iespēju saglabātu, ka Latvijas komanda var kvalificēties pasaules kausam. Bet līdz šim sešas spēles atlasē.

0: 4 pirmajā kārtā, 2 otrajā posmā. Pašlaik latviešiem 3 uzvaras un 3 zaudējumi. Tātad bilance līdzsvarā, bet nu, kvalifikācijas grupā tas pagaidām ļauj apsteigt tikai Nīderlandu un Izraelu. Kopumā 6 komandas grupā ceļzīmes pasaules kausa iegūst tikai 3. Pirmās no katras grupas, nu, tātad Latvija ir šobrīd pirmā aiz svītras. Latvijas izlase apsteidz līderi Poliju, arī pasaules un Eiropas čempioni Vāciju un arī ceturtdienas pretinieci Horvātija, kura zaudējas tikai Vācijai. Nu, gaidāmajos divos mačos, vispirms jau ceturtdien pret Horvātiem, pēc tam arī svētdien pret Izraelu, noteikti ir jāizcīna, kā jau sacīju, 2 uzvaras. Nu, tas arī, principā, man šķiet, ir vienīgais mērķis, kādam ir jābūt izvirzītam Latvijas valstsvinībai šajā nedēļā.
1: Aizdīt šīs divas pārbaudes spēles, tās viena bija pret Sloveniju, otra pret Ukrainu. Neatceros, ka mūsējie būtu tās uzvarējuši. Ko tās izgaismoja? Kādas varbūt arī atbildes deva par latviešu basketbolas gatavību ceturtdienas un svētdienas jau oficiālajām spēlēm?
0: Jā, tev tāli ir laba atmiņa, tik tiešām zaudējumi, kā vienā spēlē Slovenijai, tā otrā jā, arī Ukrainai. Nu, tas gan parādīja, ka komanda Latvijas izlase arvien labāk izprot galvenā trenera Jāņa Gailīša sistēma, prasības, arī viņa palīga prasības, tiesa. Nobās spēlēs bija snieguma kritums, kas beigās, nu laikam jau arī tas visticamāk arī neļāva uzvarēt nevienā no otrā spēlē priecē uzbrukums, gūti 82 punkti vienā spēlē, 86 otrā, bet nu, tie ir arī medaļas otra puse. Jā, ar aizsardzību nav tik labi, jo katrā no mačiem ielaists vairāk punktu nekā pretiniekiem izdevās aizsardzībā uz kādu līmeni noturēt Latvijas izlasti, tātad nu, jāpiestrādā pie labākas aizsardzības. Nu, tās ir tādas pamatlietas, nu, niansēs tur jau varētu skaidrot vēl ļoti ilgi.
1: Jā, mums tad, es te lasu, ka 13 basketbolisti brauc, parasti mačiem laikam piesaka 12, Visi dosies 13 vai atstās jau kādu mājās vai tur izlems?
0: Jā, nu, paplašinātajā šajā vai konkrētajā reālajā sarakstā ir 13 basketbolisti, kas ir Latvijas izlases treneru rīcībā, bet, nu, diemžēl, jā, nu, nav labas ziņas Kāļa Šiliņa sakarā. Jāceramies, tad viņš pārbaudas mačā pret Ukrainu, saņēma tādu pamatīgu sitienu pa seju, nu, izrādās, ka ir sliktāk varbūt nekā daži domāja par to plašāk stāsta Latvijas izlases treneris Mārtiņš Gulbis.
2: Nu, tas jāprasa ir daktariem, bet tās pirmās indikācijas noteikti nav labas. Ir skarti zobi un līdz ar to tur tas ir lietas, ko mēs nevaram tik ātri atrisināt. Tur vajadzīga kapa, lai viņš piedalītos spēlē un vairākas cits nianses, pa kurām es neesmu objektīvs, lai es priestu, tā kā šobrīd viņš nav. Cerēsim, ka varbūt notiks kāds brīnums, viņš pievienosies. Tas, ko mēs šeit būvējam un cenšamies izveidot, ir tā, tas, ka mēs neesam atkarīgi no viena cilvēka. Un mēs gribam, lai, ja kāds cilvēks šobrīd nav, cits papildina, ieņem viņa vietu un tādā veidā mēs būvējam to savu identitāti, to savu stilu, kā mēs gribam spēlēt. Līdz ar to šeit ir komanda vienmēr svarīgāk par vienu cilvēku.
0: Tālūk Mārtiņš Gulbis, nu tā tad visticamāk Kārlis Šiliņš nedosies uz Horvātiju, bet nu paliek tad atlikušie 12, nu protams ar labzināmiem uzvārdiem sastāvā Rihards Lomašs kā kapteins priekšgalā, nu tāpat arī Artūrs Strautiņš un Mārķis Šteinbergs, visi pārējie spēlētāji, kurus jau varēja redzēt laukumā arī pret Ukrainu un Sloveniju. Mm-hmm.
1: Šobrīd vēl īsumā kāds izskatās pretinieku vispirms Horvātijas ceturtdienu un Izraels svētdienu sastāvs un ko līdz ar to varam secināt par mūsu iespēju, kas tur mums nāk pretī.
0: Jā, nu, Izraela, protams, konkurētspējīga komanda, par viņu sastāvu gan drusku mazāk ir zināms. Es papētīju tā vairāk Horvātijas izlases 12-nieku potenciālo, jo, nu, tiešām tur vienā vārdā draudīgs sastāvs. Nu, piemēram, nu, tādi vārdi un uzvārdi, kas basketbola iepratējiem komentārus neprasa, Mario Hezonja, Ivica Zubats, Dario Šāriņš, Karlo Matkovičs, nu, 4 nacionālās basketbola asociācijas spēlētāji, arī Eiropā ļoti labi zināmi spēlētāji, kas arī ir tie galvenie vezumi vilcēja tādā ļoti varnā Horvātijas izlases uzbrukumā. Nu, es to kaut kā pie sevis nodēvēju par tādu Brazīļu stilu izmantojumu futbola terminoloģiju apmēram. Iepriekšējās spēlēs šķietam ir bijis tā, ka Horvāti saka, metiet mūsu grozā, cik varat mēs, iemetīsim jūsu grozā, cik gribēsim. Tiešām 98,8 punkti vidēji vienā mačā šajās sešās pasaules kausa kvalifikācijas cīņās ir daļurnīgi. Protams, pretiniekos bija arī ļoti vājā Kipra, bet nu, arī pret pār pāriem pretiniekiem Horvāti parādīja savu spēku. Nu, arī nesanākajās divās pārbaudes cīņās pret Turciju un Vāciju abās vienā sasniedz 90 punktu atzīmi, otrā gan arī to izdarīja savā uzbrukumā, bet nu, arī viņiem problēmas ar aizsardzību, tāpēc noteikti mačs būs interesants, bet nu, primāri jāskatās uz šo spēli un tad jau arī uz Izraels maču svētdien.
1: Horvāts vai tikai arī nesauc par Eiropas Brazīļiem futbolā, bet tas cits stāsts.

Paldies, sakām Mārtiņam Kļaviniekam. Paldies, ka klausījāties šo ziņu raidījumu pēcpusdienā. To veidojām mēs Tālis Eipurs, Ilze Aginta, tāpat arī Kaspars Groskops, Ines Štrāla. Un, ja vēlaties pārraidi klausīties vēlreiz vai dalīties ar citiem, to varat atrast Latvijas radio mobilajā lietotnē. Un arī lielākajās raidierakstu platformās, raugoties pēc dienas ziņām, tiekamies atkal rīt raidījumā pēcpusdienas 16.5.

0: Labdien! Tu klausies Latvijas Radio 1. Mani sauc Toms Grēviņš, un tūdaļ pat es esmu gatavs starbrīdim. Starbrīdis, tas katru darba dienu, pulksteni 5. pēcpusdienā, nozīmē kultūras, sporta un sociālo mediju jaunumus, kā arī kādu īpašu viesi, par kuru es aprunājos. Tiekamies uzreiz pēc ziņām!
1: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
2: Latvijas Radio ziņas 5. pēcpusdienā studijā Uģis Lībietis. Valdība ir atbalstījusi Latvijas Nacionālās aviokompānijas Air Baltica atlikušā valsts aizdevuma pamatsummas 18 miljonu eiro apmērā maksājuma termiņa pagarināšana līdz šī gada 30. decembrim. Valdība šodien izskatīja satiksmes ministrijas sagatavoto informatīvo ziņojumu atbalstot pasākumus Air Baltica finanšu stabilitātes nodrošināšanai. Vienlaikus par atlikto pamatsumu arī turpmāk tiks piemērota papildu atlikšanas maksa 2% apmērā gadā no atliktā maksājuma summas. Latvijas Tirdzniecības un Rūpniecības kamera apzina biedrus, lai precizētu vētras radītos darbības pārtraukumus un uzņēmumiem radītos zaudējumus. Par to aģentūra Leta informēja Tirdzniecības un Rūpniecības kameras valdes loceklis Jānis Lielpēteris. Viņš norādīja, ka konkrētu uzņēmumu skaitu, kuri pat labadā aizvien nevar atsākt darbību elektroapgādes pārtraukumu dēļ, pašlaik nevar nosaukt. Visvairāk ciešot uzņēmumi, kuru darbība ir tieši atkarīga no nepārtrauktas elektropiegādes, tirdzniecība, ražošana, arī klātienes pakalpojumu. No šī gada 1. septembra Latvijā aizliegs vairāku rūpniecības preču importu no Baltkrievijas un Krievijas. Saima lēmumu par aizliegumu atbalstīja jau jūlija beigās, bet ar šodienas valdības lēmumu noteikts precīzs datums, no kura aizliegums stājas spēkā. Aizliegums attieksies arī uz šo apvalstu izcelsmes precēm, kas tiek ievestas no citām trešajām valstīm. Aizliegums aptver iespiestas grāmatas, laikrakstus un citus poligrāfijas izstrādājumus, apģērbu, citus gatavos tekstila izstrādājumus, apavus un galvas sagas, kā arī rotaļlietas, spēles un sporta piedarums. Nav iespējams būt pilnībā pasargātiem pret kiberincidentiem. Tā Latvijas Radio diskusijā raidījumā Krustpunktā sacīja informācijas tehnoloģijas speciālists Ilmārs Poikāns. Viņš skaidro, ka šobrīd gan Eiropa, gan visa pasaule saskaras ar to, ka jāveido noteiktu drošības perimetru un jāizglīto sabiedrību, lai incidentu sekas būtu iespējami nekaitīgāks. Vairāk stāsta Poikāns.
3: Latvijas šajā gadījumā nav ar neko atšķirīgi ar citām Eiropas valstīm. Ja mēs runājam par to pašu uzbrucēju, kas uzņēma atbildību par Latvijas valsts meža kiberincidentu, tad kopš tā laika viņš jau ir kompromitējis Rumānijā kadestru aģentūru un Ungārijā valsts kasi. Ja mēs runājam par Franciju, tad viņiem kopš mēneša sākuma arī ir bijuši trīs kiberincidenti, ja es nemaldos, tad arī publiskā sektora, grāmatvežu sektorā ar arī nopietnām sakām, kuras skar miljonus iedzīvotāji. Tie incidenti notiks. Mūsu mērķis arī dzen kā sabiedrībai un arī kā valstī ir mazināt tās sakas, lai tajā brīdī, kad tas notiek, tur ietekme ir cik vien maz.

0: cik tā var būt.
1: Par notikumiem ārvalstīs. Ukraina no partnervalstīm ir saņēmusi Patriot raķetes un gaisa tipa raķetes. Par to pēc tikšanās ar Ziemeļvalstu un Baltijas valstu ministriem un arī labās gribas koalīcijas pārstāvjiem paziņojis Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis. Konkrētu raķešu skaitu Zelenskis nav nosaucis, vien piebildes, ka to būtu nepieciešams daudz vairāk. Ukraina arī saņēmusi apstiprinājumu par vairāku franču krotālu pretgaisa aizsardzības sistēmu nodošanu Ukrainai. Bet Polija ir saņēmusi 28 Dienvidkorejā ražotus tankus, kurus izvietos pie valsts robežas ar Krievijas pārvaldīto Kenigsbergas jeb Karaļauču eksklāvu. Tā paziņojas Polijas aizsardzības ministrs Vladislavs Kosiņaks-Kamišs. Dienvidkorejas tanku partijas piegādi veikta saskaņā ar abu valstu pērn 1. Augustā noslēgt līgumu, kurā puses vienojās par 180 tanku piegādi. To vidū ir 64 tanki, kuros daļai izmantots arī Polijā ražotas detaļas. Šodien Polijā nogādātā pirmā iepirkuma tanku daļa. Un vēl aptuveni miljons afgāņu bērnu cieši no dzīvībai bīstama pārtikas trūkuma. Par to šodien brīdinājis ANO bērnu tiesību aģentūra UNICEF, norādot, ka kopējais grūtībās esošo skaits ir pietuvojies 4 miljoniem. UNICEF pārstāvja uzsver, ja nesekos strauja rīcība, ir risks, ka aptuveni miljons bērnu varētu drīzumā nomirt. Tik tālāk Latvijas radio ziņas 5. pēcpusdienā ar tām studijā Uģis Lībietis. Šobrīd Rīgā gaisa temperatūra ir 18 grādi, pūš ziemeļrietumu vējš 6 metri sekundē, atmosfēras spiediens 768 mm. Nākamajā naktī Latvijā būs daļēji mākoņains, vietām valsts austrumos izlaicīgi līdz, atsevišķos rajonos veidosies migla, tajā redzamība no 500 līdz 1000 metriem, pūtīs ziemeļvējš 1,5 metri sekundē un gaisa temperatūra 9,12 piekrastē 12,15 grādu.
2: Ar brīdis ar Tomu Grēviņu.
3: Jā, padomājiet, tik Toms Grēviņš atpakaļ pie mikrofona. Esmu ļoti labi atpūties, ceru, to var dzirdēt arī manā balsī. Un saku milzīgi paldies monopolistiem Elīnai un Kārlim par to, ka rūpējās par starbrīžu labskanību, kamēr es nedaudz ievilku elpu. Un tagad elpu ievilkt un var atkal pūst elpu ārā katru darba dienu pēc 5:00 šeit Latvijas Radio 1. Ēterā. Un kā alaži sākam ar dienas jautājumu. Jā, es atgriežos no atvaļinājuma, paskatos kalendārā un secinu, ka pēc ikviena skolēna vecāka kalendāra ir vairs tikai viena nedēļa atlikusi 2026. Gada vasarā. Līdz ar to, protams, dienas jautājums nav tālu jāmeklē. Kas vēl jāpagūst līdz vasaras beigām? Vasara tūdaļ pat būs cauri. Šonedēļ vēl soli plus 24 grādus, vēl soli, patīkam saulīti, jūrā ūdens vēl joprojām labais. Kas vēl jāpagūst līdz vasaras beigām? Ko bija jāizdara, bet kas vēl nav izdarīts? Vai arī ko tu ļoti gribētu izdarīt, dargais klausītāji, līdz vasaras beigām. Pastāsti lūdzu to šodien starpbrīdim un atbildi nosūti kā ziņu Latvijas radio mājaslapā ēterā skanošajiem raidījumam vai arī rakstveidā un audioziņu izskatā droši pieklauvē mums WhatsAppā. Mūsu WhatsApp numurs ir 25660440, tātad 25660440. Šodien starpbrīdi iesāksim ar sarunu par miniatūru māju. Augusta sākumā Rīgā ir atklāta vieta, kuri viens var sajusties kā Gulivers. Te kā durvis vērusi miniatūru māja, kurā mums labi zināmā pasaule, pilsētas, meži, profesijas un pat pasakas ir atainotas mērogā 1:12. Miniatūru mājas ekspozīcija ir veidota ar vairākām tematiskajām telpām, kur katra ataino noteiktu noskaņu un stāstu. Un sarunas veidā ekskursijā pa miniatūru māju dosimies kopā ar miniatūru mājas autoru un miniatūru mākslinieci Janu Briedi. Labdien, Jana!
4: Sveiki, Tom!
3: Jāne, pirmajā mirklī, kad es izdzirdēju un uzzināju par miniatūru mājas projektu, man iešāvās prātā, ka kāds ir uztaisījis miniatūrā visu Rīgu, bet tā taču nav. Šis priekšstats ir aplams.
4: Jā, nu mums bija jāizdomā, kā šo vietu saukt, bet Rīgu mēs neesam uztaisījuši. Mēs esam uztaisījuši dažādas citas lietas, kuras ir atainotas miniatūrās, un tās dzīvo šajā mājā.
3: Pasteidzoties sarunai droši vien pamatīgi uz priekšu, mēs būtu pelnījuši visu pilsētu miniatūrā kādreiz kādā pastāvīgā ekspozīcijā.
4: Pelnījuši mēs noteikti būtu, bet tur ir atkal saruna par miniatūru specifiku.

0: kā tās sadalās, jo mēs strādājam vairāk ar iekštelpām un ar interjeriem.
1: Aha, labi, tad sākam visu pēc kārtas. Kam, kur un kā dzīme ideja, ka vispār šādai miniatūra mājai ir jātopa?
0: Un tas stāsts sākās pirms aptuveni 10 gadiem, kad mūsu meita bija maziņa. Un taisot viņai leļumāju, mēs sapratām, ka tādu, kā mēs vēlamies, mēs nevaram nemaz iegādāties. Mēs nonācām pie šī hobija un sākām ar to nodarboties, pētījām ar vien vairāk un izmēģinājām dažādas materiālus. Un nu, rezultātā šis hobijs kļuva tik liels, ka mājās vairs nebija vietas. Un bija jādomā, vai pārstāt to darīt, vai turpināt.
1: Pēc tā, ko stāst, tad man uzreiz šķiet, ka skatījāties vienkārši YouTube, kas un kā ir jādara. Vai tas tā bija, vai nedaudz sarežģītāk?
0: Arī YouTube, arī Pinterestā, arī Facebookā ir šīs te miniatūra mākslinieku grupas, kurās tiek liktas idejas un notiek apmaiņa ar idejām.
1: Bet nevar taču būt tā, ka jūs pirms tam ar mākslu vispār nenodarbojāties. Jums taču noteikti bija pieredze.
0: Nē, nu gan jau, ka kādā gadījumā varētu arī tā būt, bet mūsu gadījumā mans vīrs ir butafors un strādājis arī operā un attiecīgi iemaņas tādā roku darbā un amatniecībā, arī galvniecībā viņam bija savukārt es biju fotogrāfa un datorgrafiķa. Un tad nu, tā radošā sfēra būtībā jau apkārt mums bija.
1: Respektīvi, pamats bija ielikts un atlika tikai attīstīties. Latvijā ir vēl kādas šādas miniatūru mājas?
0: Cik mums zināms, nē, bet miniatūras ir dažādās izpausmēs apskatāms arī Latvijā. Mūsu fantastiskā animācijas brigāda. Un ir, cik man zināms, ir sieviete pie Valmieras, kur taisa tieši ēku fasādes un ir minīcijums. Ir sprūģu ģimene Cēsīs, kuri arī veido miniatūras un strādā ar bērniem un māca bērniem šos te materiālus. Tā kā miniatūras dažādās izpausmēs arī leļu mākslinieki, protams, ir.
1: Pirms raidījuma sākuma aizkadrā jūs man teicāt, ka tas ir ļoti, ļoti līdzīgs darbs tam, ko dara animatori, tad, kad vēlas uztaisīt leļu filmas.
0: Kaut kādā ziņā jā, atšķirība ir tā, ka mēs netaisam to kustīgu. Mēs netaisam, lai tas būtu
1: nu, bet tas ir, lokams. Tas ir interjers.
0: Bet jā, tas protams, interjers. Elementi, materiāli izmantošana, arī animatoriem ir jādomā par to, kā to uztaisīt, lai tas izskatās pēc viņu ieceres. Un arī mūsu gadījumā tā ir.
1: No kādiem materiāliem top miniatūras?
0: Šis ir jautājums, ko es par skolās bērniem uzdodu, un kad kāds pasaka no visiem, tad viņam ir taisnība. Man mīļākie laikam būtu jautājumi, vai no dimantiem var, un vai no matiem var. Tie, man liekas, favorīti vēl joprojām. Var no pilnīgi visi, kas mums ir pieejams, un var no tā, kas citiem paliek pārtaisīt miniatūras, jo mēs skatāmies uz interjeru un attiecīgi domājam, kam mums tur ir jābūt, ja tas ir dīvāns, kas mums ir nepieciešams.
1: Nu jā, bet droši vien jāpiedomā, lai laika gaitā tas materiāls nav tāds, kas vienkārši sabojas.
0: Nu, protams, jā. Nu, ir arī miniatūras, kas strādā ar īstu ēdienu, mēs to nedarām, jo tas tieši tur arī ir tas aspekts, bet mēs varam izmantot to, kas citiem nav nepieciešams vairs. Nu, resti, jo mēs varam pārstrādāt atkritumus un paskatīties uz lietām ar citām acīm un kaut ko izveidot jaunu no tā, ko varbūt mēs izmestu.
1: Dodoties apciemot miniatūru māju, ar ko ir jārēķinās? Cik kvadrātmetru, kas ir apskatāms un vai tā vieta pamatā ar bērniem?
0: Es sākšu ar pēdējo jautājumu, jo lai arī mums šķiet, ka tā vieta pamatā ir bērniem, pasaulē šis ir pieaugušo hobijs, pie tam ļoti populārs, Latvijā tikai maz zināms, un mums arī apmeklētāju skaitā ļoti skaidri uz to ir norādes, jo pieauguši apmeklē miniatūru māju vairāk nekā bērni, mums pieaugušo apmeklētāju tiešām ir vairāk. Un miniatūra māja ir ēka, kurā divos stāvos, 290 kvadrātmetri, tie ir izvietoti mūsu darbi, tā nav kolekcija, tie ir mūsu darbi gan senāki, gan jaunāki. Mēs tos vēlējāmies nelikt baltās sienās, bet izveidot tādu savu pasauli, kurā attiecīgi ir šie te temati, caur kuriem mēs varam virzīt ne tikai sarunas par miniatūrām un par miniatūru mākslu, bet arī par dažādām profesijām, par pasakām un citām lietām.
1: Droši vien arī uzreiz radot šo muzeja stāju, domājos šo māju, domājot par to, ka ar laiku var tā pa detaļām ņemt kaut ko ārā un likt tajā vietā kaut ko jaunu.
0: Protams.
1: Jūsu preses relīzē rakstīts vairākām tematiskajām telpām ir noteikti noskaņa un stāsts. Par ko ir šie stāsti un noskaņas?
0: Nu, piemēram, pasaku telpā. Pasaku istaba ir telpa, kas ir veidota iedvesmojoties no pasakām. Tas sākās patiesībā diezgan sen, jo pirmo savu miniatūru pasaku tēmā mēs izveidojām, manuprāt, kādā 18. 19. gadā.

Šķiet. Tā bija sarkangalvīte, un tad mēs sapratām, ka šis temats ir ļoti interesants mums pētīšanai, un mēs vēlamies to turpināt, un arī apmeklētāji to ļoti novērtē. Un meža istabā savukārt mums ir arī cita ekspozīcija, kas ir citā Latvijas vietā.

0: Sākām veidot un sapratām tajā brīdī, kad mūsu prasmes nav tik labas, kā mums gribētos, un tad pamazām augot šīm te prasmēm, tap arī citi objekti, un tā līdz pilnībai šī te leļumā arī nenonāca.
1: Starprīdī šodien es sarunājos ar miniatūru mājas autori, miniatūru mākslinieci Janu Briedi. Un ja mēs tagad atrastos miniatūru mājā, mēs nereiz neesam pateikuši, ka tā atrodas Teikā. Kāda ir adrese?
0: Maija iela 18.
1: Tā uzreiz, it kā teiku, labi pārzina, bet uzreiz neiedomāšos,
0: kur tas ir. Tas ir netālno Zemitāna laukuma.
1: Labi, tas tā jau ir norāde. Ja mēs tagad būtu tur uz vietas, uz kuru vietu vai objektu jūs man aizvestu vispirms? Ko jūs man kā pirmo parādītu?
0: Es jūs aizvestu uz dzeltenos skapi.
1: Kas ir dzeltenais skapis?
0: Dzeltenais skapis ir vieta, kur, manuprāt, tiek filmēta un fotografēta pie mums visvairāk. Jo caur šo skapi sākās ceļš miniatūru pasaulē. Un atverot skapju durvis, tad mēs nonākam sākotnēji miniatūru ielā, tad mēs uzzinām par materiāliem un tad arī citās tematiskajās telpās.
1: Ko jūs, meita, tagad saka par šo jūsu vecāku hobiju? Viņa pat arī piedalās miniatūru radīšanā?
0: Jā, viņa arī sienas ir krāsojusi šēka un palīdzējusi ar interjeru un arī miniatūras veidojusi. Viņai gan ir tāds vecums, kad leļu mājas gluži vairs nav tāda primārā interese, bet viņa ļoti labprāt sagaida arī apmeklētājus un ir lepna un priecīga, ja kāds viņai pasaka paldies, ka šī māja ir radīta pateicoties viņai patiesībā.
1: Mērogs 1:12 ir svarīgi, ka tas ir tieši tāds, mani arī pirmajā mirklī samulsināja to izlasot, jo šķiet, nu, tajā brīdī, kad mēs visu samazinām par 12 reizēm, nu, vienalga, tas jau ir krietni liels joprojām. Bet 1:12 ir kaut kāds zelta standarts?
0: Jā, miniatūras pasaulē strādā šajā te mērogā, jo tas ļauj arī mainīties ar priekšmetiem savā starpā. Un līdz ar to mēs sākot šo te darīt, atklājam šo mērogu. Miniatūras ir dažādos mērogos, mēs zinām, dzelzceļi ir daudz smalkākā mērogā un ir arī mākslinieks rīsu graudiņā grebš kaut ko miniatūru, bet šajā gadījumā mēs izvēlējamies šo mērogu, jo tas ļauj parādīt ļoti daudz detaļas dažādas. Tieši runājot par interjeru, mēs varam izpausties gan izšuvumos, gan mazās gleznās un attiecīgi šis bija tas mērogs, kas mūs ļoti saistī.
1: Kas ir tas, ko parasts cilvēks, paskatoties uz miniatūru, pat nenojauš?
0: Ļoti labs jautājums. Nu, droši vien, zinot jautājumus, ko mums ir uzdevuši apmeklētāji, parasti apmeklētājs nenojauš, cik daudz laika tas prasa šo te izveidot, teiksim, uzgleznot šo te miniatūro gleznu, ka tas prasa gandrīz tikpat laika, cik uzgleznot lielu gleznu, un tas noteikti būtu pieminēšanas vērts, bet vēl arī tas, ka nevienmēr ir nepieciešama skaidra vīzija vai ideja, ko taisīt, un ļoti interesants, aizraujošs un patīkams ir arī viss šis process.
1: Respektīvi, var ļoti daudz improvizēt?
0: Jā, kāpēc ne?
1: Cik daudz neizdošanās faktors ir šo visu darot? Nu, respektīvi, cik daudz mirkļos ir bijis tā, ka viss ir jānoārd un atkal jābūvē no jauna?
0: Pietiekami droši vien, proporcionāli nepateikšu, bet tas ir atkarīgs no katra iekšējā perfekcionista. Cik tad mēs detalizēti un labi to gribam uztaisīt? Protams, ir bijis tā, ka mēs uztaisam un saprotam, ne, mums nepatīk. Un liekam malā, tad šī telpa pastāv kādu laiku un varbūt mēs atgriežamies pie tās, varbūt arī ne.
1: Sensinos pirms interneta laikos, tad, kad žurnālisti rakstīja, tad mēdz kaut kas noraustīties datorā, sajiet sviestā vorts un viss raksts pazūd un raksti tagad no jauna. Jūsu profesijā arī kaut kas tāds var atgadīties?
0: Nu, mēdz tā būt, jā. Ja mēs redzam, ka mums nepatīk, tad arī ir grūti tik tālāk tajā mirklī. Mēs uztaisam pamatu, teiksim, sienas grīdu.
1: Vai eksistē kaut kas, ko nevar samazināt, lai izveidot miniatūru? Respektīvi, es iedomājos, ka daudz klausītāji arī šobrīd mēģina iedomāties dažādus priekšmetus. Vai pilnīgi visu var samazināt?
0: Domāju, ka jā, tas vairāk ir tāds, dažreiz tas ir izaicinājums, izdomāt, kā to samazināt. Nu, teiksim, nezinu, vīnogu ķekaru, piemēram. Kas ir tas materiāls? Tur jau vairāk mēs esam pie materiāliem. No kā to izveidot, lai tas izskatītos realistiski un būtu samazināts?
1: Kas ir bijis tātad lielākais šāds prāta mežģis?
0: Droši vien, ka ēdiena ir diezgan sarežģīta, ja mums tur bekonu šķēlītes vajag šķīvītī vai salātiņus, tad ir jāpadomā.
1: Vecais labais plastelīns tur nepalīdz?
0: Mēs jau tiecamies pēc tā realisma. Tur īsti neizskatīs

0: Tiekšanās pēc realisma nozīmē tātad, lai viss izskatās pēc iespējas ticamāk.
1: Jā, maksimāli tuvu reālajai pasaulē. Un vēl ideālāk, ja tas tiek veidots arī no tādiem pašiem materiāliem, kā tas tiek veidots īstajā dzīvē. Nu, protams, pārtikai tas būtu sarežģīti diezgan. Bet, teiksim, ja mēs runājam par keramiku, jā, māla vāzi, iedomājoties, keramiķiem ir liela virpa, man ir ļoti, ļoti maziņa. Un es ar diviem pirkstiem arī tiešām vāzītes virpoju.
0: Kur jūs pie tādas virpiņas tikāt?
1: Visu uzdāvināju.
0: Tādas kaut kur internetā var iegādāties. Jā. Modernās tehnoloģijas šajā procesā vispār tiek lietotas?
1: Tiek. Mēs, protams, uzsveram to roku darba vērtību, un tas ir tas, ko mēs darām, bet tiek lietots mums šobrīd ļoti interesanti. Mums ir atbalstītājs, ar kuru palīdzību mēs esam ievietojuši mazus ekrāniņus apsarga kabinetā profesiju telpā.
0: Oho.
1: Un tiešām tur ir tā kā novērošanas kameru video redzami. Un ir arī kaut kādi brīži, kad mums nāk talkā kaut vai vizualizējot kaut ko, vai piemēram, mēs vēlamies aino aiz loga, mēs varam iet un fotografēt to dabā, kas prasa laiku, mēs izvērtējam, vai tas ir tas laiks, ko mēs vēlamies veltīt, un vai tam ir tik būtiska loma šai tam miniatūrā, un tad šo ainu aiz loga mēs varam arī uzģenerēt ar mākslīgo intelektu.
0: Kā to...
1: ir arī tādi mirkļi.
0: Kā to izvērtēšanu veikt? To, tas nav tas, ko mūžu dzīvo mūžu mācies, lai speciāli izvērtētu šādas lietas.
1: Nu, gan jā, un tas ir arī atkarīgs ļoti no cilvēkiem. Mums droši vien katram būtu savs viedoklis par to, kā izvērtēt, ko veidot, ko neveidot, kādas materiālus izmantot. Tā kā tas viss ir balstīts uz pašu sajūtām un pieredzi.
0: Miniatūra māju jūs esat saukusi arī par savu mūžu projektu. Tagad šķiet, ka tas ir pabeigts. Varbūt ar to arī tad sākam. Vai tas ir pabeigts, vai arī tas mūždien būs procesā?
1: Noteikti nav pabeigts, noteikti būs procesā. Un mēs arī braucām uz skolām. Pirms miniatūra māja bija tapusi un runājām par miniatūrām. Un arī šobrīd turpināsim to darīt. Plānojam dažādas projektus un domājam, ko darīt tālāk un kā mēs vēl varam izpausties. Nu, šis ceļš nebija viegls, lai nonāktu pie miniatūra mājas, tāpēc tas ir tāds mūža projekts. Bet noteikti tas viss ir procesā un turpināsies.
0: Ja reiz braucat uz skolām, pasniegsiet arī meistarklases? Eksistē arī kaut kas tāds?
1: Jā, mēs esam Latvijas skolas somā. Līdz šim mēs to darījām braucot pa Latviju. Un tiešām esam visu Latviju apceļojuši ar miniatūrām, bet šajā gadījumā mēs ņēmām līdz, protams, limitētu skaitu ar šīm miniatūrām. Un tagad skolas piesakās un labprāt mūsu apciemos gan septembrī, gan oktobrī mums jau ir pieteikumi. Tā kā gaidam visus interesantus miniatūru mājā, kur varēs apskatīt vairāk un arī pats kaut ko uztaisīt.
0: Miniatūra mājai noteikti ir savu mājaslapu un noteikti sociālo tīklu kontu. Viss, kas jāzina, ir vienkārši miniatūra māja un tas jāraksta internetā.
1: Miniatūra māja LV var mūs atrast tieši tā. Un sociālo kontu mēs šobrīd esam ar We Make Small Stuff, jo šis nosaukums Small Stuff mums arī
0: We
1: ir klāta
0: suši. Small Things. Vai ir vēl kaut kas, ko gribētos uzbūvēt? Vai ir kāds sapnis, kas vēl nav realizēts?
1: Pilnas Excel tabulas.
0: Nopietni?
1: Jā, protams, tās idejas jau
0: kāpēc,
1: parot.
0: Kāpēc rodas. Excel tabulas uzreiz?
1: Tā kaut kā vienkāršāk liek sastruktūrēt savas domas un idejas, un tad mēs ik pa laikam iemetam, ko vēl vajadzētu un ko vēl gribētos papildināt un izveidot. Un man šķiet, ja to sāk darīt, tad apstāties vairs nevar. Nu, kā arī mūsu gadījumā notika, nebija iespējams vairs apstāties. Un tās idejas rodās jau pašas no sevis un...
0: Respektīvi, vēlreiz atgriežoties pie tā, ko prasīju sarunas sākumā, tā vietā, lai izveidotu visu Rīgu, pilnīgi precīzi miniatūrā, jūs ar lielāko prieku varētu izveidot, piemēram, mūsu radiomāju ar katru kabinetu, ar katru studiju, kurā mēs atrodamies. Es sapratu pareizi.
1: Jā,
0: tas būtu daudz izaicinošāk un interesantāk.
1: Tas būtu tas, ko darām mēs. Jā, vienīgais, nu, attiecīgi atbilstoši mērogam 1:12, šī māja būtu diezgan liela.
0: Es tā iedomājos, jā, samazinām radiomāju uz 12. Izklausās pēc Latvijas radio 200 projekta. Viņš paldies, ka atnācāt šo visu pastāstīt, lai jums sokas, un es neesmu vēl paspējis viesoties miniatūru mājā, bet ar nepacietību gaidu, kad būs iespēja to izdarīt. Jūs durvis ir atvērtas gandrīz vai katru dienu, vai ne?
1: Izņemot pirmdienas, otrdienas, kas mums šobrīd ir brīvdienas, pārējās dienas no 10. Līdz 19. Un svētdien līdz 14.
0: Jāna Briede šodien ciemos starpbrīdī miniatūru mājas autori, miniatūru mākslinieci, lai jums veicas. Un kas jums vēl jāpagūst līdz vasaras beigām?
1: Grūti pateikt. It kā mums būs.

0: un mēs vasaru nemanījām taisot miniatūru māju, bet mēs jāpagūst ir turpināt priecāties, jo mēs priecājamies par apmeklētājiem un to, kā pieauguši cilvēki atgriežas bērnībā, ieejot miniatūru mājā.
1: Lai jums tas izdodas.
0: Paldies!

0: Star brīdis ar Tomu Grēviņu.
1: Tā, kas tālāk bija Star brīdī parasti? Aha, jā, protams, kultūras afišu visu uzmanību. Šogad jau 10. reizi notiek Baltijas filmu dienas. 26. un 27. augustā kinoteātrī Kāsuns ir iespēja iepazīt kaimiņu valstu Lietuvas un Igaunijas kino bezmaksas seansos. Un plašāk stāsta Laima Slava.
2: Tradicionālās Baltijas filmu dienas Latvijā sākas rīt, 26. augustā, un pirmā ir Lietuvas diena. To atklās Lietuvas, Latvijas un Beļģijas kopražojuma spēlfilma Renovācija. Tā ir režisoras Gabrieles Urbanaites debija pilnmetrāžas kino. Režisore un scenāriste Urbanaite dzimusi Viļņā un kino izglītību iegūsi ASV augstskolās. Līdz šim uzņēmus vairākas īsfilmas, kas apbalvotas dažādos festivālos. Ideja pilnmetrāžas filmai Renovācija esot radusies tieši tajā laikā, kad Gabriele dzīvoja un studēja ASV, izjūtot nostaļģiju pēc dzimtās Viļņas un vienlaikus arī šaubas un satraukumu, kas nomāc tuvojoties 30 gadu vecumam. Galvenais spriedzes elements filmas Renovācija galvenās varonas Ilonas dzīvē ir tas, ka viņa it kā tuvojas sadzīves sapņu piepildījumam, tomēr jaunajā miteklī uzsāktais remonts rada plaisas ne tikai nama sienās, bet arī viņas pārliecībā un priekšstatos par dzīvi.
3: Jāk tebe zvaite?
4: Oleg?
3: Ilona.
2: Filma Renovācija pasaules pirmizrādi piedzīvoja Karlovi Varu starptautiskajā festivālā un šobrīd jau izrādīta vairāk nekā 30 festivālos visā pasaulē. Latvijā pirmizrādi piedzīvos Baltijas filmu dienās 26. augustā. Lietuvas diena turpināsies ar trilleri Robeža. Filmu veidojas Latvijā pazīstamais režisors Ignas Jonīns, kura filma Spēlmanis bija viena no pirmajiem Lietuvas un Latvijas kopražojumiem, un arī jaunā filma pēta psiholoģiskus pārdzīvojumus bīstamā teritorijā uz nozieguma robežas. Ornitologs Vīļus iesaistās bīstamā kontrabandā.

0: Andas biznesā un ir spiests izvērtēt savu dzīvi. Ceturtdien, 27. augustā kinoteātrī Kasuns būs Igaunijas diena. Seansā spēlfilma Franks, pusauģu drāma Igaunijas mazpilsētā šķietami drūmā un nomācoši huligāniskā vidē, kurā galvenajam varonim Polam tomēr izdodas sastapt cerības staru. Ilustrācijai mazskaņas fragments.
1: Härrased kuulub siia. Eile tankla taga oli lõkke, oli paul ja oli romantika. Ja kõrval tantsis Frankensteini koletis isikliku.
0: Otrajā seansā režisora Andresa Maimika un Raina Tolka filma Aurora. Tas ir emocionāls stāsts par kaislību sarežģījumiem, kas slēpjas aiz ideālās laulības fasādes. Galvenajā lomā igauņu aktrise Mārija Johanna Megi.
2: Eriline inimene, kas armastad seda normiest.
3: Kas sa vahest vihkad ka jumalat? Mis see oli praegu?
2: Aurora saladused ja mürgitavad. Armasta. See siis armastus üldse on. No,
0: Lietuvas un Igaunijas spēlfilmas, ko demonstrēs Baltijas filmu dienās Rīgā, ir 2025. Gada darbi. Filmas demonstrēs orģinālu valodā ar subtitriem angļu un sinhrono tulkojumu latviešu valodā. Vēl tikai atgādināšu, ka Baltijas filmu dienas ir iniciatīva, kuru 2017. Gadā kopīgi iesāka trīs valstu kino institūcijas – Nacionālais kinocentrs, Lietuvas kinocentrs un Igaunijas filmu institūts, tuvojoties katras valsts simtgades svinībām. Šogad Baltijas filmu dienas notiek jau 10. Reizi.
4: Rīgā Baltijas filmu dienas notiek tātad rīt un parīt 26. un 27. Augustā kinoteatrī Kasuns un ieeja uz visiem seansiem ir bez maksas. Pareizs laiks ir 5:30, mums jānoskaidro, kas jauns Latvijā un pasaulē.
5: Pēc nedēļas noklē piedzīvotās vētras Latvijā bez elektrības piegādes aizvien ir vairāk nekā 20 000 mājsaimniecību. Kā informē uzņēmums sadales tīkls, elektrības piegāde vispirms atjauno blīvi apdzīvotās vietās, sociāli jūtīgās institūcijās un līnijās ar potenciāli plašāko ietekmi. Taču daļai mājsaimniecība elektrības varētu nebūt vēl dažas dienas. Vētra nopietni ietekmēs arī valsts robežas drošību. Robežsardze ziņo par 124 žoga bojājumiem no kritušiem kokiem, kā arī citu ēku un iekārtu bojājumiem. Tikmēr atsevišķās vietās valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta operatīvajam transportam esot bijušas problēmas ar degvielas trūkumu, kā arī sakariem. Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojas aicina Jūrmalas pašvaldības ētikas komisija vērtēt Jūrmalas mēri Jāņa Lediņa un viņa biroja vadītāja un domas deputāta Gata Trukšņa, kas pārstāv Latvijas zaļo partiju, atrašanos golfa laukumā darba laikā. Latvijas televīzijas raidījums de facto iepriekš vēstīja, ka divu nedēļu laikā Lediņš un Trukšņis golfa klubā bijuši vismaz 3 darba dienās. Skolu programmā līdztekus pienam, augļiem un dārzeņiem plānots iekļaut arī kefīru un jogurtu bez piedevām. To paredz šodien valdībā atbalstītie grozījumi noteikumos par augļu, dārzeņu un piena produktu piegādi izglītības iestādē. No šī gada 1. Septembra Latvijā aizliegs vairāku rūpniecības preču importu no Krievijas un Baltkrievijas. Aizliegums aptver iespiestas grāmatas, laikrakstus un citus poligrāfijas izstrādājumus, apģērbu, gatavos tekstilu izstrādājumus, apavus, galvassegas, kā arī rotaļlietas, spēles un sporta piedarumus. Maskavas Vnukovas lidostā šodien nolaidusies no Rīgas izlidojas ASV gaisa spēku transporta lidmašīna. Pirms divām dienām, 23. augustā, lidmašīna ieradās Rīgā no ASV Merlendas štata Kemspringsas. Telekompānijas CBS pārstāve platformā X apgalvo, ka ar šo lidmašīnu Maskavā uz sarunām ieradies ASV centrālās izlūkošanas pārvaldes direktors Jones Ratcliffs. Bet Armēnijas policija ir aizturējusi bijušo Armēnijas prezidentu un opozīcijā esošās Armēnijas alianses līderi Roberto Kačarjānu. Armēnijas pretkorupcijas komiteja paziņojas, ka Kačarjāns un viņa dēls tiek apsūdzēti par dalību kriminālās schēmās, lai, ieņemot ietekmīgu samatus, iegādātos īpašumus par ievērojami pazeminātu cenu. Un vēl tikai īsumā par laikapstākļiem šobrīd Rīgā ir +18 grādu.

0: Starbrīdis ar Tomu Grēviņu.
1: Klau, draugi mīļie, kas vēl ir jāpagūst līdz vasaras beigām? Vasara tūdaļ pat būs pagājusi. Kas vēl jāizdara? Mareks raksta, neesmu vēl nopeldējies, bet diez vai vairs paspēšu. Kas tad tas par diez vai, Marek? Cik tad tur tā darba? Līdz ūdenim un iekšā, kaut uz mazu mirklīti. Ziediņš raksta, līdz vasaras beigām jāpaspēj vēl kārtīgi izbraukāties ar riteni. Nu, to par laimi parasti mēs riteņbraucēji, atvainojos, velobraucēji, jā. To mēs par laimi parasti varam vēl darīt. Pēdējie gadi rādu, nu vēl līdz oktobra beigām pavisam noteikti. Dažkārt pat gandrīz līdz decembrim. Gribējām ar bērniem brīvlaikā aizbraukt līdz jūrai, Jānis raksta, tieši 23. augustā, bet vētras dēļ tas neizdevās un tā arī šovasar nav sanācis būt. Un tagad jūra vairs nav prātā. Tagad gaidām, kad plašākā apkārtnē pieslēgs elektrību. Agnes raksta, gribēju paspēt aizbraukt kaut kur salasīt krūmmelenes, bet baidos, ka padošos slinkumam un nopirkšu jau salasītas. Jā, nu, tā nu ir, jo liela, jo labklājība aug, jo krūmmeleņu lasīšanas vēlme plok. Tās, diemžēl, ir divas, tie, diemžēl, ir divi lielumi, kur viens no otra ir diezgan atkarīgi. Zandis mums, protams, ir atsūtījis audioziņu. Ja neviens cits nesūta, Zandis sūta un Zandis saka šādi.
2: Sveiki, starbrīdī. Nu, redziet, šeit jau tāda dalīšana vasarā un rudens un pavasars diezgan grūti sadalīt. Te viss iet vienā laidā, domāju, grādu ziņā. Nu, bet īpaši vēl, ko es gribu līdz 1. septembrim izdarīt, apmeklēt cirku, kas mums šeit ir atbraucis no Birminghamas, uztaisījis lielu telti, iešu skatīties dzīvniekus un akrobātus. Visiem labu dienu!
1: Jā, es aizmirstu pieminēt tiem, kas starpbrīd neklausās regulāri, ka Zandis ir mūsu diasporas vēstnesis. Mēs ar viņu uzzinām, kā iet mūsu tautiešiem apvienotajā karalistē, vai konkrēt Zandim. Viņš dzīvo Bristolē, tāpēc viņš par vasaru, kur ir ļoti tāds plašs lielums tur nu, pat izrunājās. Bet tagad laiks šīs dienas muzikālajam jubilāram. Šodien dzimšanas dienas viens no nozīmīgākajiem mūsdienu amerikāņu dziesmu autoriem, Jeffs Tweedys. Viņš ir dzimis 67. gada 25. augustā Illinoisā un savu muzikālo ceļu sāka kopā ar Jay Farrar grupā Uncle Tupelo un principā kļuva par pirmo alternatīvā country žanra aizsācēju. 1994. gadā Tweedys nodibina ansambli Wilco un grupas 2002. gada plata Yankee Hotel Foxtrot joprojām tiek uzskatīta par vienu no svarīgākajiem notikumiem Amerikas alternatīvajā mūzikā, tāpēc nav ko kavēties un liekam augšā no Yankee Hotel Foxtrot 59 gadu Jeff Tweedy dzimšanas dienā, lai skan Heavy Metal Drummer. Latvijas Radio 1.

0: Man atliek cerēt, ka vismaz trīs starpbrīžu klausītājs jūs iepriecināja ar šo skaņu ar heavy metal drummer Vilko. Ir bez 20 minūtēm 6. Un Mārtiņš Kļavinieks ir ieradies studijā. Es Mārtiņu jau trinos un nevar sagaidīt ceturtdienas vakars konto stadionā, bet par to laikam bišķi par agru sākt te daudz un dikti runāt un kaut ko analizēt.
1: Jā, sveiks. Tomu sveicināt klausītāji. Jā, par futbolu, protams, ir runa un par Riga komandas izšķirošo cīņu. Lai izcīnītu ceļzīmi uz konferences līgas pamata turnīru, tik ilgi lolo to sapni. Trīs reizes viņi jau ir bijuši šajā pozīcijā, lai nokļūtu kādā no Eiropas turnīru pamatkārtām, bet allaž ir pietrūcis.
0: Tagad tikai vien vārti, nu, principā, jāuz, un jāaiziet aizsardzībā. Kas tad tur?
1: Starp citu, ceturtdien būs arī vēl cita spēle, tā nebūs Latvijā, bet Horvātijā, Zadarā, tur Latvijas vīriešu basketbola izlases spēlēs pret Horvātiju, tas pasaules kausa atlases otrajā kārtā, nu, un tur vareni pretinieki, tur tik tiešām Horvāti ir, nu, tādu sastāvu pulcējuši, ka tur, nu, paskatoties vienu un palasot tos uzvārdus, jau baili vien paliek, un cerams, ka tā nebūs Latvijas komandas spēlētājiem, ka viņi nenokā nenobīsies, bet, nu, tiešām, jā, šodien pēdējais treniņš Latvijas basketbola valsts vienībai pirms došanās uz Horvātijas arī to pavēroja, cik nu drīkstēja, jo tā atmosfēra bija tāda ļoti piesardzīga. Nu, agrāk ir bijis tā, ka Latvijas televīzija, piemēram, vai citi mediji var nedaudz pafilmēt no treniņa sākuma, tad no treniņa beigām, bet nu šoreiz bija tā, ka nedrīkstējām ne ar savām, ne kameras acīm vērot ne sākumu, ne beigas. Komanda izpildīja to, kas bija plānā treniņā, un pēc tam, kad viss bija beidzies, tad varēja doties un spēlētājs uzrunāt arī intervijām. Bet kas ir svarīgi, kādas atziņas gūtas, tad, nu, vismaz ir skaidrs, ka pārbaudes cīņās pret Ukrainu, kas bija nesenākā pārbaudes cīņa, tika spēlēts labāk nekā pirmajā mačā pret Sloveniju, tā secinājuši Latvijas basketbola izlases treneri, un to žurnālistiem šodien pastāstīja viens no viņiem Mārtiņš Gulbis. Viņš izcēla, ka treniņa ilgums un intensitāte šobrīd tiek samazināta, lai spēlētāji būtu enerģijas pilni tieši Horvātijā un pēc tam arī Rīgā mačā pret Izraelu svētdien, bet to, ko par secinājumiem pēc Slovenijas un Ukrainas pārbaudes cīņām domā basketbolists Andrijs Miška, to mēs varam paklausīties.
2: Nē, nu, protams, tas bija pirmā spēle pēc Slovenijas, varbūt arī maz vai otrajā spēle pēc Ukrainas, sākām varbūt spēles beigās pārāk daudz varbūt runāt ar tiesnešiem, kaut ko tur domāt, pārdzīvot, vairāk jāturpina vienkārši spēlēt tā savu spēli un jānotur tā fizikalitāte un koncentrācija 40 minūtes, jo pēc Slovenijas varbūt vienkārši nopalaidām tās pēdējās 5 minūtes, bet pēc Ukrainas bija gan tāda kalniņa, bija daudz momentu, kur mēs daudz kļūdījāmies un palaidām to spēli, varbūt tādos nebija tik daudz gadi, to slikto bijuši, bet viņi bija un tad varbūt pat nepiespies tāds kļūdus bija pa daudz.
1: Jā, tā lūk Andrijs Miška, tā tad jau ceturtdien Latvija-Horvātija pasaules kausa atlases cīņa basketbolā, bet svētdien savukārt Latvija pret Izraelu. Nu, abās spēlēs Latvijas komandai ir jāuzvar, lai saglabātu tādas īstas, reālas izredzes vēl pretendēt par vietu nākamā gada pasaules kausa fināla turnīrā, kas neapšaubām ir Latvijas valsts vienības mērķis. Arī vietējā basketbola aktualitātes proti kļuvis zināms tas, cik pārbaudes maču pirms gaidāmās sezonas aizvīs Latvijas čempione basketbolā Valmiera, viņa arī Latvijas Igaunijas līgas čempione, Latvijas kausa ieguvēja pērnajā sezonā 5 pārbaudes spēles būs. Šai vienībai jau rīt pirmā, tad būs jātieks ar

0: Lietuvas klubu no Šauļiem, pēc tam arī 4. septembrī ar Jonavas vienību arī no Lietuvas, 11. un 12. septembrī arī Valmieriešu spēlēs jau ikgadējā Raimunda Sargūna kausā, tur arī divi mači pret Lietuvas vicečempionu Utenas Juventus un otrajā mačā vai nu pret Igaunijas čempionu vienību no Tartu, vai nu Lietuvas klubu Paņevēžas Lietkabelis, savukārt 18. septembrī pēdējā pārbaudes cīņa pret Tallinas Tehniskās universitātes vienību Valmieriešiem. Savukārt basketbola klubu VF Rīga papildinājis amerikāņu centra spēlētājs Amarijs Kellijs. Interesants personāžs, kā var noprast, jau pēc viņa karjeras gājuma kaut vai pērnajā sezonā, nu negadās bieži, kad vienas sezonas laikā basketbolists uzspēlē trijās dažādās komandās un trijos dažādos čempionātos. Kellijam tas izdevās pērn Turcijas otrā līga, tāpat arī Spānijas otrā līga un Libāna arī tāda eksotiska pieturvieta. Nu, tagad būs Latvija, cerams, ka viņš spēs tā produktīvi palīdzēt Latvijas klubam. Bet nu, to varbūt arī es dzirdēju kaut ko par to, ka daži bijušie Nacionālās basketbola asociācijas spēlētāji grib spēlēt sieviešu NBA.
1: Nu, jā, tiesa
0: Vai grib
1: gan...
0: spēlēt, tas ir jautājums.
1: Tiesa gan, man šķiet, ka vai, tad izteiktāk rietumvalstu mēdījos par šo notiek diskusijas. Pie mums jūs esat nedaudz piesardzīgāk vīri.
0: Mēs tā piesardzīgāk, bet nu, es par to arī drusku stāstīšu arī programmā Labrīt, bet nu, tagad arī varu pastāstīt starpbrīžu klausītājiem. NS Kanters Freedom, starp citu, New York Knicks komandā bija Krista Poziņa komandas biedrs Turks, un arī Royce Vaits ir pieteikuši savas ambīcijas uz jauno spēlētāju izvēles ceremonijas ieviešu NBA nākamajā gadā un vēlas arī nākamajā gadā līgā spēlēt. Nu, viņi apgalvo, ka viņi savā pārliecībā ir transpersonas, un līgas noteikumos savukārt ir rakstīts, ka ar pārliecību vien pietiek. Ka tu esi transpersona, lai šajā līgā spēlētu. Nu, skaidrs, ka tas ir, lai izgaismotu noteikumu caurumu šajā līgā, noteikti no šo spēlētāju puses darīts, bet nu, līga savukārt pati sieviešu NBA domā, ka tas ir mēģinājums šķelt sieviešu basketbola sabiedrību, piesaistīt sev uzmanību, tieši laikā, kad ASV prezidents Donalds Trumps arī nevienu vienu reizi atkārtoti ir izteicies aizliegt transpersonām piedalīties sieviešu sportā. Nu, noteikti te vēl būs attīstība, nu, kas to, lai zinu, ko vēl izdomās šie divi bijušie NBA basketbolisti un varbūt arī vēl kādi citi personāži. Bet par futbolu tu gribēji tom runāt, pagaidām vēl ne par Rīga un Fēru salu komandas cīņu no Klaksvikas ceturtdien, kas gaidāma konferences līgas atlases izšķirošajā kārtā, bet par bijušo Rīga futbolistu Marko Regžu, viņš kādu laiku jau pārstāv Čehijas atvainojas futbola, protams, komandu no Hradec Kraulovas, jā, šajā pilsētā ir arī hokeja klubs, bet tagad varētu pārcelties uz citu čempionātu proti uz Ungārijas futbola vislīgas vienību no Ņīreģhāzas. Jā, pie šī pilsētas nosaukuma būs jāpierod, ja viņš tiešām spēlēs šīs pilsētas komandā Spartakus. Nu, par šādu potenciālo notikumu attīstību ziņo itāļu futbola apskatnieks Rudi Galeti. Tas noteikti Regžam nākt par labu, jo nu, šogad šajā sezonā trijās Čehijas čempionāta spēlēs viņš laukumā pabijis tikai minūti. Tātad nu, galvenais, lai tiek pie spēlēšanas. Savukārt Latvijas futbola vislīgā šovakar 23. Kārtas pārceltā spēle starp Audu un Liepāju, tā 7. Vakarā, nu, un Auda jau 3 uzvaras pēc kārtas vislīgā, savukārt Liepājniekiem 2, nu, un Auda ir 3. pozīcijā, Latvijas futbola vislīgā Liepājnieki ir 5. Vēl arī kāda ziņa par snūkeru, proti Artēmijas Žižins Latvijas pārstāvis šodien zaudēja pasaules snūkera tūras Uhaņas posmu 1. Kārtā. Cīņā par vietu 8. finālā viņš ar 4-5 piekāpās Skotam Stīvenam Magvairam. Nu, bija vadībā Latvijas pārstāvis gan ar 3-0, gan ar 4-1, bet nu, beigās tomēr nespēja uzvarēt. Nu, tā droši vien ir pieredze, kas Skotam ir vairāk.
1: Kas tad bija tas, ko viņš aizvadītajā nedēļas nogalē tik vēsturiski izdarīja?
0: Viņš pārspēja pasaules čempionu un arī pasaules ranga tās vietas īpašnieku šobrīd cīņā par iekļūšanu posma pamata turnīrā. Tā ir līdz šim viņa lielāka uzvara vispār karjerā, bet nu, pagaidām neizdevās tomēr izcīnīt uzvaru šī turnīra pamatkārtā, bet gan jau nāks rītā.
1: Jāatzīst, ka es vienmēr snūkeru slinku vērojo televizoru ekrānā biju domājis, pie sevis biju domājis, bet mūsējiem ar šis varētu padoties.
0: Jā, izrādās, te ir viens jaunēklis, 20 gadu vecs, Artēmijas Žižins, iegaumē. Iet viņu vārdu uzvārdu, varētu būt kādas vēl lielas uzvaras nākotnē.
1: Tas arī viss?
0: Tas arī viss šoreiz.
1: Bez 12.6.
2: Starbrīdis ar Tomu Grēviņu.

0: Ja kaut ko neesmu palaidis garām, tad runājot par mūsu estrādes mākslinieku mega koncertiem, šis pēdējais šovasar, šo sestdien Meža parka zaļajā teātrī Sound Poets spēlēs savu lielāko vasaras koncertu zem klājas debesis starp kokiem, starp savējiem. Tāds koncerta nosaukums un jaunie un ļoti, ļoti daudz sološie vīri Idili viņus iesildīs. Šis izklausās pēc plāna. Jācer, ka tie sestdienas lietus mākoņu vakar kaut kur tomēr aizpūst. Vēl ir daudz laika, vēl ir daudz laika. Ir bez 9 minūtēm 6, man šķiet, ka es tev dās redzējis mēnešus divus.
1: Vismaz. Nu, pitrakināli, bet jūlijā, pagaidu pus jūlijas, tagad
0: Elvis Jansons.
1: Pus otrs mēnesis.
0: Internetu mediju apskats.
1: Jā, sveiki.
0: Te nu viņš ir.
1: Te nu es esmu. Sapu citu, Sound Poets, kad varētu arī Lielo Meža parka estrādi jau pieskandināt, kā tev liekas, vēl pāris gadi jāgaida vai ne?
0: Par šo mēs varētu padiskutēt kādā
1: nu,
0: citā starp.
1: Nu, tā, nu pasaulē, internetu medijos jau pāris dienu, tā viens no būtiskākajiem tematiem, kas rāda, nu kādas saspīlētas attiecības valda, piemēram, starp Amerikas valstīm un Kanādu, par šo starptautējo tarifu kāru, kad ar nekas labs nav un appuses robežas daudzi uzņēmumi vērst cietieši, tāpēc, ka nevar izturēt šo tarifu politiku. Nemierīgi ir arī starp notikumi starp Izraēlu un Turciju. Šobrīd, piemēram, CNN raksta, ka Izraēlā netālu no Tel Avivas liela ceļa, tāds milzīgs reklāmas stends, kur attēlots Turcijas premjerministrs un redzams tātad Redžeps Taivs Erdogans līdzās Irānas un Hezbollah līderiem un New Yorks mēram. New Yorks mērķis, kā zināms, gandrīz ir atklāts antisemīts. Un tur ir sauklis viņa vēlas, lai Netanjahu zaudēt, neļaujiet viņiem uzvarēt. Un tiek uzdots jautājums, vai tas ir tikai reklāmas sauklis, vai faktiski tā tālākā arī Izraels politika. Vienvēr sakot, ļoti sliktas attiecības ir starp abu valstu vadītājiem. Nu, tiešām ļoti sliktas. Un atcerēsimies, ka Izraela tomēr ir kodola valsts. Un ja tur sāks militārais konflikts, kas visdrīzākais var kaut kur Sīrijā, notiks starp šīm divām abām valstīm. Nu, tad nekas tur labs tālāk arī nebūs. Bet, starp citu, šonedēļ ir sākusies arī jauna kampaņa, ko veic šobrīd Amerikas Savienotās valstis, kas saucas Economic Outcast, jeb ekonomiskais, nu tāds iztumtais, un stāsts ir atkal par Irānu. Ir sākusies tātad vispārējā Irānas ekonomiskā blokāde, ko ir pasludinājis Amerikas Savienotās valstis, kas izpauž ar to, ka nu, ir paziņots, ka jebkurš, kas sadarbosies veiks kādas tirdzniecības darījumus ar Irānu, nu, tiks pakļauts Amerikas Savienoto valstu sankcijām. Šobrīd ir tāds uztaisīts saraksts ar 60 personām, organizācijām un kuģiem par iespējamo iesaistīšanos tirdzniecībā ar Irānu, kuras jau ir sankcionēts, par to raksta The Guardian.

0: Un interesanti ir viens cits apstākļus, kam ir pievērsuši uzmanību The Guardian tātad žurnālisti, ka neviena Ķīnas ne amatpersona, ne uzņēmums, nekāda citādi šajā sarakstā nav. Un tas tiek skaidrots ar to, ka šobrīd Amerikas Savienotās valsts negrib eskalēt attiecības tieši ar Ķīnu. Īpaši tāpēc, ka tuvākajā laikā Donaldam Trumpam ir paredzēts ar Xi Jinpingu, respektīvi Ķīnas prezidentu, diktatoru, nosauksim, kā mēs vēlamies, tātad sarunas. Un līdz ar to iespējams arī tieši tāpēc šobrīd viens no Ķīnas uzņēmējiem nav pakļauts šīm sankcijām. Bet kopumā eksperti izsaka tādu viedokli, ka diemžēl šis parāda Amerikas Savienoto valstu bezspēcību, jo nu, šādas sankcijas ne pie kā labi tāpat nenovedīs, nekādu lielu efektu tas nedos, īpaši tāpēc, ka tiešām Ķīna šobrīd nav pakļaut nekādām sankcijām. Līdz ar to nu, tādu Jā, militāri neizdodas, ekonomiski arī neizdosies, un patiesībā nu, nekas arī labs tur beigās nebūs. Ar Amerikas Savienotām valstīm turpinām, un šeit te ir iejaukta mums arī nedaudz Rīga, šajā gadījumā drīzāk pat Mārupa, jeb Latvija. Un dzirdējām arī izziņās par to, ka viena militārā lidmašīna no Amerikas Savienotām valstīm šodien nolaidās Rīgā. Un par to raksta gan LALV, gan Delfi, skatos, ka ir publicējuši, vai ka vēl kāds arī mūsu vietējais internetu mēdījis to jau ir publicējis, un lūk, ko LALV raksta. Šorīt ieraksts, kas uzvīdējas vietnē X, līdz uzdot daudz jautājumu. ASV militārā lidmašīna Boeing, spriežot pēc vietnes Flight Radar 24 datiem, pacēlusies no Rīgas lidostas un ielidojas Krievijas gaistelpā. Kā noskaidrots konkrētais lidaparāts, 23. augustā veids lidojumu no Charlestonas uz Andrews gaisa spēku bāzi un tad uz Rīgu. Andrews ir tā vieta, no kurienes lido ASV prezidents un daudz citas ASV amatpersonas. Nu un, kā dzirdējāt arī, ja klausījāties šīs izziņas, tad tik izteikta versija, ka šajā lidmašīnā atradies ir tātad centrālās izlūkošanas pārvaldes šefs, vēl vairākas versijas ir, ka varētu būt FIB šefs tur arī lidojas, tikpat labi. Iespējams, ka tie arī bijuši neviens cits kā Jareds Kušners un Stīvs Vitkovs.
1: Nu labi, bet kur tā lidmašīna nosēdās?
0: Nosēdās Maskavā.
1: Šeremetjevā?
0: Nē, Vnukovā, nu, vai netālu no turienes, un es X-ā arī paskatījos, vismaz ir tādi pāris video uzņemti, kur šo lidmašīnu tiešām ļoti zemā lidojumā pārlido šajā lidostē pāri, un ko un kādā sakarā, kādas sarunas notiek, grūti pateikt, katrā gadījumā X arī redzam video, ka kāda liela ASV diplomātiskā korteža ir devusies no apmēram no tās Nukovas puses uz ASV vēstniecību Maskavā, vienvārds sakot, versiju daudz. Protams, X-ā ir dažādas arī tādas smieklīgas versijas par to, kas ir noticis ar šo lidmašīnu, ieskaitot to, ka kāds ir izteicis versiju, ka Donalds Trumps ir iespējams nogādājis raķetes arī Krievijai. Nu, tāds drusku ar humoru mēs tam varam paskatīties uz to, bet nu, katrā gadījumā šāds ieraksts arī ir bijis.
1: Respektīvi nekādu oficiālu
0: pagairām nav.
1: Ziņojumu?
0: Nu, nu, tas pats Kremļa runas vīrs Peskovs esot teicis, ka nekādas oficiālās sarunas nav paredzētas.
1: Mūsu aizsardzības ministrijā nav jāsniedz, kad tas skaidrs?
0: Es domāju, ka nē. Nu, tā lidmašīna nosādusies drīzākais uzpildīties. Nu, jā, jā. Jā, tā kā, un, nu, tālāk viņi ASV joprojām ir mūsu sabiedrotie, nu, ja tā militārā lidmašīna vēl šeit nosēsties, un, nu, būt degvielu, kāpēc gan ne. Vēl šajā gadījumā jau skatāmies, kas te pie mums notiek, un turpat LALV ir raksts par to, ka līdz 28. augustam publiskai apspriešanai pieejam aizsardzības ministrijas izstrādātie grozījumi Nacionālās kiberdrošības likumā. Sagatavot normatīvo priekšlikumu balto hakeru iesaistas regulēšanai valsts kritiskās infrastruktūras aizsardzībai. Un aizsardzības ministrija ir uzdevus šo faktiski likuma projektu veikt ministra prezidents, respektīvi Kulberga kungs. Nu, un kā izrādās, tad viss puslīdz šobrīd tā apspriešana notiek, gandrīz viss ir labi, izņemot to, ka nav paredzēta tāda situācija, kas ir bijusi ar to pašu Raimonu Skurulu. Respektīvi atcerēsimies, kurš atklāja CSDD šo caurumu un vēlāk nu, pieprasīja vai lūdza nelielu samaksu par to. Šis nav... Nu, jā. Un šāds gadījums gan diemžēl nav aprakstīts tajā visu.
1: Nu,
0: to gan vajadzētu izdarīt. Jā.
1: Nu, skaidrs. Paldies, liels Elvi. Kas jāpagūst līdz vasaras beigām, Sanita raksta, īstenībā gribu šo un to paspēt vai iespēt gan atpūtai, gan ziemas krājuma papildināšanai, bet to gan mazgāšu logus. Vai to nevar atlikt līdz pavasarim? Es nopētīju savus pēcvētras logus un izdomāju, nu, tā kā viņi sagaidīs pavasara tīrīšanu. Tā kartulīte pat būs klāt.
0: Man mašīna novaskot pēc vētras.
1: rīt mēs starpbrīdī interesēsimies, kā bibliotekas meklē dažādus radošus risinājumus, lai veicinātu bērnu vēlmi lasīt. Šo es ļoti gribu dzirdēt. Tiekamies rīt starpbrīdī.

0: Sludinājumu apmaksā Politisko partiju apvienība Zaļo un Zemnieku savienība. Zaļo un Zemnieku savienība aicina iedzīvotājus uz tikšanos ar Saeimas deputāta amata kandidātiem Vidzemē – Daigu Mieriņu, Armandu Krauzi, Jāni Dineviču, Didzi Zemmeru, 26. augustā, 2019. Limbažu kultūras namā. Sludinājumu apmaksā Politisko partiju apvienība Zaļo un Zemnieku savienība.
1: Dzīves ritmu mūzikā. Nopietni un nenopietni par visiem tiem, kuri mūsu dzīvi darījuši, dara un darīs skanīgāk un krāsaināk.
2: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
3: Esiet sveicināti otrdienā, 25. augustā. Ir 6 vakarā sāk skanēt Latvijas Radio dienas ziņas studijā Negers Rozenbergs. Daži temati, kas izskanēs turpmākajās minūtēs. Dažādās vietās Latvijā bez elektroapgādes aizvien ir arī atsevišķas lopu saimniecības. Saeimas deputātu kompensāciju sistēma rada negodprātīgas izmantošanas riskus, secinājis Knāba. Aizvadītā vētra nopietni ietekmējusi arī valsts robežas drošību. Robežas sardze neziņo par vairāk nekā 100 žoga bojājumiem no kritušiem kokiem, cietušas arī ēkas un iekārtas. Secinājums iekšlietu ministrijas dienestu to starpā robežas sardzes infrastruktūra piedzīvotās vētras laikā bojāta plašā mērogā. Tāpat atsevišķās vietās valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta operatīvajiem transportam bijušas problēmas ar degvielas trūkumu, kā arī ar sakariem. Vairāk stāsta Nikita Andrejevs.
4: Valsts robežas sardze atzīst, ka elektroapgādes traucējumi ir diezgan būtiski ietekmējuši viņu darbu. Vairākās robežas sardzes struktūrvienībās bija novērotas problēmas ar elektrību, kuru dēļ nodaļās daļēji vai pilnībā nebija pieejamas video novērošanas kameras, nebija interneta un sakaru. Darbojās rācijas, bet ne mobilie vai pat stacionārie telefoni, bet saziņai izmantoti arī Starlink satelītu sakari, jo nestrādāja datubāzes un vairākas stundas nevarēja veikt robežu pārbaudi. Elektroniskā rindas rezervācijas sistēmā nebija iespējams izsaukt transportlīdzekļus robežas šķērsošanai. Novērotas arī problēmas ar ugunsdrošības signalizācijām. Tāpat daudz vietas sapostīta arī robežas infrastruktūra. Kopumā konstatēti 124 žoga bojājumi no kritušiem kokiem, bojātas 7 tehnoloģiskās iekārtas un 7 ēkas. Runājot par pozitīvo, robežas sardze ziņo, ka tās objekti aprīkoti ar ģeneratoriem, ir pieejamas arī savas degvielas uzpildes stacijas, tāpēc robežas sardze varēja turpināt savu darbu arī šajos apstākļos. Robežas sardze novērsusi 74 cilvēku mēģinājumus nelikumīgi šķērsot Latvijas un Baltkrievijas valsts robežu šajā nedēļas nogalē. Iekšlietu ministrs Jānis Dombrava no Nacionālās apvienības šodien man teica, ka aplēses par to, cik izmaksās atjaunošana vēl sekos.
5: Šobrīd ir pārunāts un ir doti uzdevumi, ka robežas sardze kopā ar ugunsdzēsības glābšanas dienestu iespējami ātri novērš šos vētras postījumus, atjauno infrastruktūru tur, kur tā ir bijusi bojāta, jo nu, mums mērķis ir, lai visa šī infrastruktūra būtu darbspējīga.
4: Vienlaikus ministrs stāsta, ka vētras laikā bija mazāk mēģinājumu šķērsot robežu laika apstākļu dēļ. Savukārt valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta operatīvās vadības pārvaldes priekšnieks Kristaps Kolbergs šodien man apstiprināja, ka dienestam bijušas problēmas ar degvielas apgādi. Dažviet glābējiem nācās uzpildīt mašīnu bākas, pienesot degvielu kannās. Arī sakaru traucējumi izraisīja apgrūtinājumus dienesta darbā, bet elektrības padevi nodrošināja ģeneratori, kas atrodas Vugt struktūrvienībās.
6: Tajā struktūrvienībās, kur arī nebija mobilo sakaru, nu, pa lielam mums nebija uzreiz iespējas nodot informāciju, bet nu, atgriežoties, pieņemsim, tajā teritorijas daļā, kur sakari atjaunojās, es runāju par radio sakariem, tad mēs varējām nodot to informāciju uz zvanu centram. Galvenās lietas, kas ietekmē, tā bija komunikācija, atsevišķos gadījumos varbūt degvielas apgāde.
4: Glābēju pārstāvis kopumā pozitīvi vērtē dienesta paveikto vētras laikā. Īpašus bojājumus Vugt infrastruktūra nav piedzīvojusi. Nikita Andrejevs, Latvijas Radio.

0: Dažādās vietās Latvijā bez elektroapgādes joprojām ir arī atsevišķas lopu saimniecības un dažviet nācies pat likvidēt būtiskus piena apjomus. Saimniecības daudzviet darbina savus ģeneratorus, bet saskaras arī ar dažādām šo ierīču tehniskām problēmām. Arī daļai graudu audzētāji pēc vētras ir savi izaicinājumi, problēmas ar graudu kaltēšanu un atlikušās ražas novākšanu mitrijos laukos. Ar lauksaimniekiem aprunājās Sintija Ambote.
1: Kopš sestdienas vakara joprojām elektroapgādes nav Gulbenes novada saimniecībā Lejas Zosēna, kur ir 180 laucamie dzīvnieki un vēl ap 300 jaunlopi. Saimniece Agnese Jēger atzīst, ka ar esošo saimniecības ģeneratoru nepietiek jaudas, lai uzturētu visu saimniecību, bet talkā pat labam nākuši kaimiņi.
2: Problēma bija tas, ka mēs nevaram vienlaicīgi slaukt un dzesēt pienu. Vakar, pateicoties kaimiņiem, šo problēmu esam atrisinājuši, kur aizdeva savu otru ģeneratoru un līdz ar to situācija šobrīd risinās. Bet problemātiski bija piens, no kura šķīrāmies, jo viņš vienkārši saskāba, izlēma ārā, laikam, 2,5 tonnas.
1: Savukārt Kaspars Ādams gaļas lopus audzē Neretas pusē, kur arī joprojām nav elektrības, bet saimniecība arī saka, ka pati šai situācijai bijusi gatava.
3: Mums personīgi viss ir kārtībā, bijām jau nodrošinājušies ar pārtiku un ģeneratoriem un ūdeni, un mums bija mazie gāzes baloni jau sapirkti, nu tā kā baigais pārdzīvojums nav. Nu vienīgais mazliet tā kā no ārpasaules, tu tā kā vispār neviens nav interesējies, nu tā kā no novada vai pagasta ziņas vispār nekas nav atnācis sadalstīgi, lai sūta visu laiku tādas ziņas, ka nu, būs pēc diennakts, bet labāk kaut kā atsūta, ka, nu, ka vismaz 3 dienas tev nebūs, un tad liek, ok, skaidrs, ka 3 dienas tad nebūs, ja, elektrības, tā tev tādu maldīgu cerību dot, ka ik pēc diennakts tev būs, bet nu ir ko mācīties, domāju, visai valstī, bet mums personīgi viss ir kārtībā, tiekam galā.
1: Arī nozares nevalstiskās organizācijas šodien situāciju pārunājušas ar lauku atbalsta dienestu. Zemnieku saimas vadītājs Juris Lazdiņš norāda, ka daļai saimniecība trūkst ģeneratoru vai to jauda ir nepietiekama, jo tik ilgstošs elektroapgādes pārrāvums nav ikdiena. Tāpat Lazdiņš īpaši norāda uz problēmām gan ar mobilo sakaru ilgstošo pārrāvumu, gan arī informācijas trūkumu medijos vētras laikā. Vētras sekas jūtams arī graudkopībā, jo arī pirms tam graudu saturs bija ar augstu mitruma procentu un pat laban ar vienu ir arī graudu kalšu kompleksi, kuros nav elektroapgādes. Turklāt daļa labības izlijušos laukos vēl ir arī nenokulta. Sintija Ambote, Latvijas radio.
0: Latvijā pēc piedzīvotās vētras bez elektrības aizvien ir vairāk nekā 20 tūkstoši mājsaimniecību, tā informē uzņēmumā sadales tīkls. Lielākie elektroapgādes traucējumi aizvien esot Ogrē, Ogres novadā, aiz Krauklis, Rēzeknes, Jēkabpils un Bauskas novados. Elektrības piegāde vispirms atjaunojot blīvi apdzīvotās vietās, sociāli jūtīgās institūcijās un līnijās ar potenciālu plašāko ietekmi. Daļai mājsaimniecība elektrības diemžēl nebūšot vēl dažas dienas. Aizvadītā vētra apdrošinātājiem varētu izmaksāt tikpat, cik 2024. Gada vētras postījumi. Tas šodien Latvijas radio izteicās Latvijas apdrošinātāja asociācijas prezidents Jānis Bašins. Vakar apdrošinātāji esot saņēmuši aptuveni 1000 pieteikumu, lielākoties par ēku bojājumiem un cietušām automašīnām. Saimas deputātu transporta un mājokļa kompensāciju sistēma rada riskus, ka valsts naudu var saņemt nepamatoti vai izmantot negodprātīgi. To izvērtējot 14. Saimas deputātiem izmaksātās kompensācijas, secinājis korupcijas novēršanas un apkarošanas birojas jeb knāb. Tie aicina pārskatīt kompensāciju piešķiršanas kārtību un stingrāk pārbaudīt, vai deputātu izdevumi tiešām ir pamatoti un saistīti ar viņu pienākumu pildīšanu. Plašāk stāsta Agnija Lazdiņa.
4: Citās valstīs ņem vērā ne tikai deklarēto, bet arī faktisko dzīvesvietu un deputātam piederošos īpašumus. Savukārt Latvijā izšķirošais kritērijs ir deklarētās dzīvesvietas attālums no Rīgas. Tāpēc knāba aicina saimu pārskatīt gan kompensāciju piešķiršanas noteikumus, gan arī to kontroli. Biroja pārstāve Anita Bethere uzsver, tas, ka izdevumi formāli atbilst noteikumiem, vēl nenozīmē, ka to ir godprātīgi prasīt valstī atmaksāt. Knāba vērtējumam, ka būtu jāpārskata gan deputātu kompensāciju apmērs, gan attālums, no kura tās pienākas, piekrīt Saimas priekšsēdētāja Daiga Mieriņa no Zaļo un Zemnieku savienības. Vienlaikus viņa uzskata, ka knapi secinājumi dod iespēju plašāk aktualizēt jautājumu par Saimas darba caurspīdīgumu un tēriņu uzraudzību, tostarp beidzot lemt par tiesībām valsts kontrolē revidēt arī parlamenta izdevumus. Mieriņa gan atzīst, ka līdzinājie mēģinājumi stiprināt Saimas tēriņu kontroli sastapušies ar lielu deputātu pretestību. Politologs sociālologs Romāns Gagunovs uzskata, ka knabi izvērtējums skaidri apliecina, ka deputātu kompensācijas sistēma ir jāpārskata. Pašreizējā kārtība ne tikai rada negodprātīgas rīcības riskus, bet arī prasa saimes darbinieku laiku, pārbaudot čekus un apstrādājot maksājumus. Kompensācijas jau ilgstoši raisa sabiedrības neapmierinātību, tāpēc Gagunovs ieskata,

0: Tā līdšanējā pieeja sevi ir izsmēlusi.
1: Es neesmu pārliecināts, ka deputāti tiešām būs gatavi šīs kompensācijas atcelt, bet par to, ka šī sistēma ir jāmaina un arī jādiskutē par šo apmēru samazināšanu, noteikti to mums arī parāda noskaņojums sabiedrībā. Tad salīdzinājumā tiešām ar to, kādas deputātiem algas ir bijušas 90. gados un kādas ir šobrīd, es domāju, ka jebkurš deputāta kandidāts, piedaloties vēlēšanās, viņš apzinās, ka viņa darba vieta būs Rīgā, ka tie būs papildus tēriņi, ar ko viņam ir arī jārēķinās.
0: Agnija Lazdiņa, Latvijas radio.
2: Pastiprināts sabiedroto militārais atbalsts Ukrainai, pretgaisa aizsardzības spēju stiprināšana, stingrākas sankcijas pret Krieviju un tālāki soļi daudz nacionālo spēku sagatavošanā. Šādas apņemšanās vakar izskanējušas Kīvā labas gribas koalīcijas 30 valstu sanāksmē. Plašāk stāstā Latvijas radio korespondente Ukrainā Indra Sprānce.
3: Sanāksmes galvenais temats bija, kā stiprināt Ukrainas spēju cīnīties pret Krievijas raidītajām balistiskajām raķetēm, ka Ukrainas iespējas tās notriekt ar vienu sarūku, un tāpat arī runāts, kā stiprināt aizsardzību kopumā, kā arī meklēt risinājumus Ukrainas finansiālajai atbalstīšanai. Paklausamies Somijas prezidenta Aleksandra Stuba un arī Latvijas premjera Andra Kulberga sacīto.
4: Trīs lietas, kas mums jāizdara, lai izbeigtu šo karu. Pirmkārt, jāsniedz militārais un finansiālais atbalsts Ukrainai, lai palielinātu tās spējas veikt tālas darbības triecienus vai no ar raķetēm vai droniem. Un iemesls tam ir ļoti vienkāršs. Tas Krievijai palielina šī kara izmaksas. Mēs jau šobrīd redzam, ka 65% Krievijas iedzīvotāju vēlas izbeigt šo karu. Triecieni pa tādiem loģistikas centriem kā Wildberries to palielinās par papildus 10%. Tas ir vienīgais veids, kā mēs varam nonākt pie miera sarunām. Vēl viens jautājums, ko pārrunājām, ir kara radītas finansiālās izmaksas Ukrainai. Manuprāt, tās ir ļoti augstas un mums šajā ziņā ir jārod risinājumi.
5: Manuprāt, Krievijai ir jāsāk maksāt par šiem brutālajiem uzbrukumiem, un mums ir jāvienojas par iesaldēto Krievijas aktīvu, nevis Eiropas Savienības pilsoņu naudas, bet tieši Krievijas iesaldēto aktīvu izmantošanu, lai sektu šos izdevumus. Rēķins ir milzīgs. Kāpēc Eiropas iedzīvotājiem jāsedz viss rēķins? Tas ir jādara Krievijai. Šo izmaksu sekšana ir pieejami 200 miljardi.
3: Tāpat jāstiprina Ukrainas spējas veikt triecienus pa iekārtām, no kurām tiek palaistas raķetes, un pasaulē arī nevajadzētu normalizēt agresoru valsti, kā tas šobrīd notiek sportā un arī kultūras jomā. Tā sacīja Kulbergs. Pēc sanāksmes arī tika pieņemts kopīgs paziņojums, kurā šī apņemšanās turpināt atbalstīt Ukrainu visos veidos arī atkārtot tika apliecināt un tāpat, ka tika stiprināt pretgaisa aizsardzību. Lielbritānijas premjers Endijs Bērnems paziņoja, ka Lielbritānija dos atļauju britu tālās darbības raķešu Storm Shadow ražošanai Ukrainā, un šo spārnoto raķešu tehnoloģijas pieder arī Francijai, un arī Francija ir devusi zaļo gaismu šo te tehnoloģiju nodošanai. Un vēl līderi vienojās arī par steidzām nepieciešamību sniegt tūlītēju palīdzību Ukrainas enerģētikas nozarei pirms gaidāmās ziemas, un labas gribas koalīcijas valsts arī turpinās gatavot daudznacionālos spēkus, kas varētu būt izvietot Ukrainā brīdī, kad tomēr izdotos panākt ticamu kara darbības pārtraukšanu.
2: Tā Latvijas radio korespondente Ukrainā Indra Sprānce. Vīriešu izlases basketbolists Mārtiņš Laksa šajā starpsezonā nav saņēmis nevienu oficiālu līguma piedāvājumu no Latvijas klubiem, tāpēc arī nākamās sezonas spēlēs ārzemēs. To sportists atklājis Latvijas radio.
6: Līdz manim, diemžēl, tāda informācija nenonāca, nebija nekādas nopietnas sarunas ne ar vienu no Latvijas klubiem, kaut kas tāds, ko varētu apspriest. Nenoliekšu, ja būtu solīts piedāvājums, protams, labprāt spēlēt arī mājās, tas vienmēr ir patīkami, bet līdz ar to nācās skatīties ar aģentu, strādāt tālāk un izvēlēties šajā brīdī optimālāko variantu sev un karjerai. Viennozīmīgi pēdējos gados tur runā, ka līmenis aug, redzot tos spēlētājus, kas tur paraksta, un tur spēlētāji ar NBA pieredzi, kā nekā Eurolīgas pieredzi, tā kā tur līmenis aug un jābrauc, tā teikt, jāiekaro jauns tirgus.
2: Mārtiņš Laks karjeru turpinās Islandes komandā no Aul Tanesas. Šobrīd viņš kopā ar Latvijas basketbola izlasi ir ceļā uz Horvātiju, kur ceturtdien aizvadīs pasaules kausa

kvalifikācijas maču pret Mājiniekiem. Izskan Latvijas radio dienas ziņas producente Vija Bremze, ierakstus montēja Kaspars Groskops, par labskaņu rūpējās Inese Štrāla, studijā Negars Rosenbergs. Vēlreiz īsumā par svarīgāko. Dažādās vietās Latvijā.

turpmākajās dienās laiks Latvijā kļūs saulaināks un mazliet siltāks, vējš būs lēns, minimālā temperatūra naktīs pārsvarā 7-12 grādi, piekrastē līdz 15 grādiem, bet pēcpusdienās gaiss iesils līdz 18-23 grādiem. Nedēļas nogalē vējš kļūs brāzmaināks, sestdien vietām pārsvarā Kurzemē un valsts centrālajā daļā, bet svētdien ik pa laikam arī citos reģionos uznāks īslaicīgs lietus, vietām arī negaiss, bet laiks saglabāsies mēreni silts.

0: dzīves ritmi mūzikā.
1: Visā pasaulē viņš bija franču romantikas simbols. Tā dziedātāja Amanda Līra teica par ģitāristu un dziedātāju Sašu Distelu. Un tā nebija tukša runāšana. Pagājušā gadsimta 50. Gadu vidū no franču bulvāra preses virsrakstiem nenozuda Sašas Distela vārds. Un tas, pateicoties viņa romantiskajām attiecībām ar tā laika slavenākajām kinoaktrisēm. Kuplu melnu matu ērkulis, zaļganu acu skatiens, kas atspoguļoja bezkaunīgu vīrišķību, atbruņojošas bedrītes vaigos, jauneklīga stāja un kaut kas no tā nedaudz vecmodīgā stila, kas skaitījās elegants visa pagājušā gadsimta garumā. Viens no apdāvinātākajiem džezi ģitāristiem Parīzē un vēl tāds sīkums viņš mācēja dziedāt. Tāds bija Saša Distels. Tāpēc nav brīnums, ka līdz ar viņa aiziešanu mūžībā 2004. Gada vasarā visa franču prese vienā balsī apgalvoja, ka no dzīves pēc Morisa Chevalier un Iva Montana aizgājis pēdējais Francijas siržu lauzējs.

Visam sākumā bija Oktobra revolūcija Krievijā. Nākamais Sašas tēvs, inženieris ķīmiķis Jona Leonīds Distels, valkāja Baltgvardu armijas virsnieku formstēru, un jaunā valsts iekārt viņam nekādi nesaistījās ar spožām nākotnes izredzēm. Tā nu Leonīds sāk ceļu no Odesas cauri visai Austrumeiropai. Parīzē mierā un pārticībā dzīvoja viņa vecākais brālis Žoržs. Un Leonīdam patika dejot. Tieši deju laukumā viņš iepazinās ar Andrē Venturu, meiteni, kur nāca no vidējās slāņa Parīzes ebreju ģimenes. Kā jau toreiz bija pieņemts smalkā sabiedrībā, Leonīds prasīja Andrē mātei atļauju dejai ar meitu. Atbilde bija strikts nē. Nē visam. Līdz 1933. gada 29. janvārī pasaulē nāca Aleksandrs, un tikai tad Venturu ģimene samierinājās ar meitas dumpiniecisko izvēli. Sašam bija 6 gadi, kad sākās otrais pasaules karš. 9 gadi, kad māte saņēma dzelteno Dāvida zvaigzni vēl pirms internēšanas pārsūtīšanai uz Vācu koncentrācijas nometni. 10 gadu vecumā zēns nonāca katoļu skolā Mejenā, un tikai 12 gadu vecumā, tātad 1945. gadā, viņš atgriezās Parīzē un atkal satika savus vecākus.

Parīzē ikdiena bija kļuvusi diezgan garlaicīga. Māte Andrē spīdzināja zēnu ar apnicīgiem klavieru vingrinājumiem. Gaismas stariņš iespīdēja pavisam no citas puses. Mātes brālis Reis Ventura jau pirms kara vadīja vienu no populārākajiem orķestriem Parīzē. Un tas bija kādā 48. Gada ziemas vakarā, kad Reis Ventura kopā ar draugiem Polu Mizraki un Bruno Kokatriksu paņēma zēnu līdzi uz Alhambru. Uzstājās amerikāņu džeza zvaigzne trompetis Dizzy Gillespie. Nedzirdētās skaņas pilnīgi pārņēma Sašu savā varā. Viņš būs mūziķis un viņš pilnīgi noteikti būs džeza mūziķis. Vairs nekādas klavieru spēles. Daudz interesantāks instruments taču ir ģitāra. Pirmos akordus un vēlāk jau sarežģītās bībopa pasāžas Sašam ierādīja Reis Venturas orķestra ģitārists un dziedātājs Anri Salvadors.

17 gadu vecumā Saša Distels skaitījās viens no daudzsološākajiem franču džēza ģitāristiem. 19 gadu vecumā tika atzīts par labāko. 53. gadā, kad Sašam vēl nebija apritējuši 20 gadi, rūpes par viņu uzņēmās onkulis Reis un piedāvāja turpināt apgūt ārodu un reizē angļu valodu vispirms Ņujorkā un pēc tam Londonā. No pirmās Distels atgriezās pilns iespaidu, otrā pilsēta viņu atstāja diezgan vienaldzīgu. Lai kā nebūtu, viņš bija pavadījis lielisku laiku kopā ar laimīgākajiem cilvēkiem pasaulē – džēza mūziķiem, un viņš bija viens no tiem. Francijā Saša Distels atgriezās 50. Gadu vidū. Pagaidām viņš dziedāja gaužām reti, spēlēja ļoti daudz, iemīlējās vēl biežāk. 58. Gadā mēnesis no gandrīz visu franču preses izdevumu vākiem nenozuda mūziķa fotogrāfijas. Iemesls – romāns ar pašu Brigitu Bardot. Jaunajam siržlauzējam nebija nekas pretīm uzvaru sarakstam, kurā jau atradās tā,

Tādu slavenību vārdu kā Žiljeta Greko, Žanna Moro un vēl daudzas citas, pievienot vēl arī Bridžitas iniciāļus. Neko nopietnāku proti precēties, Saša gan nevēlējās. Tādējādi saņemot vai no puses pasaules publisku neizpratnu un nosodījumu. Toties pirmā dziesma, pateicoties, kurai Sašu ievēroja, bija Bridžita. Veltījums Bridžitai Bardo, skaņu plats apvākrotai, lielisks pāra foto.

Par īsto Sašas Distela dziedātāja karjeras sākumu var uzskatīt 1958. gada 10. decembri. Viens no pirmajiem koncertiem Alžīrā. Repertuārs tā kā sāka izsīkt, bet publika prasīja vēl. Un tad Distels atcerējās Ņujorku, kur reiz bija Nensijas Helovejas versijā klausījies Pegijas līdz dziesmu par meiteni, kur pārdod ābolus, persiks un ķiršus. Pavadījums tāds džezisks, īsti piemērots Sašas gaumei. Pēdējie divi vārdi tika atmesti. Franču variantā tagad tika pieminēta āboli, bumbieri un noslēpumainais vārds skubidū, kas apzīmē pīšanas rokdarba veidu, kas īpaši iecienīts bērnu vidū. Un tā radās pirmais Sašas Distela grāvējs skubidū. Viņam bija 23 gadi un leģenda bija dzīmusi.

Ilgi tomēr vecpuisī palikt Sašam Distelam neizdevās. Liktenīgā tikšanās notika 61. Gadā slēpošanas kurortā netālu no Montblanc. Jaunais sirdsāķītis bija Francijas Alpu slēpošanas čempionu Francine Breu. 63. Gadā notika kāzas, un Francine kļuva par pirmo un vienīgo sievu un pāraudzīja visu Sašas dzīvi. Jā, arī viņam kādreiz gadījās kāds kļūmīgs sānu solis, un tādi laikam bija bieži, Francīna uz to pievēra acis. Koncertturnējās viņa tikpat kā līdzi nebrauca. Laiku jau arī paņēma rūpes par dēliem, Lorānu un Žiljēnu. Ja jau vīrs mīl bērnus, tad jau viss kārtībā. Toties Saša Distels pats esot izcēlies vēra tīģera cienīgu greizsirdību. Viņam par Francīnas gaitām vajadzēja zināt viss,

0: No A līdz Z. Bet ģimenes dzīvē bija arī savas pozitīvās puses. Tā iedvesmoja dziedātāju uz jauniem varoņdarbiem. Jau nākamajā gadā pēc kāzām viņš sacerēja dziesmiņu The Good Life – Lieliskā dzīve. Lai gan tā iznāca tikai kā singla B puses dziesma, tā tūlīt guva atsaucību okeāna otrā pusē. To savā repertuārā uzņēma Tonijs Benets un pat viens no lielākajiem Saša Selkiem – Franks Sinatra. Franču teksts parādījās tikai 70. gados, un tomēr šī dziesma kļuva par Sašas distela vizītkarti.
1: Oh, the good life, full of fun, seems to be the ideal. Yes, the good life lets you hide all the sadness you feel.

0: fly, to be free and explore the unknown. Just like the heartache, when you learn you must face them alone.
1: Tā kā Saša varēja perfekti dziedāt ne tikai dzimtajā, bet arī angļu, vācu, itāļu un spāņu valodās, nebija brīnums, ka pirmo starptautisko atzinību, pēc kuras tā kāroja sirds, dziedātājs saņēma ārzemēs, vispirms jau Vācijā. Gan izpildīt skumjas balādes vācu valodā viņu ātri nogurdināja un pienāca kārt iekarot miglainos Albionas krastus. 70. gados Sašas Distela iedziedātā melodija par lietu slāsēm Anglijā kļuva populārāka pat par B.J. Thomas oriģinālu. Uz ilgiem gadiem Saša Distels kļuva par populārāko franču dziedātāju šinī zemē, izpelnoties pagodinošo titulu Franču Sinatra. Kopumā Anglijā 70. gados Sašam Distelam iznāca uzturēties vairāk kā dzimtenē. Viņš vadīja vienu no konkursiem Miss Pasauli, kurš notika Londonā. 1980. gadā karaliene Elizabete viņu uzaicināja uzstāties Buckinghams pilī karalienes mātes 80 gadu svinībās. Trīs reizes karaliene personīgi uzaicināja Sašu dziedāt karaliskajā varietē programmā Londonas Palladium zālē.

80. gados Saša atgriezās pie pirmās jaunības dienas mīlestības džeza ģitāras un ieskaņoja lielisko Ma Premier ģitāru. Vijoles partiju izpildīja neviens cits kā slavenais tautietis Stefans Grappelli. Arī televīzijas skatītājiem tika savs prieks, jo Francijas televīzijā tika atjaunots šovs, kur vadīja Saša. Šoreiz tā nosaukums tika aizgūts no dziesmas La Belle Vie. Tik gludi jau vienmēr negāja. 85. Gada aprīļa rītā Saša Distels tika atrasts uz ceļa Lūžiņkaudzē, kas bija palikusi pāri no viņa sacīkšu automašīnas. Ja dziedātājs bija guvis tikai dažus ievainojumus, tad viņa ceļa biedrenē, 15 gadus jaunākajai aktrisei Šantālai Noblei, pēc mēneša komā atlikušo dzīvi nācās pavadīt ratiņu krēslā. Skandālam bija diezgan plaša rezonans. Sašam pat tik piespriests gads cietumsodi. Viņa popularitāte uz brīdi kritās, lai gan viņš centās apgalvot, ka Šantālu esot paņēmis tikai pa ceļam.

1997. gadā Saša Distels beidzot saņēma pelnīto augstāko Francijas apbalvojumu, kļuva par Goda leģiona ordeņa kavalieri. 2000. gadā izmēģināja, kā tas ir kāpt uz teātra skatuves. Viņš piedalījās Boba Fosa mūzikla Čikāga iestudējumā Londonas Vestendā. Tur atveidoja advokāta Billija Flinna lomu. Debija 67 gadu vecumā izrādījās dzīvot spējīgi, pat neskatoties uz stipri manāmo franču akcentu. Uz jautājumu, vai šādā vecumā tā kā nebūtu laiks domāt par atpūtu, Saša atbildēja, vecums nozīmē tikai to, ka tev vairs nav jāizpatīk cilvēkiem, kurus tu nevar ciest. Vienmēr jāraugās uz priekšu. Tas ir šou biznesis.

qu'il a perçu. Ilgraudzīties nākotnē, diemžēl, Sašam Distelam vairs neiznāca. Ceturto reizi cīņa ar vēzi izrādījās neveiksmīga. Dziedātājs aizgāja mūžībā 71 gadu vecumā netālu no Saint-Tropezes, Francijas dienvidos, 2004. gada 22. jūlijā. Palika nerealizētas daudzas idejas, tostarp grandiozi izrādi veltīt Moris Chevalier piemiņai. Viņš bija viens no nedaudzajiem franču dziedātājiem, kuru pazina arī ārzemēs. Viņš bija zvaigzne visur. Tā par Sašu Distelu teica dziedātāja Amanda Līra. Bet šīs dienas raidījums tuvojas izskaņai, un es, Ansis Pavasaris, no jums atvados līdz nākamajai reizei.

Tava balss, tava dziesma, tava iespēja. Nākamais Latvijas pārstāvis Eirovīzijā vari būt tieši tu. Piesakies Latvijas sabiedriskā medija dziesmu konkursam Supernova līdz 1. oktobrim. Tiekamies lielajā finālā Xiaomi Arēnā. Pieteikumu anketu meklē Supernova.

0: Supernova LSM LV.
1: Radījumā Monopols šovakar iepazīsim video mākslinieku Arvīdu Barānovu. Viņš ir ceļotājs un piedzīvojumu meklētājs, kurš savos galamērķos meklē nevis ērtības, bet iespēju dabu piedzīvot pa īstam.
2: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
3: Ziņas 7. vakarā studijā Negras Rozenbergs. Latvijā pēc piedzīvotās vētras bez elektrības aizvien ir vairāk nekā 20 tūkstoši mājsaimniecību, tā informē uzņēmumās sadales tīklus. Lielākie elektroapgādes traucējumi joprojām esot Ogrē un Ogres novadā, aiz Krauklis, Rēzeknes, Jēkabpils un Bauskas novados. Iedzīvotājiem šajās dienās pēc vētras būtu jāievēro piesardzība apmeklējot mežu. Uz to šodien Latvijas Radio mudināja uzņēmuma Latvijas valsts meža pārstāvis Tomas Skotovičs, skaidrojot, ka pēc vētras daļa koku varētu būt bīstami un nogāsties. Potenciālas bīstamības dēļ apmeklētājiem tādēļ esot slēgts skrīveru dendrārijs, turpina Kotovičs.
4: Visvairāk postījumi ir Vidus Daugavā, Ziemeļlatgalē un arī Vidzemē daudz postījumu. Kurzemē ir salīdzinoši vismazāk. Nu, tas, kas ir tā īpaši, nu, tāda atkal labi, šajā reizē ir izdevies ņemot vērā arī to uzņēmumu darbības nepārtrauktības plānu, ka kokaudzētavās visās strādāja ģeneratori, tur tātad šie ģeneratori vienmēr ir bijuši, tas ir ļoti būtiski, lai uzturētu plēves segumu un laistīšanu, līdz ar to nav riska, ka nākamajā gadā varētu būt mazāk meža stādu vai ka nebūs stādu, ko iegādāties. Tur šis krīzes plāns ir pilnībā nostrādājis un šobrīd redzam, ka neviens jaunais kociņš kokaudzētavās nav ciest.
3: Valdība šodien atbalstījusi Latvijas Nacionālās aviokompānijas Air Baltica atlikušā valsts aizdevuma pamatsummas 18 miljonu eiro apmērā maksājuma termiņa pagarināšanu līdz 30. decembrim, tā informēja Satiksmes ministrijā. Vienlaikus par atlikuto pamatsumma arī turpmāk būs piemērota papildu atlikšanas maksam 2% apmērā gadā no atliktā maksājuma summas. Valsts prezidents Edgars Rinkevičs šodien izsludinājis Saimā 20. augustā steidzamības kārtā pieņemto Air Baltica finanšu stabilizācijas pasākumu likumu. Citur pasaulē pastiprināts sabiedroto militārais atbalsts Ukrainai pretgaisa aizsardzības spēju stiprināšana, stingrākas sankcijas pret Krieviju un tālāk soļi daudz nacionālo spēku sagatavošanā. Šādas apņemšanās vakar izskanējušas Kīvā labas gribas koalīcijas 30 valstu sanāksmē. Tajā galvenais temats bija stiprināt Ukrainas spēju cīnīties pret Krievijas raidītajām balistiskajām raķetēm un aizsardzību kopumā, kā arī meklēt risinājumus Ukrainas finansiālam atbalstam. Turpinās Somijas prezidents Aleksandrs Stups.
5: Trīs lietas, kas mums jāizdara, lai izbeigtu šo karu. Pirmkārt, jāsniedz militārais un finansiālais atbalsts Ukrainai, lai palielinātu tās spējas veikt tālas darbības triecienus vai no ar raķetēm vai droniem. Un iemesls tam ir ļoti vienkārši. Tas Krievijai palielina šī kara izmaksas. Mēs jau šobrīd redzam, ka 65% Krievijas iedzīvotāju vēlas izbeigt šo karu. Tas ir vienīgais veids, kā mēs varam nonākt pie miera sarunām. Vēl viens jautājums, ko pārrunājām, ir kara radītas finansiālās izmaksas Ukrainai. Manuprāt, tās ir ļoti augstas un mums šajā ziņā ir jārod risinājumi.
3: Savukārt Latvijas premjers Andris Kulbergs no apvienotās sarakstu uzsvēris nepieciešamību izskaust iespējas Krievijai turpināt pelnīt naudu kara finansēšanai. Pasaulē arī nevajadzētu normalizēt agresoru valsti, kā tas šobrīd notiek sportā un arī kultūras jomā.
6: Manuprāt, Krievijai ir jāsāk maksāt par šiem brutālajiem uzbrukumiem, un mums ir jāvienojas par iesaldēto Krievijas aktīvu, nevis Eiropas Savienības pilsoņu naudas, bet tieši Krievijas iesaldēto aktīvu izmantošanu, lai sektu šos izdevumus. Rēķins ir milzīgs. Kāpēc Eiropas iedzīvotājiem jāsedz viss rēķins? Tas ir jādara Krievijai. Šo izmaksu sekšana ir pieejami 200 miljardi.
7: In order to pay this bill.
3: Un vēl uz Daugavpils apvedceļa Sventes pagastā šodien notikusi kravas automašīnas un traktora sadursme. Cietis viens cilvēks traktora vadītājs, kas nogādāts vietējā medicīnas iestādē. Tā informē valsts policijā, satiksme bloķēta abos virzienos. Šīs bija Latvijas Radio ziņas. Rīgā 18 grādi, lēns ziemeļu vējš, atmosfēras spiediens 765 mm, relatīvais gaisa mitrums 66%. Sinoptiķi prognozēja, ka tuvākajā diennaktī Latvijā gaidāms daļai mākoņai.

Saulains laiks un naktī vietām valsts austrumos īslaicīgs lietus. Atsevišķos rajonos veidosies mīgla, lēns ziemeļu vējš, gaisa temperatūra 9-12, piekrastē 12-15 grādi. Rīt bez būtiskiem nokrišņiem lēns ziemeļu vējš, gaisa temperatūra 17-21 grāds. Rīgā savukārt būs mainīgs mākoņuma daudzums bez nokrišņiem, lēns ziemeļu vējš, gaisa temperatūra naktī 11-13, rīt dienā 18-20 grādi.

0: Programma Monopols Latvijas Radio 1.
1: Esiet sveicināti Latvijas radio klausītāji. Radījumā Monopols ar jums kopā Elīna Baltskara. Šai sarunai būs izteikta piedzīvojumu garša, jo šīs dienas viesis gan strādā, gan atpūšas dabā. Pēc profesijas video mākslinieks un fotogrāfs, bet sirdī ceļotājs un piedzīvojumu meklētājs. Viņa izvēlētajos galamērķos ikdienas ērtības bieži vien paliek aiz muguras. Reti apdzīvotas, skarbas un reizēm arī fiziski izaicinošas ainavas, kur, kā pats atzīst, daba ļauj sevi piedzīvot pa īstam. Par to, ko viņš šādos ceļojumos meklē un ko atrod, vairāk pastāstīs viņš pats. Viesos Arvīds Barānovs. Sveiks!
2: Sveika!
1: Arvīd, tu pavisam nesen atgriezies no piedzīvojuma Islandē, Hornstrandir rezervātā, un kad mēs vienojāmies par sarunas laiku, pēc ceļojuma jau tu minēji, ka Islanda tev atgādināja šādas tādas ikdienā aizmirstas tēmas.
2: Jā, bija tāds komentārs.
1: Padalīsies ar savām atziņām.
2: Jā, nu redzi, pirmkārt, es apbrīnoju, cik tev veiksmīgi izdevās tā kā noformulēt, ko es īsti daru, jo tā, kad man pajautā, nu tas mazliet liek...
1: Es saprotu, ka pēc, jo man arī bija jāpalaudz galvu.
2: Vai ne, bija jāpalaudz. Un ar to Islanda ir tā interesanta. Man dzīve ir iegrozījusies tādos tā kā periodos. Mēs pirms sarunas minējām 5 gadi, un tieši 5 gadus periodi man arī ir. Un viens no šiem periodiem ir pārgājien dabā, kas man bija 5 gadus atpakaļ, diezgan aktīvi, ir būts Nepālās, Eiropas kalnos un arī Islandē. Un Islandē šogad, 5 gadus vēlāk, es atgriezos jau 7. reizi, un šos 5 gadus līdz šai atgriešanai man savukārt bija motociklu periods. Ja? Studēju arī atbraucu motociklu, un un tad tur es Islandē nonācu atkal ar to mugursomu mugurā, ar visu iedzīvi, ejot 6 dienas bez zonas pār kalniem, vadot grupu, un tad es atcerējos, šitā arī var, ja? Un šito es esmu kādreiz darījis, un man patika, un izrādās vēl joprojām patīk. Un, un ka jā, un ka varbūt varētu tā kā atgriezties pie tās tēmas iespējams, ja? Un lai arī varbūt viņa likās kā tāda izlasīta grāmata, viņa gluži nav, es neteiktu apnikusi, bet viņa ir izlasīt no vāka līdz vāka, un viņa ielika tajā grāmatu plauktā, un tā kā piemirsta, bet nu, viņa varētu atkal no jauna paņemt laukā, varbūt kaut ko jaunu tajā ieraudzīt tajā grāmatā, varbūt kaut kāds papildinājums, kaut kādu nākamo nodaļu varbūt, nākamais stāsts vai tam līdzīgi. Un tad, nu jā, un tad tā Islanda man uzķēra tādu stīgu, un šoruden es atkal plānoju jau ar lielo dēlu, 16, kuram tūlīt būs 17 gadi, atgriezties Nepālā. Himalajos, kuras es divas reizes jau bijis šajā iepriekšējā periodā, arī ar mugursomu mugurā, ejot lielos garos pārgājienus, kas ir nedēļa, divas un tam līdzīgi. Un jā, un mēģināšu kaut kā varbūt atsvaidzināt šo jaunu elpu, piedot tam, tam aizmirstajām, un varbūt motociklus kā reiz tieši šobrīd ielikt varbūt tajā plauktā mazliet tālāk, jo ir izveidojusies kaut kādā ziņā tāda sāta sajūta, es pat teiktu, ja, ir tiešām tik daudz, kas viss ir izdarīts, ka varbūt bišķi jāpakāp maliņā, lai novērtētu to tā no jauna.
1: Man kā reizi interesē tava piedzīvojumu evolūcija, jo, kā tu mini, šobrīd lielākoties tevi var redzēt uz motocikla.
2: Sociālajiem tīkliem, paldies liels.
1: Sociālajos tīklos, protams, tas parādās tavā video grāmatiņā, kur tu dalies YouTube ar saviem piedzīvojumiem, paritinot uz leju. Pašā sākumā var redzēt,

0: 4-4 piedzīvojums.
1: Bija tāds periods arī.
0: Bet tad sākās viss ar pārgājieniem?
1: Es teicu, ka sākās viss dzīvoklī, un es neesmu bijis galīgi dabas cilvēks. Un sākās tas viss, es pateiktu, ar to pašu Islandi. Proti...
0: Pirms cik gadiem?
1: Tieši 2008. Proti, man tas ir gredzenā rakstīts, jo Islandē es biju kāds ceļojumā. Tas bija tāds liels, pirmais tāds ceļojums. Tur bija gan džipi, tur bija daba, tur bija ilgs periods, tas nebija vienkārši tās turistiņā aizbrauc, bet nu 3 nedēļas mēs braucām apkārt, tas ir jautājs salai. Abiem diviem pilnīgi nekādas sajēgas par dabu, par ekipējumu. Es atceros, mēs uz ledāju kāpām ar ādas kurpītēm tur un pilnīgi zeļi gurķi. Un kaut kā tas stīgu tur iespējams tad arī aizķēra, nu tad tie būs jau 18 gadi, nu pilngadība, jā, 18 gadi šogad aprita. Un tur tas viss sākās laikam.
0: Ar Islandes skarbo dabu?
1: Gan daba, gan būšana ārā, gan varbūt arī kaut kāda izaicinošāka veida, jo pirms tam es kaut kur es biju paceļojis, bet salīdzinoši ar to es nebiju bijis nekur.
0: Šādas pieredzes, tu jau mini, it īpaši, ja mēs neesam sagatavojušies, var būt gana izaicinošas, gan fiziski, gan emocionāli. Daudz cilvēkus tas varētu atturēt no atkārtotas šādu pieredžu gūšanas. Kas tevi mudināja pēc tās Islandes ar ļoti raibajām pieredzēm, tomēr meklēt vēl kaut ko līdzīgu?
1: Man jau liekas, ka to daudz teiks, kas ir bijuši tādā, es teiktu, saukšu to pa lielo dabu. Kur ir grand, tā ainava, ka tur kaut kas aizķer tāds varbūt vārdos neieliekams, kas valka atpakaļ, un tad tu tiešām pievēr acis uz tām slapajām, augstajām un tā tālāk pieredzēm, kuras tajā brīdī varbūt pat šķiet, ka nekad vairs, atgriežoties mājās, jo tajā siltajā dušā, kas mums te ir, un tu ieraugi, kāda īstenībā vērtība tam ir, un tad tas vairāk nav tik daudz par to, varbūt to pieredzi tur, tajā skarbumā, bet vairāk par to pieredzi atpakaļ mājās un par to iespēju, man liekas, cik banāli tas neskanētu, novērtēt to, kas mums ir dots, un tā ir. It sevišķi jau par pēc ceļošanas varbūt kaut kādās pēdiņās trešās pasaules valstīs, un redzot tiešām, esot tur, tajā vidē un ar ko cilvēkiem tur ir ikdienā jāsaskarās, tad problēmas mājās nešķiet problēmas. Jā. Un tā kā es varbūt saskatu tajā piedzīvojuma ceļojumā varbūt arī kaut kādu tādu, atkal pēdiņās liekot, terapeitisku efektu. Tā kā plašāk nekā vienkārši aizbraucu, ieraudzīju kaut kādu skaistu skatu, kas, protams, ir forši un es pēc tā tiecos, bet tur ir kaut kas vairāk.
0: Jā. Tu arī Naba radio radījumā Dēkājiņi sacīja, ka tu par saviem galamērķiem uzstādi nevis konkrētas vietas, bet gan pieredzes, ko tu vēlies piedzīvot, un tad tu meklē vietu, kurā tu to var iegūt. Kas tad ir tās pieredzes? Kāds teiktu, tās raksturot, ko tu meklē?
1: Geogrāfisks, es teiktu, ja tu esi bijis vairākos kalnos, kalni jau pa lielam ir kalni. princips, kā viņi ir veidojušies, tur ir pārstie, vairāk tie principi, bet tu aizbrauc uz vieniem un otriem, un tad tu brauc pēc kalnu pieredzes. Un tad jau pa lielam ir sekundāri, kuriem tieši kalniem. Vai ja arī es gribu nekurienes tuksneša pieredzi. Tad es skatos, kur tādu tuksnesu var dabūt. Ja? Daudz, piemēram, sāka savas gaidas tur Marokā, piemēram, kas ir tāds pavisam relatīvi vienkāršs. Durvis uz šādu tuksnešu ainavām. Tālāk jau, protams, var sākt skatīties tur Mongolijas, Kazahstānas un tāda tipa ainavas. Tā kā geogrāfiskais laikam ir tas, kas mani vilina, ko es tajā brīdī vēlos. Tagad pēdējā laikā ir bišķi nācis klāt arī tas kulturālais. Es neesmu baigais varbūt vēstures un mākslas un arhitektūras zinātājs, bet tie ir tāds kulturālais, kur cilvēki ikdiena aizbraukt uz to pašu Indiju, aizbraukt uz Rietumu Āfrikas krastu, paskatīties, kā cilvēki tur dzīvo. Lai arī, protams, saprotot, ka es tur caurbraucot, cik daudz es no tā visa piefiksēju, tas ir paši garoziņi tikai. Bet tomēr tas ir vairāk nekā.

0: Es zinu, ka daži klausītāji, kur šo klausās, varbūt nepiekristu, jo purvs tur taču nekā nav. Tā tad aina, kurā nekas neaug, kur dzīvnieki nevar izdzīvot un tamlīdzīgi. Un man liekas, tieši tas arī ir tas unikālais, jo tas mazumiņš, kas tur izdzīvoja, nu tad viņš ir izcīnējies. Jā. Un tad viņam ir tāda, man liekas, augstāka vērtība tajā dabas hierarhijā.
1: Jā. Tu šodien esi atnesis arī savu dziesmu izvēli, un man pirmo ir nedaudz baili censties izrunāt, bet es mēģināšu Miski Taki dziesmā Vakan Tanka. Pastāstīsi par šo?
0: Kā redzēs, kā dzirdēsiet, tad tās dziesmas ļoti dažādas, un tas varbūt arī atbilst tiem dažādiem saviem periodiem. Un šis savukārt man, es pats neesmu ļoti tāds reliģijos cilvēks un tamlīdzīgi, bet šis konkrēti nāk vairāk no Dienvidamerikas, šamaņu, es tiešām ne šamaņu, bet indiāņu kultūras un tamlīdzīgas, par ko es tiešām ļoti maz zinu, bet savukārt šāda tipa mūzika man automātiski asociējas ar vakaru pie ugunskura, tepat Latvijā, teltis, hamaki, upe, sarunas un tad skan šāda dziesma.

0: piedzīvojumu video vai skaistām dabas bildēm. Bet saki, Arvīdi, kas tad īsti ienāca tavā dzīvē pirmais? Kamera vai tie piedzīvojumi 2008. gadā?
1: Vēlme tikt ārā no biroja. Laikam jau kamera tiešām bija sekundāra arī īstenībā, ja tā padomājas, kādreiz vēl nodarbojos vēl pirms visa šī video lietas bija fotogrāfija, nu, tīneidžu gados bija tāda filma kamera un gāja un ne jau tāpēc, ka baigi patika fotogrāfēt vai es viņu mācēju to darīt, bet, nu, patika tās vietas, kur var nonākt ar to fotoaparātu. Tā kā, nu, arī līdzīgi ir ar to video un īstenībā ar visu pārējo motociklu arī, jā, patīk tas tā vide, kur es varu nonākt ar šiem rīkiem. Un tas rīks pa lielam ir tikai tāds attaisnojums pašam sev kaut kur doties. Nu, tā varētu teikt, jā.
0: Šobrīd tu esi izvēlējies savus piedzīvojumus arī papildināt ar to rīku un iemūžināt, dalīties savā pieredzē arī ar citiem sociālajos tīklos, internetā. Kāpēc tu nolēmi iemūžināt arī pats savus piedzīvojumus?
1: Nu, sākotnēji nebija nekāds lielais plāns, un īstenībā arī, ja tā paskatās, man 90% ir bijis, es neesmu bijis kameras priekšā, es esmu bijis vienmēr tas, kurš to kameru virza pret kaut ko, un tur ir bijis pavisam vienkārši piefiksēt to, ko es tur redzu, un mēģinājums kaut kā to caur ekrānu, lai arī cik tas nebūtu neiespējams nodot auditorijai. Bet jā, pēdējā laikā esam sapratis, ka no ar to vieni par maz un īstenībā jau to nevar tā nodot. No tie, kas ir bijuši kaut kur dabā vai ceļojumos, saprot, ka tur ir kaut kas vārdos neizsakāms, bildēs neparādāms. Jā, un tad, nu, man es esmu spiests, man nākas apgūt stāstniecību, jā, kas man nekad nav bijis iedzimts talants. Tas nozīmē, nu jā, sākt arī pašam stāstīt gan kameras priekšā, gan ar balsi vienkārši stāstīt tās pieredzes. Un tas man ir tagad tāds jauns izaicinājums, iedvesmojošs, bet, nu, neteikšu, ka baigi vienkārši. Un turklāt vēl darīt to angļu valodā. Ir papildus tāds līmenis, kam jāpārkāpj. Bet, nu jā, tas ir tas jaunais ceļš, iespējams, ko pamēģināt. Parunāsim par to pēc 5 gadiem, vai kaut kas no tā sanāca.
0: Tu saki, ka tu esi spiests. Šaubos, ka kāds tev nāk un saka, Arvīd, obligāti tagad filmē. Iekšējā balss tevi spiež ar mērķi padalīties savos stāstos, aicināt citus piedzīvot kaut ko līdzīgu, parādīt cilvēkiem, ko viņi iespējams nav redzējuši.
1: Kas, nu, viens no tiem mērķiem, protams, ir iedvesmot, varbūt paskatīties plašāk, kaut vai uz to pašu ceļošanu, nu, ka var ceļot vienā veidā un var ceļot lūk šādā veidā, un nav tikai viens ceļošanas veids, un ļoti, ļoti daudz un prasmu, kas tev noteikti ir, esi mantojis kaut kādu Amerikas omītes mantojumu, tev tik daudz naudas visu laiku var ceļot, nu nē, tā nav, ka nav vienādības zīme obligāti velkams starp spēju ceļot un finanšu līdzekļiem, un, piemēram, man viens no projektiem ir, kur mēs saucam viņu par Big Budget Adventure, lielu budžetu piedzīvojums, bet, nu, tur ir tāds knifs, ka tur ir komats pēc big, ko tas nozīmē, tas mēs dodamies lielā ceļojumā ar motocikliem, bet daram to ar veciem, būsim atklāti, sliktiem motocikliem, kas bija par rokai, kas neko nemaksāja, kurus mēs esam aizsūtījuši austrumu virzienā un šobrīd jau aizbraukuši pa mazam gabaliņam līdz Turcijai. Man kā reiz pēc mēneša jāturpina braukt ir uz Armēniju. Guļam tur visādos krūmos, ēdam sauso pārtiku, ko varam dabūt, ceļojumi neizmaksā, nu, gandrīz neko, salīdzinoši, bet piedzīvojumi tur ir liela, un tad šādas, man liekas, ir tieši vērts arī tad piefiksēt, filmēt un stāstīt par tiem, un es zinu vismaz pāris cilvēks, kas tiešām ir to paskatījušies, vai vismaz ir pakasījuši pauri un pateikuši, šitā arī var. Un tad, iespējams, arī paši devušies. Tā kā, jā.
0: Gribu izteikt komplimentus par šo nosaukumu un tā kometa nozīmi tajā, jo tajā brīdī, kad es arī to pamanīju,

0: man šķita ļoti asprātīgi un ļoti arī vērtīgi, es domāju, stāstīt par to, ka nauda nav kaut kas, par ko var nopirkt labus piedzīvojumus vienmēr.
1: Jā.
0: Tas var noderēt, bet Protams. Tas nav priekšnosacījums, bet tu bieži vien arī dodies ceļojumos viens pats, un es arī teicis, ka tu dod priekšroku tam, jo tad tu tiešām vari viens pret viens satikties ar dabu. Tad, kad kamera tur ienāk iekšā, tā nav kaut kāda trešā acs, trešā persona?
1: Noteikti ir, taču, cik es skatos, es to kameru īstenībā ļoti reti slēdzu iekšā. Pat jau varētu izskatīties, ka tiešām visu laiku tur filmē, bet salīdzinoši tas notiek reti. Un tas, ko es redzu, kas tagad ir mūsdienās ļoti populāri, mums ir visādi influenceri un tamlīdzīgi, un es esmu redzējis ceļojumos tie cilvēki, kas tiešām nekad neizslēdz to kameru. Nu, viņi nav tur. Un to ceļas īsti iet nevēlos, jo, kā jau tu minēji, tas laupīts, tas būtu tas īstenībā tas trešais cilvēks līdz šajā gadījumā. Tad es speciāli sev, jau varētu teikt, piespiežu, ir mirklis tai fiksācijai, ir mirklis tam stāstījumam, bet ir mirklis arī izbaudīt to mirkli pa īstam, kamēr netiek ieslēgta, un man nav ambīcija tiešām izstāstīt visu. Un no labas stāstniecības viedokļa vajag jau to mistēriju atstāt, nevajag visu izstāstīt līdz detaļām, un tas pat ir labi, ka ir šie caurumi, kuros tad skatītājs var pats aizpildīt ar savu iztēli. Tā kā jā, es spiestu uz to, ka piedzīvojums ir pirmajā vietā, un tad filmēšana stāstīšana otrajā, un tas man liekas diezgan arī loģiski, jo, lai būtu interesants stāsts, vajag interesantu piedzīvojumu, nevis otrādi. Līdz ar to piepildīt, man un cilvēku prašīšu, kā uzsākt šādu piedzīvojumu filmēšanu, piemēram.
0: Ar piedzīvojumiem.
1: Visam vienkārši. Tā filmēšana, YouTube'ā paskatīsies tehniskās lietas, atrašināt pilnīgi nekādu problēmu mūsdienās nav. Tā kā tiešām netik daudz koncentrēties uz kādas kameras, kā es izskatos, kā es runāju, vienkārši iet tajā piedzīvojumā, un daudziem tas vienkārši dabīgi pēc tam aiziet, lai arī kāds būtu tas formāts.
0: Nedomājot par to kameras mirklī, kas ir tas, ko tu iegūsti tajā divvientulībā ar dabu, ko tu nevar iegūt, ceļojot kopā ar citiem?
1: Es šo esmu daudz domājis, un es esmu gribējis, kaut es varētu nodot to sajūtu. Pat, tas nav iespējams pat ar tuvākajiem cilvēkiem. Es pat sievai nevaru to īsti. Jo jebkurā brīdī, kad ir vairāk kā viens cilvēks tajā dabā, tas jau ir vairāk sociāls pasākums. Jebkurā gadījumā mēs esam cilvēki, mēs socializējamies, pat ja mēs vienkārši dalāmies ar to, ar saviem iespaidiem, tā ir sociāla interakcija. Jā, un tā patērē lielu daļu mūsu smadzeņu kapacitāte, valoda, domāšana, kā to pateikt un tam līdzīgi. Un tas viss savukārt, ja esot vienatnē, aiziet prom, tas nav. Un tad ir pilna uzmanība iespējama. Palielam tikai vienam. Tieši tik vienkārši.
0: Reizēm to ar savu vienatni esi palīdzējis kādam citam viņa ceļojumā, tāpēc ļausim šo stāstu arī noklausīties mūsu klausītājiem.
2: Tātad pastāstīšu, kā Arvīts man un manai ģimenei izglāba dzīvību. Bija ļoti augsta, ziemas nakts, tumsa, augstums kož līdz kaulam. Mēs esam mūsu bezceļu ekspedīcijas noslēdzošajā posmā. Mēs dodamies cauri piesniegušam izcirtumam pilnīgā tumsā, nezinot, kur tieši mums ir jābrauc. Un te pēkšņi es dziedu skaļu būkšķi. Es apstādinu savu mašīnu, apē viņai apkārt, un es redzu, kad viena no mūsu riepām ir nomukusi nost no diska, un tālāk turpināt ceļu mums nav iespējams. Mums nav ne zona, lai sazinītu glābējus, mums ir ļoti ierobežots daudzums ar degvielu, un mums nav pat zona. Mēs domājam, ko tālāk darīt, es sāku meklēt ekipējumu, ar kur es varētu šo tā riepu salabot. Taču nekā bezcerīgai sajūtai iestājoties, kad mēs esam lemti šim te augstumam un šeit te tumsai, un mums nebūs nekādu iespēju tikt no šīs te meža izcirtuma tālāk. Te pēkšņi tumsā no nekurienes ierodās Arvīts ar visu nepieciešamo ekipējumu, lai šo te riepu sataisītu un zināšanām. Viņš meisterīgi ķerās klāt un kopā pa diviem mēs

0: ceremontējām riepu, piepumpējām viņu un devāmies ārā no šī te izcirtuma Arvīdam, navigējot mūsu ceļu atpakaļ līdz finišam un nodrošinot mūsu izdzīvošanu, lai mēs tālāk varētu pateikties viņam vēl šobal dienu par to, ka viņš ir izglābis man un maniem vistuvākiem cilvēkiem dzīvību. Viņš ir ļoti draudzīgs, viņš ir smieklīgs, viņš dažreiz ir nopietns. Viņam ir ļoti laba pārliecība par sevi tajos brīžos, kad nevienam nav nejausmas, kas īsti notiek. Viņam ir spēcīgs izdzīvošanas instinkts, un viņš vienmēr var pateikt, būs jau labi tieši tajos brīžos, kad viss kļūs ievērojami sliktāk un ļaunāk. Viņam ir ļoti liela cieņa pret sakām, kuras rada viņa darbība vai bezdarbība. Viņš arī ļoti labi pārzina dažādas zināšanas, un viņš ir gatavs šīs zināšanas pielietot, risinot nepareizās problēmas. Viņš ir emocionāli ļoti stabils skaidrā, un viņš ir emocionāli stabils īpaši tajos brīžos, kad viņš ir izdzējis 4 aliņus. Viņam sagādā problēmas bieži vien izlasīt instrukcijas, un tāpēc viņam kaut ko salabot aizņem aptuveni 14 reizes ilgāk, kā tam vajadzētu normāli būt. Un, protams, viņam ir visspēcīgākā īpašība ir tas, ka viņš vēl joprojām ir dzīvs pēc visiem saviem piedzīvojumiem.
1: Bija tāds piedzīvojums, jā.
2: Roberts Līcis dod tev lielu kroni galvā, es izglābis viņu un viņa ģimenes dzīvību, bet tā tiešām bija tāda pilnīgi nejauša satikšanās?
1: Nu, es pilna filma man nav. Es atceros faktu, jā, ka tāds bija, bet, nu, es saku, to notikumu bijis tik daudz, ka es atceros to mirkli, kā mēs, jā, sēdējām uz tā celma un kaut ko tur labojām, bet, nu, iespējams, ka Roberts to izkrāšņo, varbūt man vienkārši likās tas, nu, nekāds, nu, tā big deal, kā teikt, jā, jo tas bija džipu savukārt periods, kurā, nu, tad tā, evakuācijas tēma bija aktuāla, un es viņā dzīvoju un zināju, ko darīt. Ja. Bet, nu, iespējams, no malas, tad tas varēja tā arī likties.
2: Tev pašam ir kādreiz bijis kāds piedzīvojums, ka tu saproti, viss laikam es šoreiz esmu aizgājis par tālu?
1: Nu, grūti tādu iedomāties. Nu, nē, katru reizi, kad varbūt pat tuvumā piezogās tāda ideja, nu, tu to kaut kādu lielo pēdiņās problēmu saskaudu maziņās, nu, piemēram, nu, man ir bals no augstuma, jā, bet es esmu klāpis klintīs kaut kādas, nu, ne, gluži klinšu kāpšanā vijā ferratās, tie, kas zina, bērnu spēles salīdzinoši var būt, jā, bet, nu, tomēr ir bals no augstuma, jā, nu, tas ir gana daudz, un tad, nu, nu, ko tur darīt, jā, nu, tad tu vienkārši vienu metru uz priekšu domā, jā, un viss, un sadala to, un tāpat, ja ir kaut kāds milzīgs augstums, esmu karājies tur kaut kādās ledus klintīs, fotografējot kaut kādu ziemeļblāzmu, jā, ļoti nepatīkams pasākums, bet, nu, tad tu noreducē to visu uz to vienu mirkļu, kaut kādu sajūtu, rokas vēl jūti, jā, ir okei, okay. Un, jā, laikam nav nevienu brīdi piezadzies, ka tas būtu pat tālu, vienmēr varbūt tā sajūta ir, o, nu tagad es augu, ja, pēdiņās, vai šis ir forši. kā tas pats Roberts Līcis teica, ka tas teiciens it's good, vai kaut kā tam līdzīgi. Bet lai cik slikti būtu, tad tas ir labi tajā brīdī. Nu, kaut kā tā.
2: Kam tu uzticies tad, kad tu esi tādos dullos piedzīvojumos? Savām zināšanām, pats sev, veiksmi, kaut kam augstākam, veiksmei?
1: Kāda veiksmi, nu, kad tu brauc caur Nigērijai, caur neskaitāmiem checkpointiem, kur vīri ar Kalašnikovu automātiem tev stāsta apstāties, nu, tu vienkārši brauc caur, un, nu, būs jau labi, nu, nu, ko tur es citu var darīt, nu, nu, jā, nu, paļaušanās laikam jau, paļaušanās, un varbūt tā pieredze, ka, nu, iepriekš ir sagājis, nu, ceram, šoreiz arī saies, un ja tā padomā, nu, nav jau nekas tik ekstrēms, mums tepat Latvijā ir cilvēki, kas dar daudz ekstrēmākas lietas, un varbūt mans tas vēstījums ir tas, ka es esmu visiem parasts čals no Rīgas, un ja es šito daru, varu darīt, tad, nu, to var jebkurš, un tas nav nemaz tik ekstrēmi. kā tas varbūt varētu likties kaut kādos bildēs un stāstos.

0: Cik liels plānotājs tu esi?
1: Man patīk ieskicēt rāmi, bet tad ļauties notikumiem. Un es zinu, ka tas mani bieži vien varbūt noved ne tur, kur vajag, jo cilvēki tomēr vēlas zināt, kas tūlīt būs un kaut kādu konkrētāku plānu, ko mēs redzēsim pēc šī kauna un cik ilgi vēl jāiet un tamlīdzīgi. Un es savukārt pieeju to, nu, mēs zinām aptuveni, pēc 5 dienām mums jābūt tur, ja? Nu, kā mēs līdz tam nokļūsim, tad ļausimies tam procesam. Un es gribētu iedvesmot tieši ļautiem šim procesam. Tas gan, protams, nozīmē iepriekšēju sagatavošanos. Tad nevajadzētu iet pavisam akli piedzīvojumu. Tas nozīmē ekipējums, kaut kādas fiziskās sagatavošanās un tamlīdzīgs. Būt gataviem, jā. Bet neizplānot līdz detaļām, kas tur būs. Jo, ja to izdara, manuprāt, mēs laupām paši sev to piedzīvojumu, jo mēs jau zinām, kas būs. Īstenībā jau nezinām, jo vienmēr jau, ja tas ir piedzīvojums, ir ceviši jau dabā, tad mēs tieši patiešām nezinām, kā tur būs un būs pārsteigums. Un es teiktu, kā saka, train for the worst, hope for the best. Tātad
0: trenējamies sliktākajam un cer uz labāko.
1: Un aptuveni tāds varētu būt arī tas mans koncepts.
0: Pastāstīju lūdzu par piedzīvojumu, kas ir saistīts ar nākamo dziesmu, ko mēs dzirdēsim, ne bālā lust uz.
1: Jā, šis ir interesants, šis ieraksts, ko mēs dzirdēsim, es pats viņu ierakstīju vienā alā lielā Norvēģijas arhipelāgā trēnā. Tas savukārt bija mans mākslas periods, un es 2 gadus pēc kārtas ziemā braucu uz mākslinieku rezidenci, artist in residence, kas bija šajās salās, nodarbojos tur ar savu fotografēšanu un tamlīdzīgi, un tur bija viens no pavāriem šī pasākuma. Izrādās arī dziedātājs, kurš nodarbojas ar Nors, kas seno ziemeļu reliģijas runas un tām visām tēmām, un viņam ir arī grupa, un viņš vienkārši palūdz ierakstīt šo dziedājumu, un kopš tā laika arī īstenībā es papētīju, kāds tad man sakars ar šo visu Norvēģijas un ziemeļu dabu, un izvārdās mans vārds Arvīds, kāpēc man ir Eaglewood, piemēram, nosaukumā. Nu, Arvid nozīmē ēglis un mešs Old Norse valodā. Un kaut kāda saknes, jo man tur ir ielikts no bērnības, ja, un tomēr velk uz to ziemeļu skarbo darbu, dabu, un nu, mūzikā iespējams šajā gabalā tieši to arī var dzirdēt.

0: Video mākslinieks un ceļotājs Arvīds Barānovs ir atvedis mums tādas ziemeļnieciskas noskaņas raidījumā Monopols. Arvīd, es domāju, ka kāds klausās mūsu sarunu un domā, ka tas vīrietis tikai ceļo apkārt, ir taču arī jādzīvo, jāstrādā, jāpelna naudu, jārūpējas par ģimeni. Tu arī pieminēji, ka kāds droši vien domā, ka tu esi mantojis lielo bagātību. Bet kādā aprakstā par sevi tu raksti, ka tava misija ir izdzēst robežu starp darbu un dzīvesveidu. Vai tev tas ir izdevies?
1: Ja tu pajautā varbūt konkrētajā dienā un stundā, tas varētu šķist, ka nē, bet ja tu man paskatās ilgākā periodē atpakaļ, tad, protams, ka jā. Tas gan sev visu laiku ir jāatgādina un jāiekniep sev dažreiz jāatgādina sev, ko tu domāji pirms tiem 5 vai 10 gadiem sēžot tajā ofisa krēslā, par ko tu sapņoji, lai arī ir daudz lielāku augu. Ka tagad tu to vari tomēr darīt, un tu vēl, promies, dzīves. Tu darot paēdzi, un ir jumts virs galvas, un bērni iet skolās, un viss ir, varbūt nav tik daudz, kā vai nu gribētos, vai varbūt sabiedrību sagaidītu. Bet viss tomēr notiek, viss iet uz priekšu, un ka var arī šādi. Jā.
0: Tu pirms dziesmas pieminēji sava vārda tulkojumu. Mēs nonācām arī pie vārda Eaglewood Pictures, kas ir tavs uzņēmums. Jā. Vai šī uzņēmuma dibināšana bija kaut kāds atslēgas punkts tam, ka tu iegūsti to ilgi kāroto brīvību?
1: Jā, nu tas bija principā tas tieši brīdis, kur es vēl strādāju pamatdarbā, tātad ofisa darbā, vēl projām saistīt ar video un apstrādes lietām, kur bija daži ļoti interesanti komandējumi un filmēšanas arī dabā, bet nu viņu bija ļoti maz tur, un man gribējās vienkārši vairāk to darīt, un viens veids, kā to veikt, ir dibinot šo uzņēmumu sākot veidot filmas jau nevis kādam tikai citam darba devējam, bet jau patais no klientiem un arī sev. Un tad man vienmēr tas ir kaut kā apvijies ar to hobijas darbs, jo es vienmēr esmu gribējis varbūt filmēt to, ko man patīk filmēt. Un ar patīk es nedomāju tas, kas ir patīkam, bet tas, kas ir interesants. Un vien brīdi tā bija tiešām daba, un es daudz dabu filmēju, un taisīju filmas par visiem Latvijas nacionālajiem parkiem, ir uztaisīts filmas, un vien brīdi pat bija varēja tikt vilkt vienādības zīme, Arvīds, dabas filmētājs, jā, un arī periods nogāja, bet man tikpat labi patīk un interesē filmēt rūpnīcas, piemēram, paskatīties, ko cilvēki ražo. Vakar vēl filmēju trīs zinātnieces, kas balvas dabūjuši. Viņi stāsta par savu fizikas un ķīmijas sasniegumiem. Un es, protams, neko no tā visu nesaprotu, bet man ir interesanti tur būt un to nofilmēt un pēc tam montēt un paklausīties. Tieši tāpat kā tie ceļojumi, nu, ties horizonts viņi paplašina. Tieši šāda veida darbs, jā, kas ir negluži žurnālistika, bet vizuālā žurnālistika tādā gadījumā.
0: Tu iepriekš pieminēji arī savu mākslas periodu un skatoties vēl vairāk uz aizmuguri tavā CV. Tu patiesībā esi studējis Vācijā, Brēmenē, un iedomājoties to vidi, tā daba gluži nav tas, pēc kā tu kāro šobrīd, kā pilnīgi cita vide.
1: Viens no galvenajiem iemesliem, kāpēc mēs esam šeit šodien. Es tiešām nostudēju 4 gadus Bremenes mākslas augstskolā. Studēju tiešām interesantā programmā digitālos mēdījus. Taču tur bija pārvietošanās vai nu pa autobāni, vai nu ar vilcienu no vienas betonu vietas uz otru batonu vietu Ziemeļvācijā ir cevišķi. Un tad es sapratu, ka lai arī es vēl nebiju pilnīgi nekāds lielais dabas gājējs, tuvākais dabai man bija velospēds, kur es pārvietojos toreiz, un sapratu, ka man tas ordnungs, ja, tā,

0: Tā saucamais, tā sakārtotība bija pārāk sakārtota, pārāk jau varbūt daudz to sauc par attīstību. Es teiktu, ka vairāk jau uzbūvēta kaste apkārt, kurā nu, nav vietas nedz iedvesmai, nedz izaugsmēji kaut kādai, kur ir viss jau atrisināts tāds sajūta.
1: Tavam mākslinieciskajam prātam bija par šauru?
0: Es neteiktu, tur noteikti varēja attīstīties arī mākslas jomā, bet varbūt toreiz jau man kaut kur paklausīja klauvēja, ka tur būs pamaz tā svaigā gaisējām iespējams un tā meža un tā koka, kas man atvilka atpakaļ. Lai arī, protams, tajā brīdī nebija tāda doma, ka man tiešām vajag uz Latvijas mežu, jā. Man vienkārši es gribēju prom no tā betona. Nu, un, protams, palīdzēja tas, ka es biju svaigi iepazinies ar savu sievu šobrīd, jo un, viņa pēc savām studijām Antverpenē atgriezās Latvijā, un tad, nu, protams, ka tas arī iedvesmoja atgriezties, ka būsim patiesi.
1: Tas, ka tu šobrīd nevari vairs bez ceļošanas, ir viens punkts, ko par tevi saka Ainārs Mazjānis.
2: Sveiciens Arvīdam no Turcijas. Man ir ļoti daudz notikumu, kas ir palikuši atmiņā kopā ar Arvīdu, jo, man liekas, es vairāk ar viņu pavadu ārpus Latvijas, kaut kur kalnos, braucot ar močiem, nekā uz vietas Latvijā. Bet viens tāds noteikti notikums, kas ir palicis atmiņā, ka mēs palikām Marokā kaut kāda tūkstneša vidū, un no rīta pamostamies, mums zem telts staigā skorpioniņš, tāds mazs, mīlīgs, balts, gandrīz caurspīdīgs skorpioniņš. Un beigās izrādās tas esot viens no indīgākajiem. Viņš ir ļoti tāds apņēmīgs, ja viņš apņemās mērķi, viņš uz to iet. Un arī tas, kad viņš ir tikpat traks, kā mēs te daži citi, kuram patīk ceļot un kurš bez ceļošanas vienkārši nevar. Un slēptie talanti Arvīdam. Arvīds ir, protams, ļoti labs, viņš pārzina kartes un fotogrāfs, filmētājs ļoti labs. Bet viņa slēptais talants, es teiktu, ir tas, kad mēs sēžam visi vakaros pie ugunskura kaut kur, nekurienes vidū, motobrauciena laikā, un viņš vienkārši pazūd kalnos. Viņš kaut kādā mirklī pazūd kalnos, un tad viņš pēc kaut kāda laika atkal uzrodās, un viņam ir tik daudz forša materiāla safočēts un safilmēts. Nu, kaut kā tā.
0: Tā jau ir.
1: Pazūd kalnos un tad arī atgriežas.
0: Jā. No tas, mēs pirmīd runājām par to, varbūt viena tas mirkli aizēja noķert to un tad atpakaļ pie tā sociālā pasākuma un abi ir forši, no abas vajag.
1: Tad, kad tu stāsti par saviem piedzīvojumiem gan šeit mūsu sarunā, gan arī citur, tu piemini gan šo variantu, kur tu esi viens ar sevi un dabu. Mēs dzirdam draugus, runājam par kopīgiem piedzīvojumiem. Tu stāstīji, ka dosies ar dēlu uz Nepālu rudenī. Tu dodies arī ar sievu divatā ceļojumos. Bet es gribu pieķerties pie tās došanās kopā ar ģimeni un kopā ar bērniem, jo es zinu, ka tavi bērni jau diezgan agri devās piedzīvojumā un reizēm arī uz skolu pa taisno no nakts kopīgi pavadītas mežā. Tu gribēji viņiem kaut ko jau laikus iemācīt, vai tu vienkārši gribēji, lai viņi šo vidi paši piedzīvo?
0: Protams, es vēlējos vienkārši parādīt to, kas man ir tuvs. Vai kaut kas no tā ir aizķēries, to mēs redzēsim īstenībā tikai vēlāk. Jo teikšu, kā ir šobrīd, mēs to vairs tik aktīvi vairs nedaram. Jo, nu, bērni lielāki, pusaudžiem tomēr tās intereses arī varbūt savādāks, un es vienkārši noķēru to mirklī, kad, nu, es biju tas, varbūt, tas vilcējs, un man tā teikšana bija lielāka tieši plānošanā aktivitāšu, un jā, es gribēju, lai viņi to vienkārši pieredz. Tas gan, protams, nozīmē viņu sagri modināt, vilkt ārā no tiem hamukiem, jo bērns jau grib gulēt arī uz tiem desmitiem, bet pats labu viņš jau ir sešos no rīta. Kaut kādu rūdījumu domāju, ka tas ir devis. Noturī man meita, piemēram, tagad ir jaunsardzē, un puika šobrīd arī nometnē aizsardzības mācības, un tur, kur viņiem liek palikt kaut kādā pončo pa nakti, un viņiem tas, nu jā, nekāda problēma, kur, jā, jo lielākā daļa bērni neko tamlīdzīgi nav darījuši, viņiem tas viss jāmācās no nulles ir, un ja viņiem ir palicis kaut cik aizķēries tas izdzīvošanas gēns vai ideja, ka var arī šādi, ja, Man liekas, viņiem būs vienkārši vieglāk uz priekšu, lai arī ko viņi darītu. Tas varbūt pilnībā nekādā veidā.

0: nesaistīts ne ar dabu, ne piedzīvojumu dzīvošanu, bet to ļoti labi var iztulkot arī profesionālajā dzīvē, lai vienalga, kas tas būtu. Jā.
1: Bet kāpēc mūsdienās, kad tie urbānie džungļi pārņem pasauli, kāpēc ir svarīgi spēt izdzīvot arī tajos īstajos džungļos?
0: Es pat teiktu, ne izdzīvot, jo izdzīvot mūsdienās pat tiešām mums nav nepieciešamība. Jā, mums ir vairāk piedzīvot. Un es domāju, ka tā saikne it sevišķi jaunajai paaudzei ir absolūti nepieciešama, jo tomēr es dažreiz tā iedomājos, mēs esam kaut kādi cilvēciņi uz kaut kādu lielu akmeņu, kurš rotē kosmosā. Un to mēs baigi aizmirstam, dzīvojot pilsētā, e-pastos un Instagramā. Un to varbūt to saikni, kas mēs te esam, saglabāt, cik iespējams ilgi vēl var. Un redzot, kā viss notiek ar mākslīgo intelektu, kā tā visa būs mūsu nākotne un tā tālāk, kā tas skaļi to postulē, saglabāt to gan cilvēcību, gan dabiskumu, man liekas, tam vērtība tikai pieaugs. Kas it kā šķiet varbūt pretēji, varbūt tam, ko mums visam reklamē. Ka jā, ja tie cilvēki, kuriem būs vēl tā saikne saglabājusies un kas ir aktīvi jāuztur, ilgtermiņā pie viņiem iespējams nāks tie digitalizētie cilvēki un pēc padoma, kā dzīvot.
1: Aktīvi jāuztur tā saikne. Jā. Es gribu pieturēties pie šiem vārdiem, ka tas nav kaut kas pašsaprotams vai kas tāds, kas noteikti pats no sevis, tas ir darbs, kas ir jāiegulda. Un paldies tev, Arvīd, ka tu dalījies ar savu pieredzi. Tiemžēl mūsu sarunai atvēlētais laiks ir strauji iztecējis, bet pirms mēs atvadāmies, es vēlos vēl dot tev iespēju iepazīstināt mūs arī ar fanu Siren Song, ko dzirdēsim.
0: Jā, un tas ir atkal vēl viens periods, pavisam savādāks no jebkā iepriekšējā, proti elektroniskās mūzikas periods. Iedomājamies aptuveni 2000. Gadu sākums, laustie ritmi, bet vēl joprojām kaut kas atmosfērisks tajā visā. Jā, protams, tāda reive, bet nu, nevar būt ar to, ko mēs iedomājamies ar krāsainām visādām lietiņām, bet tiešām, kur cilvēki gāja klausīties šādu veidu mūziku un kaut kas iekšā tramdīja, lika to kāju piesist, tad nu šī ir tā mūzika.
1: Mēs arī pavisam drīz klausīsimies un varbūt kāju piesitīsim. Paldies, Arvīd, tev par sarunu. Paldies arī jums, klausītāji, ka bijāt kopā ar mums. Atgādinu, ka gan šo, gan arī citas monopola sarunas jūs varat klausīties savērtā laikā Latvijas radio lietotnē, kā arī populārākajās straumēšanas vietnēs. Šim raidījumam vizītkartes sagatavoja Elīna Krokle, par skaņu rūpējās Katrīna Bramberga, mūzikas redaktore Dacis Talidzēnu, savukārt sarunu vadīju es, Elīna Baltskara. Visu labu!

0: Valsts akadēmiskais koris Latvija aicina uz 29. Starptautiskā garīgās mūzikas festivāla noslēguma koncertu. 10. septembrī, godinot komponista Pētera Vaska muzikālo devumu un jaunradi, Rīgas domā koris Latvija, Latvijas Nacionālais simfoniskais orķestris un soprāns Ilze Grēvelis Karaine atskaņos komponista pēdējās 5. desmitgadēs radītos opusus, tostarp jaundarbu Ticība, kas apliecina dievišķās paļāvības spēku. Uz tikšanos koncertā!
1: Katru vakaru bez ceturkšņa deviņos skan raidījums mūsu mazajiem Labu nakti!
2: Septembris ir bioloģiskās pārtikas mēnesis, kur laikā Latvijas Bioloģiskās lauksaimniecības asociācija aicina skeptiķus vismaz 10 dienas pamēģināt uzturā lietot tikai bioloģiski certificētu pārtiku. Plašāk par izaicinājumu 10 dienas bioloģiski stāstīsim otrdienas raidījumā, kā labāk dzīvot.
3: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
4: Ziņas 8. vakarā studijā Aigars Rosenbergs. Aizvadītā vētra nopietni ietekmējusi arī valsts robežas drošību.

0: Robežsardze informē par vairāk nekā 100 žoga bojājumiem no kritušiem kokiem, cietušas arī ēkas un iekārtas. Tikmēr valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta operatīvajam transportam atsevišķās vietās bijušas problēmas ar degvielas trūkumu, kā arī ar sakariem. Turpina dienesta operatīvās vadības pārvaldes priekšnieks Kristaps Kolbergs.
1: Tajā struktūrējumās, kur arī nebija mobīlo sakaru, nu, pa lielam mums nebija uzreiz iespējas dodot informāciju, bet, nu, atgriežoties, pieņemsim, tajā teritorijas daļā, kur sakari atjaunojās, es runāju par radio sakariem, tad mēs varējām nodot to informāciju uz zvanu centram. Galvenās lietas, kas ietekmē, tā bija komunikācija, atsevišķos gadījumos varbūt degvielas apgāde.
0: Būtiskākos vētras radītos postījumus valsts mežos varētu novērst 4 mēnešu laikā, ja nepasliktināsies laikapstākļi. Aģentūra Leta informē akciju sabiedrībā Latvijas valsts meži nedēļas nogalē piedzīvotajā vētrā bojāto koku apmērs pēc sākotnējām prognozēm valsts mežos varētu pārsniegt 100 tūkstošus kubikmetru. Pat laban primāri atbrīvojot ceļu braucamās daļas un novācot bīstamos kokus. Lielais nokrišņu daudzums to starp ūdens daudzums grāvjos un pārmitrās zeme, ierobežojot un apgrūtinot vietošanās iespējas meža tehnikai, tādēļ vispirms sakopjot vietas, kur fiziski var tik klāt un strādāt. Citur pasaulē Maskavā šodien uz sarunām ieradies ASV centrālās izlūkošanas pārvaldes jeb CIP direktors Johns Redcliffs, tā pavēstījusi ASV televīzijas kanāla CBS News korespondente Jennifera Jacobsa, gan neprecizējot, ar ko tieši viņam paredzēts tikšanās un cik ilgi būs vizīte. ASV izdevums Axios atsaucoties uz ASV amatpersonu apstiprinājis ziņas par Redcliffa ierašanos Maskavā. Saskaņā ar Axios reportiera Baraka Ravide informāciju, kurš atsaucas uz labi informētiem avotiem, pirms Redcliffa vizīte ASV brīdinājušas Ukrainu, ka uz Maskavu dodas augsta līmeņa amatpersonu delegācija un lūgušas apturēt triecienus līdz brīdim, kad tā būs aizbraukusi. Izmeklētāji Vācijā netālu no Leipcigas lidostas atraduši vēl vienu dronu, kas esot saistīts ar incidentu lidostā augusta sākumā. Tā vēsta Vācu izdevumi, atsaucoties uz anonīmiem avotiem. Vācijas iekšlietu ministrija iepriekš paziņojusi, ka incidents, kurā Leipcigas lidostā 5. augustā netālu no Ukrainas kravas lidmašīnas atrasts drons ar sprākstvielām, varētu būt daļa no hibrīdu uzbrukuma. Vairāk stāsta Rihards Plūme.
2: Līdz šim Vācijas tiesību sargājošās iestādes uzskatīja, ka incidentā iesaistīti divi droni. Viens no tiem tika atrasts netālu no Ukrainas lidmašīnas lidostā, otrs sadūrās ar kompānijas DHL lidmašīnu netālu no Leipcigas, taču vēl nav atrasts. Tomēr Vācu mediju vēsta, ka 14. augustā uz rietumiem no Leipcigas lidostas atrasts arī trešais bezpilota lidaparāts. Pie drona atliekām atrastas arī sprākstvielas. Eksperti tagad cenšas noskaidrot, kāpēc drons nav eksplodējis un arī kādēļ tas tur atradies.
0: Par sportu Latvijas vīriešu basketbola izlases dalībnieki pirms šonedēļ gaidāmajām pasaules kausa atlases spēlēm pret Horvātiju un Izrēlu nenoslogos sevi ar domām, kā abos mačos obligāti jāuzvar. Šodien pēc vienības treniņā atzinis valsts vienības treneris Mārtiņš Gulbis. Mačs ceturtdien Horvātijā būšot ārkārtīgi grūts, bet arī tajā varot uzvarēt, ja izpildīs spēles plānu. Turpina Gulbis.
3: Uzvaru ir vajadzīga jebkurā basketbola spēlē, arī ne tikai Latvijas izlasē, bet kopumā es negribētu teikt, ka mēs gatavojamies uz tādu noskaņojumu, ka mums ir obligāti jāuzvar. Mēs esam ļoti rūpīgi pētījuši Horvātijas izlasi, arī pēdējās divas spēles, ko viņi aizvadīja Vācijā. Tā kā mēs gatavojamies uzlabot savu sniegumu, tas ir pirmais, un spēlēt no savu rokrakstu, no tā stila, kā mēs gribam spēlēt. Kaut kādā brīdī varētu būt, ja nākt tie spēlētāji, kas nāk no mājas, tas ir savādāks piecinieks, tas varbūt nav tik lielāks. Tur varbūt mēs varam nospēlēt mazāku sastāvu, bet kopumā es domāju, ka tieši pret Horvātiju augums tā ir pirmā lieta, kas nāk prātā, un tā ir vislielākā problēma.
0: Ar to arī skan Latvijas radio ziņas. Rīgās 17 grādi lēns ziemeļu vējš atmosfēras spiediens 765 mm, relatīvais gaismitrums 69%. Sinoptiķi prognozē, ka tuvākajā dennaktī Latvijā gaidāms daļai mākoņains laiks. Naktī vietām valsts austrumos īslaicīgs lietus, atsevišķos rajonos veidosies migla. Lēns ziemeļu vējš, gaisa temperatūra 9-12, piekrastē 12-15 grādi. Rīt bez būtiskiem nokrišņiem arī lēns ziemeļu vējš, gaisa temperatūra 17-21 grāds. Bet Rīgā būs mainīgs mākoņu daudzums, nokrišņi nav prognozēti. Arī pūtīs lēns ziemeļu vējš, gaisa temperatūra naktī 11-13, arī dienas laikā 18-20 grādi.
4: Programmas turpinājumā raidījuma Kā labāk dzīvot Atkārtojums. Esiet sveicināti!

0: Jau trešo gadu bioloģiskās pārtikas mēnesī, kas ir septembris, Latvijas Bioloģiskās lauksaimniecības asociācija aicina pieteikties 10 dienu ilgam piedzīvojumam bioloģiskās pārtikas pasaulē. Nu, pat par šo piedzīvojumu un par bioloģisko lauksaimniecību, kāda tā ir šobrīd, kā tai klājas 2026. Gadā šodien raidījumā. Mani studijas viesi Mārtiņš Gaiķēns, bioloģiskais lauksaimnieks un Latvijas Bioloģiskās lauksaimniecības asociācijas valdes priekšsēdētājs. Sveicināti.
1: Sveiki.
0: Liena Lesiņa, iepriekš piedalījusies šādā izaicinājumā. Sveicināti.
2: Brīt.
0: Un Raivis Bakšteins, žurnāla bioloģiski galvenais redaktors un Latvijas Bioloģiskās lauksaimniecības asociācijas valdes loceklis.
3: Sveicināti. Jā, labrīt un veseli.
0: Veseli.
3: Starp citu, vai ne?
0: Jā, tieši tā. Bet tagad sākam visi no paša sākuma. Nav jau tā, ka mēs neesam par to stāstījuši, bet nu, kurš izstāstīs tagad?
3: Es varbūt izstāstīšu par pašu bio izaicinājumu, ko mēs rīkojam jau ne trešo, bet jau pat vairākus gadus. Un tas ir 10 dienas, kurās mēs aicinām cilvēkus pamēģināt 10 dienas pēc iespējas vairāk uzturā lietot bioloģiski certificētus pārtikas produktus.
0: Pēc iespējas vairāk.
3: Pēc iespējas vairāk, jā. Lai nav jākrīt galējībās, cik tiek, un katrs, kas ir ielikts groziņā un paņemts uz mājām, ir labi. Nu, lūk, un var katru gadu ar vien vairāk cilvēku piesakās, un arī šobrīd ir aktīvais laiks, kad pieteikties, un vairāk informācijas par to bioloģiski sociālos tīklos.
0: Līdz septembra vidum, jā?
3: Tā. Pieteikties var līdz 31. augustam, un pats izaicinājums visiem kopā šogad sāksies 7. septembrī, un tad 10 dienas uz priekšu. Un 19. septembrī, kad būs Kalnciem ielas tirgū būs bioloģisko zemnieku diena, mēs izaicinām dalībnieks, kā vienmēr arī dāsni sveiksim ar kādiem pārtikas grozēm, un būs pasākums par veltīts viņiem.
0: Tad jūs tomēr izvēlēsieties, kas piedalās, vai piedalīsies visi, kas ir
3: piedalīsies pilnīgi visus, pasākumus aicināt visi, bet mēs dažiem sekosim līdzi ar foto un video un sociālos tīklos rādīsim, kā viņiem veicas.
0: Šādi, ja? Jā. Liene, kas bija pamudinājums? Jo es pašreklāmā liku iekšā, ka skeptiķi ir laipni aicināti izmantot šādi iespēju. Liene, jūs bijāt skeptiķe pirms tam?
2: Nu, vispār jā. Mēs pieteicāmies, jo man paziņa noreklamēja, teica, ka neesot pietiekami liela atsaucība, ka hei, jūs forši ģimeni reku piesakieties, un jau mans vīrs bija pamudinātājs, jo jā, mūsu ģimene, es esmu skeptiķis, un viņš visu zina, un tāpēc mēs pieteicāmies, un ļoti labi, ka tā, jo tas izmainīja manu domāšanu, un es, jā, es ļoti sekoju tam līdz kopš tā laika.
0: Kad tā izmaiņa galvā notika, kurā brīdī? Tad, kad bija jau pagājušīs 10 dienas, vai jau pašā pārpumā nu, kaut kas nainījās?
2: Pēc tam, pēc izaicinājuma, tad, kad tu saskaries jau ar ierasto dzīvi, kurā tev vairs nav jāfotografē tavs ēdens, bet ka vienkārši tu pamazām sāci saprast, ko tu vari nopirkt, ko tu vari pagatavot, un tas nepārtraukti mainās, attīstās, un es vien vairāk saproti tos ieguvumus.
0: Vienvārds sakot, sākt kāt arī vairāk interesēties
2: jā,
0: par to, kas vispār ir bioloģiskā pārtika, kā tā rodas un daudz cits nianses.
2: Jā.
0: Bija kāds pārsteigums arī? Jau vēlāk, teiksim, tā gūstot šī zināšana.
2: Pārsteigums, es nezinu, nē, nu vairāk vienkārši grūtības, kurās tu pats sevi nedaudz ieliec, jo, ja tas kļūst par principu, kas ir ļoti labi, bet tu sāc saskarties ar grūtībām, iepirkties, atrast produktus, jo mums ģimenē konkrēti man ir vēl celiaki, kas ierobežo kaut kādu produktu lietošanu, tāpēc nāks nepārtraukti iespringt par...
0: Es tikai nebūs tā, ka atbrauc ar mašīnu līdz lielveikalam un tev tur viss būs.
2: Jā,
0: tā nav.
2: Nē.
0: Tā nav, jā. Nu re, un te mēs nonākam pie tās lielākās problēmas. Es arī papētīju, ko tad mums lielveikali pirmkārt piedāvā. Ja es dzīvotu Rīgas centrā un dzīvojot Rīgas centrā, tad ar problēmas ar bioloģiskās pārtikas iegādi nav. Nu tikpat kā nav, tāpēc, ka šeit ir pietiekami daudz veikalu, bet lielveikalā akurāt, ja es kaut ko gribētu atrast, tad liekas, ka situācija pasliktinājusies, kā tas ir bijis pirms nu, kādiem gadiem 5-6.
3: Es varētu pakomentēt, jā. Visā Eiropā tāds uzrāviens bioloģiskās pārtikas tirgu bija Covid laiks, kad cilvēki vairāk gatavoja mājās, un tad arī tiešām šķietami lielveikalos klāsts bija lielāks. Nu, jāsaka tā, ka citās valstīs, piemēram, Vācijā vai Austrijā un citviet šis klāsts ir saglabājies, bet daži Eiropas reģioni varbūt ir kaut kas ir pamainījies. Protams, labi, ka ir arī citi kanāli, ne tikai lielveikals, kur tik pie

0: lieliskiem produktiem, tiešās pirkšanas pulciņi, plūsma, kas turpinās jau gadu gadiem.
1: Jo mēs sākām pētīt vakar, kā mums klājas ar šo kustību, un tad likās, ka arī šeit tā straumīte ir stipri apsīkus, nē?
0: Straumīte turpinās, pulciņi...
1: Bet upi tā nav, jā? Upi nav?
0: Tā vienmēr ir bijusi upe.
1: Aha, nu labi, jā. Nē, kaut kādas aktivitātes notiek, un es saprotu, ka tur arī viņa mājaslapā var redzēt, ka tūlīt būs kaut kāds lielais septembra iepirkums. Un,
0: bet... Tūlīt būs jauna platforma, un tas jā. Kļūs vēl daudz ērtāk, gan zemniekiem, gan pircējiem, tā kā visi laipni lūgti interesēties par tiešās pirkšanas iespējām.
1: Jā, bet katrā gadījumā tas, ka lielveikalos nav, tikpat kā vairs nav, nav bioloģiskais piens, ko mēs labi zinām, to brūno, jā, vienu litru... tetrapaku nav. Ir atrodams, atradu, ka ir to, ko mēs varētu saukt par pienu, laikam no Rīgstiem, ja nemaldos, un tas arī bija ar bioloģisko sertifikātu virsū, ja labi tik tā, bet tas tomēr nav piens. Un tā mēs jau izējām pa visām grupām, nu tad mums ir diezgan tieši tas, ko Liena arī teica, ja, ka jāsāk meklēt. Ja.
0: Papildināt, ka nevaram teikt, ka visos lielākos ir šāda situācija, kāda atsevišķā noteikti, bet turpat pretī būs cits lielveikals, kur ir bioloģiskais piens arī vairāku veidu, un tas viss ir atrodams. Ir jāatrod tas labākais lielveikals, un šie varētu būt mēraukla, pēc kā izvēlēties.
1: Tā nebūs tik traki.
0: Nebūs tik traki. Kas meklēs zaļo ekolapiņu, tas atrod.
1: Tu jau tiekal plauktos, jā. Jo, diemžēl, nu, teiksim tā, ja tu es skatījos arī piegādes uz mājām, nu, tad tur... Nu, tikpat kā, pirmkārt, diemžēl, teikt uzliec uz meklētāju bioloģisks, tad nelec tikpat kā nekas ārā, diemžēl, es nezinu, varbūt, ka ir vērts ar viņiem runāt un kaut kādā veidā, ka tā ir atsevišķa sadaļa, kas, ko, teiksim, datorprogramma atpazīst.
0: Jo patiesībā jau arī bioloģiskās pārtikas klāsts lielveikalu tirgotāju plauktā, tas arī parāda tādu sociālas atbildības līmeni, kā šim uzņēmējiem ir, vai viņam ir svarīgi tikai... nezinu, lētāk produkcija naudas aprīt, vai arī tur tiek padomāts par veselības jautājumiem, par vidas jautājumiem. Nu, gribētos, lai tas ir vairāk.
1: Liene, naudas jautājums. Jo ierast tas ir skaidrs, un tur mēs redzam, ka tā cena atšķirība ir. Un ģimenei ir skaidrs, ka šobrīd tie pārsimti vismaz, kas tiek tērēti pārtikai, un ja mēs pieliekam klāt, ja mēs gribam tikai tīru bioloģisko pārtiku, tad ļoti iespējams, ka tas vēl palienāsies varbūt pāris simtiem šis rēķins. Atstāja tas iespaidu, kādu pārtiku izvēlēties?
2: Mēs tā arī neesam nekad likuši Exceli ar izmaksām, jo vienkārši tas jau šķiet otršķirīgi, tam vairs nav enerģija, bet, nu jā, tas noteikti ir dārgāk, un es kā arī man otra loma ģimenē ir būt racionālais taupītājs, un tāpēc tas arī man bieži vien vispirms ir bijusi prioritāte kā lētāk, kamēr vīrs par to, kur labāk bioloģiski, bet kamēr vēl var atļauties to ēdienu pirkt, tikmēr jā, vienkārši cenšamies to labāko.
1: Vēl nav tik spiedīgi, teiksim.
2: Nu, ņemot vērā, kā es īstenībā redzu pēdējā laikā, cik vispār pārtika ir
1: dārga.
2: Sadārdzinājusies, tad varbūt viņa ir pietuvojusies bioloģiskajiem, nevis, ka proporcionāli paliek dārgāk. Tāpēc to vairs tā nevar izjust.
1: Mm-hmm. Mārtiņa tagad iesaistīsim arī sarunāt. Kā tiešām samazināt šo starpību starp bioloģisko pārtikas cenu un teiksim tā, kas ir pārtika, kas ir audzēta vai kā citādi, respektīvi jau konvencionālā lauksaimniecībā. It kā vajadzētu šai starpībai sarukt? Vai neizdodas?
3: Protams, ka vajadzētu optimālā starpība būt kā 20%, kas būtu starp bio un nebio, tad tas tirgus aiziet un cilvēki vairāk izvēlētos. Mums jāstrādā uz to, ka, protams, jo lielāks apjoms būs, jo būs lētāk tā cena, mums ir vienkārši valsts politika vairāk jāvirza, pat ne tikai bio, bet vietējām ražošanām, kas ir, piemēram, augļi, dārzeņi, ko mēs visi saražojam, ko mēs neredzam veikalā, kāpēc mēs kartupeļus neredzam, mēs varam saražot kartupeļus, burkāns, mēs visi varam saražot. Bet līdzinējā politika vairāk ir virzīta, ka mēs mēģinam padarīt graudus lētākus priekš Āfrikas pircējiem. Bet ja tā sabiedrības nauda vairāk aiziet tieši vietējiem lauksaimniekiem, kas ir, pat es atkārtoju, ne tikai bio, tas ir visiem būtu noderīgi, un arī, ja mēs gribētu bio kaut kādā veidā stimulēt, varbūt to PVN paņemtu bio nost, varbūt runāt ar veikaliem, lai viņi bio pārtikai neliek lielāku uzstādījumu kā nebio pārtikai. Tie novērojumi rāda, ka bio tiek attiecināts pret ekskluzīviem precēm, kur tas uzcenojums iet jau reiz, divi, reiz, trīs atsevišķām precēm. Un cilvēku vienkārši tas, kad iedomājās, ka ir bio, tad uz

0: Jo pircēji jau ir karotītes, bordo, zaļās karotītes un tādas. Tās ir marketinga triki, tie ir, lai popularizētu kaut kādus atsevišķus uzņēmumus, kas ir tā kā...
1: Nē, nu ne tikai atsevišķi, bet jā. Tas ir preču grupas, un respektīvi, kas jā, ir, bet, kur nu, mēs zinām, visi piegādes ķēdes.
0: Jā, un visi sajūtas ienāk atlā, un cilvēki pat īsti neatpazīst to bio, un tāpēc mums vajadzētu strādāt pie tā, lai mēs tagad runājam par bio izaicinājumu. Mums vajadzētu tā, lai tas nav nekāds izaicinājums. Tas ir pašsaprotami, mums nevajag kaut kā saspringt, lai mēs iet vienkārši veikalā un pirkt bio pārtiku. Tā kā, nu, lielāka ražošana, zemāka pašizmaksa un valsts politika.
1: Labi, bija lielāks ražošanas, mēs vēl atgriezīsimies un arī, nu, varbūt pie tām subsīdijām, kas jums tev tā pat ir, un vai tās tiešām jāpalielina, varbūt tajā raidījuma otrajā daļā. Bet tomēr, cik šobrīd bioloģiskie lauksaimnieki spēja nodrošināt tādas pamat vajadzības Latvijas iedzīvotājiem? Piens tātad ir, jā, graudi arī ir. Kas vēl mums ir?
0: Mums trūkst dārzeņi.
1: Dārzeņi.
0: Dārzeņi, augļi. Augļi trūkst tāpēc, ka mums nav uzglabāšanas jaudas. Āboli šogad ir pilni. Ābedārzi ar bio āboliem. Mums īsti nav kur likt, nav pārstrādes jaudas, lai mēs piks pārstrādāt visu sulā. Un arī nav uzglabāšanas jaudas. Mums jāatīst uzglabāšanas jaudas. Tanī gadā, ka mums tie āboli, mēs te vismaz varētu savus ābolus ēst un neēst tos ievestos.
1: Tā, Mārtiņ, tagad pie šī pagaidām paliekam, tātad mums tomēr augļu pārstrādātāji vēl joprojām ir kaut vai sulā. Tas nozīmē, ka uz to pašu attiecas, ka viņiem, ja viņi nodarbojas ar šādu lietu un pieņem, teiksim, bioloģiski audzētos ābolus, tad viņiem ir vajadzīga atsevišķie kārti, kur, teiksim, to saspiest un visu pārstrādāt tāpat kā ir pienam.
0: Iekārta nav atsevišķi vajadzīga, ir sertifikācija vajadzīga obligāti.
1: Aha.
0: Uz vienas iekārtas var ražot gan, bet jābūt stingri nodalītam. Tu nevar vienā dienā ražot vienu un otru. Tev jāsaražo konvencionālais, viss jāiztīra, un tad kādu laiku tu vari pārslēgt uz bio ražošanu, tev atsevišķi visu glabāšanu, visu tā loģistika, tas ir izdarāms, bet šobrīd tā cenu starpība varbūt nav tik liela un nav tāda īsta pārstrādes uzņēmuma augļiem.
1: Tomēr, ja?
0: Kas varētu izspiest mums tik daudz. Veri berīs ir, tur var vestu, bet visu Latviju tur nesavedīs. Un dārzeņu problēma vienkārši, ja paskatās uz tām platībām, kas ir dārzeņu platības, nu viņas ir absolūti nepietiekams. Tur reiz 10 vajag vienkārši palielināt burkānu platības, vai mēs tieši varam nodrošināt vienkārši.
1: Nu, bet kā jūs šeit cīnaties ar, jo pie Gustava Norkākļa savu jā. Laiku, nu, viņš arī tur mēģināja, viņam bija daudz, noteikti vēl joprojām ir daudz dobas, kur viņš tiešām eksperimentē, un, nu, tad tas raibens bija noēdzis, piemēram, kā posts pa tīro vienā brīdī.
0: Nu, ideāls variants jau būtu, ja mums būtu katrā pagastā pa vienam Gustavam.
1: Jā.
0: Tā ir arī tā pārtikas drošība, jo, ka mēs skatāmies uz bio saimniecību, ja mums paziņa lokā ir kāda bio šāda saimniecība, kas sevišķi ir pilna cikla. Tad mēs zinām, ka mēs būsim pēduši arī krīzes situācijā. Tā ir, un tie dārzi vienkārši nav cilvēki, kas tas ir roku darbs joprojām. Kamēr nebūs robotizācija, kas tos burkānus tur var izravēt un tā tālāk, nu, būs grūti. Tur vajag, tie roboti dārgi, tur vajag lielus atbalstus, bet tad tā lieta aizietu.
1: Tā jūs sakāt, ka, teiksim, kaitēkļi nav tas trakākais, kas varētu traucēt šādu, teiksim.
0: Nu, veselu augu jau kaitēklis nevar noēst. Viņi pēd tos puslimos, veselīgos. Tāpēc jau ir tā, ka, ja tu iesēji sēklu, kas ir daudz gadus jau bijusi bioloģiski augus, ja, viņi ir izturīga. Bet, ja tu iesēji tikko sēklu, kas nākos no konvencionāli, visu laiku labi pabarot un tā, tas ir kā broileru cēlus. Viņš nekad nebūs tik veselīgs kā parastā vista, kas pa lauku skraida.
1: Tā kā iespējas ir, nav tik traki, teiksim tā, un tas arī pašizmaksas samazināt tam pašam bioloģiskajam burkānam, ka tas varētu pietuvoties, nezinu, no kuriens mums tur nāk arī no Polijas, ja nemaldos, un kur vēl kaut kur tablīdzīgi. Tas, kas vienkārši lielveikalā ir nopērkams. Nebūs divreiz dārgāks? Nebūs?
0: Par poļu nebūs. Es domāju, ka it sevišķi, ja mēs izvēlētos bio burkānu, bio poļu burkāns mums te neienāks iekšā. Un ja mēs uzliktu samazināto PVN dārzeņiem, tad jau arī bio
1: sektora partijā. Mums jau ir. Tagad ir.
0: Bet 0% bio dārzeņiem.
1: Pavisam.
0: Būtu dārzeņiem samazināts un bio 0%. Tad arī tas būtu atbalsts. Jo mēs paskatāmies, tas budžetā neko baigo robu, bet liktu sabiedrībai par to runāt. un izvēlēties un atbalstīt.
1: Nu, bet tad par jums nostāsies vispārējie, teiksim, lauksaimnieki un teiksim, kāpēc tad tādas privilēģijas jums tiek dotas?
0: Nē, kāpēc jānostāsies?

0: respektīvi, mēs aicinām savā pulkā. Mēs jau nevienu neatraidām, mēs strādājam kopā, mēs arī daudzās citās lietās ar konvencionāliem lauksaimniekiem ir diezgan laba sapratne, ja tā ķīmija tiek lietota saprāta robežās un visi tā kā grāmatā rakstīts, tad jau tie riski nav tik lieli, viņi ir, nu, dabai vēl saprotami ir, ja, bet, nu, bet tik un tā izvēlētos pārtika, pērkot bio, mēs zināsim, ka tur nav lietots un tur būs nula pesticīdu iekšā.
1: Tad jūs uzskatāt, ka tīra ar nodokļu politiku to varētu arī regulēt kaut kādā veidā, ja?
0: Kad... Ar nodokļu, ar atbalstu.
2: Tas, kas, manuprāt, pietrūkst arī šajā lauksaimniecības politikā, ir tas, ka šķiet, jā, atnāk lauksaimnieku un tad, nu, saplosa šo koferi savās interesēs, bet patiesībā tā ir sabiedrības nauda, kas arī būtu jāizlieto sabiedrības interesēs un noteikti arī vides kvalitāte ir daļa no tā. Un līdz ar to tad arī tas daudz ko jau pasaka, kā tam vajadzētu notikt.
1: Bet mēs tā varam pārdalīt šo naudu tā, lai neciest vispārējie, teiksim, nu, vai dabūt papildus kaut kādā veidā. Tas ir iespējams no tās pašas Eiropas, vai šobrīd, nu, tur bija jau lielā Eiropas komisija un arī Eiropas parlaments, nu, bija tur tieši lauksaimnieku tajā lauciņā taisījās diezgan liels tās subsīdijas.
0: Nu, es domāju, ka prātīgi sadalot arī mazāku naudu var... Visi būtu laimīgi, un galvenais jau jāprasa sabiedrībā. Sabiedrība jau to naudu dod, un ja mēs bioloģi saražojam tās 2-3 tonas graudu mazāk uz hektāru, tā ir tā cena par tīru vidi, un tad sabiedrībai būtu jāpaprasa, kam viņi grib to naudu dot.
1: Paklausīsimies arī kādu ierakstu. Certificēta uzturu speciāliste un Rīgas Stradiņu universitātes docētāja Eva Šmite vērtē, ka 10 dienās no savas ēšanas paradumus mainīt nevar. Tam nepieciešams vismaz mēnesis. Viņas ieteikums par uzturu uzklausīt Dainu Zalamanu. Klausāmi.
3: Pirmkārt būtu vērts ikvienam no mums saprast, vai mums ir pietiekami daudz dārzeņu augļu, vai mums tur ir kvalitatīvi olbaltumvielu produkti, gaļa, zīves, piena produkti, pākšaugi. Nākamais solis, mēs skatāmies uz to, lai produkts ir pēc iespējas vietējais, jo viņš būs mērojis mazāku ceļu, un tas ir diezgan svarīgi, jo uzturvielas zūd. Un tad trešais solis, es teiktu, ir tas, ka mēs skatāmies produktā kvalitāti, un tad tie bioloģiskie produkti būtu produkti, kas ir ar ievērojami zemāku pesticīdu atliekvielu daudzumu, un pētījumi rāda arī, ka tur varētu būt mazāks smago metālu daudzums. Konkrēti dati ir par kadmija līmeni, ka tas bioloģiski audzētos produktos būs mazāk, jo konvencionālajā saimniekošanā bieži vien izmanto sintētiskos fosforā minerālu mēslus, lai ražu palielinātu. Tad bioloģiskajā pārtikā būs atsevišķos produktos augstāks antioksidantu līmenis, flavonoīdi, antocianīni, un bioloģiskā gaļā un pienā būs labāks taukskābju profils, būs augstāks omega-3 saturs. Tas būs ievērojami zemāks risks saskarties ar pret antibiotikām rezistentām baktērijām. Tieši runājot par dzīvnieku izcelsmes produktiem. Vispār jau pētījumi rāda, ka bioloģisko pārtiku pārsvarā izvēlās izglītots cilvēks, tāds, kurš mērtiecīgi pievērš uzmanību savai veselībai, un likumsakarīgi būtu, ka mēs kā vecāki dodam priekšroku bioloģiskai pārtikai, lai pabarotu savus bērnus. Un tad mēs vienkārši skatāmies, ko mēs varam atļauties un kas ir pieejams. Tad, ja man tā bioloģiskā pārtika nav pieejama vai es viņu nevaru atļauties, svarīgākais ir šo uzturu dažādot. Tā kā pamatā noteikti tāpat ir svarīgi, ka tur ir šie augu valsts produkti. Neēst vienveidīgi un arī nebaidos no konvencionālajiem audzētiem dārzeņiem un augļiem. Jo tā mums ir šobrīd lielāka problēma, ka cilvēkiem ir par maz šo te augu valsts produktu. Tā kā ļoti liela atslēga ir tajā uztura daudzveidībā, ko mēs uzņemam. Un ja es pērku to ēdienu, un es par viņu esmu samaksājis varbūt mazliet vairāk, vai es zinu, no kurienes viņš nāk, tur no kāda...

0: lauksaimnieka vai kaimiņa nopirkts, tad varētu būt, ka mana attieksme arī pret ēdienu ir citādāk, netik pašsaprotama. Nu, ka es viegli viņu izmetu. Varbūt es apzinātāk ēdīšu un novērtēšu to, ka tas lopiņš ir audzis labos apstākļos vai kā tas zemnieks audzējis tos dārzeņus, un man būs lielāka tāda pietāte pret to ēdienu. Ja mēs varam atbalstīt, piemēram, vietējo ražotāju, kurš ir ieguldījis savu laiku un zināšanas, lai izaudzētu vērtīgu produktu, ieguvums ir tad gan man, ka es saņemu tādu mazāk piesārņotu produktu, gan arī tam ražotājam.
1: Redz, paldies, Evai. Bet, Liene, nu, mainījies kaut kā arī šajā ziņā attieksme arī par to, nu, ka mēs zinām, ka es nezinu, kā tā veidojas, bet joprojām tie 30% pārtikas mēs izmetam ārā. Šajā gadījumā, sākot lietot vairāk bioloģisko pārtiku, mainījās arī attieksme par to, kas tiek mēsts ārā?
2: Grūti atbildēt, man vienkārši nāk uzreiz prātā gadījums pirms divām nedēļām, kad atnāk draudzene ciemos ar grozu, kur ir arī produkti no mūsu tiešās pirkšanas, un mēs gribam sagriezt uzkodas un pārgriežam kāpostu, un tur iekšā, es nezinu, kas tas bija, bet mēs vienkārši nospriedām, nu jā, nu ka dabīgi audzis, nu tur kaut kas arī dabīgi procesi ir notikuši. Nu,
1: es biju tārpiņš sēž, ja? Vai?
2: Tur bija ļoti kaut kas daudz.
1: Aha.
2: Nu, kāpost mums nebija. Tāpat arī ir bijuši gadījumi, nu, ka tas, protams, tagad, jā, nu, ir bijuši gadījumi, ka man tieši tā biopārtika ir jāizmet, jo viņa daudz ātrāk ir sabojājusies, vai tur ir kādi pārsteigumi, bet
1: Bet tas nav pārstrādes jautājums, tas ir drīzāk tāpēc, ka pataisno nāk un diemžēl, nu, kaut kāds režīms
2: nu,
1: nav ievērots, vai ne?
2: Tas viss ir saprotams, bet ņemot vērā, jā, ja tās izmaksas ir dara lielākas, nu, protams, nu,
1: pasakot, tomēr cilvēks vairāk
2: līdz. Jā, tas noteikti nav vairs tik viegliprātīgi. Jā.
1: Atbildības sajūta ir lielāka.
2: Ir
1: gan, jā. Nu, labi, tagad pie tā, ko es noteikti gribēju, tāda priecīga vēsti, laikam mums jāpaziņo. Tā karte, kur jau trešo reizi es pieminu, izrādās, ka bioloģiskās lauksaimniecības, tātad zemi platības, turpina palielināties. Un patiesībā mums tagad ir pat novadi, kur jau tuvojas pusē apmēram no visas lauksaimniecības zemes, kas ir šobrīd bioloģiski certificēta. Tātad viss iet uz priekšu, viss ir labi. Varētu būt labāk
3: ziņā noteikti iet uz priekšu, un daudzos novados, ja mēs arī it sevišķi Eiropas Savienības šī ārējā robeža, Latgala Vidzeme, ir viens no savā ziņā viszaļākajām teritorijām Eiropas Savienībā. Un jā, Madonas novads jau ir 43%, lauksniecības zemes ir bijo certificēta, tāpat Alūksnes novadā 40%, Lūdzā 37, Balvu 39, Cēsu 37 un tā tālāk. Kas ļoti iepriecina, arī gadu no gada platības pēdējos gados pieaug. Pēdējo reizi mēs šādu mērījumu veicām pirms 3 gadiem, un tas pieaugums ir ievērojams. Un kopumā varētu droši vien šos kāds nosaukt, kopumā 350 tūkstoši hektāru šobrīd Latvijā tiek apsaimniekota bioloģiski, un tas ir 20% jau no lauku atbalsta dienestam pieteiktajām platībām.
1: Mums ir miljonas drusku pāri, jā, laikam, ja nemaldos, tas kopējais skaitas.
3: Nu, tad ir reiz 5.
1: To, jā, 2 miljoni. Tā būs precīzāk. Tā, bet tagad tā, par to, kādas nozars tur ir pārstāvies. Es pieļauju, ka tā ir lopkopība šajā gadījumā, vairāk vai mazāk.
3: Jā, noteikti Madonas tās novas, tur būs daudz ganību, zālē platības. Tā tas ir, bet vēl es arī gribēju uzsvērt, ka viss nav tik rožaini. Šī zaļā karte tieši pa vidu ir nemaz nav zaļā. Un, teiksim,
1: nu, Jelgavas, graudu klēts, respektīvi, mums ir
3: opeles, saldus ir ļoti slikti. Ir Jelgavas nos 3% bioloģiski. Un tieši šie ir tie jūtīgākie novadi, kur ir viss jūtīgais upju tīkls, kas nes visu uz Baltijas jūru. Un nu, jāsaka, ir bojā to. To, kas nāk no lauksaimniecības zemgalē.
1: Bet nu, tur mums gan taisnības labi jāsaka, ka šīs minerālu mēslu daudzums, kas nonāk šobrīd upēs, ezeros un tā tālāk, samazinās. Nu, ir tie pētījumi, un es tos apskats esmu skatījies. Nu, protams, ka joprojām ir, bet nav vairs tā, kā bija apmēram pirms gadiem 15-16.
3: Iespējams, kaut kas mainās, bet jā, es pajautātu, kā tu jūties Baltijas jūra, atbildi nebūtu iepriecināt.
1: Tā joprojām nejūtas. Labi, jā.
4: Jā, par

0: To zemgali un bioloģija. Protams, tur ir tās auglīgākās zemes un ražas tur ir lielas un ekonomiski pamatoti. Tur, protams, ir konvencionāli droši vien graudus audzēt, būtu arī ekonomiski pamatoti, protams, arī bioloģiski. Tas ir vienkārši vēsturiski tā noticies, ka tur ir tās lielās saimniecības un graudkopības un un tur jau ir arī tā atbilde, ka mēs saražojam mazāk, ja paskatītos zemi jau tiek sadalīta pa ballēm auglības, ja. Un ja paskatītos vidējo zemes auglības balli bioloģiskai saimniecībai un kādās pauguros viņas atrodas un tās pļavas, ja, nu konvencionāli tur vienkārši
1: neviens
0: neko neražot, tā patās un šis ir veids, kā mazāk ražīgās zemes apsaimniekot un tas tad bioloģija, tāpēc arī tur spēj strādāt, viņi mazāk ekstensīvi ir, tie lopi var ganīties tajos pakalnos, jo nu, cita veida saimniekošana tur vienkārši nav ekonomiski pamatota. Un tāpēc teikt, ka mēs tur vairākas reizes mazāk saražojam, nu, tad pamainamies ar zemē. Mēs zemgalē saražosim vairāk, varbūt. Ja?
1: Bet cik var saražot? Nu, teiksim tā, ja, noteikti kaut kāds piemērs ir tajā pašā zemgalē. Ja mēs strādājam tikai bioloģiskām metodēm, tad atmetam pesticīdus, no minerāla mēsliem tikai superfosfāts, jā, mums paliek, un kas tad vēl mums nāk nost? Nu, principā, jā, šīs divas lietas. Cik tā raža samazināsies tādā normālā vasarā?
0: Ražu starpība varētu būt ap 20-30%. Pabraukot pa Zviedri, arī viņiem ir bioloģiskās saimniecības, kas kliktās 7 tonnas graudu.
1: Spēja, jā, tomēr. Tas jau ir ļoti pieklājīgs rezultāts.
0: To var visu izdarīt. Problēma ir tā, ka nauda ir aizgājis vairāk minerālu mēslu kompānijās pesticīdiem, bet ja tā nauda, tie miljārdi, būtu aizgājuši bioloģiskā lauksaimniecībā zināšanu vienkārši mācīties, kā saimniekot, ja, ja būtu pētījumi vairāk par bioloģisko tieši lauksaimniecību. Mums joprojām Latvijā nav neviena agronoma, kurš ir specializējies uz bioloģisko lauksaimniecībā.
1: Neviena?
0: Nav neviena.
1: Nu kā
0: mums ir,
1: tā?
0: Mums ir Zviedrijā, Zviedru speciālisti kāds atbrauc, bet Latvijā diplomēts bioloģiskais agronoms nav neviens, jo mums arī nav izglītība, mums ir kurs, ko nolas par bioloģisko lauksaimniecību. Mums ir problēma.
2: Izvēles kurs.
0: Ir izvēles kurs, mums ir apmācīts speciāli.
1: Bet kā tas vispār ir iespējams? Es tagad sāku domāt, kā tas ir iespējams?
2: Nu, tas arī ir valsts politikas sekas, kas izpaužās arī izglītībā. Un līdz ar to LBTU mācību iestāde, nu, uz to bioloģisku.
1: Kādreiz jau Latvijas lauksaimniecības
0: universitāte. Jā, nu, viss labas vārdas, mēs pat Zinu Kreišmanu var pateikt, viņa zinoša speciālista, un viss ir tas kurs par bioloģisko lauksaimniecību, bet kā tā bioloģiskā agronomija un tā kā Zviedrē ir atsevišķi mācību novirziens bioloģiskā lauksaimniecība, mums joprojām nav. Mēs jau neprasam, lai augstu pārtais pa bioloģisko, bet vismaz kādus speciālistus aizsūtīt,
1: pamācīties
0: un būt mums tie konsultanti. Mums asociācija nav tāda līdzekļa, lai mēs izmācītu. Mums ir jāprasa kaut kāds vismaz zināšanām atbalsts, jo šobrīd...
1: Jā, jau šobrīd, jā.
0: Jo šobrīd tā, kad mums atkal Eiropa iedeva naudu, tur 31 miljonu, lai kompensētu minerālu mēslu sadārdzinājumu. Nu, vienkārši mēs kompensējam sadārdzinājumu, zemnieki turpinās pirkt tos minerālu mēslus dārgāks, viņi spēs atkal dārgāk, bet varbūt vajag skatīties otrādāk, vajag to naudu investēt, kā mēs varēsim bez tiem minerālu mēsliem iztikt, ja nu pēkšņi bija tā plūsma pārtrūkst.
1: Nē, nu viņi jau arī pārtrūkst pa brītiņam. Nu, tā jau arī ir. Nu, atkal kādu hormonu šaurumu,
0: kur aiztaisīs. Bet ja mēs vienkārši kompensējam to cenu starpību, nu, pa sabiedrības naudu, viņi jau, minerālu mēsli kaut kur jau viņi būs tikai dārgāki.
1: Nu, katrā ziņā tā lieta, jā.
2: Bažas par minerālu mēslu pieejamību arī nedaudz izpaužas statistikā, ko es iepriekš minēju, jo konvencionālās saimniecības tostarp arī lielas. Tāds lielākais notikums ir saimniecība kotiņi, kas šogad ir
1: pārgājusi otrā pusē.
2: Jā, ka tās nopietnas saimniecības tomēr ir sevišķi tās, kuri sevi ir vairākus gadus centušās, mēģinājušas, eksperimentējušas bioloģisko metodēm, tās arī pieņem šo lēmumu, iet uz bioloģiju.
1: Un principā sapratuši, ka tur var un ka tas ražu kritums nebūs tik liels.
2: Jā, jo viņas ir vairākus gadus mēģinājušas un eksperimentējušas un secinājušas, ka tas ir izdarāms.
1: Tā, ka nav tik bezcerīgi šī
0: būt pat ne ražas kritums, es domāju, ka ieņēmumu pieaugums, nu, tas ir peļņas pieaugums, pat ne ieņēmumu, jo konvencionāli, protams, ieņēmumi daudz lielāki, ja, bet bioloģiski arī izdevumi ir mazāk. Tā kā tā starpība, kas paliek tā saimniecībā bioloģiskajam varbūt pat brīžiem ir vairāk un skatās uz tiem kaimiņiem, kas ir bioloģiski, un viņš šobrīd vēl spēja attīstīties un konvencionāliem iet pa pašvaki.
1: Bet tas ir uz subsīdiju rēķina, ka jums tomēr ir vairāk iespējas, teiksim, saņemt šo naudu? Vai tas, ka tiešām šie minerāli

0: mēslu, un arī tie paši pesticīdi maksā pietiekami bargu naudu.
1: Es neteiktu, ka subsīdijas mums procentuāli nemaz nav stipri lielākas. Mums ir kaut kāda par graudu augu platību, mums ir 117 eiro piemaksa. Un tas, ja ieņēmumi no hektāra normāli būtu ap 1000, nu tas 10%, es domāju, tas nav tā loma, jo minerāli mēslos daudz vairāk iztērē, pesticīdos daudz vairāk iztērē nekā tā subsīdija vienkārši saimniecībai. Ar iekšējiem resursiem ražojot, un tas visai valstī būtu pozitīvi, jo tas eiro, kas saražots ar iekšējiem resursiem, viņi daudz vērtīgāks nekā, ka tu ieved iekšā, saražo un visu izved ārā. Mums vienkārši ir zemi kā resurs palicis un piesārņots resurs paliek.
0: Jā, un pie mehanizācijas arī ar cilvēku resursu samazinās. Respektīvi, mēs visu ievedām un pēc tam izvedām.
1: Jā, tas arī pa saimniecību lielumu ir. Protams, pagastā ir daudz foršāk, ja ir kāds 10 ģimenes saimniecības. Nevis viens liels saimnieks, kuram atbrauc traktoris no pilsētas, pastrādā līdz 5 un pazūd. Un tas pagasts arī paliek tukšs. Tur tā politika ir, kad joprojām mēs nevaram ieviest subsīdiju griestus, kas ir 100 000, bet viņi uztaisīti formāli tikai, lai ir Eiropas acīs izskatāmies labi, jo reāli. Viņi nestrādā, un politika jāpagriež otrā virzienā. Varbūt ir vietēji augļi, dārzeņi, mazās ģimenes saimniecības. Kāpēc mazās 200-300 hektāru, viņi ir ekonomiski pamatot, un skatoties apkārt uz zemniekiem, man liekas, ka tieši ģimenes saimniecības šodien dzīvo ekonomiski labāk nekā tās lielas saimniecības.
0: Bet tie kopēji atlūdi nav tā, ka tās zemnieku saimniecības, mēs runājam par visiem, tomēr samazinās, tāpēc, ka nu, vienkārši cilvēku vairs negrib nodarboties ar pietiekamu nu, grūtu darbu. Nu, būsim vienalga godīgi, vai tur tas robotiņš parādīsies.
1: Es nepiekrītu. Šobrīd zemi nevar dabūt. Ap Valmieru zemi maksā 200 eiro pa hektāru noma. Ja?
0: Bet tie atkal nav lielie visi.
1: Nē, tas ir arī mazie un bioloģiskie savā starpā tagad cīnās pa katru zemes pleķi. Un ja cilvēks var samaksāt 200 nomu un vēl nopelnīt, nu tad jau nav tik slikti, ja?
0: Tad labi,
1: jo
0: tad labi.
1: Tie, kas ir pieraduši strādāt konvencionāli lielās platībās, viņiem tā peļņa sanāk no hektāra kaut kāda, un viņi jau neko negrib īsti mainīt, un zemes resursi ir tas, kas pietrūkst šobrīd.
0: Arī, jā. Un ne tikai bioloģiski certificētā, bet arī jebkur citu veidu lauksaimniecību izmantojamā zeme. Tā, nu tagad gan pāriesim pie tā, ko radioklausītāji mums ir sasūtījuši un sasūtījuši gana daudz. Nu redz, Rombis mums raksta, Rietumos un Amerikā attīstās mikrofārmingu un kopsaimniecības, ka viens no bioloģiskiem pārtiksās zariem, kur pārsvarā 1-2 cilvēki vai kopiens cilvēki ar ļoti vienkāršiem palīgu līdzekļiem apkopa 2-3 hektārus. Un 10-11 mēneši šos izaudzē patēriņam nepieciešamo. Nu tāds, nezinu, gandrīz naturālā saimniecība vai kaut kas tam līdzīgs?
1: Jā, ļoti atbalstāmi. Vienīgi tagad jaunā politikā, cik ir paredzēts, kā viņas bija nosaukts vides saimniecības, viņām paredzēts no kopējās lauksaimniecības politikas naudas vispār nulli iedot un prasīt vides ministrijai naudu tā jaunā programmā. Nu, redzēsim, kā ir, bet šīs mazās saimniecības, tās ir tā pārtikas arī drošība. Ka tu pats māki vismaz izaudzēt, zini, ka kartupels jāieliek zemē, lai viņš izauga.
0: Liene, nav doma pašai parosīties un savu mazo ģimenes dārziņu, kur tie paši burkāni kartupeļi vēl kaut kā.
2: Ir, vienkārši līdz šim nebija tāda iespēja. Šobrīd, kopš šīs vasaras, ir iespēja, ka mums pieder zemes pleķītes, kurā tad kaut ko varētu iekopt. Tāpēc, jā, gribētos, bet tad kaut kā ik pa laikam uznāk tāda doma, bet nē, tad ir tomēr jāieguldās, un ja tu kaut ko sāc darīt, tad būs tas jāpērk, vēl, nezinu, nu, ka varbūt tas nemaz nav tik vienkārši, un tad tur būs izdevumi, es nezinu.
0: Tad jau redzēs, vai tā doma parādīsies,
2: nē,
0: neparādīsies,
2: nu, jā? Vienkārši jāsāk darīt, ir, nu, jā, ir ilgi domāts, tāpat tās arī par vistām, kas tagad arī kļūst populāri, ļoti daudzi ievieš. Jā, mēs arī Cēsīs jau redzam, ka parādās privātmājās.
0: Privātmājās, ne? Centrā vēl, vistu būru vēl neparādās.
2: Jā, nē, nu, ja mēs paliktu vēl dzīvot centrā, ja mums nebūtu citi iespēja, es domāju, ka mēs arī centrā varētu sākt ieviest.
3: Bioloģiskās vistas būros netur.
2: Nē.
0: Cita, jā. Nē, nu kaut kāds būrīts jau parasti. Nu, tā novietne tur ir tomēr, jā, kaut kā, jā, nu pastāk laikums pats par sevi. Tā, labi, par tiem skeptiķiem. Dzinta raksta šādi. Lai kā vēlētos ēst bioloģisko pārtiku, pensionāri un cilvēki ar mazākiem ienākumiem to nevar atļauties. Ar Latvijas audzētiem un ražotiem pārtikas produktiem cenas ir augstākas

0: nekā poļi, lietuvieši un igauņi. Tā kā daudziem produktiem viss nosaka tomēr cena. Es nezinu, nu, iespējams, ka tieši ģimenes, kur ir daudz bērnu, tad varbūt var lielākas problēmas. Nu, tāpēc, ka tie izdevumi ir tiešām grandiozi. Savukārt, nu, pensijas vecuma cilvēks, nu, pirmkārt, ēd mazāk un tad gatavo sev vairāk un mazāk ēst. Un līdz ar to tad tur gan varētu būt
1: nu,
0: tā.
1: Nu, vajag jau pierēķināt ietaupījumu uz zālēm. Tu tomēr veselīgāk ēd, veselīgāk dzīvo un varbūt nevajadzēs tik daudz aptiekā atstāt.
0: Jā, bet tas ir atkal ļoti ilgspējīgs, teiksim, tā plānošanas periods, vai ne? Un tad to jau vajadzēja sākt drusku ar iepriekš, nu, būsim godīgi.
2: Varbūt īsākā termiņā ir tas, ko arī uzturu speciālisti teica, uzturvērtības atšķirības.
0: Starp citu, jā.
2: Iespējams, ka mazāks bioloģiskās pārtikas daudzums atsver lielāku konvencionālās pārtikas daudzumu, tad jau kaut kas tur sāk izlīdzināties.
0: Mm-hmm. Tā, šo atkal es domāju, ka Liena varēs komentēt. Nevēlos sabojāt raidījumu, bet nu kas par utopisku ideju. Ja ir daudz brīva laika un naudas, tad var muļķoties, bet skraidot, jā, domāts ir ar auto pēc bioloģiskiem produktiem, visa ekoloģija būs ar mīnus zīmi, respektīvi braukt pie zemnieku pakaļ, nu arī pa tiem veikaliem izbraukāt, teiksim, jo skaidrs viens, ka kaut kādas pārtikas preču grupas būs vienā veikalā, tad vēl kaut kas citur. Nu, šobrīd uz galda ir viss, kas pašaudzēts, tā zana turpina. Ir bioloģiski pārējie produkti ar maksimālu kvalitātes cenu attiecību un bez pārstrādātas pārtikas un junk food. Uzskata, ka tas ir optimālais vidusceļš. Nu, šādi viņi uzskata. Bet, nu, tad komentārs.
3: Mans komentārs par braukšanu ar auto. Jā, piekrītu. Tieši tāpēc mēs pārvietojamies ar riteni visa ģimene. Un uz visiem veikaliem rindiņā, ka mēs tiešām daram. Mēs, jā, tas varbūt ir laika patēriņš, ka man bieži, nu, man nepatīk. Es pat vispār vairs nevēlos braukt, pat ne uz vienu veikalu. Bet, jā, braucam ritiņiem. Bet, ja mums ir kargo ritenis, kurā tad arī sakraujam visu.
0: Ar karo dakšu, jā, tādu, jā.
3: Priekšā kaste, jā. Trīs bērni sēž un vēl visi pārtika, jā.
0: Bet tu teiksim tā, ka ir tāds vējš 20 metru sekundē vai sniegs lietus un...
3: Arī šo svētdienu. Pēc vētras mēs braucām, pilsēta bija tukša, mēs braucām skatīties riteni.
0: Tā, ka tā nav atruna. Ka
3: tā nav atruna. Arī šobrīd, kad tuvojas rudenis ziemā un mēs dzīvojam tagad jau bišķiņi tālāk no centra, arī man nāksies ikdienā izmantot riteni, jo es, kā vienmēr, esmu skeptiķis, es atrodu iemeslus, kāpēc es to negribu darīt, bet nē, es saprotu, ka... Vienkārši, tā ir ikdienas rutīna, tā ir mācīšanās, tu saproti, kāpēc tu to dari, un tad jau tā kļūst par normu.
0: Atkal aicinām pamēģināt, 10 dienas nav daudz, bet vismaz, kā mēs arī pārliecinājāmies pēc viena piemēra, ka pēc tam notiek zināmas izmaiņas. Liena, tā ir taisnība.
3: Jā.
0: Vienkārši pamēģināt.
1: Sākam ar vienu dienu vismaz, šodien.
0: Kā tas ir, jā. Un tad arī visa informācija, kur un kādas pārtikas preces var dabūt, jūs iedosit. Kaut kādu tādu špikarīti, jā.
2: Palīdzēsim, cik varēsim. Galvenais ir pieteikties bioloģiski LV vai mūsu sociālos tīklos bioloģiski. Tā kā aicināti, laipni piedalīties, nogaršot. Un šogad arī bioloģiskais pārtikas mēnesis septembris, un šogad mūsu kampaņas nosaukums ir... Septembioris.
0: Lai tā būtu. Mārtiņš Gaiķēns, bioloģiskais lauksaimnieks un Latvijas bioloģiskās lauksaimniecības asociācijas valdes priekšsēdētājs. Liena Lesiņa, iepriekš piedalījusies bio izaicinājumā, 10 dienas bioloģiski un turpina šo izaicinājumu pēc būtības, ja? Arī jau tagad, jau normālajā dzīvē. Un Raivis Bakšteins, žurnāla bioloģiski, galvenais redaktors un Latvijas bioloģiskās lauksaimniecības asociācijas valdes loceklis bija kopā ar mums.
4: Šis bija raidījuma Kā labāk dzīvot? Atkārtojums.
5: Laiks vakara pasaciņai. Labu nakti.
6: Labvakar. Ukraiņu tautas pasaku stāsta Artūrs Krastiņš.

Pasaka par labsirdīgo zaldātu. Kadreiz, vecos laikos, puiši kalpoja karaspēkā pa 20 gadu. Ja zaldāts nebija izpelnījies zirgu, tad māju soļoja kājām. Kāds zaldāts, ko sauca par Mikolu, pie zirga nebija ticis un kājām devās uz savu ciemu. Viņam bija laba sirds, tāpēc kabatā bija palikuši tikai 3

0: graši. Gāja zaldāts, gāja, līdz sajūzdams izsalkumu nosprieda, būtu laiks kaut ko iekost. Bet te gadās pretīm kāds nabaga vīrs, kas lūdz, zaldāt, palīdzi man ar kādu mazumiņu. Zaldāts izvilka grasi un atdeva trūcīgajam. Pats domāja, tūliņ ieiešu krogā un par diviem grašiem kaut ko iedīšu. Gabaliņu pagājis, viņš satika otru ubagu. Tas stiepj pretīm roku, aizzaldāt, ieliec man saujā kādu mazumiņu. Zaldāts ielika grasi, bet pats domā, kaut nu drīzāk pagadītos kāds krogs, jo vairs nebija spēka tālāk iet. Nonāk viņš līdz krogam, bet pie durvīm stāv nabadziņš un lūdz, labais cilvēk, iedod kapeiciņu. Mikola nekad nevienam nespēja atteikt. Viņš atdeva trešo grasi un iegāja krogā. Tur krodziniets bija piecepus un pievārījus ēdienus. Viss krogs smaržoja tā, ka zaldātam galva apreiba. Te ienāk, kad sirms vecītis un vaicā. Kā ir, zaldāt? Vai ēst gribas? Zinu. Gribas tā, ka vai sirds pa muti kāpi laukā. Ek, vectētiņ, ir nevaicājiet. Kāpēc tad atdevi pēdējos grašus? Mikola teica, kreisajai rokai nav jāzina, ko dara labā. Vadzi, vecītis pasmīn, paēd, es samaksāšu par tavu pusdienu. Kad zaldāts bija ieturējies, vecītis vaicāja, vai tu nebūtu ar mieru nākt pie manis darba?
1: Kāpēc gan ne?
0: Tikai ņem vērā. Ja būsi godīgs un uzticams, tad tevi dāsni atalgošu, bet ja zaksi, tad sadedzināšu uguns liesmās. Labi! Mikola devās kalpot vecītim. Pārgulēja nakti un agri no rīta saimnieks modina Mikolu. Nu, zaldāt, esi atpūties?
1: Esmu gan.
0: Tad ej pie darba. Tikai visu gadu pie manis strādādams tu nedrīksti ne mazgāties, ne skūties.
1: Labi.
0: Vecītis ieveda Mikolu istabā, kur atradās kaudze zelta un sacīja, tev būs jāpārcilā šis zelts. No šīs sienas pārsviedīs to pie otras un pēc tam atkal atpakaļ pie pirmās. Ēst iesi uz krogu, es samaksāšu, bet pieraugi. Ka nenozods, man nekripa tas zelta. Nē, vectētiņ! Laiks rit. Mikola nemazgājas, neskujas un tik bārsta zeltu. Kad gads bija cauri, vecītis sacīja, tev, dēls, laiks precēties. Redzu, ka esi godīgs, uzticams un paklausīgs. No mana zelta nedrusciņas neesi sev paslēpis. Līdz sirmiem matiem esmu nodzīvojis, bet tāda cilvēka, kāds tu, vēl neesmu saticis. Tagad ej uz krogu pusdienās, pēc tam aprunāsimies. Mikola apsēdās ēst pusdienu. Te ienāk krogā kāds vīrs un saka, krodziniek, gribu tev ieķīlāt savu pēdējo zemes gabaliņu, jo citādi man jāaiziet no mājas, bet man jāgādā par trim meitām, kas vēl nav pie vīra izdotas. Krodzinieks atbild, nu labi, ņemšu ķīlāju uz zemes gabalu, naudu man atdosiet pa daļām. Mikola to visu noklausās un steidzas pie vecīša. Vai, vectētiņ, kāds vīrs krogā raudini raud par savu posta dzīvi? Tu par viņu nebēdājies viss, vecītis atteic. Ej un saki viņam, ka dosi zeltu, lai viņš tiktu no parādiem vaļā, lai tikai laiž savu meitu pie tevis par sievu. Mikola steidzas atpakaļ uz krogu un solās vīram, ka glābšot šo, lai tikai atdodot viņam meitu. Vīrs aiz priekiem lec vai gaisā. Esmu ar mieru. Mikola iet pie vecīša domādams, ka nu nomazgāsies un noskūsies, bet vecītis neļauj. Nekā, ej vien kā cesi, lai meita ir ar mieru precēt tevi tādu pašu, tad vēlāk kļūs tāds kā pieklājas. Nu, Mikola gāja līdzi vīram. Tas atstāja puisi pie vārta,

Tiem pats iegāja istabā un stāsta meitām. Mīļās meitiņas, ir atradies kāds puisis, kas izglābs mūs no nedienas. Tikai vienai no jums ir jāiziet pie viņa. Tas ir jauns puisis, tiesa gan neizskatās īsti tāds kā pieklātos. Vecākā meita tikai izsaucās, vai dieva, vai dieva, vai dieva, un aizbēga. Tēvs paaicināja vidējo meitu, tā arī aizmuka vaimanādama. Tēvs lūdz jaunāko, meitiņ, ej pie viņa par sievu, varbūt spēsim padarīt viņu par cilvēku. Jaunākā meita padomāja un tad sacīja, lai notiek tā, postā jau esam šā vai tā. Viņa sniedza Mikolam roku. Puisis priecīgs pāriet mājā pie vecīša. Vecītis izgāja sētā un uzsvilpa. Saradās kalpi. Viens skuva Mikolu, otrs cirpa viņam matus, trešais mazgāja kopa. Vecītis atnesa kazaka drānas, zelta zobenu, zelta jostu. Mikola apģērbās, apāvās, piekāra zobenu un nu izskatījās kā bilde. Abi ar vecīti iesēdās puskarietē un brauca pie meitas. Ieraudzījusi līgavaini, tā plaukstas vien sasita. Bet abu vecāko meitu mājā nebija, tās bija diezin, kur nosudušas. Bez viņām tika nosvinētas dižas kāzas. Vecīti pēc tam sacīja Mikolam, būtu tev kaut kripatiņa zelta pie pirkstiem pielipusi, tu būtu pa galam. Bet tagad tevi gaida laba dzīve. Tā arī

0: Pirms miedziņā miedz, pasaku pagalvī liec. Ar labu nakti!
1: Kas ir galvenie secinājumi un mācības, kādas ir izdarāmas pēc vairākiem apjomīgiem kiberuzbrukumiem, ko šovasar ir piedzīvojuši valsts iestādes? Un vai visi uzbrukumi tiešām ir novēršami? Kopā ar dažādiem ekspertiem mēģināsim to saprast otrdien krustpunktā.
2: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
3: Ziņas vieglajā valodā studijā Negrs Rozenbergs. Latvijā pēc vētras bez elektrības vēl ir gandrīz 18 tūkstoši mājsaimniecību. Tā informē uzņēmumā sadales tīklus. Lielākās problēmas ar elektrību esot Ogrē un Ogris novadā, Aizkrauklis, Rēzeknes, Jēkabpils un Bauskas novados. Lielākos vētras postījumus valsts mežos var novērst apmēram 4 mēnešos, ja laikapstākļi nepaliek sliktāki. Uzņēmumā Latvijas valsts mēži norāda, ka vētrā bojāto koku apjoms var būt vairāk nekā 100 tūkstoši kubikmetru. Tagad darbinieki vispirms attīro ceļus un novācot bīstamos kokus. Lielais lietus un ļoti slapja zeme traucējot mežā braukt tehnikai. Tāpēc vispirms sakopja vietas, kur var viegli piekļūt. Pēc vētras cilvēkiem jābūt uzmanīgiem ejot mežā. Uz to aicina Latvijas valsts mežu pārstāvis Tomas Skotovičs. Viņš skaidro, ka daļa

0: koku pēc vētras var pēkšņi nogāzties. Šādas bīstamības dēļ apmeklētājiem ir slēgts skrīveru dendrārijs. Saimes deputātu transporta un mājokļu kompensāciju sistēma rada riskus. Pastāv iespēja, ka valsts naudu deputāti saņem nepamatoti vai izmanto negodīgi. To secinājis korupcijas novēršanas un apkarošanas birojas jeb KNAB, izvērtējot kompensācijas 14. Saimas deputātiem. KNAB min vairākus riskus. Piemēram, deputāts pēc ievēlēšanas var mainīt deklarēto dzīvesvietu un prasīt kompensāciju par īri, lai gan viņam jau ir mājoklis Rīgā vai tās tūmā. Deputāts var arī pieteikt ļoti lielus īres vai degvielas izdevumus. Valdība atbalstījusi, ka Latvijas avio kompānija Air Baltic var vēlāk atmaksāt atlikušā valsts aizdevuma pamatsumu 18 miljonu eiro apmērā. Termiņš ir līdz 30. Decembrim. Vienlaikus par atlikto pamatsumu arī turpmāk būs jāmaksā papildu maksa par atlikšanu 2% gadā no atliktās summas. Valsts prezidents Edgars Rinkevičs šodien izsludinājis Saimā 20. Augustā pieņemto Air Baltic finanšu stabilizācijas likumu. Ukraina no partneriem saņēmusi Patriot raķetes un gaisa veida raķetes. Par to paziņojis Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis pēc tikšanās ar Ziemeļvalstu, Baltijas valstu un Labas gribas koalīcijas pārstāvjiem. Zelenskis nesaka, cik raķešu ir saņemts. Viņš piebilst, ka Ukrainai vajag daudz vairāk. Maskavā šodien uz sarunām ieradies ASV centrālās izlūkošanas pārvaldes jeb CIP direktors Džons Redklifs. Par to ziņoja ASV televīzijas kanāla CBS News korespondente Jennifera Jacobsa. Viņa nav teikusi, ar ko tieši Redklifam bija paredzēta tikšanās un cik ilgi viņš paliks Maskavā. ASV medijas aksijos atsaucoties uz ASV amatpersonu apstiprina Redklifa ierašanos Maskavā. Tik ziņots, ka lidmašīna ar viņu jau ir izlidojusi no Maskavas. Kanāda paziņojis par atbildes muitas tarifiem ASV precēm 15 līdz 50% apmērā. Tas sāsina tirdzniecības karu starp abām valstīm. Otavas atbildes pasākumi stāsies spēkā 8. septembrī. Par šo datumu iepriekš informējis Kanādas premjers Marks Kārnijs. Pēc tam, kad stājās spēkā ASV prezidenta Donalda Trumpa noteiktais 50% muitas tarifs Kanādas precēm. Tornado Francijas dienvidrietumos vakar ievainojuši 41 cilvēku un sabojājis daudz māju, tā ziņo varas iestādes. Virpuļu viesulis visvairāk skāris Pomas ciemu, tur dzīvo apmēram 1000 cilvēku. Bojātas 300 mājas, daļai norauti jumti, 15 cietušie nogādāti slimnīcā. Vēl par laikapstākļiem – pašu mājās. Sinoptiķi prognozē, ka tuvākajā diennaktī Latvijā gaidāms daļēji mākoņains laiks. Naktī vietām valsts austrumos īslaicīgs lietus. Atsevišķos rajonos veidosies migla. Pūtīs lēns ziemeļu vējš, gaisa temperatūra 9-12, piekrastē 12-15 grādi. Rīt bez būtiskiem nokrišņiem. Pūtīs arī lēns ziemeļu vējš, gaisa temperatūra 17-21 grāds. Bet Rīgā gan naktī, gan rītdienā būs mainīgs mākoņu daudzums. Nokrišņi nav prognozēti. Arī pūtīs lēns ziemeļu vējš, gaisa temperatūra naktī 11-13, arī dienā līdz 20 grādiem.
1: Raidījuma krustpunktā atkārtojums.
2: Aids Tamsons saka jums labdien! Pēdējās dienas Latvijā ir pagājušas vētru zīmē, tādā tiešā un pārnestā nozīmē, nu par vēja postījumiem mēs vakar runājām. Cerams, ka pēc šīs krīzes izdarīsim arī visu vajadzīgos secinājumus un rīkosimies. Tur gan vienmēr paliks riski, kurus novērst nav iespējams, bet, nu, ja runājam par kiberdrošības vētrām tām, tad ir iespējas sagatavoties vairāk. Divas reizes šīs vasaras laikā esam piedzīvojuši uzbrukums un datu zādzību, un nu, tie no mums, kas pārāk daudz no šīs jomas nesaprot, mēģina aptvert, kas tad īsti ir noticis, ko tad vajadzēja, varēja, nevarēja darīt citādi. Kādi ir tie lielie secinājumi, kas izdarām pēc kiberuzbrukumiem, tas būs mūsu šīsdienas raidījuma temats. Studijā šeit ir Nu, IT jomas speciālists, tā es pieteikšu, Ilmārs Paikāns.
3: Labdien.
2: Ilmār, es ceru, ka mums Elvis Strazdiņš, kurš ir tagad arī, nu jau jāsaka, premjerpadomnieks un kolēģis pievienosies. Viņš ir pat tās pāris minūtes

0: attālumā no studijas. CERTLV kiberdrošības eksperts Kārlis Svilāns, labdien.
1: Labdien!
0: Un arī Possible Security vadītājs Kirils Solovjovs,
2: labdien! Labdien.
0: Droši vien vispirms par pašu faktu, pirms par secinājumiem runāt, jo es arī biju pagājušā nedēļā vienā tādā konferencē, kur tika pieminēta gan CSDD notikuma Latvijas valsts meži. Un bija skaidrs, ka vairumam no mums nav ne jausmas, kas īsti noticis un cik par to ir vai nav jāraizējis. Tāpēc mazliet tādos vienkāršos vārdos. Nu labi, tagad kāds zinās manu vārdu, personas kodu, adresi, pats par sevi taču tā nav traģēdija, vai ne, Ilmār?
3: Nu, varbūt pats par sevi tā nav traģēdija, bet te jāsadala pirmkārt nu, potenciāli cietušie vismaz divās daļās. Tie, kuri nu, nosacīti nav svarīgi un nu, tiešām viņiem tur nebūs nu, liels apdraudējums tās. Un tāda, kur ir svarīgāk. Mēs jau lasējām, ka apsver domu, ka jāmaina mašīnu numuri viņiem.
0: Aha.
3: Un te pats galvenais, nevajag jau skatīties uz tiem datiem kā kaut ko pilnīgi atsevišķi stāvošu. Jo ir noplūduši tādi dati, ir tādi dati, var atrast kaut ko par cilvēku, kaut ko citu. Un rezultātā, apvienojot tos datus, aha, var iegūt daudz pilnīgāku informāciju par to, kas ir cilvēks, kādas ir viņa varbūt pat vājības. Nu, un teiksim, galvenais, kas jāsaprot, tas, ka nu, tu nezini, kā šo izmantot ļaunprātīgi, nenozīmē, ka kāds cits to neizdomās. Nu, labi, piemēram, varbūt varbūtība ir maza relatīvi, bet tomēr nu, apdraudējums ir. Ja saliek kopā dažādas datus, vai kaut vai atlasa nu, angliski high value targets, nu, pieņemsim, kaut kā
0: latviski man tomēr vajag.
3: augstas vērtības mērķi. Piemēram, mums nedraudzīga valsts, nu var, pieņemsim, pirms uzbrukuma izsūtīt nu, jūs lūdzu palieciet savās vietās. Mēs zinām, kur tu esi, kas tu esi, visu par tevi praktiski zinām. Nu, tas CSDD nu, nav jāstar kā viss vienos kopējs, nu, teiksim, informācijas gūzum, bet galvenais, ka tas ir ļoti liela daļa no kaut kādas lielas puzles, ko kāds var salikt kopā.
0: Ja, tas ir tas jautājums, pirms un Kārli, es mēģinu saprast, nu, cik man ir jāraizējis vai nav jāraizējis, jo it kā jau es visiem savus personas gūtus, tāpat visos līgumos rakstu, adresi dod, katru mēnesi gandrīz vai autoru atlīdzībām.
1: Nu, man liekas, Ilmārs diezgan precīzi pateica, ka šeit ir tā datu kopa tad faktiski sadalīta. Un es atbildēšu pirmkārt uz to jautājumu no sabiedrības viedokļa, tad par ko man ir jārunā.
0: Jo es neesmu svarīgais cilvēks, tā kā Ilmārs
1: nu, teica. Es varbūt pat uzsvērtu, ka nevajag satraukties vairāk nekā iepriekš, jo mums vēl joprojām, nu, tas, ka ir noticis šāds drošības incidents un šāda datu noplūda, nepaaugstina to nepieciešamību pieskatīt savu drošību internetā vai digitālajā vidē arī iepriekš. Ja? Tur nav tas līmenis pakāpies. Mums tas jau bija jādara iepriekš, mums tas ir jādara arī tagad.
0: Mm-hmm.
1: Protams, tas risks, ja šie dati nonāktu konkrēti kādā finansiāla krāpnieka rokās vai tamlīdzīgi, bez šaubām pikšķerēšanas uzbrukumi varētu būt daudz personalizētāk, viņiem ir tā informācija pieejama, lai daudz mērķtiecīgāku to uzbrukumu piegādāt pie upura. Bet nu, tomēr ir jāuzsver, ka mums kā sabiedrībai ir vēl tā kontrola par to iekārtu un ka mēs varam apstiprināt vai neapstiprināt konkrētus darījumus ar Smart ID vai e-parakstu. Un nu, tas visticamāk, ko es vēlāk arī minēšu par kiberdrošību kā tādu, ja, ka tas ir process nevis rezultāts, arī attiecībā uz iestādēm, par kurām mēs runājam, ka tas nav rezultāts, ko mēs varam sasniegt, bet tas ir kaut kas, uz ko jātiecās. Es pats liktu okay. Teikt, ka tas ir tas pats sabiedrībai. Nu, viens piemērs varētu būt, ja mēs braucam ar automašīnu. Nu, mēs nekad nebūsim tādā stāvoklī, kur mēs zinām, ka mums nav jāpievērš uzmanību ceļu drošībai. Līdzīgi ir digitālajā vidē. Mēs
0: no
1: ir jāimplementē drošības mehānismi, bet mums tāpat ir jāuzmanās, ko mēs darām internetā un digitālajā vidē.
0: No, jūs teicāt, pats drošības riska līmenis nav palielinājies. Kirils pirms raidījuma fotografēja sevi prasīja, kurā soctīklā tiks viņš neliek nevienā soctīklā. Tikai sev glabā. Tas tāpēc, ka datus sargā?
2: Nē, nu priekš kam? Kam tas ir vajadzīgs? Sevi var parādīt arī kaut kā citādā. Kādi jēgi tur savas bildes likt internetā.
0: Bet, nu, proti, šis ir tas viens no jautājumiem, par ko mēs laik, nu, tādi kā jūs, kas ir profesionāls, laik piedomāja, ja tāpēc, nu, šito vajadzētu pietaupīt.
2: To sākumā, pirmie 5-10 gadi, jā, jāpiedomā, pēc tam tas aiziet jau tā automātiski. Tad jau vairs nav īpaši jādomā, jā. Nu, sociālais tīklos es izvēlos Mastodon, jā, tas ir savā ziņā arī tāds, nu,

0: politisks vēstījums tīkls, kas nevienam nepieder. Tīkls, kas pieder visiem. Nav neviena lielā vagara, kas var pateikt, tu tagad te nebūsi. Jā. Nu, Ilona Maska komanda mani no Twittera izmeta, tā ka viņi pārpirka Twitteri, tagad es meklēju kaut kādu citu mājvietu. Jā. Nu, tie ir tādi digitālai lēmumi, ko mēs ikdienā pieņemam, gan par savu drošību, gan par privātumu, gan par to, ko mēs atbalstam ar savu rīcību.
1: Elis ir pievienojies mums, runājam tagad par visu šo stāstu. Tas pirmais jautājums bija, cik mums kā sabiedrībai, proti, vai mēs nepārspīlējam vai pārspīlējam tagad reakciju?
2: Ļoti atkarīgs, kurš jautā. Ja tie ir krāpnieki, tad jā, viņiem ir nedaudz vairāk datu, viņi varēs mērķētāks uzbrukums veikt. Un jo sociālās inženierijas pamatā ir, panākt, ka tu tici, ka tas vēstījums, ko tev sniedz cilvēks, ir patiesi. Kā šo uzticību var vislabāk iegūt, ir sniedzot viņam īstus datus, viņa paša datus, kaut ko, ko šķietam varētu zināt tikai īstais bankas darbinieks vai policists vai vēl kāds. Līdz to šajā gadījumā, protams, ka cilvēkiem vienmēr jābūt uzmanīgiem, bet būsim reāli daudz cilvēki nav uzmanīgi un uzticās lietām. Līdz ar to no tāda viedokļa ir jāuztraucās par saviem radiem draugiem. Ja jums pašam šķiet, ka jūs nevar apkrāpt, tad labi.
1: Protams, tā galvenā mācība ir tāda, ja kaut kā tā vēstījumā parādās, ka
2: ticam tas, informācija. Jā,
1: tā adrese vai personas kods, tas vēl nenozīmē, ka tas ir droši.
2: Bet padomāsim vēl vien tādu lietu, kā citi kibernoziegumi. Mēs redzam cilvēku, mēs redzam, ka viņam pieder divas dārgas mašīnas, kurām abām viņš apmaksā visus nodokļus laicīgi. Visticamāk, tam cilvēkam ir daudz naudas, un mums ir tāda viena vērtīga informācijas vienība, kas ir viņa adrese. Un, protams, mēs varam kaut kā operēt ar šo informāciju un varbūt kaut ko no viņa iegūt. Ne, krāpšanas ceļos. Bet tad, ja mēs runājam vēl tālāk, vēl globālāk, tad, ja notiek stunda X, kuras ceru, ka nekad nenotiks, tad uz kurām adresēm lidos pirmie droni, tiem, kuriem būs vērtīgāk vārdu uzvārdu pretī. Mm. Un šeit, daudzos līmeņos tas ir drošības apdraudējums.
1: Tas galvenais jautājums, kāpēc mēs vispār par to gribējām runāt, jo, protams, ir redzījums, kā labāk dzīvot, es zinu, ka nāk kolēģi stāstu un meklēt, mēģina visu laiku cilvēkiem atgādināt par to personisko drošību. Bet šis ir stāsts par valsti, par atbildību, par institūcijām, tas, ko tādā politiskā un valstiskā līmenī mēs darām, lai pēc iespējas pasargāt savus iedzīvot.
2: Tur cik gaidi, es nepiekrīstu, ka tu neesi vērtīgs mērķis. Tu runā rādio, tev var uz adresi uz tavu paskastīt atnākt vēstuli, pasaka rādio šo vai un šo, ja nē, būs sekas. Tu kaut kādos kontekstos tu esi vērtīgs mērķis.
1: Man jau gan draudēt draudu bez visas adreses.
2: Jā, bet tad, kad šie draudi ir personalizēti, nevis vienkārši.
1: Oi, man cilvēki saka, viņi zin, kur viņi dzīvo, un zin, kur man sameklēt tādai stūru stāv jau. Tā kā, labi. Bet ja skatāmies savukārt par to kopējo valsts atbildību, pasaulē notiek uzbrukumi pastāvīgi, vai ne? Es varu vēl vienu raidījumu divas puslodes, mēs tur regulāri sekojam un uzzinām tām ziņām, kāds ir noticis dažādās pasaules valstīs. Mēs neesam nekāds izņēmums. Proti, dati nopludināti ir arī, man kolēģis atcerējās pagājušajā reizē divās puslodēs Amerikas Savienotās valstīs pat visi valsts noslēpumi. Proti, tie, kas bija pieprasījuši valsts noslēpumi, tika nopludināti visi tie dati. Proti, tādā ziņā, tā ir problēma visur. Ir vispār iespējams, ka mēs tiešām varam visu nosargāt.
0: Jā, nē,
1: ir lielais jautājums, ko es gribu
0: saprast. Jā, visu nosargāt nevar, un tā būtu lielāka kļūda mēģināt nosargāt visu. Jā, ja, mums to roku valstī ir tik cik ir, jā, cik 3 miljoni roku valstī, no tām IT rokas ļoti maz. Ja mēs mēģināsim sargāt visu, mēs neko nenosargāsim. Jā, ir jāsaprot, ko sargāt, un tāpēc gan valstīs, gan organizācijās ir katriem sava klasifikācijas sistēma, kur pasaka, kas ir tie nopietnākie dati, slepenākie, kas ir tie sensitīvie dati, un tos mēs sargājam nopietnāk. Es ar to nemēģinu pateikt, ka CSDD šim reģistram bija jābūt publiskam nekādā ziņā. Tie arī bija dati, kas bija jāsargā, bet varēja būt daudz sliktāk. Jā. Tā pašā CSDD ir daudz interesantākas lietas, ko potenciāli savākt, ko potenciāli nozagt, eksfiltrēt ārā no sistēmas. Es nezinu, droši vien certi kolēģi zina, bet gan jau, ka nevar teikt, ja zina, vai tas bija uzbrucējuma mērķis, šie dati, ko viņi izgūt.

0: ka visās valstīs ir kiberincidenti un mērķis ir vienkārši uztaisīt mūsu drošības perimetru un izglītot līdz tādam brīdim, ka tajā brīdī, kad ir incidents, tā sakas ir cik vien mazas vien iespējams. Nu, tas ir arī, ko Varis ir minējis par segmentāciju tīkla drošībā, ja ir uzlausts ārējais perimetrs, tad segmentēt tā, ka tas neskar iekšējo infrastruktūru. Latvija šajā gadījumā nav ar neko atšķirīgi ar citām Eiropas valstīm. Ja mēs runājam par to pašu uzbrucēju, kas uzņēma atbildību par Latvijas valsts meža kiberincidentu, tad kopš tā laika viņš jau ir kompromitējis Rumānijā kadastra aģentūru un Ungārijā valsts kasi. Ja mēs runājam par Franciju, tad viņiem kopš mēneša sākuma arī ir bijuši trīs kiberincidenti, ja es nemaldos, tad arī publiskā sektora, grāmatvešu sektorā ar arī nopietnām sakām, kuras kā ir miljonus iedzīvotāji. Tie incidenti notiks, mūsu mērķis arī dzen kā sabiedrībai un arī kā valstī ir mazināt tās sakas, lai tajā brīdī, kad tas notiek, tur ietekme ir cik vien maz, cik tā var būt.
1: Nu, ja mēs runājam par pieņemsim CSDD, tad šīs sakas netika mazināts pietiekošā veidā?
0: Nu, šeit bija acīm redzams no uzbrukuma izpildījuma, no tās ievainojumības, kas tika izmantotas, ka nē, tur bija uzbrukumā iespējams radīt tādas sakas, kādas mēs pašlaik redzam, kuras ir rezultējušās ar 1,2 miljonu unikālu cilvēku personu datu noplūdi.
2: Tas, kas tiem tehniskiem cilvēkiem būtu jāsaprot, jo sarežģītāka sistēma, jo viņai vairāk caurumu, tādā vienkāršā valodā, lielāka uzbrukuma virsma. Un mūsdienās cilvēkiem nepatīk, jo pēdējos 10 gadus nepatīk taisīt vienkāršas sistēmas. Ja? Bet, ja mērķis ir absolūta drošība, un tam nav jābūt mērķim visam, kā es teicu, visu nosargāt nevar, tas ir nepareizs resursu izlietojums, nepareizs nav tā fokus, ja? Bet tur, kur vajag to drošību, nu taisam viņas vienkāršākas tās sistēmas. CSDD gadījumā bija cita būtiska kļūda. Nu, varbūt ne kļūda, es neesmu jurists, ja, bet viņi glabāja datubāzē datus par gandrīz 20 gadiem. Ja. Savā uzņēmumā mēs glabājam rēķinus, nu, tie gan juridiska persona rēķini par 10 gadiem. Es nezinu, vai viņiem likums uzlika par pienākumu glabāt datus tik ilgi.
3: Ja, es varu komentēt, ministra kabineta noteikumi vakar bija ar CSDD tikties un viņiem ministra kabineta noteikumi, kas liek glabāt visus, pat nav gadu skaits, bet vienkārši visus. Kas šobrīd tiks pārskatīti tie noteikumi un tiks saīsināts šis termiņš, bet jā, es piekrītu.
2: Nē, redz, glabāt, protams, es neesmu redzējis šos noteikumus, bet viens jautājums ir glabāt, otrs padarīt pieejamus. Jā, teiksim, man kā cilvēkam, kas ir maksājis kaut ko tur 2008. 9. Gadā, vai man viņiem jābūt pieejamiem. Jā, saglabāt jau var, un nu, ir arī valsts arhīvs, bet ir jāsaprot, ka tie dati nav zelts, jā, dati ir urāns, viņus nevajag mēģināt uzkrāt.
3: MK 732. Noteikumi.
1: Kas vēl pārēc, jā. Nu, proti, tas nozīmē, ka vienmēr būs, kas mēģinās zakt, un vienmēr būs...
3: Jā, šeit es gribu papildināt vienu ļoti labu piemēru. Jā, es vakar biju tikties ar CVK, mēs ar Kirilu bijām arī, un ar tevi arī mēs bijām uz šo tikšanos ar vienu. Nu, tu zini, vai
4: ne? Jā, vārdā nenosauktīs tādi. Jā,
3: vārdā nenosaukt labu, un tur bija... arī ļoti sarežģīti risinājumi, ļoti vienkāršai lapai gribēja. Un tas bija CVK uz tikšanos, un man patīk viņa pieeja, ka viss labs ir statisks, viss ir ļoti vienkārši, ik pa laikam tiek atjaunots vienkārši statiskās lapas, un tur tas uzbrukuma vektors gandrīz nu, neesoši, tuvu neesošam. Nu, protams, ir kaut kādas iespējas, bet nu, tur ir tik samazināts līdz ar to CVK, ļoti labu piemēru rāda, ka var arī tādā veidā.
1: Proti, no iestādes ir atkarīgs, cik viegli viņas arī varētu uzlaušt. Proti, no tas, kādā veidā viņi strādā.
3: Jā. Nu, ko viņiem pārdod arī? Bieži vien atnāk, jo mēs arī, kur mēs bijām, tas to var arī atnāk uzņēmums un pārdod. Mm-hmm. Nu, tā kā raķešu zinātnieku bezmaz salīdzinot ar to, ko vajadzēja. Protams, kādam lielākam, varbūt sarežģītākam servisam, varbūt tas būtu adekvāts risinājums, bet šeit. Absolūti nebija tas vajadzīgs, bet pārdod un uzņēmums, kurš varbūt, kur nav pienākumos zināt, kas ir labs un kas nav, viņš uzticās ekspertiem un nopērk to risinājumu.
4: Bet es gribētu vēl papildināt šo visu. Nu, kā mēs sapratām, tam, kas aizsargā uzdevums, ir principā ļoti grūts, jo tev jāaizsargā pilnīgi visu. Uzbrucējiem pietiek atrast vienu caurumu. Tas ir ļoti asimetriska spēle. Bet nākamais solis ir, kad tas ir noticis, tev maksimāli ātri jādetektē, ka kaut kas tāds ir noticis. CSDD gadījumā

0: nu, datu eksfiltrācija, nu, kad tikai kopēti, nu, tur vajadzēja jā. Būt kaut kādam apjomam tomēr. Jo, cik es saprotu, tie nebija tikai teksta jā. Dati. Arī LVM, nu, valsts mežu gadījumā, viņi tur pa svētkiem saimniekoja kā pa savu kabatu un neviens neko, nu, nepamana. Atnāca darba, jaunā darba dienā un tad kaut kas droši vien nav kā vajag.
1: Bet, Ilmār, pēdējos 17 gados ir uzlabojies būtiski reakcijas laiks, vai ne?
2: Kādos tiļu? Nu jā, salīdzinoši ar valsts ieņemtiem.
0: Jā. jā. Bet te ir tieši tas, ka mēs saprotam, mēs cenšamies, ka mums jāaizsargā, nu, fokusējamies uz svarīgākajiem datiem, bet tā detekcija, nu, arī jābūt ļoti augstā līmenī. CSDD gadījums vēl bija interesants ar to, ka valdes loceklis Aksenoks pateica, nu, mums ar TET bija noslēgts līgums, kur tur visu tā kā uzskata. Nu, man jau tā uzreiz likās, nu, tā dīvaina, tur izskatījās vairāk pēc hostinga un tāda, nu, relatīvi vienkārša, nu, aizsardzības vai, nu, monitoringa situācijas. Pēc tam izrādījās, ka es tā saprotu no publiskā, ka ievainojumi bija sistēmā, kuru tad TET nebija pienākums pieskatīt.
3: Es papildināšu Ilmāru nedaudz. Tur es skatījos iepirkumu un arī ar pašiem CSDD runāju. Tur ir redzams dažas problēmas, kuras ir steidzami jālabo vispār valsts aparātā. Iepirkumā par kiberdrošību bija precīzi viens teikums un ļoti vispārīgs. Nu, varbūt divi. Nu, tur kā, kur skatās, vai ne? Bet, nu, viens bija tāds konkrēts nodrošināt kiberdrošību, principā aptuveni tāds skanēja tajā iepirkumā. Un tagad, kad ir noticis incidents, tad nav īsti, ja incidenta gadījumā ir strīds, kurš ir atbildīgs par to, tas nozīmē, ka līgums bija neprecīzs. Un kiberdrošība ir viena no nozarēm, kur līgumiem ir jābūt super precīziem, un tos var dot arī auditoriem pēc tam skatīties, vai tiešām pilnīgi katrs punkts ir atrunāts. Un iepirkumā nekas nebija teiks, kuri gala punkti tiks aizsargāti, kuri netiks. Līgumā varbūt, protams, mums nav pieejas pie līguma, bet es arī runāju ar pašiem CSDD, un viņiem arī nav līdz galam skaidrs. Viņi tā kā domāja, ka TET šo uzturēs. TET tā kā domāja, ka viņam tas nav jāuztur. Ja ir šāds strīds, tas nozīmē, ka līgums nebija pareizi sastādīts. Un tāpēc ir vajadzīgi profesionāļi, kas gan sastāda līgums, gan ir pēc tam tos revidē.
2: Un te mēs nonākam līdz to uzņēmumu vadītāja atbildībai šajā visā stāstā, jo tad, kad nu, tas otrais gadījums bija un CSDD vadība atkāpās, tāpat studijā bija saruna ārpus ētera ar vienu citas uzņēmumu vadītāju, kas teica, nu kā viņi visi tagad ir, nu visi uz ausīm kā tādi latvieši saka, vai ne? Visi saprot, ka nu ir traki, bet es neko nesaprotu no tām lietām. Jo viņš nav dators speciālists. Tātad viņš atbild, viņš saprot, ka viņš atbild. Bet viņš man jau var visādas makaronas uzkārt uz ausīm tie departamentu vai nu kas nu tur ir vadītāji atbildīgie. Kur tad ir tā, nu kurš tad beigās tiešām par ko atbild? Te, nu, mēs paliekam te CSDD gadījumā, tāpēc tas strīds tur jau tur vēl parādās. Droši vien
3: tas, kurš bija atbildīgs par līguma parakstīšanu, visticamāk, nu, kaut kur ir jāmeklē tas atbildīgais, lai šis un ne jau tāpēc, lai viņu sodītu, bet lai vienkārši būtu skaidrs nākamajā reizē. Man ir pieredze bijis ar uzņēmumu, kuru uzlauž. Divu gadu viss ir sakoncentrējušies, atkal visu ir programmatūras atjaunojuši, visi ir droši pēc diviem gadiem. Atkal ir neatjaunot programmatūru un atkal uzlaužu. Un šeit ar CSDD, ja nekas netiks mainīts, tad tas notiks atkal.
2: Nu, tas ir tas lielais jautājums, jo tajā brīdī, kad valdi vai padome atkāpjas, tas jau nemaina to būtību, ka tie cilvēki, kas atbildē par drošību, tie jau turpat strādā.
1: Nu, CSDD gadījumā man kā uzņēmējiem ar pieredzi sadarbībā ar CSDD un arī fiziskai personai ar pieredzi sadarbības, es jāsaka, ka valdē bija laiks atkāpties. Jā. Viņiem bija bišķīt varbūt profesionālās ievirzes dēļ, jo valdē bija cilvēki, kuru profesija ir jurists. Jā. Viņi piegāja lietām tā ļoti formāli. Jā. Nu, piemēram, mans uzņēmums bija veicis iestrādnes, lai izstrādātu inovatīvu risinājumu satiksmes drošības uzlabošanas jomā. MK noteikumos bija paredzēts, ka ar jebkuru juridisko personu mēnešu laikā jānoslēdz ir līgums par piekļuvu publiskiem datiem CSDD, pusotras gads aizgāja. Un draudi ar tiesām, un tad tikai viņi atsūtīja to līgumu slēgšanā. Ja? Nu, viņiem, ko es tagad gribu pateikt, viņiem ir pamat pakalpojums, ko viņi dara labi. Ja? Viņi superīgas apliecības, grūti viltojumas, maz rindu, tehniskā apskata ir delikāta.

0: reaģētu atbilstoši. Un viņi līdz ar to cenšas neko citu nedarīt. Pat ja viņiem tas ir uzdots, jā, tur kiberdrošība vai kaut kāda datu apmaiņas līguma slēgšana, viņi cenšas izvairīties maksimāli. Un es domāju, ka tas nāca no vadības visdrīzāk. Ka tas bija vadības līmeņa uzstādījums, tāds ir mans minējums, un ka šī varētu būt pozitīva izmaiņa.
1: Ja? Ja, nozīmē,
2: te jau arī nu tā, nedaudz atgādina limuzīnu Jāņa Naktas krāsā, ka man jau visi papīri kārtībā, nu vai ne? Nu tā kā formāli it kā jā, bet nu, reāli tomēr tas tā nestrādā. Un tas arī uzņēmuma vadītājs jau tomēr ir tas, kurš izvēlas tos cilvēkus, kuriem deleģēt. Nu tātad, ja tie cilvēki nedara, nu tad kā minimums netieša atbildība tava ir. Par to.
1: Kas nozīmē vienkārši, ka jaunai vadībai, kas tur nāks tagad, ir, nu, nav vienkārši jāapmierinās ar esošiem darbiniekiem.
3: Šeit uzreiz jautājums, bet ko darīt citām iestādēm, kurām arī ir šāda paša līguma, kuri nav skaidrs, kurš tad par ko atbild. Šeit ir trīs varianti. Viens ir, principā ir variants, divi varianti. Palūkt, mainīt šo līgumu, lai iekļauj tos tās lietas, kas tad būtu katram jādara, lai skaidri atrunās. Otrs ir... Ja viņi nepiekrīt, tad sūdzēt viņus tiesā un piespiest viņus tātad pievienot šos te jaunos punktus. Un trešais ir veikt jaunu iepirkumu par tām sadaļām, kuras tad šis līgums neaptver. Šajā gadījumā, piemēram, tāpat monitorēšana vai iegadījumā tas tur nebija. Un tad iepirkt jau nu, vēl papildus vēl vienu pakalpojumu, kurš tad aptver šīs lietas. Nav jau citu variantu, mēs nevaram atstāt tā, kā ir tagad.
0: Atbildības robežas informācijas tehnoloģijās vienmēr ir bijis nu, svarīgs jautājums. Tātad ne tikai kiberdrošības pakalpojumus, bet arī pērkot, piemēram, mākoņu pakalpojumus. Par ko atbildam mēs, kā klients, par ko atbild pakalpojumus sniedzējs? Vienlaikus man šķiet svarīgi izvairīties no pārregulācijas. Es būtu piesardzīgs teikt, ka tagad līgumos kaut kas ir jāliek. Tas, ko labā praksa pasaulē rāda, ir, ka ir nepieciešama saruna. Ir nepieciešama vienkārši saruna ar pakalpojumu sniedzēju, un tad puses vienojās. Pats svarīgākais ir, ka ir skaidrība. Nav tik svarīgi tātad, vai tur tajā līgumā tas ir, un vai faktiski tas būs vai nebūs, svarīgi ir zināt, vai faktiski ir vai nav. Un tajā brīdī, ka tu kā klients zini, tad tu var tālāk veikt tālākos soļus, piemēram, piepirkt to pakalpojumu klāt, vai nodrošināt iekšēji, bet situācija, kur nav zināms, kurš ko nodrošina, tas nav pieļaujams.
1: Te, nu, tad mazliet jāatgriežas pirms pāris mēnešiem tajā vecajā stāstā, kas Elvisam nepārāk patīkam, tad tajā brīdī gāja ar visu policiju. Bet tas bija tas brīdis, kad vispār parādījās stāsts par Latvijas valsts mežiem, kad, man liekas, nu, to trauksmes tādu nu, sajūtu sabiedrībā radīja premjera, tā dienas paziņojums sakot, nu, ka tā viņa rīcība esošā informācija liecina, ka tā problēma nav tikai Latvijas valsts mežos, tā ir daudzās iestādēs. Viņš tur pieminēja aizsardzības ministriju, kas, protams, tajā mirklī uzreiz likās au, vai ne? Kas nozīmē, ka pēc jūnija beigām taču tajās iestādēs kaut kam vajadzēja, nu tās, nu nezinu, visiem vajadzēja sašūmēties.
2: Bet atvaļinājumi nebija gadījumā?
3: Valsts iestādēs viss notiek daudz lēnāk. Un tas...
4: Es teiktu, ka viennozīmīgi, ja pēc Latvijas valsts meža incidenta jau bija kaut kāda rosība kiberdrošības jautājumos, un vismaz no mūsu puses, ja mēs skatāmies uz pieteikumiem, uz mūsu piedāvātiem pakalpojumiem, bija, tur jau mēs redzējām pieaugušu tendenci. Tad bez šaubām mēs varu teikt, ka pēc CSDD incidenta tad tā ažiotāža ir krietni lielāka un sarunas notiek katru dienu arī no visiem Nacionālā kiberdrošības likuma subjektiem.
0: Mums ir pietkārtīgi palielinājies ienākošo klientu apjoms.
4: Un tā ir laba lieta. Tas nozīmē, ka ir notikusi slikta lieta tādā ziņā, ka ir šie kiberincidenti notikuši, kuriem tomēr ir viens rezultāts, ka tomēr tagad tā ir tēma, par kuru tiek runāts plašāk, un arī no vadības līmeņa, tad tā ir tikusi identificēta kā tēma, kurai jāpievērš uzmanību. Tomēr par šīm aizsardzības prasībām un tādām lietām, tur ir arī noteikts nu, minimālās prasības kiberdrošībai, kas arī ir kiberdrošība pārvaldnieka atbildība, kur arī, kā Ilmārs teica, es piekrīstu, ka vadība ir tā, kas deleģē šo personu pildīt kiberdrošība pārvaldnieka pienākumus, nu tad attiecīgi viņiem par to ir jārūpējis. Par to kiberdrošības stāvokli iestādēs, nu tur ir gan labi piemēri, gan slikti piemēri, nu, tas ir kā ar visām lietām. Un būtiskākais, kam es gribētu pievērst uzmanību, ir, ka šo uzbrukumu jeb šī incidentu cēloņi neatšķiras tik ļoti no katra incidenta uz katru incidentu. Un tad kā Elvis arī minēja, nu, kiberdrošība ir diezgan plaša jēdziena.

0: ko ielikt līgumā. Tas ietver neskaitāmi daudz lietas, un to var attiecināt uz vairākām sistēmām, vai tas būtu autentificēšanās vai serveri, kas nodrošina kaut kādu funkciju un tā tālāk. Parasti šī incidenta arī ir novērojama, ka ir notikuši novecotas programmatūras un neapzinātas eksponētu iekārtu dēļ, kur vienkārši ir kaut kāda iekārta, kas ir eksponēta uz ārējo internetu, kas ir atstāta. Visticamāk, ļoti liela iespēja pastāv arī, ka kiberdrošības pārvaldnieks un viņa komanda ir aizmirsusi par tādu iekārtu, un ka tā nav inventarizācijas sarakstā vispār. Tad es teiktu, ka tā ir arī viena no tām nepieciešamajām lietām, kas ir jādara, kas ir tiešām jāvelta spēki, lai identificētu visu, kas mums ir inventarizācijā, tad arī saprast, kas mums ir eksponēts uz ārējo tīklu, jo tie varētu būt tie, tā teikt, sākotnējie uzbrukuma vektori, un tad arī izvērtēt, vai ir nepieciešamība tos faktiski eksponēt uz āru. Ļoti liela iespēja arī pastāv, ka tur ir kāds servers, kuram nav jābūt eksponētam uz āru, un tad arī attiecīgi pa ievainojumībām un programmatūra versijām un tā tālāk tā saruna var iet.
1: Nu, uz ko es gribētu cerēt, ka tagad varbūt iestādēs notiek auditi. Nu, tādā ziņā.
2: Nu, tiek pasūtīti audits, tur būtu laiciņš, līdz viņi notiks.
3: Jā. Jums jau droši vien Kirils ar Sabu arī ir jāiet, vai ne? Vai jums... Nu, tur... Un cik pēc pēdējās informācijas es dzirdēju, ka Sabā vismaz 4 mēnešus notiek izskatīšana. Un līdz ar to arī tā ir problēma. Pat ja jūnijā kaut kas ir noticis, turpat sapsoli nav paspējis neko apstiprināt, līdz to izmaiņas ātrāk par 4 mēnešiem mēs pat nevaram sagaidīt.
1: Nu, tik daudz, ka vienīgais droši vien iemesls, kāpēc pēc Latvijas valsts mežiem nebija tā reakcija tik ļoti ātra, tāpēc, ka nu labi, jāsapcināja, ka nav labi. Teica, ka guvuši labu mācību, viss beidzās. Te pēkšņi pazuda gan valdi, gan padomi, viss saprata, ka nē. Var sanākt sliktāk nekā tikai labu mācību gūt, un tad viss uzreiz iesprīga.
2: Tas rezultāts bija iespaidīgs. Bija pagājuši vairāk kā 20 gadi, kopš pēdējo reizi masveidā noplūda iedzīvotāju adreses, vārdu, uzvārdu, personas kodzi un tādu veidu informāciju.
1: Mums vienkārši bija paveicies līdz šim.
2: Nu, savā ziņā jā, bet tur ir tas ir ļoti niansāts jautājums, ja vai bija paveicies. Katrai iestādei un katrai organizācijai ir jāvelta pietiekams darba apjomas, lai kiberdrošību nodrošinātu, bet rezultāts tik un tā nebūs ideāls. Tas nav tas, uz ko mēs varam cerēt. Šajā gadījumā man izskatās, ka tās ievainojumības bija samērā triviālas, kas tika izmantotas. Nu, no šī varēja izvairīties, bet ja pietiekami liels uzbrucēja resursi tiks veltīts Latvijai vai kādām konkrētām organizācijām, noplūdes būs, ar to ir jārēķinās.
1: Tad, kad gāja vaļā stāsts par Latvijas valsts mežiem, nu labi, tad tajā brīdī vien mirkli fokus aizgāja uz Elvisa Strazdiņu, bet ja runājam vispār kopumā, man jau likās, tur arī medijiem vajadzētu iesaistīties, ne tajā visā, lai mēģinātu saprast, kas tad tā notiek tajā saimniecībā. Un jābūt godīgiem, nu mēs esam, nu es esmu profāns šajā jomā, nu es esmu profāns, tā tur ir. Tāpēc es skatos jums kā tāds kolēģiem gandrīz, vai nu tu jau tāds kolēģis, Elvis, nu kļūst par žurnālistu, apsveicu šobrīd, vai ne? Tas ir tā mācība no policijas aizturēšanas, vai ne? Bet ja kopumā skatāmies, nu mums vajadzētu kaut kādu, nu mums vajag arī palīdzību tajā plašsaziņas līdzekļa laukā, lai mēs spētu par tiem runāt tā, ka mēs
3: mans piemērs ir ļoti tipisks šim, nu tāds labs rādītājs. Es vienkārši sāku veidot internetā saturu, kurš mani interesē, ar kur es cerēju, ka cilvēki kaut ko tiešām iemācīsies, kaut ko pēc sevis atstāšu. Un beigās izrādās, ka presē nav neviena, kurš par to runā. Un pie man zvana burtiski katru dienu mediju, un es saku, kāpēc jūs nu, citiem tā kā nezināt. Un tad, nu,
1: kādēļ Ilmāram zvanīja?
3: nē, nu kaut kam viņi tur piezvana, tie atsaka, un vienkārši nav, kas par to runā. Nu,
1: tāpēc, ka neviens neko nezina.
3: Nē, nu zina jau, protams, Ilmārs zina, jā. Kirils zina, bet nu, Kirils ir tik aizņemts, ka viņam vienkārši nav nekad laika. Tāpat arī certa rokas ir pilnas, viņi nevar atbildēt uz visiem. Un šī ir tā problēma, ka pašiem medijiem nav to resursu, un tādi, kas var runāt un stāstīt par to, ir nu ļoti maz, un tie paši ir nenormāli aizņemti. Bējās tad tā sanāk, jā, ka nu, es ieteiktu visiem mācīties tehnoloģijas kiberdrošību, jo
2: mēs... Nu, tādā vienkāršā jā. Līmenī, nu.
1: Nu jā, tajā brīdī jau, kad parādās,

0: Tādējās stāsts par valsts ieņēmumu dienas un caurumu, nu, ko es saprotu? Es tikai saprotu, nu, ir vienkārši iekļūts iekšā sistēmā. Neko jau vairāk ar savus, nu, tādām viss smadzenēm nesaprotu. Daudz.
1: Tas bija elegants caurums, ļoti elegants.
2: Jā,
1: triviāli.
0: Nu, jā, bet, nu, labi, es saprotu, kopš tiem laikiem esam auguši uz priekšu, vai ne? Ja runājam par kopējiem, tātad tām valsts atbildību, nu, redz, tā mēs pieminējām, Elvis jau pieminēja dažas lietas, tātad arī no valsts puses. Šo to var mainīt noteikumu uz tādiem?
2: Viena lieta, ko varētu mainīt, ir to, ka SAPS nevis apstiprina katru atsevišķi kiberdrošības pārvaldnieku, bet SAPS varētu apstiprināt sarakstu ar kiberdrošības pārvaldniekiem, un tad šie te kritiskās infrastruktūras uzņēmumi var iet pie viņiem un noslēgt uzreiz līgumu. Un pārslēgt pēc tam uzreiz līgumu un daudz efektīvāk operēt. Jo šobrīd, nu jā, NKDL tvērums tiek palielināts, paplašināts, atkal jauni uzņēmumi pievienojās, un tad līdzīgi kā LVM gadījumā, viņam vienā dienā vienkārši atnāk, pasaka, jums vajag kiberdrošības pārvaldnieku. Kamēr viņi atrod to cilvēku, ir tie mēneši. Pēc tam, kamēr SAPS apstiprina, tie ir vēl vismaz 4 mēneši. Beigās viņi dzīvo pusgadu kā kritiskā infrastruktūra bez kiberdrošības pārvaldnieka, jo nevar atrast. Un pēc tam nevar apstiprināt, tāpēc... Šis būtu tāds viens.
0: Vēl ir kādas domas jums, nu, redz, redzat, ko
3: par
0: vēl?
3: Par pārvaldniekiem konkrēti ir arī problēmas tirgū. Jā, tas ir pakalpojums, ko mēs nodrošinam, tā ir skaitā valsts iestādēm, bet tirgus tā faktiskā vidējā cena ir man kā uzņēmējiem nesaprotama. Jā, tātad tur ir nu, konkurenti, kas nodrošina šo pakalpojumu par 250-300 eiro mēnesī, jā, plus PVN. Un man liekas, ka nav iespējams kvalitīvi visu to, ko Nacionālās kiberdrošības likums paģēra, izdarīt par to cenu. Mūsu cena ir 4000 mēnesī. Ja? Un, līdz ar to mēs piedāvājam, bet nu, neviens jau to līgumu neslēdz. Skaidrs ir iepirkums zemākā cena, viss kārtībā, viss godīgi, ir dažādi uzņēmumi, kas, nu, kam varbūt tā vēsture nav tik tīra kā citiem uzņēmumiem, viņi tur vinnē un dara, ja? Bet nu, tā ir problēma. Tā kā saprotams, ka tas, kas tiek teikts, ka implicēts šeit, ka liela daļa izvēlās algotu cilvēku, štatā arī tā var darīt, bet nu, tas ir grūti, tas ir sarežģīti, jāatlasa atbilstošs cilvēks, darbs nav, nu, cilvēkam bez pieredzes darbs nav viegls, ja? Tur ir specifiskas lietas jāzina.
0: Jā, labi.
4: Nē, precīzi, man liekas, Kirils arī ir norādījis uz to problēmu, ka šis ir gan ļoti daudzām iestādēm finansiāls jautājums, gan arī vadības saprašanas jautājums, kuru varbūt būs tā, ka vadība tagad pievērs vairāk uzmanību lielāko daļu uzņēmumos, bet tas tomēr arī paliek finansiāli jautājums, kur vadībai ir jāsaprot un jāidentificē, ka šī nav vieta, kur var taupīt resursus, ka faktiski ka pieredze arī vēsturi rāda, ka tās iestādes arī ne tikai Latvijā, bet kuras piedzīvo kiberincidents, parasti diezgan ātri tad pievērš uzmanību un resursus kiberdrošībai vairākos jautājumos. Nu, šeit ir redzams, ka tas ir arī jādara pirms mēs piedzīvojam to kiberincidentu.
3: Tev būtu piemērot izskaidrot tādā vienkāršā valodā, kas ir kiberdrošības pārvaldnieks. Jā? Nu, tas ir cilvēks, kuram ir cerams zināšanas, bet vismaz čekliste, tāds saraksts ar lietām, uz kurām paskatīties, ir mums organizācijā viņas vai nav. Un tad iet pie vadības un teikt, nu, šis te ir, šis nav, vajag budžetu, darīsim to, darīsim šo. Tas pamatā atrisina nu, to, kad dažreiz vadība ir akla un viņi vienkārši nezina, ka kaut kas nav izdarīts, ka nav perimetris noskanēts, ja ir kaut kādi atvērta serveri, kas iepriekš tika pieminēti, vai apmācības netiek nodrošinātas, darbinieki nav gan izglītoti. Tas nerisina situācijas ar vadību, kas ir iespītējusies un izdomājusi, ka kiberdrošība nav svarīga, ja? Jo nu, vadība jau to budžetu kaut kur sagrabina, protams.
2: Jā, precīzi, un noalgo kiberdrošības pārvaldnieku, viņš saka, vajag to un to un to, un tā kā, nē, mēs negribam. Un līdz ar to sanāk, ka beigās tas kiberdrošības pārvaldnieks ir tāda sāpe, kuru viņi pieņēma, tāpēc, ka likums prasa, bet viņi nesaprot, ka patiesībā viņš risina ļoti svarīgu problēmu.
0: Nu, gan jau arī darbinieki reizēm sūdas vārds, viss sarežģītāk, ka kaut paliek, šito nevar, to nevar.
3: Paras garāks, tā gan tā. Par laimi ar gudru ziņu likumā ir noteikts, ka tā gala atbildība ir ar vadību, ja? Tā kā kiberdrošības pārvaldnieks vismaz nav tā pavisam zem riteņiem. Nu, ja vadība, ja viņš ir izdarījis to savu darbiņu, ir ziņojams vadībai, vadība saka, nē, nu tad pēc tam vadība atlaiž.
0: Nu, ir vēl kāda mācība? Nu, mēs jau faktiski izdarām secinājumus, beidzam raidījumu.
5: Nu, man liekas, te varētu vēl atcerēties to 2018. Gada Raimonda Skuruli, kurš paziņoja CSDD par to ievainojamību un gribēja kaut kādu atlīdzību. un CSDD, tajā laikā

0: kā man liekas, Aksenoks jau bija valdes priekšsēdētājs, palielam viss šis sastāvs. Nu, pat ja Skurulis kaut kā neveikli noformulē savu prasību, nu, pēc būtības viņu pēc tam apsūdzēt izspiešanā un pēc tam ka dzirdīgas ausis atrast policijā un prokuratūrā un tagad čakarēt viņu vēl joprojām tiesvedība turpinās. Nu, tāpatās arī valsts mežu gadījumā Elvis kaut ko pastāstīja, nu, atradām kaut ko, kuram var piesieties. Un tad uz priekšu tas nozīmē, ka arī tiesību sargājošās iestādēs ir lielas problēmas ar, teiksim tā, ar sapratni par lietām, nevis kaut kādu tur ķeksīšu atķeksēšanu. Rezultātā, nu, tā jau toreiz arī teica, nu, ka tas radīs tādu atvaisinošu iespaidu vispār, nu, kādam kāda jēga ziņot iestādē. Jo Latvijas gadījumā, diemžēl, ja tu gribi sev mierīgas vecumdienas vai jaunības dienas, tad uzskati, ka valsts iestāde būs pēdējie idioti un tev, pret tevi vērsīsies un nošaus ziņnesi. Pat ja tā nav, drošāk tam ziņotājam ir, nu, paziņot CERTLV, nu, teiksim, viņi kā neatkarīgi, nu, ārpus stāvoši organizācija, viņiem var pateikt, nu, tad visticamāk nekas līdz tevīm neatlidos. Bet, nu, diemžēl tā ir, nu, Tas, protams, neatrisināja kiberdrošības problēmu.
1: Jā, jā, bet šis, nu, ir ļoti svarīgs aspekts.
0: Bet tas ir tomēr kā viens gabaliņš no puzlītes. Jā. Nu?
2: Jā. Precīzi pateiks, un tas ir viens no tiem mērķiem, ko CERTA CVD nu, tad, atklāt un koordinēt ievainojumību ziņošanas platforma. Tāds tieši ir tam mērķis, ka tur var pieteikties gan pētnieki, gan arī resursi, kas var pieteikt savas iestādes kā programmās, lai tas tiek tastāts. Ļoti svarīgi piebilst, ka tur arī ir jāveic tie testi, nu, atbilstoši konkrētiem noteikumiem un tur nevar patvaļīgi veikt darbības. Tā teikt, tas nebūs, tā nebūs arī siena tam, ka tu vari darīt pilnīgi jebko, ko tu gribi pret tā resursi. Bet, nu, tas ir vismaz, tā ir tā iespēja un tas mediātors starp iestādi un pētnieku, lai tieši šādi gadījumi, cerams, neatkārtotos. Ļoti būtiski arī ir pieminēt par šiem incidentiem un tas, kas notiek, ka viens ir atklāt to ievainojumību, divi ir noziņot par to ievainojumību. Un ļoti, ļoti svarīgs būtiskais trešais solis ir novērst to ievainojumību, kur arī faktiski pašlaik nav, nu, tā teikt, mēs varam saņemt informāciju par ievainojumību, noziņot par ievainojumību. Tas negarantē, ka tā ievainojumība arī tiks novērsta, lai gan tai vajadzētu būt.
3: Es gribu piebilst, ka CVD tika nu, palaists tikai 2023. Gadā, un tas Skuruļa gadījums bija 18. Protams, ka neviens neapgalvo, ka viņš darīja pareizi prasot izpirkumu un
1: negrib... Pašo samaks par savu darbu, tā viņš
3: jā,
1: gribētu.
3: Jā, nu tā viņš, nu tā tas tiek formulēts presē, bet nu tas kādā veidā tas tik izdarīts skaidrs, ka nu nepārāk labā veidā pasakot, ka nopublicēs visu ievainojumu. Nu tā skaidrs, ka darīt nevajag, bet tad jautājums atkal no otras puses prokuratūrai un tiesai, vai tiešām Skurulis ir krimināla noziedznieks? Nu, te ir, es nezinu, es nevaru paskatīties uz to lietu kā uz nenormālu ko kriminālu noziegumu, pa ko ir nu labi, viņš aizreiz tēm nesēdēs, bet nu tā jāsot, ka te ir. Nu, par manu gadījumu arī, jā, nu, skaidrs, ka ja es būtu uzņēmuma drošības pārvalnieks, es loģiski es nesazinātos ar uzbrucēju, bet šeit bija vienkārši presē, bija parādījies viena versija par to, kāpēc notika uzbrukums, bet skaidri internetā ir rakstīta cita versija, un pēc tam, un tajā brīdī es strādāju nekā kā drošības pārvaldnieks, bet es strādāju kā kibernozēgu
1: kā žurnālists. Tieši kā tā. Žurnālists, jā. Nu, te pieši tāpēc es apsveicu ar žurnālista tagad status iegūšanu, kas neapšaubām arī, nu, likumā tomēr dod zinām aizsardzību jā, es darīt to, ko nevar darīt.
3: Pēdējo divu mēnešu laikā divus status iegūs, gan žurnālista status, gan persona, pret kuru uzsākt kriminālu procesu.
0: Es gribētu uzsvērt tiešām CERTLV pozitīvo lomu, ievainojumību koordinēšanā. Arī pirms platforma tika
4: tika palaista, tad, kad mēs sākām būvēt kiberdrošības tirgu Latvijā 2013. Gadā, mēs nu, diezgan daudz riskējām un meklējām tās ievainojumus, gan lai viņas tiktu salabotas, gan lai sabiedrība un visi iesaistīja saprastu, ka ir problēmas.

0: Nu, bija arī amizants gadījums, nesauc uzņēmumu vārdā, kur uzņēmums vērsās policijā pret certu, jo mēs jau saprotot, nu, kas te nāk, mēs aizgājām, nu, ejam uz certu, sakam, reku, šitā lieta, tur ir tā ievainojamība, un tam man certs saka, klau, viņi te runā ar policiju, kad certs viņus ir uzhakojuši, jā, lai gan, nu, certs vienkārši startnieks. Beigās jau izbeidzās labi, un tā sapratne tiek panākta, bet es gribu pateikt, mēs esam gājuši ļoti daudz uz priekšu pa šiem, nu, 15 gadiem. Daudz, kas ir mainījies. Skurļu jautājums, jā, jāpievienojās, tomēr nu, vai varbūt jāaponē, jāsaka, ka tā ir būtiska kļūda. Nu, cilvēks nav eksperts šajā jomā, viņš nezina, kāda ir pareizā secība, kas jāsaka. Jā. Nu, viņš pasaka, jā, tātad man ir ievainojums, samaksājiet vai arī, jā, mm-hmm. Bet es neteikšu kādu, kam arī nesmaksāsiet. Tā bija tāda kritiska kļūda, nu, par to bardzību tiesas jau lēms, kāds ir tas galvenais.
1: Latvijā tiesvedības ilgums pats par sevi jau ir sods. Ir pagājuši 8 gadi.
0: Es ar CSDD 5 gadus tiesājos. Vinnēju, CSDD pateica, mēs jau visu izdzēsām. Es tur gribēju datus neņemt.
2: Nu, tā galvenā lieta, neapšaubām, es domāju, tas labais, kas ir šobrīd apzināšanās, cik tas ir svarīgi, tā neapšaubām šajā vasarā ir pieaugusi krietni vairāk, tāpēc, ka, nu, šie stāsti pievērš visas sabiedrības uzmanību. Paldies jums par atnākšanu. Vēlas lieta vēl piedodiet klausītāji par nozakto brīvā laika, brīvā mikrofona laiku, bet tūlītās turpinām ar jūsu zvaniem. Kirils Solovievs ir pasibuls security vadītājs, Kārlis Vilāns CTLV kiberdrošības eksperts, mums bija Elvis Strazdiņš, žurnālists, premjera padomnieks kiberdrošības eksperts.
1: Nē.
2: Nav vēl? Šaicināju. Nē, labi. To vēl pielabojam. Jā. Un IT jomas speciālists ar Ilmārs Poikāns. Paldies jums par atnākšanu šeit uz studiju. Klausītāji, rakstiet, zvaniet. Brīvais mikrofons tātad jūs ziņā.
3: Mums ir elektroniskās klausules. Mums fiziski nevienu klausulu te neceļam, bet spiežam tādas podziņas, uz kurām uzzīmēts klausulītes.
2: Lūdzu.
3: Tā kā sanāk, katram zvanam savu klausulīti.
2: Telefona numuru mums 67222888, otrs numurs 67255599, nu, kā vienmēr, protams, arī rakstiet vai nu caur mājasu, labsūtot mums ziņu, vai arī caur WhatsApp, tur mūsu numurs ir 25660440. Jā, lūdzu.
4: Labdien.
2: Labdien.
4: Ļoti uzmanīgi klausies, bet tā arī mēs atdzirdēju svarīgākais.
2: Nu, kas bija svarīgākais?
4: Jo ne tikai to... Par to es runāju jā, kādu laiku, bet arī tagad runa tur sakars ar tiem ugunsgrēkiem un tā tālāk. Nu, protams, neuzmiet par ko. Nu, protams, ka par FM radio, bet, nu, dodiet vēl 15 sekundes, tad izskadrošu, kā būs tik svarīgi. Ja runa ir ne tikai par to, lai brīdināt, piemēram, mazu pagastu par to, ka jā evakuējas. Runa ir par to, ka cilvēki vispār, nu, dezorientēti un uzreiz arī panika, nu, varbūt nolaisīt līdz tam, kad patiešām kaut kādas briesmas, nezinu, kaut kādu mierīgu mūziku ieslēgt, teikt, ko darīt, un tā tālāk. Un vispār to FM, viņš tā viņam taču ir tā kā mazliet noslietas uz laika apstākļiem, un to tēmu vajag celt, un es arī Greviņam jokoju, jā, ka viņš, kur viņš tāds pazda, ka viņš viņam uzdevināšu FM uztverēju, jā, vienmēr kabotē jābūt. Ja nopietnam to dzīli, viss beidzot 10 sekundes, ja nopietnam ļoti dzīli rakt, tad tā ir vienīga izie, un es domāju, ka laiks jau bezmaksas izdot vienkārši, nu, tautai tos prijomnikus, kaut kā tā.
2: Nu, ka nav pieejama cilvēkiem FM radiostacijas, nu, radioaparāti. Jā, es nezinu, vai tas ir valsts lēmums, vai tomēr katra ir privāta cilvēka lēmums, kas viņam ir pieejams un kas nav pieejams. Nedomāju, ka vai valsts jau nu, nepirks visiem radioaparācijiem, mums tādu nav. Tā... Vai knab nav jāpārbauda Jūrmalas domas priekšsēdātāja Lediņa un viņa palīga trukšņa rīcība braukt uz golfa laukumu spēlēt ar dienesta transportu, par ko svētdien ziņoja de facto. Naudas izšķērdība nav pieļaujama arī Jūrmalas domai un tās vadībai. Nu, tas ir šāda aktualitāte vienam klausītājam. Jā, lūdzu.
5: Labdien.
2: Labdien.
5: Es gribēju nedaudz pa policiju, cikot, pēdējā laikā bija te tādas divas skandalozes lietas, cikot, policijas cilvēku nosita un tā, un kā policija strādā. Un pēc tam tai pašā nedēļā bija vēl trešā lieta, kurai nepievērs uzmanību. Es neatceros, vai TV netā, vai laikam TV netā bija tāds gadījums, ka no

0: no benzīna tanka piezvanīja, ka neadekvāts vīrietis uzvedās bandītiskajiem, sakot, nu, un policija izbrauca. Un viņiem ir tāds kaut kāds paņēmiens nesaprotams, ka viņi nenobloķē mašīnu, bet iet klāt vienkārši skaidroties. Nu, tad bandīts paņem un piespiež gādu un aizbrauc. Nu, tad ir sākās tā pakaļdzīšanās. Sākās pakaļdzīšanās, ka tiek apdraudēt cilvēki, nu, kā jau parasti tādās trakās skriešanā. Nu, un tad izrādījās tāds diezgan smieklīgs gadījums.
1: Nu, viss mēs te nepārunāsim, bet es par to mašīnas bloķēšanu īsti nevar iedomāties. Nu, ne jau taču jebkuru mašīnu, kur policija aptur, un, nu, kā prātrum, vai par jebko viņiem ir jānobloķē. Nu, tas arī būtu dīvaini. Nu, tas, es teiktu, man ļoti jocīgi, ja manas reizes nostātos priekšā šķērsām pār policiju, un tad tikai pārbaudīt, vai es nav jāiepuši trubiņā. Nu, tā nē. Bet, nu, gadījumi, kā mēs redzam, ir dažādi. Tā ir tāda mana ātrā reakcija, varbūt, kas mums galveni nesapratu. Abrīnoju tos cilvēkus, kas bija šokā, ka vētras laikā nevar nopirkt ūdeni, jo lūk veikalu ciet un ieliet bākā arī degvielu nevar. Vai tad 72 stundām nebija sevi nodrošināt ar visu nepieciešamiem? Mums tomēr arī ir jāveidzīga atbildība pašiem pret sevi. Tā mums raksta viens no klausītājiem. Halo! Jā, lūdzu!
2: Labdien!
1: Labdien!
2: Es te gribēju pateikt savu viedokli par šito vētras un par sakaru tīkliem ievainojumu. Vienkārši mēs esam tik viegli ievainojumi, ka divas dienas neiet LNT turnis un kaut ko varēja sazvanīt ar leišu tēlī. Vai tiešām visiem šitiem te lielajiem tēlēm darboņiem nav jāsot par to, ka viņi nav iegādājušies elektrostacijas, ka beidzās ir... Viss jau pārējo kaut kā var pieciet, bet pietiek no Krievijas divas raķetes pa balistiskās, jā, pa augstsprieguma tīkliem, un mēs esam pa galam. Ne tankus, neko nevajag.
1: Mm. Nu, tas bija tas, ko mēs vakar runājam, ka šī tā viena no lielākajām problēmām, kas tehniski nevisur vienkārši ir atrisinām. Es domāju, ka šī saruna par to, ko jūs minējāt, tā vēl būs ilga un dikta tāpatās, ka te mums raksta klausītājs, labdien, Latvijas radio ir krīzes radio numur viens, un tas jau no barikāžu laikiem pieņemts, un arī tas ir radio, kas vienīgais bija uztverams vētras laikā, nākamajā dienā arī ar parasto bateriju radio, bet tā reāli virspusējas ziņas, kas atkārtojas, tur bija mūzika jums un lasījuma. Ceru, ka šī krīzes situācija kaut ko mainīs arī Latvijas radio, jo jūs tiešām bijat vienīgais salmiņš, pie kā pieķerties, un cilvēki jums tic un uz jums paļaujas. Un paldies, jā, un es domāju, ka šis ir vietā mums te ļoti aktīvs šobrīd notiek sarunas par to, nu, lai nākamajā reizē noteikti tā vairs nenotiktu. Halo!
3: Halo, sveicināti.
1: Sveicināti.
3: Ir tāds, tāds retorisks jautājums. Par to kreiso pagriezienu, kur bija aizgāja nesen bojā cilvēks jau uz Ventspils ceļu.
1: Mm-hmm.
3: Mūsu valstī taču nesen ir nu, pēdējos gados atjaunot visi galvenie ceļi. Pat ar Eiropas naudu līdzalību. Un par to, un tad es domāju, kur ir tā darbs Latvijas labā? Kā viņš tiek atalgots, vai tā, tie priekšnieki visi, es nezinu, Andu Bērziņu paaicināt, lai viņš pastāst Latvijas valsts ceļu cilvēku. Un pa ko viņiem maksā tās milzāks, tāpat ar Ksenu, ka par darbu Latvijas labā. Bet kā tad viņi plāno un domā to darbu Latvijas labā, ka mums visi to pilnīgi šķērsām. Ja? Nav neviena kreisā pagrieziena, cilvēki iet bojā, nesen ceļi ir atjaunot. Tu ko tad tagad plāno, saka, jaunos kreisos pagriezienus? Paldies jums, jā.
1: Mm. Nu, tas jā, tas ir jautājums par to, kā mēs plānojam drošību, ne tikai kiber, bet arī satiksmes drošību, un šis ir svarīgs jautājums arī attiecībā uz satiksmes drošību. Mm, labdien, attiecībā par kriminālu procesu pret Elvisu Strazdiņu. Policija veic savu darbu, prokuratūra to uzraug, tad jau laikam pretenzijas arī jāvirs pret likumdevēju. Un vēl par suņastas celšanas mieklīgi, ka augsts amatpersonas priecājas, ka Lietuva vēl nav novērsusi vasaras vētras bojājumus, bet lūk Latvija esot lejuši apsteigusi. Gribas saukt, nu nolaidieties no saviem ministru krēsliem uz zemes kauns. Nē, viena lieta, es domāju, tas nav stāsts

0: par kaunu tādā ziņā, es domāju, ja runājam par to, cik operatīvi un cik efektīvi cenšas novērst elektrības traucējumus vispār. Tur jau nevarētu pārmest tiem, kas tiešām strādā šobrīd dienu un nakti. Tad drīzāk ir jautājums jā, arī likumdevējiem, kā mēs dzirdējām, vai tās trases tomēr nav jābūt plašākām, kas šobrīd kā piedāvājums esot iesprūdus Saimā, kā mēs vakar dzirdējām. Halo!
1: Labdien. Labdien! Es jau tā nelaimīgā Vogres novada, kas tai vētrā ir tā vairāk vai mazāk cietis visvairāk. Mm-hmm. Ziniet, ko es esmu sapratu par šiem 72 stundām, kad slīcēja glābšana ir pašā slīcēja rokās. Un mūsu valsts vīri, domes, padomes, visādi kantori, kas, kā jau es to saku, ir ar milzīgajām algām. Diemžēl mēs viņiem tās algas no nodokļu maksātāju naudas maksājam par velti, jo es šeit nerunāju par lauksaimniecību, šeit vispār ir jāraut, labība ir beigta, vispār augļu koki un tā tālāk un tā joprojām, bet valdes, kuras saņem lielas algas, sakaru nav, šā nav, es te neiedziļināšos sīkumā, nav vispār nekā.
0: Sakaru trūkums ir tā lielākā sāpe, es domāju, kas mums šajās dienās ir atvērusies kā liela problēma. Tā tiešām ir problēma, piekrīt jums, jā. Man pirms vētras likās, ka esmu sagatavojies tādām situācijām, rakst Kaspars pārtika, degvielas generators tika sagatavots, tagad sapratu, ka jāpērk vēl ir Starlinks papildus, jo uz valsts solījumiem nevar paļauties. Tiešām vai valsts struktūrām arī Starlink nav jāpērk. Arī tas mums vakar šeit parādījās. Jā, un šādas te aktualitātes un sāpes pēc vētras. Paldies visiem, kas rakstīja un zvanīja. Rīt pievēršamies satiksmei Latvijas galvaspilsētā. Proti domas aktivitātes satiksmes organizēšanā Rīgā ir tādas lielas emocijas raisas autovadītāju vidū. Ne tikai un bieži nevar saprast, kas tas ir. Tāda apzināta politika, proti, kādi ir tie mēķi, domājot par satiksmes organizāciju, runāsim rīt. Bet šodien kruspunktā aizskan, producēto Evi Junām un studijā biju arī es, Aidis Tomsons.
2: Fakti un viedokļi. Krustpunktā.

0: Ik darbdienas vakaru 22:05 ielūdz radioteātris.
1: Vienmēr pirmais. Latvijas radio 1.
2: Ziņas 10. Vakarā studijā Negrs Rozenbergs. Elektroapgādes traucējums līdz šim vakaram izdevies novērst aptuveni 93% no visiem vētrā bez elektrības palikušiem, pārvades sistēmas operators, sadales tīklas klientiem. Tomēr joprojām elektroapgāde nav atjaunota nepilniem 18,000 klientu, tā informē uzņēmumā. Lielākie elektroapgādes traucējumi aizvienasot Ogrē un Ogres novadā, kā arī Aizkraukles, Rēzeknes, Preiļu, kā arī Jēkabpils novados. Nav iespējams būt pilnībā pasargātiem pret kiberincidentiem, to šodien Latvijas radio diskusijā krustpunktā atzina informācijas tehnoloģiju speciālists Ilmārs Poikāns. Viņš skaidroja, ka šobrīd gan Eiropa, gan visa pasaule saskaras ar to, ka ir jāveido noteikts drošības perimetrs un ir jāizglīto sabiedrība, lai incidentu sekas būtu iespējami nekaitīgākas.
3: Latvijas šajā gadījumā nav ar neko atšķirīgi ar citām Eiropas valstīm. Ja mēs runājam par to pašu uzbrucēju, kas uzņēma atbildību par Latvijas valsts meža kiberincidentu, tad kopš tā laika viņš jau ir kompromitējis Rumānijā kadestru aģentūru un Ungārijā valsts kasi. Ja mēs runājam par Franciju, tad viņiem kopš mēneša sākuma arī ir bijuši 3 kiberincidenti, ja es nemaldos. Tad arī publiskā sektora, grāmatvežu sektorā ar arī nopietnām sakām, kuras kar miljonus iedzīvotāji. Tie incidenti notiks. Mūsu mērķis arī dzen kā sabiedrībai un arī kā valstī ir mazināt tās sakas, lai tajā brīdī, kad tas notiek, tur ietekme ir cik vien maz, cik tā var būt.
2: Zviedrijas bruņoties spēki paziņojuši, ka ir lūguši valdībai atsevināt Krievijas pilsonim piederošu īpašumu netālu no jūras bāzes Stokholmas arhipelāgā. Vietā, kur atrodas īpašums armija,

0: Tiesa izveidot efektīvu bāzes aizsardzību, jo īpaši pret droniem. Zviedrijas armija paziņojumā uzsver, ka Krievijas dronu kara attīstība ir mainījusi Zviedrijas draudu ainavu. Tāpēc esot jāveic pasākumi, lai aizsargātu Zviedriju pret draudiem, ko rada gan gaisa, gan jūras droni. Turpina Rihards Plūme.
1: Laikraksts Expressen ziņo, ka īpašums pieder Krievu uzņēmējam Staņislavam Aleščenko, kuram ir saikne ar Krievijas diktatoru Vladimiru Putinu, lai gan īpašums oficiāli reģistrēts uz Aleščenko sievas vārda. Zviedrijas mediji iepriekš vēstīja, ka uzņēmējs būvē milzīgu brīvdienu māju un ka valdība ir meklējusi veidus, kā apturēt būvniecību. Zviedrijas nocietinājumu aģentūra, kas pārvalda ar aizsardzību saistītus īpašumus, bruņoto spēku vārdā bija lūgusi valdībai pārņemt īpašumu. Tiesības.
0: Kanāda šodien paziņojusi par atbildes muitas tarifu ieviešanu ASV precēm 15 līdz 50% apmērā, tādējādi sāsinot tirdzniecības karu starp abām kaimiņu valstīm. Otavas atbildes pasākumi stāsies spēkā 8. septembrī. Šādu termiņu iepriekš bija norādījis premjers Marks Kārnijs pēc tam, kad pagājušajā sestdienā stājies spēkā ASV prezidenta Donalda Trumpa noteiktais 50% tarifs Kanādas precēm. Kanādas valdība paziņojusi arī par 4,6 miljārdu eiro atbalsta paketu tarifu un nelabvēlīgi ietekmētajiem uzņēmumiem un darbiniekiem. Aptuveni miljons afgāņu bērnu cieš no dzīvībai bīstamā pārtikas trūkuma. Par to šodien brīdinājusi ANO bērnu tiesība aģentūra UNICEF, norādot, ka kopējais grūtībās esošo skaits ir pietuvojies 4 miljoniem. UNICEF pārstāvji uzsver, ja nesakos strauja rīcība, pastāv risks, ka aptuveni miljons bērnu varētu nomirt. Bet ASV 80 gadu vecumā mūžībā devusies country mūzikas leģendam Dolly Partone. Par to paziņojusi viņas ģimene. Partone 6 gadu desmitus ilgā karjera bijusi ļoti ražīga. Viņa sacerējusi aptuveni 3000 dziesmu to starp leģendāro balādi I Will Always Love You, kas kļuva par starptautisku hitu, kad to izpildīja Whitney Houston. Izdodot 49 studijas albumus un vairāk nekā 100 komplikāciju un sadarbības albumu, viņa ieguva country mūzikas karlienes titulu. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā 17 grādi lēns ziemeļa rietumu vējš, atmosfēras spiediens 765 mm, relatīvais gaisa mitrums 77%. Sinoptiķi prognozē, ka tuvākajā diennaktī Latvijā gaidāms daļēji mākoņains laiks, naktī vietām valsts austrumos īslaicīgs lietus, atsevišķos rajonos veidosies migla. Pūtīs lēns ziemeļu vējš, gaisa temperatūra 9-12, piekrastē 12-15 grādi. Rīt bez būtiskiem nokrišņiem arī lēns ziemeļu vējš, gaisa temperatūra 17-21 grāds. Rīgā būs mainīgs mākoņu daudzums gan naktī, gan rīt dienā. Nokrišņi nav prognozēti. Arī lēns ziemeļu vējš, gaisa temperatūra naktī 11-13, rīt dienā 18-20 grādi.
2: Ielūdz Latvijas radioteātris.
3: Klausieties Ernesta Hemingveja romāna Kam skanējis zvans? Radio iestudējumu. Lomās Uldis Dumpis, Olga Dreģe, Lāsma Kugrēna, Tālvalds Ābūliņš, Alfrēds Vidanieks, Jānis Kubilis un citi. Režisors Andrejs Migla, skaņu režisors Maigons Uzuls, 1980. gada ieraksts, pirmā daļa.

0: Robert Jordans pēc jūsu pavēles ieradies, kamerāte ģenerāli.
1: Jūs esat amerikānis?
0: Jā, no Montanas štata.
1: Nu, labi, mākat spāņu valodu.
0: Biju spāņu valodas lektors pie mums ar Amerikā. Spānijā esmu bijis jau pirms kara, valodas studiju nolūkā.
1: Bet jūs vēl esat gluži jauns puisis. Nu, jau labāk. Paskatieties kartē. Lūk, šis tilts. Varbūt jums gadījies pa to braukt?
0: Ir gadījies pirms 4 gadiem, 1933. Kad devos uz Lagranhu.
1: Tas tilts jums būs jāsaspridzina. Bet tiltu saspridzināt vēl nav nekas, sapratāt?
0: Jā, sapratu.
1: Galīgi nekas. Tiltu saspridzināt vien nozīmē izgāsties.
0: Jā, kamerāte ģenerāli.
1: Uzspridzināt tiltu noteiktā stundā, kad paredzēts uzbrukums, lūkas jāizdara. Protams, to jūs sapratāt. Tas ir viss, kas vajadzīgs, un jums pašam jāzina, kā to izdarīt. Tikai mums no plānotā uzbrukuma nekas nesanāks.
0: Kāpēc, kamerāte ģenerāli?
1: Kāpēc? Vai pārāk mazu uzbrukumu esat redzējis, ka prasat man kāpēc? Kāda garantija, ka uzbrukumu neatcels? Kāda garantija, ka tas nesāksies vismaz 6 stundas vēlāk pa noteikto laiku? Vai tad kāds uzbrukums vispār noritējis tā, kā vajadzētu?
0: Ja jūs, kamerāte Golds, vadīsit uzbrukumu, tas sāksies laika.
1: Man nav padot artilērija. Man tā jāizlūdzas. Man nekad nedod to, ko prasu, pat tad, ja būtu ko dot. Bet tas vēl nekas. Ir kaut kas cits. Vienmēr kaut kas atgadās. Vienmēr kāds iejaucas.
0: Tātad, kad tilts jau spridzina?
1: Pēc tam, kad sāksies uzbrukums. Tikko tas sāksies, bet ne agrāk. Tā, lai pa šo tiltu nevar iegriezties nekādi papildspēki.
0: Un kad paredzēts sākt uzbrukumu?
1: Ar dienu un stundu jūs varat rīķināties tikai aptuveni, bet jums jābūt gatavam. Jums jāuzspridzina tilts, kad uzbrukums sāksies. To paziņos vesela divīzija. Uzbrukumu ievadīs bombardēšanu no gaisa. Kurls, jūs taču neesat? Nu, labi. Ko jūs sakāt par tilta spridzināšanu?
0: Man tā diezkā nepatīk.
1: Arī man tā diezkā nepatīk. Ja domājat, ja netiksit galā, sakiet tūlīt. Pavēlēties jums to nevar.
0: Galā es tikšu, izdarīšu viss, kā nākas. Un kā jūs virzīsieties tālāk, kad tilts būs uzspridzināts?
1: Dosimies uz priekšu un mums līdz būs viss vajadzīgais, lai tiltu salabotu tik līdz tas būs ieņemts. Ļoti sarežģīta un skaista operācija. Šis plāns izstrādāts Madridē. Uzbrukšu es un kā vienmēr nepietiekamu spēku. Bet par spīti visam šī operācija var izdoties. Man tā patīk daudz vairāk par iepriekšējām. Mēs varam ieņemt diezgan plašu apgabalu. Tagad iedzersim. Tik liela runāšana rada lielas slāpes. Kamerāte Jordan. Spāniski jūs vārds skan jocīgi, kamerāte Jordan.
0: Un kā jūs izrunājat? Golds spāniski, kamerāte ģenerāli?
1: Jose. Jose. Kamerāte generalis Jose. Nu, kā jums patīk partizāņa darbs?
0: Ļoti patīk. Svaigā gaisā veselīga dzīve.
1: Kad es biju tik jauns kā jūs, arī man patika. Esmu dzirdējis, ka jūs sevišķi labi spridzinot tieši tiltus, sevišķi zinātniski. Tāpēc jau izvēlējos jūs. Vai jūs tos tiltus tiešām saspridzināt?
0: Gadās.
1: Pie šitā nekāda gadās nedrīkst būt. Nē, par tiltu vairs nerunāsim. Paklausieties. Vai jums tur ienaidnieki aizmugurē daudz meiteņu?
0: Nē, meitenēm mums neatliek laika.
1: Nepiekrītu. Jo neregulārāks darbs, jo neregulārāks dzīve.
0: Kāda uniforma man jāvalka?
1: Nekāda. Izdariet un ejiet. Viss sapratāt, ja?
0: Jā.
1: Pāri frontslīnijai jūs pārvedīs Anselmo. Tas ir vīrs, uz ko droši var paļauties.

0: pa kalniem.
1: Nevar vairs turēt.
0: Vai tālu vēl?
1: Pavisam tu. Lūk šeit. Cauri biezai audzei. Tur zem klints, kas paceļas priekšā aiz kokiem. Partizāņu nometne ir klintsalā. Labi izvēlēt, vai ne? Ieraudzīt var tikai tad, kad pienāk pavisam klāt. Arī no lidmašīnām nometni nevar pamanīt. Un tas tur ir nometnes saimnieks, Pablo.
0: Vai tas otrs, kas sēž atspiedies pret klinti?
1: Tas ir čigāns Rafaels.
0: Un cik cilvēku nometnē pavisam ir?
1: 7. Un 2 sievietes.
0: 2 sievietes?
1: Jā. Viena ir nometnes saimnieks sievišķis. Pilāra vārdā. Patiesībā visu te vada viņa.
0: Un otra?
1: Jauks kuķis. 19 gadīgi. Vecāks viņai nošāva fašisti. Bet Marijai izdevās izglābties.

0: Salūt, Pablo!
1: Salūt, kamarāda!
2: Salūt!
3: Lai apliecība tev ir?
4: Tu jau, Pablo, neproti lasīt.
3: Lai viņš paskatās zīmogu.
2: Kas tas par zīmogu?
3: Vai tu to nekad neesi redzējis?
2: Nē.
3: Te ir pavisam divi. Viens ir armijas izlūkdienas, otrs – ģenerāla štāba.
2: Nu, lūk, to es esmu redzējis. Bet šeit komandēju es un neviens cits. Kas jums tajos saņos?
4: Dinamīts. Vakarnakt mēs pārgājām fronti un visu dienu šo dinamītu nesām pāri kalniem.
2: Nu, dinamīts man noderēs. Cik jūs man to atnesāt?
3: Tev neesmu atnesis neko. Dinamīts domāts citiem mērķiem.
2: Ko tu darīsi ar dinamītu?
1: Salūt, Anzelmo!
5: Salūt, jaunais cilvēks!
2: Salūt!
5: Mani sauc Pilāra. Un tevi?
3: Roberts.
5: Esmu ļoti apmierināta ar tavu ierašanos. Vai atnāc nolaist no sliediem kādu vilcienu?
3: Nē, tiltu.
5: Kur tas ir?
3: Tepat netālu.
2: Nedrīkst spridzināt tiltu pie paša mājām. Dzīvot vajag vienā vietā, darboties citā. Es, piemēram, dzīvoju šeit. Bet darbojos aiz Segavijas. Ja tu te sacelsi jāzgo, mums no kalniem izkvēpinās. Jūs pat iedomāties nevarat, cik viņi ir stipri. Un tiek vienmēr stiprāki un vienmēr labāk apbruņoti. Ko lai sagaida nākotnē, ka mani vajās un nogalinās. Neko citu.
4: Tu pats arī vajā.
2: Nē, tagad vairs ne. Un jāatstāsim šos kalnus, kur lējam.
3: Spānijā kalnu daudz. Sierra del Gredos, piemēram.
2: Kāda tev tiesība? Ārzemniekam nākt un mācīt, kas man jādara.
3: Esmu nācis tev neko mācīt.
2: Bet tu to darīsi.
3: Esmu tikai nācis izpildīt savu pienākumu.
2: Manas pienākums ir gādāt par savējiem.
4: Gādnieks par sevi tu gādā.
2: Tu, Anselma, ar savu mēli iekulsies kapā.
4: Es ne no kā nebaidos.
5: Uzlaidīsim gaisā visus tiltus, kas te ir, un ņemsim vagu. Man te ir jau līdz kaklam. Pretīgi skatīties, kā te visi ir palaidušies slinkumā. Pablo, piemēram, žūpa. Ak, tu nekritnēs žūpa. Šī vaļošanās viņa ved postā. Tāds sūta pakaļa kļuvis, ka tas neriepja. Un bija krietnes vīrs. Galēji fašists vairāk kā tīvs. Bet nu ar viņu ir beigas.
2: Tomuldes.
3: Nu, bet kā te var kļūt par žūpu? Vai te ir ko dzert?
6: To reiz nav vilciena dabūja. No tā, ko uzspērām gaisā. Viens zirgs mums nesa tikai vīnu.
2: Nu, atnes vīnu, Pilāra. Uzcenāsim ārzemnieku. Un pasaki, lai Marija pagādā vakariņu.
6: Es ēdam, kā ģenerāļi. Es lasdos noķeru zaķus. Varēsit pierīties līdz ūkai.
3: Tu esi čigāns?
6: Jā.
3: Nu, ko karā dar čigāni?
6: To pašu, ko miera laikā.
3: Labs darbiņš.
6: Pats labākais.
2: Pietiks. Mums nāciet alā uzskodīs. Pilāra, kur tas
6: vīns? Jā, zem.
2: Es teicu, ka nāciet.
5: Tā,

0: Te ir vīns!
1: Oho! Jums ir pat krūzītis!
2: Ko? Vakariņas nāk! Paskaties, kas mums nesēdien!
3: Holā, biedrīt!

0: Ne?
1: Nu jau sāk attaukt. Nu jau tie ir 3 mēnešus veci.
0: Kad steidzāmies prom no vilciena, ko bijām uzspēruši gaisā, es atradu viņu klintīs paslēpušās. Ja tu, Roberto, zināt, cik viņa bija neglītā, Roberto.
1: Paklau, Roberto, vai tu gadījumā nepazini to ārzemnieku, kas uzspridzināja vilcienu, kurā man veda?
0: Jā.
1: Tāds pats gaišmats kā tu.
2: Ā, Kaškins. Viņš bija krievs, viņš ir pagalam. Aprīlī nomira.
1: Aprīlī? Vilcienu uzlaida gaisa arī aprīlī?
2: Jā, viņš nomira 10 dienas vēlāk.
1: Nabadziņš. Viņš bija ļoti drosmīgs. Un tu? Arī dari to pašu?
2: Jā.
1: Un vai tu esi spridzinājis arī vilcienus?
2: Jā, vesels 3.
1: Šeit?
2: Estremadūrā. Pirms devo šurp, es biju Estremadūrā. Tu strādā daudz musējiem.
1: Un kāpēc esi ieradies šeit?
2: Esmu tā otrā gaišmetainā vietā. Un šo zemi pazīst jau sen, pirms kara jau.
1: Labi pazīsti.
2: Nu, man īsti labi, bet es ātri aprotu. Man ir laba karte un labs pavadonis.
1: Tas Večuks Tans Elmo. Večuks ir ļoti labs.
3: Paldies, Marija.
1: Vai mums nav šķīvju? Ied ar savu nazi no visas bļodas.
2: Tev ļoti daiļa seja, meitenīt. Žēl, ka man nav palaimējies redzēt tevi toreiz, kad mati vēl nebija nogriezti.
1: Nu, tie jau attauks.
0: Neviena viņai nav.
2: Nu, tiešām neviena.
4: It neviena. Un tu jau nebūs tas.
2: Nē, nu labs ir. Man nav laika ar sievietēm pīties. Kas tiesas, tas tiesas.
0: Pat ne 15 minūtes, pat ne stundas sadargs, ne?
2: Marī, tu nosarki. Un tu bieži sarksti.
1: Nekad.
2: Tagad nosarki.
1: Tad es iešu ārā.
4: Nu, kā tas ārzemnieks, tas, nu, ar to savādo vārdu, kā viņa...
2: Kaškins?
4: Nu, kā viņš nomiru?
2: Kaškina ielence un, nu, viņš nošāvās.
4: Nošāvās? Kā tas gadījās?
2: Viņš bija ievainots un negribēja krist gūstā.
4: Kad viņš te bija, viņš lik mums apsolīt, ka nošausim viņu, jo pie vilciena viņa ievainos, viņš netiks projām. Bet pašnāvība, nē, to viņš neatsina. Jā, viņam gan traki bija baili no spīdzināšanas.
2: Kā arī to viņš teica?
4: Jā.
2: Jā, viņš bija tāds savāds, tāds kā drusku jucis.
5: Jā, bet ar spriedzekļiem mācējis darīties veikli. Bija svaren dūšīgs.
2: Un tomēr jucis. Šādā darbā jābūt ļoti prātīgam un augstasnīgam.
4: Un tu? Ja tevi ievainotu pie tilta, tev patiktu, ka tev pamestu?
2: Palūsies ielai man vēl vīnu. Un paklausies vērīgi, ko es teikšu. Ja man kādreiz kādam būs jālūdž šāda laipnība, tad es to darīšu pašā pēdējā brīdī un nevis iepriekš.
5: Tas ir labi teikts. Tā ir vīru valoda.
4: Es tai tilta lietā nepiedalīšos. Ne es, ne mani ļaudis.
2: Ak, tā?
4: Jā.
2: Un tad mēs to izdarīsim 2-1. Anselmo vecīti.
3: Bešīgi ļēvuļa.
4: Kā tu teici?
3: Tev neko. Ar tevi es nerunāju.
4: Te neviens tilts netiks spridzināts.
2: Tilts jāspridzina. Tas ir svarīgi. No tā būs atkarīga uzbrukuma izdošanās. Ja par šo tiltu fašisti nevar pievest papildu spēkus, kad republika sāks uzbrukumu.
6: Es esmu par tiltu.
4: Ko tu teici?
6: Ka es esmu par tiltu un pret tevi. Es esmu par republiku. Un tilts, tas ir republikai.
4: Tu vispār saiedz, kas tad notiks? Mums kā zvērs vajās pēc šī darba, kas tā mums nedos nekāda labuma. Un pie tilta mēs visi varam aiziet bojā.
6: Nemaz nemēģini man iebiedēt gļēvuli.
4: Gļēvus. Tu nosauc vīru par gļēvuli tikai tāpēc vien, ka viņam ir sajāga par taktiku. Tikai tāpēc, ka viņš parāda šādas neiedzības iznākumu. Saprast, kas ir muļķība, nenozīmē būt gļēvulim.
3: Un saprast, kas ir gļēvulība, nenozīmē būt muļķim.
4: Tad tu gribi mirt?
3: Nē.
4: Un tad pievaldi mēlī. Tu pārāk daudz runā par to, ko nesaproti. Bet tiešām tu nesaiet, cik tas ir nopietni.

0: Es esmu vienīgais, kas to te saprot. Šis vecais mūrniekos. Viņš dar tikai par izsūtāmā un pavadu un ārzemniekiem. Un ārzemnieks te ir atnācis strādāt citu ārzemnieku labā. Bet jāmaksā par to mums. Es esmu par to, lai mēs visi esam drošībā.
1: Drošībā? Drošības vispār nav. Šeit kalnos tagad tik daudz meklē drošību, ka tas vien jau rada lielas briesmas. Meklējot tagad drošību, var pazaudēt visu. Nē,
0: drošība ir gan briesmās. Drošība ir tāda, ka mēs mākam no tām izvairīties.
1: Tu stāsti man, ko gribi tikai par drošību vien, nē. Ak, tu, ko es no tevis cerēju? Un kas no tā ir iznācis vienā kara gadā no 1936. gada līdz šiem pavasarim? Tu esi kļuvis slinks, nodzēries un bļēvs.
0: Tu, tev nav tiesību tā runāt.
1: Bet es runāšu, un tieši tā. Vai tu vēl domā, ka tu šeit esi pavēlnieks?
0: Jā, šeit pavēlēs.
1: Netaisi nu jokus. Šeit pavēlu es.
0: Es nosaušu. Nosaušu jūs abus ar to ārzemnieku.
1: Tikai pamēģini, un tad paskaties, kas notiks. Paklausies mani. Žūpa! Vai tu saproti, kas šeit pavēl?
0: Es pavēlu.
1: Nu, paklausies jau, tu izdurķie savas spauvenās ausis. Klausies vērīgi. Pavēlu. Es.
0: Jūs abi ar to ārzemnieku varat iet ellē.
1: Klusti uzstāvi! Nelēmes putnes! Apklusti slepkavā!
0: Arī? Arī ārzemnieks jau atslēpa savu kārā pistolu no makst. Šaus man nost, vai? Labi. Es turēšu muti. Tagad jau Pilāra, tā pavēlniece un ārzemnieks. Tikai neaizmirstiet, ka es neesmu muļķis.
1: Man skumji uz tevi skatīties, Pablo.
0: Man jūsu velnu redzēs.
2: Kur viņš aizgāja?
1: Pie zirgiem.
3: Kopš viņš atņēmis fašistiem zirgus, viņš rūpējās tikai par zirgiem. Tagad no viņa iznāca par vienu kapitālistu vairāk.
2: Kas tur kliedz? Pūce?
1: Jā, iesi malā. Kļūst vēsi. Vakara kalnos vēl ir vēsi. Čigāns mūs uzdziedās.
2: Jā. Es pastāvēšu tepat ārā. Man patīk jāelpot šo gaisu un priežu smaržu.

0: pārāk liels troksnis. Stāv klusi čigāni.
1: Troksnis ir pats kāds.
0: Ar tādu balstu vari atrunāt šurp fašistu žandarmus.

0: Agri vēl tev tikpat tas būs jādara. Nu, kāpēc neizmantoji gadījumu?
1: Tu runā nopietni?
0: Vai tu domā, kāpēc šitādām runām viss var palikt kā bijis?
1: Mums pašiem vajadzēja viņu novākt.
0: Tā ir tava darīšana.
1: Man tāda doma bija, bet es no tās atsacījos.
0: Kāpēc tu to neizdarīji? Nožmiedz viņu tagad.
1: Tā būtu slepkavība.
0: Jo labāk. Nebūs tik bīstami. Nu, ķeries klāt. Nožmiedz viņu!
1: Tā es nevaru, tas ir pretīgi. Un nepiestāv tiem, kas cīnās par kopīgu lietu.
0: Tad izprovoci viņu! Bet viņš tev noteikti jālikvidē. Pablonāk! Nu, šis ir īstais brīdis.
2: Cik skaista nakts, Roberto. Rīt mums būs labs laiks. Tu neliecies par Pilāru nezinis, Roberto. Reizēm viņai uznāk, bet citādi lāga sieviete. Un pilnīgi uzticamā republikai. Roberto, mums nav par ko strīdēties. Esam sapratušies. Man prieks, ka tu te atnāci. Te viss par tevi priecājas. Un tagad atvaino. Es iešu pārbaudīt sārdzi.
0: Nu, redzēji? Tagad redzēji. Nu, īstais brīdis palaists garām.
1: Mans uzdevums ir tilts. Un kamēr tas nav veikts, es nedrīkstu vairs nevajadzīgi riskēt. Protams, reizēm daudz lielāks risks ir neriskēt tad, kad tas nepieciešams. Taču nav arī labi, ka svešinieks nogolina tur, kur viņam vēlāk jāstrādā kopā ar cilvēkiem. Tas var notikt strīda karstumā vai pakļaujoties īpašai disciplīnai, bet šai gadījumā, manuprāt, būtu ārkārtīgi nelāgi. Lai gan Pablo nogalināšanu vienkāršot un atvieglotu daudz ko. Bet šai zemē jau, laikam, nekas nav vienkārši un viegli. Un kaut arī Pilārā es uzticos pilnīgi, es tomēr nezinu, ko viņi par tādu briesmīgu darbu teiktu. Bez Pilāras te nav nekādas organizācijas un disciplīnas. Bet kopā ar viņu viss var iznākt ļoti labi.
0: Bet tās savus spridzekļus. Tu gan labāk kā nākas.
1: No Pablo?
0: Jā. Labu nakti.

0: Un teicu, čigāns tā borēja.
1: Čigāns teica, ka man vajadzējis Pablo.
0: Nē, čigāns ir maldījies.
1: Bet ja ir nepieciešams?
0: Nē, tas nav vajadzīgs.
1: Jā, vajadzīgs?
0: Nē, čigāna prātiņš ir samaitāts.
1: Bet Pablo savā vājumā var būt traki bīstams.
0: Viņš vairs nevar būt bīstams.
1: Es nesaprotu.
0: Tu vēl esi jauns. Gan sapratīsi. Roberto, tev ir jābūt labam un uzmanīgam pret to meiteni, pret Mariju. Viņa ir daudz cietusi. Tev viņa no šeienas jāizved. Vai republikā ir kāda vieta, kur paturties tādiem kā viņa?
1: Jā, ir labas vietas. Piekrastē pie Valencijas, arī citur. Viņa varēs strādāt ar bērniem. Tur dzīvo no cietumiem evakuētie bērni. Viņa iemācīs kopt bērnus.
0: Tieši to es vēlos. Pablo jau tagad uz viņu kā sasveļas. Arī tas ved Pablo postā. Kā ierauga meiteni, tā beigas. Būtu labi, ja viņa tiktu projām.
1: Varam paņemt viņu līdzi, tikko šeit viss beigsies.
0: Un tu būsi uzmanīgs pret viņu. Nekādus solījumus tev neprasīšu. Jo tas, kam jānotiek, notiks. Tikai tad, ja tu viņu nevedīsi prom, tad es prasīšu solījumus.
1: Kāpēc tad, ja es viņu nevedīšu?
0: Tāpēc, ka es negribu, lai viņa zaudē prātu, kad būs aizgājis. Redzēju, kā viņas tevi skatījās. Ak, vajakai. Vai tiešām visi vīrieši ir vienādi?
1: Aizvedīsim viņu, tikko tilts būs.

0: uzlikvidēts. Tas ir, ja pēc tam vēl būsim dzīvi, tad aizvedīsim.
1: Man nepatīk, ka tā runā. Tādas runas nekad nav uz labu.
0: Es saku to tikai tādēļ, lai nesolītu velti. Pārēst es tā nerunāju.
1: Parādi man savu roku.
0: Kas tu esi, Rāgar? Proti zīlēt? Es tādām lietām neticu. Ko tu manā rokā ieraudzīji? Kāpēc tu vairs nesmaidi? Kas ir vecā, ko tu redzēji?
1: Es neredzēju neko.
0: Redzēji gan. Es prasu tikai aizziņkārs. Es tādām lietām neticu.
1: Un kam tu tici?
0: Daudz kam, bet būrvestībām ne.
1: Kam, piemēram?
0: Savam darbam.
1: Jā. Jā, to es redzēju.
0: Pasaki, ko tu vēl redzēji?
1: Vairāk neko. Cik vīri tev pie spridzināšanas būs vajadzīgi?
0: Cik vīri var dabūt? Visus šos septiņus.
1: Čīgans nekur neder, Pablo, es vairs neusticos. Tātad piecus. Bet mums kaimiņos ir El Sordo grupa. Viņi ir astoņi vīri. Uz viņiem visiem tu var paļauties. Rīt no rīta es tevi pie El Sordo aizvedīšu.
2: Varēs ar viņu pats aprunāties. Mūsējie salīdzinot ar viņiem ir kā aitus spiras. Nu nāc. Nu nāc taču alā.
1: Marija, tev ielies vīnu.
2: Nāc, nu. Nāc, nāc.
1: Sēdies pie uguns. Marija, ielej. Nu, vai Marija nav smuka? Kā tev šķiet? Drusku pavāja, ko?
0: Man viņa liekas ļoti skaista.
3: Dzer, dzer vēl. Tad es tev likšos vēl skaistāk. Lai saskatītu manu daiļumu, jādzer ļoti daudz.
0: Tad es labāk nedzeršu. Tu jau tā esi daiļa. Un pat vēl vairāk.
1: Nu tā ir īsta runāšana. Tu runā kā īsts vīrietis.
0: Šausmīgi gribas noglāstīt viņas galvu.
1: Glāsti. Glāsti.
0: Tāda maiga. Samtaina.
3: Vēl. Vēl glāsti. Es visu laiku vēlējos, lai tu to darītu vēl. Vēl.
0: Vēlāk.
1: Tagad pats prātīgākais būtu likties slīpi. Šodien tālu ceļ esi mērojis.
0: Es gulēšu guļamaisā. Ārpusē pie klints. Ar labu nakti.
1: Ar labu nakti.

0: Kas tur? Ak, tu tā esi, Marija. Liniekšā guļamaisā. Ārā ir augsti.
1: Nē, nevajag.
0: Liniekšā. Parunāsim vēlāk. Nu, lien taču iekšā trusīt.
1: Man bail.
0: Nevajag baidīties. Liniekšā.
1: Bet kā?
0: Vienkārši ielien. Vietas pietiek. Nebaidies taču.
1: Man kauns.
0: Kaunieties nevajag. Es tevi mīlu.
1: Es tevi arī. Ai, kā es tevi mīlu. Es nevaru tevi skūpstīt. Es nezinu, kā to dara. Roberto, Pilāra teica, ka es varēšu iet tev līdzi.
0: Jā.
1: Bet ne uz patvērsmi. Tev līdzi.
0: Nē,

0: izvērsni.
1: Nē, nē, tev līdzi, un es būšu tava sieva.
0: Vai tu kādu esi jau mīlējusi?
1: Nekad. Bet man ir darīts pāri. Man izvaroja.
0: Kas to darīja?
1: Daudzi. Tagad tu man nemīlēsi.
0: Es tevi mīlu.
1: Nē. Nē, tu man nemīlēsi. Bet uz to patvērsim varbūt aizvadīsi.
0: Es mīlu tevi, Marija.
1: Nē. Nu, tiesa. Bet es nekad nevienu neesmu skūpstījusi.
0: Tad noskūpsti mani.
1: Es jau gribētu, tikai nezinu kā. Kad ar mani to darīja, es cīnījos tā, ka neko neredzēju. Cīnījos tikmēr, kamēr viens uzsēdās. Man uz galvas es kodu, tad man aizsēja muti un...
0: Es mīlu tevi, Mariju, neviens tev nekā nav darījis. Viņi nemaz netiek tev klāt. Neviens tev nav aizticis strusīt.
1: Roberto, tu man tici.
0: Es to zinu.
1: Un tu vari mani mīlēt.
0: Jā.
1: Tad es mēģināšu noskūpstīt labi cieši. Bet kur tad paliks deguni? Es vienmēr esmu brīnījusies, kur tādās reizēs paliek deguni.
0: Pagriez galvu. Mana mīļotā. Mana mīļā garkājīte. Tu esi atnākusi basām kājām.
1: Jā.
0: Tad tu zināji, ka nāks pie manis?
1: Jā.
0: Un tev nebija baila?
1: Bija gan. Bet vēl vairāk es baidījos no tā, kā lai es novēl kurpes. Roberto, Pilāri teica, ka cilvēkam nekas neesot nodarīts, ja viņš to nepieņemot. Un ja es kādreiz iemīliešot, tad tikšot no tā brīva.
0: Viņa teica taisnību.
1: Un tu tiešām mani mīlēsi.
0: Es jau tagad tevi mīlu.
1: Tagad darīsim ātri to, kas jādara. Lai tas viss cits pazūda.
0: Tu tā gribi?
1: Jā.

0: Labrīt, Roberta!
1: Labrīt, Čigāni!
0: Nē, tev naktī gāja jautri?
1: Es gulēju.
0: Kas guļ, tas negrēko.
2: Ei, Angli! Angli, tu dzirdi? Kas tie ir?
3: Sarārā, tie ir divmotorīgie vācu henkeļi. Vai te kādreiz ir lidojušas pāri tādas lidmašīnas?
4: Nē, nekad. Nu, cik viņa daudz?
3: Būs vēl vairāk.
4: Kā tu zini?
3: Šitiem vienmēr seko iznīcinātāji.
4: Ārzemnieki, Angli, kā tev liekas? Vai viņi redzēja mūsu zirgus?
3: Šitie nemeklēja zirgus. Viņiem padomāja kas cits. Iespējams, ka viņi dodas bombardēt mūsu aerodromus. Klausies, Čigāni.
5: Jā?
3: Es gribu, lai jūs abērā un Selmo ejiet novērot šoseju.
5: Ko mums dēvs?
3: Atzīmējiet visu, kas pa to brauks abos virzienos. Un kādos intervālos mainās tilta sardze?
5: Intervālos?
3: Nu, cik ilgi stāv sargi un cikos notiek maiņa?
5: Man nav pulksteņa.
3: Ņem manējo.
5: Jā.
3: Laiku noteikti proti?
5: Nu, un kā vēl 12. Dienā gribas ēst un 12. Naktī gulēt. 6. No rīta gribas ēst un 6. Vakarā iedzert. Ja palēmējis, var piedzerēties. Un 10. Vakarā zini, ko gribas.
3: Stāvi nu klusu un netēlo klaunu. Esi nopietnēs.
5: Es jau tā esmu pārāk nopietnis. Pēc visām tām lidmašīnām, kas redz kā lauvas. Tā visat roksni, ka mātes krūtīs var saskāpt piens.
3: Labi, labi, un tagad ej. Neesi par daudz.
5: Nu, ejam, Anselmo.

0: Kaut tās lidmašīnas būtu labi tālā aizgājušas un vairs nerādītos.
1: Bet kāpēc viņi atlidoja šeit? Kas lika viņām nākt šurp?
0: Kas to esi?
1: Mēs tādas lidmašīnas nekad neesam redzējuši. Un arī tādā daudzumā ne. Augustīno tikko atgriezās no Lagranhas. Viņš tur saklausījis jaunas ziņas. Gribi dzirdēt, Roberto?
2: Kā vēl?
1: Augustīno, pastāsti arī viņam, ko tu pilsētā dzirdēji.
3: Republika it kā gatavojot uzbrukumu.
2: Kas?
3: Ka Republika gatavojot uzbrukumu.
2: Kur?
3: Izskaidrēsot zināms, kur. Varbūt šeit, varbūt citā vietā.
2: No kurien šīs ziņas nāk?
3: Virsnieki runā kafejnīcās un viesmīļi noklausās.
2: Ko vēl tu dzirdēji?
3: Runāja, ka Republika mēģināšot uzspērt gaisā tiltu, ja būšot uzbrukums.
2: Vai tu nejoko?
3: Nē.
1: Šis nemēdz jokot.
2: Vai vairāk tu neko nedzirdēji?
3: Runāja, ka tikšot sūtīt zaldāti iztīrīt šos kalnus. Klīst baumas, ka šie zaldāti jau esot ceļā. Nu, bet par kalnu iztīrīšanu jau visu laiku runā. Nav ko pievērst uzmanību.
1: Pavlo, dzirdēji?
2: Jā.
1: Un tu vēl pļāpā par drošību. Bet tagad brokastīs. Un tad, Roberto, es tevi vedīšu pie El Sordo.
4: Vai es drīkstu iet jums līdzi?
1: Tu drīksti, Marija.

0: Izskanēja Ernesta Hemingveja romāna Kam skanēja zvans, radio iestudējuma pirmā daļa. Lomās Uldis Dumpis, Olga Dreģe, Lāsma Kugrēna, Talvelds Ābūliņš, Alfrēds Videnieks, Jānis Kubilis un citi. Režisors Andrejs Migla, skaņu režisors Maigonis Ozols, 1980. Gada ieraksts.
1: Latvijas radioteātris.

Tas man paņēmiens.

0: Dzīves ritma mūzikā. Nopietni un nenopietni par visiem tiem, kuri mūsu dzīvi darījuši, dara un darīs skanīgāku un krāsaināku.
1: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
2: Esiet sveicināti otrdienā, 25. augustā, ir 11. vakarā, sāk skanēt Latvijas radio dienas ziņas. Studijā Egars Rozenbergs, daži temati, kas izskanēs turpmākajās minūtēs. Dažādās vietās Latvijā bez elektroapgādes joprojām ir arī atsevišķas lopu saimniecības. Saimas deputātu kompensāciju sistēma rada negodprātīgas izmantošanas riskus, secinājis Knāba. Aizvadītā vētra nopietni ietekmējusi arī valsts robežas drošību. Robežas sardze ziņo par vairāk nekā 100 žoga bojājumiem no kritušiem kokiem, cietušas arī ēkas iekārtas. Secinājums iekšlietu ministrijas dienestu, to starp robežas sardzes infrastruktūra, piedzīvotās vētras laikā bojāta plašā mērogā. Tāpat atsevišķās vietās valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu operatīvajiem transportam bijušas problēmas ar degvielas trūkumu, kā arī ar sakariem. Vairāk stāstā Nikita Andrejevs.
3: Valsts robežsardze atzīst, ka elektroapgādes traucējumi ir diezgan būtiski ietekmējuši viņu darbu. Vairākās robežsardzes struktūrvienībās bija novērotas problēmas ar elektrību, kuru dēļ nodaļās daļēji vai pilnībā nebija pieejamas video novērošanas kameras, nebija interneta un sakaru. Darbojās rācijas, bet ne mobilie vai pat stacionārie telefoni, bet saziņai izmantoti arī Starlink satelītu sakari, jo nestrādāja datubāzes un vairākas stundas nevarēja veikt robežu pārbaudi. Elektroniskā rindas rezervācijas sistēmā nebija iespējams izsaukt transportlīdzekļus robežu šķērsošanai. Novērotas arī problēmas ar ugunsdrošības signalizācijām. Tāpat daudz vietas apostīta arī robežas infrastruktūra. Kopumā konstatēti 124 žoga bojājumi no kritušiem kokiem, bojātas 7 tehnoloģiskās iekārtas un 7 ēkas. Runājot par pozitīvo, robežas sardze ziņo, ka tās objekti aprīkoti ar ģeneratoriem, ir pieejamas arī savas degvielas uzpildes stacijas, tāpēc robežas sardze varēja turpināt savu darbu arī šajos apstākļos. Robežas sardze novērsusi 74 cilvēku mēģinājumus nelikumīgi šķērsot Latvijas un Baltkrievijas valsts robežu šajā nedēļas nogalē. Iekšlietu ministrs Jānis Dombrava no Nacionālās apvienības šodien man teica, ka aplēses par to, cik izmaksās atjaunošana vēl sekos.
4: Šobrīd ir pārunāts un ir doti uzdevumi, ka robežsardze kopā ar ugunsdzēsības glābšanas dienestu iespējami ātri

0: novērš šos vētras postījumus, atjauno infrastruktūru tur, kur tā ir bijusi bojāta, jo nu, mums mērķis ir, lai visa šī infrastruktūra būtu darbspējīga.
1: Vienlaikus ministrs stāsta, ka vētras laikā bija mazāk mēģinājumu šķērsot robežu laika apstākļu dēļ. Savukārt Valsts sagunsdzēsības un glābšanas dienesta operatīvās vadības pārvaldes priekšnieks Kristaps Kolbergs šodien man apstiprināja, ka dienestam bijušas problēmas ar degvielas apgādi. Dažviet glābējiem nācās uzpildīt mašīnu bākas, pienesot degvielu kannās. Arī sakaru traucējumi izraisīja apgrūtinājumus dienesta darbā, bet elektrības padevi nodrošināja ģeneratori, kas atrodas Vugd struktūrvienībās.
2: Tajā struktūrvienībās, kur arī nebija mobilo sakaru, nu, palielam mums nebija uzreiz iespējas nodot informāciju, bet, nu, atgriežoties, pieņemsim, tajā teritorijas daļā, kur sakari atjaunojās, es runāju par radio sakariem, tad mēs varējām nodot to informāciju uz zvanu centram. Galvenās lietas, kas ietekmē, tā bija komunikācija, atsevišķos gadījumos varbūt degvielas apgāde.
1: Glābēju pārstāvis kopumā pozitīvi vērtē dienesta paveikto vētras laikā. Īpašus bojājumus Vugd infrastruktūra nav piedzīvojusi. Ņikita Andrejevs, Latvijas radio.
3: Elektroapgādes traucējumus līdz šim vakaram izdevies novērst aptuveni 93% no visiem vētrā bez elektrības palikušiem pārvades sistēmas operatoris sadales tīklas klientiem. Tomēr joprojām elektroapgāde nav atjaunota nepilniem 18 tūkstošiem klientu. Tā informē uzņēmumā. Lielākie elektroapgādes traucējumi joprojām esot Ogrē, Ogres novadā, kā arī Aizkrauklis, Rēzeknes, Prēļu un Jēkabpils novados. Dažādās vietās Latvijā bez elektroapgādes joprojām ir arī atsevišķas lopu saimniecības un dažviet nācies pat likvidēt būtiskus piena apjomus. Saimniecības daudzviet darbina savus ģenerators, bet saskars arī ar dažādām šo ierīču tehniskām problēmām. Arī daļai graudaudzētāji pēc vētras ir savi izaicinājumi. Problēmas ar graudu kaltēšanu un atlikušās ražas novākšanu mitrijos laukos. Ar lauksaimniekiem aprunājās Sintija Ambote.
4: Kopš sestdienas vakara joprojām elektroapgādes nav Gulbenes novada saimniecībā Lejas Zosēna, kur ir 180 laucamie dzīvnieki un vēl ap 300 jaunlopi. Saimniece Agnese Jēger atzīst, ka ar esošo saimniecības ģeneratoru nepietiek jaudas, lai uzturētu visu saimniecību, bet talkā pat laban nākuši kaimiņi.
5: Problēma bija tas, ka mēs nevaram vienlaicīgi slaukt un dzesēt pienu. Vakar, pateicoties kaimiņiem, šo problēmu esam atrisinājuši, kur aizdeva savu otru ģeneratoru un līdz ar to situācija šobrīd risinās. Bet problemātiski bija piens, no kura šķīrāmies, jo viņš vienkārši saskāba. Izlēma ārā, laikam, 2,5 tonnas.
4: Savukārt Kaspars Ādams gaļas lopus audzē Neretas pusē, kur arī joprojām nav elektrības, bet saimniecība arī saka, ka pati šai situācija bijusi gatava.
6: Mums personīgi viss ir kārtībā, bijām jau nodrošinājušies ar pārtiku un ģeneratoriem un ūdeni, un mums bija mazie gāzes baloni jau sapirkti. Nu, tā kā baigais pārdzīvojums nav. Nu, vienīgais mazliet tā kā no ārpasaules, tur tā kā vispār neviens nav interesējies. Nu, tā kā no novada vai pagasta ziņas vispār nekas nav atnācis sadales tīklā. Sūta visu laiku tādas ziņas, ka nu, būs pēc diennakts, bet labāk kaut kā atsūta, ka, nu, ka vismaz 3 dienas tev nebūs. Un tad liek, ok, skaidrs, ka 3 dienas tad nebūs, ja, elektrības. Tā tev tādu maldīgu cerību dot, ka ik pēc diennakts tev būs. Bet, nu, ir ko mācīties, domāju, visai valstī, bet mums personīgi viss ir kārtībā. Tiekam galā.
4: Arī nozares nevalstiskās organizācijas šodien situāciju pārunājušas ar lauku atbalsta dienestu. Zemnieku saimas vadītājs Juris Lazdiņš norāda, ka daļai saimniecība trūkst ģeneratoru vai to jauda ir nepietiekama, jo tik ilgstošs elektroapgādes pārrāvums nav ikdiena. Tāpat Lazdiņš īpaši norāda problēmām gan ar mobilo sakaru ilgstošo pārrāvumu, gan arī informācijas trūkumu medijos vētras laikā. Vētras sekas jūtams arī graudkopībā, jo arī pirms tam graudu saturs bija ar augstu mitruma procentu un pat laban ar vienu ir arī graudu kalšu kompleksi, kuros nav elektroapgādes. Turklāt daļa labības izlijušos laukos vēl ir arī nenokulta. Sintija Ambote, Latvijas radio.
3: Valdība šodien atbalstījusi Latvijas Nacionālās aviokompānijas Air Baltic atlikušā valsts aizdevuma pamatsummas 18 miljonu eiro apmērā maksājuma termiņa pagarināšanu līdz 30. decembrim, tā informē Satiksmes ministrijā. Vienlaikus par atlikto pamatsumu arī turpmāk būšot piemērota papildu atlikšanas maksam 2% apmērā gadā no atliktā maksājuma summas. Valsts prezidents Edgars Rinkevičs šodien izsludinājis Saeimā 20. augustā steidzamības kārtā pieņemto Air Baltic finanšu stabilitāti. mobilizācijas pasākumu likumu. Saimas deputātu transporta un mājokļa kompensāciju sistēma rada riskus, ka valsts naudu var saņemt nepamatoti vai izmantot negodprātīgi. To izvērtējot 14. Saimas deputātiem izmaksātās kompensācijas secinājas Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojas jeb KNAB. Tie aicina pārskatīt kompensāciju piešķiršanas kārtību.

0: vērtību un stingrāk pārbaudīt, vai deputātu izdevumi tiešām ir pamatoti un saistīti ar viņu pienākumu pildīšanu. Plašāk stāsta Agnija Lazdiņa.
1: Citās valstīs ņem vērā ne tikai deklarēto, bet arī faktisko dzīvesvietu un deputātam piederošos īpašumus. Savukārt Latvijā izšķirošais kritērijs ir deklarētās dzīvesvietas attālums no Rīgas. Tāpēc KNAB aicina Saeimu pārskatīt gan kompensāciju piešķiršanas noteikumus, gan arī to kontroli. Biroja pārstāve Anita Bethere uzsver, tas, ka izdevumi formāli atbilst noteikumiem, vēl nenozīmē, ka to ir godprātīgi prasīt valstī atmaksāt. KNAB vērtējumam, ka būtu jāpārskata gan deputātu kompensāciju apmērs, gan attālums, no kura tās pienākas, piekrīt Saeimas priekšsēdētāja Daiga Mieriņa no Zaļo un Zemnieku savienības. Vienlaikus viņa uzskata, ka KNAB secinājumi dod iespēju plašāk aktualizēt jautājumu par Saeimas darba caurspīdīgumu un tēriņu uzraudzību, tostarp beidzot lemt par tiesībām valsts kontrolē revidēt arī parlamenta izdevumus. Mieriņa gan atzīst, ka līdzinājie mēģinājumi stiprināt Saeimas tēriņu kontroli sastapušies ar lielu deputātu pretestību. Politologs Romāns Gagunovs uzskata, ka KNAB izvērtējums skaidri apliecina, ka deputātu kompensācijas sistēma ir jāpārskata. Pašreizējā kārtība ne tikai rada negodprātīgas rīcības riskus, bet arī prasa Saeimas darbinieku laiku, pārbaudot čekus un apstrādājot maksājumus. Kompensācijas jau ilgstoši raisa sabiedrības neapmierinātību, tāpēc Gagunova ieskatā līdzinājā pieeja sevi ir izsmēlusi.
2: Es neesmu pārliecināts, ka deputāti tiešām būs gatavi šīs kompensācijas atcelt, bet par to, ka šī sistēma ir jāmaina un arī jādiskutē par šo apmēru samazināšanu, noteikti to mums arī parāda noskaņojums sabiedrībā, tad salīdzinājumā tiešām ar to, kādas deputātiem algas ir bijušas 90. gados un kādas ir šobrīd. Es domāju, ka jebkurš deputāta kandidāts, piedaloties vēlēšanās, viņš apzinās, ka viņa darba vieta būs Rīgā, ka tie būs papildus tēriņi, ar ko viņam ir arī jārēķinās.
1: Agnija Lazdiņa, Latvijas radio.
0: Maskavā uz sarunām šodien ieradies ASV centrālās izlūkošanas pārvaldes jeb CIP direktors Džons Redklifs. Par to savā kontā sociālajā tīklā X pavēstījusi ASV televīzijas kanāla CBS News korespondente Jennifera Jacobsa. Redklifs bijis ASV gaisa spēku transporta lidmašīnas Boeing C-17 pasažieris un ka viņam Krievijas galvaspilsētā paredzētas tikšanās. Arī ASV izdevums Axios atsaucoties uz ASV amatpersonu apstiprinājis ziņas par Redklifa ierašanos Maskavā. Saskaņā ar Axios reportiera Barakā Ravida informāciju, kurš atsaucas uz labi informātiem avotiem, pirms Redklifa vizītes ASV brīdinājušas Ukrainu, ka uz Maskavu dodas augsta līmeņa amatpersonu delegācija un lūgušas apturēt triecienus līdz brīdim, kad tā būs aizbraukusi. Izmeklētāji Vācijā netālu no Leipcigas lidostas atraduši vēl vienu dronu, kas esot saistīts ar incidentu lidostā augusta sākumā. Tā vēsta Vācu izdevumi, atsaucoties uz anonīmiem avotiem. Vācijas iekšlietu ministrija iepriekš paziņojusi, ka incidents, kurā Leipcigas lidostā 5. augustā netālu no Ukrainas kravas lidmašīnas atrasts drons ar sprākstvielām, varētu būt daļa no hibrīda uzbrukuma. Turpina Rihards Plūme.
3: Līdz šim Vācijas tiesību sargājošās iestādes uzskatīja, ka incidentā iesaistīti divi droni. Viens no tiem tika atrasts netālu no Ukrainas lidmašīnas lidostā, otrs sadūrās ar kompānijas DHL lidmašīnu netālu no Leipcigas, taču vēl nav atrasts. Tomēr vācu medija vēsta, ka 14. augustā uz rietumiem no Leipcigas lidostas atrasts arī trešais bezpilota lidaparāts. Pie drona atliekām atrastas arī sprākstvielas. Eksperti tagad cenšas noskaidrot, kāpēc drons nav eksplodējis un arī kādēļ tas tur atradies.
0: Pastiprināts sabiedroto militārais atbalsts Ukrainai, pretgaisa aizsardzības spēju stiprināšana, stingrākas sankcijas pret Krieviju un tālāki soļi daudz nacionālo spēku sagatavošanā. Šāds apņemšanās vakar izskanējušas Kīvā labas gribas koalīcijas 30 valstu sanāksmē. Tajā galvenais temats bijis stiprināt Ukrainas spēju cīnīties pret Krievijas raidītajām balistiskajām raķetēm un aizsardzību kopumā, kā arī meklēt risinājumus Ukrainas finansiālam atbalstam. Turpinās Somijas prezidents Aleksandrs Stups.
4: Trīs lietas, kas mums jāizdara, lai izbeigtu šo karu. Pirmkārt, jāsniedz militārais un finansiālais atbalsts Ukrainai, lai palielinātu tās spējas veikt tālas darbības triecienus vai no ar raķetēm vai droniem. Un iemesls tam ir ļoti vienkāršs. Tas Krievijai palielina šī kara izmaksas. Mēs jau šobrīd redzam, ka 65% Krievijas iedzīvotāju vēlas izbeigt šo karu. Tas ir vienīgais veids, kā mēs varam nonākt pie miera sarunām. Vēl viens jautājums, ko pārrunāt. runājām, ir kara radītas finansiālās izmaksas Ukrainai. Manuprāt,

0: Tas ir ļoti augstas, un mums šajā ziņā ir jāroda risinājumi.
1: Latvijas premjers Andris Kulbergs nopienotās saraksta uzsvēris nepieciešamību izskaust iespējas Krievijai turpināt pelnīt naudu kara finansēšanai. Pasaulē arī nevajadzētu normalizēt agresoru valsti, kā tas šobrīd notiek sportā un arī kultūras jomā, turpina Kulbergs.
2: Manuprāt, Krievijai ir jāsāk maksāt par šiem brutālajiem uzbrukumiem, un mums ir jāvienojas par iesaldēto Krievijas aktīvu. Nevis Eiropas Savienības pilsoņu naudas, bet tieši Krievijas iesaldēto aktīvu izmantošanu, lai sektu šos izdevumus. Rēķins ir milzīgs. Kāpēc Eiropas iedzīvotājiem jāsedz viss rēķins? Tas ir jādara Krievijai. Šo izmaksu sekšana ir pieejami 200 miljardi.
3: In order to pay this bill.
1: Un vēl sērvēsts ASV 80 gadu vecumā mūžībā devusies country mūzikas leģenda Dollija Partone. Par to paziņojusi viņas ģimene. Partonis 6 gadu un 10 ilgā karjera bijusi ļoti ražīga. Viņas atcerējusi aptuveni 3000 dziesmu, to starp leģendāro balādi I Will Always Love You, kas kļuva par starptautisku hitu, kad to izpildīja Whitney Houston. Izdodot 49 studijas albumus un vairāk nekā 100 komplikāciju un sadarbības albumus, viņa ieguva country mūzikas karalienes titulu. Izskan Latvijas radio dienas ziņas, producenta Vija Bremze, ierakstus montēja Kaspars Groskops, par labskaņu rūpējās Inese Štrāla studijā, Aigars Rozenbergs vēl tikai par laikapstākļiem. Rīgā 14 grādi lēns ziemeļu vējuši atmosfēras spiediens 765 mm, relatīvais gaisa mitrums 85%. Kāds laiks gaidāms turpmākajās dienās, prognozē Toms Bricis.
4: Tuvākajās dienās laiks Latvijā kļūs saulaināks un mazliet siltāks, vējš būs lēns, minimālā temperatūra naktīs pārsvarā 7-12 grādi, piekrastē līdz 15 grādiem, bet pēcpusdienās gaiss iesils līdz 18-23 grādiem. Nedēļas nogalē vējš kļūs brāzmaināks, sestdien vietām pārsvarā Kurzemē un valsts centrālajā daļā, bet svētdien ik pa laikam arī citos reģionos uznāks īslaicīgs lietus, vietām arī negaiss, bet laiks saglabāsies mēreni silts.

0: dzīves ritmi mūzikā.
1: Ekscentriski karnevāla tērpi, attiecīgi arī uzvedība, vudu reliģijas filozofija un neapšaubāms muzikāls talants. Tas viss kopā veidoja amerikāņu pianista, dziedātāju un komponista doktora Džona tēlu, kurš vairāk kā 60 gadus iepriecināja visus, kuriem to neatkārtojamā Ņūorleānas mūzikas atmosfēra. To visu var pateikt arī saprotamākā veidā. Doktors Džons, tas ir blues plus boogie-woogie plus rock'n'rolls.

Džonu Lenonu, tātad 40. gada 21. novembrī. Tad skaidrs, ka intereses abiem bija vienādas, proti ģitāra, un tas nekas, ka viņš šķīra tāds sīkums kā okeāns. Maka tēvam piederēja skaņu plašu veikals. Neskatoties uz īpašnieku baltu ādas krāsu, veikaliņš pārsvarā specializējās uz tā saucamo melno mūziku un arī folku. Var teikt, ka interesi par blūzu Malkolmam jau bija ielikta šūpulī, tas garīgajam saturam. No mātes jau arī bija ko paņemt. Viņa bija dejotāja un fotomodela. Un par fotomodeli jau bērnībā kļuva arī topošā blūza zvaigzne, mazā Maka portretrotāja ziepjietinamos papīrīšus.

50. gados Malkolms jau bija pieprasīts mūziķis virknē pazīstam New Orleans ansambli. Galvenokārt viņš spēlēja ģitāru, bet pareizē piesēdās arī pie klavierēm. 59. Gadā pat bijis devies ierakstīt skaņplatē tīri veiksmīgu instrumentālu kompozīciju. Un tad ģitāristu karjerai pienāca gals. Pašā 60. Gadu sākumā Malkolms nedaudz pajokojās ar savu ansambli biedru, dziedātāju Roniju Baronu, ilgadēju draugu un klases biedru vēl no jezuītu skolas laikiem. Tā rezultātā sašauts kreisās rokas pirksts. Vēl kādu brīdi Maks mēģināja spēlēt basa ģitāru,

Par galveno iedvesmotāju Malcolmu kā pianista stila izveidē kļuva blūza mūziķis profesors Longhairs, kur albumu ieskaņošanā viņš jau agrāk bija devis krietni ieguldījumu. Un tad jau nācās mainīt dzīves vietu. 60. Gadu sākumā New Orleans apkaimi kļuva pa galam neviesmīlīgi tādiem putniem, kuriem patika lietot kaut ko neīsti atļautu, tātad nonākt konfliktā ar likumu. Un pie šīs sugas, diemžēl, piederēja arī Maks Rebenaks. Toties Losandželosā klimats bija daudz labvēlīgāks. Tā kopš 1963. Gada Malcolms bija sastopams Losandželosā un ātri ieguva

60. gada beigās Malkolms jau sāk gūt speciālistu ievērību kā ansambļa līderis. 68. gadā viņš pirmo reizi stājās publikas priekšā ar vārdu Dr. John Crew, The Night Tripper. Dr. Johns Crew – nakts ceļinieks. Viņa skatuves ietērps sastāvē no daudziem spilgt krāsainiem halātiem un galvas segām, kas bija izrotāts ar lielām spalvām. 68. Gadā iznāca arī Dr. John Debijas albums. Tajā bija saklausams viss, ar ko mūziķis aizrāvās – okultās zinātnes, afroamerikāņu vudū maģija un tam līdzīgi. Temati it kā nopietni, bet dziesmas tika izpildītas ar tādu smalku humoru, ka neviens īsti nesaprata, kur veidojas robežas starp ironiju un nopietnu attieksmi pret burvju zinībām. Šo jautrības un mistikas kombināciju kopā ar dīvainajiem tērpiem Dr. Johns bija patapinājis no New Orleans karnevāla Mardi Gras. Muzikālajā ziņā tā bija kreola tautas mūzikas sintēze ar mūsdienu ritmiem un vēl ar nelielu modē nākušās psihodēlijas piešprici.

Vienu pāris gadu bija nepieciešama, lai doktors Džons izveidotos vai par kulta figūru. Viņa muzikālos centienus augsti novērtēja pat Ēriks Kleptons un Miks Džegars. Lai pierādītu vārdus darbos, abas šīs zvaigznes piedalījās doktora Džona 71. Gada albuma ierakstā. 73. Gadā albuma ierakstā, kā arī koncertu turnejā piedalījās slavenais New Orleans mūziķis un komponists Alens Tiso. Šajā gadā doktors Džons arī mēģināja izveidot supergrupu Triumvirāts kopā ar Maiku Blumfildu un Džonu Hemondu junioru. Vēl varētu atzīmēt, ka visi 70. Gada pirmās puses albumi, kurus rotāja doktora Džona vārds, bija komerciāli veiksmīgi, lai gan pirmo Grammy balvu mūziķim izdevās iegūt tikai 1989. Gadā. Pavisam viņš tādas saņēma 6 reizes. 2011. Gadā doktors Džons tika uzņemts arī rock'n'roll slavas zālē.

0: 80. gados doktors Džons vairāk pievērsās New Orleans tradicionālās mūzikas apdarēm. Nesmādēja arī ieskaņot pat kādu plati ar populārās mūzikas tēmām, protams, savā gaumē. Svaigu oriģinālu materiālu klausītāji sagaidīja tikai 90. Gadu sākumā. Pēc tam Džons mēģināja izveidot cover versijas no pašas atcerētajām dziesmām un jāsaka, iznāca diezgan neslikti. Tas pats jāsaka arī par albumiem, kas bija veltīti Duke Ellington un Johnny Mercer Dairadei. Dzīves pēdējos gados doktors Džons vairs nerāvās par katru cenu visus vakarus pavadīt uz skatuves, bet prestižos festivālos viņa līdzdalība bija obligāta. Jauni albumi turpināja iznākt apmēram viens gadā. Pats galvenais savu iemīļoto New Orleans mūziku doktors Džons padarīja mīļu arī daudziem, daudziem citiem cilvēkiem visā pasaulē. Ko vērts vien ir 2014. Gada veltījuma albums Luisam Armstrongam. Doktors Džons nekad nelika uzsvaru uz to, lai pierādītu, ka ir mūsdienu popzvaigzne. Viņš drīzāk mēģināja savienot ar šodienu visu, kas bijis pirms viņa. Aizsaulē doktors Džons aizgāja turpat dzimtajā New Orleanā 77 gadu vecumā. Bet šīs dienas raidījums līdz ar to tuvojas izskaņai, un es, Ansis Pavasaris, no jums atvados līdz nākamajai reizei.
1: Well, I think to myself.

0: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
1: Ar ziņām pusnaktī studijā Katrīne Liepzarē. Elektroapgādes traucējumus līdz otrdienas vakaram izdevies novērst aptuveni 93% no visiem vētrā bez elektrības palikušiem pārvades sistēmas operatora sadales tīkls klientiem. Tomēr joprojām elektroapgāde nav atjaunota nepilniem 18 tūkstošiem klientu. Tā informē uzņēmumā. Lielākie elektroapgādes traucējumi joprojām esot Ogrē un Ogres novadā, kā arī Aizkrauklas, Rēzeknes, Preļu un Jēkabpils novados. Vētras izraisīto elektroapgādes traucējumu dēļ vairākas ģimenes ārstu praksēs nākas norakstīt leduskapjos glabātās vakcīnas. Tā vakar vēstīja Latvijas televīzija. Precīzi skarto prakšu un zaudēto vakcīnu devu skaitu atbildīgie dienesti vēl apkopom, slimību un profilaks kontrolas centrs norāda, ka dažas vakcinācijas iestādes vakcīnu norakstīšana jau ir veikušas, taču process ir tikai sākuma stadijā. Latvijas ģimenes ārstu asociācija atzīst, ka ģimenes ārstu prakse šāda mēroga elektroapgādes pārtraukumiem nav gatavas un līdzīga situācija varētu ciest daudz vairāk prakšu. Ģeneratoru vai citu rezerves elektroapgādes risinājumu ierīkošana praksēs nevienmēr ir iespējama, tādēļ pēc vētras būtu jāmeklē sistemātisks risinājums vakcīnu pasargāšanai ilgstošu elektroapgādes pārtraukumu gadījumos, tā norāda ģimenes ārsti. Saimas vēlēšanas oktobrī notiks arī tad, ja elektrības nebūs. Tā vakar Latvijas televīzijas raidījumā viens pret vienu sacīja Centrālās vēlēšana komisijas priekšsēdētājs Māris Zviedris. Viņš norādīja, ka visos vēlēšana iecirkņos nav iespējams nodrošināt ģeneratoru gadījumiem, ja notiek elektroenerģijas pārāvums. Tomēr pēc Zviedra teiktā tas nemaz nav vajadzīgs, lai vēlēšana varētu norisināties. Datoriem būs nodrošināti ārējie akumulatori un balss iespējams skaitīt arī sveču gaismā. Viņš arī apliecināja, ka ir gatavi darbam arī tad, ja nav pieejami mobīlie sakari. Gulbenes pilsētas jauno kapu apmeklētājus pašvaldība aicina būt piesardzīgiem, jo kapu teritorijā ir manīts pusaugu lācāns, kas var liecināt par iespējamu lāču ģimenes uzturēšanos tuvējā apkārtnē. Tā liecina Gulbenes noda pašvaldības paziņojums sociālajos medijos. Pašvaldība aicina kapsētas apmeklētājs būt īpaši piesardzīgiem, netuvoties lāčiem, ja tie tiek pamanīti, nemēģināt tos fotografēt vai aizīt, neiet mežā un krūmējos kapsētas tumā, kā arī turēt bērnus redzeslokā. Pamanot lāci, jāsaglabā miers un lēnam jādodas prom. Tālāk par notikumiem pasaulē. Kanāda vakar paziņoja par atbildes muitas tarifu ieviešanu ASV precēm no 15 līdz 50% apmērām, tādējādi saīsinot tirdzniecības karu starp abām kaimiņu valstīm. Otavas atbildes pasākums stāsies spēkā 8. septembrī. Iepriekš šādu termiņu bija norādījis premjerministrs Marks Kārnijs. Tas notiek pēc tam, kad sestdien stājās spēkā.

laikā ASV prezidenta Donalda Trumpa noteiktais 50% tarifs Kanādas precēm. Saskaņā ar Kanādas plānotajiem atbildes pasākumiem ASV tērauda un alumīna izstrādēm, kuriem iepriekš bija piemērota 25% tarifs, no 8. septembra tiks piemērots 50% tarifs. Nelielai preču kategorijai tiks piemērota 15% tarifs, tai skaitā elektriskajām iekārtām un instrumentiem. Izmeklētāji Vācijā netālu no Leipcigas lidos atraduši vēl vienu dronu, kas esot saistīts ar incidentu lidostā augusta sākumā. Tā vēsta Vācu izdevuma atsaucoties uz anonīmiem avotiem. Vācijas iešlietu ministri iepriekš paziņojuši, ka incidents, kurā Leipcigas lidostā 5. augustā netālu no Ukrainas kravas lidmašīnas atrast drons ar sprakstielām, varētu būt daļa no hibrīdu uzbrukuma. Izskan Latvijas radioziņas pusnaktī. Rīgā šobrīd gaisa temperatūra ir plus 15 grādi, pūš ziemeļu vējš 3 metri sekundē, relatīvais gaisa mitrums 81%. Latvijā gaidāms daļēji mākoņains laiks, naktī vietām valsts austrumos īslaicīgs lietus. Atsevišķos rajonos veidosies migla, putīs lēns ziemeļu vējš un gaisa temperatūra naktī 9-12 grādi, piekrastē 12-15 grādi. Trešdien bez būtiskiem nokrišņiem putīs lēns ziemeļu vējš un gaisa temperatūra dienā sasniegs 17-21 grādu.

0: Kultūras Rondo.
1: Esiet sveicināti, pie mikrofona ir Māra Rozenberga. Mēs dzīvojam tādā laikā, kad kļūst arvien grūtāk saglabāt mentālo un emocionālo līdzsvaru, un apdraudējumu laikā par svarīgu izdzīvošanas instrumentu kļūst vai vismaz var kļūt rūpes. Gan vienam par otru, gan arī pašam par sevi, un to, protams, jūtīgi uzķer arī mākslinieku radari. Un Rīgā šovasar ir tapušas vai topa un drīz vērs durvis vairākas izstādes, kas aicina domāt par savām emocijām un ļaut sev just ar visu ķermeni. Par savām attiecībām, spēcīgām emocijām un to izpausmi mākslā raidījuma otrā pusē mēs dzirdēsim Laimas Slavas sarunu ar māksliniekiem, kuri piedalās izstādē Kā tu šodien jūties Rīgas mākslas telpā. Bet Kultūras Rondo lielās intervijas centrā šodien festivāls Survival Kit, kas notiks no 28. augusta līdz 27. septembrim, šoreiz mājos Rīgas kongresu namā. Un savā 17. Gadā pievērsīsies mākslas un dziedināšanas kopīgajām teritorijām.
0: Ieraugi sevi kultūrā. Kultūras Rondo.
1: Jā, laikmatīgās mākslas festivāls Survival Kit dzīmā 2009. Gadā, toreiz kā reakcija uz ekonomisko krīzi, un kopš tā laika ik gadu aicina kādu kuratoru vai kuratoru komandu domāt, ko viņiem pašlaik nozīmē šis Survival Kit jeb izdzīvošanas komplekts un kā to parādīt mākslā. Pašlaik šeit Kultūras Rondo studijā jau sarunā iekārtojas Survival Kit dibinātāja un radošā direktora Solvita Krese. Labrīt, Solvita.
2: Labrīt.
1: Un arī viena no izstādē pārstāvētajām mākslinie Māna Eglis, sveika, Anna.
3: Labrīt.
1: Ar jums mēs abām sarunāsimies pēc brīža, bet iesākumā par savu ideju pastāstīs šā gada izstādes kuratoris Elēna Sorokina un Simona Dvorāka, kuras man bija vakar iespēja satikt Survival Kit iekārtošanā kongresu namā. Paklausīsimies.
4: Esmu Elena Sorokina, viena no divām šīs izstādes kuratorēm, un mēs esam daļa no Parīzē bāzēta kolektīva, ko sauc par radikālo rūpju prakšu un vīziju iniciatīvu. Rūpēšanās kā ideja ir mūsu prakses pamatā jau 6 gadus, un mūsu piedāvājums festivālam Survival Kit ir šo 6 gadu darba rezultāts. Šai laikā esam veidojuši daudz kontaktu ar māksliniekiem, ar dabu, dažādām kultūrām. Un tā mēs nonācām līdz domai par mākslu un dziedināšanu un abu jomu saplūsmēju. Patiesībā šī ideja mums radās tieši Latvijā, jo...
1: What is that sound?

0: Mūsu sarunas fonā ienāk skaņa no izstādē pārstāvētas austrāliešu mākslinieces video darba, kas tobrīd tiek gatavots izstādē. Pēc brīža mēs turpinām sarunu, un es vaicāju Elenai Sorokinai un Simonai Markelai Dvorākai, vai rūpju ideja viņu kolektīvu pamatā pirms 6 gadiem ienāca Covid pandēmijas dēļ.
1: I'm guessing 2020 Covid.
2: Right. Yeah, exactly. That was exactly the point. Maybe Simona could also talk
3: tieši
2: about
3: tā. Varbūt Simona varētu vairāk pastāstīt tieši par izstādes nosaukumu Vēja bulta par mākslu un dziedināšanu, jo tas ir visas mūsu idejas pirmsākums un tas ir cieši saistīts ar Latviju. Mēs vienmēr cenšamies veidot saikni ar vietu, kur strādājam.
4: Jā, mēs nevien veidojam saikni ar vietu, kur strādājam, bet arī mūsu kuratoru kolektīva starpā ir īpašas saiknes, jo mītam Parīzē, bet nākam no dažādām valstīm. Katram no mums ir kādas no senčiem mantotas zināšanas, mēs dalāmies stāstiem no dažādām kultūrām un daudzi stāsti ir saistīti tieši ar dziedināšanu. Kad atbraucām uz Latviju, ieraudzījām, ka arī šeit ir daudz līdzīgu stāstu, kas sasaucas ar mūsu dažādajām pieredzēm. Vietējās tradīcijas, kas saistītas ar dziedināšanu un ietver sevī gan zināšanas par dažādām zālītēm, gan buramvārdus mūs ļoti iedvesmoja, jo sakņojas dziļā senatnē un joprojām tiek pārmantots no paudzes paudzē. Daudz mākslinieku, ar kuriem runājām, pat zināja šādus tādus buramvārdus vai stāstus par tiem. Mums dzīvojot Francijā tas likās neparasti, bet šeit cilvēkiem tā ir daļa no ikdienas. Tas mums šķita svarīgi un ļoti skaisti. Mēs ļoti gribētu, lai arī šī izstāde ir dziedinoša tās apmeklētājiem, tāpēc nosaukumā gribējām ielikt kādu buramvārdu. Vārdi vēja bulta ir saistīta ar buramvārdiem, kas aizsargā, piemēram, pret caurvēju vai kas aizsargā lopus.
0: Kādēļ dziedināšana kā mākslas daļa jums ir svarīga un kādēļ tieši tagad?
1: Why is that important for you and why
2: very
1: now?
2: Good question. Yeah, it is a very good question because exactly why.
3: Ļoti labs jautājums. Kāpēc par to runāt tieši šodien? Jo māksla ilgu laiku ir bijusi ļoti kritiska. Mākslē bija svarīga distance, ironija. Bet šodienas apstākļos daudziem māksliniekiem interesē atjaunot, salabot, dziedēt. Domāju, tas ir saistīts ar situāciju, kurā pašlaik dzīvojam. Un arī ar lielajiem izaicinājumiem, kas sagaida nākamās paudzes un ko ļoti izjūt arī šodienas jaunie mākslinieki. Tāpēc man šķiet ļoti svarīgi par to runāt, jo māksla patiešām var palīdzēt salabot izjaukto, dziedēt traumas un vēsturiskas netaisnības. Caur šo izstādi mēs vēlamies atvērt durvis šai iespējai.
0: Un kā jūs atlasījāt māksliniekus šai izstādē?
4: Mums kā kuratoriem ir liels mākslinieku tīkls, ar kuriem strādājam, un savā praksē mums patīk veidot ilgtermiņa attiecības. Tā kā viņi sadarbojas ar mums kā radikālo rūpju prakšu iniciatīvu, viņus jau pēc noklusējuma vieno mākslu un dziedināšanu. Arī mākslinieks no Latvijas meklējām, domājot par dziedināšanas dimensiju kā daļu no viņu prakses. Piemēram, viņu mākslas darbs var būt noderīgs kādai kopienai, vai arī paši mākslinieki nodarbojas ar dziedināšanu.
2: Maybe we could specify that it is really an expanded idea of healing.
3: Dziedināšanu mēs šeit saprotam plašākā nozīmē, jo mākslinieki to dara citādāk. Vēsturē ir piemēri, kur mākslinieks un dziednieks bija viens un tas pats cilvēks. Netipiski rietumiem, bet citviet pasaulē tas nav tik neparasti. Grāmatās mēdz rakstīt, ka mākslas terapija radās 1942. Gadā Lielbritānijā un ASV, bet patiesībā jau tobrīd to vienkārši nosauca šai vārdā. Pati ideja ir veca kā pasaule un pastāvējusi daudzās kultūrās ārpus rietumu tradīcijas. Šajā izstādē mēs vēlamies šīs dažādās tradīcijas savest kopā. Te ir gan mākslinieki, kas strādā, piemēram, ar mākslas terapiju Islandē, un mākslas prakses ārpus rietumu tradīcijas, kur māksla un dziedināšana pastāv līdzās ļoti dabiskā veidā. Piemēram, Betty Mafflere no Austrālijas ir viena no māksliniecēm, kuras darbs šajā izstādē ir ļoti būtisks.

0: Betty Mothla from Australia, for example, is one figure which is very important for the exhibition.
1: And noslēgumā, kā jums gribētos, lai skatītāji pieredz šo Survival Kit izstādi, lai nepaliktu tajā atsvešinātajā un intelektuālā laikmatīgās mākslas baudītāja pozīcijā, bet tiešām iznākt no izstādes mazliet dziedināti un ar vēlmi mazliet vairāk rūpēties?
2: Tā būs pieredze visām maņām.
3: Jā, gribēju teikt tieši to pašu. Mēs tiešām ļoti silti aicinām ikvienu skatītāju iegremdēties šajā izstādē un atvērt visas maņas. Būs gan daudz, kas ko redzēt un dzirdēt, gan ko sajust ar visu savu ķermeni. Vairāk mākslinieki speciāli veidojuši instalācijas, kuras ir nevis jāapskata, bet jāizjūt. Piemēram, māksliniece Estela Labe savā darbā pievēršas tieši neredzīgo un nedzirdīgo cilvēku kopienai. Bet darbs ir domāts ikvienam. To veido vibrācijas, kas aktivizē tavas sajūtas pavisam citādāk. Un ir vēl daudz citu piemēru. Šī izstāde aicina iesaistīties un sajust mākslu plašāk nekā tikai ar acīm un ausīm.
4: It goes beyond it.
1: Multisensorial experience. Un kā franciski būtu survival kit?
4: Kit de survie?
0: Kit de survie, oui, peut-être, probablement, oui.
1: Okay. Dzirdējām Parīzē dzīvojušās kuratāras Elenu Sorokinu un Simonu Dvorāko no Radikālo rūpju prakšu un vīziju iniciatīvas. Starp citu, radikālas esot nevis viņas, kā viņas man teica, bet mākslinieku spēja rūpēties nevien par pašiem par sevi, bet arī par citiem. Un tāpēc radikāls ir šajā nosaukumā. Bet studijā mēs šo sarunu klausījāmies kopā ar Survival Kit radošo direktoru Solvitu Kresu un mākslinieci Annu Egli. Vēlreiz labrīt jums.
5: Labrīt.
1: Solvit, kā jūs iepazināt šīs abas šī gada festivāla kuratoras un kāpēc tā izvēle krita tieši par labu viņām?
6: Nu, kuratoru izvēle ir ļoti, ļoti atbildīgs uzdevums, jo skaidrs, ka no tā, kādu kuratoru mēs izvēlamies, ir atkarīgi arī visas Survival Kit norise. Un jāatzīst, kad es biju nolūkojusi kuratori Natašu Peteršinu, kas ir no Slovenijas oriģināli, bet arī dzīvo Parīzē jau ilgus gadus, un es uzrunāju viņu, un viņa teica, ka jā, kad viņai ir šis kolektīvs, ka viņa darbojās šajā kolektīvā, un ka viņa pati šobrīd ir ļoti aizņemta, bet kad viņas kolēģi no šī kolektīva varētu piedalīties arī šajā kūrēšanas grupā. Un beigās sanāca, ka vairāk tiešām tā visa kūrēšana, no vairāk nācās to darīt Elēnai un Simonai. Un man liekas, ka ļoti lieliski tieši šī kaut kāda tā kolektīvā prakse, ka es viņām stāvu arī viss šis radikālo rūpju kolektīvs. Un man bija iespēja arī Parīzē satikt lielu daļu no šīs grupas. Mums bija brīnišķīgs pikniks Sēnas krastā, un es tiešām redzēju cilvēkus no visdažādākajām pasaules valstīm, visplašāko tādu emigrācijas scēnu, kas mitinās Parīzē, un tiešām kā viņi spēja atbalstīt un rūpēties viens par otru, un arī cik atbildīgi viņi rūpējās par sabiedrību sev apkārt. Un tas man tiešām fascinēja. Tā kā man liekas, ka ir lieliska izvēle, neskatoties uz kādām izmaiņām, tie uz sākotnējos plānos, man liekas, ka ir izdevies lieliski.
1: Un kāpēc jums šī rūpju tēma šķita svarīga šobrīd Survival Kit kontekstā?
6: Nu jā, Survival Kits jau kā no paša sākotnes tie runā par tādām sabiedrībā aktuālām problēmām, vai tās būtu ekonomiskas problēmas, politiskas problēmas. Un šajā patreizajā ģeopolitiskajā situācijā, kad cilvēki, man liekas, ir ļoti noguruši, izmisuši, arī drusku tādi bezcerīgi, man liekas, ka tās rūpes ir ļoti nepieciešamas. Mēs vienkārši jūtam no sabiedrības šos signālus, cik cilvēki ļoti atsaucās uz piedāvājumu kaut kādām tādām rūpēm ieklausīšu, kad kāds ieklausās tevī, kad kāds varbūt sniedz tev palīdzīgu roku, un man liekas, māksla šajā ziņā ir ļoti, ļoti spēcīgs instruments, kurš tieši var iedarbināt kaut kādu šo rūpju svajūtu attieksmi, varbūt diezgan tādā neierastā, neordinārā veidā, un arī tur nav vajadzīga valoda pa vidu, tas notiek ar kaut kādiem citiem uztveres sensoriem. Un man likās, ka tā ir tēma, kas patreiz tiešām ļoti aktuāla visplašākajā sabiedrībā, ko mēs arī redzam, ka arī vairākas izstādes tieši pieskarās šai tēmai patreiz Rīgā. Tā kā tas vien liecina, ka

0: kaut kas tāds ir gaisā, ka sabiedrība par to domā un sagaida jautājumus vai atbildes.
1: Un tās rūpes, kā jau jūs teicāt, ikdienā patiešām ir kaut kas tāds, ko mēs pat gribam izjust, jo tas, man liekas, ka tas ļauj tā justies jēgpilnāk, ka tu

0: tā veidā materializējās realitātē. Tā kā mums jābūt ļoti atbildīgiem par to, ko mēs sakam un arī domājam.
1: Bet šim nosaukumam Vēja bulte ir arī piebildi par mākslu un dziedināšanu. Anna, sakiet, kā jūsu darbā satiek šīs divas teritorijas, māksla un dziedināšana?
2: Nu, īstenībā tagad klausoties arī Salvitas pēdējo teikumu, man arī jāsaka, ka visu kaut kādu, cik es savu tādu nu, radošo darbību arī atceros, tad man vienmēr ir bijusi tāda vēlme, tieši ar, varbūt ar tādu nodomu pat ielikšanu darbā vai kaut kā, nu man tāda ticība ir bijusi, kad, nu, kad īstenībā pat tāda lieta kā nodoms strādā vai viņam ir kaut kāds nu, starojums tajā darbā vai nu, tā forma, kuru es vēlos radīt, nu tas ir kaut kas tāds, ko es varu izvēlēties savā dzīvē, ir kaut kādas lietas, kuras nevar, tad šī ir tāda, kuru es varu, ko es radu, kā es taisu savus darbus, un tad, nu, man vienmēr ļoti ir gribējies kaut ko harmonisku ienest pasaulē, varbūt vienmēr man darba tā izskatās vai kā, bet tas nodoms, lielākoties man ir bijis tieši tāpēc, ka pasaulē ir ļoti daudz viskaut kā it sevišķi mūsdienu pasaulē arī mākslas ir tādā nu, ļoti dažādā, kas tā kā tiek radīts mūsdienās, tad jā, man gribējies kaut ko varbūt savā izpratnē skaistu arī radīt, jo es domāju, ka cilvēka, nu, tāda iekšējā pasaule viņa vai dvēsele, viņa kaut kā atsaucās uz to, kas, ko es redzu, nu, jebkurš objekts īstenībā kaut kā ietekmē mani, tad varbūt arī skatītājs, kurš skatās uz darbu, viņā kaut kas atsaucās, un tur notiek tāda, es domāju, dziedināšanās iespējams, atkarībā no mākslas darba bet objekta.
1: Tas, ko jūs sakāt, ļoti sasaucas ar to, ko pirms brīža teica abas kuratoras, ka ja māksla ilgstoši ir bijusi kritiska, tad šobrīd arī viņas arvien vairāk jūt, ka mākslinieki grib kaut ko harmonisku, kaut ko, kas salabo, kaut ko, kas atjauno. Jums ir vairāk tēlniecības darbs ar Vēvlakīti izstādē, vai varat mazliet par tiem pastāstīt, jo neviens tos vēl nav redzējis?
2: Nu jā, tā sanāca, ka īstenībā izstādēji pirmais darbs, viņš jau gadu, vairākā gadu atpakaļ sāka tapt, un tad viņš kaut kā jau tika pilnveidots vai papildināts vēl ar vairākām, arī varētu teikt, kad lielāka izmēra skulptūrām. Un
1: tas ir tas darbs, kas atrodas pie ieejas izstādē ārpusē.
2: Tie darbi ir ārdarbi, jā.
1: Es piebildīšu, ka Kongresa namā ieeja izstādē ir no kanāla puses, tā kā jūsu skulptūra skatās uz kanālu.
2: Ļoti interesanti, jo arī tas varbūt tā nejauši sakrita, bet arī manos darbos ir upe, tā kā nu, kaut kas tāds plūstošs un gan kā simbols attēlots, gan arī, nu, būtībā skatās uz šo te kanālu, kas ir pretī, bet jā, tur ir tāds liels centrālais darbs, kas ir mazlietņās arī kā tāda atsaucis, ja biedvesmu savots no Dainās, no tādiem spēku vārdiem par to, kas ir tas, kas ir tur vidū jūrā, un tad viņš mazliet, nu, kaut kā tāda mana interpretācija par to, kas tas tur ir tajā vidū jūrā. Un savukārt tālāk jau darbs attīstās, tur ir divas tādas sieviešu tēli, kuras mazgā matus tādā kosmiskajā upē, un arī tā upe ir attēlota, nu tā.
1: Jūsu darbi ir, jūs neesat vienīgā mākslinieca no Latvijas, kopumā mākslinieku skaits ir vairāki desmiti, neriskējuši viņus tagad visus nosaukājām, mēs dzirdējām no visas pasaules, un vienu islandiešu mākslinieku mēs arī dzirdēsim šīs intervijas beigās, bet Solvita, nu, protams, ir tas mākslinieku kolektīvs, kuru ļoti labi pazīst kuratoris, kuras ir no Parīzes, bet droši vien jums bija liela lomies, ko tos Latvijas vai latviešu izcelsmes mākslinieks piebildīšu, tātad Anna Egle, Daina Dagnī, Ieva Krāla Kūnu, Brigita Strodze, Zaga Putrām un arī Imants Dillers. Austrālijas. Kā jūs atlasījāt šos mākslinieks?
3: Jā, nu tā ir šī viena no manām lomām, kad es arī iesaku mākslinieku smagi kuratoriem, un protams, ka atlasi veids pašas kuratoris, bet nu, ir kaut kāda tā ievirze. Man vienmēr gribas ieteikt māksliniekus, kas nav vēl bijuši tā plaši izstādīti, un varbūt, kas nav arī tādā mākslas kontekstā bijuši iekļaut. Nu, piemēram, Brigita Strode, man liekas, ka brīnišķīgs tīradnis ar saviem kroņiem,
0: Un tālāk parādījās šie Austrālijas līnija.

0: Brigita Strode ir arī bijusi, viņas ģimene emigrējusi uz Austrāliju, un tad viņa atgriezusies Latvijā, un arī ar Austrāliju ir saikne arī vairākiem citiem māksliniekiem, un tad kaut kā organiski mēs nonācam arī līdz Imantam Tilleram, un tad kaut kā iezīmējās šī Austrālijas līnija. Bet jā, ar Zaiga Putrāma nav redzēta tādā mākslas kontekstā, un viņai būs brīnišķīga performance piekdiena, kur viņa tieši caur tādu terapeitisko kustību praksi, iekļaujot arī savus vizuālās mākslas darbus, veidos tādu radošo procesu. Un man liekas ar brīnišķīgi, kad šīs paudzes mākslinieki atkal atgriežas laikmetīgās mākslas kontekstā, kur viņi jau kādreiz ir spēlējuši ļoti, ļoti aktīvu lomu. Nu jā, Ieva Krauli jau ir diezgan plaši zinām mākslinieci, un Anna arī jau tagad jau ļoti spēcīgi ienāk Latvijas laikmetīgās mākslas vidē.
1: Anna, kāda loma ir bijis ar Vēvela Kitam jūsu mākslinieciskajā ceļā? Vai jūs jau bērnībā gājāt uz Survival Kit?
2: Nu, es jau tieši arī šorīt sautēju teicu, ka nu, tas jau tāds nu, mākslas notikums, par kuras jau no rozīšu laikiem, domāju, nu, te gan es gribētu kādreiz piedalīties, bet nu, tas godīgi sakot, bet kaut kā arī nešķita vēl vispār iespējams, vēl, nezinu, varbūt pāris gadus pat atpakaļ, un tad jā, esmu ļoti priecīga, kad ir tāda iespēja piedalīties.
1: Bet kāpēc gribas piedalīties šādā notikumā?
2: Tāpēc, ka viņš ir tik daudz gadus bijis ārkārtīgi spēcīgs tādā kvalitātes un jaudas ziņā, un tiešām vienmēr ir tāda enerģijas, tāda nu, milzīga sakoncentrētība izstādē, un katru gadu, tā kā tik ilgu laiku, viņš ļoti spēcīgi iezīmē to lomu, manuprāt, Latvijas tādā mākslas scēnā, un arī kaut kā atbalsojās tālāk stipri, tāpēc man šķiet, ka jā, tā tāda vērtība mūsu, jā, šī izstāde katru gadu.
1: Salvita, jūs kādā intervijā teicāt, ka tā nedēļa pirms ir vēl kita atklāšanas ir trakākā nedēļa jūs gadā. Tā ir arī šogad bijis?
0: Nē, nu tā tas ir katru gadu, bet jāatdzīst, tā ir trakākā nedēļa, bet arī tā ir viena no lieliskākajām nedēļām, jo man šausmīgi patīk vērot, kā top izstāde, nu es kā arī kurators ar lielu pieredzi, un tā man jāsit pašai sev par nagiem bieži vien, ka man gribas iejaukties, ka es laikam tomēr liktu šitā, un tā es tā mēģinu saudzīgi kaut kā. Varbūt kuratoriem dot nu, padoms, tas nav pareizais vārds, bet kaut kā tā kā pastāstīt savu vīziju, un tad es redzu reizē viņas ar to ņem vērā, tā kā, bet cenšos tiešām tā nejaukties, bet ir brīnišķīgi, ka tā ir nedēļa, kad sabrauc visi mākslinieki, ka tiešām ir šis internacionālais pūlis apkārt, kas Rīgā nemaz tik bieži nav, un kad vienkopus ir kaut 20 mākslinieki no visas pasaules, un tad ir šī pieredzes apmaiņa, un vakar mums bija lieliska saruna ar Māju Minderu, kura atklāšanā veidos šo ēdienu performanci, un jā, pilnīgi arī tā, ka tu atver kaut kādu jaunu apvārsni, un ir skaidrs, ka mēs turpināsim ar viņu sadarboties visticamāk, un nu, tā jauno pieredžu intensitāte ir milzīga, bet, nu, protams, paralēli ir jārisina neskaitāmas problēmas, piemēram, tekoši griesti, ko mēs mēģinām radoši atrisināt un mums dodās. Bet, nu, tas
1: būs daļa no performances?
0: Nu, daļa no instalācijas, jā, mēs iekļāvām tekošos griestus instalācijā.
1: Es nezināju, ka kongresa namam tag griesti.
0: Jā, kongresa namam tag griesti vairākās vietās.
1: Bet tā ir arī Survival Kit specifika. Jūs katru gadu apdzīvojat kādu telpu, kura ir pa daļai tukša un droši vien arī līdz ar to saistīta ar kaut kādām infrastruktūras problēmām. Un kongresnams gan ir vēl pārmaiņu priekšā un pašlaik tur Nacionālais simfoniskais orķestrs jums blakus stāv zamāk darbojas.
0: Jā, nu tā ir Survival Kit neatņemama koncepta sastāvdaļa un bieži vien kuratori grib jau gadu iepriekš zināt precīzi, kāds būs telps. Mēs sakām, diemžēl tas nav iespējams telps, mēs uzzinām tikai gada sākumā, jo mums vienmēr Survival Kitā tiek izmantots telps, kas ir tā kā tranzīta stāvoklī, kas ir tukšas un vai ir ceļā uz kaut kādu jaunu funkciju, kā piemēram šoreiz tas ir kongresunams, kas drīz pārtaps lielajā koncertu zālē.
1: Nu,
0: patreiz tas ir tādā tranzītā ar tekošiem griestiem, kaimiņos mums ir orķestris, un mēs mēģinām kaut kā arī šo ēku apdzīvot.
1: Gundaga, Solvita, mums ir ienācies interesants jautājums no klausītājas vārdā Gundaga. Viņa vēlas zināt, kāpēc Survival Kit ir nepieciešams piesaistīt ārvalstu kuratorus, ja jau Latvijā ir

0: savi spējīgi un talantīgi kuratori. Turklāt, cik var atrast tīklā, finansējums šim projektam ir no Latvijas valsts dažādām kultūra atbalstošām finanšu plūsmām, ja tas ir pareizi kultūras ministrijas KKF, tam līdzīgi, kāpēc mēs neatbalstām savējos.
1: Nu, pirmos 5 gadus, man liekas, es pati kūrēju šo festivālu un kopā ar kolēģiem, un tad mēs sākam piesaistīt ārvalstu kuratorus, un tagad jau tiek aicināti ārvalstu kuratori. Un tam ir ļoti, ļoti nopietnas iemesls ar šiem ārzemju kuratoriem. Mēs ieliekam Latviju arī pasaules mākslas kartē un arī piesaistam kaut kādu jauna loku starptautiskos māksliniekus, jo katrs kurators nāk ar savu mākslinieku kaut kādu loku. Un Survival Kit viens no lieliem mērķiem ir ielikt Latviju pasaules mākslas kartē, un ar gadiem Survival Kits tiešām ir starptautiski arvien pazīstamāks, tad arī mums brauks žurnālisti no visas pasaules, kur vēlās atspoguļot Survival Kitu dažādos starptautiskos mēdījos. Un arī Latvijā, nu, es teikšu, nav tik daudz kuratori, kur spēj strādāt ar šāda izmēra un šāda mēroga izstādēm. Viņi ir, diemžēl, uz vienas rokas pirkstiem saskaitāmi. Tāpēc mums aug jaunā kuratora paudze, es arī pasniedzu jaunajiem kuratoriem vairākas lekciju kursus, un viņi top, bet, nu, teiksim, tādi kuratori Latvijā, kas varētu nokūrēt, nu, Survival Kitu, nu, diemžēl nav daudz.
0: Bet jūs pieļaujat, ka kādās no nākamajiem gadiem tie varētu būt arī Latvijas kuratori?
1: Jā, protams.
0: Bet kāda ir tā Survival Kit startautiskā ietekme, ko jūs redzat, nu, uzliekot Latviju uz šīs pasaules kartes nākamajos gados, vai jūs redzat arī, nu, to, tam turpinājumu, ka, piemēram, Latvijas mākslinieki, kuri piedalās šajā izstādē, sāk tikt aicināti arī uz kādiem citiem starptautiskiem festivāliem, kur ir kādi piemēri?
1: Nu, tieši tāds arī notiek, kad mākslinieki, kas ir iezīmējušies Survival Kit kartē, kuru apmeklē ļoti daudz starptautiski profesionāļi un arī mākslas rakstošie cilvēki, viņi izgaismojās starptautiskajā kontekstā, un pēc tam viņi tiek daudz kur aicināti, kā arī Latviju jau atpazīst pēc Survival Kit ļoti daudz, kur es braucu, daudzi saka, jā, tā ir vieta, kur notiek Survival Kit, protams, mēs esam dzirdējuši. Un tāpat arī starptautiski tādi ļoti zināmi kuratori, kuri, nu, tagad jau stāv rindā, lai kūrētu Survival Kit un raksta un saka, ka mēs labprāt to gribētu darīt. Ja mums agrāk bija tā kā jāpierunā, lai kāds nāk un to izdarajot, tas finansējums ir salīdzinoši ļoti, ļoti neliels pret tādām citu valstu finansu iespējām. Bet tagad ir, nu jā, tā interese ir diezgan liela. Tā kā, jā, tā ir tiek piedāvāta platformā Latvijas māksliniekiem šim starptautiskiem lēcienam, iepazīstināta Latvijas mākslas scēna ar starptautisko mākslas vidi, kas tajā notiek jauns, un tiešām veidota šī Latvijas starptautiskā atpazīstamība pasaules mākslas kartē. Mm.
0: Ana, vai jums jau ir sanācis ieraudzīt arī citu mākslinieku kolēģu darbus, varbūt iepazīties un kādas jaunas kontaktas jau izveidot šīs ar Vēvel Kit kontekstā?
2: Nu, es mazlietņās tikai esmu redzējis citu darbus, un man jāsaka, ka šogad nu, ir ļoti, ļoti interesanti mākslinieks aiz tieši tēlniecības ziņā. Tas bija tas, kam es pievērsu.
0: Jūs lauciņš?
2: Es neesmu visu redzējis, un es neesmu, diemžēl, vēl arī iepazīties, paspējis, bet man ļoti intriģē, un es gaidu to brīdi, kad būs iespējas satikt māksliniekus arī, un tā.
0: Jā, kā jau kuratoris abas sākumā teica, šī gada izstāde patiešām aicina to ironiski vēso un intelektuālo mākslas vērotāju režīmu nolikt malā un pieredzēt izstādi ar visām maņām, un jebkurā gadījumā došanās uz laikmetīgās mākslas izstādi vienmēr prasa tādu zināmu saņemšanos, jo liekas, nu, bet ja nu es tur neko nesapratīšu, tāpēc man šķita simpātiski, ka jums ir arī mākslas mediātori, kuri izstādē darbojas, kāda būs tā viņa loma?
1: Jā, nu, mākslas mediatori mums jau darbojas lielākajā daļā izstādēs, un šogad tas atkārtot notiek sadarbībā ar WWF fonda atbalstu. Jā, un mums vienmēr bija svarīgi mākslu skaidrot. Varbūt citām institūcijām ir atšķirīga pozīcija, bet man liekas, ka mums ir jāspēj paskaidrot mākslu ļoti arī saprotamā veidā, ļoti saprotamā valodā, visdažādākajām mērķa grupām. Jā, un mums ir šī mediatoru komanda, ar kuru mēs jau ilgus gadus strādājam kopā, kura dabiski arī papildinās, bet arī brīnišķīgi, ka tur ir daudzi seniori, un tad var redzēt arī, kad mums ir sākuši uz izstādēm nākt arī diezgan daudz seniori, kas, nu, kaut kādus pāris vai

0: Vairākus gadus atpakaļ nebija redzami mūsu izstāžu zālēs, jo turpretī ir cilvēks, kas var ļoti saprotamā veidā viņiem šo izstāstīt. Un mediators nav cilvēks, kas atkārto kuratoru teikto, tas ir cilvēks, kas arī nu, tā kā pats nāk ar savu viedokli iekšā šajā stāstījumā. Un ļoti bieži mums ir arī bijušas tādas diskusijas ar mediatoriem, ko viņi saka, ka grūti šim piekrist, un mēs tad runājam, jā, bet kad arī nemaz var jau arī nepiekrist, vienkārši var nu, tā kā vest šo sarunu un stāstīt arī cilvēkiem, ka šim var piekrist un var arī nepiekrist, jā. Ka tas arī ir laikmatīgās mākslas tāds process.
1: Un, protams, laikmatīgajā mākslā bieži vien tas stāsts aiz darba ir tikpat nozīmīgs kā pats objekts, kas ir redzams izstādē, un tieši tāpēc jūs stāstos noteikti ir vērts ieklausīties. Kuratoris arī minēja, piemēram, vienu no māksliniekiem, kurš meklējot saikni starp Franciju, kur viņš dzīvo, un Latviju, bija secinājis, ka tur, kur viņš dzīvo, ziemo putni, kas pēc tam lido uz Latviju, un ka un viņš bija sekojis tam migrācijas ceļam. Rezultāts ir tapis gleznojumi, kas tapuši dažās dienās, bet tam visam pamatā ir tā viņa pieredze sekojot šiem putniem. Un tas tikai viens no daudziem stāstiem, kas Survival Kit izstādē šajā gadā skatā. Protams, arī plaša publiskā programma un festivāls tiks atklāts 27. augusta vakarā arī ar tādu neparastu performanci, kur uzstāsies divi mākslinieki Naima Nefertari un Zoris Neiks, un par to mēs vēl pastāstīsim atsevišķi, bet šodien paldies par sarunu Survival Kit radošajai direktorei Solvitai Kresai un māksliniecai Annai Eglai. Kā jau mēs runājām, šī būs izstāde, kur iegremdēties, ko aptaustīt, kur mākslas darbos vienkārši pabūt, nu, piemēram, kā islandiešu mākslinieki Egīla Saibjornsona un viņa ģimenes veidotajā instalācijā, kur...
2: To art therapy to a woman called Sigrid Pierstotter in 1988 to...
3: Es jau daudzus gadus strādāju kopā ar savu mammu. 80. Gadu beigās viņa sāk iet uz mākslas terapiju pie sievietes vārdā Sigrīda Bjornsdottira. Un terapijas rezultāti bija tik iespaidīgi, ka viņa pamet skolotājas darbu un kļuva par mākslinieci.
4: Jā, es vairāk nekā 10 gadus koledžā pasniedzu socioloģiju. Tas bija ļoti stresains darbs. Mākslas terapija man ļāva justies laimīgai un tikt vaļā no stresa. 3 gadus vēlāk es aizgāju no skolotājas darba un sāku studēt vizuālo mākslu. Un nemirkli neesmu to nožēlojusi.
5: And started to study art, visual art.
2: And we are kind of talking about the legacy of this woman Sigrid Pierstotter. No, she was already 1952.
3: Savā mākslas darbā mēs runājam par šo mākslas terapeiti un viņas devumu. Viņu jau pagājušā gadsimta 50. Gados interesēja, kā māksla var ietekmēt cilvēku, nevis māksla kā intelektuāli izsmalcinātu objektu, ko var ielikt dārgā muzejā. Viņa ticēja, ka ik viens spēja sevi izteikt ar krāsām uz papīru, un tas nav par gudrību vai skaistu bildi. Mamma uzrakstīja grāmatu par Bjornsdottiru ar nosaukumu Māksla var dziedēt. Es palīdzēju to izdot Berlīnē. Mūsu kopdarbs par mākslas dziedējošo dabu trāpīgi sasaucas ar šīs izstādes kuratoru vīziju. Tas laikam ir gaisā.
2: You see these big things here?
4: Yes.
2: So if we go on the other side, then later we will have a video projection.
3: Redzat šos lielos kartona objektus? Aiziesim pie zīmējumiem, un tur jūs ieraudzīsiet, ka tie atkārto formas, kas ir redzamas manas mammas mākslas terapijas gleznās. Lūk, piemēram, šī ir spirāle, kas tev var aprīt, ja nerīkojies un komfortabli slēpies no visa nērtā. Ienākot izstādē, vispirms jūs ieraugāt šīs instalācijas biedējošo daļu. Dzīve var būt grūta un samazglojuma pilna, bet... Ienākot dziļāk aiz šiem kartona objektiem, jūs nokļūstat vietā, kur iespējams tikt galā ar dzīves grūtībām, piemēram, caur mākslu un mākslas terapiju. Pat smagākās dzīves pieredzes var kļūt dārgas un palīdzēt tev augt. Mūsu instalācijas nosaukums ir aizgūts lūk no šī mana 1995. Gada darba sāpes un citi pārstrādājumi objekti. Ja tev izdodas pārstrādāt sāpes, tas palīdz tev augt, bet ja ne, tās pārvēršas traumās un ierobežo tavu dzīvi. Tātad, Skatītāji ir aicināti droši nākt iekšā šajā instalācijā, apsēsties pie galdiem, zīmēt ar krītiņiem un arī pasūtīt kafiju pie bāra. Tieši tā, te varēs tikt pie kafijas, jo mākslē ir jābūt aicinošai un jāļauj justies gaidītam. Tāpēc te būs arī paklājs,

0: un aizskari, lai būtu silta sajūta. Te var nākt ar plikām kājām un, piemēram, apgulties uz mūsu veidotā milzu jūras zvaigznes spilvenu, kas arī nāk no vienas no manas mammas gleznām. Tās nosaukums ir jūras zvaigznē vajag vairāk vietas.
1: This is coming from the It's called starfish needs more space.
2: Jā, ja līdz septembra beigām aiziesiet uz kongresu namu Rīgā, starp citu, jā, no kanāla puses, uzreiz gribot, negribot, iesiet šajā instalācijā. Un to pavada arī Egila un viņa māsas dēla Mosī un māsas meitas Augustas Birnes veidot skaņu celiņš. Un ar tā fragmenta Frozen jeb sasalas viņi labprāt padalījās arī ar mums.

Islandiešu mākslinieka Egila Sæbjørnssona un viņa brāļa dēla Mosī Kristiansena radītā mūzika fragments no skaņu celiņa, kas skan viņu instalācijā sāpes un citi pārstrādājami objekti šā gada Survival Kit laikmatīgās mākslas festivālā kongresnamā, par ko tikko runājām. Bet šeit raidījumā kultūras rondā mēs turpināsim šķetināt mākslas un emocionālās veselības attiecības un kopīgās teritorijas. Un starp citu Survival Kit kuratoris no Parīzes ar priecīgu apbrīnu konstatēja, ka šim laukam izstādē Rīgā ir pieskārušās ne viņas viena. Un viņas arī zināja, ka Rīgas laikmatīgās mākslas telpā pašlaik jau kādu laiku ir skatāma izstāde ar nosaukumu Kā tu šodien jūties? Emociju pratība. Un tā ir izstāde, kas savukārt apvieno 28 Latvijas mākslinieku, 28 mākslinieku darbus un aicina paraudzīties uz emocijām no mākslas, zinātnes, medicīnas un personiskās pieredzes skatu punkta. Izstādē ir arī plaša publiskā programma un vienā no tās sarunām, kur psiholoģi Ieva Bita un bērnu psihiatrs Nikita Bezborodos pārrunāja emociju saikni ar fizisko veselību, piedalījās arī mūsu kolēģi Laima Slāva un tikās ar dažiem

0: no izstādes māksliniekiem.
1: Rīgas laikmetīgās mākslas telpā esmu dienā, ka tur paredzēta saruna ar mentālās veselības speciālistiem. Pati izstāde veltīta pagājušajā gadā mūžībā aizgājušajai ārstei Ilzei Aizsilniecei un turpina viņas aizsākto sarunu par emociju nozīmi cilvēku dzīvē. Lielajā zālē izkārtoti mākslas darbi, grupējot tos pamatemocijās. Kuratoris Una Meistere un Daiga Rudzāte izraudzījušās tos darbus, kuros notveramas tādas emocijas kā bailes, dusmas, prieks, skumjas, riebums un pārsteigums. Kurators jau viesojušās mūsu raidījumā, tāpēc šoreiz vārds māksliniekiem. Izstāžu zālē sastopu Kristu Vindbergu auznieci.
2: Jāatzīstas, ka šie visi ir senāki darbi un tie radās bez vai pirms šīs izstādes koncepta par sajūtām. Tā kā šie darbi ir ielikti vai pieskaņoti sajūtām, ko izdarīja kurators. Tā kā man un Reinim, ar ko ir kopā ar šie darbi, tika paziņots, kurā sadaļā mēs esam.
1: Esam sadaļā skumjas. Izstādē trīs Reiņa Dzudzīlā un Kristas Vindbergas auznieces kopīgi veidoti darbi. Viens no apjomā lielākajiem ar nosaukumu Viss laiks, un tajā uzraksts ar melniem burtiem uz balta fona. Tu pasaki man, kāpēc tik skumji.
2: Darba nosaukums ir Viss laiks, un tas sastāv no viena teksta un septiņiem objektiem. Septiņi objekti, kur katrs nes savu vārdu, pirmdienu, otrdienu, trešdienu, ceturtdienu, piektdienu, sestdienu, svētdienu. Un tie visi ir vairāk nekā 100 gadus senī sienas pulksteņi. Lielā mērā tas ir par laika neizbēgamo dabu un vienlaicīgi par to, ka laiks ir absolūts cilvēku koncepts, ka tas ir vairāk kā tāds īstenībā mākslas objekts. Šis laika skaitīšanas ierīce un gluži tāpat kā cilvēka sirdis, viņas sākumā iet vienotā gaimā un tad viņas lēnām atdalās un lēnām sāk iet atšķirīgi. Un, jā, bet tas arī man liekas kreizē, tas darbs tikpat labi varētu būt par mīlestību, tikpat labi tas ir par dusmām varbūt.
1: Par dusmām kuratore Una Meistere lūgusi Kristai rakstīt eseju, jo vienlaikus ar izstādi iznāca arī četras grāmatas par cilvēka pamatemocijām.
2: Es biju ļoti priecīga, jo man ļoti patīk rakstīt un rakstīt vārds un formulēt domu rakstiski. Un es biju sajūsmināta līdz mirklim, kad viņa man teica, ka es varētu rakstīt par dusmām. Un es teicu, lai es gribu kaut ko citu. Es nevaru kaut ko prieku vai pārsteigumu. Viņa teica, nē, Krista, ka tev ir atvēlētas dusmas. Un tā kā es esmu daudz domājis par šīm dusmām, par to, kādas ir manas attiecības ar tik spēcīgi negatīvu emociju. Un jā, man pārliecība ir, ka dusmas vajag, ja tu viņas jūti, vajag intensīvi, apzināti, transformēt radīšanas instrumentā un pārveidot šo negatīvo emociju kā atomstaciju, kā dzinēju spēku izmaiņām un nekādā gadījumā nepalikt šajās dusmās, kā tajā, nezinu, kaut kādā bezgalīgā ciešanu baseinā. Tā kā es neesmu dusmu fans. es noteikti nedarītu neko dusmās.
1: Dusmu tēmu Neviļus sanāk turpināt sarunā ar gleznotāju Girtu Muižnieku. Izstādē skatāms viņa darbs ar nosaukumu Bez vārdiem. Tā centrā šaujamierocis. Tāpēc eksponēts dusmu emociju daļā, spriež mākslinieks.
3: Laikam tur ir beigās tā pistola nostrādājas, es uzgleznoju pistoli. Kaut gan man nekad nav licies, ka tas būtu dusmīgs, jo vispār jau dusmās es nekad negleznoju, jo dusmas paralizē prātu, kaut gan no prātu arī nav jāglezno, un dusmām vēl mazāk. Bet nu, pistoli ir, kaut gan tā nebija speciāla tā ideja gleznot pistoli, drīzāk pistoli iznāca no abstrakcijas. Nu, man nekad nav pilnīgi abstrakti darbi, un man ir tēli vienmēr iekšā, bet tie tēli izriet vairāk nevis no tā, kad es gleznoju tēlu un viņus abstrakēju, bet otrādi, ka no abstrakcijas man tie tēli iznāk ārā tādā veidā, ka man ideja varbūt ir visam savādāk sākumā. Un gleznojot, tā glezna pati parāda to veidu un attīstās man nemaz daudz neiejaucoties. Un es pats esmu kā instruments, kas tur

0: turpina to viņas domu, un tā beigās iznāca šī pistole.
1: Vēl jāpajautā tad par gleznas tapšanas gadu, jo tas varētu vēl būt kaut kāda papildus sajūta.
0: Nu, gads gamma. Bija pasen, tas jāskatās otrā pusē, man liekas, vai tik nebija.
2: Noskaidroja, ka darbs tapis 2018. gadā.
1: Bet ar sajūtām, kādām tad mākslinieks parasti ķeras pie darba, ne ar dusmām, kā jūs teicāt, droši vien ar citām?
0: Nu, sajūtas ir laikam visa sajūtu gamma, kamēr glezno, jo es gleznoju diezgan ilgstoši un kaut ko pārtais vienmēr, un tad ir prieks, kad iznāk, tad ir vilšanās, ka kaut kas neiznāk, un atkal otrā dienā ir tā vilšanās, kad es domāju vakarā, kad ir ļoti labi bijis un bijis priecīgs un no rīta skaties, ka nekā tur nav tomēr ar svaigu aci un atkal kaut kas jātais pa virsu. Nu, un dusmas, ka nesanāk un prieks, ka sanāk, nu, tas sajūtas iziet visām sajūtām cauri, bet tas sajūtām jau neglezno, tāpat kā arī ar prātu neglezno. Bieži prasa, ar ko tu vairāk glezno, ar sajūtām, ne ar emocijām vai ar prātu. Man liekas, ka gleznojot ir, protams, jākontrolē ir ar šīm lietām, bet tur vēl kaut kas nāk klāt. Un tāpēc tā ir māksla, ka tur kaut kas nezināmais ir.
2: Multimediju mākslinieka scenogrāfa Rīgas laikmetīgās mākslas telpas kuratora Artūra Virdmaņa skulpturālais darbs savukārt iekļūs melanholijas kategorijā skumjas.
3: Darbs saucās melanholijas ģeometrija. Darbs ir veidots no papīra un no kartona. Un viņš pastāv tādā dīvainā, kaut kādā savā trauslumā, nesoties uz diezgan tādu iespaidīgo izmēru. Tā ideja ir kaut kā strādāt ar to butaforismu. Tur ir kaut kāds paralēls, teiksim, melanholijai ar pasaules trauslumu. Un šī skulptūra, nesoties uz to savu klātesamību un diezgan iespaidīgo izmēru, ir ļoti trausla un patiesībā visticamāk viņa ilgi nepastāvēs, kas tagad kaut kādā ziņā norāda uz to pasaules trauslumu, uz lietu, zūdību un tā tālāk. Nu, tur arī kaut kāds tas melanholijas faktors nāk iekšā.
1: Kā viņi sadzīvo šajā izstāžu zālē ar pārējām, kas arī ir varbūt uz šo melanholiju vērsts?
3: Nu, šoreiz, man liekas, viņai ir ļoti jauka kompānija. Tur ir Marion Rawls un Mičels Fišers, neuzskaidīšu visu mākslinieku, mums te ir ļoti forša īstenībā kompānija savāksies, tā kā nē, man liekas, ka viņi ļoti labi sadzīvo.
1: Vai katru mākslinieku darbu var kādā no šīm sajūtu kategorijām vai skumjas, dusmas vai bailes ierindot, kā jums šķiet vispār?
3: Nu, ir dažādi, ir darbi, kur ierindojas ļoti diezgan skaidri kaut kādā kategorijā, bet ir darbi, kuru nu, tā kā tas tulkojums var būt neviennozīmīgs. Mocot, viņi var nu, tā nosīt peldēt, jā, starp kategorijām. Kas, manuprāt, padara to vēl interesantāk. Jo gal galā arī, nu, man liekas, ka dzīve arī realitāte. Nošķīrums starp emocijām nav nu, maz tik skaidrs. Mēs, protams, varam pateikt prieks un dusmas, jā, bet tur ir daudzas gradācijas pa vidu. Un man liekas, ka tas arī tieši ir interesants šitajos darbos un šī izstāde.
1: Un šodien šeit arī vēl īpaši ar šo sarunu, kas ir pievienotā vērtība.
3: Izglītības programma ir diezgan plaša te izstādē. Šodien ir runa par emociju saikni ar fizisko veselību, ja? Kas, man liekas, tikai loģiski. Racionālajā rietuma zinātnes pasaulē, protams, pastāv tie atsevišķie departamenti, kur savā starpā nesadarbojas. Jā. Līdz šim, es domāju, ka šobrīd ir savādāk tā aina, strauji mainās.
2: Kupli apmeklēta bija bērnu psihiatra Rīgas Stradiņa universitātes docētāja Ņikitas Bezborodova un psiholoģis Latvijas universitātes profesors Ievas Bītes saruna. Emociju saikne ar fizisko veselību. Neliels ieskats sarunas sākumā.
4: Bet tas, kas man ir skaidrs, ir, ka mēs kā sabiedrība, tas, ko esam iemācījuši bērniem, ka ir kaut kādas slimīgas emocijas vai sliktās emocijas, un ir acīm redzami arī kaut kādas labas emocijas. Kā tev šķiet, Ieva?
5: Tas, ko es gribēju minēt saistībā ar labām un sliktām un ķermeniskām reakcijām, šajā sakarā domājot par fizisko veselību, ja jūs iedomājaties kaut kādu mirkli, kad jūs esat satraukti, tā kā, piemēram, es šobrīd esmu satraukti, es esmu šajā milzīgi autorijā tautiem cilvēkiem,

0: Un es varu teikt, o, satraukums ir ļoti slikta emocija, jo es no šī satraukuma faktiski pazaudēju sarunas pavadienu. Un tātad tas ir kaut kas, kas ir tā saucamā sliktā emocija. Bet, ja jūs iedomājaties par kādu labu notikumu savā dzīvē, kur jūs esat bijuši ļoti dziļi sajūsmināti, vai jūs jūtat gandrīz to pašu, ko jūs jūtat pie trauksmes, sirdsdarbība pātrinās, vai ne? Tā kā jums ir tauriņu vēdrā, faktiski tās ir tās pašas ķermeniskās reakcijas. Un mēs rēģējam ķermeniski, kad mēs piedzīvojam emocijas, Un mēs varam teikt, jā, okay, tad trauksme saistīta ar mūsu fizisko veselību, bet arī prieks, mēs nedrīkstam priecāties, jo tas arī ir saistīts fizisko veselību, kas tikai absolūti apgāž šo ideju par to, kad ir labas un sliktas emocijas.
1: Izstādē plaša izglītības programma līdz pat tās noslēgumam. Pirms performances, ko varēsim piedzīvot 13. septembrī, vēl plānotas vairākas sarunas, diskusijas, bet 30. augustā arī svētdienas vēlās brokastis izstādes, kā tu šodien jūties, ietvaros.
2: Izstāde, kā tu šodien jūties Rīgas mākslas telpā līdz 13. septembrim, bet nu, pat sižetā dzirdētā Krista Vindberga gauzniece būs mūsu rītdienas studijas viešņa, jo Kim savukārt ir durvis drīz vērs viņas pašas personāla izstāde. Kultūras rondo no jums ar to arī šodien atvedās, tā komandā bija producente Santa Lauga, mūzikas redaktors Ansis Pavasaris, pieskaņa pulcinese Štrāla un studijā Māra Rozenberga. Ļaujieties mākslē, rūpējieties par sevi un citiem, un reiz par reizē pajautājiet otram tā pa īstam, kā tu šodien jūties.
3: Sā!

0: vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
1: Ar ziņām vienos naktī studijā Katrīna Liebzere. Eiropas Savienība arī interesi raugās uz Armēnijas centieniem pievienoties blokam. Tā vakar paziņoja Eiropas Savienība pēc tam, kad Armēnijas premjerministrs Nikols Pašiņāns paziņoja, ka drīzumā sāks oficiālu pieteikumu iesniegšanas procesu dalībai Eiropas Savienībā. Armēnija oficiāli ir Maskavas sabiedrotā, taču jau gadiem ilgi veido saites ar Eiropas Savienību, jo ir neapmierināta ar Krievijas nespēju aizsargāt Armēnijas konfliktu laikā ar kaimiņu valsti Azerbaidžānu. Pašlaik ir 9 oficiālās kandidāta valstis, tostarp Ukraina un Moldova, kas ir iesnieguši pieteikumus dalībai Eiropas Savienībā, kurā pašlaik ir 27 valstis. Aptuveni 1 miljons afgāņu bērnu cieši no dzīvībai bīstama pārtikas trūkuma. Par to vakar brīdināja ANO bērnu tiesību aģentūra UNICEF, norādot, ka kopējais grūtības esošo skaits ir pietuvies 4 miljoniem. UNICEF pārstāvi uzsver, ka nesekos strauja rīcība, ir risks, ka aptuveni 1 miljons bērnu varētu nomirt. Maskavā uz slapenām sarunām vakar bija ieradies ASV centrālās izlūkošanas pārvaldes direktors Džons Redklifs, tā ziņo ASV mediji. Nec Krievija, nec ASV neatklāja, ar ko Redklifs tikās un kāds bija tikšanās mērķis. Redklifs ir viens no visaugstākajām ASV administrācijas amatpersonām, kas apmeklējuši Krieviju kopš kara sākuma. Iepriekš Cip ir iesaistījusies ieslodzīto apmaiņā starp valstīm, tāpēc viena no versijām par viņa vizītes mēķi ir sarunas par Krievijas ieslodzīto amerikāņu atbrīvošanu. ASV valdība plāno anulēt līdz 200 tūkstošiem ārzemnieku vīzas, kas oficiāli ieradās valstī turisma vai biznesa nolūkā, bet mēģināja tur palikt ilgāk pieprasot patvērumu. Tā vakar paziņoja valsts departaments. Šis ir vēl viens solis ASV prezidenta Donalda Trumpa administrācijas centieniem samazināt imigrāciju ASV. Vīzas iegūšana, lai pieprasītu patvērumu, ir krāpniecība, kas ir pamats vīzas anulēšanai. Tā paziņojas Valsts departamenta presesekretārs Tomijs Pigots. Tālāk par notikumiem pašmājās. Lauksaimniecības pakalpojumu korporatīvā sabiedrības Latraps graudu pirmstrādes kompleksā Elejā vakar bojā gājis sezonas darbinieks. Latraps paziņojumā teica, ka notikušu apstākļu šobrīd izmeklē atbildīgās institūcijas, lai dienesti varētu netraucēti veikt savu darbu, tika uz laiku slēgts Elejas graudu pirmstrādes kompleks, kā arī sniegta visa nepieciešamā informācija no uzņēmuma puses. TV3 raidījumā Degpunktā vakar vēstīja, ka bojāgājušais ir bijis 16 gadus vecs puisis, kuram darba laikā pārbraucis pāri traktors. Viņa nav iestājusies negadījuma vietā. Valsts policijā sākts krimināla procesa un notiek izmeklēšana, lai noskaidrot notikušā apstākļus. Būtiskākos vētras radītos postījumus valsts mežos varētu novērst 4 mēnešu laikā, ja nepasliktināsies laikapstākļi. Tā informē akciju sabiedrība Latvijas valsts meži. Nedēļas nogalē piedzīvotajā vētrā bojāto koku apmērs pēc sākotnējām prognozēm valsts mežos varētu sasniegt 100 tūkstošus kubikmetru. Pat laban primāri atbrīvot ceļa braucamās daļas un novācot bīstamos kokus, lielais nokrišs daudzums to starp ūdens daudzums grāvjos un pārmitrinātā zeme ierobežo un apgrūtina pārvietošanās iespējas meža tehnikai, tādēļ vispirms sakopju vietas, kur fiziski var tik klāt un strādāt. Valdība vakar atbalstīja Latvijas Nacionālās avio kompānijas Air Baltica atlikušā valsts aizdevuma pamatsummas 18 miljonu eiro apmērā maksājuma termiņa pagarināšanu līdz 30. decembrim, tempamēs satiksmes ministrijiem. Vienlaiks par atlikušo pamatsumu arī turpmāk būšot piemērot papildu atlikšanas maksa 2% apmērā gadā no atliktā maksājuma summas. Izskan Latvijas radioziņas vienos naktī. Rīgā šobrīd gaisa temperatūra ir +14 grādi, pūš ziemeļaustrumu vējš 3 m/s.

Relatīvais gaisa mitrums 81%. Latvijā gaidāms daļēji mākoņains nelaiks, naktī vietām valsts austrumos īslaicīgs lietus. Atsevišķos rajonos veidosies migla, putīs lēns ziemeļu vējš. Gaisa temperatūra naktī 9-12 grādi, piekrastē 12-15 grādi.

0: vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
1: Ar ziņām divos naktī studijā Katrīne Liepzere. Saimas vēlēšanas oktobrī notiks arī tad, ja elektrības nebūs. Tā vakar Latvijas televīzijas raidījumā viens pret vienu sacīja Centrālās vēlēšana komisijas priekšsēdētājs Māris Zviedris. Viņš norādīja, ka visos vēlēšana iecirkņos nav iespējams nodrošināt ģeneratorus gadījumiem, ja notiek elektroenerģijas pārāvums. Tomēr pēc Zviedra teiktā tas nemaz nav vajadzīgs, lai vēlēšanas varētu norisināties. Datoriem būs nodrošināti ārējie akumulātori un balsis iespējams skaitīt arī sveču gaismā. Viņš arī apliecināja, ka ir gatavi darbam arī tad, ja nav pieejami mobīlie sakari. Nedēļas nogalē piedzīvotajā vētrā bojāt arī iekšlietu ministrijas dienestu, tostarp robežsardzes infrastruktūra. Valsts robežsardze ziņo, ka krītoši koki bojājuši valsts austrumu robežas izbūvēto žogu, cietuši arī vairāk sēks un iekārtas. Kopumā konstatēti 124 robežas žoga bojājumi nokritušiem kokiem, bojātas 7 tehnoloģiskās iekārtas un 7 sēkas. Valsts robežsardze arī atzina, ka elektroapgādes traucējumi diezgan būtiski ietekmējuši arī viņu darbu. Vairākās robežsardzes struktūra vienībās bija novērotas problēmas ar elektrību, kuru dēļ nodaļās daļēji vai pilnībā nebija pieejamas video novērošanas kameras, nebija arī internetu un sakaru. Gulbenes pilsētas jauno kapu apmeklētājus pašvaldība aicina būt piesardzīgiem, jo kapu teritorijā ir manīts pusaugu lācāns, kas var liecināt par iespējamu lāču ģimenes uzturēšanos stuvēja apkārtnē, liecina Gulbenes novada pašvaldības paziņojums sociālajos medijos. Pašvaldība aicina kapsētas apmeklētājs būt īpaši piesardzīgiem, netuvoties lāčiem, ja tie tiek pamanīti, nemēģināt tos fotografēt vai aizdzīt, neiet mežā un krūmājos kapsētas tumā, turēt bērnus redzes lokā. Pamanot lāci, jāsaklabā miers un lēnām jādodas prom. Tālāk par notikumiem pasaulē. Kanāda vakar paziņoja par atbildes muitas tarifu ieviešanu ASV precēm no 15 līdz 50% apmērā. Tādējādi saīsinot tirdzniecības karu starp abām kaimiņu valstīm. Otavas atbildes pasākums stāsies spēkā 8. septembrī. Iepriekš šādu termiņu bija norādījis premjerministrs Marks Kārnijs. Tas notiek pēc tam, kad sestdien stājās spēkā ASV prezidenta Donalda Trumpa noteiktais 50% tarifs Kanādas precēm. Saskaņā ar Kanādas plānotajiem atbildes pasākumiem ASV tērauda un alumīnija izstrādājumiem, kuriem iepriekš tika piemērots 25% tarifs, no 8. septembra tiks piemērots 50% tarifs. Nelielai preču kategorijai tiks piemērots 15% tarifs, tajā skaitā elektriskajām iekārtām un instrumentiem. Kanādas valdība arī paziņoja par 7,5 miljārdu kanādas dolāru, jeb 4,6 miljārdu eiro atbalsta paketu tarifu nelabvēlīgi ietekmētājiem uzņēmiem un darbiniekiem. Pasaule ir bīstam tū nākotnē, kurā autonomi ieroči varētu vērsties pret cilvēkiem. Tā vakar brīdināja apvienoto nāciju organizāciju un sarkanais krusts, kuru vadītāji kopīgā paziņojuma aicināja steidzam izstrādāt starptautisku regulējumu autonomajiem ieročiem. Un ziņa noslēgumā sēru ziņa. 80 gadu vecumā mūžībā devusies ASV country mūzikas leģenda Dolly Partone. Tā vēsta viņas tuvinieki. Partone mirusi savās mājās Nešvilā. Savās vairāk nekā pusgadsimt ilgās karjeras laikā Partone izdevusi 49 albumus un sarakstījusi vairāk nekā 3000 dziesmu. To vid arī leģendāro balādi I Will Always Love You, kas kļuva par starptautisku hitu, kad to izpildīja Whitney Houstone. Izdodot 49 studijas albumus un vairāk nekā 100 kompilāciju un sadarbības albumus, viņa ieguva country mūzikas karalienes titulu. Izskan Latvijas radioziņas divos naktī. Rīgā šobrīd gaisa temperatūra ir plus 13 grādi, pūš ziemeļu vējš 3 metru sekundē, relatīvais gaisa mitrums 86%. Latvijā gaidāms daļēji mākoņains laiks, naktī vietām valsts austrumos īslaicīgs lietus. Atsevišķos rajonos veidosies migla, būtīs lēns

0: Iemeļu vējš, gaisa temperatūra naktī 9-12 grādi, piekrastē 12-15 grādi. Gaisa temperatūra naktī Rīgā būs 11-13, bet dienā 18-20.
1: Programmas turpinājumā atkārtojam raidījumu Monopols. Programma Monopols Latvijas Radio 1.
2: Esiet sveicināti Latvijas radio klausītāji. Radījumā Monopols ar jums kopā Elīna Baltskara. Šai sarunai būs izteikta piedzīvojumu garša, jo šīs dienas viesis gan strādā, gan atpūšas dabā. Pēc profesijas videomākslinieks un fotogrāfs, bet sirdī ceļotājs un piedzīvojumu meklētājs. Viņa izvēlētajos galamērķos ikdienas ērtības bieži vien paliek aiz muguras. Rati apdzīvotas, skarbas un reizēm arī fiziski izaicinošas ainavas, kur, kā pats atzīst, daba ļauj sevi piedzīvot pa īstam. Par to, ko viņš šādos ceļojumos meklē un ko atrod, vairāk pastāstīs viņš pats. Viesos Arvīds Barānovs. Sveiks!
3: Sveika!
2: Arvīd, tu pavisam nesen atgriezies no piedzīvojuma Islandē, Hornstrandir rezervātā, un kad mēs vienojāmies par sarunas laiku, pēc ceļojuma jau tu minēji, ka Islanda tev atgādināja šādas tādas ikdienā aizmirstas tēmas.
3: Jā, bija tāds komentārs.
2: Padalīsies ar savām atziņām.
3: Jā, nu redzat, pirmkārt tam es apbrīnoju, cik tev veiksmīgi izdevās tā kā noformulēt, ko es īsti daru, jo tā, kad man pajautā, nu tas mazliet liek...
2: Es saprotu, ka pēc, jo
3: vai
2: man
3: ne?
2: Arī bija jāpalaudz.
3: Vai ne, bija jāpalaudz. Un ar to Islanda ir tā interesanta. Man dzīve ir iegrozījusies tādos tā kā periodos. Mēs pirms sarunas minējām 5 gadi, un tieši 5 gadus periodi man arī ir. Un viens no šiem periodiem ir pārgājien dabā, kas man bija 5 gadus atpakaļ, diezgan aktīvi, ir būts Nepālās, Eiropas kalnos un arī Islandē. Un Islandē šogad, 5 gadus vēlāk, es atgriezos jau 7. Reizi, un šos 5 gadus līdz šai atgriešanai man savukārt bija motociklu periods. Ja, studēju arī atbraucu motociklu, un un tad tur es Islandē nonācu atkal ar to mugursomu mugurā, ar visu iedzīvi, ejot 6 dienas bez zonas pār kalniem, vadot grupu, un tad es atcerējos, šitā arī var, ja? Un šito es esmu kādreiz darījis, un man patika, un izrādās vēl joprojām patīk. Un ka jā, un ka varbūt varētu tā kā atgriezties pie tās tēmas iespējams, ja? Un lai arī varbūt viņa likās, ka tāda izlasīta grāmata, viņa gluži nav, es neteiktu, apnikusi, bet viņa ir izlasīt no vāka līdz vāka, un viņa ielika tajā grāmatu plauktā, un tā kā piemirsta, bet nu viņa varētu atkal no jauna paņemt laukām, varbūt kaut ko jaunu tajā ieraudzīt tajā grāmatā, varbūt kaut kāds papildinājums, kaut kādu nākamo nodaļu varbūt, nākamais stāsts vai tam līdzīgi. Un tad, nu jā, un tad tā Islanda man uzķēra tādu stīgu, un šoruden es atkal plānoju jau ar lielo dēlu, 16, kuram tūlīt būs 17 gadi, atgriezties Nepālā. Himalajos, kuras es divas reizes jau bijis šajā iepriekšējā periodā, arī ar mugursomu mugurā, ejot lielos garos pārgājienus, kas ir nedēļa, divas un tam līdzīgi. Un jā, un mēģināšu kaut kā varbūt atsvaidzināt šo jaunu elpu, piedot tam aizmirstajam, un varbūt motociklus, kā reiz tieši šobrīd ielikt varbūt tajā plauktā mazliet tālāk, jo ir izveidojusies kaut kādā ziņā tāda sāta sajūta, es pat teiktu, ja, ir tiešām tik daudz, kas viss ir izdarīts, ka varbūt bišķi jāpakāp maliņā, lai novērtētu to tā no jauna.
2: Man kā reizi interesē tava piedzīvojumu evolūcija, jo, kā tu mini, šobrīd lielākoties tevi var redzēt uz motocikla.
3: Sociālajiem tīkliem, paldies liels.
2: Tīklos, protams, tas parādās tavā video grāmatiņā, kur tu dalies YouTube ar saviem piedzīvojumiem, paritinot uz leju. Pašā sākumā var redzēt 4-4 piedzīvojumus.
3: Bija tās periods arī.
2: Bet tad sākās viss ar pārgājieniem?
3: Es teicu, ka sākās viss dzīvoklī, un es neesmu bijis galīgi dabas cilvēks. Un sākās tas viss, es pat teiktu, ar to pašu Islandi. Proti,
2: pirms cik gadiem?

0: Tieši 2008. Proti, man tas ir gradzenā rakstīts, jo Islandē es biju kāds ceļojumā. Tas bija tāds liels, pirmais tāds ceļojums. Tur bija gan džipi, tur bija daba, tur bija ilgs periods, tas nebija vienkārši tās turistiņā aizbrauc, bet nu, trīs nedēļas mēs braucām apkārt, tas ir jautājs salai. Abiem diviem pilnīgi nekāds sajēgs par dabu, par ekipējumu. Es atceros, mēs uz ledāju kāpām ar ādas kurpītēm tur un nu, pilnīgi zaļi gurķi. Un kaut kā tas stīgu tur iespējams tad arī aizķēra, nu tad tie būs jau 18 gadi, nu pilngadība, jā, 18 gadi šogad aprit. Nu jā, un tur tas viss sākās laikam.
1: Ar Islandes skarbo dabu?
0: Gan daba, gan būšana ārā, gan varbūt arī kaut kāda izaicinošāka veida, jo pirms tam es nu, kaut kur es biju paceļojis, bet nu, salīdzinoši ar to es nebiju bijis nekur.
1: Šādas pieredzes, tu jau mini, tīpaši, ja mēs neesam sagatavojušies, var būt gana izaicinošas, gan fiziski, gan emocionāli. Daudz cilvēkus tas varētu atturēt no atkārtotas šādu pieredžu gūšanas. Kas tevi mudināja pēc tās Islandes ar ļoti raibajām pieredzēm, tomēr meklēt vēl kaut ko līdzīgu?
0: Man jau liekas, ka to daudzi teiks, kas ir bijuši tādā, es teiktu, saukšu to pa lielo dabu. Nu, kur ir grand, ja, tā ainava, ka tur kaut kas aizķer tāds varbūt vārdos neieliekams, kas valka atpakaļ, un tad tu tiešām piever acis uz tām slapajām, augstajām un tā tālāk pieredzēm, kuras tajā brīdī varbūt pat šķiet, ka nu nē, nekad vairs, atgriežoties mājās, jo tajā siltajā dušā, kas mums te ir, un tu ieraugi, kāda īstenībā vērtība tam ir, un tad tas vairāk nav tik daudz par to, varbūt to pieredzi tur, tajā skarbumā, bet vairāk par to pieredzi atpakaļ mājās un par to iespēju, man liekas, cik banāli tas neskanētu, novērtēt to, kas mums ir dots, ja, un tā ir. Nu, it sevišķi jau par pēc ceļošanas varbūt kaut kādās pēdiņās trešās pasaules valstīs, ja, un redzot tiešām, esot tur, tajā vidē un ar ko cilvēkiem tur ir ikdienā jāsaskarās, nu tad problēmas mājās nešķiet problēmas. Jā. Un tā kā es varbūt jā, saskatu tajā piedzīvojuma ceļojumā varbūt arī kaut kādu tādu atkal pēdiņās liekot terapeitisku efektu. Tā kā plašākā nekā vienkārši nu, aizbraucu ieraudzīju kaut kādu skaistu skatu, kas, protams, ir forši un es pēc tā tiecos, bet nu, tur ir kaut kas vairāk.
1: Jā. Tu arī Naba radio radījumā Dēkājiņi sacīja, ka tu par saviem galamērķiem uzstādi nevis konkrētas vietas, bet gan pieredzes, ko tu vēlies piedzīvot, un tad tu meklē vietu, kurā jā. Tu to var iegūt. Nu, kas tad ir tās pieredzes? Kā tu tās raksturot, ko tu meklē?
0: Geogrāfisks, es teiktu, nu, piemēram, nu, ja tu esi bijis vairākos kalnos, nu, kalni jau pa lielam ir kalni. nu, princips, kā viņi ir veidojušies, nu, tur ir pāris tie, vairāk tie principi, bet, nu, tu aizbrauc uz vieniem un otriem, un tad tu brauc pēc kalnu pieredzes. Un tad jau pa lielam ir sekundāri, kuriem tieši kalniem. Vai, ja arī es gribu nekurienes tuksneša pieredzi, nu, tad es skatos, nu, kur tādu tuksnesu var dabūt. Ja? Nu, daudz, piemēram, sāka savas gaitas tur Marokā, piemēram, kas ir tāds pavisam, nu, relatīvi vienkārši, durvis uz šādu tuksnešu ainavām. Tālāk jau, protams, var sāk skatīties tur Mongolijas, Kazahstānas un tāda tipa ainavas. Tā kā jā, geogrāfiskais laikam ir tas, kas mani vilina, ko es tajā brīdī vēlos. Tagad pēdējā laikā ir bišķi nācis klāt arī tas kulturālais. Es neesmu baigais varbūt vēstures un mākslas un arhitektūras zinātājs, jā, bet bet tie ir tāds kulturālais, kur nu, cilvēki ikdiena nu, aizbraukt uz to pašu Indiju, aizbraukt uz Rietumu Āfrikas krastu, paskatīties, kā cilvēki tur dzīvo. Lai arī, protams, saprotot, ka es tur caurbraucot, nu, nu, cik daudz es no tā visa piefiksēju, tas ir pašas garoziņa tikai, bet nu, tomēr tas ir vairāk nekā es paliktu te pat Rīgā.
1: Un vienlaikus tu ceļo diezgan regulāri arī tepat Latvijā. Kas ir tās pieredzes, ko tu te vari atrast?
0: Nu, Latvijas grāmata ir diezgan daudz reizi izlasīta, no vāka līdz vākam, un gan filmējot,

0: fotografējot, gan vienkārši tāpat. Nu, Latvija visi daudz saka, nu, baigais purvs. Jā, ir riktīgs purvs. Man patīk, jo mums viņa daudz. Un tas purvs ir tas, kas citur īstenībā nav. Es tādu nemaz īstenībā neesmu manījis nekur. Ir citu veidu purvi, bet tāds mūsu Latvijas purvs, tas ir tas unikālais, kur atgriezties valk. Es zinu, ka daži klausītāji, kur šo klausās, varbētu nepiekrist, jo purvs tur taču nekā nav. Tā tad ainava, kurā nekas neaug, kur dzīvnieki nevar izdzīvot un tamlīdzīgi. Un man liekas, tieši tas arī ir tas unikālais, jo tas mazumiņš, kas tur izdzīvo, jā, nu tad viņš ir izcīnējies. Jā. Un tad viņam ir tāda, man liekas, augstāka vērtība tajā dabas hierarhijā.
1: Jā. Tu šodien esi atnesis arī savu dziesmu izvēli, un man pirmo ir nedaudz bail censties izrunāt, bet es mēģināšu Miski Taki dziesmā Vakan Tanka. Pastāstīsi par šo?
0: Kā redzēs, kā dzirdēsiet, tad tās dziesmas ļoti dažādas, un tas varbūt arī atbilst tiem dažādiem saviem periodiem. Un šis savukārt man, es pats neesmu ļoti tāds reliģijos cilvēks un tamlīdzīgi, bet šis konkrēti nāk vairāk no Dienvidamerikas šamaņu, es tiešām ne šamaņu, bet indiāņu kultūras un tamlīdzīgas, par ko es tiešām ļoti maz zinu, bet savukārt šāda tipa mūzika man automātiski asociējas ar vakaru pie ugunskura, tepat Latvijā, teltis, hamaki, upe, sarunas un tad skan šāda dziesma.

0: bija fotografija, nu, tīnēģi gados bija tāda filma kamera un gāja, un ne jau tāpēc, ka baigi patika fotografēt, vai es viņu mācēju to darīt, bet, nu, patika tās vietas, kur var nonākt ar to fotoaparātu. Tā kā, nu, arī līdzīgi ir ar to video, un īstenībā ar visu pārējo motociklu arī, jā, patīk tas, tā vide, kur es varu nonākt ar šiem rīkiem, un tas rīks pa lielam ir tikai tāds attaisnojums pašam sev kaut kur doties. Nu, tā varētu teikt, jā.
1: Šobrīd tu esi izvēlējies savus piedzīvojumus arī papildināt ar to rīku un iemūžināt, dalīties savā pieredzē arī ar citiem sociālajos tīklos, internetā. Kāpēc tu nolēmi iemūžināt arī pats savus piedzīvojumus?
0: Nu, sākotnēji nebija nekāds lielais plāns, un īstenībā arī, ja tā paskatās, man 90% ir bijis, es neesmu bijis kameras priekšā, es esmu bijis vienmēr tas, kurš to kameru virza pret kaut ko, un tur ir bijis pavisam vienkārši piefiksēt to, ko es tur redzu, un mēģinājums kaut kā to caur ekrānu, lai arī cik tas nebūtu neiespējams nodot auditorijai. Bet jā, pēdējā laikā esam sapratis, ka nu, ar to vieni par maz, un īstenībā jau to nevar tā nodot. Nu, tie, kas ir bijuši kaut kur dabā vai ceļojumos, saprot, ka tur ir kaut kas vārdos neizsakāms, bildēs neparādāms. Jā, un tad nu, man es esmu spiests, man nākas apgūt stāstniecību, jā, kas man nekad nav bijis iedzimts talants. Tas nozīmē nu, jā, sākt arī pašam stāstīt, gan kameras priekšā, gan ar balsi vienkārši stāstīt tās pieredzes. Un tas man ir tagad tāds jauns izaicinājums, iedvesmojošs, bet nu, neteikšu, ka baigi vienkārši. Un turklāt vēl darīt to angļu valodā. Ir papildus tāds līmenis, kam jāpārkāpj. Bet, nu jā, tas ir tas jaunais ceļš iespējams, ko pamēģināt. Parunāsim par to pēc 5 gadiem, lai kaut kas no tā sanācis.
1: Tu saki, ka tu esi spiests. Šaubos, ka kāds tev nāk un saka, Arvīd, obligāti tagad filmē. Iekšējā balss tevi spiež ar mērķi padalīties savos stāstos, aicināt citus piedzīvot kaut ko līdzīgu, parādīt cilvēkiem, ko viņi iespējams nav redzējuši.
0: Kas nu, viens no tiem mērķiem, protams, ir iedvesmot, varbūt paskatīties plašāk, kaut vai uz to pašu ceļošanu, nu, ka var ceļot vienā veidā un var ceļot lūk šādā veidā. Un nav tikai viens ceļošanas veids un ļoti, ļoti daudz un prasmu, kas tev noteikti ir, es mantoju kaut kādu Amerikas omītes mantojumu, ka tev tik daudz naudas visu laiku var ceļot. Nu, nē. Tā nav, ka nav vienādības zīme obligāti velkams ar starp spēju ceļot un finanšu līdzekļiem. Un, piemēram, man viens no projektiem ir, kur mēs saucam viņu par Big Budget Adventure, lielu budžetu piedzīvojums, bet nu, tur ir tāds knifs, ka tur ir komats pēc big, ko tas nozīmē, mēs dodamies lielā ceļojumā ar motocikliem, bet daram to ar veciem, būsim atklāti, sliktiem motocikliem, kas bija pa rokai, kas neko nemaksāja, kurus mēs esam aizsūtījuši austrumu virzienā un šobrīd jau aizbraukuši pa mazam gabaliņam līdz Turcijai. Man kā reiz pēc mēneša jāturpina braukt ir uz Armēniju. Guļam tur visādos krūmos, ēdam sauso pārtiku, ko varam dabūt, ceļojumi neizmaksā, nu, gandrīz neko, salīdzinoši, bet piedzīvojumi tur ir lieli, un tad šādas, man liekas, ir tieši vērts arī tad piefiksēt, filmēt un stāstīt par tiem, un es zinu vismaz pāris cilvēks, kas tiešām ir to paskatījušies, vai vismaz ir pakasījuši pauri un pateikuši, šitā arī var. Un tad, iespējams, arī paši devušies. Tā kā jā.
1: Gribu izteikt komplimentus par šo nosaukumu un tā komata nozīmi tajā, jo tajā brīdī, kad es arī to pamanīju, man šķita ļoti asprātīgi un ļoti arī vērtīgi, es domāju, stāstīt par to, ka nauda nav kaut kas, par ko var nopirkt labus piedzīvojumus vienmēr.
0: Jā.
1: Tas var noderēt, bet
0: protams,
1: tas nav priekšnosacījums, bet tu bieži vien arī dodies ceļojumos viens pats, un es arī teicis, ka tu dod priekšroku tam, jo tad tu tiešām

0: vari viens pret viens satikties ar dabu. Tad, kad kamera tur ienāk iekšā, tā nav kaut kāda trešā acs, trešā persona?
1: Noteikti ir, taču, cik es skatos, nu es to kameru īstenībā ļoti reti slēdzu iekšā. Pat jau varētu izskatīties, ka tiešām visu laiku tur filmē, bet salīdzinoši tas notiek reti. Un tas, ko es redzu, kas tagad ir mūsdienās ļoti populāri, mums ir visādi influenceri un tam līdzīgi, un es esmu redzējusi ceļojumos tie cilvēki, kas tiešām nekad neizslēdz to kameru. Nu, viņi nav tur. Un to ceļas īsti iet nevēlos, jo, kā jau tu minēji, tas laupīts, tas būtu tas īstenībā tas trešais cilvēks līdz šajā gadījumā. Tad es speciāli sev, nu, jau varētu teikt, piespiežu. Ir mirklis tai fiksācijai, ir mirklis tam stāstījumam, bet ir mirklis arī izbaudīt to mirkli pa īstam, kamēr netiek ieslēgta, un man nav ambīcija tiešām izstāstīt visu. Un no labas stāstniecības viedokļa vajag jau to mistēriju atstāt, nevajag visu izstāstīt līdz detaļām, un tas pat ir labi, ka ir šie caurumi, kuros tad skatītājs var pats aizpildīt ar savu iztēli. Tā kā jā, es spiestu uz to, ka piedzīvojums ir pirmajā vietā, un tad filmēšana stāstīšana otrajā, un tas man liekas diezgan arī loģiski, jo, lai būtu interesants stāsts, vajag interesantu piedzīvojumu, nevis otrādi. Līdz ar to piepildīt, man cilvēki prašīšu, nu kā uzsākt šādu piedzīvojumu filmēšanu, piemēram. Nu,
0: ar piedzīvojumiem.
1: Ar piedzīvojumiem, nu. Visam vienkārši. Tā filmēšana, nu, YouTube'ā paskatīsies tehniskās lietas, atrašināt pilnīgi nekāda problēma mūsdienās nav. Tā kā tiešām netik daudz koncentrēties uz kādas kameras, kā es izskatos, kā es runāju, nu, vienkārši iet tajā piedzīvojumā, un daudziem tas vienkārši dabīgi pēc tam aiziet, lai arī kāds būtu tas formāts.
0: Nedomājot par to kameras mirklī, kas ir tas, ko tu iegūsti tajā divvientulībā ar dabu, ko tu nevar iegūt, ceļojot kopā ar citiem?
1: Es šo esmu daudz domājis, un es esmu gribējis, kaut es varētu nodot to sajūtu, un pat, tas nav iespējams pat ar tuvākajiem cilvēkiem, es pat sievai nevaru to īsti, jo jebkurā brīdī, kad ir vairāk kā viens cilvēks tajā dabā, tas jau ir vairāk sociāls pasākums. Jebkurā gadījumā mēs esam cilvēki, mēs socializējamies, pat ja mēs vienkārši dalāmies ar to, ar saviem iespaidiem, tā ir sociāla interakcija. Jā, un tā patērē lielu daļu mūsu smadzeņu kapacitāte, valoda, domāšana, kā to pateikt un tam līdzīgi. Un tas viss savukārt, ja esot vienatnē, aiziet prom, tas nav. Un tad ir pilna uzmanība iespējama. Palielam tikai vienam. Tieši tik vienkārši.
0: Reizēm to ar savu vienatni esi palīdzējis kādam citam viņa ceļojumā, tāpēc ļausim šo stāstu arī noklausīties mūsu klausītājiem.
2: Tātad pastāstīšu, kā Arvīts man un manai ģimenei izglāba dzīvību. Bija ļoti augsta, ziemas nakts, tumsa, augstums kož līdz kaulam. Mēs esam mūsu bezceļu ekspedīcijas noslēdzošajā posmā. Mēs dodamies cauri piesniegušam izcirtumam pilnīgā tumsā, nezinot, kur tieši mums ir jābrauc. Un te pēkšņi es dziedu skaļu būkšķi. Es apstādinu savu mašīnu, apēju viņai apkārt, un es redzu, kad viena no mūsu riepām ir nomukus nos no diska, un tālāk turpināt ceļu mums nav iespējams. Mums nav ne zona, lai sazinītu glābējus, mums ir ļoti ierobežots daudzums ar degvielu, un mums nav pat zona. Mēs domājam, ko tālāk darīt, es sāku meklēt ekipējumu, ar kur es varētu šo tā riepu salabot. Taču nekā bezcerīgai sajūtai iestājoties, kad nu, mēs esam lemti šim te augstumam un šeit te tumsai, un mums nebūs nekādu iespēju tikt no šīs te meža izcirtuma tālāk. Te pēkšņi tumsā no nekurienes ierodās Arvīts ar visu nepieciešamo ekipējumu, lai šo te riepu sataisītu un zināšanām. Viņš meisterīgi ķerās klāt un kopā pa diviem mēs saremontējām riepu, piepumpējām viņu un devāmies ārā no šī izcirtuma Arvīdam, navigējot mūsu ceļu atpakaļ līdz finišam un nodrošinot mūsu izdzīvošanu, lai mēs tālāk varētu pateikties viņam vēl šobaldien par to, ka viņš ir izglābis man un maniem vistuvākiem cilvēkiem dzīvību. Viņš ir ļoti draudzīgs, viņš ir smieklīgs, viņš dažreiz ir nopietns,

0: Viņam ir ļoti laba pārliecība par sevi tajos brīžos, kad nevienam nav ne jausmas, kas īsti notiek. Viņam ir spēcīgs izdzīvošanas instinkts, un viņš vienmēr var pateikt, būs jau labi tieši tajos brīžos, kad viss kļūs ievērojami sliktāk un ļaunāk. Viņam ir ļoti liela cieņa pret sekām, kuras rada viņa darbība vai bezdarbība. Viņš arī ļoti labi pārzina dažādas zināšanas, un viņš ir gatavs šīs zināšanas pielietot, risinot nepareizās problēmas. Viņš ir emocionāli ļoti stabils skaidrā, un viņš ir emocionāli stabils īpaši tajos brīžos, kad viņš ir izdzējis 4 aliņus. Viņam sagādā problēmas bieži vien izlasīt instrukcijas, un tāpēc viņam kaut ko salabot aizņem aptuveni 14 reizes ilgāk, kā tam vajadzētu normāli būt. Un, protams, viņam ir visspēcīgākā īpašība ir tas, ka viņš vēl joprojām ir dzīvs pēc visiem saviem piedzīvojumiem.
1: Bija tāds piedzīvojums, jā.
2: Roberts Līcis dod tev lielu kroni galvā, es izglābis viņu un viņa ģimenes dzīvību, bet tā tiešām bija tāda pilnīgi nejauša satikšanās?
1: Nu, es pilna filma man nav. Es atceros faktu, jā, ka tās bija, bet nu, es saku, to notikumu bija tik daudz, ka es atceros to mirkli, kā mēs jā, sēdējām uz tā celma un kaut ko tur labojām, bet nu, iespējams, ka Roberts to izkrāšņo, varbūt man vienkārši likās tas nu, nekāds no tā big deal, kā teikt, jo tas bija džipu savukārt periods, kurā nu, tad tā evakuācijas tēma bija aktuāla, un es viņā dzīvoju un zināju, ko darīt, jā. Bet, nu, iespējams, no malas, tad tas varēja tā arī likties.
2: Tev pašam ir kādreiz bijis kāds piedzīvojums, ka tu saproti, viss, laikam es šoreiz esmu aizgājis par tālu?
1: Nu, grūti tādu iedomāties. Nu, nē, katru reizi, kad varbūt pat tuvumā piezogās tāda ideja, nu, tu to kaut kādu lielo pēdiņās problēmu saskaldu maziņās, nu, piemēram, nu, man ir bals no augstuma, jā, bet es esmu klāpis klintīs kaut kādas, nu, ne, gluži klinčkāpšanā vie feratās tie, kas zina, bērnu spēles salīdzinoši varbūt, jā, bet, nu, tomēr ir bals no augstuma, jā, nu, tas ir gana daudz, un tad, nu, nu ko tur darīt, jā, nu, tad tu vienkārši vienu metru uz priekšu, domā, jā, un viss, un sadala to, un tāpat, ja ir kaut kāds milzīgs augstums, esmu karājies tur kaut kādās ledus klintīs fotografējot kaut kādu ziemeļblāzmu, jā, ļoti nepatīkams pasākums, bet, nu, tad tu noreducē to visu uz to vienu mirkļu, kaut kādu sajūtu, rokas vēl jūti, jā, ir okei, okay. Un, jā, laikam nav nevienu brīdi piezadzies, ka tas būtu pa tālu, vienmēr varbūt tā sajūta ir, o, oh, nu tagad es augu ja, pēdiņās, vai šis ir forši. kā tas pats Roberts Līcis teica, ka tas teiciens it's good, vai kaut kā tam līdzīgi. Bet lai cik slikti būtu, tad tas ir labi tajā brīdī. Nu, kaut kā tā.
2: Kam tu uzticies tad, kad tu esi tādos dullos piedzīvojumos? Savām zināšanām, pats sev, veiksmi, kaut kam augstākam, veiksmei?
1: Kāda veiksmi, nu, kad tu brauc caur Nigērijai, caur neskaitāmiem checkpointiem, kur vīri ar Kalašnikovu automātiem tev stāsta apstāties, nu, tu vienkārši brauc caur un nu, būs jau labi, nu, nu, ko tur es citu var darīt, nu? Nu, jā, nu, paļaušanās laikam jau, paļaušanās, un varbūt tā pieredze, ka, nu, iepriekš ir sagājis, nu, ceram, šoreiz arī saies, un ja tā padomā, nu, nav jau nekas tik ekstrēms, mums tepat Latvijā ir cilvēki, kas dar daudz ekstrēmākas lietas, un varbūt mans tas vēstījums ir tas, ka es esmu visiem parasts čals no Rīgas, un ja es šito daru, varu darīt, tad nu, to var jebkurš, un tas nav nemaz tik ekstrēmi, jā, kā tas varbūt varētu likties kaut kādos bildēs un stāstos. Jā. Jā.
2: Cik liels plānotājs tu esi?
1: Man patīk ieskicēt rāmi, bet tad ļauties notikumiem. Un es zinu, ka tas man bieži vien varbūt novedis ne tur, kur vajag, jo cilvēki tomēr vēlas zināt, kas tūlīt būs un kaut kādu konkrētu

0: etāku plānu, ko mēs redzēsim pēc šī kalna un cik ilgi vēl jāiet un tam līdzīgi. Un es savukārt spiežu to, nu, mēs zinām aptuveni, pēc 5 dienām mums jābūt tur, ja? Nu, kā mēs līdz tam nokļūsim, tad ļausimies tam procesam. Un es gribētu iedvesmot tieši ļautiem šim procesam. Tas gan, protams, nozīmē iepriekšēju sagatavošanos. Tad nevajadzētu iet pavisam akli piedzīvojumu. Tas nozīmē ekipējums, kaut kādas fiziskās sagatavošanās un tam līdzīgs. Būt gataviem, ja? Bet neizplānot līdz detaļām, kas tur būs. Jo, ja to izdara, manuprāt, mēs laupām paši sev to piedzīvojumu, jo mēs jau zinām, kas būs. Īstenībā jau nezinām, jo vienmēr jau, ja tas ir piedzīvojums, ir cevišķi jau dabā, tad mēs tieši patiešām nezinām, kā tur būs un būs pārsteigums. Un es teiktu, kā saka, train for the worst, hope for the best. Tātad
1: trenējumies sliktākajam un
0: cer uz labāko. Nu, aptuveni tāds varētu būt arī tas mans koncepts.
1: Pastāstīju lūdzu par piedzīvojumu, kas ir saistīts ar nākamo dziesmu, ko mēs dzirdēsim, Nebālā lust uz.
0: Jā, šis ir interesants, šis ieraksts, ko mēs dzirdēsim, es pats viņu ierakstīju vienā alā lielā Norvēģijas arhipelāgā trēnā. Tas savukārt bija mans mākslas periods, un es 2 gadus pēc kārtas ziemā braucu uz mākslinieku rezidenci, artist in residence, kas bija šajā salās. Nodarbojos tur ar savu fotografēšanu un tam līdzīgi, un tur bija viens no pavāriem šī pasākuma. Izrādās arī dziedātājs, kurš nodarbojas ar Nors, kas nu, seno ziemeļu reliģijas runas un tām visām tēmām, un viņam ir arī grupa, un viņš vienkārši palūdz ierakstīt šo dziedājumu, un kopš tā laika arī īstenībā es papētīju, kāds tad man sakars ar šo visu Norvēģijas un ziemeļu dabu, un izvārdās mans vārds Arvīds, kāpēc man ir Īglvuda, piemēram, nosaukumā. Nu, Arvid nozīmē ēglis un mešs Old Norse valodā. Un kaut kāda sakna, jo man tur ir ielikts no bērnības, ja, un tomēr velk uz to ziemeļu skarbo darbu, dabu, un nu, mūzikā iespējams šajā gabalā tieši to arī var dzirdēt.

Video mākslinieks un ceļotājs Arvīds Baranovs ir atvedis mums tādas ziemeļnietiskas noskaņas raidījumā Monopols. Arvīd, es domāju, ka kāds klausās mūsu sarunu un domā,

0: tas vīrietis tikai ceļo apkārt, ir taču arī jādzīvo, jāstrādā, jāpelna naudu, jārūpējas par ģimeni. Tu arī pieminēji, ka kāds droši vien domā, ka tu esi mantojis lielo bagātību. Bet kādā aprakstā par sevi tu raksti, ka tava misija ir izdzēst robežu starp darbu un dzīvesveidu. Vai tev tas ir izdevies?
1: Ja tu pajautā varbūt konkrētajā dienā un stundā, tas varētu šķist, ka nē, bet ja tu man paskatās ilgākā periodē atpakaļ, tad, protams, ka jā. Tas gan sev visu laiku ir jāatgādina un jāiekniem sev dažreiz jāatgādina sev, ko tu domāji pirms tiem 5 vai 10 gadiem sēžot tajā ofisa krēslā, par ko tu sapņoji, lai arī ir daudz lielāku augu. Ka tagad tu to vari tomēr darīt, un tu vēl promies dzīves, tu darot paēdzi, un ir jumts virs galvas, un bērni iet skolās, un viss ir, varbūt nav tik daudz, kā vai nu gribētos, vai varbūt sabiedrību sagaidītu. Viss tomēr notiek, viss iet uz priekšu, un ka var arī šādi. Jā.
0: Tu pirms dziesmas pieminēji sava vārda tulkojumu. Mēs nonācām arī pie vārda Eaglewood Pictures, kas ir tavs uzņēmums.
1: Jā.
0: Vai šī uzņēmuma dibināšana bija kaut kāds atslēgas punkts tam, ka tu iegūsti to ilgi kāroto brīvību?
1: Jā, nu tas bija principā tas tieši brīdis, kur es vēl strādāju pamatdarbā, tātad ofisa darbā, vēl projām saistītu ar video un apstrādes lietām, kur bija daži ļoti interesanti komandējumi un filmēšanas arī dabā, bet nu viņu bija ļoti maz tur, un man gribējās vienkārši vairāk to darīt, un viens veids, kā to veikt, ir dibinot šo uzņēmumu sākot veidot filmas jau nevis kādam tikai citam darba devējam, bet jau pateis no klientiem un arī sev. Un tad man vienmēr tas ir kaut kā apvijies ar to hobijas darbs, jo es vienmēr esmu gribējis varbūt filmēt to, ko man patīk filmēt. Un ar patīk, es nedomāju tas, kas ir patīkam, bet tas, kas ir interesants. Un jā, vien brīdi tā bija tiešām daba, un es daudz dabu filmēju, un taisīju filmas par visiem Latvijas nacionālajiem parkiem ir uztaisīts filmas, un vien brīdi pat bija varēja tikt vilkt vienādības zīme, Arvīds, dabas filmētājs, jā, un arī periods nogāja, bet man tikpat labi patīk un interesē filmēt rūpnīcas, piemēram, paskatīties, ko cilvēki ražo. Vakar vēl filmēju trīs zinātnieces, kas balvas dabūjuši. Viņi stāsta par savu fizikas un ķīmijas sasniegumiem. Un es, protams, neko no tā visu nesaprotu, bet man ir interesanti tur būt un to nofilmēt un pēc tam montēt un paklausīties. Tieši tāpat kā tie ceļojumi, nu, ties horizontus viņi paplašina. Tieši šāda veida darbs, jā, kas ir negluži žurnālistika, bet jā, nu, vizuālā žurnālistika, tā negadījumā.
0: Tu iepriekš pieminēji arī savu mākslas periodu un skatoties vēl vairāk uz aizmuguri tavā CV. Tu patiesībā esi studējis Vācijā, Brēmenē, un iedomājoties to vidi, tā daba gluži nav tas, pēc kā tu kāro šobrīd, kā pilnīgi cita vide.
1: Viens no galvenajiem iemesliem, kāpēc mēs esam šeit šodien. Jā, es tiešām nostudēju 4 gadus Bremenes mākslas augstskolā. Studēju tiešām interesantā programmā digitālos mēdījus. Taču tur bija pārvietošanās vai nu pa autobāni, vai nu ar vilcienu no vienas betonu vietas uz otru batonu vietu Ziemeļvācijā ir cevišķi. Un tad es sapratu, ka nu ne, lai arī es vēl nebija pilnīgi nekāds lielais dabas gājējs, tuvākais dabai man bija vēl spēc, kur es pārvietojos toreiz, un sapratu, ka nu ne. Man tas ordnungs, tā saucamais, tā sakārtotība bija pārāk sakārtota, pārāk jau varbūt daudz to sauc par attīstību, es teiktu, ka vairāk jau uzbūvēta kaste apkārt, kurā nu nav vietas nedz iedvesmai, nedz izaugsmai kaut kādai, kur ir viss jau atrisināts tāds sajūta.
0: Tavam mākslinieciskajam prātam.

0: Tam bija par šauru.
1: Es neteiktu, tu noteikti varēji attīstīties arī mākslas jomā, bet varbūt toreiz jau man kaut kur paklausīja klauvē, ka tur būs pamaz tā svaigā gaisa, iespējams, un tā meža un tā koka, kas man atvilka atpakaļ. Lai arī, protams, tajā brīdī nebija tāda doma, ka man tiešām vajag uz Latvijas mežu, jā. Man vienkārši es gribēju prom no tā betona. Nu, un, protams, palīdzēja tas, ka es biju svaigi iepazinies ar šo savu sievu šobrindējo, un viņa pēc savām studijām Antverpenē atgriezās Latvijā, un tad, nu, protams, ka tas arī iedvesmoja atgriezties, ka būsim patiesi.
0: Tas, ka tu šobrīd nevari vairs bez ceļošanas, ir viens punkts, ko par tevi saka Ainārs Mazjānis.
2: Sveiciens Arvīdam no Turcijas. Man ir ļoti daudz notikumu, kas ir palikuši atmiņā kopā ar Arvīdu, jo, man liekas, es vairāk ar viņu pavadu ārpus Latvijas, kaut kur kalnos, braucot ar močiem, nekā uz vietas Latvijā. Bet viens tāds noteikti notikums, kas ir palicis atmiņā, ka mēs palikām Marokā kaut kāda tūkstneša vidū, un no rīta pamostamies, mums zem telts staigā skorpioniņš. Tāds mazs, mīlīgs, balts, gandrīz caurspīdīgs skorpioniņš. Un beigās izrādās, tas esot viens no indīgākajiem. Viņš ir ļoti tāds apņēmīgs, ja viņš apņemās mērķi, viņš uz to iet. Un arī tas, ka viņš ir tikpat traks, kā mēs te daži citi, kuram patīk ceļot un kurš bez ceļošanas vienkārši nevar. Un slēptie talanti Arvīdam. Arvīds ir, protams, ļoti labs, viņš pārzina kartes un fotogrāfs, filmētājs ļoti labs. Bet viņa slēptais talants, es teiktu, ir tas, kad mēs sēžam visi vakaros pie ugunskura kaut kur, nekurienes vidū, motobrauciena laikā. Un viņš vienkārši pazūda kalnos. Viņš kaut kādā mirklī pazūda kalnos, un tad viņš pēc kaut kāda laika atkal uzrodās, un viņam ir tik daudz forša materiāla, safočēts un safilmēts. Nu, kaut kā tā.
1: Tā jau ir.
0: Pazūd kalnos un tad arī atgriežas.
1: Jā, jā. No tas, mēs pirmīgi runājām par to, varbūt viena tas mirkla aizēja noķer to un tad atpakaļ pie tā sociālā pasākuma un abi ir forši, no abas vajag.
0: Tad, kad tu stāsti par saviem piedzīvojumiem gan šeit mūsu sarunā, gan arī citur, tu piemini gan šo variantu, kur tu esi viens ar sevi un dabu. Mēs dzirdam draugus, runājam par kopīgiem piedzīvojumiem. Tu stāstīji, ka dosies ar dēlu uz Nepālu rudenī. Tu dodies arī ar sievu divatā ceļojumos. Bet es gribu pieķerties pie tās došanās kopā ar ģimeni un kopā ar bērniem, jo es zinu, ka tavi bērni jau diezgan agri devās piedzīvojumā un reizēm arī uz skolu pa taisno no nakts kopīgi pavadītas mežā. Tu gribēji viņiem kaut ko jau laikus iemācīt, vai tu vienkārši gribēji, lai viņi šo vidi paši piedzīvo?
1: Protams, es vēlējos vienkārši parādīt to, kas man ir tuvs. Vai kaut kas no tā ir aizķēries, to mēs redzēsim īstenībā tikai vēlāk. Jo teikšu, kā ir šobrīd, mēs to vairs tik aktīvi vairs nedaram. Jo, nu, bērni lielāki, pusaudžiem tomēr tās intereses arī var būt savādāks, un es vienkārši noķēru to mirklī, kad, nu, es biju tas, varbūt, tas vilcējs, un man tā teikšana bija lielāka tieši plānošanā aktivitāšu, un jā, es gribēju, lai viņi to vienkārši pieredz. Tas gan, protams, nozīmē viņu agri modināt, vilkt ārā no tiem hamakiem, jo bērns jau grib gulēt arī līdz tiem desmitiem, bet pats labu viņš jau ir sešos no rīta. Kaut kādu rūdījumu domāju, ka tas ir devis. Noturī man meita, piemēram, tagad ir jaunsardzē, un puika šobrīd arī nometnē aizsardzības mācības. Un tur, kur viņiem liek palikt kaut kādā pončo pa nakti, un viņiem tas, nu jā, nekāda problēma, kur, jā, jo lielākā daļa bērni neko tamlīdzīgi nav darījuši, viņiem tas viss jāmācās no nulles ir, un ja viņiem ir palicis kaut cik aizķēries tas izdzīvošanas gēns vai ideja, ka var arī šādi, jā, man liekas, viņiem būs vienkārši vieglāk uz priekšu, lai arī ko viņi darītu. Tas var būt pilnībā nekādā veidā nesaistīts ne ar dabu, ne piedzīvojumu dzīvošanu, bet to ļoti labi var iztulkot arī profesionālajā dzīvē, lai vienalga, kas tas būtu. Jā.
0: Bet kāpēc mūsdienās, kad tie urbānie džungļi pārņem pasauli, kāpēc ir svarīgi spēt izdzīvot arī tajos īstajos džungļos?
1: Es pat teiktu, neizdzīvot.

0: dzīvot, jo izdzīvot mūsdienās patiešām mums nav nepieciešamība. Jā, mums ir vairāk piedzīvot. Un es domāju, ka tā saikne it sevišķi jaunajai paaudzei ir absolūti nepieciešama, jo tomēr es dažreiz tā iedomājos, nu mēs esam kaut kādi cilvēciņi uz kaut kāda liela akmeņa, kurš rotē kosmosā. Un to mēs baigi aizmirstam, dzīvojot pilsētā, e-pastos un Instagramā. Un to varbūt to saikni, nu, kas mēs te esam, saglabāt, cik iespējams ilgi vēl var. Un redzot, kā viss notiek ar mākslīgo intelektu, kā tā visa būs mūsu nākotne un tā tālāk, kā tas skaļi to postulē, saglabāt to gan cilvēcību, gan dabiskumu, man liekas, tam vērtība tikai pieaugs. Kas it kā šķiet varbūt pretēji, varbūt tam, kam, ko mums visam reklamē. Ka jā, ja tie cilvēki, kuriem būs vēl tā saikne saglabājusies, un kas ir aktīvi jāuztur, ilgtermiņā pie viņiem iespējams nāks tie digitalizētie cilvēki pēc padoma, kā dzīvot.
1: Aktīvi jāuztur tā saikne. Jā. Es gribu pieturēties pie šiem vārdiem, ka tas nav kaut kas pašsaprotams vai kas tāds, kas noteikti pats no sevis, tas ir darbs, kas ir jāiegulda. Un paldies tev, Arvīd, ka tu dalījies ar savu pieredzi. Tiemžēl mūsu sarunai atvēlētais laiks ir strauji iztecējis, bet pirms mēs atvadāmies, es vēlos vēl dot tev iespēju iepazīstināt mūs arī ar fanu Siren Song, ko dzirdēsim.
0: Jā. Un tas ir atkal vēl viens periods, pavisam savādāks no jebkā iepriekšējā, proti elektroniskās mūzikas periods. Iedomājamies aptuveni 2000. Gadu sākums, laustie ritmi, bet vēl joprojām kaut kas atmosfērisks tajā visā. Jā, protams, tāda reive, bet nu, nevar būt ar to, ko mēs iedomājamies ar krāsainām visādām lietiņām, bet tiešām, kur cilvēki gāja, klausīties šādu veidu mūziku un kaut kas iekšā tramdīja, lika to kāju piesist, tad nu šī ir tā mūzika.
1: Mēs arī pavisam drīz klausīsimies un varbūt kāju piesitīsim. Paldies, Arvīd, tev par sarunu. Paldies arī jums, klausītāji, ka bijāt kopā ar mums. Atgādinu, ka gan šo, gan arī citas monopola sarunas jūs varat klausīties savērtā laikā Latvijas radio lietotnē, kā arī populārākajās straumēšanas vietnēs. Šim raidījumam vizītkartes sagatavoja Elīna Krokle, par skaņu rūpējās Katrīna Bramberga, mūzikas redaktore Dace Staledzēnu, savukārt sarunu vadīju es, Elīna Baltskara. Visu labu!

0: vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
1: Ar ziņām trijos naktī studijā Katrīne Liebzere. Maskavā uz slēpenām sarunām vakar bija ieradies ASV centrālās izlūkošanas pārvaldes direktors Džons Redklifs, tā ziņo ASV medijiem. Nec Krievija, nec ASV neatklāja, ar ko Redklifs tikās un kāds bija tikšanās mērķis. Redklifs ir viena no visaugstākajām ASV administrācijas amatpersonām, kas atmeklējuši Krieviju kopš kara sākuma. Iepriekš cip iesaistījies ieslodzīto apmaiņā starp valstīm, tāpēc